0: russiske animationsserie, der bærer hendes navn. I snart 25 år har serien givet et satirisk blik på en hel generation af russere og på det samfund, de lever i. Det anerkendte britiske dagblad The Times kalder Masaniya for en slags russisk version af South Park.
1: Чуваки, Путин тут сидит.
2: О, смотри, Масяня. Ну-ка скажи, пошел в жопу директор.
1: Так что, здесь Путин сидит-то?
2: Нет, он в бункере.
0: Som det er med meget god satire, så kan den også blive farlig. I hvert fald for dem, der sidder på magten. Så farlig, at seriens skaber, Oleg Kuvayev, nu er blevet idømt 4 år og 1 måneds fængsel in absentia. Om lidt, der skal vi se lidt nærmere på den her serie, og så spørger vi, hvad det egentlig er ved den, der gør den så farlig for det russiske regime. Senere skal vi også tale om spoilers, og hvordan vi definerer os selv gennem ting. Det her, det er K-Life. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Velkommen, Louise Brotheim Jensen.
3: Tak for det.
0: Udlandsjournalist her i DR, netop vendt hjem fra Moskva. Du skal gøre os klogere på den her sag, men inden vi går ind i den konkret, så tag os lige med ind i seriens univers. Nu prøver jeg at opsummere det, men jeg kan ikke russisk, så det har været lidt svært for mig at se serien.
3: Jamen, altså du siger, Martin, det er jo sådan en... Ja, altså jeg kan godt forstå sammenligningen med South Park, fordi det er sådan lidt et skævt univers. Alle figurerne ligner lidt hinanden med sådan nogle lidt store, runde hoveder med nogle få hår på. Og så følger man jo ligesom hverdagen, og det er sådan sådan et satirisk bud på det moderne Rusland. Altså hvad er det for nogle udfordringer, man kan møde? Hvad er det for nogle omgivelser, der ligesom der definerer tiden, kan man sige? Det var det i hvert fald ind til 2022.
0: Mm. Jamen, jeg kan også læse, at serien har ændret sig relativt meget i den tid, den er løbet, altså fra 2001, så vidt jeg husker, og frem.
3: Ja, altså indtil 2022, og selvfølgelig snakker vi jo om russisk fuldskala invasion af Ukraine, så var der ikke så meget politik i Masanias univers. Altså, den holdt sig sådan til mere sådan dagligdags ting, og hvad man ellers kan møde som du beskriver, ung kvinde i 20'erne og hele hendes univers, hendes familie, hendes kæreste, og hvad der ellers måtte være. Men selvfølgelig så fik den et drej og et noget andet bid, tror jeg vil kalde det, siden februar 2022.
0: Hvad skete der med den der?
3: Jamen, der tog den en drejning i forhold til at koncentrere sig om at portrættere den russiske invasion. Der var flere afsnit, som udelukkende handlede om det, hvor krigen og de russiske missilnedslag mod Ukraine blev portrætteret. Hvad det gør ved, altså den oplevelse, at der er krig. I et af afsnittene, der bliver Rusland selv invaderet af Kina. Sådan en meget sjov lille allegori, tror jeg, man kan kalde det. Og i særdeleshed, nogle af afsnittene går så tæt på. Altså for eksempel er der et afsnit, hvor Masinjak simpelthen går til Putin. Han er meget genkendelig. Han sidder for enden af sådan et stort, langt bord. Og så siger hun, der er ingen nazister derovre, som det russiske styre jo har hævdet, der er i Kiev. Og så siger Putin, så siger hun til Putin, du skal tale sandt. Og så siger han, jamen de lever i frihed, og de lytter ikke til mig. Og hele det her afsnit er sådan en... Der er sådan en meget tydelig, tror jeg, man kan kalde det, sammenligning af Putin og Adolf Hitler simpelthen. Og det må man jo sige, det er at sætte tingene på spidsen og noget skarpere end det, som universet handlede om tidligere.
0: Det var faktisk det afsnit, vi lige hørte et lille klip fra i introen. Hvem er det egentlig, der ser den her serie i Rusland? Og uden for Rusland?
3: Fordi man skal jo huske, at den appellerer jo til alle russisktalende, kan man sige. Og den har også været promoveret også uden for Rusland. De afsnit, der handlede om krigen tilbage i 2022, fik jo det russiske tilsyn, altså Roskomnadzor, til at forbyde eller nægte adgang til der, hvor den ellers har kunnet ses, altså den hjemmeside, hvor den har ligget. Så kan man selvfølgelig finde den på YouTube, men efterhånden er det jo blevet sværere også at komme på YouTube i Rusland. Så den er lige nu, tror jeg, i særdeleshed, den bliver set uden for Rusland, men har jo været tilgængelig og har appelleret bredt, men det er jo klart, at hendes alder skal forestille at være sådan, skal man sige, 20'erne, ikke? Altså, så den har jo selvfølgelig appelleret til et forholdsvis ung publikum, men som sagt har jo efterhånden fans og familie over hele verden, hvor der er russisktalende.
0: Mm. Ham, der står bag serien, han hedder Oleg Kuvayev, og for 4 år siden, i 2022, der gav han et interview til BBC, at efter serien var blevet gjort forbudt i Rusland.
4: It was humor till now. No way to laugh about the war. I hope that some people in Russia will change their mind with help of my cartoons. I can only hope.
0: Ja, her hører vi altså Oleg Kuvayev, som taler om serien her, efter den er blevet gjort forbudt, og hvor meget plads der egentlig er til humor. Udover at være animatør, kunstner, hvem er han så egentlig?
3: Jamen, han var jo, som du siger, oprindeligt kunstner og maler, så vidt jeg husker faktisk også, men skiftede så omkring tusindskiftet til animation og startede jo det her tegnefilm- eller animationsstudie, hvor han jo skabte Marzhanya, som nok er det, han er blevet mest kendt for efterhånden. Ikke? Men han har lavet også flere andre animationsserier, og så er han jo virkelig blevet en antikrigs fortaler siden 2022. Han har blandt andet lavet et samarbejde med sådan et russisk rockband, der har lavet en sang, der hedder De Fordømtes Hymne, som er sådan en ret skarp kritik af de russiske soldater og den indsats. Og der har han simpelthen stået bag og lavet musikvideoen. Så man kan sige, at han har ligesom taget meget aktiv stilling og er blevet sådan en antikrigsaktivist gennem sin kunst.
0: Ja, og bor på nuværende tidspunkt i Israel, hvor han er taget. Derfor bliver han jo så dømt en absentia, altså så hvis han træder ind i Rusland, eller nogen i Rusland har en aftale med, så bliver han jo så anholdt. Det undrer mig, når du fortæller om ham, at han ikke har fået den her dom noget tidligere.
3: Ja, det kan man jo stusse lidt over også, fordi hans tegneserie jo, eller animationsserie jo så er blevet forbudt, og man jo virkelig fra russisk side, i hvert fald de russiske myndigheder, har forsøgt at få den sådan fjernet fra jordens overflade. Men jeg tror i særdeleshed, det der er sket nu, den her sag, som han netop er blevet dømt i, den går jo tilbage til efteråret 2023, så der er også, altså de har også reageret tidligere, men jeg tror i særdeleshed, det der har gjort forskellen er, at det, der bliver henvist til i den dom, han nu så har fået, det er jo noget, hvor han lader sin hovedfigur, altså Marzhanya, henvende sig direkte til russiske soldater og simpelthen sige, prøv at høre, altså der er ikke nogen ære i det, I laver, der er ikke nogen hæder i det, I laver, og kære alle soldater, I har ikke et stort hjemland, der bare står bag jer og støtter jer, og det er jo det diametralt modsatte af det, vi hører fra Kreml, som hele tiden er, du ved, hele Rusland står bag jer, I har befolkningen bag jer, det her, det er retfærdiggjort, og det er det eneste rigtige, og sådan noget. Der lader han jo så sin hovedfigur der gå ud og sige, det er stik modsatte, og det er jo altså noget af en torn i øjet på både Kreml og de russiske myndigheder, så jeg tror også, det er derfor, at lige præcis den episode har udløst den sag og den dom, han nu har fået.
0: Mm. Jeg har et lille klip med fra den episode, altså hvor de her unge mænd, de bliver opfordret til at desertere. Jeg tænker, jeg kan spille lidt af det, og så må du gerne prøve bagefter at oversætte lidt, hvad der sker.
1: Tuk-tuk, jeg er dumme. Что ты знаешь, что теперь все обязаны такие обои поклеить? Ты ручки не обклеил, мудила! Нам кирдык за это сделают пожизненный и цих с крысами! Бегом обклеить ручки морды этого Антона!
0: For både mig og vores ikke-russisktalende lyttere, hvad sker der så i det her klip?
3: Jamen, det her, det er sådan en scene fra den her tegnefilm, hvor Marzhanya kommer hjem, og så låser hun sig ind i sin lejlighed, og så er den lige pludselig tapseret med billeder af den store leder, Anton Blavin, som han hedder, rundt omkring i hele lejligheden. Altså, alle væggene er tapseret, men de har jo så glemt at tapsere dørhåndtaget, og så er der, jeg mener, det er hendes kæreste, hun har den her dialog med, så er der sådan lidt krise, og han siger, jamen prøv at høre, vi er allerede nødt til, at kameraet ruller, og så ser man sådan et kamera og afbilledet af den store leder, fordi de skal simpelthen ned og lægge sig, og så bede den daglige bøn, eller sådan det daglige ritual for at hylde den store leder. Så de går sådan lidt i panik, fordi det bliver jo optaget, og man bliver overvåget og sådan noget. Så der er, altså, jeg tror, man kan godt kalde det en ret slet skjult henvisning til, hvad det ligesom betyder, ikke? Så det er, og det er hele det der afsnit, det handler simpelthen om, hvordan en befolkning, eller befolkningen i hendes univers i hvert fald, har underlagt sig denne her store leder, som gradvist bliver mere og mere skør i løbet af det her afsnit, og ikke rigtig kan huske, om det egentlig er det egentlig staten, han taler om, at folk skal... Han taler om, at folk skal tilbe, eller er det ham, eller er det staten, eller er det ham, eller er det lidt det samme? Og det eskalerer simpelthen mere og mere i løbet af det her afsnit. Og pointen er jo selvfølgelig at sige, prøv at høre, altså selv et helt folk som det her kan underlægge sig og tage del i de her ritualer, hvis omstændighederne er til det.
0: Der er jo meget Putin-kritik i den her serie. Hvorfor reagerer det russiske regime så hårdt på lige netop den her episode?
3: Ja, altså som sagt, så kan jeg kan kun gisne om, hvad det er, der har udløst det, men jeg tror jo selvfølgelig, det handler om i særdeleshed det budskab, som er meget direkte sidst i episoden. Altså selve episoden er sådan set færdig, og så hopper hun ligesom frem, og så, som jeg sagde før, begynder at henvende sig direkte og siger, kære russiske soldater, både de nuværende og de kommende, I har ikke noget hjemland, I har ikke nogen rettigheder, I har ikke nogen, der står bag af det her. Det er en aggressiv krig, der er ikke noget hæder ved det, det er... ja, hvad skal man sige, det er skamfuldt mere eller mindre. Og samtidig med det, så kører der sådan en reklame fra den organisation, der hedder Khatushit, altså Jeg vil leve, som er sådan en hotline, så at sige, fra Ukrains side til russiske soldater, hvor de kan ringe ind og ligesom, eller henvende sig og hejse det hvide flag og sige, vi vil gerne overgive os, fordi vi vil ikke være i krig. Og det kører alligevel noget tid efter episoden er overstået, og det er jo det, der bliver i hvert fald fra den russiske domstol takseret som sådan en, du ved, direkte trussel nærmest mod den russiske sikkerhed. Altså man ser det som en direkte opfordring til russiske soldater at desertere, og det er man fra russisk side, det er jo det, man har valgt at slå ned på.
0: Men hvorfor være bange for det? Fordi altså, jeg vil jo umiddelbart gætte på, at dem, der var enige i det her budskab, de ville sidde og nikke til serien, og dem, der ikke var enige, de ville slukke og synes, det var noget propagandistisk vrøvl.
3: Jamen, der er jo nogle lovgivninger i Rusland, eller et ret sæt hæftige lovgivninger. Lovgivning på det her område er jo efterhånden blevet strammet ret hæftigt ind over de seneste år. Så man kan ikke udtale sig mod krigen, man kan ikke udtale sig... vi har jo set talrige eksempler på, hvad vi jo måske kan synes er vilkårlige bøder mod folk, der bliver vurderet til både tale dårligt om de væbnede styrker eller tale imod krigen. Og det er måske lidt ugennemsigtigt, hvad det er, der skal til for at udløse sådan en retsforfølgelse. Men det er den lovgivning, der er i Rusland, og det er jo det, som vi kan se, at domstolene her har fulgt.
0: Men er der plads til satire i Rusland?
3: Der er jo selvfølgelig forskel på inden for Rusland og hvad man kan sige. Jeg så en historiker og en sociolog sige i det interview, det man kan i Rusland i dag, det er, at du kan gøre grin eller joke med kvinder og katte og vejret, og det er sådan cirka det, ikke? Men der er jo stadigvæk, sådan noget stand-up for eksempel i Rusland, og der er stadigvæk nogen, der er sådan lidt... forsøg på at lave en eller anden form for satire, men det, der tilsyneladende bliver tilladt, og det, der får lov til at være, det er næsten udelukkende, hvis man kritiserer for eksempel udenlandske ledere. Det kan være Trump eller Joe Biden, præsidenterne i USA, ikke? Eller europæiske politikere. Man kan ikke rigtig sige noget omkring det russiske styre, og sådan har det jo været længe, kan man sige. Men efterhånden så er konsekvenserne, hvis man bevæger sig uden for den der meget lille arena, der nu er tegnet op til der, hvor man kan gøre det, de kan være ret hårde. Altså, der er et eksempel på sådan en meget kendt satiriker, der laver parodier. Meget kendt YouTuber, der også har nogle millioner følgere, som har været ude og sige, jamen, han kommer ikke til at bevæge sig ind i politik. Han siger fuldstændig åbent, der er masser af områder, som han ikke vil berøre i sine parodier og i sine jokes, fordi han vil gerne kunne bo og arbejde i Rusland. Og det er jo klart, det er der jo nogen, der synes, at allerede der, så har han jo gået så meget på kompromis med det, som den kunstart skal kunne, at det giver ikke nogen mening. Men den balance, tror jeg, der er mange, der prøver at følge.
0: Du sagde før det her med, at reglerne ikke altid er lige gennemskuelige, men er det i virkeligheden sådan, de virker? Altså hvis man er i tvivl om, hvad man kan tillade sig og hvad man ikke kan tillade sig, så begrænser man sig selv?
3: Ja, enten det, eller også så er altså, den sådan forholdsvis store Exodus, der har været siden februar 2022, det rummer jo også rigtig mange kunstnere, altså, så der sidder jo rigtig mange uden for landets grænser, som jo godt ved, at hvis de bevæger sig uden for lovgivning på det område, jamen, så bliver de jo ligesom, Alexa, bliver de jo dømt in absentia, det er jo nærmest lige meget, ikke? Altså, men jeg tror, det er altså at kunne forestille sig, at man kan sige nogle ting, som man kunne for 4 år siden i nutidens Rusland, det tror jeg er ret umuligt.
0: Tusind tak for at være med her.
3: Velbekomme.
0: Louise Brodhagen Jensen, som er udenlandsjournalist her i DR og netop hjemvendt fra Moskva. I får lige en spoiler. Jack ender med at dø i Titanic. Det er det, det skal handle om nu. Altså ikke Jacks død eller Titanics forlis. Nej, det skal handle om spoilers. Om at kunne holde på hemmeligheder. Om at lægge inde med oplysninger om nye biograffilm, som kan ødelægge filmoplevelsen for alle, der skal ind og se filmen. Altså det, der kaldes spoilers i film- og serieuniverset. Kardinalpunkter i handlingen eller vigtige twists, som man som filmforbruger helst ikke skal vide noget om, før man selv ser filmen. Forbuddet mod spoilers, sådan et er der altså kommet, retter sig i høj grad mod store biograffilm som Digger, der netop nu går i biografen herhjemme med stor succes.
5: You hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang. Woo! Woo!
0: Filmselskaberne, de er ude at få anmeldere til at skrive under på, at de ikke må afsløre handlingen. Og det er som sådan ikke noget nyt. Bare tænk på film som den legendariske film 6. Sans med Bruce Willis som psykolog, og historien om en lille dreng, der kan se døde mennesker.
6: I see dead people.
0: Men i en tid, hvor alle har en platform til rådighed og kan afsløre vitale og ødelæggende handlingsreferater, så er det lidt interessant, hvordan det rent faktisk kan lade sig gøre. Filmjournalist og anmelder på Beta Critic Film Podcast, Jakob Hensley, han hader spoilers mere end de fleste. Jesper Dein talte med ham tidligere i dag, og der gik ikke mange sekunder, fra Jesper havde startet lydoptageren, før Jakob Hensley blev grebet af sit store indædte had til spoilers.
7: Jeg hader det med alle fibre i min krop, og det er, at man ødelægger en oplevelse for andre, og det synes jeg jo er anmeldere og mediehusets fornemmeste opgave ikke at gøre.
8: Hvad er de værste spoilers, din krop har været udsat for?
7: Jeg kan huske en formativ oplevelse, faktisk første gang, jeg blev bekendt med begrebet. Det var i køen ind til biografen Imperial i København. Hvor vi er til forpremiere på Star Wars episode 2, Attack of the Clones.
8: Lang tid siden.
7: Det er mange år siden, ja. Og jeg står med en af mine venner, og i køen bag os, der er der nogen, der snakker om, ej, vidste du i øvrigt, at Christopher Lee spiller den og den der rolle? Og så vender min ven sig om og siger, I elsker bare spoilers, hva'? Og jeg var ikke bekendt med begrebet på det tidspunkt. Og der blev jeg det ligesom på det tidspunkt. Men ellers bare sådan i løbet af de sidste mange år. Det er jo ikke, fordi jeg vil nævne navne, fordi de er heldigvis blevet bedre til det i løbet af de sidste 5-6 år. Men Politikken og Soundvenue var i mange år rigtig slemme til at spoile i artikler og i overskrifter, uden at komme med en advarsel inden. Politikken anmeldte på et tidspunkt den Spider-Man-film, der hed No Way Home, hvor de bare skrev en spoiler i overskriften. No. Og den blev så sidenhen lavet om. Jeg siger ikke, at det var fordi, at jeg skrev til dem, at den blev lavet om, men jeg tror, de fik så meget pushback på, at det var måske ikke den fedeste måde at gøre det på.
8: Hvordan kan du mærke som filmjournalist, at filmskaberne er blevet mere opmærksomme på det her? Nu har vi den her nye film, Digger, ja. Som jo den grad, altså hvis du nærmest bare siger noget som helst, så fucker du det virkelig op for folk.
7: Ja.
8: Hvordan er de blevet mere opmærksomme, sådan som du observerer det?
7: Jeg tror, at simpelthen, at filmskaberne selv er blevet opmærksomme på, hvad det er, der kan gå ud over deres produkt og noget af oplevelsen, hvis det er, at folk spoiler. Hvad er det for et særligt greb, der er i den her film? Nogle gange, så kan man endda tænke på sådan, gud, hvad er det i virkeligheden for en genre, den her film er, som nogle gange er blevet hemmeligholdt i trailer og marketing. Og jeg tror nogle gange, vi underkender, hvor bevidst det er for filmskabernes oplevelse i visse tilfælde, som for eksempel Digger, som der har været, nu synes jeg ikke, at vi skal spoile det her, men der har været alle rygter om, hvad var det her i virkeligheden en musical i forklædning? Hvad, der har været alle mulige teorier op at vende, og det synes jeg også er en del af oplevelsen, så går man ind ligesom for at få set det her værk selv og tænker sådan, nå, det var det her, filmskaberen havde intentionen omkring.
8: Kan man undgå spoilers i en digital tid? Kan det overhovedet lade sig gøre med alle de influencer, alle de mennesker ude omkring, der ser?
7: Nej, men det er jo derfor, jeg synes, at vi alle sammen skal blive bedre til det. Jeg er også udmærket godt klar over, altså så naiv er jeg trods alt ikke, og det er for det første, jeg ved godt, at der er nogen, der simpelthen ikke forstår, hvad en spoiler er. Det er der nogle filmformidlere og influencertyper, som ikke forstår, og så er der dernæst, Jesper, så er der jo dem, der gør det for kliks. Det er det hey, kom ind og se den her, eller kom ind og læs vores artikel, så får du spoilet hele oplevelsen, og så behøver du ikke se filmen, men du kan være med i samtalen. Det er jeg overbevist om, at der er en ret høj procentdel, som gerne vil, fordi der er mange, der ikke har tid til at se de her film, men de vil gerne være med i samtalen, og de vil gerne vide, sådan er det lige nu, sådan som jeg ser det i hvert fald med serier og spil og film, hvor at folk gerne vil have det spoilet, uden nødvendigvis at have oplevelsen med, og det synes jeg jo er alt ødelæggende.
8: I film, den nyere for eksempel, The Drama med Zendaya, hvor hovedpersonen bærer på en meget, meget stor hemmelighed.
6: Spoiler alert!
9: I like almost did a mass shooting. Yeah, I like planned to bring a weapon to school.
8: Det giver jo mening at tilbageholde informationer, det samme som vi lige taler om med Digger. Er det en strategi, tror du lige frem, når de laver de her manuser? Lad os lave en film, der er så weird og har det her twist, der er så sindssygt, så vi kan bruge det som markedsføring og kampagne.
7: Det vil jeg ikke afvise. Jeg tror bestemt, at A24, som så vidt jeg husker producerede, udgav The Drama, godt kunne se allerede på idéplan, at, hvad det han hedder, den norske instruktør, Christopher Borg, lige tror jeg han hedder, havde noget, som godt kunne markedsføre virkelig effektivt. Og ved du hvad, Jesper, det virkede i stor stil, fordi det gjorde, at folk, jeg kendte, der ikke havde set filmen, diskuterede om, hvad er det for en hemmelighed. Folk havde teorier uden at se den, og jeg blev ved med at sige, jeg vil ikke afsløre det for jer, gå ind og se filmen, fordi I skal have oplevelsen. Og det var en kæmpe stor oplevelse. Jeg så den 2 eller 3 gange i biografen, altså The Drama, og se det der med, når hemmeligheden bliver afsløret blandt publikum. Du kunne mærke hele salen sidre. Altså, det var en, jamen, det var en kollektiv oplevelse, som jeg ikke vil have det, ikke have det frataget ved, at folk vidste på forhånd. Jamen, jeg synes, det er altafgørende. Igen, jeg ved ikke, hvor meget af det, der kan være en del af marketingsplanlægningsstrategien fra start af, men jeg vil ikke afvise det.
8: Hvordan er det så, som filmjournalist, at ligge inde med informationer, der er så fortrolige, som det er? Fordi det er jo virkelig noget, de går op i. Du skriver under på det. Jeg ved ikke, om de kan komme efter dig, Jacob, hvis du så tæller over det. Det tror jeg faktisk godt, de kan.
7: Det tror jeg også, ja.
8: Altså, du er en klub, en eksklusiv klub, som jeg tænker, der er nogen, der ikke kan administrere. Det er godt stof, det er gossip galore at ligge inde med. Hvordan er det?
7: Jeg har ikke noget problem med det, og jeg tror faktisk ikke, at jeg har brudt den her kontrakt på noget tidspunkt ved at tale over mig. Jeg må jo gerne antyde, hvis der er nogen, der spørger mig, kunne du lide filmen eller ej, så må jeg faktisk gerne antyde, så vidt jeg har forstået, om jeg kunne eller ej, men jeg må aldrig komme ind på de der spoilers. Men du nævner noget virkelig interessant her, fordi jeg tror, at hvis man er gjort af det der stof, som lytter til sladderprogrammer, om jeg forstår virkelig ikke, hvad det er, der foregår med verden og Danmark i særdeleshed lige i øjeblikket, men hvis man kigger på podcastlyttertal, og jeg ved ikke hvad, nøj, hvor er der mange danskere, der går op i sladder og ting, som overhovedet ikke vedkommer dem. Og jeg tror, det er den ting, der har inficeret også filmindustrien. Det der med sådan noget med, ej, men kan du ikke sige, hvad det er? Og jeg har heldigvis, altså indtil videre i hvert fald, i al den tid, jeg har levet, ikke den del af min personlighed med, at jeg har lyst til at sladre. Så jeg har ikke den der del med, at nu ved jeg noget, du ikke ved, men jeg har lyst til, at du kan spørge mig, så jeg kan spill the beans. Og jeg kan godt gå med 3-4 dages tavshed, uden at afsløre det, som inden længe bliver vist til folk, hvor at filmen får premiere, eller serien får premiere, og alle kan se det. Men jeg tror, det ligger i mange mennesker, og tydeligvis, hvis man kigger på podcast, lyttertal og sådan noget, i mange danskere.
8: Nu nævnte du i begyndelsen den her film, da du var ganske ung, Star Wars 2, der blev afsløret for dig, eller i hvert fald en del spoiler.
7: Ja.
8: Hvad gør du, når nogen spoiler en film over for dig? Hvordan reagerer du i dag, nu er du blevet en voksen mand?
7: Jamen, jeg synes, at vi skal, ligesom når voksne mennesker siger, jeg har brugt AI, og vi skal normalisere og sige ad i offentligheden. Det synes jeg også, vi skal gøre, når folk spoiler i offentligheden. Jeg synes, vi skal normalisere meget mere, når vi snakker omkring noget, vi lige har set. Og det er lige at spørge til frokostbordet, hvor det nu er, end er, man sidder og snakker om det her, lige sige, har I set den? Og hvis folk siger nej, så skal man lige spørge, er det okay, jeg spoiler den? Og det er altid, det er så god stil at være på den sikre side. Lige at vide på forhånd. Fordi der er mange måder, man kan gøre det på, og det er bare ved at stille spørgsmål. Hvis folk har siger, nej, jeg har ikke set den, så kan man lige sige, er det okay, jeg spoiler den, fordi er det noget, du har tænkt dig at se? Jeg kan ikke forstå, at vi gør det her til et problem, og vi gør det meget mere vanskeligt, end det er. Det er bare at stille et spørgsmål. Må jeg snakke om det her? I tilfælde, at du ikke har set det, har du tænkt dig at se det? Fordi nu kommer jeg ind på spoilers.
8: Men det er jo, som du siger også, at det sladder er kapital i dag, ikke?
10: Is coming back.
11: No, he's not.
7: Jeg skrev til Genstart, Danmarks helt store nyhedspodcast her for nylig, fordi at de i løbet af sommerferien bragte et indslag, der handlede om Christopher Nolans genfortolkning af Odysseen. Og de gennemgik hele myten og nyfortolkningen uden at komme med en eneste spoiler warning i deres afsnit. Og jeg skrev til Genstart og sagde sådan, det her det er fandme ikke okay, venner. Og jeg er ligeglad med, om historien er af Homer for 3.000 år siden, eller om hvis den var genfortalt af Homer Simpson her for 2 timer siden. I bliver nødt til at komme med en spoiler warning for start. Jeg ved godt, at Odysseen-historien er 3.000 år gammel, og der er sikkert nogen, der vil sige, at så er den, du ved, spoiler warningsperiode ligesom udløbet. Men da Christopher Nolan lavede promo i forbindelse med den her film og blev spurgt, der sagde han, jeg synes ikke, vi skal spoile en historie, der er 3.000 år gammel. Også selvom, at hans udgave har nogle nye ting ved sig.
0: Det var filmjournalist Jacob Hensley fra anmelderpodcasten Beta Critic, du hørte her. Nu er min producer, dagsredaktør, kommet i studiet. Velkommen, Anna Korall.
11: Mange tak, Kasper.
0: Vi er nået til den del af programmet, vi kalder K-Nyt, hvor du har taget nogle kulturelle godbidder med, nogle kulturnyheder fra nær og fjern.
11: Hvis det nu var, man havde tænkt, i aften er det den aften, hvor jeg skal i biografen, så kan man jo tage ind og se Dobbeltfejl, Digger, Everybody Digs Bill Evans.
0: Hvad mindre man har fået dem spoilet.
11: Det er korrekt. Men den film, som folk nok taler allermest om de her dage, den får man ikke lov til at se. Det er nemlig dokumentarfilmen NASA.
0: Den israelsk kritiske dokumentarfilm, som blev vist på filmfestivalen i Venedig. Og
11: som vandt en stor pris, der er også juryens specialpris. Mm. Og det handler om, hvilken dato det er i dag. Det er den 7. oktober, og altså 3 år siden Hamas' angreb mod Israel. Og det er simpelthen filmens instruktører, Rachel Zohar og Yuval Abraham, som har bedt distributørerne om ikke at vise filmen i dag. Hvorfor helt præcis, det vides faktisk ikke, men man må jo stærkt gå ud fra, at det handler om datoen.
0: Men altså, de har ikke været ude at sige, at det handler om årsdagen?
11: Nej, der er ikke noget citat, hvor de siger, det er præcis det. Det er distributøren Angel Films, som har den herhjemme, og filmen kan altså ikke ses rundt omkring.
0: I dag?
11: I dag. Det kan den jo så i morgen. Og lige kort opridset, hvis det nu er, man er nysgerrig på, hvad for en film det her er, så handler den om 24 anonyme israelske efterretningsofficerer, militærfolk, som altså udtaler sig om krigen. Og den skulle være ret heftig at se, har jeg hørt.
0: Og har også fået forskellige anmeldelser. Weekendavisen var ikke glad for den. Martin Krasnik anmeldte den der, men der er også filmanmelder på en del andre dagblade, som har været mere begejstret for den.
11: Yes. Godt. Videre til en historie om bandet Smag på dig selv, som ja, er sådan en lidt punket jazz-techno-trio. Jeg har taget noget musik med, hvis man gerne vil have en forståelse for, hvad det er for noget.
0: Jeg kan sige, at det nummer, du har taget med, hedder Fuck, der kommer en kontrollør.
11: Godt, Kasper, du skal ikke danse alt for meget. Historien, jeg har taget med, det handler om, at trioen altså har lagt sig lidt ud med DR. Ja. Eller rettere P3 Guld, hvor de skal optræde næste fredag.
0: Altså den her musikpris, DR's musikpris.
11: Præcis. Smag på dig selv har været ret aktivistiske gennem hele deres karriere, tror jeg godt, man kan sige. Blandt andet så samlede de mere end 200.000 kroner ind under deres sidste koncert under Roskilde Festival i år. Den her gang, så ville de så gerne have haft aktivisten Greta Thunberg med på scenen til P3 Guld. Og der sagde DR altså, nej, det går vist ikke helt. Det er Berlingske, som har historien, hvor at Smag på dig selv altså giver udtryk for, at de mener, at DR tøjler deres kreative udtryk, jeg har citat med. Det var rigtig ærgerligt, fordi vi havde håbet, at vi kunne bruge de minutter, som nu engang var blevet givet til os, til at udtrykke os, som vi ville, citat slut, lyder det altså et skriftligt svar. Det er fra Smag på dig selv, og DR skal selvfølgelig også have mulighed for at udtale sig, og de siger igen til Berlingske, P3 Guld er en fejring af musikken, og derefter vurderer vi løbende, hvordan de enkelte optrædende bedst understøtter netop musikken. Yes.
0: Citat slut.
11: Mm-hmm. Og til allersidst, så bliver vi også lidt i musikken og lidt i public service. Og lidt i dyre ting og sager. Det kunne være sportsvogne, fastelavnsboller, cashmere-svetre og det at medvirke i Eurovision.
0: Ja. Jeg har hverken en sportsvogn eller medvirket i Eurovision. Nej. Men der er, hvad hedder sådan noget, kryds af ved de andre.
11: Det handler om, at Tjekkiet har valgt ikke at medvirke i næste års Eurovision sangkonkurrence. Og det handler ikke om aktivisme den her gang. Det handler simpelthen om, at det skulle være for dyrt for deres nationale broadcasting-kooperation.
0: Okay.
11: Det er noget, de har annonceret på Instagram. Og de skulle altså være ret spændt hårdt for der i deres broadcasting-verden. Jeg har også taget sangen med fra sidste år, fordi jeg tænkte, at det skulle man da lige fornemme, når vi ikke skal høre dem.
0: Altså det tjekkiske Eurovision
11: på sidste år.
0: Hvem har lavet det? Hvad hedder kunstneren?
11: Han hedder Daniel Siska, og sangen hedder Crossroads.
0: Det kommer her.

0: altså tak til Anna Corral, dagens producer, dagsredaktør, som lige præsenterede et par K-nyheder. Vi skal videre til engelsk. Engelsk sniger sig ind overalt. I mødelokaler, i ungdomssproget, i reklamerne, og ja, også her i radioen. Men nu vil et bredt flertal i Folketinget trække en sproglig streg i sandet. En ny sprogpakke skal styrke det danske sprog. Dansk Sprognævn skal op i gear, og public service medier som P1 får også en rolle i kampen mod den engelske ordstrøm. For skal vi virkelig blive ved med at sige spoiler, brunch, disclaimer, ghosting, onboarding og takeaway, når nu vi kunne sige det på dansk? Det spørgsmål kaster vi os over i K-Lives, K-Direktes serie på dansk. Her går vi på jagt efter de engelske ord, der har med sig ind i vores hverdagssprog. Og så prøver vi at finde eller opfinde gode danske alternativer. Et ord ad gangen forsøger vi at få dansk sproget. I dag der undersøger vi ordet brained.
1: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
2: Thomas, hvis du skulle nævne sådan et af de stærkeste modebrands, du kender, hvad tænker du så på lige nu?
3: Hugo Boss.
2: Okay. Ja. Det kunne være, fordi du har taget en Hugo Boss-skjorte med i dag.
3: Jeg kan ikke udelukke, at det er fordi, at der er gået en Hugo Boss-skjorte rundt her. Ja. Men det er jo også fordi, det er et herremærke, og jeg går ikke så meget op i sådan nogle mærker, så, og det er jo sådan noget, der brager ud i pandelapperne på en med det samme, ikke? Fordi det er noget, alle kender.
2: Så et brand skal være ret stort inden for mode, for at du ligesom, du opknapper det.
3: Ja.
2: Ja. Okay, men i dag så skal vi netop tale om det der ord brand.
3: Ja.
2: Og det bliver jo også til et verbum på dansk, branding. Og man kan brande nogen eller noget. Det har faktisk spredt sig rigtig meget i vores sprog, at det er noget, vi selv kan gøre, og vi kan også selv være et brand.
3: Må lige sige, det har faktisk spredt sig så meget i vores sprog, at nogle af vores lyttere er møgtrætte af det. Så de har skrevet ind til os med brand på vores eller til vores postkasse, som hedder på dansk snabelag.dr.dk.
2: Fedt.
3: Ja, og nu skal jeg lige se her. Det er for eksempel Per Helsinghoff. Han har skrevet: "Hey, hvad med ordet brand? Altså, hvad skal vi tage op? Altså mærker."
2: Ja.
3: Forfærdeligt, som engelsk sniger sig ind over alt, siger han, og så videre, så videre. Han er ret ked af det engelsk, der kommer ind. Han skriver øvrigt for London, så lidt kompleksitet der, men, men så har Benjamin Wolf også skrevet ind: "Ordet brand, væk skatte. Ja. Jeg vil oversætte det til varemærke." Så har vi allerede det første bud der.
2: Ja,
3: på det.
2: Vi har et bud, vi kan tage.
3: Men altså, og så vil jeg lige sige derude, alle kan skrive ind. Er der ord, I er træt af, noget, I gerne vil have os til at komme med et bud på, og måske også noget, I selv har et bud på, skal I endelig skrive det med til vores mailadresse på dansk, dansk@dr.dk.
2: Ja. Vi vil rigtig gerne have flere input. Og jeg kan også sige, i forbindelse med det her brand, som vi så skal snakke om, så har jeg også kigget på det danske uddannelsessystem, og jeg kan oplyse, at det ikke kun er noget med mode nu. Nu kan man også altså simpelthen uddanne sig både i branding, strategi, creative branding, og man kan faktisk i Danmark blive uddannet som brand manager.
3: Wow.
2: Ja, så det er ikke kun noget, vi taler om. Det er også noget, vi nu kan blive, og vi kan få papir på det på dansk.
3: Yeah.
2: Det er ret vildt.
3: Yeah.
2: Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Vi har jo heldigvis dig med til at hjælpe os. Hvornår begynder danskerne at holde op med at se H&M som et tøjmærke, og også se det som et brand?
4: Det begynder de på i begyndelsen af 90'erne.
2: Mm. Okay.
4: Og så går det ret stærkt derfra. Og netop, som du siger, både som verbum og som substantiv, et brand, og man kan brande noget.
2: Ja.
4: Og det går faktisk virkelig, virkelig stærkt.
2: Ja.
4: Og det overtager fuldstændig fra mærkevarer og mærketøj og sådan, som ellers var det, man gik op i 80'erne.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så det er så stærk en bølge, at det nærmest slår alt fortid ihjel. Så er det bare brands og branding?
4: Ja, altså man holder jo stadigvæk fast i noget af det gamle, der er altid flere tilbøjeligheder kørende parallelt. Men ja, det overtager fuldstændig.
2: Det er en stærk udskiftning.
4: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Men det dækker over, Tom, det dækker jo også over alt muligt andet, for eksempel i forretningsverdenen. Ikke? Jeg tænker, det er alle firmaers hede drøm at være et stærkt brand. Ikke?
4: Ja. Altså, og det har noget at gøre med identificerbarhed og genkendelighed. Altså, Cola overvejer, hvordan man bedst brander sig ude i verden.
3: Mm.
4: På alle, altså, i alle verdens afkroge skal man gerne vide præcis, hvad Cola står for.
3: Ja. Ja. Men har det altid, har ordet brand altid haft den der meget, hvad kan man sige, brede betydningsportefølje?
4: Det har den på engelsk,
3: Ja.
4: Men i dansk, så kommer den i første omgang ind og ser ud til at overtage der på tøjmarkedet, men meget hurtigt bliver det til, at det, og det hænger sammen med markedsøkonomi, og hvordan man også uddanner folk på nye måder i reklamebranchen og sådan noget.
2: Ja. Ja.
3: Chris Pedersen, mode- og kulturjournalist, og vært på podcasten PopSmart. Verden er fuld af tøj. Hvornår bliver noget, hvornår går noget fra at være tøj til at være et brand?
5: Jamen, jeg står og tænker på den amerikanske designer Calvin Klein.
3: Ja.
5: Mm. Hvis vi går helt tilbage til sådan 50'erne, 60'erne, denim, der er det Marilyn Monroe, James Dean, Marlon Brando. De tager arbejdstøj, og så tager de det på med en hvid t-shirt.
3: Ja.
5: Der er masser af billeder af de forskellige store filmstjerner på den gang, hvor de har Lee og Wrangler og Levi's på. Men det, der sker i 70'erne, og 80'erne med, blandt andet med Gloria Vanderbilt, som er sådan en society-kvinde, eller sådan en man kan sige, overklasse-kvinde i USA. Hun laver et par jeans, hvor hun sætter sit mærke på, Vanderbilt jeans.
3: Ja.
5: Og så har du pludselig taget et meget banalt produkt, men gjort det til et luksusprodukt. Mm. Og det kan Calvin Klein gøre, det er, at han, ligesom, han gør det til en kunstart. Det her med at tage branded Calvin Klein, sætte det på jeans først. Nogen kan måske huske Brooke Shields, den unge skuespillerinde, som siger i en kampagne, intet kommer mellem mig og mine Calvins. Der kommer ikke noget mellem hendes eller mellem Calvin Klein bukserne og så hendes hud. Og så er det, han laver den genistreg at sætte logoet på underbukser. Og pludselig har du et par Calvin Klein underbukser, og de bliver kæmpestore. Og så sker der netop dermed, i løbet af 90'erne begynder vi at tale meget om brandet som det altdominerende. Du køber ikke længere produktet, du køber drømmen om at eje produktet.
3: Ja.
5: Og det er i virkeligheden brandet. Og så kan man sige, i hvert fald i nullernes mode, eller i hvert fald i livsstilsmagasinet, der begynder man også at tale meget om det her netop det personlige brand. Mm. Og det der med, at nu skal vi ud og networke for at finde et arbejde, for at skabe en karriere, og for at networke, der bliver du også nødt til at gå ind i rummet og være klar over, hvad er dit brand, og hvordan kan du ligesom ligne dit eget brand også. Det er blandt andet også i den periode, jeg vælger at klippe mig skaldet og holde fast i den hvide skjorte og den runde sort balle.
3: Der er du jo nu, Chris.
5: Ja, og det var faktisk for mig et meget bevidst valg i nullerne.
3: Ja.
5: Efter jeg havde studeret på RUC og havde læst meget om branding, det var det der med sådan et godt. Nu skal jeg ligne en stregtegning, så folk altid kan kende mig, lige uagtet hvilken sammenhæng jeg optræder i.
3: Okay, vi siger tak til brandet Chris Pedersen.
2: Ja, det er jo interessant det der med, at netop den, du siger den der bevægelse, Chris, med at man går op i, hvordan ser de her bukser ud, eller er det noget, jeg kan lide? Og så kommer vi til sådan en bevægelse, som jeg også synes er meget nu, hvor alle kasketter er måske lavet på den samme fabrik i Indien, men så har man bare forskellige brands på, ikke?
3: Ja.
2: Og som siger noget om, hvad for en identitet man er, og hvad for noget, der skal, hvad man vil associeres med. Hvordan siger vi det på dansk?
3: Det er jo i hvert fald mærkevare af, med en vis gennemslagskraft, kan man sige. Nu bliver jeg nok til grin igen. Men hvad med sådan noget som stærkmærke?
5: Jo.
3: Jamen, jeg vidste det. Jeg vidste det bare.
2: Okay, argumenter for det, Tom.
3: Nå, men det er, fordi det siger jo, hvad det er.
2: Ja.
3: Et stærkmærke.
2: Ja.
3: Så der er slet ikke noget hokus pokus i det.
2: Nej.
3: Det er bare ligesom at sige, hvad er det, vi i denne her sammenhæng gerne vil have det til at signalere der?
2: Men der er noget med betydningen af stærk mærke, som ikke fungerer, fordi man kan jo godt have et svagt brand. Man kan have en lav brand value, altså sådan, hvor man siger, dit brand, det er simpelthen ikke kendt nok, vi skal simpelthen have dig op. Så på en måde har man altid, eller en virksomhed vil altid have et brand, men kendskabet kan. Styrken kan faktisk variere.
3: Nu synes jeg, du flytter målstolpen en lille smule. Jeg kan jo godt se, du har ret, men nu har vi snakket om, at noget skulle være godt, før det var et brand, eller

0: Jeg har bare svært ved at se det i for eksempel sådan en modesammenhæng her.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Hvad tænker du, Chris?
2: Jeg tænker noget med vægt.
1: Ja.
2: Og pres.
1: Pres?
2: Det er fordi, jeg tænker, også, og et tryk. Altså, der er jo også, man kan sige, branding var jo også det her med at brande din ko, ikke?
1: Ja.
2: Altså sådan, altså med varmt jern, ikke? Mm.
1: Jo,
2: men
1: jo,
2: der er noget med trykket.
1: Et aftryk.
2: Ja, det er aftrykket, ikke? Det der med sådan, der er også en aktivitet, når du kan have et stærkt aftryk, og du kan have et svagt aftryk.
1: Så et mærkeaftryk på en eller anden måde?
2: Ja.
1: Mærkeaftryk?
2: Mærkepres.
1: Mærkepres?
2: Presmærke.
0: Presmærke.
1: Mærkepres er bedre.
2: Mærkepres.
1: Ja. Men hvordan kan man så gøre det som et verbum?
0: At mærkepresse nogen.
1: Mærkepresse sig selv. Jeg skal lige ud og mærkepresse mig.
0: Nej, men ja. Jeg er så også lidt bøvlet, ikke?
1: Men det er derfor, jeg foreslår profil, fordi man kan godt profilere sig.
2: Ja.
1: Og det er faktisk præcis det.
2: Jamen, det er rigtigt. Det er profil. Jeg giver dig ret.
1: Ja.
2: Man kan have en tung og en let profil, eller en stærk og en svag profil.
1: Ja.
0: Men profil har også alle mulige andre betydninger.
1: Det er rigtigt.
0: Så når nogen siger brand, så ved vi alle sammen godt, at så er det en mærkevare, og så videre. Hvis nogen siger profil, så er det noget mere shaky, hvad det er, vi taler om. Altså, så kan det være mærkevare, så kan det være, hvad der står på en CV, så kan det være, hvordan din næse krummer. Altså, det kan være så mange ting.
1: Ja.
0: Så derfor synes jeg, det er lidt upræcist.
1: Ja, men det er det også. Brand er et meget bredt ord, der rummer en hel masse koncessioner.
0: Yeah.
1: Ja, men vi må vælge noget.
0: Ja. Nå, men det kan også bare være, at vi skal gå med profiler, så kan vi jo se, hvad der sker med det derude. Altså, fordi jeg har... Altså, varemærke kan man jo altid sige, og mærkevare. Altså, det er ord, der findes, det kan man altid bruge, ikke?
1: Ja, det er midtet med, det også er blevet personligt.
0: Ja. Okay, Nana, vi går med dit profil. Vil du lige komme med de afsluttende ord?
1: Ja, så næste gang du ser et fedt brand og tænker på, hvordan de brander sig, så ser du faktisk en fed profil og tænker over, hvordan de skal profilere sig på dansk.
3: Hør alle de fordanskede ord på DR Lyd, hvor hele På Dansk-serien ligger alfabetisk som en lille ordbog. Og hvis du har et forslag til et engelsk ord, som redaktionen skal finde et godt dansk alternativ til, så kan du skrive til dem på dansk@dr.dk, på dansk med dobbelt A. Og hvis du selv har et bud på, hvad dit ord kunne hedde på dansk, så skriv endelig det med i din mail. Simone Lind Rasmussen, velkommen.
4: Tak skal du have.
3: Museumsinspektør på Kunstmuseet Brands. Jeg har sat tre ting foran dig. Vil du fortælle, hvad det er?
4: Det er en garnnøgle. En bomuld, og så er det et par høretelefoner med ledning i, og en klementin.
3: Hvilken af de tre ting fortæller mest om dig, hvis du skulle vælge?
4: Jeg tror faktisk, det er garnnøglen derovre, fordi jeg er faktisk lidt en strikker, så den kunne jeg nok godt identificere mig med.
3: Kan du gætte, hvorfor lige de tre ting ligger foran dig?
4: Fordi de egentlig taler ret meget ind i sådan et virtuelt feed, de fleste af os måske har foran os.
3: Nu siger du de fleste af os. Det er faktisk, vi har været inde på din Instagram-profil og udvalgt nogle genstande, som er på nogle billeder, du har lagt op.
4: Ja.
3: Fordi vi omgiver os jo med ting hele tiden. Praktiske dimser, genstande med særlig affektionsværdi, og dem, der kan være med til at fortælle andre om, hvem vi selv er. Og tingenes betydning for selvfortællingen, det møder utrolig stor opmærksomhed lige nu. Den storroste italienske forfatter Vincenzo Latronico har med sin roman Perfektioner fået stor international opmærksomhed med sit satiriske generationsportræt af nutidens unge voksne, de såkaldte millennials, der omgiver sig med de helt rigtige ting. Det, jeg køber, siger noget om mig selv, sagde Latronico her i K-Live, da vi talte med ham i sommer. Så er der en aktuel udstilling på Glyptoteket i København, hvor man lige nu kan komme tæt på, hvordan udsmykning og påklædning siden antikken har fungeret som statussymbol, identitetsskaber og magtmarkør. Der findes sågar et tværfagligt akademisk tidsskrift for materiel kultur, kaldet Tings Tale, som har til formål at fortælle kulturhistorien bag de ting, vi omgiver os med. Og så altså helt aktuelt på lørdag åbner Kunstmuseum Brands, hvor du, Simone, arbejder. Udstilling, kunst på bordet, om stilleleben gennem 400 år, og dermed også om genstande og ting, der har fået tillagt en særlig betydning for os mennesker. Det er det, det skal handle om nu, altså vores forhold til ting. Simone Lind Rasmussen, hvorfor er der den her store kulturelle opmærksomhed på ting?
4: Jeg tror, det er fordi, at de fleste af os orienterer os i forhold til ting, og det forlænger os også, som du siger,

0: Kan det være en statusmarkør, eller det kan være en måde, vi fortæller noget om os selv på.
1: Mm. Men jeg tænker også, at der er jo også ting, der forsvinder en lille smule. For eksempel, at jeg har ikke nogen pung i min lomme, fordi jeg har et betalingskort på min telefon. Der har jeg også kørekort og den slags. Så der er færre genstande, som egentlig er nødvendige for os. Så på den måde virker det kontraintuitivt, at tingene er blevet vigtige, synes jeg.
0: Ja, og på en eller anden måde, så har vi også lidt en krisetid, hvor at det kan være meget rart at have noget, som man kan holde fast om og måske tage til sig. Og de fleste af os har nok alligevel behov for et par ting. Telefonen er jo selvfølgelig også en ting, som giver os adgang til selvfølgelig resten af verden, og vi kan ringe til folk, men på en eller anden måde, så har vi nok også behov for at vise, at vi har noget mere end det, som kunne være forskellige ting. En pæn notesbog eller en lækker taske.
1: Men hvad så med? Altså, der er jo også meget tal om, sådan, om forbrugersamfundet og dem, der ikke vil det og vil blive vrede over at blive fortalt, at om I bruger ting til jeres selvfortælling, hvor der fravælger ting. Altså, hvad er det for en bevægelse?
0: Jamen, i virkeligheden så tænker jeg måske, det er lidt den samme bevægelse, og den kan det også godt sådan istemme mig selv, at jeg har lyst til at downsize, som vi jo også kalder det. Men det er jo også en reaktion på, at vi har meget i vores omgivelser, og vi måske også har adgang til mange ting. Og vi er i en privilegeret position, hvor vi kan måske købe os til ting, eller faktisk få fat i ting relativt hurtigt, også ved at bare sidde og købe det hjem på telefonen.
1: Den britiske antropolog Daniel Miller har skrevet en bog, der hedder Stof. Og han har sådan en pointe om, at ting skaber os som mennesker lige så meget, som vi skaber dem. Hvad er det, de her ting, de betyder for ikke bare fortællingen om os? Nu har vi lige hørt om brands, man kan afkode hinanden, men også om ens selvfortælling.
0: Altså, i hvert fald i bogen, du fortæller om perfektioner, der virker det jo som om, at det også er en søgen efter et autentisk liv. Og vi kan jo altid spørge, hvad er det mest autentiske liv? Og er det at ikke have særlig meget omkring sig, eller have rigtig meget omkring sig? Og jeg vil som kunsthistoriker jo nok trække modernisterne frem og sige, at de også er til stede på den udstilling, som vi har lavet i samarbejde med Niveau Gaards malerisamling, men hvor at netop en kriseperiode viser, at de ikke havde så meget, men at det også var et forsøg på at vise en meget umiddelbar hverdag. Noget, som der bare var sådan, det er det her, jeg er i, og det er det, jeg lever med. Og det kunne f.eks. være nogle relativt almindelige genstande, som skåle og krukker, men ikke noget sådan fancy eller med en særlig genkendelig markør, andet end, at det er en god skål.
1: Men kan man ligefrem tale om, at ting kan blive en del af ens personlighed?
0: Det tror jeg da godt, man kan. Jeg tænker, det er svært at forestille sig en verden, hvor vi ikke havde ting omkring sig. Det kan jeg da også godt selv se i mit eget liv.
1: Altså, med hvad, for eksempel?
0: Jamen, altså, jeg synes, at der er noget med, sådan, hvis jeg skal ud og anskaffe mig en ting, som jeg synes måske ikke, altså som jeg bliver nødt til at have, så gør jeg mig nogle overvejelser over, hvad det er for nogle kvalifikationer, den ting har, og om det måske kunne få sin lækre farve eller i et bestemt design, ikke?
1: Så om høretelefonen skal være med eller uden ledning, og ja, garnet skal være bomuld, mærke i, du sagde, det var jeg ikke engang klar over selv.
0: Nej.
1: Stilleben, det er jo kunsthistorisk sådan en lidt udskilt genre i dag, samtidig med, at den altid har været der. Genren, den kan spores helt tilbage til det gamle Rom, hvor folk malede vindruer som vægmalerier. Hvorfor er ting stilleben spændende at undersøge i et kunsthistorisk perspektiv?
0: Altså, helt traditionelt er stilleben et motiv, som ikke har mennesker til stede, så det er faktisk bare ting og mad, og det er det, vi måske allerbedst forstår og afkoder. Og selvfølgelig så skifter det alt afhængig af samfundet, så den udvikling, hvad det er for nogle markører, vi ligesom melder ind på. Og i hvert fald i 1600-tallet, så bliver det også en visning af, at Nederlandene især oplever et stort økonomisk opsving, og derfor så kommer der en masse eksklusive varer ind igennem handelskanalerne. Og det er noget af det, som der bliver malet i stilleben-billederne.
1: Og hvorfor er det interessant at kigge på sådan rent kunsthistorisk, det her med ting?
0: Jamen altså, kunst er jo også en ting, og som vi har opfundet. Altså, vi kan også diskutere, om vi har behov for kunst, eller om vi ikke har behov for kunst. Men i hvert fald så viser det sig ofte, at i i nogle perioder, så kan kunst, eller vi vil jo ofte også gerne have kunst i vores hverdag, så at kunstens afbilleder vores ting, tror jeg, bliver meget nærværende for de fleste beskuere.
1: Mm. Nu havde min kollega på redaktionen jo været, altså strid, har jeg lyst til at sige, at gå ind på din Instagram og kigge på nogle af de opslag, du havde. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke unikt som sådan, det her med at lægge nogle billeder op af ting, det ligner sådan et stilleben, synes jeg.
0: Mm.
1: Så er der en parallel mellem de kunsthistoriske stillelæbner, og så nutidens sådan stiliserede billeder på Instagram?
0: Absolut. I dag der bliver vi jo eksponeret for billeder hele tiden, hvor man kan sige, at det er noget af det, som vi er gået ind til udstillingen med, det er, at nogle af de ældre værker kan virke lidt gammeldags eller bedaget, men i virkeligheden vil vi jo også gerne vise folk i bred forstand, at vi alle sammen omgiver os med en eller anden form for æstetik, eller at vi gerne vil vise noget frem. Og i dag er den jo så rykket ned på en lille digital skærm, hvor at vi også kan komme ud til meget, meget bredt publikum, og tilsyneladende også, hvis man ikke har en privat Instagram-profil, så kan DR også kigge med. så på den måde, så sender vi en hel masse ud i æteren, men vi modtager også en hel masse, som jo er meget sådan forskelligt artet.
1: Men jeg kan ikke lade være, når jeg kigger på de her, det kan i virkeligheden både være gamle stillelæbner, og så de her Instagram-billeder, at tænke, at billederne også er lidt døde på en måde, som andre sådan portrætteringer ikke har i sig. Så hvad er det, du synes, der er det spændende, det sådan fortællende i de her stillelæbner?
0: Altså for mig er det i hvert fald ret meget det der med udviklingen. På den her udstilling kommer vi til at vise værker, der spænder over 400 års kunsthistorie med både danske og internationale bud. Og det i sig selv er jo ret fedt at få lov til at arbejde med. Men det giver jo også et indblik i, hvordan vi som mennesker har udviklet os over tid. Ikke?
1: Mm. Har du et yndlingsværk på udstillingen?
0: Vi har fået lavet et helt nyt værk af den danske kunstner Kåre Frank, som er et kæmpe smørværk. Som måske også viser noget om en nutid, og noget med, hvordan vi spejler os i sociale medier, og måske også tænker, at vi skal være bedre end det, vi er. Jagten på det autentiske liv. Det synes jeg helt klart kunne være en opfordring til lytterne for at komme til Odense, hvis de har lyst til det.
1: Tusind tak, Simone Lind Rasmussen, museumsinspektør på Kunstmuseet Brands. Og udstillingen Kunst på Bordet åbner på lørdag på Kunstmuseet Brands i Odense, kan ses indtil august næste år. Branchemediet Kulturmonitor kan i dag fortælle, at der skal laves en kortlægning af allerisme og dens konsekvenser i musikbranchen. Bag initiativet der står musiker Signe Svendsen og allerismeforsker psykolog Anette Thybjerg Jeppesen. Deres argument er, at der både mangler tal og data, når det kommer til den her allerisme i musikbranchen. Sidste år der lavede vi her på K-Live en kortlægning af tidens danske top 100. Den viste, at 87% af artisterne på top 100 over mest streamede sange var 35 eller yngre. Dengang havde vi netop Signe Svendsen og Anette Thybjerg Jeppesen i studiet.
2: Jeg har oplevet de senere år, hvor jeg nu er 51, at de ting, som førhen måske virkede, altså hvis du for eksempel havde gjort dig rigtig umage at udgive en god plade, som fik god modtagelse, og du solgte rigtig mange billetter, men så ville der være en naturlig, hvad skal man sige, opgang i, hvordan din adgang til festivaler kunne være, eller sådan noget. Der vil jeg sige, der har jeg oplevet sådan et mærkeligt, usynligt pushback den anden vej, og fik også at vide af en booker, jeg havde på et tidspunkt, eller chefen derinde, at i forhold til festivaler, så var Adult Contemporary, som han kaldte det, var fuldstændig irrelevant, som tiden er nu. Og det er bare 2 år siden.
3: Ja, hvad tænkte du, da du fik sådan en besked?
2: Jamen, jeg tænkte, nå okay, det siger vi bare er en sandhed. Vi gør ikke noget ved det. Så kan jeg ikke forvente, at bureauet vil skubbe mig igennem eller pushe mig ind på en festival, hvis de ved på forhånd, hvad svaret er.
3: Mm. På streaming er det som sagt ca. 87% af artisterne på top 100, der er under 35 år. På radio ser det lidt anderledes ud. Ca. 75% af artisterne er under, men vi er ligesom deroppe af. Det er klart en overvægt af de unge, så noget tyder på, at ja, der er en vis sammenhæng. Anette Thybjerg Jeppesen, velkommen endnu en gang til dig. Nu har du stået og lyttet, mens Signe Svendsen har fortalt. Hvorfor tror du, statistikkerne ser ud, som de gør?
4: Jeg tror, de ser ud på den måde, fordi det er en afspejling af vores den måde, vi forstår alder på, og den måde, vi forstår det at blive ældre på. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke anderledes i Danmark, end det er i så mange andre lande, vi sammenligner os med. Men...
1: Ja, sådan lød det fra musiker Signe Svendsen og alderismeforsker og psykolog Anette Thybjerg Jeppesen, da de gæstede K-Live i december 2025. Og det er netop de to, der nu går sammen om en kortlægning af alderisme og dens konsekvenser i musikbranchen. Det her, det var alt fra K-Live i dag. I morgen er vi tilbage. Det er en spændende udsendelse i morgen. Det er der, Nobelprisen bliver uddelt i litteratur, og vi sidder selvfølgelig på stikker på redaktionen for at fortælle dig, hvem der har vundet, og hvem det er, og hvad du skal læse. Udsendelsen i dag, den var sat sammen af Anna Koral. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og nu er der altså Radioavis.
5: Hvis det stod til præsident Trump selv, så skulle han have Nobels fredspris, når den norske Nobelkomité fredag offentliggør modtageren. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske at give den til folk som mig, siger han. Trump har flere gange sagt, at han gerne vil have prisen, siden han i januar sidste år blev præsident igen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Det skete efter, at Trump i flere måneder havde argumenteret for, at han skulle modtage fredsprisen. Machado valgte så i januar at give den guldmedalje, der følger med prisen, til Donald Trump. Danmark står for et milliardindkøb af nye krigsskibe, som skal aflyse søværnets aldrende flåde af fregatter. Og her har sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere det tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, oplyser firmaet til DR Nyheder. Det sker, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er helt tosset ikke at tage HD Hyundai med ind i forhandlingslokalet. Det mener Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar, og han er også pensioneret kontradmiral.
6: Korea er jo en skibsbyggernation. Det er Korea, USA har henvendt sig til for at få gang i deres produktion af krigsskibe. Det er jo fordi, de besidder en kompetence til at bygge hurtigt, billigt og effektivt. Så det ville da være tosset, hvis man ikke tog det med i betragtning.
5: Flere politikere mener nu, at HD Hyundai bør få deres tilbud med. Blandt andre Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for det konservative Folkeparti.
7: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
5: Forsvarsministeriet skriver til os, at ministeriets materiel- og indkøbsstyrelse har holdt et møde med Hyundai Heavy Industries for at høre, hvad de kan tilbyde, men at styrelsen har holdt sig til aftalen i forligskredsen om, at fregatterne skulle komme fra et NATO-land. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser frem til at drøfte videre med forligskredsen om, hvilke leverandører der skal tages i betragtning, lyder det. Og så er der også nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Let skyde med regn i perioder mod øst. Bliver det dog mest tørt. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Når nat bliver til dag, byder det dagen på skyer med regn i perioder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperatur mellem 11 og 15 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
8: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
9: Så kan vi byde indenfor til 2 timers P1-orientering, der i dag især står i rettens tegn. Der er nemlig flere opsigtsvækkende retssager, som har fundet sted i løbet af dagen i dag, og dem fortæller vi om. Særligt skal vi dykke ned i den opsigtsvækkende nyhed om, at 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag har været i grundlovsforhør, fordi de sigtede for at overfalde en indsat i dansk fængsel. Overfaldet skal være sket, mens de to kosovariske betjente har været under uddannelsesforløb her i Danmark, fordi de i fremtiden skal tage sig af de danske fanger, som efter planen skal sendes til afsoning i et fængsel i Kosovo.
10: Ja, vi taler i løbet af den her første time med vores retsanalytiker om, hvad der kom frem under grundlovsforhøret i dag, og så spørger vi Fængselsforbundet, om det er sikkert at sende danske fanger til Kosovo, sådan som det altså er planen at gøre fra slutningen af næste år.
9: Ja. Senere i udsendelsen så skal vi også høre, hvor meget vold de indsatte i fængslerne i Kosovo egentlig udsættes for af betjentene. Så skal vi tale med en af de politikere, der står bag aftalen om at sende danske fanger til Kosovo.
10: Alt det, og så også lidt om vanvidsbilisme, Ronaldo og en måned, som en ekspert på området kalder for den værste måned for AI nogensinde. Ja, det er det, du får i den her time af P1-orientering, og i studiet er vi Amalie Skrold Munk og Anne-Kristine Hermann.
9: Ja. Vi starter med sagen om de to betjente fra Kosovo, fordi i dag ramte der en mildt sagt rigtig uheldig sag for Danmarks fængsler.
10: Ja, som du lige sagde før i indledningen, Amalie, så er to fængselsbetjente fra Kosovo altså tidligere på dagen blevet fremstillet i grundlovsforhør. De er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De nægter sig begge to skyldige.
9: Ifølge sigtelsen så fandt episoden sted den 5. oktober i en fængselscelle i Vestre Fængsels afdeling Syd. Her lyder det også, at betjentene tildelte den indsatte adskillige slag med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen, og at det skete efter forudgående aftalt eller fælles forståelse mellem betjentene.
10: Til DR siger justitsminister Nicolai Wammen, jeg ser med stor alvor på hændelsen i Vestre Fængsel. Sagen er overgivet til politiet, og nu skal den gå sin gang i retssystemet. Og så oplyser han, at de politiske partier bag strafreformen her til eftermiddag bliver orienteret om sagen, altså den reform, som jo blandt andet handler om at sende danske indsatte til Kosovo.
9: Mm. Ifølge Danmarks fængsler, så er fængselsbetjentene fra Kosovo i Danmark for at blive trænet til den her opgave med at skulle varetage kommende danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer sig ind i Kosovo. Men efter hændelsen, der lyder det nu fra formanden for Danske Fængsler, Ina Eliassen, at de nu kommer til at gå uddannelsen af betjentene efter i sømne.
11: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt. Vi kommer til at gennemgå den uddannelse, kosovarerne får, det praktikforløb, de har. Vi kommer til at se, at der er noget, vi kan justere på. Og vi kommer også til på den lange bane at kigge på, hvilket et tilsynskoncept vil vi have i Kosovo. Hvordan kommer vi til at holde øje med, at tingene også foregår, som de skal dernede?
10: Ja, men Ina Eliassen siger også, at der ikke er forskel mellem måden, man arbejder på i Danmark og i Kosovo.
11: Vi har været i Kosovo og med ude i fængsler og se, hvordan kosovariske betjente arbejder, og det ligner faktisk ret meget det, vi gør her i Danmark.
9: Det her er en sag, som vi kommer til at se på flere gange her til eftermiddag. Vi taler med blandt andet Fængselsforbundet i den her time og spørger, om det er sikkert at sende danske fanger til Kosovo.
10: Blev den blodigste dag i Israels historie, da Hamas og andre bevæbnede palæstinensiske grupper for præcis 3 år siden i dag angreb israelske militærbaser og lokalsamfund i det sydlige Israel. Knapt 1200 mennesker blev dræbt, og 251 blev taget som gidsler.
9: Og i anledningen af 3-årsdagen, der er der lige nu mindehøjtidelighed på Israels plads i København. Det er Fælleskomiteen for Israel, som er en paraplyorganisation for israelvenlige foreninger i Danmark, som har arrangeret mindehøjtidligheden.
10: Og vi har sendt vores reporter, Lykke Cecilie Furman Kær, ud til den her mindehøjtidelighed. Lykke, du med os nu?
12: Ja, det er jeg.
10: Den startede her kl. 16. Hvad skal der ske undervejs?
12: Jamen, der er jo et langt program. Det startede her kl. 16 og slutter 17.30, og jeg ved ikke, om man allerede kan høre det, men der bliver holdt taler i baggrunden, fordi det er meget taler, der skal foregå i dag. Blandt andet er der formænd for Dansk Sionistforbund og Dansk Israelsk Selskab, der skal holde taler. Og så er der faktisk også en del politikere, der skal holde taler. Både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne kommer, så kommer Christian Vigilius fra Konservative, Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet, og så kommer Johanne Bywater fra Liberal Alliance også. Så der er altså en del taler i dag.
10: Og hvor mange vil du anslå at møde op på Israels plads?
12: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil nok skyde det til en 200 mennesker, der er alligevel ved at blive ret fyldt nu. Men jeg har faktisk også lige talt med arrangøren. Han kunne ikke helt sige, hvor mange der kom. Men han havde fået rigtig mange sympatihilsner fra folk, der ikke turde komme i dag. Så der kunne nok godt være kommet flere.
10: Ja, hvad siger de mennesker, der er mødt frem om at deltage?
12: Jamen, jeg har talt med et par stykker, og det betyder rigtig meget for folk at komme i dag. Det er noget, der går meget på, kan man mærke. Der er også nogen, der bliver berørte. Der er også flere, der siger, at nogle af deres bekendte eller familiemedlemmer ikke turde komme i dag. Så det er en dag, der betyder meget.
10: Ja, hvad er det, folk er bekymrede for ved at deltage?
12: Jamen, der er flere, der fortalt, at da de var her sidste år, jeg ved ikke, om man allerede kan høre det i baggrunden, så var der rigtig mange pro-Palæstina-demonstranter. Og det synes de, det var rigtig ubehageligt. Og det tror jeg også, flere frygter i år vil fylde meget.
10: Ja, er der udsigt til det, når du kigger rundt på pladsen i dag?
12: Ja, nu kigger jeg lidt rundt. Da jeg kom, var der lidt palæstinensiske flag. Nu kommer der lidt flere. Og man kan høre dem råbe nede fra den ende, der er imod torvehallerne. Men det er ikke noget, der fylder så meget endnu.
10: Lykke, vi vender tilbage til dig i næste time af vores udsendelse, hvor du også skal interviewe arrangøren bag mindehøjtideligheden i dag. Men tak for nu, Lykke.
12: Ja, tak for nu.
10: Altså vores reporter Lykke Cecilie Fuhrmann Kjær, som vi har sendt ud til den mindehøjtidelighed, der er på Israels Plads i København i dag, i anledning af, at det altså er 3 år siden, den blodigste dag i Israels historie.
13: Det er ikke længe siden, man kunne læse om den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viste et stort fald i det faglige niveau blandt folkeskoleelever.
10: Ja, resultatet fik både eksperter og skolelærere og ikke mindst politikere op af stolene. Og her til morgen kunne man så læse i Politikken, at regeringen står klar med 900 millioner kroner til at løfte den danske folkeskole, og de mange millioner, de skal fordeles sådan, at 500 millioner kroner skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner øremærkes til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Og så skal små folkeskoler i landdistrikterne have 200 millioner kroner.
13: Og det her løft, det skal ses som starten på en længere investering i den danske folkeskole, sådan fortalte undervisningsminister Magnus Heunicke i P1 Morgen i morges.
14: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter, nu begynder vi at investere. Sådan til det også bliver, altså det er lidt populært sagt, det er fedt at være lærer. Og fortsætte som lærer, og også få nogle flere lærerkollegaer på lærerværelset, og også inde i klasseværelset, hvis det er et svært fag, hvor vi skal have alle eleverne med. Mm. Men det bliver altså et løbende, altså hvad kan man sige, gradvist, et skridt op, et skridt op, et skridt op.
13: Ja, så kan vi sige god eftermiddag til dig, Inger Mølholm.
15: Hej.
13: Hej. Du er skoleleder på børnesporet Faster Astrup i Skjern.
15: Ja.
13: Ja. Og du er så leder på en af de små skoler, som er i landdistrikterne, og som ministeren altså vil være med til at løfte med 200 millioner kroner. I har selv cirka 60 elever på jeres skole. De er fordelt på 7 klasser fra børnehaveklassen og op til 6. klasse. Hvad vil du kunne bruge de her ekstra penge på, hvis du fik del i de 200 millioner?
15: Jamen, de ville da kunne mærke selv ud i klasselokalerne, tænker jeg. Så hvis jeg bare skulle drømme helt frit, så ville jeg da ønske mig, at vi kunne have 2 voksne i klasserne i alle timer. Jeg ville også sørge for, at vores faglokaler ville være up to date. Fordi selvom vi er en lille skole, så skal vi jo have undervisning af høj kvalitet.
13: Mm. Og hvad ville det betyde, altså hvis der var 2 voksne i hver klasse, hvad ville det så betyde for undervisning?
15: Jamen, vi kunne jo langt bedre tilpasse undervisningen til den elevgruppe, der er i klassen. Altså, vi ville både kunne udfordre de dygtigste, og samtidig også hjælpe dem, der har brug for ekstra støtte.
13: Mm. Når man lige ser tallet af 200 millioner kroner, så lyder det jo af mange penge, men er der midler nok til alle små skoler i landdistrikterne?
15: Altså, jeg synes, 200 millioner, det er et beløb, der lyder til at gøre en forskel. Nu kender jeg jo ikke helt til den præcise definering, eller definition af, hvor mange skoler det er. Jeg tænker da, at det kan række rigtig langt, og jeg tænker, det er en stor anerkendelse af, at de små skoler i landdistrikterne, de har en betydning. Både for børnene og også for de små lokalsamfund, som vi er en del af.
10: Ja, hvad vil gøre en forskel på din skole?
15: Jamen, som sagt, så kunne jeg tænke mig de der ting, og jeg kunne også drømme endnu større. Jeg kunne da tænke, det ville være fantastisk, hvis vi fik bedre muligheder for at tage børnene med ud. Måske også uden for vores kommune, tænkte sig bare kunne have midler til at tage en tur til Aarhus og se Aarhus. Sådan nogle lidt større ting, synes jeg kunne være fedt. Og noget andet, jeg også har tænkt på, kunne være godt, det var, om vi kunne blive endnu bedre til at hjælpe børn ind i nogle gode fællesskaber i fritiden. Vi ser nemlig, at der er faktisk mange børn, der ikke er en del af et fritidsfællesskab. Så jeg synes, det kunne være stærkt, hvis vi sådan kunne bygge en bro mellem skole, SFO og fritidslivet.
13: Det her, den her indsprøjtning af millioner kommer jo efter, at man har set et virkelig dårligt resultat fra PISA-undersøgelserne. Altså, tror du, at de tiltag, du foreslår her, vil de løfte læringsniveauet også?
15: Ja, det tror jeg. To voksne i klasserne vil helt klart gøre en forskel.
13: Mm. Og hvad med en tur til Aarhus? Hvad vil den gøre forskel?
15: Jamen, det her med at komme ud og at opleve noget andet end det, man oplever i hverdagen, det betyder rigtig, det udvider jo børnenes horisont. Så for os, der bor ude i landdistrikterne, vil det kunne bidrage rigtig meget til børnene, sådan, ja, til at udvikle deres horisont.
13: Mm. Er det, når du ser på for eksempel niveauet i dansk og matematik, altså er det så konkret, at du tror, det vil løfte sig, hvis der for eksempel var to voksne i en klasse?
15: Helt afgjort. Det er slet ikke i tvivl om. Lige i øjeblikket er vi en del af sådan et co-teaching-projekt, der kører i kommunen, og det kan vi virkelig se. Det løfter alle elever, at vi er to i undervisningen.
10: Hvad er jeres muligheder for at gøre det i dag, Inger? Fordi du siger, ja, I har et forløb lige nu. Der er mange skoler, hvor man allerede har to lærere i nogle timer. Så hvad for nogle begrænsninger har I lige nu for at gøre det?
15: Jamen, vi kan jo ikke gøre det i alle klasser i alle fag. Og det ville virkelig være drømmen, at man kunne gøre det konsekvent i alle fag og alle klasser.
13: Mm. Tak skal du have, Inger Mølholm, for at være med.
15: Selv tak.
13: Skoleleder på Børnesporet, Faster Astrup. Og vi vender tilbage til den her nyhed inden længe, når vi taler med en anden skoleleder. Og han er leder på en af de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, som altså også ser ud til at få et løft her.
10: Ja, det er Stormarksskolen i Nakskov. Han hedder Jens Peter Mølgaard, og vi taler med ham om 10 minutters tid. Vender vi tilbage til dagens helt store historie, for to fængselsbetjente fra Kosovo var egentlig i Danmark for at modtage oplæring til at varetage bevogtningen af de udvisningsdømte kriminelle, som Danmark efter planen skal sende til Gilian-fængslet i Kosovo fra slutningen af næste år. Noget i deres oplæring er altså ikke tilsyneladende gået helt efter planen, fordi de to fængselsbetjente blev altså i dag sigtet, eller de er blevet sigtet for i mandags at have begået vold mod en af de indsatte i Vestre Fængsel. De er i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør.
13: Mm. Vores kollega her på redaktionen, Nikolaj Jørgen Jørgensen, har talt med DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard om, hvad der kom frem under eftermiddagens grundlovsforhør.
16: De her to betjente, som jo er under et træningsforløb eller under oplæring, om man vil i Danmark og i danske forhold, de er sigtet for på arbejdet at have slået på en indsat. Og ifølge sigtelsen, så er det foregået på den måde, at de efter fælles aftale eller forståelse har tildelt den indsatte først flere knytnæveslag, og så efterfølgende er den indsatte blevet skubbet ned på sengen i sin celle, hvor en af de sigtede så igen tildeler flere knytnæveslag til den her indsatte. Og derfor er de sigtet efter den milde voldsparagraf, der jo ikke brugt remed eller lignende, men det er selvfølgelig alligevel en alvorlig sag, fordi de er på arbejde som fængselsfunktionær på det her tidspunkt.
17: Og hvordan forholder de sig selv til sigtelsen?
16: Begge betjente fortalte ved indledningen af dagens grundlovsforhør via deres forsvarsadvokater, at de nægter sig skyldige. De fik i øvrigt via en kosovoalbansk tolk oversat retsmødet, hvad der foregik, hvad de var sigtet for, og sad begge to og forholdt sig helt roligt ved siden af hinanden. Og grundlovsforhøret varede nogle timer, men så valgte dommeren jo faktisk også at løslade begge sigtede. Dommeren sagde, at der er begrundet mistanke for, at de har gjort sig skyldige i den her lovovertrædelse, men han mener altså ikke, at der er en flugtrisiko. Altså han mener godt, de kan være på fri fod, mens politiet får afhørt vidner, mens de får afsluttet deres efterforskning, og derfor blev de to fængselsbetjente ikke varetægtsfængslet.
17: Og fængselsbetjente, de er jo så i Danmark fra Kosovo for at blive trænet til at varetage opgaven med at skulle varetage kommende danske indsatte i fængslet i Kosovo, som Danmark lejer. Altså, hvad er det mere præcis, de laver heroppe?
16: Ja, de er her både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel for at modtage træning til at kunne kende det danske regime, de danske regler, hvordan man egentlig gebærder sig over for indsatte i Danmark som fængselsbetjent. Og det er jo, fordi man fra dansk side har i den diskussion, der har været om hele det fængsel i Kosovo, indset, at man er nødt til at give dem en eller anden form for efteruddannelse i, hvordan danske forhold er for indsatte, og hvordan man kommunikerer for eksempel med indsatte i danske fængsler. Så det er derfor, de har sådan et 6 måneders kursus i Danmark. Der er flere, der allerede har været heroppe, men der kommer også løbende folk herop.
17: Og netop fængslet i Kosovo, det har jo været stærkt omdiskuteret politisk. Det er gentagne gange blevet forsinket. Hvor står projektet i dag?
16: Jamen, det er jo faktisk lidt et godt spørgsmål. Man håber at kunne tage det i brug i 2027 på et tidspunkt, men det er, som du siger, rigtigt, at der har været en enormt stor diskussion af hele det her projekt, netop fordi flere organisationer som Dignity og Institut for Menneskerettigheder har talt om det her med, er fængselskulturen i Kosovo god nok til at kunne varetage indsatte efter danske standarder? Og så har der været også alle mulige problemer i hele konstrueringsfasen, og det har også forsinket projektet af flere omgange. Så lige nu, der er der altså ikke en helt fastsat dato for, hvornår det her skal tages i brug, men det er jo noget, man håber fra politisk hold snart kommer til at ske, fordi det, man ønsker, er, at udvisningsdømte, som ikke kommer fra EU-lande, de skal derned og afzone.
10: Ja, det sagde altså vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, der havde talt med vores kollega Nikolaj Jørgen Jørgensen.
13: Og så kan vi sige velkommen til dig, René Larsen.
18: Ja, tak.
13: Hej, god eftermiddag. Du er fungerende formand i Fængselsforbundet, som repræsenterer de ansatte i de danske fængsler. Begge betjente i den her sag nægter sig jo skyldige, men ifølge sigtelsen, så skulle de to mænd den 5. oktober have tildelt en indsat adskillige slag med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen. Det lyder så også, at episoden skulle være sket efter en forudgående aftale eller en fælles forståelse mellem de to betjente. Fra din stol, der hvor du sidder, hvad er så din forklaring på, at det her kan ske?
18: Altså, jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag, men generelt så skal man selvfølgelig overholde de regler, der gælder for magtanvendelse. Det gælder både kosovariske betjente, det gælder også danske fængselsbetjente. Min bekymring i den her sag, det er, at hvis det er på grund af uddannelsen, der skal klemme på til at være betjent i dansk fængsel i Kosovo, hvis det hændelsen sker på baggrund af den uddannelse, at den ikke har været god nok, eller der er nogle mangler i den, eller på grund af sprogvanskeligheder, så har jeg en bekymring ind i det, og det er Fængselsforbundets opfordring, at man fra Danmarks fængsler undersøger, om der er en sammenhæng imellem hændelsen og så uddannelsen. Og hvis det er tilfældet, så må man jo undersøge, hvad det er for en sammenhæng, og så må man jo rette op på det, så at vi ikke uddanner nogle kosovariske fængselsbetjente til, at de ikke efterlever de danske regler og det danske regime, som de skal.
13: Men er det dit indtryk, at man i uddannelsen ikke fokuserer på, at man skal behandle fangerne ordentligt, at man ikke må være voldelig over for fangerne?
18: Nej, det er ikke en problemstilling, jeg har været bekendt med. Jeg er bekendt med en problemstilling, der handler om sprogvanskeligheder. Der er jo en årsag til, at de kosovariske fængselsbetjente, de er i Danmark, og det er netop fordi, at man har bestemt, at der skal være et dansk fængsel i Kosovo, og personalet, det skal være kosovariske fængselsbetjente, og det skal være efter danske regler og dansk regime. Og derfor er det nødvendigt, at man får uddannet de betjente til at kunne efterleve de danske regler og de danske regimer. Og det er derfor, at de er i Danmark for at få den uddannelse. Mm. Og hvis den uddannelse så har nogle mangler, eller der er et eller andet, vi gør forkert, ja, så er det jo i hvert fald på høj tid, at vi får rettet op på det.
10: Hvad er det, du forestiller dig, der kan gå galt i sådan en uddannelse, så de kan have troet, at det er i orden at slå en indsat med knyttet hånd lige i ansigtet?
18: Jamen, nu ved jeg jo ikke, om den hændelse, om den har en sammenhæng med uddannelsen, eller med, at det er kosovariske betjente, og de har et andet regime i det land, de kommer fra. Men det er jo det, der skal undersøges, og det er opfordringen fra Fængselsforbundet, at man får klarlagt selve hændelsen, og det tager politiet sig af, og domstolene. Men Danmarks Fængsler har jo en opgave ind i at undersøge, om den uddannelse og den uvælgelse, at der sker, om den er god nok, om den er tilstrækkelig.
13: Man spærer øjnene op, når man hører om en sag som den her. Altså, havde du forventet, der kunne opstå en episode som den her i et dansk fængsel?
18: Altså, jeg vil ikke lægge skjul på, at Gilan fængslet i Kosovo, at det er bestemt ikke en blomst, der har vokset i Fængselsforbundets have. Men det har man altså bestemt politisk, at det er det, man ønsker. Og så navigerer vi selvfølgelig i de ønsker. Og så påtager mine kollegaer sig den opgave, det er at være med til at uddanne de kosovariske fængselsbetjente, som jo er her i et 6 måneders ophold, hvor der er 3 måneders skoleophold, og så er der 3 måneders praktisk uddannelse. Men det, jeg tror, det siger sig selv, at hvis der er sprogproblemer, de taler ikke dansk, de taler dårligt engelsk, så giver det nogle særlige udfordringer.
10: Du siger, at det ikke er en idé, der er groet i jeres have. Altså, hvad er det for nogle betænkeligheder, I har haft fra starten?
18: Jamen, helt generelt så mener vi, at det er en rigtig dårlig idé med et dansk fængsel i udlandet. Det er en særlig dårlig idé, når det så er i et land som Kosovo, der jo ikke engang er et land, fordi det jo ikke er anerkendt af FN. Men, og der er heller ikke øvrigt en direkte forbindelse fra Danmark til Kosovo. Så det giver også nogle logistiske udfordringer. Og så tør jeg da ikke udtale mig om regimerne i Kosovo. De er så meget anderledes, at det kan være svært at forene med danske regimer. Mm. Men vi synes ikke, det er en god idé, men det er politisk bestemt, og det er vi selvfølgelig nødt til at rette os efter.
13: Jeg vil lige spille et lydklip fra 2024, hvor den daværende justitsminister Peter Hummelgaard var på besøg i Kosovo, hvor ombygningen af fængslet her var i gang. Vi kan lige høre, hvad han sagde dengang.
19: Vil du sige, at standarden her bliver fuldstændig ligesom i danske fængsler?
20: Jeg tror ikke, jeg vil love, at den bliver lige så høj, som den er i nogle af de mest nybyggede danske fængsler. Det er heller ikke meningen, men det er, at det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
13: Altså han siger, at han ikke kan love, at standarden i fængslet i Kosovo er lige så høj som i nogle af de danske fængsler. Nu siger du så også, at du og I fra Fængselsforbundet er bekymret. Hvor stor er risikoen, som du ser det for, at udvisningsdømte indsatte kan blive udsat for vold i Kosovo? Kan du høre mig, René Larsen? Kan du høre mig, René? Kan du høre mig her? Hallo? Kan du høre mig, René?
18: Jeg kan godt høre dig.
13: Du kan godt høre mig.
18: Du kan ikke høre mig.
13: Nej, jeg kunne ikke høre dig.
18: Jeg kan godt høre dig.
13: Okay, godt.
18: Kan du høre mig?
13: Ja, det kan jeg. Det kan jeg vel være. Undskyld, jeg siger bare, jeg vil spørge dig, hvor stor er risikoen for, at udvisningsdømte indsatte kan blive udsat for vold i Kosovo, som du ser det?
18: Altså, det har jeg ikke rigtig noget grundlag for at udtale mig om. Jeg tror ikke, at risikoen er større, end den er i Danmark. Altså, det er jo bestemt ikke danske standarder at slå fanger, og det sker da heldigvis meget sjældent. Om det sker hyppigere med kosovariske fængselsbetjente, det har jeg ikke noget grundlag for at udtale mig om.
13: Okay. Tak skal du have, René Larsen, for at være med.
18: Ja, velkommen.
13: Beklager, du lige forsvandt undervejs, men tak for det. Altså fungerende formand i Fængselsforbundet.
10: I går blev det politiske år jo sådan for alvor sparket i gang, da Folketinget åbnede, og i dag har regeringen så annonceret i Politikken, at den vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Og det er jo ikke længe siden, at man kunne læse om den historisk dårlige PISA-måling, der viste et stort fald i det faglige niveau blandt danske folkeskoleelever. Det sendte chokbølger igennem det meste af landet, og ikke mindst Christiansborg.
13: Ja, nu sendes der så en pose penge i retning af folkeskolerne, som overordnet set skal bruges til at løfte skolerne på et generelt plan. Men 200 af de 900 millioner kroner skal så øremærkes de 100 skoler i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Og en af de skoler, den er du leder for, Jens Peter Mølgaard.
0: Ja, det er korrekt.
13: Hej med dig. Du er konstitueret skoleleder på Stormagtsskolen i Nakskov.
0: Ja.
13: Hvorfor klarer eleverne hos jer sig dårligere end i resten af landet?
0: Vi står med en udfordring, som er forskellig fra andre steder i landet. Det tror jeg. Jeg tror det er svært at snakke om folkeskolen i ental. Altså vi er meget forskellige skoler, og vi løfter ingen slags opgaver på Lolland, og man løfter andre opgaver forskellige steder. Men tallene lyver ikke. Vi klarer os ikke så godt. Det kunne være bedre, helt sikkert. Ja.
13: Kan du pege på nogle områder, hvor du selv kan se, at her kunne der ske en forbedring?
0: Jamen, der er ingen tvivl om, altså, at vi står med elever med stort fravær generelt. Og en hel del, som ikke får 2-2, altså dansk matematik. Og det, der kan vi godt gøre noget. Og det er, altså, hvis jeg får fordelt de midler, så er det i hvert fald noget af det, jeg sætter ind i forhold til at give børnene en tro på, at de kan klare den og komme igennem. Fordi for mig er det ikke kun om 2-2, det handler også om at være parat til livet bagefter. Have mod på livet, være robust til livet på nogle områder.
10: Hvad gør man som skoleleder, hvis man gerne vil have børnene i skole? Altså, hvordan kan en saltvandsindsprøjtning med penge hjælpe dig med det?
0: Jo, men jeg kunne måske ansætte nogen, eller få nogen til at gå meget mere i dialog med forældrene, altså få forældrene på banen tidligt. Hvor er det trykker? Hvor er det driller? Kan vi gøre noget? Kan vi hjælpe på vej? Og så tror jeg også, at mange unge har behov for en at snakke med, ud over forældre. Så måske er det, at vi får nogle tryghedspersoner eller andet, som kan hjælpe på vej og give dem motivation. Fordi det, for mig handler det ikke kun om, at de får 2-2. Det handler også om, at de får motivation til læring, motivation til undervisningen, ja, motivation til livet i det hele taget. Så nogle tryghedspersoner og andre, jeg kan gå ind og hjælpe på vej. Ja.
13: Du må lige uddybe det her. Hvad mener du med 2-2?
0: Ja, det er fordi for at bestå dansk er det 2, og matematik for at få 2 i gennemsnit for at komme videre til erhvervsuddannelse, skal man have 2-2.
13: Okay. Så penge, hvis I fik penge, så ville du kunne løfte en del af, eller løse en del af udfordringer, men hvad vil der mere skulle til for at få dine elever på niveau med resten af landet?
0: Penge gør det jo ikke alene. Nu er Lolland jo et sted i Danmark, hvor vi løfter en stor opgave. Den er jo svær at løse kun på skolen. Så penge gør det ikke alene, det er helt sikkert, men vi kan komme videre med nogle ting. I det hele taget klarer vi os godt, hvis man tager det sociale indeks med i betragtning i forhold til, hvad vi burde kunne gøre. Men vi kan helt sikkert gøre nogle ting bedre.
13: Så hvad kunne du drømme om som skoleleder, at der kunne ske for din skole, hvis eleverne skulle kunne klare sig bedre?
0: Jamen helt sikkert, at jeg kunne hjælpe, altså få nogle, to, jeg hørte lige før, der også, altså tolærerordningen, det kan give mening i nogle steder, men det kan også give mening, at der er nogle kontaktpersoner, ressourcepersoner, som havde en dialog, altså en voksen dialog. Det har vi meget i forvejen. Men måske endnu mere af det i forhold til at få dem meget mere i skole. Vi har desværre et stort fravær i skolerne, som måske kunne hjælpe på vej den vej. Og så kunne det måske hjælpe med, at man også, for det er klart, når man ikke kommer i skole, så lærer man skal ikke så meget, så der måske mere der flere, der fik 2-2, hvis vi fik endnu flere i skole. Så jeg vil lægge indsatsen i forhold til skolefraværet, helt sikkert.
10: Jens Peter, det er jo klart, at det er rart at få nogle flere penge til at løse de her opgaver, men når du fortæller for eksempel om det her med, at eleverne ikke kommer i skole, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er jo også en del af læreropgaven at have den der dialog med forældrene. Så hvad er problemet i den situation, I står i lige nu?
0: Altså, vi har jo mange med et elevfravær, og det er helt klart, at vi arbejder også enormt meget med differentiering. Hvordan gør vi det spændende for eleverne at komme? Hvordan har vi dialogen med forældrene? Og det er helt sikkert der, jeg vil sætte ressourcerne ind i forhold til, hvordan kan vi lave endnu mere spændende, differentieret undervisning, så vi møder eleverne der, hvor de er. For nogle år siden var der måske 2-3-4 års forskel på en klasse niveaumæssigt. Den er måske yderligere, og på Lolland er den ret stor, så det kræver et stort spændvidde at have en klasse i dag. Hvordan kan vi hjælpe til der? Hvordan kan vi gøre det spændende for den enkelte? Og så i det hele taget, hvordan kan vi møde eleverne, så det bliver mere interessant og spændende for dem at komme i skole? Altså, der er mange, altså det er svært at konkurrere med en computer. For eksempel, i det hele taget, hvordan motiverer vi dem til at komme i skole? Det tror vi kunne være en løsning på at få endnu flere fik 2-2.
13: Men ville penge kunne løse sådan et spørgsmål om motivation? Altså, hvad vil den her pengeindsprøjtning konkret betyde for det?
0: Jamen for eksempel, som den tidligere altså lederen var inde på lige før, altså at man måske kunne have 2 lærere i klasserne, så du kunne lave et endnu større differentieret spænd. Så der også var mere tid til de samtaler, du snakkede om lige før. Mere tid til at snakke med den enkelte i forhold til, hvad det er i dag. Det var helt klart der, indsatsen kunne ligge lokalt. Ja. Men det er vigtigt for mig at sige, at jeg tror, det er enormt forskelligt. Altså, jeg har meget svært ved at snakke om folkeskolen i ental. Altså, vi er meget, meget forskellige, også rundt omkring i landet, og det tror jeg også, vi skal erkende, at det er forskellige udfordringer og forskellige skoler.
13: Du skal i hvert fald have tak for at fortælle om de udfordringer, I oplever på Lolland. Altså, Jens Peter Mølgaard, som er konstitueret skoleleder på Stormagtsskolen i Nakskov.
10: Fransk økonomi er i dybe problemer. Der er faktisk en udsigt til underskud på statsfinanserne i år på det, der svarer til hele 5% af Frankrigs BNP. Og samtidig så banker statsgælden derudad, den er stukket helt af og nærmer sig i de her dage 120% af BNP. Det er altså det højeste gældsniveau, der er set i Frankrig siden 2. verdenskrig.
13: Ja, og med så stort et hul i den franske pengekasse, så er der brug for massive besparelser. Det mener lederen af højrefløjspartiet Rassemblement National, Marine Le Pen, som i går fremlagde sit bud på en redningsplan for fransk økonomi.
10: Marie-Louise Albert, du er analytiker hos Tænketanken Europa. Du har tidligere været Europa-korrespondent på Jyllandsposten, og du er med os nu. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
10: Marine Le Pens økonomiske plan er jo især interessant, fordi hun ligner en favorit til at blive Frankrigs næste præsident, når der er valg til foråret. Hvad er det, hun har udstukket for en plan for at lukke det her kæmpe store hul i den franske statskasse?
2: Jamen altså, Marine Le Pen vil jo også spare penge, ligesom der er behov for, ligesom alle andre præsidentkandidater prøver at sige, hvor stort et behov der er for. Og hun synes selvfølgelig selv, at hun vil gøre det på en smartere måde. Og helt overordnet, så kan man sige, at hun centrerer sin politik om hendes sædvanlige opskrift. Altså, hun lover blandt andet, at migrationen til Frankrig skal mindskes, og det vil så også betyde, at det altså automatisk fører til, at der er færre udlændinge og penge, der skal bruges på sociale ydelser. Så vil hun også have ryddet ud i flere bureaukratiske processer og nedlægge altså statsagenturer i den franske stat, som hun mener er unyttige. Så peger hun også på, at Frankrig skal betale mange færre penge til EU-budgettet. Det er måske noget, vi taler videre om lidt senere. Mm. Så peger hun også på, at større virksomheder skal beskattes yderligere. Og så har hun også nogle store planer om, at der skal spares en masse penge ved at slå hårdt ned på økonomisk svindel og momssvindel. Så man kan sige, som mange andre præsidentkandidaterne gør det de her uger og måneder, jamen så har hun også prøvet at fremlægge sin plan for, hvordan hun mener, at fransk økonomi kan komme på rette spor igen.
10: Så en masse besparelser sådan lidt her og der alle vegne, og en højere skat på nogle selskaber, men altså hendes svar må på en eller anden måde jo udspringe af en diagnose, som hun stiller for fransk økonomi. Altså, hvad kan du fortælle om det? Hvad er det, Marine Le Pen grundlæggende mener er årsagen til den her situation?
2: Altså, jeg tror, at det, der er interessant at hæfte sig ved, det er faktisk, at nu kommer Marine Le Pen med et program, hvor hun prøver at udpensle nogle af de her idéer, hun har. Fordi det, der tidligere er sket med Marine Le Pen, altså et af de allerstørste kritikpunkter, der har været mod hende, og hvorfor mange folk, mange franskmænd ikke vil stemme på hende, selvom hendes vælgerbase vokser betragteligt, det er netop, at hun faktisk ikke har haft nogen sammenhængende økonomisk plan. Så derfor er det jo selvfølgelig nu for at fremstå som en seriøs præsidentkandidat, også i en tid, hvor der virkelig er problemer med de statslige finanser i Frankrig, jamen så fremlægger hun en plan for at virke mere seriøst, og ligesom også for ligesom at berolige markederne med, jamen bliver hun valgt som Frankrigs nye præsident, jamen så har hun faktisk prøvet at lave en plan for, hvordan der skal blive rettet op på de her store problemer, som er i den franske økonomi. Men det man jo også bare må sige, det er jo også, at der er jo i årtier været, altså Frankrig har haft underskud på statsbudgetterne i over 50 år, så i årtier har de jo haft rigtig svært ved at balancere de offentlige finanser, altså kort fortalt har franskmændene brugt langt flere penge, end de har, som de får ind fra skatter, og som de har i det statslige budget. Spørgsmålet er jo så selvfølgelig om noget af alt det her, hun fremlægger, for der er stadig meget af det, der ikke er særlig konkret endnu, og spørgsmålet er jo selvfølgelig også, hvor meget der kan føres ud i livet.
10: Ja, og spørgsmålet er måske også, om det er symptombehandling, eller om det løser problemet på længere sigt. Du var lige inde på det, Marie-Louise Albers, altså at hun blandt andet jo vil skære ned på franske betalinger til EU-budgettet. Altså kan man bare det som medlemsland ligesom sige til de andre EU-medlemslande, vi kommer altså til at betale mindre til fælleskassen?
2: Nej, det kan man ikke. Altså det er noget, som EU-landene i fællesskab har vedtaget, hvordan der er jo sådan en helt fordelingsnøgle i forhold til, hvordan man betaler, i forhold til, hvor stor en befolkning man har, hvor stor en bidragsyder man er. Så det kan man ikke. Men det, der er kommet ud om lidt mere konkret, det er, altså hun siger, at hun vil i hvert fald ind og kæmpe for, at Frankrig får en klækkelig rabat, altså skal betale meget mindre, end de gør i dag. Altså Frankrig er jo et af de største lande, og dermed også en af de største bidragere til EU-budgettet. Og så hun faktisk også, eller nogle af hendes medarbejdere, ligesom inde og fortælle om, at hun også ønsker, at der simpelthen er nogle programmer, nogle EU-programmer, blandt andet inden for sådan noget med at støtte mulige kandidatlande eller inden for nogle udenrigspolitiske områder, som hun helt mener, der slet ikke skal gives penge til i Europa. Så fra et dansk perspektiv og et øvrigt europæisk perspektiv, så er det jo enormt interessant at følge med i. Og det er det jo netop, fordi altså Marine Le Pen står jo lige nu som favorit til at vinde det franske præsidentvalg om lidt over et halvt års tid. Så alt, hvad hun ligesom planlægger med fransk økonomi, men særligt jo også, hvordan Frankrig skal agere og bidrage til det europæiske samarbejde, det er jo noget, som man rundt omkring i de europæiske hovedstæder følger rigtig meget med i, og derfor også nærstuderer nøje.
10: Ja, og hvad har franskmændene, hvordan har de reageret kort her til sidst?
2: Ja, altså fra stort set alle hendes politiske modstandere har der jo igen været stor kritik af, at det ikke hænger sammen, hendes budget, at Marine Le Pen ikke er en... hun er god til mange ting, men at lægge budgetter, det er ikke en af hendes forser. Det, der så måske også skal siges, det er, for nogle år siden gik Marine Le Pen ind for at trække Frankrig ud af Europa, træk Frankrig ud af euroen. Altså den politik har hun bevæget sig langt væk fra nu. Hun siger egentlig, at hun vil være en konstruktiv spiller i det europæiske samarbejde, men at hun ligesom vil reformere det indenfra i stedet for at stå udenfor. Men altså fra politisk hold, og det er både den nuværende regering til venstrefløjen til andre politiske modstandere, jamen altså der mener de, at der er rigtig mange urealistiske scenarier i det her budget, hun fremlægger. Altså hun tror, hun kan spare mange, mange flere penge, end det overhovedet er muligt.
10: Mm. Og pensionsalderen hedder stadig 62 år, så vidt jeg husker. Så
2: ja, men det er fint, du nævner det. Ja. Ja, og netop pensionerne, det er jo faktisk også noget af det, hvor man kritiserer hende for, at det er slet ikke noget, hun har uddybet nok. Og netop de pensionssystemer, der er i Frankrig, det er jo noget af det, der æder allerflest penge fra statskassen. Og det er endnu noget, hun ikke har adresseret konkret nok til ligesom at se, hvad hun vil med det.
10: Tusind tak for analysen, Marie-Louise Albers.
2: Det var så lidt.
10: Altså analytiker ved Tænketanken Europa, tidligere Frankrig-korrespondent på Jyllandsposten. Vi kan tilføje, at første runde af det franske præsidentvalg kommer til april, og så skal anden runde af valget ligge den 2. maj. Nå, nu sagde jeg lige indledningsvis til programmet her, Anne-Kristine, at det er dagen står i rettens tegn. Der har været flere retssager i løbet af i dag, og nu skal vi tale om det næste.
3: Ja, 4 års fængsel og en frakendelse af kørekortet i 5 år. Det er dommen her til eftermiddag ved byretten i Aarhus, da en 20-årig mand er blevet kendt skyldig for et trafikdrab på en 64-årig kvinde i Tilst ved Aarhus.
13: Ja, og det var måske, man kan huske det, men det var sagen, hvor en mand, altså den 20-årige mand her, han kørte med 109 km i timen ind i et parcelhus, hvor kvinden lå og sov. Sagen drejer sig om Youssef Hassan Al-Shiri, der i dag erkendte den her vanvidsbilisme, som førte til ulykken.
3: Ja, anklageren krævede inden i dag en straf på 5 års fængsel, og derfor er mandens forsvarsadvokat Mette Grits Dage tilfreds med resultatet, uden at hun sådan kalder det en sejr. Det sagde hun foran retten i Aarhus tidligere i dag.
4: Jeg er selvfølgelig glad på min klients vegne, men når det så er sagt, så er der ikke nogen, der er sådan ellevilde af begejstring i en sag, der er så tragisk som den her. Der er et andet menneske, der er omkommet. Det er jo helt forfærdeligt, og min klient, som jo er det, man kalder en pæn ung mand, han har jo også ødelagt sit eget liv og er jo også dybt ulykkelig over det, der er sket. Så tilfreds med resultatet, men ikke sådan, jeg sidder og klapper i hænderne. Mm.
13: Sagen her er en af de første i Danmark, hvor en ny paragraf i straffeloven har været

0: hvad der så skal ske, om den skal forbi statsadvokaten. Men jeg mener stadig, at dommen viser, at retten også finder, at det her det er meget alvorligt.
1: Det sagde altså anklageren Nanna Koch foran retten i Aarhus.
2: Ja, det du hørte her, det var et klip fra TV2, som stod ude foran parken og filmede, da Cristiano Ronaldo i sidste uge, dagen før kampen imellem Danmark og Portugal, han tog sit gode tøj og gik.
1: Ja, pludselig så man altså den her portugisiske stjernespiller komme ud fra parken og sætte sig ind i en sort minibus, hvor efter han kørte til Københavns Lufthavn og satte sig ind i sit privatfly, og så fløj han ellers til Madrid.
2: Ja, og den situation efterlod hele fodboldverdenen i et form for chok. Cristiano Ronaldo, han kom med en kryptisk besked om, at han ville få sandheden frem. Og i går aftes, der kom Ronaldo så med sin sandhed i et opslag på Instagram. Der giver han i hvert fald sin forklaring på episoden her. Og velkommen til dig, Amila Mumunovic.
3: Mange tak for det.
2: Du er fodboldekspert hos DR her, og tak fordi du vil være med.
3: Selvfølgelig.
2: Hvad er det, Ronaldo han skriver om den her episode?
3: Altså, det er jo et ret vildt skriv, han har fyret af på Instagram. Han gør jo to ting på én gang. Og først tror man jo, at han ligesom tager begge hænder op og undskylder og erkender, det var forkert at forlade landsholdslejren, især som anfører. Og det siger han så også, hvortil han også siger, at han er klar til at tage imod den her straf fra det portugisiske fodboldforbund. Men samtidig så har han da så også et enormt behov for at forklare, hvorfor han gjorde det, og hvorfor han føler sig svigtet af landstræneren Jorge Jesus. Og sådan som jeg ligesom har læst alt det her, og det er sådan et skriv på omkring 2.000 ord, jamen så er det ifølge Ronaldo, at der var en aftale om hans spilletid, som træneren ændrede, og bagefter lavede de en fælles plan for, hvordan træneren skulle forklare episoden på et pressemøde i København. Og Ronaldo mener så, at Jesus brød den aftale også. Og det er jo der, jeg synes, det bliver interessant, fordi Ronaldo beskriver jo en situation, hvor han som spiller nærmest er med til at bestemme, hvad landstræneren skal sige offentligt om en sportslig beslutning. Altså en af de her punkter, 8 punkter, han har skrevet, som træneren ifølge Ronaldo skulle sige højt til det her pressemøde. Det var, at han havde begået en fejl ved at lade en spiller af Pelés eller Maradonas størrelse varme op uden at sætte ham ind. Så det er jo, altså, det er jo en ret voldsom forventning til en landstræner, og jeg synes jo også, Ronaldo siger samtidig, at altså, han blander sig ikke, skriver han, i trænerens sportslige beslutninger, men i hans egen forklaring sidder han bagefter og godkender de punkter, som træneren skal gå ud og sige på et pressemøde.
2: Så han, altså, blander han siger sig undskyld. Lidt
3: alligevel. Ja, altså han siger undskyld, men samtidig bruger han så den her undskyldning til at forklare, hvorfor det i hans øjne i virkeligheden var ham, der blev svigtet.
2: Efter episoden i parken i sidste uge, der lød snakken jo på, om Ronaldo, han så havde spillet sin sidste landskamp. Nu åbner han så op for at vende tilbage til landsholdet i Portugal. Kan han overhovedet det efter den her episode?
3: Ja, det kan han godt. Altså, mit spørgsmål er, kan han vende tilbage, hvis Jorge Jesus stadig er træner? Fordi efter min mening, så er det her jo blevet en magtkamp. Ronaldo skriver jo også, han har mistet tilliden til Jesus. Altså, han kalder ham ikke engang ved navn i det her Instagram-skriv. Han skriver ham som træneren, eller den nuværende træner. Så jeg har meget svært ved at forestille mig, at Ronaldo bare vender tilbage og siger, nå, men så glemmer vi det hele. Så der skal ske en anden stor forsoning, og jeg tror også, Ronaldo forventer, at Jesus skal komme med den her store undskyldning. Men det har jeg også svært ved at se, fordi han er også en meget stor personlighed. Så jeg har svært ved at se en langvarig fremtid med Jesus som portugisisk landstræner, hvis Ronaldo insisterer på at vende tilbage. Så på et eller andet tidspunkt bliver det portugisiske fodboldforbund nødt til at vælge, og der tror jeg altså, at jeg tror altså, de kommer til at vælge Ronaldo.
4: Det tror du alligevel, altså det er ham, der er stærkest i den her magtkamp?
3: Jamen, det er han jo, altså nu hørte vi jo det her klip, som I også lige spillede inden, altså mange børn også, som aldrig rigtig har set Ronaldo spille, da han var allerbedst, er jo stadig fans af ham, han er stadigvæk kæmpestor, han sælger billetter, han sælger sponsorer, så der er også noget med at se det med penge i øjnene, og det tror jeg da også fodboldforbundet kigger på det her, og også kigger på, kan vi være værdige, altså som portugisisk fodboldforbund, at sige farvel til nok den bedste spiller, vi nogensinde har haft på den her måde. Og Ronaldo betyder meget. Ronaldo, når han siger det her, jamen så lytter man, selvom det er meget kontroversielt. Så jeg har

0: virkelig svært ved at se, at det her det ender med, at Ronaldo kommer tilbage og siger, okay, lad os blive gode venner, og så respektere Jesus igen, selvom Jesus faktisk har været træner for ham i hans klub nede i Saudi-Arabien.
1: Men der er vel også noget med værdigheden for Ronaldo selv, ikke? Altså, hvad betyder sådan en sag her for det eftermæle, han kommer til at få?
0: Altså, jeg synes jo, det her, det skader hans eftermæle. Ikke som fodboldspiller, det kan ingen tage fra ham, altså en af de allerstørste nogensinde, men hans afslutning på karrieren, synes jeg, bliver mere og mere mudret. Altså, den her situation står jo ikke alene. Vi har jo også en meget grim afslutning i Manchester United. Vi har VM i 22, hvor han bliver bænket, og Portugal ryger ud. Og nu har vi så endnu en konflikt, og den her gang med den portugisiske landstræner. Så også især, hvis du sammenligner med Messi, som han er blevet sammenlignet med hele hans karriere.
1: Ja, altså Messi, som spillede sin sidste kamp i går, ikke?
0: Ja, præcis, og bliver hyldet, og altså, får 85.000 mennesker score og laver to assist, og folk sidder og græder og siger, lad nu være med at stoppe. Altså, det er jo desværre, vil jeg sige, den fuldstændig modsatte fortælling hos Ronaldo. Han skal nok også få sin afsked en dag, men jeg vil sige, sådan, forskellen er jo lige nu, at Messi er i gang med at lukke bogen, og Ronaldo bliver ved med at skrive videre på den, måske også lidt desperat, og de her kapitler til sidst bliver bare mere og mere mudret.
1: Ja. Alright, Amila Minovic, tak fordi du var med.
0: Selv tak.
1: Så fodboldekspert på DR.
2: Den A-agent her i juli brød ud af OpenAI's eget Einstein Kravlegård, det lille isolerede testmiljø, og kom på nettet og hackede virksomheden Hugging Face. Der gik det jo ikke ubemærket hen. OpenAI's direktør Sam Altman, han beskrev hændelsen som frygteindgydende og sagde, at det var den værste ulykke, virksomheden havde set. Så kom september måned. Ja. En måned, som du, Jakob Lovas, på Facebook kalder den mest vanvittige måned i AI nogensinde. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Du er filosof, og så er du også grundlægger af Uerstattelig, som hjælper virksomheder og organisationer med at komme forrest i AI-omstillingen, uden samtidig ligesom at save den gren over, de selv sidder på i processen. Hvad er det, der gør september til sådan en vild måned inden for AI, at du simpelthen mener, det er den vildeste nogensinde?
3: Ja, altså det har været en hissig måned. Og hvis man kigger på den her Hugging Face-sag, som du selv nævner, det starter helt tilbage i juni måned, og det er tre forskellige angreb på hinanden følgende, som bliver mere og mere vilde. Og det er angreb nummer to, som er Hugging Face, hvor de ligesom går ind, de her AI-agenter, bryder ud af deres sandkasser, som det hedder, altså deres træningsområde, og så hacker de simpelthen en virksomhed. Og det blev præsenteret som værende noget helt unikt og noget meget overraskende. Og det, der så er sket her i september, det er, at den ene møgsag efter den anden er kommet frem, hvor at man nu taler om, at der er i 10.000 vis af hændelser. Måske ikke lige så alvorlige som Hugging Face, men altså, det var ikke noget enkeltstående tilfælde. Tværtimod. Så vi ser også, at den australske sundhedsmyndighed er blevet hacket. Alle mulige og umulige virksomheder, som absolut ingenting har med de her testforsøg at gøre, er endt med at blive angrebet af agenter, som det hedder. Altså sådan nogle, hvad skal man sige, selvkørende AI-programmer.
2: Ja.
3: Og det er en vild sag, fordi at vi ser, at techbosserne selv går ud og siger, at det her det er alvorligt. På den måde har september også været overraskende. Vi har set techbosserne fra OpenAI og Anthropic, Sam Altman og Dario Amadei. De har været for FN's Sikkerhedsråd og fortælle om, at de dybest set er bange for deres eget.
2: Ja, ja, men det var jo kun indtil for en uge siden, ikke? Fordi der samlede præsident Donald Trump jo topcheferne fra de her centrale virksomheder på området. Det var OpenAI, det var Anthropic, det var Meta, det var Google, det var Nvidia. For netop at adressere de her stigende bekymringer. Og resultatet var jo en frivillig aftale, der ifølge Donald Trump er etisk, men ikke juridisk bindende.
4: They love our country, they love the world, and they came together and they did something that few people really, it's almost like a constitution in a way. And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president, and it really is a form of protection.
2: Ja, det er en form for forfatning, det er en form for beskyttelse, siger han her, Trump, Jakob Lovas. Så kan vi vel godt ånde lettet op, ikke?
3: Det tvivler jeg på, at vi kan. Altså, simpelthen af den grund, der er jo ingen aftale her. Der er ikke noget bindende i det, der er ikke noget juridisk. Det er den type aftale, hvor man ser hinanden i øjnene, og så nikker man til hinanden, og så håber man ellers, at de andre holder deres del af aftalen. Men der var noget vigtigt ved den aftale, og det var, at de alle sammen viser, alle de her forskellige tech-firmaer, viser en villighed til, at der kan komme eksterne evaluatorer, som det hedder, ind, og skal ligesom se, hvordan deres træning af de her AI-modeller og AI-agenter, hvordan det foregår. Og det er jo virkelig noget, vi kender fra en helt anden verden, nemlig altså atomvåbenverdenen, hvor man jo også har altså uvildige, inspektører inden og holde øje. Så det er jo en sjov verden, hvordan at pludselig så er at tech, det minder meget om noget, vi har set i en helt anden branche tidligere.
2: Og alligevel med alt det her in mente, så siger du alligevel, at AI nok er vores bedste bud på at skabe en bedre verden for flere mennesker. Hvorfor?
3: Ja, altså jeg tillader mig at være optimist på trods af alt det her. Og det er virkelig på stort på trods, for jeg vil sige, at jeg er oprigtig nervøs for den her udvikling her. Jeg er virkelig oprigtig nervøs, når man ser, at AI-agenter i så stor stil begynder at udføre de opgaver, vi stiller dem, så godt, at vi ligesom ikke rigtig længere kan overskue konsekvenserne af vores eget ønske. Men når jeg alligevel holder fast i, at AI er altså alt andet lige af det gode, så er det simpelthen fordi, at man må huske på, at verden før AI heller ikke gik fuldstændig fremragende. Der var også klimakrise, der var også krig, der var alverdens fortrædeligheder. Og jeg tror simpelthen, at meget af det kan føres tilbage til, at vi har brug for stærkere, vi har ikke brug for mindre intelligens, vi har brug for mere intelligens. Altså kunne man forestille sig, at vi kunne opfinde alverdens opfindelser simpelthen ved at have adgang til den her voldsomme kraft, som AI giver os. Mm. Jamen, det bliver vi på en måde nødt til at afsøge. Den største tragedie vil være, at vi bliver så bange, at vi ikke turde bruge det.
2: Tak, Jacob Lovas, filosof og founder af Uerstattelig, som altså hjælper virksomheder og organisationer med at lave en i omstilling uden sådan at tabe sig selv, erstatte sig selv i processen. Vi har en times P1-orientering til gode på den anden side af radioavis.
5: Om lidt, så er der en radioavis, og efter den, så venter anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Nielsen og Over the Rainbow.

0: Vi fik lidt musik herop til radioavisen, og efter den, ja, så får du altså anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 4.
1: Den norske Nobelkomité offentliggør fredag årets modtager af Nobels fredspris. Og stod det til præsident Trump selv, så skulle han være modtageren af den. Så lød det fra præsidenten sent i aftes.
2: So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I...
1: Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske ikke at give den til folk som mig, men om jeg får den eller ej, har jeg gjort langt mere. Jeg synes, det vil skade deres troværdighed, lød det. Siden Trump vendte tilbage i Det Hvide Hus i januar sidste år, har han flere gange sagt, at han mener, at han fortjener prisen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Efter pres fra Trump valgte Machado i januar i år at give den guldmedalje, der følger med prisen, videre til Trump. En 31-årig mand blev i går idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp mellem Norge og Elfenbenskysten. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragraffen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Men fordi et knytnæveslag som udgangspunkt ikke er farligt for den forurettedes liv, hører sagen ind under simpel vold, forklarer vores retsreporter Karoline Klante.
3: Normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når det har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse fra ministeren. Hvem er bedst, Messi eller Ronaldo? Det er et spørgsmål, der er blevet stillet mange gange i løbet af de seneste mere end 20 år, siden de to stjerner trådte frem på verdensscenen for allerførste gang. De to kometer har kørt et parløb gennem hele karrieren og konkurreret ofte om, hvem der skulle kåres til verdens bedste fodboldspiller. Men efter at Lionel Messi i går spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold, så har Cristiano Ronaldo valgt at lægge rivaliseringen lidt til side for en stund. Leo, efter så mange år, hvor du har repræsenteret dit land, har du skrevet historie, som vil bestå for evigt. Jeg har den største respekt for det, du har opnået med Argentina. Et kram, skriver Ronaldo i en kommentar til Messis opslag efter stjernens sidste landskamp. Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Er det en dårlig idé at sende danske indsatte til et fængsel i Kosovo? Det spørgsmål rejser sig efter, at to fængselsbetjente fra netop Kosovo i dag er blevet fremstillet i grundlovsforhør her i Danmark, sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel i København. De er altså i Danmark i øjeblikket for at træne til opgaven med at tage sig af danske indsatte, som et flertal i Folketinget vil sende til Kosovo fra slutningen af næste år.
5: Sagen får i hvert fald et af partierne bag aftalen, Dansk Folkeparti, til at kalde planen et fejlskud. Men hos organisationen Dignity, der er juridisk chef Therese Rytter, ikke overrasket over sigtelserne mod de to betjente. For i 3 ud af 4 fængsler i Kosovo, som Europarådets torturkomité har undersøgt, så har der været vold mod de indsatte. Så bør regeringen droppe planen? Vi spørger retsordfører i SF, Karina Lorentzen, i denne time af P1-orientering.
4: Og så ser vi på pressefriheden i Rusland i anledning af, at det i dag er 20 år siden, at journalisten Anna Politkovskaja blev likvideret foran sit hjem i Moskva. Hun var en af Putins mest markante kritikere og blev myrdet på hans fødselsdag. Var der en sammenhæng, og hvor står russisk presse i dag? Det taler vi med kulturredaktør på Politiken, Lotte Folke Korsholm, om cirka, ja, det er 20 minutter i 6.
5: Ja, og til sidst i timen, der vender vi tilbage til endnu en makaber sag. dødsdømte Krista Pike overlevede de to giftsprøjter, hun blev givet i sidste uge. De skulle have taget livet af hende i delstaten Tennessee, men i dag så er hun vågen, og hun taler, siger hendes advokat. Vi ser på den debat om dødsstraf, som igen er blusset op i USA, og på den mislykkede henrettelse herhjemme, som blev den sidste dråbe i opgøret mod dødsstraf i Danmark. I studiet der står vi, Anne-Kristine Hermann og Amalie Skrolmuk.
4: Og i dag er det altså præcis 3 år siden, at terrorangrebet 7. oktober 2023 fandt sted. Altså Hamas-medlemmer og andre militante palæstinenser krydsede grænsen fra Gazastriben ind i Israel og angreb blandt andet Nova-festivalen, som lå nær kibbutzen Raim, cirka 3,5 kilometer fra grænsen til Gazastriben.
5: Knap 1.200 mennesker blev dræbt den dag, og 251 israelere blev taget som gidsler. Det blev den blodigste dag i Israels historie.
4: Ja, og i anledning af 3-årsdagen er der lige nu i det her øjeblik en mindehøjtidlighed på Israels plads i København. Det er Fælleskomiteen for Israel, som er en paraplyorganisation for israelvenlige foreninger i Danmark, der har arrangeret den.
5: Og vi har sendt vores reporter, Lykke Cecilie Fuhrmann Kjær, afsted til mindehøjtidligheden. Hej med dig.
6: Hej, kan I høre mig?
5: Det kan vi. Og nogen, der klapper, kan vi også høre.
6: Ja, der er måske lidt klap i baggrunden.
5: Ja. Vi talte jo også med dig i sidste time, Lykke. Mm. Hvordan er det der, hvor du er lige nu?
6: Jamen, lige nu er der stadig taler. Jeg synes faktisk, der er ret fin stemning. Det virker som om folk er, ja, glade, måske et stort ord, men godt kan lide at være her i dag og mindes 7. oktober. Og lige om lidt kommer der også en sang på, så der er god stemning.
5: Okay. Jeg ved, at du blandt andet skulle tale med arrangøren bag mindehøjtidligheden. Har du fanget ham?
6: Ja, jeg sidder med Henrik Tivitz her. Han er formand for Fælleskomiteen for Israel. Du har været med til at arrangere det her, og jeg beklager lige, hvis der kommer noget klap i baggrunden. Jeg håber, I stadig kan høre det.
5: Ja.
6: Og jeg vil egentlig starte med at høre dig, Henrik. Hvad betyder det for dig personligt at være med til at minde 7. oktober i dag?
7: Det betyder rigtig meget. Jeg synes, det er en stærk oplevelse at stå med så mange mennesker og få lov til at dele en sorg. En sorg over noget så frygteligt som den massakre, der skete den 7. oktober. Det betyder rigtig meget at kunne stå og se hinanden i øjnene og vide, at det her det er noget, som vi skal stå sammen om. Og se til, at det kommer til at ske igen. Og samtidig også, at vi skal stå sammen om at sige, at antisemitisme og had generelt, det er noget, der skal bekæmpes. Lige meget hvor det er, og lige meget hvordan det dukker op. Det er ikke noget, man kan skabe en ordentlig verden på.
6: Nej, I har jo valgt, at dagens mindehøjtidlighed alene skal have fokus på ofrene fra den 7. oktober. I skriver også på jeres hjemmeside inden mindehøjtidligheden. Det vil være ofrene for terroren 7. oktober, der er i centrum. Det er dem, vi mindes, og flere ofrenes historie vil blive fortalt. Hvorfor er det så vigtigt for jer at understrege, at det handler om?
7: Det er meget vigtigt for at sige, at det, der skete den 7. oktober, det er det, som vi faktisk tilbage i 1945 sagde, aldrig igen efter Holocaust. Aldrig igen skulle der ske noget lignende, hvor jødiske medborgere, hvor jødiske borgere skulle udsættes for det. Og det skete den 7. oktober. Kvinder, børn, mænd, bedsteforældre, altså det var uden lige Hamas, de slog ihjel. Bare det var jøder, bare det var israeler, så skulle det dræbes. Og igen, uden hensyn til, om det er kvinder eller børn, der blev kidnappet, der blev slået ihjel, voldtaget, bortført. Altså det var et samsorium af det mest grusomme og frygtelige, man kan sætte sammen.
6: Ja, og man kan jo så ikke se bort fra, at der er sket en del siden krigen brød ud mellem Israel og Hamas. Og altså, kan man skille den her krig ad fra 7. oktober på den her måde?
7: Og man kan skille krigen er, det var ikke Israel, det er et demokratisk land, og Israel har en forpligtelse til at forsvare sin civilbefolkning også. Jeg begræder de tab, der er, men jeg kan ikke pege fingre af Israel og sige, at det er Israels skyld. Israels forpligtelse til at forsvare kvinder og børn, den er løbende, og den er hele tiden pågående. Det er et demokratisk lands forpligtelse at kunne forsvare sine medborgere. Og at Israel skal kæmpe mod en terrororganisation, der bruger over 800 km tunnel under civile bygninger, der gemmer sig og bruger civil infrastruktur som kamppladser og frontlinje. Det gør kun en krig frygtelig, endnu mere frygtelig. Men det er som, at det er en drejebog, Hamas har skrevet, Så ja, jeg siger, at Hamas de bærer et ansvar for det, der sker her, men jeg begræder tabene på begge sider.
6: Mm. Ja, og det tror jeg egentlig også var det, vi havde for i dag. Tusind tak for din tid, Henrik Tibitz, formand for Fælleskomiteen for Israel.
8: Ja.
6: Kan I høre mig derhjemme?
8: Det kan vi i hvert fald. Tak til dig. Ja. Tak, Lykke. Jamen,
6: det er mig, der takker.
8: Og også tak til Henrik Tibitz, der formand for Fælleskomiteen for Israel, for at stille op til interview.
9: Ja, og vi bliver ved treårsdagen for terrorangrebet i Israel, altså den blodigste dag i landets historie, som jo også blev startskuddet til den krig i Gaza, som har kostet over 70.000 mennesker livet. For selvom Israel og Hamas indgik en våbenhvile for et år siden, så er bombardementerne fortsat, og genopbygningen af Gaza står i stampe. Nanna Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent, velkommen til.
10: Tak. God eftermiddag.
9: God eftermiddag. Ja, hvor står krigen her, 3 år efter den begyndte?
10: Ja, selvom at det jo er lige omkring et år siden, at Israel og Hamas faktisk indgik en våbenhvile, så er der daglige israelske bombardementer stadigvæk i Gaza. Israel anklager Hamas for at forsøge at genopbygge, forsøge at planlægge nye angreb, og det er sådan, man forklarer de her fortsatte bombardementer. Mere end 1.400 mennesker er blevet slået ihjel i det her år, siden våbenhvilen trådte i kraft, og derfor så hører man ofte palæstinenser i Gaza tale om, at for dem kan man ikke rigtig tale om en egentlig våbenhvile.
9: Mm.
10: I forhold til genopbygningen, jamen der er det jo ikke noget, der sådan set er, altså det er slet ikke noget, der er på tale endnu, fordi den israelske regering har jo gjort en genopbygning for civilbefolkningen afhængig af, at den først vil kunne ske, når Hamas har afvæbnet sig.
9: Du har i anledning af 3-årsdagen her besøgt den israelske kibbutz Nir Oz, der ligger 1,5 kilometer cirka fra grænsen til Gaza og var et af de værst ramte steder under Hamas-angrebet 7. oktober.
11: They took everyone, kids, old people, young people, everyone.
9: Ja, det her det er en af beboerne, som du har mødt, gartneren Ran Pauker, der er flyttet tilbage nu til kibbutzen, og han fortalte dig, at han håber, at kibbutzen rejser sig igen i hans levetid.
11: I do hope I will still live until I will see a living new kibbutz.
12: How can people and how can your kibbutz begin to heal from that?
11: If you hear a noise of new children, it makes the place alive.
9: Ja, han siger altså, når man igen kan høre lyden af børn, nye børn i kibbutzen, så kommer stedet til live igen. Men hvordan er virkeligheden i dag i Nir Oz og de øvrige omkring 20 lokalsamfund, der blev ramt 7. oktober for 3 år siden?
10: Ja, Nir Oz her, hvor jeg var og hvor Ran Pauker bor, der var det lige omkring hver fjerde indbygger, som enten blev slået ihjel eller blev taget til Gaza som gidsler for 3 år siden. Og som man nok kan forestille sig, så forlod folk jo de her smadrede samfund tæt på grænsen til Gaza. Og Ran, som vi lige har hørt, han er en af de første, der er omkring 20, der er flyttet tilbage til Nir Oz, som bor i nogle nybyggede boliger, og noget af det, som er samtaleemnet, en diskussionsemne, en debat mellem de overlevende og familiemedlemmer til dem, der er blevet slået ihjel, det er, hvad gør man nu med de her samfund helt konkret? Hvad gør man med de mange, mange huse, som står smadret og sorte af sod, ødelagte, stadig med størknet blod indeni? Hvad gør man med de her huse, som står tilbage? Altså, hvordan balancerer man mindet og huske på ens kære, huske på det forfærdelige, der skete, med det her ønske jo om også at rejse sig, som du siger, og fortsætte livet, fordi der er en udbredt tro på, at netop det ikke at forlade kibbutzerne, men det at blive, det at genopbygge, det er en måde at overvinde det forfærdelige, der skete.
9: Mm. Og hvis vi så hopper over på den anden side af grænsen til Gaza, så er situationen jo stadig den, at Israel ikke lader internationale medier, heller ikke os i DR, rapportere uafhængigt inden fra enklaven. Så vi samarbejder i DR med et hold lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag. Og de har blandt andet talt med Sahar Akel, der er jordmor.
13: أنا حبيت هذا المجال حبيت شعور الأم شعور الطفل الحياة عارفة لما ينولد الطفل على الحياة بتحسي في حياة جديدة.
9: Ja, hun siger blandt andet, jeg kan godt lide min profession og mærke energien omkring en nybagt mor og hendes barn. Når et nyt barn bliver født, kommer der nyt liv i verden. Der sker noget nyt, siger hun. Hvad fortæller hun ellers, Nana, om virkeligheden i Gaza her 3 år efter, at krigen begyndte?
10: Ja, det som jeg gerne vil spørge Sahar her om igennem det hold, som vi arbejder med i Gaza, det er også, hvad står hun og føler, hvad står hun og tænker, når hun tager imod de her nyfødte børn, der bliver født i Gaza? Hvad er det for en fremtid, hun ser for dem i det nærmest totalt smadrede, ødelagte Gaza? Og det hun siger, det er, at hun ønsker jo brændende for dem en barndom, en uskyldig barndom, en fremtid, ligesom alle mulige andre børn i verden. Men hun siger også, at det er ikke en virkelighed i Gaza, som man ønsker, at sine børn skal vokse op i. At Gaza er ikke længere Gaza, som hun siger. Hun fortæller om hyppige strømafbrydelser. Hun fortæller jo også om de her bombardementer, som fortsætter på daglig basis rundt omkring i Gaza. Hun fortæller om hvordan man også i sundhedsvæsenet stadigvæk mangler rigtig mange helt essentielle ting, som hun har brug for at kunne passe sit arbejde. Hvordan hun føler, hun står i situationen, hvor hun, når hun vælger, hvilke børn, der kan få plads i en kuvøse, står og skal være herre på en måde over liv og død, og vælge, hvem der får en chance for et liv i Gaza.
9: Og som du siger, Nana, altså, Hamas gik jo sådan set med til sidste år en plan om trinvis at lægge våben i takt med, at Israel trækker sig tilbage, men Israel vil have en fuld overgivelse, før man altså begynder tilbagetrækningen, så det er jo sådan, man kan sige, de står og trækker i hver sin ende af toget, uden at komme nogen vegne. Hvad er udsigten til, at en af parterne giver efter, så vi får en reel afvæbning af Hamas og en reel tilbagetrækning af Israel?
10: Jamen, det tror jeg, der er lange udsigter til. Det er svært at forestille sig, når man ser på det, der var den seneste udvikling, som du også siger, hvor der faktisk gennem forhandlinger, gennem det, der hedder Board of Peace, som var noget, der blev dannet sidste år, da man lavede den her våbenhvile, der kom man altså frem til en plan, som Hamas sagde ja til, om hvordan Hamas ligesom trinvis skulle lægge våbne i takt med, at Israel så skulle trække sig tilbage fra Gaza. Og det stoler man simpelthen i Israel ikke på, at Hamas ville gøre. Man kræver den her fulde overgivelse, før man vil begynde at trække sig tilbage, før man vil begynde og lade en reel genopbygning af Gaza ske. Så det er jo en meget, meget svær knude at komme ud af. Men jeg vil også sige, at vi skal i hvert fald hen over det valg, som jo kommer om 20 dage i Israel. Og så må vi se, hvad det er for en regering, der bliver i Israel til den tid. Om det vil være en regering, som vil være mere pragmatisk, kan man sige, i forhold til mere åben, i forhold til en dialog med især USA om fremtiden i Gaza.
9: Tak for at fortælle, Nana Mus Steffensen.
10: Selvfølgelig.
9: Altså vores mellemøst korrespondenter, som Nana lige var inde på, så er det altså 27. oktober, at der skal være valg i Israel.
8: Nå, nu skal vi tilbage til dagens store nyhed om, at 2 fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for at overfalde en indsat i Vestre Fængsel her i Danmark.
9: Ja, betjente er i Danmark, fordi de skal trænes til at varetage opgaven med at skulle tage sig af indsatte, som efter planen skal sendes fra Danmark til et fængsel i Kosovo for at afzone deres straf. En plan, som efter alt at dømme går i gang fra udgangen næste år.
8: Ja, de 2 kosovariske betjente i sagen her, som i dag er blevet fremsat i grundlovsforhør, de nægter sig begge
5: skyldige. Men ifølge Therese Rytter, som er juridisk chef i organisationen Dignity, og som i 12 år har været næstformand for Europarådets torturkomité, så er det interessante ved dagens historie ikke de to sigtede. Det er derimod, at vold fra fængselspersonale ikke er en ny bekymring i Kosovo. Jeg talte med Therese Rytter tidligere i dag, og jeg lagde ud med at spørge hende, hvad hendes reaktion var på dagens nyhed.
14: Jamen, jeg må sige, at den kom jo ikke som en stor overraskelse. Det var noget, som vi allerede havde været ude og advare om helt tilbage i 2021 og 2022. Og det skyldes, at der ligger et datamateriale fra besøg fra Europarådet i en række fængsler i Kosovo, hvor man så, at den her form for fysisk overgreb, de var ikke ualmindelige.
5: Mm, og hvordan ved du det? Altså, hvad er det, man har dokumenteret om behandlingen af de indsatte i Kosovo?
14: Jamen altså, Europarådets torturkomité gennemfører jo besøg i alle lande i Europarådet og har besøgt også Kosovos fængsler igennem mange år. Og de tilbage i 2020, der besøgte de så fire forskellige fængsler, gennemførte interviews med de indsatte, så på lægejournaler, så på alle mulige rapporter omkring magtanvendelse. Man ser på en lang række forskellige kilder, og de modtog der det, de betegner som troværdige anklager om netop fysisk mishandling herunder knytnæveslag og også spark på de pågældende personer. Og i nogle tilfælde sågar, når de var under myndighedernes kontrol, det vil sige, når de lå simpelthen på gulvet, på maven, med hovedet ned mod jorden og i håndjern.
5: Er der videre rammer for magtanvendelse i Kosovo, end fængselsbetjentene for eksempel har i Danmark?
14: Nej, altså, man kan sige, at magtanvendelse er jo reguleret internationalt. Den skal altid være lovlig, den skal være nødvendig, den skal være proportional, og der er ikke mulighed for, at den samme situation behandles forskelligt i Danmark og i Kosovo efter international lovgivning. Der gælder et absolut forbud mod både umenneskelig og nedværdigende behandling, og det gælder uanset, hvor i Europa man befinder sig.
5: Mm, men i den her sag er der jo tale om to fængselsbetjente. Det fortæller vel ikke nødvendigvis noget om en tendens blandt alle kosovariske betjente?
14: Absolut ikke. Altså, der er tale om to tilfælde her, som er forekommet i Danmark. Man kan sige, at det datamateriale, der ligger, det er jo, at på baggrund af de her adskillige interviews med mange, mange, mange forskellige indsatte i fire forskellige fængsler, der var der i tre af fængslerne fund af troværdige anklager. Og det er jo også et tegn på, at det ikke kun er isolerede tilfælde, men at det er en praksis, som er langt mere vidtgående, end den for eksempel vil være i Danmark eller andre lande. Mm.
5: Danmark har jo inviteret betjentene fra Kosovo til Danmark netop for at blive uddannet i, hvordan den danske fængselspraksis er. Kan man ændre en fængselskultur med sådan en efteruddannelse? Mm.
14: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er et rigtig godt skridt i den rigtige retning. Man ændrer sjældent noget ved et enkelt kursus. Der er jo typisk behov, når man taler om kulturændringer, for at have lange indsatser, som strækker sig over mange år. Det vil sige behov for opfølgende træninger. Det kan være, der er behov for mentorordninger, en tæt overvågning, men også et system, hvor man siger, at det her er uacceptabelt, og det bliver sanktioneret. Så det kræver jo, for at ændre sådan nogle kulturer her, kræver det, at man intervenere på mange forskellige niveauer og over en længere årrække.
5: Og hvordan vil man kunne gøre det? Altså, hvordan vil Danmark kunne sikre sig bedre forhold for de indsatte i det fængsel, som ligger i Kosovo?
14: Jamen, det vil de netop kunne ved for eksempel netop at ikke kun lave den her træning den her ene gang, men at opleve opfølgende træninger, ved at have en tættere overvågning, ved at have klare instruktioner, ved at iværksætte også et system, hvor man siger, hvis du træder ved siden af og begår et overgreb, så der er dels nogle sanktioner i fængslet, men så skal sagen også henvises til uafhængig efterforskning. Så der er en række mekanismer. Man skal bare ikke tro, at man kan udstikke en garanti, fordi når der er en kultur i et land og en praksis i et land, som Europarådet har dokumenteret, så det er ikke noget, man bare uden videre kan ændre ved et 6 måneders træningskursus i Danmark, desværre.
5: Hvilket ansvar har Danmark i det hele taget for at sikre sig ordentlig behandling af de indsatte fra Danmark, som placeres i et fængsel væk fra Danmark?
14: Jamen, Danmark har præcis det andet samme ansvar, som hvis de pågældende afsonede i Nyborg eller i Endermark fængsel. Fordi de samme regler gælder. Det er uden for Danmarks territorium, men det er inden for Danmarks myndighed, det der hedder Danmarks jurisdiktion. Og det vil sige, at Danmarks menneskerettige forpligtelser, de gælder fuldt ud.
5: Også selvom der taler om en anden kultur i det hele taget, måske om et andet retssystem, en anden retspraksis?
14: det er for uvedkommende. Altså Danmark kan jo ikke frasige sig sine forpligtelser ved at sende personer til lande, som ikke opfylder menneskerettighederne, og det samme gælder her. Danmark vil være forpligtet til at opfylde sine menneskerettigheder, uanset hvor de pågældende personer afsoner.
8: Hvilke tanker burde den her sag, altså i dine øjne, sætte i gang hos de danske politikere, som har lavet den her aftale med Kosovo?
14: Jamen, altså, de danske politikere har jo hørt igennem hele forløbet de sidste 5 år, at det har været noget, som man har frarådet. Jeg vil sige, at der er jo ikke nogen positive fortilfælde på international plan. Danmark har været klar over, at det her har været et problematisk felt. Nu ser man så de første tilfælde af overgreb. Jeg vil være meget bekymret, hvis jeg var den danske regering, fordi vi går ind i det her med åbne øjne. Man er klar over, at det er et land, som har en dårligere praksis på menneskerettighedsområdet, så der vil uden tvivl være langt højere risici for overgreb.
8: Sådan her lød det altså fra Therese Rytter, der er juridisk chef i Dignity, tidligere næstformand i Europarådets torturkomité, da jeg talte med hende lidt tidligere på dagen.
15: Og så kan vi sige god eftermiddag og velkommen til dig, Karina Lorentzen, retsordfører hos SF.
16: Hej med jer.
15: Hvad er din reaktion på sigtelsen her?
16: Jamen altså, det er selvfølgelig rigtig alvorligt, og nu kommer der jo også et retsligt efterspil. Det er jo noget, som ikke måske, og det, som danske fængsler nu siger, er, at nu gennemgår man uddannelsen, er den god nok, og man kigger også på, om man har det rigtige tilsynskoncept, når det er, at vi engang kommer til at sende indsatte ned til Kosovo, så man er 100% sikker på, at man har gjort alt, hvad man kan for at undgå en lignende oplevelse. Og som jeg hørte dem sige, så er det her en enlig svale. Man har haft en del kosovarer op til Danmark for at uddanne sig, og det er egentlig gået rigtig godt af det, som jeg hører.
15: Du siger, det er en enlig svale, men når vi lige hører Therese Rytter her fra Dignity, så er hun jo ikke overrasket over, at det her er sket. Hun siger, at hvis det kunne ske på et træningsforløb i Danmark, hvad sker der så, når vi kigger væk, altså når vi ikke er der til at holde opsyn med de her kosovariske betjente? Har hun ikke en pointe der?
16: Det synes jeg egentlig ikke, fordi vi holder stadigvæk opsyn, og som hun også sagde i indslaget, så har vi en forpligtelse til både at føre tilsyn og overholde menneskerettighederne. Det gælder både i Danmark, og det gælder i Kosovo. Det fængsel, som vi bygger dernede, og som skal huse indsatte fra Danmark, skal være på nøjagtigt samme vilkår, som det er i Danmark. Det er altså ikke sådan, at vi laver et mere middelmodigt eller dårligere tilbud dernede.
15: Men I laver i SF de afgørende mandater til den her aftale, som har været omstridt, kan vi vist godt sige, fra begyndelsen. Er den her sag en anledning til, at I i regeringen måske skulle genbesøge den aftale?
16: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Og jeg synes, at Kriminalforsorgen eller Danske Fængsler har givet mig sådan ro i maven i forhold til, at man lige kigger uddannelseskonceptet igennem og også kigger på tilsynskonceptet i Kosovo. Jeg synes, vi har lagt mange trædesten hen imod, at det her det skal blive godt. Og man kan sige, at det, at man har et uddannelsesforløb i Danmark, er jo det, der skal være medvirkende til, at man kan håndtere danske indsatte i Kosovo. Og når jeg hører, de siger, at det er en enlig svale, det tror de i hvert fald selv, så tror jeg faktisk, at det nok er tilfældet.
8: Men jeg hørte også lige Therese Rytter, som jeg talte med før, sige det her med, jamen et uddannelsesforløb på et halvt år, det kan vel ikke nødvendigvis ændre en fængselskultur i et land, som immer væk er anderledes end den, vi har i Danmark. Altså gør det indtryk på dig, når du hører fra Dignity, fra Europarådets torturkomité, hvad der foregår i fængslerne i Kosovo?
16: Jamen, et er, hvad der foregår i fængslerne i Kosovo. Noget andet er, hvordan det skal være i et dansk ledet fængsel. Altså, der kommer jo en dansk ledelse dernede, og vi uddanner dem i, hvad kan man sige, de danske regler, og de skal selvfølgelig overholdes. Så det er, kan man sige, et lille stykke Danmark, der bare ligger i Kosovo, og vi må ikke, og vi skal ikke stille op med et dårligere tilbud, og det er jo også derfor, at vi for eksempel er ved at ombygge fængslet, så det lever op til, hvad kan man sige, de danske idéer om beskæftigelse og sundhed og den slags. Så det er fordi, at det skal være på de samme vilkår som i Danmark.
15: Men hvad er så...
16: Og det er klart, at man har en anden kultur i fængslerne i Kosovo, men det er jo den kultur, som vi så arbejder med at ændre, blandt andet gennem et uddannelsesforløb. Og som jeg hørte kosovarerne, da jeg var på besøg dernede for efterhånden et par år siden, så er de jo meget optaget af det her, og ønsker egentlig også at bruge det, og de erfaringer, man får her langt ind i deres eget fængselssystem,
15: men
16: og til at forbedre
15: virkelig,
16: det.
15: Men mener du virkelig, Karina Lorentzen, at det her ikke ville kunne være sket, hvis de her betjente havde færdiggjort det der uddannelsesforløb her i Danmark?
16: Man kan aldrig frasige sig muligheden for, at der kan ske et eller andet, og det kan der jo altså også, når det er danske fængselsbetjente, som arbejder i danske fængsler.
15: Her taler vi om to betjente, der angiveligt har planlagt sammen at overfalde en indsat. Altså, der har vi vel ikke lignende tilfælde fra danske fængselsbetjente?
16: Nej, men vi havde for eksempel en indsat, der afgik ved døden for efterhånden nogle år siden, og hvor man endte med at få medhold ved Menneskerettighedsdomstolen i den sag. Så der kan jo ske noget, og vores opgave er at uddanne de her mennesker godt nok, og det kigger vi nu igennem. Kunne det være bedre, og er der noget, vi skal gøre anderledes? Og så tror jeg sådan set også, at vi kan få nogle dygtige mennesker ud af det.
17: Men skal man så helt konkret skrive ind i det her uddannelsesforløb, at man skal sige til de betjente fra Kosovo, at de ikke må slå danske indsatte? Skal det være så nedfældet på skrift nærmest?
16: Jeg tror altså, det er, uden at vide det med sikkerhed, at det er en del af uddannelsen i de danske regler. Og det synes jeg burde være indlysende nok, og behøver ikke at skrives ned nogen steder.
17: Men hvis man ser, at praksis er i tre ud af de fire fængsler, som Europarådets torturkomité har undersøgt, at der faktisk foregår vold fra de ansatte mod de indsatte, så er det måske værd at nævne i et uddannelsesforløb, at sådan fungerer det ikke i Danmark.
16: Jamen, jeg er ret sikker på, at det her det indgår i en eller anden udstrækning, fordi at man skal arbejde efter danske regler, og man skal også lære magtanvendelser efter danske regler. Så det er ret overbevist om, at er en del af uddannelsen på en eller anden led, og hvis det ikke er, så er man jo ved at gennemgå uddannelsesforløbet, så man er sikker på, at det lever op til.
17: Ja, for vi talte også med Fængselsforbundet, som faktisk var nervøs for, at den her uddannelse ikke er god nok. Når formanden siger det, når han hører den her sag, så han altså tvivl om selve uddannelsesforløbet.
16: Altså, det har jeg ikke nogen konkret viden om, men jeg ved, at danske fængsler nu gennemgår uddannelsesforløbet, og hvis Fængselsforbundet har bekymringer i den anledning, så tænker jeg, at det er nu, de skal sige det, så vi kan tage højde for det.
15: Dansk Folkeparti var også en del af den oprindelige forligskreds bag fængselsaftalen, og der har partiet jo i dag været ude og kalde aftalen med Kosovo for et fejlskud. Citat, det har helt klart været en fejldestination, at man er gået med et ikke-EU-land til de her eksterne fængselspladser, siger partiets retsordfører Anders Vistisen til Ritzau. Ja, han mener, at det her det er et fejlskud. Hvorfor er du stadig tryg ved at gennemføre den her plan?
16: Jamen, jeg har jo været med til at forhandle den her aftale, og jeg har lagt ret mange kræfter i at sikre mig på alle tænkelige måder, at den lever op til alle de regler, vi har, og vores menneskeretlige forpligtelser. Så derfor er jeg sådan set tryg nok ved skelettet rundt omkring den her aftale, men jeg vil da gerne medgive, at Kosovo var ikke det, der stod øverst på min ønskeliste. Det var bare det eneste mulige på det pågældende tidspunkt, og vi står altså også med en overbelægssituation, som er uhørt voldsom, og det lægger et enormt pres på både de ansatte, men også faktisk på de indsatte, og derfor så er vi nødt til at handle på det. Det var vi dengang, og vi er i hvert fald endnu mere presset til at handle på det nu.
15: Sverige har lige lavet en aftale i Baltikum om at sende indsatte derover. Kunne man ikke nå at ændre destination fra dansk side?
16: Jeg tror sådan set, man har rakt ud, det er mit indtryk, at der ikke rigtig findes ledig kapacitet. Hvis der gjorde det, så er jeg sikker på, at så vil vi også gør brug af et eventuelt tilbud, men som jeg hører det, så er det faktisk ikke en mulighed.
15: Tak for at være med os, Karina Lorentzen.
16: Ja, selv tak.
15: Altså retsordfører for SF. Nu skal vi til endnu en retssag. Altså, det er så den tredje i programmet her, som du sagde, Amalie, ja. Da vi gik i gang for halvanden time siden, så er det i den grad i rettens tegn, den her udsendelse af PET-orientering.
17: Ja, og det, lige nu handler det så om en 31-årig mand, som nu er blevet dømt. Han var dybt påvirket, da han tidligere i dag afgav sin vidneforklaring i retten og senere accepterede dommen på 1 års fængsel for vold mod en svensk familiefar, der senere døde af sine kvæstelser. Det er sagen fra Islands Brygge fra i sommer. Og dommen her blev afsagt i Københavns Byret, som var fyldt til bristepunktet med pårørende til den afdøde svenske familiefar. Og der var masser af journalister fra både Danmark og Sverige. Voldshandlingen skete til et storskærmsarrangement på Islands Brygge under sommerens VM. Og velkommen til dig, Caroline Klante.
18: Tak skal du have.
17: Det er jeres retsrapporter, som var blandt de mange journalister i retten i dag. Hvordan forløb det?
18: Jamen først og fremmest, så var det en retssag, som begyndte lidt over middag. Det var en retssag, som du også fortalte i dit oplæg, altså var fyldt både med pårørende til den 32-årige svensker, men også den 31-årige, nu dømte mand, havde også pårørende, siddende inde i lokalet. Og så kom det ret hurtigt frem, at den nu dømte mand faktisk erkendte sig skyldig i begge de forhold, han var tiltalt for. Der blev vist lidt video for episoden. Man har faktisk video af det konkrete slag mod den her 32-årige svensker. Så var der et par vidner inden at både forsvar og anklagemyndighed kom med deres procedure om, hvordan de så, at den her sag skulle afsluttes.
17: Så fordi der var videoklip, så kunne han måske heller ikke rigtig andet end at stå ved det, eller hvad?
18: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er nok nogle snakke, ham og hans forsvarsadvokat har haft. Men det har været sådan, at da jeg spurgte forsvarsadvokaten efter retsmødet, så sagde han, at det var rigtigt, at den her nu dømte mand havde nægtet sig skyldig under grundlovsforhøret. Det var, fordi det hele stadigvæk var så nyt. Men ret tidligt i en politiafhøring havde han tilstået det her. Og derfor så gjorde han det også ind i retten i dag, og han var også villig til at svare på spørgsmål.
17: Hvordan modtog han så den straf, han fik?
18: Jamen, der var ikke nogen tvivl om, at faktisk under hele dagen, så var han ret påvirket. Der var flere gange, hvor han holdt sig for øjnene, og man kunne også se, at han tørrede en tåre væk. Men da det så kom til selve straffen, og at dommeren havde sagt, at man havde valgt at give ham 1 års fængsel for det her, jamen så valgte han gennem sin forsvarsadvokat at sige, at han havde ikke nogen yderligere ting at sige, men at andet, at han accepterede dommen, og man altså ikke ønsker, at den skal videre til landsretten. Der har statsadvokaten dog de næste 14 dage til at se på sagen.
17: Hvad ved vi ellers om den dømte mand her?
18: Vi ved, at han har et langt blad, et generelt blad tidligere domme. Det var også noget af det, som dommeren faktisk lagde vægt på, da det var, de udmålte den her straf på 1 års fængsel. Både at han havde været konfliktoptrappende og optrådt aggressivt forud for det her slag. Og så er det jo blandt andet, at han siden 2014 blandt andet er blevet idømt for vold, grov vold, voldtægt. Der er også tale om et drabsforsøg, hvor han har fået 7 års fængsel. Sågar i sidste uge blev han dømt for et overfald på en medindsat i Nyborg fængsel tilbage i 2022, og det fik han 3 måneders fængsel for. Mm. Og blandt andet de her mange gentagelses, kan man sige, tilfælde af gentagelse til vold, gjorde, at man landede på omkring 1 års fængsel.
17: Okay. Tak skal du have, Caroline, for at fortælle.
18: Det var slet.
17: Caroline Klante, som er DR's retsreporter.
15: Nu spoler vi lige tiden 20 år tilbage, hvor det i TV-avisen lød sådan her. Det var radioavisen.
19: I Rusland blev en af præsident Putins stærkeste kritikere, journalisten Anna Politkovskaya, i dag fundet myrdet i Moskva i det, der ligner et regulært lejemord. Hun har tidligere haft mistanke om, at de russiske myndigheder har søgt at skaffe hende af vejen, fortæller vores Moskva-korrespondent.
20: Anna Politkovskaya blev fundet sidst på eftermiddagen i elevatoren i sit hus i det centrale Moskva, dræbt af 4 skud. Ved siden af liget fandt man også den pistol, mordet var blevet begået med. Et tydeligt tegn på, at der er tale om et lejemord. Og naboen har set en ung mand forlade bygningen kort efter drabet.
15: Anna Politkovskaya var altså en kendt journalist i Rusland, kendt for ikke at holde sig tilbage med kritikken mod landets præsident, der også allerede dengang hed Vladimir Putin.
17: Hun blev skudt den 7. oktober 2006 omkring klokken 2:30 dansk tid i en beboelsesejendom i Moskva. Ved siden af hendes lig, så blev der, som vi også lige hørte før, fundet en pistol og 4 kugler.
15: Ja, og siden er det kun gået tilbage for den kritiske og frie presse i Rusland. Velkommen til dig, Lotte Folke Korsholm. Du er kulturredaktør på Politiken.
18: Tak.
15: Du har selv mødt og interviewet Anna Politkovskaya. Det gjorde du et år, inden hun blev dræbt. Dengang spurgte du, om hun synes, det var svært at lave objektiv journalistik i Rusland af år 2006, hvor Putin altså allerede var kommet til magten. Hvad svarede hun der dengang?
12: Jamen, hun svarede, at det var ikke svært, fordi Anna Politkovskaya var en detaljernes journalist. Hun var det konkretes journalist, og hun sagde, at det var sådan set meget enkelt. Hvis hun stoppede med at lave sin journalistik, tager ingen andre over, sagde hun. Og så sagde hun, at der er stadig færre, der skrev sandfærdigt om Tjetjenien, som meget var det, hun skrev om dengang. Og så længe der var det, kan jeg ikke holde op, selvom jeg helt ærligt ofte har haft lyst til det.
15: Mm. Ja, vi kalder jo nogle gange pressen for den fjerde statsmagt. Den er der for at holde de andre statsmagter i ørerne. Hvor vigtig var hun i den sammenhæng i Rusland?
12: Hold i ørerne. Hun tabte jo, kan man sige. Hun beskrev det sådan set meget godt i det der interview, jeg har lige genlæst. Det hun sagde, jeg er en slags ligesynsmand, mine egne kilder dør, og jeg kan mærke, at jeg snart ikke kan mere, og jeg ikke har mere overskud. Hun var jo vigtig nok til, at magten ikke kunne tåle, at hun var i live. Før det lykkedes at likvidere hende, var hun både blevet forsøgt forgiftet. Hun var også blevet tilbageholdt i en anden sammenhæng i Tjetjenien, og sådan udsat for sådan en pretend henrettelse, hvor en politimand sagde, holdt en pistol op og sagde, nu vil jeg skyde dig. Så hun var vigtig. Hun holdt magten i ørerne i den forstand, at magten kunne ikke tåle, at hun insisterede på i sin avis, nu var jeg Gazeta, at blive ved med at skrive det, der rent faktisk foregik i Rusland.
15: Ja, og dengang handlede det især, som du også lige var inde på, om krigen i Tjetjenien. Hvad var det, hun kunne afsløre?
12: Jamen, det man ligesom skal vide eller huske, det er, at hun arbejder rigtig meget i det, der kaldes den anden Tjetjenien-krig. Og det er simpelthen den periode, hvor Vladimir Putin er ved at konsolidere sin magt. Og i forbindelse med det, der er han og sådan i slæng med Ramzan Kadyrov, som stadig er leder af Tjetjenien, i gang med et meget blodigt opgør med ikke bare deres fjender, men også alle moderate kræfter i Tjetjenien. Og det er meget, meget blodigt og meget, meget voldsomt, og der foregår nogle helt enorme udryddelser og menneskerettighedsundertrykkelser. Og det er også enormt brutalt mod de almindelige russere og de almindelige tjetjenere. Og det var meget dem, Anna Politkovskaya, som en ærligt talt helt almindelig reportagejournalist opsøgte og fortalte deres historier. Altså fortalte om de helt konkrete mennesker, om de helt konkrete soldater, om de helt konkrete mødre, der mistede deres sønner. Og det publicerede hun fuldstændig ihærdigt, frygtløst og endeløst, uden at lade sig stoppe.
15: Ja, hvis vi sammenligner i dag med den krig, Rusland befinder sig i med Ukraine, er der så tilsvarende journalister i Rusland, der sætter et kritisk lys på og giver stemme til de historier, der svarer til dem, du lige nævnte?
12: Jeg har svært ved at se det i hvert fald med en gennemslagskraft. Altså nu var jeg Gazeta. Det var ikke, Rusland var ikke, havde ikke lukket sig til som autoritært land endnu. Putin var stadig i gang med at befeste sig. Og der var også stadig dem, der troede, at Anna Politkovskaya, som var meget kritisk over for ham, at hun tog fejl. Jeg fandt faktisk en anmeldelse af hendes bog i Information, som jeg skrev i dengang. Og anmelderen, han synes, at hun var alt for følelsesladet, og
0: det var det rene nonsens, at Putin var på vej mod en form for nystalinisme eller fascisme. Det, som jeg synes, man tænker over i forhold til Ukraine nu, når man læser det, hun skriver om dengang, det er, at de menige soldater og værnepligtige og almindelige unge russiske drenge, som Polikovskaya var så optaget af, det er også dem, der sendes ud på slagmarken i den der kødkværn, hvor de får lov at dø som kanonfoder i Rusland. Og det, der lykkes i meget vidt omfang for det russiske militær i dag, det er at skjule lige præcis den meget konkrete sandhed om, hvem var de, hvor var de henne, hvordan gik det til, at de døde, som Anna Politkovskaya altid insisterede på, at man skulle have ud i verden.
15: Ja, og som du siger, altså, tingene har

0: mange af Putins kritikere gør, før de før eller siden bliver likvideret. Han er blevet forfulgt, han er blevet erklæret for fædrelandets fjende, og han bliver ved med at prøve at finde måder at udkomme på. Så jeg tror faktisk, at menneskerne findes, men Anna Politkovskaja kritiserede tit alle os andre, altså alle os andre, der burde bakke op, alle dem, der ikke gør noget for at egentlig være dem, der har ansvaret. De enkelte mennesker render stadigvæk rundt og prøver at fortælle sandheden, men det, der mangler, er, at alle andre omkring dem, hver eneste borger og menneske, føler sig forpligtet til også at høre efter. Ja, det er det, som det lykkedes Putin meget, meget effektivt at få skruet ned for.
1: Ja, der er jo faktisk blevet fældet dom i mordet her. Altså, fem mænd er blevet dømt for mordet. Det var i maj 2014, altså ganske mange år efter drabet. Men der er ikke faldet nogen dom over, hvem der har beordret eller betalt for det her lejemord. Der var allerede fra 2008 rapporter om, at mordet på Politkovskaja var muligvis beordret, betalt af en politiker i Rusland, og det faldt jo sammen med, og ligesom årsdagen jo selvfølgelig i dag gør, sammen med Putins fødselsdag. Er der nogen sammenhæng mellem de to ting?
0: Altså, de dømte mænd er jo en blanding af ekspolitimænd og tjetjener, og jeg tror, der er, altså, ægte ikke er nogen tvivl om, at der er en sammenhæng. Og den type regime, som Putin driver, er jo også et regime, hvor man mere eller mindre ved eget initiativ kan gøre lederen glad ved på hans fødselsdag og dræbe en systemkritiker. Så det er jo ikke, det er ikke sikkert, at Vladimir Putin har grebet telefonen og beordret en tidligere politimand til at gå ind i Anna Politkovskajas trappeopgang for at likvidere hende. Men det er, der er seks andre journalister fra hendes avis, Novaya Gazeta, som også er blevet myrdet. Menneskerettighedsforkæmper er blevet likvideret på samme vis. Systemkritikere er blevet forgiftet på samme måde, som hun selv blev forsøgt forgiftet med gift i en kop te på en flyver. Så det der ikke er nogen tvivl om, det er, at det er Vladimir Putins Rusland, det er hans regime, som bærer ansvaret for, at hun døde i den trappeopgang for 20 år siden.
1: Tak for at fortælle, Lotte Folke Korsholm.
0: Selv tak.
1: Altså kulturredaktør på Politiken.
2: Nå, Anne-Kristine, vi skal til en opsigtsvækkende sag fra USA, som virkelig trækker overskrifter og debat i de her dage. Det er også en sag, vi begge har fulgt intenst.
1: Ja, det må man sige. Det handler jo om den dødsdømte kvinde, Christa Pike. Hun er i dag vågnet op. Hun kan i dag tale, efter at hun jo ellers blev forsøgt henrettet i sidste uge med to giftige sprøjter af det, der hedder pentobarbital. Det var altså ikke nok til at tage livet af hende, fordi efter en times tid, efter man havde givet hende de her sprøjter, så kunne man høre hende snorke. Det fortalte et vidne til henrettelsen eller henrettelsesforsøget efterfølgende.
3: Why was it that by the time the blinds went down for the second time at 8:05, she was still breathing? And her breathing at points was very rhythmic. Now, at times it appeared labored. She was snoring at times, but she was still breathing.
2: Ja, velkommen til dig, Trine Maria Ildsø.
4: Tak skal I have.
2: Det er jeres USA-korrespondent. Og jeg kan jo spørge dig, Pike, hun er så vågnet. Hun er stadig på intensiv, men vi ved, at hun taler. Altså, hvad ved vi om, hvordan hun ellers har det?
4: Men altså det, som hendes advokat har sagt, det er, at hun er jo stadigvæk, altså man ved ikke, hvordan det kommer til at gå med hende, fordi hun har jo både været i respirator siden det mislykkede henrettelsesforsøg, og det er jo nærmest også det, der gør det hele så paradoksalt, at med den ene hånd, så har staten jo forsøgt at henrette hende, og så har de så her efterfølgende jo haft hende i respirator og givet hende livsforlængende behandling. Og der siger han i hvert fald, at det her, det kommer til at tage lang tid, fordi hun har nogle skader, men altså, at hun kan tale, og hun er vågen, og det er jo i hvert fald noget helt andet, end hun kunne lige efter henrettelsesforsøget.
1: Ja, Trine Maria, det her paradoks, altså, at de prøver at slå hende ihjel, og så forsøger at holde hende i live, hvad er forklaringen på det?
4: Men det, der er jo især gået galt, og det er

0: også noget, som Christa Pikes advokat har forsøgt at advare om, inden hun skulle henrettes, det er, at hun havde meget dårlige år. Altså, at de har jo simpelthen prøvet, i hvert fald ifølge de journalister, der har været til stede, at man har forsøgt hele 7 gange at få en nål ind, altså man får lagt sådan en, hvad hedder det, veflon, ja. Et IV-drop. Og det er jo det, der er mislykkes, og hvor der i hvert fald har været nogle vidneberetninger, der har sagt, at den ene nål nærmest var bøjet, da de fik den ud. Og så har de jo så jo følt, at de har, at den har siddet ordentligt, så har man puttet noget sprøjte ind. Men der har hun jo selv, ifølge forklaringerne, jo klaget undervejs om, at det gjorde ondt, hendes arm snorede, at de skulle forsøge længere op i hendes skulder, at der var hendes åre bedre. Og det er jo der, hvor hun har jo fået noget gift ind, men hun har jo ikke fået en dødbringende mængde, fordi det har man simpelthen ikke kunnet. Det ikke kunne komme ud i kroppen, fordi hendes åre har været så dårligt. Og det er jo det, der er hele diskussionen, og har også antændt en kæmpe diskussion i USA. Måske i mindre grad om, hvorvidt man skal have dødsstraf eller ej, men i hvert fald i forhold til måden, man så gør det på i de 27 stater, hvor det er tilladt.
1: Du har talt om hendes advokat, altså han, og de forsøger nu at indsamle beviser på, at myndighederne faktisk godt kunne have forudset, at det her ville gå galt. Vi kan lige høre, hvad en professor i anæstesiologi og kirurgi i Atlanta siger her, fordi at det, han har så fungeret som ekspert for Christa Pikes juridiske hold, og han sagde sådan her dagen efter det mislykkedes forsøg.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous. It was also predictable. Christa's legal team told the state of Tennessee and the courts that her medical conditions would cause her to suffer an agonizing death.
1: Ja, hvordan vil hun og hendes advokat bruge det her mislykkede forsøg til at forhindre, at hun nu skal gennemgå endnu et forsøg på at blive henrettet?
0: Jamen noget af det, som de appellerer til, det er jo, at hun i stedet for en dødsstraf, så skal have en livstidsstraf, som er uden mulighed for, at hun kan prøve at løslades. Og det, man jo skal huske, det er, at hun er jo 50 år i dag. Hun har jo været siddet fængslet, siden hun var 18 år, hvor hun blev dømt for drab. Så derfor så, altså en fortsættelse af den tilstand, hun har haft indtil videre, det er det ene ben. Og så vil de selvfølgelig også forsøge at gå efter staten, efter fængselsvæsenet. Og ham, der er den øverste leder af fængselsvæsenet i Tennessee, han har allerede nu meddelt, at han træder tilbage. Guvernøren i Tennessee har også bedyret, at der kommer en uafhængig undersøgelse. Så det her, det er en sag, som i hvert fald, at hendes advokater forsøger at kæmpe for, bliver undersøgt til bunds.
3: Ja, Trine Maria, der var jo faktisk en periode i 70'erne, hvor der ikke blev gennemført dødsstraffe i USA, fordi der var en højesteretsbeslutning om, at det måske kunne være i strid med forfatningen, altså det her med cruel and unusual punishment. Og så kom der så igen dødsstraf i 70'erne, og det var blandt andet dødssprøjten, der blev introduceret der. Nu siger du, nu går diskussionen så på metoden. Hvad er det for nogle metoder, man så gerne vil have på banen?
0: Jamen, der er jo så blandt andet en, der har foreslået, at man så skal gå tilbage til at bruge den elektriske stol, som jo også har været omdiskuteret. Men det, der jo er sagen, og det skal man også huske, der er 27 stater, der lige nu har regler, der gør, at det er muligt at idømme dødsstraf. Der er så nogle af staterne, der har sat den her mulighed på pause. Og så er det jo sådan lidt svært at sige, hvad siger meningsmålingerne rundt omkring, men i hvert fald den seneste, jeg har kunne finde, det er, at i 2025, der er der stadigvæk 52% af amerikanerne, der mener, at dødsstraf skal være en mulighed. Og jo særligt måske i de stater, som hælder mod, hvad skal man sige, det republikanske parti, og det gør Tennessee jo i hvert fald. Så der er det ikke noget, der sådan fylder i for eksempel midtvejsvalgkampen, ud over måske metoden at gøre det på, men ikke hvorvidt der skal være dødsstraf eller ej.
1: Okay. Tak skal du have, Trine Maria, for at fortælle.
0: Velbekomme.
1: Trine Maria Ildsø, som er korrespondent i USA for os i DR. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Poul Duedahl.
4: Ja, god eftermiddag.
1: Du er historiker, ph.d. og professor i historie på Aalborg Universitet, og henrettelsesmetoder, dem ved du noget om?
4: Ja, det gør jeg. Jeg har undersøgt dem en smule. Ja,
1: du ved især noget om den henrettelsesmetode, som vi havde i Danmark, dengang man stadig kunne dømmes til døden herhjemme, men som man gjorde en ende på senere hen. Hvordan så den metode ud?
4: Jamen, det var sådan en blinkende metaløkse. I mange år var det sådan en, der ikke var specielt tung, og som blev skabt til at sætte hovedet af strunse. Men det gik grueligt galt nogle gange, så fik man senere en lidt tungere model, som man i den dag i dag kan se på fængslet i Horsens.
1: Okay, så man fik hugget hovedet af med en økse. Det var sådan, det gik.
4: Ja, lige præcis.
3: Men det er noget med, at det også var en mislykket henrettelse, der ligesom blev dråben, altså som gjorde, at vi gik væk fra at henrette folk.
4: Ja, det må man sige. Altså, og det er ikke bare én mislykket henrettelse. Altså, det forekommer faktisk flere gange op igennem 1800-tallet, at skarpretteren hugger forkert. Altså i første omgang med den her lidt for lette økse, hvor man hugger én gang ved siden af, måske halvt ned i halsen, og så begynder man at skære skarpretteren begynder at skære med det her instrument, og så vender tilskuernes stemning sig mod skarpretteren, mod staten, og tager simpelthen forbryderens parti. Det sker så sidste gang i 1882 nede på Lolland, hvor man skal prøve endnu en gang. På det tidspunkt er man begyndt sådan at lytte til noget af den kritik, der er af den her henrettelsesmetode, og man har diskuteret, at man skal have sådan en fransk guillotine og sådan noget. Men man er så nået frem til at købe den her faldøkse, som i sig selv kan hugge et hoved af, uden at man gør noget særligt. Så du skal bare have den til at ramme lige. Men skarpretteren, han har måske drukket lidt rigeligt dagen i forvejen. Han siger også selv, at han er glædet på sneen, og der er ikke rigtig ryddet på pladsen og så videre. Myndighederne har ikke prøvet det her i 10 år, så de ved ikke rigtig, hvordan de skal gøre. Og så kommer han til at hugge ned i skulderen på ham her, Anders Nielsen Sjællænder. Så hiver han øksen op igen, og alle de journalister, som har lavet sådan en ring rundt om, fordi der ikke er politifolk nok, de besvimer fra en kant af. Og så hæver han øksen igen og hugger lige ned i en af de der bøjler, som er spændt rundt om Anders Sjællænders hals. Og så op med øksen igen, og tredje gang er lykkens eller ulykkens. Det er i hvert fald ulykkens, hvis man går ind for dødsstraf, fordi der kommer simpelthen sådan en folkelig bevægelse mod den her henrettelsesmetode. Og det er jo simpelthen starten på enden på den her type henrettelser.
1: Ja, du siger, at der er flere journalister, der er besvimet. Det er lige før, end Christine er jo også besvimer herinde i studiet af detaljerne. Men det er jo i hvert fald spændende at høre om, hvordan det så ud i Danmark for mange, mange, mange år siden, når man så tænker på den sag, der er i USA lige nu. Poul Duldal, tusind tak for at være med.
4: Velbekomme.
1: Ja, det var altså historiker, PhD og professor i historie på Aalborg Universitet, vi hørte fra her på en meget billedlig vis.
3: Det må man sige. Ja, så er der klar til aftensmad. Velbekomme. Det var Lærke Balsen og Mark Steffensen, der havde sat den her P1-orientering sammen, som stod i krimijournalistikkens tegn.
1: Ja, historiens krimiens tegn. Ja, der var lidt nogle fællesnævner der. Det her har i hvert fald været en fornøjelse at sende ud til jer. Det var os to, Anne-Kristine Hermann og mig, Amalie Skrøl Munk. Og vi kan bare sige tak for, at I lyttede med. Nu kommer der en radioavis.
3: Klokken er 18.

0: Hvorfor smager vi ikke kun med tungen, men med hjernen, næsen og tarmen? Og hvorfor ændrede opdagelsen af umami vores forståelse af smag? Ja, det og meget mere undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen udforsker smagssansen. Det er i vores program Verdens Navle, lige efter en radioavis.
1: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer inden for bygrænsen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Forbuddet gælder på offentlige veje og offentlige steder, skriver det belgiske nyhedsbureau Belga. Omkring den 1. oktober begyndte lokale skoleelever at demonstrere for bedre vilkår i skolerne, og de seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Samtidig melder Belga, at flere politifolk er kommet til skade i forbindelse med urolighederne. Og protesterne i Liège står på samtidig med, at 100.000 af unge demonstranter i disse dage går på gaden i Frankrig for at vise deres utilfredshed med nedprioriteringen af franske skoler. En 46-årig amerikansk mand blev i går henrettet i USA ved en dødelig indsprøjtning i den amerikanske delstat Texas, skriver nyhedsbureauet AFP her i nat. Manden blev i sin tid dømt til døden for at have dræbt en butiksmedarbejder under et røveri i år 2000. Og henrettelsen er den første i USA siden sidste uges mislykkede forsøg på at henrette den amerikanske kvinde Christa Pike i delstaten Tennessee. Christa Pike har siden været i respirator, men er nu vågen igen og fortsat indlagt. Verdensbestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en rapport fra WWF, Verdensnaturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Ja, her hørte du først den etiopiske ulv, siden javanæsehornet og til sidst middelhavsmunkeselen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjalland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på rette køl, så er der en vej, mener Jakob Fjalland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol og temperatur mellem 11 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P1.
3: Beklager forsinkelsen, Lone. Jeg skulle simpelthen lige have mig en banan, for at vi kører her. Jeg elsker sådan en, jeg fandt sådan en rigtig god plettet, helt mørk en. Jeg vil godt have, min banan er sådan til en meget overmodende side. Det er sådan et spektrum.
4: Ja, det er sjovt. Jeg køber de grønne. Altså, og så skal de skal endelig ikke være sådan helt modne.
3: Jeg kan godt lide en banan, der smager af banan. Så er det bare så.
4: Okay, jamen du tager den bare.
3: Ja.
4: Det må jeg nok sige.
3: Ja, den tror jeg.
4: Velkommen til Verdens Navle. Også i denne uge piller vi i den, og det vil sige, vi roder i livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
3: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og i denne uge skal der ligesom hver uge pilles godt og grundigt med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
4: I denne her uge, Peter, har vi jo aftalt, at det skal handle om smagssansen.
3: Det er rigtigt. Det er sjovt.
4: Ja, det er det, fordi de fleste vil nok tro, at den er til for vores fornøjelses skyld. Næ, næ. Smagssansen er del af kroppens store kemiske og meget vigtige overvågningssystem.
3: Åh, okay. Så er vi ligesom i gang.
4: Mm.
3: Nå, men det er sjovt. Jeg skal fortælle faktisk om noget af det dejlige ved smag, og det hedonistiske ved smag. Alt det der, vi godt kan lide. Fordi, kan du huske for en 10 år siden, 15 år siden, der snakkede alle om umami. Det ramte os ligesom.
4: Ja.
3: Som en smagsknytning.
4: Som en tsunami.
3: Ja. Ja. Men du skal høre historien bag jagten på umami.
4: Glæder mig.
5: Det smager ikke så godt.
6: Det smager godt. Rigtig godt.
7: Det smager rigtig godt.
8: Vi er stadig vilde med frikadeller, koteletter og store bøffer, når vi vælger aftensmad.
9: Der er tale om at nyde i små portioner, så man virkelig kan smage vinen.
3: Åh, ja. Altså, jeg forbinder jo altid smag med det gode liv. Altså, jeg går lige at jagte ting, der smager godt. Altså,
4: ja, der tror jeg, vi er meget forskellige. Altså, jeg er faktisk ikke særlig interesseret i smagsoplevelser på den måde.
3: Nej.
4: Altså, jeg forbavser sådan lidt en sted. Jeg kan sagtens gotere et rigtig godt måltid, som nogen har lavet, og smage, hold da op, det her er meget bedre, end hvad jeg ellers normalt får, eller det smager rigtig godt i retningen af sådan her, eller hvordan det nu er. Men det er ikke noget, der sådan kan drive mig. Altså, det er ikke en form for nydelse, som jeg sådan søger, decideret.
3: Nej, det er det.
4: Nej.
3: Nå, det kommer ellers bag på mig, fordi du virker som sådan et...
4: Et nydelsesmenneske.
3: Ja, men det er du da, Lone. Altså, sådan, du har også snakket om, du godt kan lide at drikke en godt glas vin. Og sådan. Eller hvad? Skal det være godt, eller skal det bare være dit
4: pinoir? Jamen, det skal være det, jeg godt kan lide. Det er ikke sådan, at jeg er ude efter sådan, så skal vi ud i de vanvittige smagsnuancer, hvor vi kan, du ved, så er der lidt peber her, og der er noget jord, og der er en lille drys stald, og sådan et eller andet. Det der siger mig ikke noget.
3: Okay.
4: Altså, nydelser for mig er mere over i retningen af ting, jeg læser, ting, jeg ser, ting, jeg oplever, end at der går jeg ud og søger efter noget.
3: Ja, ja.
4: Men med smag, det interesserer mig ikke rigtigt. Det er bare, det er noget, der er der.
3: Ja, men det er sjovt. Altså, jeg er jo... Jeg har en kammerat, som har fortalt mig, at jeg har en ret interessant sådan vide eller bredde i min smag.
4: Du har en bred smag.
3: Jeg har en bred smag, okay. Men ikke nødvendigvis i sådan, at jeg kan bare lide alt, men ej. Som i, jeg kan sætte utrolig meget pris på Michelin-oplevelser,
4: ja.
3: Men også McDonald's. Altså, jeg kan ligesom, jeg favner ligesom ja. Det hele, og jeg kan godt lide dårlig chokolade. Jeg kan godt lide at spise chokolade, som jeg ved objektivt set er noget lort. Altså den billige chokolade, som nærmest engang er chokolade, men som er Vekao eller Marabu eller sådan noget. Men jeg kan også, jeg elsker også sådan noget. Altså håndlavet professionel chokolade. Mm. Altså det kan jeg også virkelig bruge meget tid på. Jeg kan virkelig favne bredt ved det angår.
4: Ja.
3: Men du ved også godt, at sådan pulverkaffe, det har vi talt om. Altså, du kan godt drikke pulverkaffe. Du serverer faktisk pulverkaffe.
4: Jeg drikker pulverkaffe, og jeg skal sige, at det er der jo virkelig folk, der har noget imod, ikke? Så jeg slet ikke kan...
3: Jamen, jeg sidder her. Altså, jeg, hvis folk investerer på kaffe, og de skal til at servere mig pulverkaffe, ja. Så springer jeg faktisk over. Det lyder også meget, at jeg er fint på den-agtig, men jeg synes simpelthen ikke, at det, jeg kan godt overleve. Jeg kan godt drikke det, hvis det skal være, men jeg vil hellere bare være fri.
4: Jeg vil så sige, at jeg har åbenbart en bred smag i kaffe, ligesom du har i alt muligt andet, fordi jeg kan drikke den her pulverkaffe, og jeg kan i den anden ende sagtens smage, at når man tager til Italien og får en kop kaffe, altså et rigtig godt sted, eller man selv laver den der sådan italienske kaffe, med hvor det sådan sprøjter op i kanden og alt det der. Ikke?
3: En pomogane. Altså,
4: ja, det er jo simpelthen, ja, det er virkelig, virkelig, virkelig godt.
3: Men kaffe er et meget sjovt eksempel på at snakke om smag. Ikke? Ja. Fordi der sådan, vi har så meget sådan, så ret tydeligt billede af, hvad kaffe smager af. Jeg kan huske første gang, jeg fik sådan kaffe, som var høstet et særligt sted, og der var ristet på en særlig måde, og det var brygget på en meget mere sådan, observant måde, man var vant til, hvor det gik godt for mig, sådan, gud, kaffe kan også smage frugt. Altså, kaffe kan smage tydeligt af græb og citrusfrugter i hvert fald, ikke? Og have de oplevelser der, der blev jeg sådan, wow, okay, det synes jeg var meget... Hvorfor sidder du og smiler til
4: mig? Det er bare, jeg kommer i tanke om selv, da jeg var i USA for rigtig, rigtig mange år siden, og havde den der oplevelse af, at de skal jo have alting til at smage af noget andet, end det er. Altså, de tilsætter mærkelige krydderier til deres tyggegummi, ikke? Altså, og kaffe, kan jeg huske, det skulle altid være med, enten så skulle der være vanilje oveni, eller der skulle være kardemomme, eller der skulle være et eller andet.
3: Nu er vi jo i...
4: Sådan noget sirup. Og det hele var bare, der var ikke noget, der måtte smage kaffe, det skulle smage noget andet.
3: Nu er vi snart i den famøse pumpkin spice-sæson i USA, ikke?
4: Altså, præcis. Det er jo næsten ikke.
3: Men du er med på, at det er ikke det, jeg snakker om?
4: Nej, det er
3: altså, okay, gudskelov. Lone, prøv at høre, vi kunne have haft den her snak om vin, vi kunne have haft den her snak om alt muligt andet end kaffe.
4: Yeah.
3: Og det er jo, fordi smag er sjovt, og det er, fordi smag er bredt, og smag er åbenbart og super individuelt. Og hvad sagde du? Og smag er en forsvarsmekanisme?
4: Nej, det er et overvågningssystem, et kemisk overvågningssystem.
3: Fortæl mig mere om det.
5: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
7: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
10: There's no question that we're a weird species.
11: We are a way of the cosmos. Know itself.
4: Ja. Altså, hvis jeg lige skal rise op, hvad jeg vil tale om her, så handler det om helt grundlæggende. Hvis du ser på det, der kommer ind i os, altså vi indtager et eller andet mad, og det smager vi så på. Man kan godt se for sig, kroppen har jo nogle grænseflader, altså mod det ydre, ikke? Altså, det er jo så, for eksempel munden, er jo altså en, næsen osv. osv. Der kommer noget ind der, nogle molekyler, noget stof, et eller andet udefra, og det er klart, det skal jo på en måde overvåges. Altså, det er klart, kroppen vil godt have en form for information om, hvad er det her for noget? Er det eventuelt noget? Er det noget, jeg virkelig godt kan lide, han har sagt, jeg gerne vil have? Er det måske noget, der er farligt på en eller anden måde? Er det noget, jeg skal... gøre noget bestemt for at behandle. Så derfor kan man sige, at det, man er begyndt at opdage om smags- og lugtesans, er, at det er meget mere kompliceret, end man egentlig har gået og troet. Man netop bare, vi har behandlet smagen som, jamen, det er jo en, ja, det er en sans, vi har for, du ved, så kan vi sige, om det smager godt, eller det smager dårligt, eller så videre. Det viser sig så, at nogle af de helt basale receptorer, som på celleniveau i smagsløgene og så videre, står og registrerer de her molekyler, om de smager sødt eller surt eller salt eller hvad det er, de findes ikke bare i smagsløgene. De findes også nede i tarmen, for eksempel. Der findes sådan nogle...
3: Prøv lige at stoppe.
4: Ja.
3: Nede i tarmen?
4: Ja. Fordi der skal også overvåges...
3: Har vi smagsløg i tarmene?
4: Ikke smagsløg, men vi har nogle af de samme receptorer, som sidder på smagsløgene, som opfanger nogle af de her stoffer. For eksempel bitterstoffer. Og det vil jeg komme tilbage.
3: Det er helt svært ved at forstå, men det, du forklarer bare.
4: Det skal komme, og der sidder også, der er også immunceller, som har de samme receptorer, som altså kan aktiveres af disse forskellige smagsmolekyler. Ikke? Og så har man også fundet ud af, at lugtesansen, som de fleste jo også har hørt, hænger sammen med smagssansen. At de er sådan set altså begge to involveret i smagsoplevelsen. Ikke? Lugtesansen, den er muligvis en tidlig indikator på, at der er noget på færde i kroppen. Den er ved at ændre sig, den er måske ved at blive ældre, den er måske ved at udvikle Alzheimer, sådan nogle ting. Så måske er lugtesansen en vigtig biomarkør for, hvordan det står til i kroppen.
3: Hvorfor kommer vi der omkring, mand, med smag? Okay.
4: Du troede lige, det var så enkelt. Nej, nej.
3: Jeg troede, altså, der var fire smager, og de var hver sit sted på tungen. Og...
4: Ja, det troede jeg ikke. Det
3: er en god... Men, vi er om, den myte har fandtes, ikke? Ja, det ved jeg, den har.
4: Jo, ja. Jo. Helt, og det var sådan helt enkelt, ikke? Mm. Men når man går ned på celleniveau, er det vildt kompliceret og vildt interessant, og jeg kan slet ikke komme ind i alle de detaljer, der er om de sindssygt mange mærkelige receptorer i smags- og lugtesans, og hvordan de kan... jongleres rundt af kroppen, så du simpelthen, altså specielt lugtesansen, er virkelig interessant. Men nu er det så smagen, vi har med at gøre her, ikke? Først og fremmest, vi har smagsløg. Og det er så nogle små sensoriske organer, der sidder på tungens slimhinde, dens epitel. Og der er forskellige celler i det her smagsløg. Og på dem sidder der så receptorer, som er altså store proteinmolekyler, der er indrettet til, de binder til noget bestemt. Det kunne være et eller andet molekyle fra, lad os sige, kaffe, og så sender de signalet ind. Her er noget bittert. Jeg er en receptor, der registrerer bittert.
3: Ja.
4: Så på den måde kører der så nogle signaler ind om de her netop fem kvaliteter, som vi også godt kender. Salt, surt, sødt, bittert, og så denne umami, som vi senere skal høre noget om, ikke?
3: Jo.
4: Meget af den her, hvis man siger samlet smagsoplevelse, er ikke kun det, vi får ind gennem smagsløgene. Og det kan man gøre sig opmærksom på, hvis man spiser et eller andet, og så holder sig for næsen samtidig. Så kan man godt mærke, at smagen er faktisk ikke den samme, som når man giver slip igen.
3: Okay.
4: Fordi at en del af...
3: Har du prøvet det? Har du forsøgt på det?
4: Jeg har forsøgt, ja. Og ja, du kan godt sagtens fornemme forskel. Du kan jo også sige dig selv, når du er forkølet, ikke? Du er fuldstændig stoppet i næsen, ja. Altså, der kommer ingen luft igennem, du sidder der og tykker, mm-hmm. Maden smager af ikke ret meget.
3: Ja.
4: Og det er altså fordi, at jamen, du kan ikke sætte dine olfaktoriske receptorer i gang. Altså hele det sansapparat, der er i næseslimhinden.
3: Gud, jeg
4: også er sådan nogle altså netop kemoreceptorer, der sidder og opfanger de samme molekyler.
3: Jeg troede, at min sygdom kunne ligge sig som en belægning på min tunge, som ødelagde det. Det kan selvfølgelig også være, at det har noget med det. Nej.
4: Ja, altså det er meget med, at du får det så ikke også ind gennem lugtesansen. Så lugtesansen er med i den samlede smagsoplevelse. Ja. Og der er mere endnu. Altså, fordi at det bygger jo også på, hvis du tænker over det, en samlet smagsoplevelse. Der er også nogle andre oplevelser, kan være involveret. For eksempel sådan noget som, jamen, hvad er madens temperatur?
3: Ja.
4: Det har også indflydelse, ikke? Hvad er dens tekstur?
3: Mm-hmm. Kæmpe faktor.
4: Ja, det taler man jo også efterhånden mere og mere om. Jamen, det har også noget med madens tekstur at gøre, ikke? Det skal ikke være for smattet, eller det skal være sådan og sådan, ikke?
3: Noget tekstur modstand nogle gange.
4: Ja, altså, og så er der helt specifikke elementer, som det, der hedder capsaicin, som er det, der smager meget, meget stærkt og gør ondt i chili.
3: Ja.
4: Det er jo også en særlig sådan, det er ikke i hvad det hedder, i de her almindelige saltsure, sød, bitter, umami, vel? Altså den der stærke fornemmelse. Den kulde fornemmelse, man får af mentol.
3: Ja.
4: Og så den svine, man kan få af alkohol.
3: Ja.
4: De her ting, de går igennem en helt bestemt nerve, der hedder trigeminusnerven.
3: Trigeminusnerven?
4: Ja, hvor de andre ting går igennem noget andet.
3: Hvad, så trigeminusnerven, den
4: vil... Det er
3: vil...
4: sådan en nerve, der sidder på en bestemt måde, forløber på en bestemt måde også okay. fra munden og så videre.
3: Men dens funktion er at lægge mærke til alt andet end surt, sødt, salt, bittert, umami?
4: Den, man ved i hvert fald, at... Altså, den har jo flere funktioner, ja. men den... får i hvert fald også de her signaler videre.
3: Okay.
4: Capsaicin, mentol, alkohol, svie, tekstur, temperatur.
3: Vildt nok.
4: Så der er også nogle bestemte sanseoplevelser, der går igennem en bestemt nerve. Så er der, hvis man skal sige noget om i det hele taget, hvordan den her signalering foregår, så er der jo, som jeg sagde først, der er nogle smagsløg, som er sådan nogle primære sanseorganer. De sidder helt ude, hvor okay, vi opfanger, hvad der kommer ind på tungen, og så sender vi nogle signaler længere ind. De går så via nogle kranienerver op til hjernestammen og videre ind gennem nogle strukturer, og helt op til det, der hedder smagskortex i hjernebarken, som så behandler, er med til at give det, altså det endelige smagsindtryk, eller smagsoplevelsen. Og så er vi igen ved det her med, så snart vi kommer ind i hjernen, ikke? Og vi tror, at noget er bare en sans. Nej, så er det altid sådan, at hjernen begynder jo også at spille med alt, hvad den ellers har derinde. Ikke? Vi har før talt om det der med smerte. Oplevelsen hænger ikke bare sammen med, hvad er smertestimulus ude Nej. I sansorganerne. Det er også med, hvad har du af forventninger til det? Hele placeboeffekten har vi været inde på. Alt det her, ikke? Og så hjernen op i smagskortex laver sådan en eller anden form for samlet bedømmelse, som også bygger på netop, hvad har vi af forventninger, hvad har vi af kontekst i øvrigt, og der er jo...
3: Altså også erfaringer, altså sådan tidlige oplevelser.
4: Ja, alt muligt formentlig.
3: Ja.
4: Og jeg synes, der er noget interessant i, man kan gå ned, jeg har kigget lidt på, jeg kunne jo ikke lade være med at slå op, hvordan er det lige med vinsmagning, ikke? Fordi der er jo ikke noget så fantastisk som de der mennesker, der de kan smage forskel på alle de her forskellige vine. De har nogle fantastisk veludviklede fornemmelser af, hvor god en vin er, og hvad den kan, og alt det her. Så selvfølgelig har sådan nogle smagseksperimentatorer lavet forsøg med vinsmagere. Kan man egentlig, altså er det virkelig bare smagen af det, eller er det også alt det hejs omkring, hvad de synes om det, og hvor fint det er, og sådan noget. Ikke? Og det viser sig selvfølgelig, at du kan, om man så må sige, påvirke folk til, at en eller anden bestemt smagsoplevelse af for eksempel en vin, den er enten mere eller mindre god, alt efter hvad du fortæller dem. Hvis du tager almindelige forbrugere og udsætter dem, der er nogen, der har lavet et forsøg med, at de giver dem... De indkalder sådan en helt almindelig gruppe vinforbrugere, giver dem en Sauvignon Blanc, en Chardonnay og en eller anden tredje vin, hvidvin, og siger ikke ret meget om. Altså, de får dem bare at smage og rater dem så hver især. Den her til karakteren 1, og den her til 2, og hvad det nu er. Så indkalder de dem en måned senere. De skal smage de samme vine, og nu får de så, nu bliver det delt op i grupper, og så er der nogen, der får en meget detaljeret beskrivelse af det her, hvad der er af nuancer og alt muligt i de her vine, og en anden får bare sådan fuldstændig basalt beskrivelse, det her det er en Sauvignon Blanc, det her det er en Chardonnay, det her det er en...
3: Okay, så nogen vil få at vide, at den her den burde smage af frugt, og på bagkant vil du have
4: noget jord. Ja, og den her er rigtig god, og så videre. Så kan de se, at de her mennesker rater dem fuldstændig efter, hvad de får at vide. Jo større forventninger man inducerer hos dem, jo større, jo mere beskriver de det også som, det var en fantastisk smagsoplevelse, jeg blev så glad af, og altså, de beskriver det helt anderledes, fordi man har skruet deres forventninger op.
3: Okay, ja.
4: Og så har man også lavet nogle forsøg med deciderede vinsmagere.
3: altså professionelle
4: vinsmagere? Ja, professionelle. Ja.
3: Et erhverv, jeg har respekt for.
4: Jamen bestemt, det kan man da også have. Og der har de så også fundet ud af i sådan nogle eksperimenter, at jamen, du kan faktisk, hvis du fortæller dem noget forskelligt om de her vine, der er lavet et meget fint eksperiment, hvor det faktisk var, de havde meget af den samme vin, som bare bliver serveret på forskellige tidspunkter i smagningen. Ikke? Altså, du får et glas i starten af smagningen, så kommer der noget mere. Senere hen får du den samme vin igen. Men det kan de faktisk ikke smage.
3: Okay.
4: Og hvis du fortæller dem om, at nu kommer der sådan og sådan og sådan, så bliver det også hurtigt til en helt anden smagsoplevelse.
3: Så den samme vin bliver
4: den
3: oplevet?
4: Samme vin bliver oplevet forskelligt, alt efter hvad du får af beskrivelser af, hvad der nu kommer.
3: Ja.
4: Hos de her professionelle smager.
3: Ja, så din pointe er, det er ikke så meget, at man kan tage røven på det professionelle. Din pointe er mere, ja, at læg mærke til, hvor påvirkelige vi er.
4: Alle sammen påvirkes af. Ja. Og det her med også generelt at få at vide, at noget er meget dyrt og meget fint, det vil også påvirke de fleste smagsoplevelser, så den pludselig, man giver jo nok sig selv op til, nu kommer der et eller andet specielt. Og så får man faktisk mere ud af den der smag.
3: Der har vi også nogle historiske paralleller til den der oplevelse. Altså, nogle klassikere er, at, sådan, at du kan jo ikke finde en finere fisk i Danmark end en vild laks. Mm. Der var jo meget bekendt, jeg ved ikke om det er en myte, men regler for, hvor meget laks bønderne måtte spise, fordi de gad ikke have så meget laks, dem der boede ved Gudenåen. Ikke? Og historier om, at fanger i Alcatraz, de fik hummer, og så sådan havets rotte dengang. Der var grænser for, hvor meget hummer de måtte få, fordi det smagte, de var så, men så blev det fint, ikke?
4: Altså, jo, i New York var der jo tilbage i 1800-tallet kæmpe østersbanker, hvor man levede simpelthen, det var altså proletarføde.
3: At spise østers?
4: Ja, og så på et tidspunkt, så slipper de jo op, fordi man spiser dem alle sammen, og så bliver det fint.
3: Ja.
4: Altså, og så smager det også virkelig.
3: Jeg kan også få, østersene var også meget større, fordi de var så uberørte, ikke? Vi snakker om østers på størrelse med en håndflade, altså kødet, kæmpe østers, ikke?
4: Jeg ved, helt måltiden østers der. Men det siger bare det her med, at alle mulige former for smagsindtryk kan modificeres af, hvad du har af, det kan jo være erfaringer, det kan være forventninger, det kan være social kontekst, alt muligt. Godt. Så lad os bevæge os ned i tarmen.
3: Så.
4: Det var der, hvor du simpelthen ikke kunne forstå, at så skulle der være smagsreceptor i tarmen.
3: Du skal forestille dig, du snakker til en nu, som skal have ting at gå ud i pap her, okay?
4: Jamen, en tarm skal vel også have lov at smage, hvad den spiser. Nej, men det er klart, altså, at hvis du ser på, hvad tarmen er for et organ, altså, der kommer jo alt muligt derned, der skal behandles, ikke? Der, som vi også ved fra afsnit om mikrobiom og så videre, så lever der en stor flora dernede af alle mulige mikrober, og det hele skal jo gå op i en højere enhed. Altså tarmen er jo altså egentlig det vigtigste af alt. Man kan sige, at vi er egentlig bare en organisme, der er flettet rundt om og bærer rundt på en tarm.
3: Okay.
4: Det er jo det, vi er. Altså,
3: du kan ikke bare sige, at det er jo det, vi er.
4: Jo, altså, fordi tarmen er jo sådan set, altså det hele handler om, at der skal noget mad igennem, der skal en metabolisme igennem. Hvis noget er levende, skal det have noget ind for at leve, ikke?
3: Ja.
4: Og at vi så har udviklet en masse til at bære rundt på den her tarm, altså fine lemmer og en stor hjerne og alt sådan noget, det er jo bare omstændigheder.
3: Det er vildt nok at høre neurobiologen sætte tarmen over hjernen her. Er det det, der sker?
4: Ja, nu tænker jeg på liv som sådan, er jo bare stofomsætning.
3: Okay, ikke? Ja, klart.
4: Så det er jo det, man har udviklet først, det er stofomsætning, og derefter en tarm, og så er der noget udenom tarmen til at skaffe den tarm det bedst mulige til at omsætte, ikke?
3: Jo.
4: Godt. Og når vi nu har fået sådan en vel...
3: Livet er jo bare stofomsætning.
4: Ja,
3: det er jo
4: det, det er.
3: Undskyld, jeg afbryder dig. Ja.
4: det er det termodynamiske verdenssyn. Det kan vi tage en anden gang. Men der sidder så nogle af de samme smagsreceptorer, som vi havde oppe i smagsløgne, sidder faktisk nede i nogle af de her celler, som er i tarmvæggen. Forskellige slags celler. Og nogle af dem er immunceller, og tilhører immunsystemet, og nogen er sådan nogle hormonproducerende celler. Og når de har de her receptorer, så er det især, har man fundet ud af, sådan nogle receptorer for bittersmag.
3: Nå.
4: Som så kan signalere, blandt andet, kommer der meget af det her ned i tarmen, så kan det være et signal til, hov, der skal udskilles nogle fordøjelseshormoner. Fordi mange af de ting, man spiser, som så er bitre, de kræver en eller anden form for ekstra omsætning.
3: Altså vores krop er klar over, at hvis der kommer noget bittert nu, så skal du lige være på vagt?
4: Og der er det skal fordøjes det her. Der er jo meget af det, vi spiser, altså, som er, lad os sige sådan rå grøntsager. For eksempel, altså, hvis du spiser rå broccoli eller et eller andet, der er jo bitterstof i, for eksempel. Ja. Ikke? Altså det kan jeg da godt forestille mig. Der skal noget der skal noget, nogle fordøjelsesenzymer til.
3: Ja.
4: Fordi det kan jo godt være lidt hårdt for en mave at omsætte det der, ikke? Mm. Du kan også tænke på, at bakterier, parasitter, altså patogener i det hele taget, sygdomsfremkaldende organismer, mange af dem udskiller tilfældigvis affaldsstoffer, som aktiverer de her bittersmagsreceptorer.
3: Men er det, altså nu siger du tilfældigvis, er det måske derfor, at det, de bliver aktiveret? De der...
4: Det er selvfølgelig derfor, at vi har fået de der receptorer ned i tarmen.
3: For at altså, fungere sådan en dørmand, der
4: et
3: ikke
4: et eller andet lukker... tidspunkt i evolutionen har man har tarmen fundet ud af, det er smart at kunne vide, når der kommer de her patogener ind, nu er der noget, der smager af en grim bakterie her, så sender jeg straks signal til, at immunsystemet skal give sig op og begynde at kigge på, er der noget galt her?
3: Var det fantastisk?
4: Ja, det er så.
3: Altså, var det helt vildt?
4: Så det er sådan noget, man er i gang med at udvide sin viden om det her. Ikke? Så der er masser at forske i. Det samme kan man sige med det her med, som jeg også var inde på, lugtesansen, som jo hænger sammen med smagssansen, når vi har en smagsoplevelse. Men igen er det nogle af de samme typer receptorer, altså nogle kemoreceptorer, der sidder og samler duftstoffer op i næsen. Og det ser ud som om, at det her... Altså, der er nogen, der simpelthen siger... jeg stødte på en forsker, der beskrev det sådan, at næsen er muligvis et immunologisk kontrolpunkt.
3: Immunologisk kontrolpunkt,
4: ja.
3: Det skal du lige forklare.
4: Altså, kan du huske tilbage til covid?
3: Ja, jeg husker det.
4: Ja. Der var noget, et af de der symptomer, man fandt på, eller man opdagede, at det er da et covid-symptom, det her. Folk mistede lugtesansen.
3: Ja.
4: Eller den blev drastisk reduceret.
3: Jeg det husker også, det at jeg selv. Gjorde. Ja. Ja. Og smagsansen.
4: Ja, fordi de hører sammen.
3: Ja, okay.
4: Men altså, jeg kan huske, specielt lugtesansen, den gik i månedsvis fuldstændig væk.
3: Ja.
4: Altså, jeg kunne egentlig godt smage, men det er måske også, fordi jeg i virkeligheden ikke har så stort et smagsrepertoire, når jeg tænker over det. Ikke? Altså, det kan jo godt være. Men jeg kunne simpelthen ikke dufte noget som helst. Og det begyndte jeg at opøve igen. Det er sådan noget, man faktisk kan opøve ved at udsætte sin næse for, altså ned i pulverkaffen, ikke? Mm. Ned i oreganoen, eller hvad det nu er.
3: Ned i eddiken.
4: Præcis. Ja. Så efterhånden, så sker der noget. Ikke? Men det, man bliver opmærksom på det her med, jamen, der sidder jo en frygtelig masse også immunceller, som åbenbart også har nogle af de her duftreceptorer, i det her i næseslimhinden. Og det var jo med til også at lave en hel del, altså med hensyn til covid-virusen og coronavirusen, der var det jo sådan, man fandt ud af, jamen, når den smitteoverførsel sker også på grund af det, der sidder der i, altså det overføres via næseslimhinde, meget af det, ikke? Og man begyndte jo at altså bare teste næseslimhinde.
3: Ja.
4: Fordi det var der, man ligesom kunne se, jamen der her gives adgang for denne her virus skal faktisk kun til næseslimhinde, så kan den efterhånden komme ind. Ikke?
3: Mm-hmm.
4: Så det, man begyndte at kigge på, at der sker et eller andet med det der duftapparat og de der sanseceller, der sidder i næsen. Og man er blevet opmærksom på, at nedsat lugtesans kan være en biomarkør, muligvis, for at der er noget galt et sted.
3: Okay, altså.
4: Man kan for eksempel se i befolkningsstudier, når man bare sådan, altså laver sådan med en repræsentativ udsnit af befolkningen, hvor mange har så en kompromitteret lugtesans. Det er cirka hver femte, som har det. Og jo ældre man bliver, jo værre bliver det. Altså i 65-80 års alderen, der er det halvdelen, der har sådan en kraftigt kompromitteret lugtesans. Og når man er over 80 år, så er det 8 ud af 10.
3: Okay.
4: Der stemmer man stort set ikke kan bruge næsen. Man har så fundet ud af i sådan nogle analyser af, hvor man har kigget på, okay, jamen, og fuldt igennem nogle registre, lugtesans, og så har set, der ser ud til at være en forbindelse til nedsat eller kompromitteret lugtesans, og så en højere risiko for at dø af alt muligt.
3: Nå, okay. Så man er, altså, ens liv er udsat, hvis man har en dårlig lugtesans?
4: Ja, altså statistisk set. Og det ideen er, at muligvis så fortæller denne her lugtesans, og hvor degenereret de her forskellige celler i det her næse, den her næseslimhinde er, måske fortæller det noget om den biologiske aldring. og fortæller noget om, hvor meget inflammation er der i kroppen. Altså, det er ikke, fordi det kommer af, at lugtesansen er nedsat, men det er det omvendte. Altså, en nedsat lugtesans er et vidne om, der er noget galt længere inde
12: okay.
4: med immunsystemet, for eksempel, og med inflammation.
12: Altså, det er tegn på?
4: Det er et tegn på, okay. ja. Det er derfor, jeg mener biomarkører. Ikke? Du kan se, okay, der er tegn på, at det her, det er ikke helt godt, der er noget galt. Der er nogen, der begynder at kigge på, om det for eksempel kan være et vindue til tidligt, på et tidligt tidspunkt at fortælle, om man har en øget risiko for Alzheimers sygdom. Om den simpelthen er i udvikling.
12: Okay.
4: Fordi den har muligvis også noget med inflammation i nerverelateret væv at gøre.
12: Ja.
4: Så der er en, for eksempel en stor meta-analyse fra 2024, som fandt, at sådan en degraderet lugtesans, den var meget hyppig, meget hyppigere ved, altså hos folk, der har Alzheimers sygdom, og som har eventuelt altså andre former for altså, demens i det hele taget. Og at det især var, at de havde problemer med identifikation af lugte.
12: Ja.
4: Så man tænker simpelthen på, altså, at man skal prøve at undersøge, kan det være en tidlig biomarkør, altså før at man egentlig ser den her Alzheimer for eksempel, eller en anden type demens, som kan vidne om, hov, der er et eller andet galt her.
12: Ja.
4: Så jeg vil bare sige til sidst, altså man skal have mere respekt for smags- og lugtesansen, end bare det her med, de ikke til for vores nydelses- og vellevnedes skyld, vel? De er vitale dele af organismens overvågningssystem i forhold til, hvad det er, vi putter ind i os.
12: Ja, de holder os med i live. Og
4: de er i hvert fald med til det på mange måder.
12: Ja, det holder os i live og giver os noget til livet, Lone.
4: Ja, og det er jo så det, vi skal høre om nu.
13: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
14: And there's always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år
15: gammel. After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
12: Lone, som sagt, vi skal snakke om umami.
4: Ja.
12: Yeah. Snakke om denne femte smag, yeah. som man kalder det. Ikke? Yeah. Kan du huske, der umami ligesom dukket op og blev et ord, vi brugte meget her i Danmark. Altså.
4: Ja, jeg kan også huske, der faktisk på et tidspunkt kom en restaurant, der hed det.
12: Med et vildt vinkort.
4: Inden i Stor Kongensgade. Ja. Meget hypet.
12: Ja. Ja. Det var, altså, det er sådan noget, jeg kan huske. Jeg forbinder det meget med sådan noget god aften Danmark, der skal lave mad. Altså, så talte alle om umami i 2011 ja. Eller sådan noget.
4: Ja.
12: Altså, det var. Og kan du definere, hvad er umami?
4: Det er jo sådan en form for, kan man sige, dybdesmag på en eller anden måde. Altså, nogen vil sige, at det er jo det der, for eksempel kød, altså den der kødsmag, ja, det kan også komme fra altså, nogle altså, oste og ting og sager. Det er sådan en form for, jeg ved ikke, om man kan kalde det fedme, dybde, et eller andet. Jeg har svært ved at beskrive det, faktisk.
12: Ja, sådan en, jeg kan kalde nogle gange bare for sådan ja, en dyb velsmag.
4: Ja, afrundet velsmag. Smags fundament.
12: Ja, netop. Ja.
4: De, og retter er ofte, de virker tynde.
12: Ja.
4: Selvom der kan være meget stærke eller meget søde eller andet, men de virker tynde, hvis der ikke er umami i.
12: Ja. Skal vi lige kigge lidt efter eller kigge lidt på sådan jagten på umami, hvordan sådan umami bliver? Nu siger jeg opdaget.
4: Ja.
12: Lad os prøve det. Prøv. Lone, for at gøre det, så skal vi til Japan. Umami, ja. Det er et japansk ord.
4: Ja, det kan man ligesom høre.
12: Kommer til ikke mening. Og vi skal til et laboratorium i Tokyo for lidt over 100 år siden, nemlig i 1908.
4: Mm-hmm.
12: Og se det her, se for dig her, ikke? Ved et bord, der sidder der en kemiker med sådan en, sådan en lille krystal foran sig. Og den krystal, den har han selv skabt. Han har kogt tang ind, han har inddampet væske, han har fjernet nogle salte og andre stoffer, og lavet kemikerting, han har filtreret og tørret og ventet, alt muligt, det man skal gøre. Og nu ligger den der, en lille krystal, på størrelse med en riskorn. Og hvad gør en kemiker i 1908, når han gerne vil vide, om han har fundet det rigtige stof?
4: Han spærer på det.
12: Ja.
4: Det gjorde de faktisk.
12: Det gjorde de jo.
4: Altså alle mulige mærkelige ting. Læger smagte også på det tidspunkt på folks urin og sådan noget.
12: Jeg overvejede, at jeg skulle lave noget om, altså, hvad smag har betydet i lægeforskning. Ja. Altså det her med simpelthen bare at smage på det, du har. Ja. Med at gøre. Ikke kun lægeforskning faktisk, nej, men i alt muligt. Ja. Men nej, vi kører med den her. Så han smager på det her. Du skal forestille dig sådan, apropos tekstur, det føles lidt som sådan sand mellem hans tænder her. Og nu til det vigtige, hvordan smager den så? Den smager faktisk lidt syrligt.
4: Ja.
12: Okay, nå, men det var jo ikke det, han havde regnet med. Men da syrligheden forsvinder, så er der noget andet tilbage, og det er den smag, han har let efter. Det er nemlig en smag, som millioner, hvis ikke milliarder af mennesker har kendt hele deres liv, men som videnskaben på det tidspunkt hævder ikke findes. Nemlig smagen af umami. Okay, hvad betyder det? Det vender jeg tilbage til. Ham manden, der lige sidder her, den lille kemiker her, han hedder Kikune Ikeda. Og det, som han har i munden, det skal ligesom blive begyndelsen til vores forestilling om den der femte grundsmag, nemlig umami. Og det, der er, når jeg siger, at det er den femte grundsmag, på det her tidspunkt arbejder man kun med fire grundsmag.
4: Ja.
12: Altså umami, det er det, når jeg siger, at videnskaben mener, at den ikke findes, så er det, fordi videnskaben har kun defineret de her salt,
4: søg. Man har ikke stødt på den som en selvstændig smag.
12: Nej, det har man ikke. Og ideen om den inddelte tunge, altså er også til stede, ikke?
4: Ja.
12: Men det her var i 1908. Jeg spoler lige tiden lidt tilbage. Nu skal du lade Ikeda lidt bedre kende. Han blev født i Kyoto i 1864. Han blev uddannet sig til kemiker. Og lidt hurtigt kontekst om Japan på det tidspunkt, ikke? I Japan i den sidste halvdel af 1800-tallet er i en kolossal forvandling på det her tidspunkt i Japan, ikke? Helt andres kultur og helt andres selvbillede, meget kort sagt, altså det bliver nærmest vendt på hovedet.
4: Altså man har jo lukket op for udenlandsk handel og indflydelse og alt muligt.
12: Ja, netop. Og der sker meget. Mm. Altså det er ret vildt for japanerne, det her, ikke? Og det, der blandt andet sker i Japan, som sker i mange steder i verden, det er, at landet industrialiseres. Og nu fordi landet åbner op, så begynder man også at orientere sig lidt mod sådan europæisk videnskab og europæisk teknologi. Og Ikeda her, han er en af dem, som kommer, han bliver sendt ud for at lære. Og i 1899, der kommer han til Tyskland.
4: Mm-hmm.
12: Kommer til Leipzig. Og her skal han være sådan cirka 2 år. Han skal studere fysisk kemi. Og det skal han hos en stor, dygtig kemiker i Tyskland. Og mens han er i Europa, så sker der noget interessant for Ikeda her. Han skal nemlig smage europæisk mad.
4: Ja.
12: Og
4: Schweinehaxe og den slags.
12: Det, ja. Det kunne vel være.
4: Ja.
12: Det er i hvert fald det er meget kød, og det er meget ost. Ja. Og det er også nogle andre grøntsager. Det er blandt andet tomater og tørrede tomater. Og han registrerer en smag, som han på den ene side godt kan genkende, men på den anden side ikke rigtig kan placere. Og grunden til, at han ikke rigtig kan placere den her smag, som han egentlig også godt kan genkende, det er, fordi den er ikke sur, eller sød, eller salt, eller bitter. Så hvad er det, han har med at gøre?
4: Ja.
12: Jo, ideen på den her tid er, hvis du kan smage noget ud over surt, sødt, salt, bittert, så er det en blanding af de smage.
4: Ja.
12: Altså alt ud over det er en sammensætning af de fire. Ikke?
4: Mm.
12: Men altså, Ikeda, han kan altså smage noget, der ikke passer ind her. Ikke? Og det, som sagt, nu kender vi umami. Den er jo ikke sød. Jo, der kan godt være noget i, men den er jo ikke sur. Nej, nok ikke. Bitter. Nej, salt. Godt være tæt på salt.
4: Ja.
12: Det kan den godt være.
4: Ja.
12: Men alligevel så er salt meget mere defineret end bare umami, ikke? Så det er altså noget femte, han har gang i her. Og så det går Ikeda sådan og grubler over i nogle år, efter han er vendt tilbage til Japan. Og så bliver det 1907. Og Ikeda, han er nu professor ved det Kejserlige Universitet i Tokyo, der kører for hans karriere. Og så en dag, så får han lige den åbenbaring hjemme hos sig selv.
4: Mm-hmm.
12: Ikke i et laboratorium. Og ifølge ham selv, så kommer hans kone hjem med en ordentlig røvfuld kombu. Ved du, hvad kombu det er?
4: Nej.
12: Det er kælp, eller tang, altså sådan, som er tørret.
4: Ja.
12: Og det har man brugt i japansk madlavning, kunne jeg læse mig frem til, i hvert fald 1500 år.
4: Ja.
12: At bruge det her tørret tang til noget. Og det er en klassisk ingrediens, det her kombu, i den japanske fong, der hedder dashi. Og nu kan det lyde lidt teknisk, men det er det faktisk overhovedet ikke. Det er bare så alle med. Dashi er sådan en fong eller en bouillon, som er fuldstændig central og standard i det japanske køkken. Ikke? Altså, den sniger sig ind overalt i det japanske køkken og har gjort det i 1500 år. Ikke? Lidt ligesom, at for os så sniger en hønsefong sig ind overalt. Eller sådan. Vi har nogle smage, der bare har det med at dukke op. Ikke?
4: Mm.
12: Og Ikeda, han kender selvfølgelig dashi, han kender selvfølgelig også kombu, på samme måde som en dansker også ville vide, hvad flæskesvær var. Men nu ser han så pludselig på den her tang med en kemikers øjne. Og så stiller han sig selv et rigtig godt spørgsmål. Hvad er det egentlig, der får kombu-tang til at smage, som kombu gør? Nemlig dybt og salt.
4: Så han synes, at det er den samme smag, som han smagte i Tyskland.
3: han synes, at han kan genkende noget af den velsmag fra europæisk mad, som han i hvert fald får i den dashi, hans kone laver, som hun laver, fordi hun laver det her tang. Ikke?
4: Ja.
3: Og så den der, sådan, den der smagskvalitet, som der er i dashi, som han også kan opleve andre steder, det er den, han ligesom hæfter sig ved. Ikke?
4: Mm.
3: Og han bliver ved med at tænke på den som den her mystiske femte smag. Så for det ikke svært løgn, altså det er hustruens tangindkøb, der altså har sat tankerne i gang hos Ikeda her. Ikke?
4: Jo.
3: Så nu er vi tilbage i 1907, og der ændrer historien sig fra at være sådan lidt en undren til en decideret detektivhistorie. Fordi nu er Ikeda altså simpelthen på jagt efter, hvad er det for en smag, hvad er det for en årsag, hvad er det for en forklaring, eller måske, hvad er det for et decideret, han er jo kemiker, molekyle, ja, som han ikke ved, hvad er, men som skaber det her. Det eneste, han har at gå ud fra, det er, hvordan det smager.
4: Ja.
3: Det eneste, han har, så som enhver dygtig kemiker på sin tid, ikke enhver, men som nogen kemikere, så bliver hans tunge, altså hans mest foretrukne analyseinstrument. Ja, ikke?
4: Det er jo også netop kemoreceptorer, der sidder der, ikke?
3: Ja.
4: Ja.
3: Nå ja, gud, det
4: er
3: du lige
4: en lille kemikers hjælper, der...
3: Du har aldrig sige, den lille kemikers hjælper, og så lave slikkelyde, Lone.
4: Undskyld.
3: Men jagten på den gode smag, den er går i gang, ikke? Og ligesom hans kone gjorde, så begynder han med at finde noget tørret kombu i kæmpe store mængder, og det her tang, det bliver kogt ud, og væsken bliver kogt ind, og kogt ind, og kogt ind, og med alle de her kemikermetoder, som vi har været nede på før, bum, så fjerner de stoffer, som forstyrrer ham, og så vender han hen, så får han det her krystal, han ligesom vi havde oppe på toppen, ikke? Og så sagt, han bider af den, og der er den smag, han leder efter.
4: Mm.
3: Den femte smag.
4: Ja.
3: Han mener, den er rund, den er dyb, den er behagelig, og den er allestedsnærværende. Og den er, han genkender den her allestedsnærværendehed fra dashi og fra meget japansk madlavning. Og han kendte den jo også i de her europæiske madlavning. Ikke? Og det er jo det, som nu siger jeg, smagen er velsmag. Men det er det, som han ender med at kalde for umami. Og nu kommer det sjove. Nu kan Ikeda begynde at bestemme kemien, altså hvad er stoffets kemi? Ja. Og meget sådan lang historie kort, jeg er ikke kemiker, så det her det er noget, jeg refererer, som jeg håber er...
4: Det gør du bare.
3: Ja, han finder ud af, at det er glutaminsyre, og det er præcis saltene af glutaminsyre, glutamat, som skaber den her tydelige smagsoplevelse.
4: MSG.
3: Ja.
4: Monosodium glutamate.
3: Ja.
4: Det er det her smagsstof, som man på et tidspunkt var sikker på, at man puttede i kinesisk mad,
3: okay,
4: og som var, ja, og det gjorde det så ikke.
3: Jamen, altså,
4: det er
3: jeg
4: en fake artikel, men MSG er lige præcis, som du siger, et salt af glutamin.
3: Og det er ham her, der finder på, der opfinder det.
4: Ja.
3: Og det, fordi at MSG er jo så sådan en hvad skal man sige? Sådan...
4: Krydderi.
3: Altså, ja, men en kommercialiseret del af hans forskning, det er at tage, nu har jeg kunne isolere det her stof, hvordan kan jeg reproducere det?
4: Ja.
3: Og det er altså det, der bliver til MSG, som jo så på dansk hedder mononatriumglutamat.
4: Glutamat.
3: Ja. Men tilbage til Ikeda her, altså nu er han fuldstændig sikker. Det her, han har fundet frem til her, den smag, han har fået frem til her, det er en helt ny smag, og det vil han gerne argumentere for os. Året efter, i 1909, der skriver han så en artikel, og her der kritter han ligesom udfordringen op. Prøv at høre her. Fysiologer derude og smagsfolk, de anerkender kun, at der er fire smage. Men han argumenterer for, at der findes mindst én sansekvalitet, som ikke kan reduceres til de her fire. Og det findes blandt andet, sort nok, i fong, i fisk, i kød, i ost. Og han foreslår så det navn, han kender det som er umami. Og ordet skulle komme af det japanske umai, som betyder lækkert eller velsmagende. Mm. Men ja, ikke til, at der er noget i den dur. Og her kommer det sjovt. Prøv lige at overveje egentlig,

0: noget, vi har gjort. Milliarder af tunger har i hvert fald smagt smagen af umami, før det her sker. Men præcis som du siger, det har bare ikke haft sin egen sådan, plads i den videnskabelige sådan, beskrivelse af smag. Og så er det IKEA, der ligesom opdager, at det er, altså, men på en måde noget, vi alle sammen vidste, bare uden at vide det, vi vidste. Men resten af verden accepterer det som så, altså ikke lige med det samme.
1: Nej.
0: At det er faktisk først i 1980'erne, at det bliver sådan bredt accepteret, at vi har at gøre med. Altså, IKEA's idé fra 1908 er faktisk en femte smag. Ikke? Vi skal helt derop, og det er i begyndelsen af 2000'erne, at man kommer med altså, en endnu mere tydelig og sådan, altså, hvad skal man sige, en kemisk forklaring på, hvad det er, der sådan påvirker hvad på den her smag, kan jeg forstå.
1: Ja, fordi det er jo nogle bestemte receptorer, der sidder og opfanger de der glutamatmolekyler.
0: Ja, og det er jo det er noget interessant ved hele den her historie, som du også lige var inde på der, det er, at vi snakker jo også om opfindelsen af MSG, som også er blevet populært i dag, når folk laver mad. MSG bliver også bare kaldt for smagsforstærker, fordi at det har den der...
1: Det lægger nemlig en bund under de andre smage i virkeligheden, ikke?
0: Og det er jo især meget... Du nævner den her idé om, at MSG i kinesisk mad kunne give folk hovedpine, og hvad ved jeg. Det er jo en meget amerikansk 70'erne, 80'erne idé, tror jeg.
1: Ja. Jeg vil lige sige, at som historiker burde du interessere dig for den. Det er simpelthen, der er en fantastisk historie om, at det er totalt fake.
0: Ja, det ved jeg godt. Altså, ja, det er den, jeg vil have
1: så
0: hul på.
1: Den er så sjov.
0: Ja, altså det er nemlig en historie om, at der var...
1: En artikel, der kom ud af ingenting.
0: Videnskabelig artikel.
1: Ja, blev ved med at blive citeret og citeret og citeret. Og det har aldrig eksisteret det der ud i den.
0: Ja. Altså. I dag har vi lagt den idé lidt bag os, fordi det er også paradoksalt, at du ved, det blev sådan en skræk med lidt racistiske undertoner, der herskede meget i USA, især 70'erne og 80'erne, på samme tid med, at man også spiste Doritos, som selvfølgelig også er fyldt med MSG.
1: Ja.
0: Den anden snak.
1: Det er alt jo. Der skal have en smag netop, ikke?
0: Jo. Men i hvert fald prøv, nu fik du sådan historien om den der, om baggrunden for en i virkeligheden 1500 år gammel smagsoplevelse, som vi alle jo egentlig kendte, ikke? Og som vi alle sammen så begyndte at tale om igen, fordi der er 10-15 år siden, ikke?
1: Jo.
0: Og så er det stadig gør. Og en lille sådan sjov observation med IKEA, ikke? Til lige at lukke af på, det er, da han kom til Tyskland og så tyskerne, så gik han rundt og lagde mad.
1: Og så tyskerne.
0: Så lagde han mærke til, at sådan, de var altså fysisk større. Altså, de var bedre i stand, end han var vant til
1: og alt hjemme, det umami.
0: Hjemme i fattige Japan. Ja. Ikke? Og noget af det, som han blev vækket af i IKEA, da han så de her tyskere, det var, okay, hvis jeg kan hjælpe japanerne, eller hjælpe Japan med at ramme et næringsniveau som de her tyskere, så har han bidraget betragteligt til Japans udvikling, ikke?
1: Jo.
0: Og det var det er no shit, altså sådan, så da han fik sådan lokaliseret det stof, som der gjorde at noget smager umami, og han gik i gang med så at kunne tage patent og skabe det, der blev til MSG, så har hans bidrag været, at man nemt kunne tilføje umami til ting, der ellers ikke havde umami, og derfor var det nemmere at spise mere og brødføde flere. Så han har været stolt af sit bidrag til den noget i Japan var, at det skulle være nemmere at få god smag i ikke særlig meget mad. Anyways, det var historien om umami. Historien om, hvor det kom fra. Og jeg vil også fortælle den, fordi der er mange versioner af den her fortælling.
1: Ja.
0: Og han har selv fortalt meget af det, han har skrevet om sin egen opdagelse.
1: Men det er også interessant det her med, jamen der kommer en smagsoplevelse op. Og det samme kan du sige om alle de her moder i smag, som vi skal tale om.
2: Why didn't anyone tell me that Copenhagen is one of the best food cities in Europe?
3: Den smager koldt og dejligt. Den smager dansk.
4: Fermentering er rasende interessant, når man får fat i at massere kålen, eller brygge kombuchaen, eller den koreanske kimchi.
1: Peter, du som jo så er smagsentusiast og nydelsesmenneske, altså superrit.
0: Hvad kaldte du mig?
1: En syberit.
0: Okay.
1: Ja, det er, wow. Det er sådan en, der er nydelsessyg. Det er et gammelt skældsord.
0: Kald mig det, man.
1: Ja, men altså, du som er en syberit, kan du fortælle mig, hvad er mode inden for smag i øjeblikket? Hvad er sådan det hotteste køkken?
0: Jeg synes ikke, der springer helt vildt ud lige nu. Italien har været tilbage, og har været meget tilbage i Italien. Korea har fyldt meget de seneste par år. Ja. For et par år siden var det meget

0: altså nu er jeg meget på sådan nogle nationale. Ja. For et par år siden var Georgien godt på vej til at blive ret fedt, ikke?
1: Der var jeg faktisk for, jeg tror det var 3 år siden. Ja. Det var også godt.
0: Og så har du bare spist alt meget kachapuri og...
1: Jeg har ikke taget det med hjem, fordi som sagt, så laver jeg jo ikke rigtig mad. Men det var virkelig godt. Og for nylig var jeg i Vilnius til en konference, sjovt nok. Og på besøg hos en fra Nordisk Ministerråd, som serverede georgisk mad for os.
0: Okay.
1: I Vilnius.
0: Ja.
1: I Litauen.
0: Ja.
1: Meget sjovt.
0: Men der er sådan, lige for tiden, altså det italienske er ret cool, men det der er lidt spændende ved sådan, og det her, det vi snakker om nu, har jo egentlig ikke så meget med smag, men bare mere mode at gøre, om de ting hænger sammen, det kommer vi til. Det som der er så sjovt ved sådan modesmag, og smag man gerne vil jage lidt nogle gange, ja. Og være de første til at opleve, det er, at vi er jo simpelthen så ramt af mikrotendenser i København, at det tager at brække sig over. Ikke? Altså, at det går så hurtigt, både i mode, og i tøj, og arkitektur, og du ved, indretning derhjemme, men også i, hvad vi spiser, og hvordan det skal smage. Det går simpelthen så hurtigt, at det er sådan svært at sige helt nøjagtigt, hvad det er lige nu, der er super cool. Men altså, nogle tendenser, der har været kæmpestore, synes jeg. Det har været... nu har vi snakket om umami nok, ikke? Men altså, sådan, du ved, især der ramen ligesom ramte København for real, synes jeg, den eksploderede. Der har også været, der alt skulle smage ekstremt fermenteret.
1: Ja.
0: Den var der.
1: Ja. Er det helt overstået, eller hvad?
0: Nej, altså det synes jeg helt klart stadig har nogle efterslæb. Jeg tror, man lyver for sig selv, hvis man tror, at fordi de er gode til at fermentere hos Noma, så er alle danskerne begyndt at elske fermenteret mad. Nej.
1: Men det var bare sådan noget, man hørte også om, at det var meget en sundhedstendens også, ikke?
0: Ja, det var det også, ja.
1: Altså, fordi nu de her var så frygtelig sunde, og mikrobiomen var her og der og alle vejen, ikke? Altså, så meget af det, hvor meget af det kommer egentlig af sundhedstendenser. Altså, da der var utrolig meget fokus på raw food, der var det jo også noget med, det er så umådeligt sundt.
0: Ja.
1: Ikke? Og det samme med stenalderdiæten. Mm-hmm. Store bøffer, masser af smør og fed ost og alt det der. Ikke?
0: Jeg tror generelt set, så jeg tror, de der sundhedsbevægelser og den påvirkning på det smag, du oplever, når du spiser det, har ikke smag først. Altså tror jeg, man gør, hvad man kan for at få smagen til at følge med, så du kan holde dig til den tendens der. Ikke? Hvorimod, at de steder, hvor det handler om smag først, har det med at, jeg vil ikke sige fuldstændig negligere sundhed, men sætter, altså, tæller nok ikke kalorier. Nej. Altså, du ved, forstå mig ret, ikke? Men der har også altså, været en tendens, jeg tror, du og jeg kan snakke om, hvor vi har oplevet forskellige ting. Det er jo for eksempel naturvin. Og de smag, altså det var jo en helt anden, jeg tror for mange konventionelle vindrikkere, som der voksede op med konventionel vin, så var smagen af naturvin et eksempel på en radikalt anderledes smag af noget, vi egentlig vidste, hvordan burde smage. Ikke?
1: Som den har jeg aldrig vendet mig til, vil jeg sige.
0: Eller
1: det er ikke så meget smagen af naturvin, det er mere, det er mere lugten af det, eller bukéen hedder det vel, men det er som at gå ind i en stald. Altså, det synes jeg er meget ubehageligt,
0: faktisk. Hvad? Altså, sådan, jeg lærte jo at drikke vin til naturvin. Jeg var den generation, hvor det var sådan, det var lidt sejt og nyt, og jeg skulle lære at drikke vin, og så var det naturvin, jeg ligesom lærte det med. Og der må jeg sige, at jeg sådan, jeg var virkelig sådan, jeg opsøgte sådan, det kunne ikke smage nok af stald, eller som sådan, Frank engang kaldte at sige, at han smagte naturvin, så sagde han med et smil på læben, og jeg elskede det udtryk, at sådan, den smager meget af flodhestestallen i zoologisk have.
1: Præcis.
0: Og grinte, ikke?
1: Præcis.
0: Men alligevel, der var en del af mig, som synes det kunne jeg ikke få nok af. Altså sådan, naturvin skulle være, det skulle smage vildt, og det skulle smage sådan stallet, og altså meget sådan...
1: Men der tror jeg også, vi er inde i sådan en... dels, du vokser op i det, du bliver vennet til det.
0: Ja.
1: Det er jo ligesom det der med, hvis du smager i en kultur, der er helt kaffefremmed, og pludselig smager kaffe, så er det jo afskyeligt for de fleste, ikke? Og det samme vil du nok også have, altså hvis du tager sådan en eller anden, altså meget, meget moden, hvad ved jeg, Roquefort, eller en eller anden meget stærk ost, altså det er jo også, altså for sådan en som mig, er det sådan helt, jeg kan næsten ikke, er der det samme med den der staldlugt? Jeg synes virkelig, det er slemt.
0: Men det sjove er, at jeg tror, at jeg og mange i min sådan generation af naturvinstrikkere, vi lavede jo den fejl dengang, at vi fik at vide, at naturvin var den bedste vin. Naturvin var den rigtige vin, og naturvin er jo, der, alt vin burde jo være naturvin, fordi hvorfor skal du tilføje noget? Altså, vi købte ind på alle de der snakker, så vi var, alt konventionel vin var bare fjendsk, ikke? Altså, jeg skal ikke gå ud og ikke have noget med gær. Altså, der var ikke tilsat noget.
1: Hvor der er tilsat rigtig gær, som faktisk er optimeret til den der bryg. Ja, alt det er meget bedre at gå ud og finde et eller andet, der sidder på et dumt blad et eller andet sted, så bare tage det helt ned.
0: Altså, hvis du fortalte mig, at jeg drak en vin med en selvdød kat i, så var jeg i himlen, ikke? Og min pointe er, at sådan, det gik godt for mig på et tidspunkt. Jeg har jo fjernet mig selv i mange år fra rigtig god smag i konventionel vin. Altså, jeg har jo vendt det blinde øje til noget, der ville give mig lige så skønne oplevelser, selvom det ikke nødvendigvis var naturvin. Og der følte jeg mig faktisk en lille bitte smule dum. Og der følte jeg mig en lille bitte smule, eller meget, altså som offer for, sådan, at moden har dikteret, hvad jeg synes, der smagte godt.
1: Du har simpelthen heller ikke opdaget, pulverkaffens dybere nuancer.
0: Ah, der skal det har fandme, du ikke. Hvis du kan finde pulverkaffe til mig, som jeg får mig helt op at ringe, så er jeg totalt åben for det, Lone. Men jeg siger det faktisk, en større pointe er, at jeg tror også, folk på min alder er ved at finde ud af, at sådan, okay, moden skifter meget, men derfor kan vi sagtens have satellitterne lidt mere ude efter den gode smag. Altså, vi kommer jo nogle gange til at begrænse os til det, som madinfluencer fortæller os, er, sådan skal det smage. Altså, og det samme kunne jeg sige om for eksempel burger. Alle burger har sgu været smashburger i København de seneste 5-6 år, ikke? Ja. Nogle gange så har jeg så bare lyst til en god gammeldags grillburger med Thousand Island og sesam på toppen, ikke? Det kan stadig noget, og det tror jeg, at jeg har virkelig været offer for, at jeg har skjult god smag for mig selv, fordi jeg har været så formbar, mand.
1: Ja, men og det igen, altså der er nogen jo indrettet mere, deres forventninger og deres, det her med kontekst, spiller måske mere ind på, hvilken smagsoplevelse de har. De har meget svære ved at sige til sig selv, jamen den her smag er jo god, hvis de har fået at vide, nej, det er noget billigt lort, eller det er ikke naturvin, eller et eller andet.
0: Mm. Men det er også meget, det er jo sjovt, hvordan at forventningen til mad og til smag, og til den oplevelse, jeg skal have smag, er så tæt knyttet til, som sagt, tendenser.
1: Yeah.
0: Og så det, som jeg synes, vi så lider generelt under i København, er mikrotendenser. Ikke? Mm. Nå, men Lone, vi når ikke mere i dag.
1: Nej.
0: Det var alt for smag.
1: Yeah.
0: I næste uge, der kunne jeg godt tænke mig, at det handler om noget, der var lidt sjovt.
1: Lidt sjovt. Jamen altså, vi kan jo tage latteren, Peter.
0: Latter?
1: Ja.
0: Ja,
1: altså, det er jo vel det, vi bruger, når noget er sjovt.
0: Ej, det er sjovt, det vil jeg rigtig godt. Det synes jeg er spændende. Ved du, hvorfor det er så sjovt, Luna? Det sker ikke. Fordi jeg har lagt mærke til, at du har en særlig måde at bruge latter på, når du taler til mig. Udover at du sådan griner lidt håndeligt af mig nogle gange. Men det er også...
1: Nå ja, men det er jo udløst af det, du gør. Men det vil jeg tænke over.
0: Ja.
1: Altså, hvad du mener. Ja.
0: Ja, godt. Så må vi se,
1: om vi kommer til nogen løsning.
0: Du kan helt sikkert gøre mig klogere i næste uge. Spørgsmålet er, om du kan få mig til at le.
1: Ja. Eller i det mindste grad.
2: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
3: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
4: Og nu skal vi se, om de virker.
5: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
6: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
7: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
8: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
9: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
2: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.
10: Godmorgen. Denne torsdag den 8. oktober. 3 timers pæt morgen er lige på trapperne, men inden da, så skal vi lige have 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
11: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe så skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske Hyundai har tilbudt at levere krigsskibe både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere, det oplyser virksomheden til DR. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, det siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
12: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
11: I Ifølge Torben Ørting Jørgensen, formand for Forsvars og den Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Forening Folk og Forsvar og pensionerede kontradmiral, så er det fuldstændig tåbigt, at Hyundai ikke kommer med i salgsopslaget.
13: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
11: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Krisen i Venstre når nu et uset lavpunkt. Kun 5,8% af danskerne vil sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion, og det er den dårligste måling for Venstre i de 18 år, Analyseinstituttet har lavet målinger for os. Tom Thomsen fra Struer har tidligere stemt på Venstre, men det vil han ikke gøre i dag, for han mener, at partiet har vendt landbruget ryggen.
14: De skal tilbage og kæmpe for deres rødder, kan man sige. De skal ind og hjælpe landbruget nu her med noget kompensation og nogle regler og hjælpe dem i gang med at finde ud af, hvad gør vi nu, i stedet for bare at lade de andre partier trumle dem over.
11: Venstres politiske ordfører Sofie Løde medgiver, at partiet bløder opbakning på grund af de seneste ugers interne uro og især landbrugets fremtid. Et forløb, der også førte til, at 5 venstrefolk stemte imod partiets linje, da den meget omtalte lov om gødning. Min kollega Rasmus Lindegaard spurgte ordføreren, om der er mere enighed i udsigt.
15: Er I færdige med at være uenige internt?
16: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro. Og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
11: I målingen er Venstre det næst mindst borgerlige parti, kun overgået af Borgernes Parti. Til gengæld så går det strygende for de konservative, der står til 10,2% af stemmerne. Du kan se hele meningsmålingen på dr.dk. Når du fylder strøm på elbilens batteri, så kommer det fra i dag måske fra et andet batteri. Energiselskabet OK, der har hovedkontor i Viby, vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 af sine ladestationer landet over. Et af de allerførste batterianlæg bliver etableret på OK's ladestation i Trustrup på Djursland i dag. Batterianlæggene de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen. Det forklarer OK's administrerende direktør Michael Lyve.
17: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville det være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
11: Ladestationernes batterier skal fyldes op, så strømmen er billigst, men Michael Løve kan endnu kun håbe på, at investeringen kan betale sig for OK.
17: Fordi det er dyrt at stille batterier op, og lige nu der er jeg faktisk ikke sikker på, hvor god en forretning det ender med at blive at stille de her batterier op. Når vi stiller 70 op, så får vi en masse erfaringer med, hvordan man kan bruge dem, og hvordan man eventuelt kan tjene nogle penge på dem i sidste ende. Men til at starte med, der må det mere være at betragte som lidt et forsøg og en måde at blive klogere på, at vi stiller dem op.
11: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Det sker efter, at lokale skoleelever omkring den 1. oktober begyndte at demonstrere for bedre vilkår i skolerne. De seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Protesterne i Liège står på, samtidig med at hundredvis af unge gymnasieelever i disse dage går på gaden i Frankrig i protest mod dårlige forhold i gymnasierne og mangel på lærere. Og en vejrudsigt, det bliver en skydedag i dag med regn i perioder mod vest ved det i løbet af eftermiddagstimerne klar op og med tørvejr og nogen sol og så temperaturer mellem 10 og 15 grader varme med let til hård vind mellem vest og nord. Radioavisen blev sat sammen af Erling Thisted. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.

0: træls, det er måske det ord, som jeg forestiller mig bliver brugt mest blandt Venstres medlemmer i de her dage. En ny meningsmåling Opinion har lavet for DR, der står Venstre til bare 5,8% af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Det er det laveste Opinion nogensinde har målt partiet til. Det kommer i kølvandet på et historisk dårligt valgresultat. Folketingsgruppen er splittet, og vi spørgsmål om gødsningslov, sprøjteforbud, ja, så bare regulering af landbruget.
1: Men hvad skal Venstre gøre for at vende den her udvikling? Hvilken vej skal partiet gå? Vi taler med en Søren Gade, tro landmand og kredsformand, og også et tidligere folketingsmedlem fra partiets såkaldt socialliberale fløj, som mener, at Venstre skal kappe forbindelsen til landbruget.
0: Godmorgen, du har tæt for Pit Morgen. Vi skal også tale om et andet emne, der typisk er skaber en vis splittelse, kønsopdelt undervisning. Normalt så taler vi om det, når det handler om muslimske skoler, svømmeundervisning. Svømmeundervisning, noget der får politikerne til tasterne. Men i Vestjylland, der har en skoleleder valgt at dele drenge og piger i 7. klasse op.
1: Ja, det er faktisk stik imod anbefalingerne fra eksperter, så hvorfor gør de dog det? Vi taler med skolelederen Hanne om hvorfor det. Om ikke så længe, og meget mere de næste 3 timer her i studiet, Thomas Tjerransen og Søren Carlsen. Og vi begynder med nogle meget sjældne dyr, som der bliver færre og færre af. Javanæsehornet, middelhavsmunkesælen, den etiopiske ulv. 3 arter, der kun findes få 100 eksemplarer tilbage af. Og det gør den til nogle af de mest kritisk truede dyr i verden, og de er desværre langt fra de eneste. Jakob Fjelland, godmorgen og velkommen i studiet.
2: Tak, godmorgen.
1: Tværfaglig direktør hos Verdensnaturfonden WWF Danmark. Jeres store årlige rapport om klodens tilstand og biodiversitet, Living Planet Report, udkom i nat, og den viser stor tilbagegang i bestanden af vilde dyr. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, den bekræfter en tendens, som vi desværre har kunne følge over de sidste par årtier, at bestanden af vilde dyr i naturen går tilbage, og det bliver den ved med at gøre. Cirka halvdelen af de omkring 35.000 bestande af dyr, altså det er pattedyr og fugle og fisk og padder, vi følger tæt, de er stadig på tilbagegang. Og det er jo dybt alarmerende, at vi endnu ikke har formået at knække kurven og stoppe den tilbagegang.
1: Mm. Og nu nævner jeg så nogle særligt sjældne dyr, truede dyr her i starten. Men hvad er det særligt for nogle dyr, som går tilbage?
2: Jamen, det er sådan set et bredt spektrum af dyr, men rigtig mange af de dyr, der går tilbage, det er nogen, der er afhængige af ferskvand, for eksempel. Altså, ferskvand er en meget kritisk ressource, og nogle af de dyr, som lever tæt på eller i ferskvand, hvis en sø udtørrer, eller der ikke er flere vandhuller, så kan en frø ikke har den svært ved at hoppe et andet sted hen, eller en fisk, for den sags skyld. Så ferskvand er en meget kritisk ressource for rigtig mange dyr, for eksempel. Ikke? Og så er det de dyr, som kun lever nogle få steder, altså, som er helt særlige og ikke er udbredt særlig meget. Og hvis deres levesteder bliver indskrænket der, hvor de har en niche, eller hvor de har et særligt sted, så forsvinder de også hurtigt.
1: Er det den væsentlige årsag til, at så mange dyrearter går tilbage, at de får, altså at deres levesteder forsvinder?
2: Ja, lige præcis. Det er den alt dominerende årsag. Det er, at levestederne forsvinder, og det er jo fordi, vi dyrker landbrug og fælder skoven og dræner, kan man sige, de våde områder, så vi kan producere mad til os selv primært. Så det er den alt dominerende årsag. Så er der også der er nogle dyr, som også bliver skadet af forurening, og de klimaforandringer, vi ser blive voldsommere og voldsommere, de begynder også at påvirke nogle af bestandene.
1: Ja, og jeg siger altså i rapporten her, at på verdensplan, der er bestanden af vilde dyr i gennemsnit gået tilbage med 73% siden 1970. Det er jo svært at forestille sig, det lyder jo voldsomt, men hvor alvorligt er det?
2: Jamen, forestille dig, at 3 ud af 4 individer er væk på bare 50 år. Det er meget voldsomt, og kan man sige, konsekvenserne af det er, at selvom der er nogle af de her arter er tilbage og findes rundt omkring, så er de meget mere sårbare over for påvirkninger, som for eksempel klimaforandringer eller andre påvirkninger, fordi der er færre af dem. Så hvis der kommer et eller andet chok, en hedebølge eller nogle oversvømmelser eller sådan noget, så har de meget sværere ved at komme sig. Altså, kan man sige, naturen er jo dynamisk, men jo mere vi tager ud af den, jo flere tråde i det der net, vi tager ud, jo mindre tilpasningsdygtige kraftigere og modstandskraftigere er den.
1: Ja. Men vi ser jo så også, at dyr, som vi troede var forsvundet fra den danske natur, kommer tilbage. Ulven, ikke mindst. Ja. Meget omdebatteret. Er der også positive historier?
2: Der er positive historier, og det positive er, at vi ved godt, hvad der skal til. Altså, vi er rigtig dygtige til at lave naturgenopretning og få arter tilbage, hvis vi beslutter os for, at det er det, vi vil i fællesskab. Men det kræver et fællesskab. Der er også andre historier, eksempler. Tigeren for eksempel, hvor verdens 10 lande, der har tiger inden for deres landegrænser, blev enige om for 15 år siden, at de ville fordoble antallet af tiger, og det har de næsten nået nu. Så man kan godt, hvis man vil, men det kræver, at beslutningstagere og erhvervsliv og borgere sætter sig sammen og har den samme vision og arbejder mod det.
1: Ja, hvordan oplever I det? Fordi vi har jo diskuteret det her med truede dyrearter i en menneskealder efterhånden, og bevarelse af arter har været på dagsordenen, også internationalt. Hvordan oplever I villigheden til at gøre noget?
2: Men den er jo ikke stor, og den er ikke stor særligt der, hvor det gør lidt ondt på os, eller vi skal lave om på den måde, vi lever på, eller vi dyrker på. Altså, vi kan jo se hele diskussionen omkring landbruget herhjemme i dag, og nu nævnte I lige, at hvordan det går i Venstre, og det er jo egentlig et eller andet sted et markant sådan udtryk for den her dikotomi, der er mellem naturen eller det, at vi producerer mad, og at vi gerne vil bevare den natur, eller noget af den natur, der som er så vigtig for os som mennesker.
1: Kan vi bevare dyrene, eller vil det her fortsætte?
2: Vi skal bevare dyrene. Altså, vi skal have knækket den kurve, og det kan godt lade sig gøre. Altså, vi skal, altså ligesom at vi har på energiområdet har formået at afkoble elproduktionen med vedvarende energi fra CO2-udledning, så kan vi også godt afkoble landbrugsproduktionen fra naturødelæggelse. Det kan man godt. Der er masser af metoder til det og alt sådan noget. Det her kræver politisk vilje, det kræver vilje til at omstille sig fra erhvervet, og der kræver også, at borgerne og forbrugerne er med på den og prioriterer, der har en fælles vision for det.
1: Jakob Fjelland, mange tak for at komme ind.
2: Tak skal du have.
1: Tværfaglig direktør hos WWF, Verdensnaturfonden Danmark.
3: Klokken den er 12 minutter over 6. EU's pres mod Kina, det skal styrkes, og det skal være nu. Sådan lyder det fra lederne af de to største økonomier i EU, den tyske kansler Friedrich Merz og den franske præsident Emmanuel Macron, som i et fælles brev opfordrer EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen til at øge presset mod Kina.
1: De to statsledere kritiserer i skarpe vendinger Kinas omfattende statsstøtte til den kinesiske industri, som giver unfair konkurrence til europæiske virksomheder. Og i dag er situationen blevet så alvorlig, at EU skal svare hårdt igen, mener de to.
3: Godmorgen, Leonora Marien Lund Klint.
4: Godmorgen til jer.
3: Du er børsens korrespondent i Bruxelles, og du har set nærmere på det her brev, som Merz og Macron har sendt sammen til kommissionsformanden. De to regeringsledere, de skriver, at EU's handelsunderskud over for Kina er alt for stort, og det er akut, at EU øger presset mod Kina. Hvad er det ligesom skrækscenariet er for de her to? Hvad de frygter allermest?
4: Jamen altså, både Merz og Macron har ligesom slået alarm over de konsekvenser, de ret voldsomme konsekvenser, det kan få, hvis Kina fortsætter med en handelspraksis, som jo i deres øjne altså forvrider den frie konkurrence og lader det her meget store underskud mod Europa vokse og vokse og vokse, som vi har set indtil nu. Og det er i værste fald lukningen af hele industrier med alt, hvad det indebærer at tabe af velstand og arbejdspladser, som de advarer om. Det er særligt den tyske industri, som lider under presset fra Kina, men der bliver advaret om, at det er op mod 29 millioner europæiske arbejdspladser på tværs af unionen, som er i risikozonen lige nu. Og det er inden for industrier som biler, flyvemaskiner, kemikalier, vedvarende energi, men også farmaindustrien. Så når de to største økonomier i EU advarer om, at deres kerneindustri kan gå nedenom og hjem, så er det faktisk hele EU, der bliver ramt.
3: Ja, så de er utilfredse med, for det første, at vi køber meget mere fra Kina, end Kina køber os.
4: Helt korrekt.
3: Ja, og så er det her med industrierne og den kinesiske, den kinesiske styre støtter deres industrier meget mere, end vi gør herhjemme.
4: Ja, altså Kina har længe haft en praksis for at støtte sin industri meget tungt med statsstøtte, og det er særligt de industrier, som for eksempel Tyskland og Frankrig har været rigtig dygtige inden for, altså nogle af dem, jeg lige nævnte før, bilindustrien, flyvemaskiner, kemikalier, vedvarende energi, som vi jo også er dygtige til at lave i Danmark, altså vindmøller og solceller. Og så kan det altså også være farmaindustrien, der er presset nogle steder, og det er i deres øjne, særligt på grund af, at Kina støtter med så stor statsstøtte her.
3: Ja, og vi er jo, men EU er jo kendt for også at have en toldmur, som beskytter det indre marked. Hvorfor virker den ikke her i godt nok til, at Macron og Merz ikke klapper kaj, har jeg lyst til at sige?
4: Altså, det kommer jo lidt an på, hvilke varmegruppe man kigger på, men altså det tydeligste eksempel på, hvordan det her, som populært bliver kaldt Kina-chokket 2.0, har ramt EU, det er den tyske bilindustri. Og altså, den har været virkelig udfordret af, at Kina har været rigtig dygtig til at producere avancerede elbiler og hybridbiler, og som jo så også er blevet hjulpet i høj grad med den der store statsstøtte. Og det betyder, at mange af de europæiske forbrugere har vendt sig mod de billigere alternativer fra Kina. Men der har man så valgt at gå ind fra EU's side og sige, at altså, de her biler bliver solgt til underpris, de bliver dumpet på den europæiske på det europæiske marked, og så har man lagt højere told på fra nu af, i hvert fald på elbilerne, og det kan være, at man ender med at skulle gøre det samme med hybridbilerne, men det er så mange år, der tager, før man kan konkludere på sådan en undersøgelse og begynde at lægge for eksempel told på den slags varer. Mm.
3: Timing er jo helt tilfældigt, det her brev fra Macron og Merz. I dag der rejser EU's handelskommissær Maros Sefcovic til Beijing for at finde løsninger. Hvad er det for nogle knapper, han kan dreje på, som kan bringe mere balance ind i forholdet mellem Kina og EU?
4: Altså, det er en vigtig rejse, som handelskommissæren skal på til Beijing i dag og i morgen. Og altså, det som både Tyskland og Frankrig og som EU-kommissionen, som jo ligesom varetager handelspolitikken for EU's medlemslande, de alle sammen står fast på, det er, at dialog er ligesom den første vej frem. Altså, hvis man kan få en forhandlet løsning på dele af det her problem, så er det det, der klart er foretræk. Men altså, det kommer jo an på, hvad Sefcovic kan få med hjem fra Beijing, og der er forhåbningen, at man kan overtale kineserne til at mindske deres eksport til Europa, altså stop med at sende så mange billige statsstøttede varer til vores marked herhjemme, og så også få åbnet adgangen for de europæiske virksomheder til dele af det kinesiske marked, altså sådan, så der kommer netop mere balance i tingene. Og så er det så, hvis der ikke kommer nogen konkrete resultater i Beijing, så er det, at man formentlig vil forsøge at blive enige alle de 27 EU-lande imellem sig, for at se, om man skal tage en hårdere kurs over for Beijing. Og der er det for eksempel, at Frankrig og Tyskland har peget på et nyt handelsvåben, som kan virke afskrækkende på det kinesiske styre.
3: Tak for at være med her til morgen, Leonora.
4: Jamen selv tak skal
3: jeg. Og god dag.
4: I lige måde.
3: Leonora Marie Lund Klint, altså korrespondent i Bruxelles for Børsen. 19 minutter over 6.
1: I morgen der fremlægger regeringen sit forslag til en ny finanslov for næste år, og så går det hele i gang. Enhedslisten tager forskud på finanslovsforhandlingerne.
3: Rivegildet,
1: det åbner i information på forsiden. Det krav, som Enhedslisten kommer med, lyder, at de vil have et forbud mod profit på velfærd.
3: Altså
1: profit på velfærd. Det handler om, at det ikke længere skal være muligt for private ejere at trække profit ud af velfærdstilbud. Det siger partiets socialordfører, Victoria Velasquez. Særligt den her udvikling, der har været på socialområdet, hvor der har været forskellige sager fremme.
3: Altså bosteder?
1: Bosteder, udgifterne af de seneste år eksploderet. Især til private botilbud, der har været flere sager fremme om snyd og svigt på området. Og derfor ønsker Enhedslisten altså forbud mod, at man kan tjene penge på krisecentre, herberg, på ældreområdet. Hvis man er en privat aktør og åbner sådan et sted, så skal man i stedet oprette en selvejende institution. Altså, at man gerne må generere et overskud, men det skal blive i virksomheden og geninvesteres i virksomheden. De har også spurgt Mette Frederiksen, hvad siger hun? Hun siger, helt generelt er jeg ikke super vild med, at man kan tjene penge på andres elendighed, men hun siger også, at hun ikke forhandler finanslov i Information. Og hvor står de så på det her? Enhedslisten.
3: Ja, hvor hårdt står de på det?
1: Ja, hvor hårdt står de på det? Ja. Tak, ja, det er et spørgsmål, jeg er glad for.
3: Ja. Har du svaret på det?
1: Nej, jeg ved heller ikke, om jeg kan. De kalder det et prioriteret krav. Altså, vi har de ting, der står i regeringsgrundlaget, siger de, og derudover har de en forhandlingsreserve, altså ting, som de gerne forhandler om.
3: Okay, det lyder meget elastikagtigt.
1: Ja.
3: Okay. Jeg står sådan med Ekstrabladet her til morgen, som har, ja, man kan sige, en historie, som har fyldt meget, i hvert fald på de sociale medier. Der var mange reaktioner på det her. Betjent døde efter VM-fest på Bryggen. Voldsmand slap med et år. Ingen, det har ødelagt alt. Og så står der også, det mener Ekstrabladet, dommen er en joke. Og det er jo altså den her hændelse, der skete på Islands Brygge under et VM-arrangement. Den dømte, han blev i går i Københavns Byret fundet skyldig i vold, og mere konkret at have ramt Christian Sedik, som han hedder, offeret i halsregionen med et hårdt knytnæveslag. Og han får altså et års fængsel for det. Og det er det, Ekstrabladet mener er en joke, også fordi vi har med en serieforbryder at gøre, og de opridser lidt det sådan triste generalieblad, den dømte har. Han kom til Danmark fra DR Congo som spæd og har boet i Tingbjerg i København med sin familie og vokset op der. Han har en del voldsomme domme. I 2014 fik han en alvorlig dom på 2 år og 9 måneders fængsel for langvarig sadistisk mishandling af sin kæreste. Han har også dømt skyldig i ud på natten at have stukket, det var i 2016, en kniv 7 centimeter ind i brystet på en mand, så han også i 2022 blevet dømt for et drabsforsøg i et fængsel. Så han har jo virkelig en fortid med sig, og Nicolai Wammen har også udtalt sig af justitsministeren. Han siger, jeg har meget svært ved at finde ord for, hvor vred det gør mig, at en svensk betjent og familiefar blev udsat for så meningsløs voldshandling, at han med at miste livet. Han siger også, at regeringen vil skærpe straffen markant i sager om simpel vold med døden, selvfølgelig hvor gerningsmanden er tidligere straffet for personfarlig kriminalitet. Mm. Og vi har jo også selv en opfølgning på den her historie. Vi har Karina Lorentzen, retsordfører i SF, med senere i programmet for at høre, hvad det er, hun mener. For hun mener også, at det skal strammes.
1: Ja, altså, der skal simpelthen skrues op her for strafferammen. Vi har hende med, når klokken bliver cirka 6 minutter over 7.
3: Ja.
1: Lige nu er den 6:57. Det vakte stor opsigt, da en hackergruppe tilbage i juli havde held med at hacke Novo. De kom ind i deres systemer og kopierede en stor mængde data.
3: Jeg kan godt huske det.
1: Ja. Efter indbruddet her, der forsøgte gruppen så at afpresse Novo for et beløb på omkring 160 millioner kroner for ikke at lægge eller sælge oplysningerne videre.
3: Ja, gruppen bag det her angreb, de kalder sig Fulcrum Sec, og det er nu lykkedes at få dem i tale.
1: Ja, det har du lykkedes med. Mads Magnusson, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Journalist hos Ingeniøren. Du har interviewet hackergruppen her. Hvordan er du kommet i kontakt med dem?
5: Jamen, jeg sendte dem en mail, jeg fandt på den hjemmeside, hvor de havde lagt alt det data ud fra Novo, og der gik ikke ret lang tid, så fik jeg et svar fra dem.
1: Ja, og de ville gerne tale.
5: Ja, altså det er jo, hvad kan man sige, når de ikke kunne lykkes med at få penge fra Novo, så det næstbedste, det er jo at få noget omtale af den sag her, ikke? Og det kan de jo bruge til at afpresse andre med, altså, og så er det jo en hvad kan man sige, det er jo et stort og kendt firma med et globalt firma med et meget stort omdømme, ikke? Så for dem har det jo været en vigtig sag at kunne brande sig på, sådan som jeg ser det.
1: Mm. Hvordan kan du være sikker på, at det rent faktisk er den her hackergruppe, du har kommunikeret med?
5: Altså, jeg bad dem med det samme om at sende mig noget, jeg kunne verificere. Og det gjorde de ret hurtigt, så jeg har sådan set fået noget data fra dem, som vi har kørt nogle tekniske analyser på, som også kunne vise os faktisk, hvor lang tid de havde været inde i Novo-systemer. Og så derfra så kunne jeg jo godt se, at også på den måde, de kommunikerede på, at det var dem, ikke?
1: Hvad, da du talte med dem, hvad er deres tilgang til det, de gør? altså den type forbrydelse, som de begår her?
5: Jamen altså, det er jo, jeg synes, det har været interessant at høre dem argumentere, og ligesom hele det rationale, der ligger bag, at de begår cyberkriminalitet, fordi det ligger de ikke skjult på, at de er kriminelle. Men som de siger det, så er det, at de er ude på at skaffe penge. Altså, det er rent økonomisk, det her motiv, de har, det er deres motiv. Men som de ser det, så gør deres hacking ikke, hvad kan man sige, det store billede en reel skade på de virksomheder, som i hvert fald som ikke samarbejder med dem. De mener kun, at det er sådan et omdømmemæssigt problem for Novo, for eksempel, at de er blevet hacket. Ja.
3: Mm. Du siger, det er rent business for dem. Jeg ved jo, de har jo ikke noget hovedsæde, hvor man kan tage hen og besøge, men ved vi, hvor de kommer fra?
5: Jamen, det har jo været noget af det, jeg har prøvet at finde ud af. Altså, det, som de skriver, det er, at de hacker jo vestlige virksomheder, altså blandt andet Novo, men også dansk stiftet ingeniørvirksomhed Arup, nu med hovedkontor i England. Men det gør de egentlig udelukkende, fordi det er der, de nemmest kan få penge ud af virksomhederne. De skriver, at de er på linje med Vesten rent geopolitisk. Men er det simpelthen bare, altså, og hvis de kunne ramme russiske virksomheder og få penge ud af dem, jamen, så ville de gøre det. Hvilket det er jo egentlig ret opsigtsvækkende, i og med at langt de fleste af de hackergrupper, vi har med at gøre, det er jo som regel russiske, kinesiske, nordkoreanske, ikke? Så det er sådan lidt en omvendt situation, og det, at de så åbenlyst fortæller, at de sådan set er på sådan en vestlig, på den vestlige side, det er der i hvert fald mange af mine kilder, der har stusset over, ikke?
1: Mm. Ja, så kan man spørge sig selv, hvordan det lykkes dem at hacke ind i systemer, som det hos Novo, hvor du får flere interessante oplysninger ud af det her interview. Blandt andet fortæller hackergruppen, at de bruger AI til at hacke. Hvordan gør de det?
5: Altså, det er jo med i sådan helt fra start af, når de skal finde ud af, hvordan de kommer ind i virksomhederne, så bruger de sådan en automatiseret søgemaskine, der finder de her nøgler, så at sige, til Novos systemer, så kommer de ind. Men det der faktisk er det mest interessante, det er jo, når de så har fået den her data, når de er kommet ind i de her miljøer og har suget så meget data ud, det var jo 1,3 terabyte data, de lykkedes med at få ud hos Novo, så er det, at typisk har det været lidt svært for de her hackere at finde ud af, hvad er det for noget data, det her. Nu er det jo hos Novo Nordisk, det er tekniske, meget tekniske, farmaceutiske data, som jeg tror, de færreste af os rigtig forstår. Men når de har AI, så kan de bruge den til at sidde og køre en analyse af det her materiale. Og det er det, de har gjort. Og det gør jo så, når de sidder tilbage med alt det data, jamen så er det langt nemmere for dem, når de så konfronterer Novo og siger, vi har jeres materiale, så kan de pege på præcis, hvad det er for noget materiale, og hvad det har konsekvenser. Mm. Altså, vi har set analyser, der viser, at de jo blandt andet kan finde ud af, hvor stor en bøde Novo vil få GDPR-mæssigt. Det kan også være fra den amerikanske pendant til datatilsynet. Og det er der, de har, altså nu sagde jeg, det var 150 millioner. Det er sådan der, de har lagt snittet, ja, eftersom hvor stor en bøde de kan få.
1: Okay. Har de solgt nogle af de her oplysninger videre? Fordi de har tilsyneladende ikke fået penge fra Novo.
5: Nej, det har de ikke. De har ikke fået penge fra Novo, men de har skrevet til os, at de havde... De havde tilbud fra nogle kinesere. Og man kan jo så sige, vi skal jo ikke tro på alt, hvad de her hacker, de siger, vi kan ikke bekræfte i hvert fald, om det er rigtigt. Men det er da i hvert fald interessant, hvis de har fået de her tilbud. Jeg tænker, det er da oplagt for nogle af Novos største konkurrenter ligger i Kina. Men vi ved som sagt ikke, hvad der er op og ned i det. Men uanset hvad, så er det jo også bare interessant, hvis det sådan set passer og lidt underligt, hvis de ikke vil sælge, men altså det må vi jo så tage for pålydende, ikke?
1: Ja, nu i hvert fald kommer det hele en lille smule nærmere med den her snak. Tak skal du have, Mads Magnussen.
5: Ja, selv tak.
1: Journalist hos Ingeniøren. Vi har bedt Novo om en kommentar i forbindelse med det her interview af Folkomsec, den her hackergruppe. De har sendt os følgende svar.
3: Novo offentliggjorde den 11. juni, at vi havde identificeret en IT-sikkerhedshændelse, som indebar uautoriseret adgang til et begrænset antal interne IT-systemer, mens vi fortsat undersøger hændelsens karakter, omfang og konsekvenser, er vi bekendt med, at visse ikke-offentlige data herunder personoplysninger blev kopieret til eksterne systemer uden tilladelse. Vi er også bekendt med, bekendt med meddelelser fra tredjeparter, som hævder har offentliggjort ikke offentlige data, der er taget fra Novo uden tilladelse. Vi informerer de berørte parter, hvor det er relevant, og vi har været i kontakt med de relevante myndigheder.
6: P1 gør diplomati great again.
7: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
6: P1 gør geopolitik great again.
8: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
9: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
6: P1 gør forhandlinger great again.
8: Så har du så en kristennationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
6: P1 gør udenrigspolitik great again.
10: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
6: Lyt med i DR Lyd.
1: Nu har vi fået besøg i studiet af Daniel Enhus med et nyhedsoplæg. Klokken er 6:30.
11: Og jeg begynder med en nedtur, for Venstre har fået en ret skidt måling, en ny meningsmåling, der giver Venstre 5,8% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Aldrig har partiet ligget så lavt i en opinionmåling, kun Borgernes Parti ligger lavere i den blå blok. Og Sofie Løde, Venstres politiske ordfører, siger, at partiet bløder opbakning på grund af de seneste ugers interne uro.
12: Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls. Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro.
11: Ja, hvordan det er kommet så vidt, det undersøger vi her i P1 Morgen senere i denne time. Danmark skal have nye fregatter, og inden længe så skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske Hyundai faktisk har tilbudt at levere krigsskibe både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, ja, så har de ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os i DR. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, det siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for, at der kan ændres på det krav.
13: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
11: Ja, han kom så kun ud i det ene øre her, men forsvarsminister Jeppe Brugs har vi spurgt ind til det hos, og han skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, det viser en rapport fra Verdensnaturfonden, og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i fonden, Jakob Fjelland.
14: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
11: Lidt godt nyt er der dog også, for rapporten viser, at 43% af verdens dyrebestande er i fremgang. Mest skyet med regn i perioder i dag, i løbet af eftermiddagen opklaring og nogen sol i de vestlige egne og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Hvis der er noget, som de sidste mange år har fået politikerne op i det røde felt, så er det spørgsmålet om kønsopdelt undervisning, eksempelvis i svømmehallen, fordi mange vil mene, at det der med at dele drenge og piger op, det er ikke et særligt dansk fænomen.
1: Ja, men ikke desto mindre er det nu blevet hverdag for en gruppe elever fra Lemtorpskolen i Lemvig i Vestjylland. Det skriver TV MidtVest.
3: Hanne Odgaard, godmorgen.
15: Godmorgen.
3: Du er skoleleder på Lemtorpskolen. Hvorfor har I valgt at dele eleverne op mellem piger og drenge?
15: Ja, lad mig starte med lige at slå fast, at vi har ikke gjort det for at undgå, at de skal være sammen. Vi har gjort det med nogle meget ædle hensigter om at give dem nogle muligheder for at danne relationer. Vi er en overbygningsskole, som består af en fødeskole, og på Lemtorpskolen bliver man så samlet i en 7. klasse. Og vi har gennem noget tid oplevet, at trivselen har dykket. Vi har også set det i trivselsmålingerne, og derfor så besluttede vi, at nu skulle 7. klasserne de skulle samles på en helt ny måde. Og så ville vi prøve med nogle forskellige holddelinger, og det første hold skulle så her fra sommerferien og til efterårsferien, det skulle være i kønsopdelte klasser.
3: Mm. Men hvad var det, Hanne, for nogle problemer I oplevede, som fik jer til at tænke, jamen kønsopdelt undervisning eller delt dem op, det kommer måske til at være en god løsning?
15: Ja, altså vi har jo spurgt de unge mennesker, hvad de synes, der var svært ved overgangen, og nogle af dem har tilkendegivet, at de kom ikke rigtig i klasse med nogen, de sådan kunne snakke så godt sammen med, og vi spurgte dem også om, hvad der så skulle til. Jamen, de kunne faktisk godt tænke sig at være sammen med nogle flere af det samme køn. Vi ser jo stadigvæk, på trods af, at politikerne måske synes, der er nogle problematikker med kønsopdelt undervisning, så ser vi jo stadigvæk piger i højere grad kigge efter venskaber hos de andre piger og drenge på samme måde. Så vi besluttede simpelthen at sige, jamen så skal alle pigerne starte 2 måneder i den samme klasse, og så håber vi, at vi får dannet nogle venskaber, som kan bevares også i de senere skoledelinger.
3: Ja, okay, så det er jeres erfaringer, men der er jo også drenge, som har veninder eller piger, som helst vil spille fodbold med gutterne. Det kan vel være en hård start for sådan nogle elever, hvis de så bliver delt op til at starte med?
15: Altså uanset hvordan man deler, så vil der jo altid være nogen, som gerne vil have det gjort på en anden måde. Og vi deler dem 4 gange her i løbet af 7. årgang, og det vil sige, at fra sommerferien og til efterårsferien, der er de kønsopdelt. Og så på den baggrund, så deler vi dem så op. Nu her, vi har faktisk allerede lavet de nye klasser, så der bliver de delt op igen. Og det gør vi igen til jul og til foråret. Vi har fået rigtig god kritik på det. Vi synes også selv, at vi har lykkedes med at få nogle gode relationer i både pige- og drengeklassen.
3: Hej, altså, fordi det, altså, som du selv lige ind på, som jeg også fik nævnt, altså, det er jo et brandvarmt politisk emne, det her med kønsopdelt undervisning. Har I mødt modstand?
15: Vi har jamen, ikke andet efter, at det ligesom er gået viralt, og folk de sådan begynder at tale om det, så har vi hørt nogle, hvad skal man sige, mistænkte motiver bag vores kønsopdeling, og det er jo slet ikke det, der har været vores præmis, men ellers så har vi blandt skolebestyrelsen og eleverne og forældrene i klasserne, og også den anden skole, som vi samarbejder med, der har vi kun mødt velvilje og opbakning til det.
3: Så I har ikke eksempler på, altså med den erfaring, I har nu, at der er nogen, der har været kede af at blive delt op, blive skilt fra dem, man er venner med eller veninder med?
15: Altså, vi har jo lavet vores forarbejde grundigt. Vi startede allerede for et års tid siden med ligesom at spørge ud i første åbne, og så de lidt mere lukkede kredse om, hvad tænker I om det her? Er det noget, vi skal prøve? Og der har vi hele vejen rundt fået det. Lad os prøve det. Lad os se, om det kan noget.
1: Men det, I gør her, hvor langt er vi så fra det, vi så i gamle dage med drenge- og pigeskoler?
15: Vi er rigtig langt. Vi er rigtig langt. De har stadigvæk idræt sammen. De har naturfag sammen, de har valgfag sammen, og så har de klasselokaler lige ved siden af hinanden, frikvartererne, der går de på kryds og tværs. I skal huske, de kommer fra 2 skoler, hvor de før har været sammen, både piger og drenge, så derfor så tror jeg, at det her med, at man måske finder en veninde fra den anden skole, kan lede ind i nogle fællesskaber, også i drengeklassen. Og det ser ud som om, at det går godt.
3: Mm. En ekspertgruppe under Undervisningsministeriet udgav tilbage i 2024 en rapport om betydningen af køn i undervisningstilbud, og her var deres klare anbefaling, at man skal arbejde mere for at modvirke kønsstereotyper. De skriver blandt andet, det er ekspertgruppens første hovedanbefaling, at der på tværs af dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelser arbejder systematisk med at modvirke stereotype og fordomsfulde forventninger til børn og unge, baseret på deres køn, særligt med henblik på fremme ligestilling og undgå stereotype fordomme. Ja. Det her initiativ, I har, selvom det har ædle hensigter, kan det ikke modarbejde lige præcis det her, de her hensigter?
15: Altså, jeg synes jo ikke, vi har kønsstereotype forventninger knyttet til køn. Jeg tror bare, vi har nogle positive forventninger om, at man danner relationer på kryds og tværs, også inden for ens eget køn og også uden for ens eget køn, uanset hvad man identificerer sig som. Så vi har sådan et syn på, at det her, det kan noget godt. Og selvfølgelig skal det ikke være i ret lang tid ad gangen, fordi så opnår man måske en splittelse af kønnene. Men det er som sagt 2 måneder, og vi er allerede på den anden ende af det.
3: Hanne, tusind tak for at være med her til morgen.
15: Selv tak.
3: Og god dag til dig. Hanne Odgaard, altså skoleleder på Laptop Skole i Lemvig i Vestjylland.
1: 7:09 er klokken blevet. Vi skal til Frankrig, hvor det går voldsomt for sig i øjeblikket. Landet har den seneste tid været præget af demonstrationer. Flere steder har det ført til sammenstød med politiet, der har været påsat brænde, udøvet hærværk osv. Først var det lærerne, der strejkede, men siden har eleverne taget over, og de er i stor stil gået på gaden for at demonstrere for bedre forhold på de franske gymnasier. De er frustrerede over meget nedslidte skoler, for mange elever i klasserne, lange skoledage og en meget, meget stor mangel på lærere.
3: Ja, i går aftes der holdte Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu så en tale til landets skoleelever og lærere, hvor han skulle ligesom forsøge at give nogle svar på den her utilfredshed.
16: Ce qui se passe dans les lycées nous touche toutes et tous, élèves, parents, enseignants ou simplement citoyens.
3: Han siger, det der sker på gymnasierne angår os alle, uanset om vi er elever, forældre eller lærer eller blot borgere. Gymnasieelevernes protesterer, hvilket er deres ret. Det er deres ret at udfordre regeringen. Vi har pligt til at lytte til dem, lød det altså fra blandt andet fra den franske premierminister.
1: Karin Mørk, godmorgen.
17: Godmorgen.
1: Journalist her på DR's udlandsredaktion med særlig kendskab til Frankrig. Hvad var det for et budskab, Lecornu, han havde til de unge i aftes?
17: Ja, det var mange jo spændt på, for det er meget sjældent. Altså, han har faktisk ikke rigtig holdt sådan en tale. Det er mere præsidenten, der gør det. Men der var altså faktisk en stor skuffelse, for han kom ikke rigtig med noget konkret. Ligesom klippet der i spiller. Det var, altså, han sagde, at man skulle lytte til de unge, og det var vigtigt, hvad de havde at sige osv. Men han sparkede det lidt til hjørne, fordi han sagde, at han vil komme med nogle konkrete bud i slutningen af måneden. Efter efterårsferien. Og så nævnte han også, at man ville diskutere finanslovsbudgettet for undervisning her 12. november, men han lovede ikke flere penge, og det er jo det, der ligesom er det vigtige.
1: Ja, fordi som du siger, han går sjældent på talerstolen på den her måde. Så der må være et vist pres på den franske regering her, eller?
17: Det er der. Og Macron havde jo indkaldt premierministeren og undervisningsministeren og indenrigsministeren for at diskutere den her krise, som de er bange for, løber sådan helt af sporet. Og derfor er der mange, der analyserer Le Cornus tale i går som at være en mand, der er sendt i byen for præsidenten for at dæmpe gemytterne. Og det galt ikke kun gymnasieeleverne, det galt også landmænd, og at han nu også vil sætte prisen på brændstof ned. Mm. Fordi at det klager folk også over. Ja. Og det, vi går jo ind i en valgkamp her nu her til præsidentvalget næste år.
1: Er der tegn på så, at han får dæmpet nogle gemytter med den her tale?
17: Ikke gymnasieeleverne i hvert fald. De har planlagt nye blokader og demonstrationer i dag. Og lige efter talen, så var der studenterorganisationer, som gik ud og bad om at få et møde med premierministeren. De har jo hidtil kun haft undervisningsministeren i tale. Men det har han ikke svaret på.
1: Ja, og det er jo en krise, som er vokset over tid. I tirsdags, der nåede demonstrationerne så et nyt niveau, da også fagforeninger opfordrede deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unges krav. Det franske indrigsministerium vurderer, at mere end 250.000 mennesker har deltaget i demonstrationerne. Samtidig har næsten 900 franske skoler helt eller delvist haft indstillet undervisningen. Hvad er det, der gør, at de her protester breder sig og bliver så omfattende?
17: Det er jo fordi, at der er så dårlige fysiske forhold, men også navnlig lærermanglen, som I også nævnte. Det er et stort problem, at lærere for eksempel, der går på barsel, ikke nødvendigvis bliver omplaceret, eller altså, der kommer en anden. Og det er også det digitale fordelingssystem, altså den digitale portal, som fordeler gymnasieeleverne, der ønsker at gå på højere læreranstalter efter gymnasiet. Den er de meget, meget utilfredse med. Den blev indført i 2018, og altså er kritiseret for mange ting.
1: Ja, hvad er den kritiseret for?
17: Ja, den er kritiseret for at ikke være gennemsigtig nok, at der er lang ventetid på at få at vide, hvor man skal placeres, plus at man beskylder den for også at bære ved til den sociale ulighed. Også fordi, at den her portal fordeler jo pladserne geografisk, og det vil sige, at nogle unge risikerer at blive sendt langt væk hjemmefra, og det koster jo bolig og transport og alt muligt. Mange har ikke råd til det, og det er heller ikke alle familier, der har råd til det, fordi at der er flere og flere, som faktisk får færre penge i Frankrig.
1: Og, ja, og når det breder sig, så er det fordi sympatien med det her, så det er til at tage at føle på.
17: Ja, altså lærerne selv er jo også meget utilfredse. Det skal vi også huske, fordi de er jo også, de underviser under de her enormt dårlige forhold. Og den her lærermangel, altså jeg har talt med en uddannelsesadministrator i Normandiet i forbindelse med en ny bog, jeg har udgivet, og hvor hun fortæller om, at hun har altså 600.000 skoleelever, både skole- og gymnasieelever, og 60.000 lærere under sig. Og hun fortæller om, at efter terrorangrebene og drabene på Samuel Paty, og en gymnasielærer også, som blev dræbt med kniv her for 3 år siden, så er frygten altså steget blandt skolelærere. Og det er ikke et særligt, det er ikke et særligt lukrativt job, fordi forholdene er elendige. Og så er der mere og mere selvcensur også. Mm. Altså ikke bare når det gælder undervisning i ytringsfrihed, men også i for eksempel evolutionslæger. Og hun fortalte,
1: så der kommer et udlændingepolitisk spor ind her, i virkeligheden, den her gymnasiedebat?
17: Altså, jeg vil sige, at specifikt manglen på lærer er et stort problem. Og nu har regeringen jo i den kommende finanslov ikke... Tværtimod har de ikke sat flere penge af eller en indsats for at skaffe flere lærere. Tværtimod vil de skære ned på lærerstaben. Og det er jo det, der gør den store utilfredshed.
1: Ja. Karin Mørk, mange tak.
17: Selv tak.
1: For at komme ind til os her til morgen, altså journalist på DR's udlandsredaktion med særlig kendskab til Frankrig. Klokken er 7:14.

0: døgnet. Altså mere end 3 personer er det forbudt at mødes på offentlige veje og offentlig stedlig age. Ja, 7:15.
1: Ah, 13 minutter i.
0: Rundet lidt ned. Ja. Vi skal tale om Venstre. De har aldrig været mindre. I marts, der havde partiet deres dårligste folketingsvalg nogensinde. 10,6% af stemmerne blev det til. Men hvis man troede, at bunden ligesom var nået, og det vil hjælpe på opbakning at komme i opposition, så må man tro om igen. For en ny meningsmåling, Opinion har lavet for DR, der står Venstre til 5,8%. Det er det laveste, Opinion nogensinde har målt partiet til. Knud Erik Hedegaard, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er formand for Venstre i Holstebro-kredsen. Jeg har bare lyst til at spørge, hvordan det er kommet så vidt.
2: Ja, det er et godt spørgsmål, men altså intern uro koster altid. Det er står på side 1 i håndbog for politikere.
0: Men intern uro, jeg tænker, du også har gødsningslov stående på din blog.
2: Absolut, absolut. Og der mener jeg, at man som minimum skulle have forhandlet sig til et års udsættelse, for at man kunne stemme for det. Der mener, det var en kapitalbrøler at stemme for det, som det blev gennemført, fordi det er ikke en ordentlig måde at gøre det på.
0: Og hvorfor er det, at det interne uro her og gødsningsdebatten og loven ligesom har haft en konsekvens af Venstre nu? Har den laveste måling nogensinde, Opinion har lavet?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det kun er gødsningsloven. Som jeg siger, intern uro er jo altid skidt, men altså det er... Ja, det ved jeg ikke lige helt. Altså, der er nok flere faktorer i det.
0: Kan du læse lidt derfra?
2: Jamen, det er jo lidt svært at sige, men altså... det er i hvert fald helt sikkert, at man har ikke mærket meget til, tror jeg ikke, ude i vælgerkorpset, at vi er kommet i oppositionen. Der kunne man måske ønske sig en lidt klar oppositionsprofil.
1: Vi kan også sige godmorgen til en anden venstremand, Erik Vej Rasmussen. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
1: Du sad i Folketinget for Venstre ind til valget her i marts, og så blev du ikke valgt ind. Hvad er din forklaring på det, at du ikke blev valgt ind?
3: Ja, men det var sådan personligt. Jeg gjorde det ikke godt nok selv. Altså, det havde ikke noget med Venstres situation at gøre. Det mener jeg ikke selv. Hvad fejl jeg lavede. Jeg lavede sikkert mange, men altså... Og så havde jeg siddet i Folketinget som socialordfører, og det er åbenbart ikke noget, som folk lægger mærke til. Jeg opdagede i hvert fald, at der var rigtig mange mennesker, der ikke var klar over, at jeg overhovedet sad i Folketinget. Ja. Så det er ligegyldigt.
1: Så den tager du på dig selv?
3: Ja, det
1: siger ikke. Men når du så ser på Venstres tilbagegang mere generelt, hvad er så din forklaring der?
3: Ja, for der vil sige, jeg synes ikke, at intern uro kan forklare valgresultatet, for der var jo ikke nogen intern uro, men der var jo en situation, hvor det hele blev krise og drikkevand, og der fik Venstre ikke forklaret godt nok, hvad vi egentlig ville. Altså, vi var ikke gode nok til at få forklaret, at Venstre ville ren drikkevand, ligesom alle de andre partier. Og Troels Lund sagde jo også i en debat med Mette Frederiksen, at vi også ønskede at beskytte de grundvandsdannende arealer osv. Så det var simpelthen en for dårlig kommunikation omkring, hvad Venstre ville. Og så kan man sige, at den kommunikation er så altså kommet rigtig godt igennem her efterfølgende. Og det har så betydet, at en lang række af de landbrugsvælgere, som vi har, at de er gået på bagbenene. Det undrer mig lidt i betragtning af, at gødsningsloven jo kommer igennem, uanset om Venstre er stemt for eller ej, og plus at det er jo altid bedre at have indflydelse på det, der foregår.
1: Ja. Men nu hører du Knud Erik Hedegaard sige, at det er nærmest omvendt, ikke? Altså at det måske mere bunder i den splittelse, som det her har ført med sig internt i Venstre, og det, at man har vendt sine... Nogle af sine kernevælgere ryggen med at stemme for gødsningsloven her.
3: Ja, men nu skal man passe på med det med at vende ryggen til. Altså, jeg tror, man skal starte et andet sted at sige, Venstre som et liberalt velfærdsparti har Danmark brug for, og der er plads til Venstre, og Venstre er vigtig, og for mig er det også sådan lidt hjerteblod, ikke? Vi skal have et liberalt velfærdsparti, som både sørger for virksomheder og iværksættere, og samtidig passer godt på de mennesker, der ikke kan klare sig selv. Når vi ser på vores... da jeg var ung, der var det jo et rejsescenarie af tanken om, at der ikke var fisk i havet. Og det er der, vi er kommet nu. Og så er der ingen tvivl om, at uanset hvem der så er ens kernevælger, så skal vi jo have et landbrug, som kan sameksistere med havet og bælterne osv. Så der er jo ikke rigtig noget valg. Det, der bliver et stort spørgsmål, det er selvfølgelig, hvilke erstatninger man skal udbetale til de landmænd, som nu får begrænset adgang til at køre produktionen på deres jorder. Men altså, når vi har så mange svin, så vi rent faktisk udleder så meget kvælstof, det kan vi jo ikke leve af i længden, eller leve med i længden. Mm. Så der skal jo gøres noget.
0: Så Erik,

0: Du er på linje med Venstres folketingsgruppe i de her spørgsmål.
1: Ja, den del af den, som stemte for gønstesloven i hvert fald. Ja. Men selvfølgelig under forudsætning af erstatninger til dem, som det går ud over, kan man sige.
0: Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro-kredsen. Er det sådan tilgang til det, som Erik har, som gør det svært for dig at genkende det Venstre, som du er en del af?
2: For 99% vedkommende, nej. Jeg er 99% af vejen, og jeg er fuldstændig enig med Erik. Der er bare et kæmpe problem med den gødskningslov. Det er, at det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Og derfor mener jeg, at det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på og haste igennem på den her måde. Og vi har jo også et interview fra TV2 News med Jørgen Eivind Olsen, professor på Aarhus Universitet, hvor han siger, at hvis han skulle bestemme, så skulle det her indfases over 5 år for at se, at man fik det gjort på den bedst mulige måde. Og nu har man egentlig en indfasning på -5 måneder, fordi det er først hen mod nytår, man kender helt, hvordan det her det kommer til at køre. Men gødskningsåret ude i marken startede først i 8. og det er ved at være sidste udkald for at så vintersæd, men man aner ikke, hvilke regler man skal dyrke under. Det er min hovedanke. Hvis gødskningsloven er nødvendig for at sikre vandmiljøet, jamen så er det sådan, det er, og så må vi tage stilling til det. Men jeg har bare den opfattelse, at for at Venstre kunne stemme for det der, så skulle man minimum have fået den indrømmelse i forhandlingen, at det blev skubbet et år, sådan at man havde tid til at implementere det på en ordentlig måde.
3: Men må jeg ikke spørge dig, Knud Erik?
2: Det koster bare.
3: Må jeg ikke spørge dig, Knud Erik, fordi altså, hvis Venstre er faldet fra 10,6% ved valget ned til 5,8% i den seneste måling, altså et fald på 5 procentpoint, kan det så tilskrives, at man har stemt for gødskningsloven, eller er det i din analyse, fordi at du har, at der ude i landet er en generel opfattelse af, at man har vendt landbruget ryggen?
2: Jamen altså, det er jo ikke et spørgsmål om at vende landbruget ryggen. Det er et spørgsmål om at behandle folk ordentligt. Og det har man bare ikke gjort i den her sag, sådan som det der, det er hastet igennem. Og vi er altså i opposition. Vi skal ikke stemme for alt,
3: men kan det få Venstre til at falde med 5 procentpoint?
2: Ja, det kan jeg. Ja. Der er mange, fordi der er også noget, der hedder følgeerhverv, og der er faktisk også byboere, der kan se, at det her, det er en tåbelig måde, det er blevet gennemført på. Og jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige, liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her, det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Erik Vej Rasmussen, er det også din forklaring?
1: Jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig i det synspunkt, at man skulle have skubbet det et års tid, sådan så at landmændene vidste, hvad pokker de havde ret til efter. Nej, jeg tror ikke på det der gør, at man falder så langt. Jeg tror, at det der problemet, det er, at Venstre skal til at definere, hvad er det for et parti. Venstre skal jo stadigvæk være enormt interesseret og optaget af at have et godt og sundt landbrug, der lever i samme eksistens med naturen. Det skal vi da. Og det har Danmark også brug for, og der er ikke nogen tvivl om, at vi har brug for en større forædlingsindustri af landbrugsprodukter i Danmark, så vi igen får en større del af værditilvæksten i Danmark, i stedet for at det bliver i Polen eller Ungarn, eller hvor de grise de køres hen. Så det handler om at finde en bæredygtig måde at producere på, men jeg er fuldstændig enig i, at den måde, at landmændene er efterladt i øjeblikket, hvor de ikke ved, hvad de har ret efter, men det må man klare hen over erstatninger.
0: Men Erik,
1: fordi det,
0: ja, det Venstre har jo dybe rødder i landbruget. Et Venstre, der stemmer for gødskningslov, et nationalt sprøjteforbud. Kan man tale om, at Venstre har mistet sin eksistensberettigelse?
1: Ja, det kan jo, hvis det bare var et landbrugsparti, men for mig, der er det, altså grunden til, at jeg gik ind i Venstre, det var på grund af et liberalt velfærdsparti. Man kan sige, for LA for eksempel, er for mig alt for ultraliberalt, Socialdemokratiet er alt for statsstyret. Når man ser de ting, som Venstre kommer op til valget, for eksempel tillidsskolen osv., og få magten og få pengene ud der, hvor folk de ved, hvad det drejer sig om, i stedet for at have den der centrale styring, så har med Venstre en kæmpe eksistensberettigelse på en lang række områder. Og også, når først vi får sundet os lidt på landbrugsområdet, for landbrugsområdet er vigtigt i Danmark. Det er ikke, fordi vi skal afskaffe landbruget. Det, man snakker i øjeblikket, det er jo, hvor mange grise er der plads til. Det er det ene, og så er der selvfølgelig det med gødskningsloven, hvor man må sige, at det er urimeligt, at landmændene ikke ved, hvad de har ret sig efter, inden de skal ud og så markerne. Og det bliver man nødt til at klare hen over nogle erstatninger.
3: Knud Erik Hedegaard, ser du en lysende fremtid for Venstre med den retning, som, som Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose har udstukket her. Altså, at man skal blive et grønnere parti, og så også tage nogle af de... Nu kalder jeg det opgør. Jeg ved ikke, om de vil sige det på den måde. Men altså også ligesom stille nogle krav til landbruget, som er lidt hårdere, end man har været vant til, for at få noget rent drikkevand og noget rent vand i fjordene.
2: Vi skal ikke holde hånden over landbruget, men vi skal holde hånden under landbruget, ligesom vi skal holde hånden under alle andre sektorer, der er med til at sikre den velstand, vi har i Danmark. Og derfor skal vi selvfølgelig også stille krav til landbruget. Vi skal bare være sikre på, at det er fagligt korrekt, det der foregår, og at det bliver gjort på en ordentlig måde, så landmændene har tid til at omstille sig. Det er altså biologiske processer, landmændene arbejder med. Det er ikke on-off-kontakter, sådan en produktion.
3: Og det skal man altså have respekt for. Er du enig i den kurs der?
2: Ja, jeg er enig i, at vi skal passe på vores miljø, og nu er der, Erik kan snakke om valgkampen, Troels begik en fejl i hele valgkampen, og det var engang, da Cecilie Bæk, hun stod der med den der glas vand, at den var tappet i Aalborg, det skulle man bare gå hen og drukke, fordi hvis den er tappet fra en offentlig vandforsyning i Aalborg, så er der altså overhovedet ikke nogen som helst sundhedsrisiko ved at drikke den glas vand. Men det blev blæst op til, der var jo lokale vandværker, der var ude og Der var nødt til at sende en pressemeddelelse ud om, at det var altså ikke sundhedsskadeligt at drikke deres vand, efter at der var nogle venstreorienterede, der havde været i gang med at snakke om giftsupper, og jeg ved ikke hvad. Altså,
3: havde I nu bare
2: lavet den der dokumentar om det beskidte vand under valgkampen, så kunne det være, at vi havde fået en mere nuanceret valgkamp.
3: Ja, og nu er det jo så stadigvæk til Troels Lund Poulsen, som ikke fik drukket det der vand i valgkampen, som er formand hos jer. Også på et tidspunkt, hvor Venstre står historisk dårligt i meningsmålingerne. Er det også ham, der skal stå i spidsen for partiet ved næste valg?
2: Du, det ser jeg umiddelbart. Ja, selvfølgelig.
0: Hvorfor din selvfølge?
2: Jamen altså, fordi at vi kan alle sammen begå fejl, og jeg mener, der er begået fejl i forbindelse med gødskningsloven. Den mener jeg ikke, man skulle have stemt for, men det er jo ikke det samme. Det gør jo ikke Troels på den lange bane til nogen dårlig formand. Han er en ekstremt dygtig politiker og en meget behagelig mand, som jeg har mødt personligt.
0: Men trækker altså, han partiet
2: det her,
0: i den
2: det synes jeg, man
0: retning?
2: Er gået i vandet på, ellers så har jeg kun godt at sige om manden.
0: Men trækker han partiet i den rigtige retning?
2: Ikke lige nu, men det må vi jo så have justeret.
0: Tak for at være med, Knud.
2: Velbekomme.
0: Så Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro-kredsen. Også tak til dig, Erik Vej.
1: Ja,
0: ikke var jeg Rasmussen, tidligere folketingsmedlem for Venstre.
3: Ja, men vi bliver jo ved emnet også i næste time, ikke Thomas? Mm. Altså den historisk dårlige meningsmåling for Venstre, som vi har fået fra Epinion i dag. De taler også om det i radioavisen, er jeg sikker på lige om lidt. Vi får en politisk analyse af den, når klokken bliver 19:30 her på dagen, hvor åbningsdebatten i Folketinget jo går i gang her klokken 8.
0: Som vi også skal ind til. Nå, men alt sammen på den anden side af radioavisen nu klokken 7.
4: I arbejdet med at købe nye krigsskibe ind til Danmark er der landet et sydkoreansk tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden HD Hyundai Heavy Industries får slet ikke lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, det oplyser de til DR Nyheder. Det skyldes, at politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er tosset slet ikke at tage budet ind, det mener Torben Ørting Jørgensen, der er pensioneret kontraadmiral.
5: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
4: Og så kan jeg sige godmorgen til vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt, at netop det sydkoreanske bud ikke er kommet med til bordet endnu?
6: Det er bemærkelsesværdigt, fordi det sydkoreanske værft, som vel og mærke leverer skibe på stribe til Mærsk for eksempel, at de kan producere skibene til en pris, der er 20-30% lavere end de europæiske værfter, og så endda leverer hurtigere. Og det er en, kan man sige, et politisk håndslag, der er blevet givet på, at de her nye fregatter, de skal altså købes i partnerskab med nogle europæiske NATO-allierede. Men tiden er måske løbet fra den aftale, kan man sige, det, fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige, og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af, så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
4: Lyd det fra Mads Korsager, som altså er vores forsvarskorrespondent. Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Partiet Venstre får historisk klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Aldrig har Analyseinstituttet målt Venstre lavere i de 18 år, de har lavet målinger for os. Og de lave målinger falder sammen med intern uro i Venstre og den omdiskuterede nye lov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle. Og det har de tidligere vælgere, som vi mødte på gaden i Holstebro, bemærket.
7: Det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De har ikke været gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
8: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyldige. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
4: Ja, så lyder det fra Tom Thomsen og Kit Bang Thorsen. Sofie Løde, Venstres politiske ordfører, er ærgerlig over målingen, men hun mener også, at det er helt naturligt, at det ser sådan ud lige nu.
9: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro.
4: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, det viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel så er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkeselen, javanæsehornet og den etiopiske ulv. Men der er også undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel så antallet af tigere vokset. Og dem kan man blandt andet se i Københavns Zoo, hvor du er, Sara Yasin.
10: Ja, det kan man nemlig. De venter spændt på deres morgenmad. Vi står nemlig foran buret, hvor de så stille går rundt her til morgen. For det er jo nogle af dem, der altså viser den her fremgang. Og en af dem, der kan gøre os lidt klogere på det, det er dig, Mads Frost Bertelsen. Du er zoologisk direktør. Siden 2010 er antallet af tigerne altså steget fra 3.200 til omkring 5.700 individer. Hvordan kan det være, at bestanden er gået op?
11: Ja, det er den største årsag for, at for eksempel den murtigeren, den sibirske tiger, vi har her, er gået fra 400 til over 700 individer, det er, at man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
10: Og kan man bruge de her tiltag, som man har brugt over for tigeren på nogle af de andre truede dyrearter?
11: Det kan man jo, fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
10: Tak skal du have.
4: Ja, og så skal vi videre på en helt anden savanne, nemlig værtsavannen, hvor det står på mest skyet vejr med regn i perioder. Mod vest i eftermiddag, der klarer det op med tørvejr og nogle sol, og så får vi temperatur i dag, der kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Radioavisen her til morgen, den bliver sat sammen af Erling Thisted, og mit navn, det er Daniel Enhus.

0: Godmorgen, vi er i gang med P1 Morgen på en torsdag, hvor politikerne på Christiansborg her om en times tid vil tage hul på den store åbningsdebat i Folketinget. Og selvom det jo er en stor dag sådan i dansk politik, så er det ikke nogen opmuntrende dag for Venstre, kan man sige.
1: Nej, vi hørte det også i radioavisen. Endnu en måling fra Epinion, som er kommet her til morgen, viser historisk lav tilslutning til Venstre. 5,8% vil partiet få, hvis der var valg i dag. Hvorfor er nedturen så svær at vende? Vi får en analyse, når klokken bliver 7:30.
0: Under krigen i Iran har vi set, hvordan iranerne flere gange har brugt Lego-figurer i videoer, hvor de har gjort grin med Donald Trump og med USA. Og nu er Lego-figurer også havnet ufrivilligt i en video, som det israelske udenrigsministerium har offentliggjort på årsdagen for Hamas' terrorangreb.
2: On October 7th, Hamas invaded Israeli communities, massacred civilians and took hostages. A senior Hamas leader vowed to repeat the attack.
1: I videoen, der optræder Lego-figurer som både Hamas-krigere, israelske soldater og grædende gidsler. Men hvad kan Lego egentlig stille op, når virksomheden bliver brugt til politiske formål? Og har Lego-fonden begået en fejl ved at give penge til nødhjælp til palæstinensiske børn i Gaza? Det ser vi nærmere på om et kvarters tid.
0: Vi får også besøg af Astrid Siemens Lorentzen, som under et besøg hos en gynækolog, hvor hun lå der med underlivet blottet, fik spørgsmålet, hvem har givet hende lov til at have sex? Astrid har cerebral parese og sidder i kørestol, og hun oplever, at mennesker omkring hende ofte har svært ved at forstå, at hun overhovedet har et sexliv.
1: Ja, for det har Astrid. Hun har også lyster, hun får orgasmer, men det er et tabu. Det siger hun. Vi taler med hende om hendes oplevelser cirka 7:55. I studiet hele morgen, Søren Carlsen og Thomas Thierhansen.
0: I går faldt der dom i en af årets mest omtalte straffesager, sagen om den 32-årige svenske mand, som her tilbage i juni mistede livet, efter at han blev slået kraftigt med et knytnæveslag til et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. En 31-årig mand var tiltalt i sagen, og han blev i går idømt 12 måneders ubetinget fængsel.
1: Og det er en dom, som har affødt stor kritik på Christiansborg. Her er det Socialdemokratiets Lea Wermelin, som mener, at straffen for vold bør være strengere.
3: Vi i Socialdemokratiet synes, at det har været en både meget, meget tragisk sag, men også et eksempel på, at der simpelthen er en uacceptabel lav strafferamme for mild vold. Og derfor har vi jo allerede sagt, at vi kommer til at skærpe den her strafferamme.
1: Ja, her er det Anders Vistisen, retsordfører i Dansk Folkeparti.
4: Det er ikke en rimelig straf for at slå et andet menneske ihjel gennem brug af vold, og så slippe med få måneders fængsel. Det er helt utilstedeligt.
0: Ja, det er ikke bare danske politikere, der har reageret. Her i løbet af natten har det også ført en reaktion med sig fra verdens rigeste mand, Elon Musk, som på sit eget sociale medie skriver, kun et år for drab, uhørt, skriver han i et opslag.
1: Ja, vi vil gerne have talt med justitsminister Nicolai Wammen om dommen. Han har ikke kunnet medvirke her til morgen, men han siger til os i en skriftlig kommentar, at man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde helt uacceptabel lav. Regeringen vil skærpe straffen markant i sager om simpel vold med døden til følge, hvor gerningsmanden er tidligere straffet for personfarlig kriminalitet.
0: Karina Lorentzen, retsordfører for SF, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: 12 måneders fængsel til den 31-årige mand her. Hvor står du i den diskussion? Synes du, det er en rimelig straf?
5: Altså, jeg kan sådan set godt forstå, at folk er oprørte over den dom. Den er jo rejst efter simpel voldparagrafen, og den er jo ikke så høj. Så derfor så giver det så et års fængsel. Det kan man jo godt synes er virkelig, virkelig urimeligt, når der er en, der afgår ved døden. Som det er tilfældet her. Altså, der er jo en familie, der nu står uden en far og en ægtefælle, og det synes jeg er en meget, meget hård sag. Så jeg er egentlig meget tilfreds med, at vi kigger det her igennem og finder en ny måde skærpe straffen på.
0: Ja, og det siger Nicolai Wammen, justitsministeren, så, at det vil regeringen, som SF jo også er en del af. Men skal man ændre en lov på baggrund af enkeltsager som den her?
5: Jeg synes generelt ikke, at man skal lovgive på baggrund af enkeltsager. Men tit så er det jo enkeltsager, som bevæger rigtig mange, som gør, at man får, hvad kan man sige, øjnene op for en urimelighed. Og det er faktisk ikke så sjældent, at det forekommer, at man ændrer lovgivningen på baggrund af en enkelt sag, som afslører en eller anden åbenlys urimelighed. Så jeg synes sådan set ikke, at der er det store problem med at lovgive på baggrund af det her.
0: Men i den her sag, der kender vi jo kun den her sag. Der kan jo være andre sager, hvor nuancerne ser anderledes ud. Så kan det ikke være risikabelt at gå ind og ændre på en lov, som kommer til at gælde for alle fremtidige sager, bare fordi der er en sag, der gør ekstraordinært indtryk?
5: Nej, det synes jeg sådan set ikke, fordi her taler vi jo om de sager, hvor det ender med, at man afgår ved døden. Og det synes jeg jo er en alvorlig sag, fordi det jo fører til, at der er et andet menneske, der dør. Og jeg synes, den her sag, den har været så stærk. Den har været meget omdiskuteret i offentligheden, og jeg synes egentlig, det er meget rimeligt, at vi ændrer lovgivningen på baggrund af det her. Jeg synes, politikerne har været oprørte over den her sag. Befolkningen tror jeg også har været det, og sidder og kan ikke forstå, hvordan det her kan ende med så lav en dom.
0: Men i retten, der var det en enig domsmandsret, som afsagde dommen eller skyldspørgsmålet her. TV2 talte med Københavns politis specialanklager Søren Harbo, efter dommen faldt, og han sagde sådan her.
6: Retfærdigheden er sket fyldt, som man siger. Han skulle dømmes, og jeg bad om, at han skulle have 1 års fængsel, fordi han har optrådt aggressivt og konfliktoptrappende, fordi han tidligere var straffet for rigtig alvorlig kriminalitet, og så selvfølgelig også fordi, at hans knytnæveslag har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
0: Ja, her er det altså anklageren, der mener, at retfærdigheden er sket fyldest. Han fik den straf, som anklagemyndigheden krævede. Og der har man ovenikøbet lagt vægt på de her skærpende omstændigheder, der var. Både det, at han har været tidligere straffet, og det var så groft. Er det så ikke lige efter bogen, kan man sige?
5: Jo, det er lige efter bogen, fordi det er jo de regler, vi har lige nu, som man har udmålt en straf efter. Og jeg tror som set også, at straffen er forholdsvis høj efter de regler, vi har på nuværende tidspunkt. Men det er jo så her, hvor vi siger, at det synes vi sådan set ikke er godt nok. Og lige her er det i hvert fald på plads at ændre lovgivningen.
0: Ja, men Katarina Lorentzen, nu tænker jeg bare, du siger selv, det her, det er jo, altså, det er jo simpel vold, ikke? Der er ikke tale om overlagt mord. Der har ikke været nogen hensigt om at slå nogen ihjel. Skal man ikke være varsom med at straffe folk for noget, de ikke har haft til hensigt? Altså et, hvad ved jeg, værtshusslagsmål, der udvikler sig, går ud af kontrol og ender fatalt. Så kan man jo risikere med at sætte nogen i fængsel, som aldrig har haft onde hensigter i virkeligheden.
5: Jo, men nogle gange så er der bare nogle sager, der har, hvad kan man sige, en vis tyngde i den offentlige debat, og som fører til lovændringer. Vi skal huske, at vi hele tiden skal have et straffesystem, som også skal kunne forekomme rimeligt i forhold til, hvad vi alle sammen hver især går og tænker omkring straf. Fordi ellers så er det, at vi risikerer, at nogen tyr til selvtægt. Så det handler også om, hvad kan man sige, at have en vis form for rimelighed og retfærdighed i de straffe, vi har. Og her siger vi jo faktisk også, altså, det er jo ikke første gang, at du begår noget kriminelt. Det er faktisk, hvor du har flere ting på bogen. Og så må man altså også sige, at så har man jo flere gange gjort sig skyldig i noget, og bør vide, at man skal ændre sin adfærd. Og det gør man så ikke, og det er så her, hvor vi siger, at i fremtiden, så skal det føre til en højere straf.
0: Karina Lorentzen, tak skal du have.
5: Ja, selv tak.
0: Retsordfører for SF. Vi ville gerne have talt med den dømtes forsvarsadvokat Thomas Breder, men han havde ikke lyst til at medvirke her til morgen. Nu er klokken 7:14.
1: Vi skal til Frankrig. Der har floreret voldsomme billeder og videoer de seneste uger. Over hele landet har franske gymnasieelever blokeret skoler, demonstreret mod blandt andet nedslidte skolebygninger, overfyldte klasseværelser og mangel på lærere. Også lærere, forældre og universitetsstuderende har undervejs tilsluttet sig de her protester.
0: I mandags nåede demonstrationerne sit hidtil højeste, da demonstrationerne flere steder endte i sammenstød mellem politi og demonstranter. Ifølge det franske undervisningsministerium er gymnasieelevernes protester dog her hen over ugen faldet kraftigt. Ja, i mandags blev undervisningen helt eller delvist afbrudt på 891 skoler. I går var tallet faldet til 459, det skriver det franske medie BFMTV.
1: Og med det, Katharine Lefebvre, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Du er direktør for det danske studenterhus i Paris. Forventer du altså, at demonstrationerne snart får sin ende?
7: Det forventer jeg egentlig ikke, men det er vigtigt at sige, tror jeg, at vi har en løbende dialog med de studerende, der bor i studenterhuset, som jo både er danskere og internationale studerende, som jo er forbi gymnasieniveauet, men som er meget påvirket selvfølgelig af, hvad der sker. Og det er også fuldstændig rigtigt, at både lærere, forældre og andre har sluttet sig til. Nu breder det sig faktisk i samfundet. Det havde jeg egentlig set lidt komme. Og det breder sig, fordi det har jo altså alle mulige implikationer i sig, når de unge begynder at protestere. Men hvad er det så egentlig, det vil sige? Og her til morgen har man jo fået at vide, at der er en fransk Nobelpristager i kemi, en 95-årig forsker, som vist har ventet på den her pris i 25 år. Og han har sådan en slagsætning, hvor han siger, når de unge begynder at tænke over noget, så skal vi lytte til dem. Og det gentager man jo selvfølgelig i de franske medier her til morgen, at det er vigtigt at lytte til de unge. Og jeg tror, at der er en faktisk ret stor forståelse i befolkningen for, hvad der sker. Fordi de kæmper mod meget svære vilkår. For det meste er det også fredelige demonstrationer. Det er klart, vi hører jo mest om, når der sker noget. I går var der jo også protester fra Sciences Po, altså den meget fine skole i Paris, hvor man blev uddannet til diplomat eller embedsmand. Og de har intet at klage over materielt, fordi det er nogle meget fine lokaler. Jeg har lige været hos dem og besøgt dem, og det er smukke indre gårde og så videre. Masser af fede features på den skole, men de gik alligevel på gaden for at støtte op om gymnasieeleverne og de andre studerende, som jo bliver ligesom virvlet ind i denne her bevægelse.
1: Ja, jeg har også selv gået på Sciences Po, altså det er jo en dejlig, dejlig skole.
7: Ja.
1: Du siger, de studerende, der bor i det danske studenterhus, ja, de er også påvirket af det her. Hvad er det, de fortæller dig?
7: Det er det. Jamen, vi taler jo løbende om det, fordi det er jo meget vigtigt ligesom at have forståelse for, hvad sker der? Og det, som de jo kan identificere sig med den bevægelse, det er jo for det første de dårlige materielle forhold, men også de nedskæringer, der er annonceret på det område, som kommer til at ramme dem. Og selvfølgelig også, at verden omkring dem reagerer på det, fordi selvfølgelig taler de også de unge stemme, for selvfølgelig har de enormt meget empati for de unge mennesker på gaden, selvom de ikke selv er det. Og vi hører jo om bedstemødre, der skriver til dem, at de må blive inden døre, fordi de tror, at Paris er i brand, og det er Paris jo ikke. Mm. Altså, det er jo nogle kvarterer, det er lige noget andet demonstration, men man kan sagtens ikke bemærke det, hvis det er det, man vil. Mm. Så der er ligesom en misinformation, en misforståelse, også især i udlandet måske, om hvad der egentlig foregår, og hvordan Paris ikke er en heksekedel, som man måske kunne fristes til at tro.
1: Når man læser nyheder, så siger du, det er jo selvfølgelig meget de voldsomme hændelser, som er dem, vi hører om, sådan også meget uden for Frankrig. Ifølge Ritzau, som meddelte et fransk politi går, at de vil stoppe brugen af chokgranater. Det gør de, fordi en 15-årig fik sprængt sin hånd i stykker mandag. Der er også efterforskning af et drabsforsøg, som er blevet indledt efter en politibetjent blev filmet, mens han tilsyneladende holdt en gymnasieelevs hoved under vandet i en bæk ved kanten i byen Belfort, nær den fransk-schweiziske grænse. Ja. Meget, meget voldsomme episoder.
7: Meget voldsomme episoder. Derfor gik premierministeren jo faktisk også på fjernsyn i går aftes direkte og holdt en større tale i forhold til at dæmme op for denne her voldseskalering, tror jeg nok, han havde til scene. Han begyndte med at tale om gymnasieeleverne og gik så over til andre emner, fordi det er jo ikke kun det. Der er jo også mange andre udfordringer i Frankrig i øjeblikket. Så han tog fat i det, men han kom måske ikke helt igennem med det. Det han dog annoncerede var, at nu giver de sig selv en måned til at iværksætte nogle tiltag, og så skal de ses, og så må vi ses. Og i dag har de unge så annonceret, at de vil mødes ved de forskellige rådhuse i Paris. Mellem 12 og 14 vil der være nogle, ikke demonstrationer, men nogle samlinger af folk. Så der er altså en lille bitte begyndende dialog, vil jeg mene, for hvordan kan vi gøre det her bedre. Og der kommer også flere og flere indrømmelser, hvis man kan sige det, som kommer de studerende til gode. Man kan sige, at nu begynder lærernes fagforeninger faktisk også at blande sig og sige, at lærerne skal gå med i de protester, som de unge har. Så det breder sig jo lige så tilfærdigt som ringe i vandet i det franske samfund.
1: Katrine, tak for at komme i studiet og fortælle om situationen i Frankrig.
7: Selv tak.
1: Katrine Lefebvre, altså direktør for det danske studenterhus i Paris.
0: 20:07.
1: Kan vi nå en lille nyhed?
0: Vi kan altid nå en nyhed.
1: Ja, altså det er jo fordi, vi har jo talt om, at Venstre stod op til en forfærdelig morgen. Jeg har det lidt på samme måde, når jeg læser den her nyhed.
0: Okay.
1: Fordi inde på DR.dk, der kan man læse, du kan lige så godt vente til tanken, de stramme jeans er på vej tilbage. Og jeg har simpelthen svært ved at forestille mig at skulle tilbage. Jeg kan huske dem fra min ungdom. Jeg skal ikke ned i nogen stramme jeans, men det er Vogue, og det er New York Times, der simpelthen skriver, at efter et par år med snak i krogene, er det efterhånden sikkert og vist, de stramme cowboybukser er på vej tilbage.
0: Hvorfor er det så forfærdelig en nyhed?
1: Jamen, fordi det er forfærdeligt at gå med stramme bukser. Altså, det synes jeg i hvert fald.
0: Altså, det bliver, hvor man skal presse foden ned igennem, og ikke kan få hælen ud. Præcis. For enden, fordi, ja.
1: Jeg vil sige, i takt med alderen, så kan jeg mærke, at mit tøj bliver mere og mere komfortabelt. Altså større og større, men det kan måske også have noget med kroppen at gøre. Men altså, det er modehusene Miu Miu, Prada, Dior, Gucci, Valentino, som har vist skinny jeans på catwalken. Chris Pedersen, som er mangeårig moderedaktør, kulturjournalist og svært på podcasten PopSmart her i huset, så siger han, det er tydeligt, at de er begyndt at dukke op igen, og det er ligesom, fordi nullerne er på vej ind, det har de været et stykke tid, Y2K, altså år 2000, det Paris Hilton, Lindsay Lohan, Britney Spears, Kate Moss, det er den, kan man sige, det er de associationer, man skal få, når man tager tøj på fremover.
0: Og så, ingen forklaring på, hvorfor de er på vej tilbage, når jo, nu havde dem så meget.
1: Nej, det er det selvfølgelig ikke, men det han også siger, det er, at det der også var med nullerne, det var ekstremt populært at være meget, meget tynd, altså sådan næsten sådan, altså jeg tror man sagde sådan kokaintynd, kropsidealet var bare meget tyndt, og der er så kommet et fornyet fokus, siger Chris Pedersen, Vigovi er der med, Vigovi er der igen kommet et ekstremt fokus på at være ultra tynd, og når det sker, så får man også fokus på den lille mavetop og jeans, hvor skridtet er to knapper tøj, man næsten ikke kan bære uden at være ekstremt tynd. Det taler ind i et kropsideal, som helt klart er påvirket af medicinalindustrien i øjeblikket, er hans analyse. Og han siger, jeg tror, de slår meget bredt igennem.
0: Man kan give Novo skylden for meget, men nu også skinny jeans.
1: Skinny jeans. Men altså, måske der andre, der modsat mig, ser det som gode nyheder. Altså glæder
0: sig. Jeg tror, mine lange, meget lange tynde ben vil se virkelig godt ud i meget stramme jeans.
1: Ja. Nå, det var en helt anden nyhed.
0: En langt større nyhed, vil jeg så trods alt sige, kom i mandags, Thomas, da vi fik nyheden om, at uvedkommende uretmæssigt havde fået adgang til knap 9 millioner menneskers CPR-numre her i Danmark. Og i dag kan vi så fortælle, at det får en meget konkret konsekvens for mange af os. Christina Egelund, godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Digitaliseringsminister for Moderaterne. I har opgjort det her, og I siger nu, at op mod 1 million danskere nu skal ud og afgive en såkaldt kreditvarsel. Hvad går det ud på?
8: At der er næsten 1 million danskere, der har oprettet en kreditvarsel.
0: Okay.
8: Og det vil sige, at inden for den lille seneste uges tid, er det 720.000 flere danskere, end der normalt har oprettet et kreditvarsel. Kreditvarsel, det er jo noget, man kan oprette selv inden på borger.dk, hvis man har en konkret mistanke om, at der kan være, at man kan være i risiko for svindel.
0: Ja.
8: Så det er jo rigtig godt, at de mange opfordringer, som vi har givet fra regeringen og fra myndighedernes side de seneste dage, at danskerne har lyttet til dem og taget det til sig, altså så gået ind aktivt for at beskytte sig selv. Det synes jeg er virkelig positivt, at man har jo altså sådan nogle...
0: Okay, så det er en konkret konsekvens, at mange danskere nu har gået ind og har været proaktive, kan man sige, og... Selv
8: det vi har gæt på, det har. Altså, jeg har jo ikke spurgt dem, men altså, når vi går fra 250.000, som har oprettet sig med et kreditvarsel for en lille uge siden, og nu til næsten 1 million, så vil jeg nok våge pelsen og tro, at det har noget at gøre med den jo meget uheldige hændelse af et stort CPR-læk, som vi, som vi oplevede okay. I starten af den her uge.
0: Er det noget,
8: så enormt
0: vi...
8: positivt, ja. At danskerne tager gode råd til sig og beskytter sig i en tid, hvor der er god grund til at være ekstra opmærksom.
0: Ja, og hvis det er en reaktion på, at man er bekymret for, hvad ens personnummer kan bruges til, for eksempel at være bekymret for, at man kan optage lån i ens navn, uden man ved det. Er det så noget, I vil opfordre os alle sammen til at gøre? Nu her, hvor de her CPR-numre er blevet lækket?
8: Ja, hvis man har en, altså, hvis man har en konkret mistanke om, at man kan være i risiko for svindel. Altså, det vil sige, hvis man har modtaget en e-mail fra nogen, som udgiver sig for at være nogen, som de måske ikke er, og man er kommet til at klikke på et link, som man bagefter tænker, det skulle jeg måske ikke have gjort, fordi der var noget underligt med det der. Eller har modtaget et opkald fra nogen, der har logget en til at uddele oplysninger om sig selv, som man måske ikke har gjort. Så hvis man har sådan en mistanke om, at der kan være noget, som ikke er, som det skal være, så kan det være en rigtig god idé at oprette sig på kreditvarsel. Det kan man gøre på borger.dk. Omvendt, hvis ikke, at der er noget usædvanligt, og man ikke har oplevet noget underligt, så skal man ikke gøre det. Det er der ikke nogen grund til at gøre, fordi der kan også være en ulempe med at have et kreditvarsel. Det kan gøre det sværere for dig at opnå et lån eller en kredit hos virksomheder. Så det er jo en meget konkret afvejning. Man kan også ophæve den igen, hvis risikoen er væk, ikke?
1: Ved vi noget som helst om dem, der har været derinde? Det er ikke nogen, der har fået et prik på skulderen om, måske kunne det være en god idé, hvis du gjorde det?
8: Det har jeg ikke nogen konkret viden om. Nej, altså vi har jo kommunikeret meget, både fra regeringens side og fra myndighedernes side, at i forlængelse af det her læk af 8,8 millioner danskers oplysninger fra CPR-registret, at der er der god grund til at være agtpågivende. Det er der stadigvæk, altså opfordrer alle danskere til, at hvis man modtager henvendelser med nogen, der virker troværdige, som kender din adresse og dit CPR-nummer. Og derfor tænker man jo umiddelbart, det vil jeg også gøre, at når de har nok gode hensigter, og de ved både, hvor jeg bor og hvad mit CPR-nummer er. Og så vil vi jo som de tillidsfulde folk, vi er, være tilbøjelige til at svare positivt på henvendelser, at vi der lige skal væbne os med mere skepsis og lidt større mistanke, end vi har for vaner, hvad der egentlig bor sådan i vores tillidskultur normalt. Så på den måde er jeg enormt opløftet over, at på få dage har så mange danskere reageret
1: men det, du også siger, på de gode råd, der er kommet. Det er også, at jeg undskyld afbrød, men det du også siger, for jeg synes, det er interessant, det er, at dem, der så har været inde og gøre det, og der er mange flere end normalt på grund af den her sag nok, de får faktisk sværere ved at optage et lån.
8: Det kan det være. Altså, det er jo klart, at hvis man opretter et kreditvarsel i CPR, så kan det være sværere at ophæve et lån. Eller få et lån. Og det er jo den beskyttelse, som kreditvarsel skal give. Netop at nogen, der... Det er jo at beskytte dig imod, at nogen, som udgiver sig for at være dig, men som ikke er dig, kan optage et lån i dit navn. Men vigtigt også at huske på, at det læk, der er sket, at CPR jo ikke i sig selv giver adgang, for eksempel, til at logge ind i din bank. Der skal man bruge MitID. MitID kører og ikke kompromitteret, men man kan jo andre steder optage lån eller søge om lån. Og hvis man har en mistanke om, at nogen har mulighed for at udgive sig for at være dig, at så kan det være en god idé at oprette det her kreditvarsel. Og man kan så i øvrigt nemt ophæve det igen, hvis man ikke længere har brug for det.
0: Ja, det er et meget, meget stort læk, det her af CPR-numre, og i mandags, da sagen kom frem først, der valgte du at briefe Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget. Udenrigs- og Forsvarsudvalget, når du briefer dem, man kunne få den tanke, at det kunne være en fremmed magt, der står bag det her. Er I kommet nærmere, hvem der står bag?
8: Nej, det er vi ikke. Der pågår stadigvæk en efterforskning, både som du siger, det konkrete hændelsesforløb, men selvfølgelig også i forhold til at finde ud af, hvem der står bag. Og det ved vi ikke mere om på nuværende tidspunkt, desværre.
0: Christina Egelund, tak for at være med os her til morgen igen.
8: Selv tak.
0: altså digitaliseringsminister for Moderaterne.
1: Vi ved heldigvis godt, hvem der står bag morgens nyhedsoverblik. Det gør Daniel Enhus, og det gør han også lige nu, fordi klokken den er blevet 7:30.
9: Og jeg fortæller her, at Venstres nedtur når et rekordlavt bundniveau. Med 5,8% af vælgernes opbakning får partiet den laveste opbakning, opinionen nogensinde har målt for DR. Til folketingsvalget, der var partiet det største i blå blok, men med målingen her, så bliver de det mindste blå parti, hvis man ser bort fra borgernes parti. Venstres politiske ordfører Sofie Løde tror, at det er partiets interne uro omkring gødskningsloven, som de straffes for.
10: Er I færdige med at være uenige internt?
11: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
9: Danmark står over for et milliardindkøb af nye krigsskibe, som skal afløse søværnets aldrende flåde af frigatter. Og her har sydkoreanske Hyundai meldt sig på banen med et tilbud, men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere det tilbud til forsvaret, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye frigatter skal komme fra et NATO-land. Men det er helt tosset, det mener Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontradmiral.
12: Korea er jo en skibsbyggernation. Det er Korea, USA har henvendt sig til for at få gang i deres produktion af krigsskibe. Det er jo fordi, de besidder en kompetence til at bygge hurtigt, billigt og effektivt. Så det ville da være tosset, hvis man ikke tog det med i betragtning.
9: Hvis det står til tre nabokommuner, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing Skjern, så skal der være hele tre helikopterlandingspladser langs vestkysten, en i hver kommune. De ønsker hver især at være attraktive for virksomheder, der driver havvindmølleparker i Vesterhavet, det siger formanden for teknisk udvalg i Holstebro Kommune, Socialdemokraten Claus Flink.
13: Det handler det også om. Det handler også om muligheden for at sikre flere lokale arbejdspladser. Det handler også om at gøre sig til over for andre opstillere plus dem, vi har. Så der er mange bolde i luften, vi forsøger at samle lige i øjeblikket.
9: Det er sådan et efterårsagtigt i dag med skydevejr og regn i perioder. Der kan være lidt opklaring i de vestlige egne i løbet af eftermiddagen. Og så 10 og 15, mellem 10 og 15 grader varme.
1: Det er i dag, den årlige åbningsdebat finder sted i Folketingssalen. En debat, hvor politikerne på Christiansborg debatterer med hinanden fra morgen til sent om aftenen, eller også nogle gange helt ud på natten. Og noget af det, som der bliver snakket om på gangene i dag, det er den nye meningsmåling, som er landet, og som er altså meget dårligt nyt for Venstre.
0: Ja. I den her nye meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står Venstre til 5,8% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Det er det laveste, Opinion nogensinde har målt partiet til, siden man begyndte de her målinger tilbage i 2008.
1: Med det, Jens Ringberg, godmorgen.
14: Godmorgen.
1: Politisk analytiker her i DR. Altså, det er jo nok gået de færrestes næse forbi, at det er svært at være Venstre mand eller kvinde i øjeblikket. Men med hvilke ord vil du komme på den her måling, som vi har fået i dag?
14: Den er selvfølgelig bemærkelsesværdig, fordi tallet er det laveste i de 17 år, jeg tror det er, vi har brugt Opinion. Men det, der måske er mest interessant, er jo virkeligheden, at den er jo i familie med mange målinger, der er lavet for Venstre her på det sidste. Den skiller sig ikke ud. Det er ikke en enlig dårlig svale. Det er Venstre, der ser ud til at kunne være i gang med at stabilisere sig på et ret lavt niveau, og det er selvfølgelig et kæmpe problem for et parti som Venstre, der i de seneste årtier jo har haft statsministerposten i en række omgange, som var det største borgerlige parti, der var valgt i det her land den 24. marts.
1: Mm. Og hvordan tror du, formanden Troels Lund Poulsen og de, ja, de øvrige i Venstres ledelse, hvad snakker de om her til morgen?
14: Jamen, jeg tænker, de siger til hinanden, at det var endnu en måling. Det var ikke den her gang, det vælte. Men jeg tror heller ikke, de er super overraskede. Det er jo rutinerede mennesker, altså Sofie Løde, Troels Lund Poulsen, Stephanie Lose. Fordi deres egen analyse er jo også, og den deler jeg et stykke af vejen, men ikke hele vejen, den er jo, at når der er så meget intern uro i et parti, så gider vælgerne heller ikke at være til stede i det parti, og det tror jeg, at der er noget om. Jeg tror bare ikke, det er hele forklaringen. Det er en delforklaring.
1: Mm. Hvad er resten af forklaringen?
14: Ja, det handler nok mere om, hvad Venstre er for et parti, hvem Venstre er et parti for. Den her identitetskrise, som Venstre har været i. At man har en valgkamp, hvor man ikke rigtig kan finde ud af at sige, at man støtter et nationalt sprøjteforbud. Det gør man så lige efter valgkampen, altså usikkerheden om, hvad Venstre er. Og så selvfølgelig det, som den usikkerhed fører til, nemlig splittelsen 5 ud af 18, der ikke stemmer for gødskningsloven for nylig, den berømte L5.
1: Mm. Vi havde tidligere på morgen besøg af Knud Erik Hedegaard, der er formand for Venstre i Holstebro-kredsen, og vi spurgte ham, hvorfor han tror, at det nu er kommet så vidt. Og han svarer kort og godt.
15: Intern uro koster altid. Det står på side 1 i håndbog for politikere.
1: Ja. står på side 1 for håndbogen, i håndbogen for politikere.
14: Ja, det står også på side 1 i håndbogen for forklaringer på dårlige meningsmålinger. Og det er det, jeg siger. Ja, det passer jo som sagt, jeg tror, en del af vejen. Vælgerne gider ikke det der. Så søger de tilflugt et sted, hvor der er fred og ro. Det kunne så være det hos det konservative Folkeparti. Jeg tror bare, det er farligt, hvis man er Venstre, og så tror det alene af det der med balladen. For det dækker, at balladen dækker jo over, at Venstre står ved en skillevej i forhold til, hvad for et parti man skal være. Mm. Vi har også hørt folk her til morgen sige, at de skal bare søge tilbage til landbruget. Det er nok ikke løsningen i forhold til Venstres valg i København, hvor de ikke engang fik nogen valgt ind i hovedstaden. Så det er et spørgsmål om, at partiet står også et sted, hvor man har en uklar profil.
1: Ja, og er det også sådan, tror du, noget man taler om i Venstre i forhold til at forventningsafstemme? Hvor er det, man synes, Venstre ligger i meningsmålingerne, så man taler om Venstre som værende et mindre parti, fordi man nu har Danmarks Demokraterne, for eksempel?
14: Er man ikke et mindre parti på det her niveau? Altså, det er helt utilfredsstillende for Venstre at være et mindre parti på det her niveau. Det er klart, fordi Venstre er splittet i mange partier, så var det længe, inden man blev det største parti igen, som Venstre jo var. I år 2001, der var Venstre Danmarks største parti ved et folketingsvalg. Men det er jo ikke tilfredsstillende, uanset hvad man finder på af forklaringer, at ligge på det, vi ser her, hverken det, vi så den her gang 5,8, eller sidste gang var det 7, vi havde i målt.
1: Vi kan også lige tage et blik på, hvordan det går de øvrige partier i blå blok. Største Dansk Folkeparti med 12,7%. Konservative går frem, de får 10,5%. Liberal Alliance får 9,7%. Danmarks Demokraterne står til 7,2%. Venstre overgår kun Lars Bøjes, Borgernes Parti, der får 0,8%.
14: Ja, og det er ikke nogen stor præstation.
1: Det er ikke nogen stor præstation, nej.
14: Det bemærkelsesværdige her er jo på mange måder det konservative. De må jo glæde sig over, at der i hvert fald er potentiale for, at det kan blive et større parti igen. Fordi det er jo tydeligt, at der er en række venstrevælgere, som søger en slags frivillig asyl for tiden over hos det konservative Folkeparti.
15: Men vender det her op og ned så på magtbalancen i det, vi kalder blå blok?
14: Det vender i hvert fald, det piller i hvert fald ved dynamikken i blå blok, og derfor er det super interessant at se, hvordan blå blok opfører sig. Ikke måske så meget om, hvem der skal være statsminister, og når engang kommer et valg, men hvordan man sådan i det daglige agerer politisk. Vi så det under diskussionen om gødskningsloven, at der var der jo klar splittelse i blå blok mellem dem, som synes, at det er fint at stille de her krav på kvælstofområdet, og dem, som ikke synes det. Så derfor er det interessant at se, der kommer finanslovsforhandlinger nu her. Hvordan kommer det blå Danmark til at optræde samlet? Kommer de overhovedet til at optræde samlet? Og der er jo en række partier, der påkalder sig opmærksomhed. Det gælder jo også Dansk Folkeparti, altså Morten Messerschmidt, som sagde for et par dage siden, at den her idé med at holde et såkaldt borgerligt konvent, som de gjorde i september, det var vel i september 25, de gjorde det. Mm. Det synes han, man skulle genoptage, og der var Mona Juul meget hurtigt til at sige, allerede på åbningsdagen i Folketinget, hun har ikke brug for at deltage i flere blå konventer lige nu. Så der er nogle ting, der rører sig, og de rører sig selvfølgelig også, fordi man kan se, at det der var statsministerpartiet, Troels Lund, der førte, han var jo kongelig undersøger en gang i april, de ligger nu på de her 5,8. Det er meget lidt.
1: Jens, tak for tak for analysen.
14: Velkommen.
1: Ja, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Klokken den er 22 minutter i 8.
15: Den danske legetøjskoncern Lego er blevet inddraget ufrivilligt, kan man sige, i Gaza-konflikten med undertitlen Terrorism is not a game, har det israelske udenrigsministerium på årsdagen for Hamas' terrorangreb på israelerne her den 7. oktober i går, publicerede en video med Lego-figurer i hovedrollerne på ministeriets officielle Facebook-side, og vi kan lige høre en del af videoen her.
16: Israel commits genocide. Do the facts support this accusation? On October 7th, Hamas invaded Israeli communities, massacred civilians, and took hostages.
1: Jeg kan lige forklare lidt om, hvad der sker i den her video. Israel begår folkedrab, hører vi her. Støtter kendsgerning af den her anklage. Den 7. oktober invaderede Hamas israelske lokalsamfund, massakrerede civile og tog gidsler. Så hører vi altså en stemme sige her, og så medfulgt af de her Lego-animationer.
15: Ja. Ja. Det er en video, som har vagt opsigt. Kommunikationseksperter kalder videoen for et overgreb på Legos brand. Det gør de blandt andet over for mediet Finans. Med os i studiet har vi Niels Lunde. Godmorgen.
17: Godmorgen.
15: Erhvervskommentator på Finans og forfatter til bogen Miraklet i Lego, så du beskæftiger dig en hel del her med legetøjsgiganten. Altså, vi ser Lego-figurer i videoen her fra det israelske ministerium optræder som Hamas-soldater, almindelige israelske borgere, grædende gidsler osv. Hvordan vil du beskrive den måde, som videoen fremstiller konflikten på?
17: Ja, det her det er jo, at Israel bruger De bruger Legos brand til at... Altså, de kaprer Legos brand, fordi Legos brand er et brand, som er kendt globalt. Det er sådan anerkendt globalt, og det er noget, som bliver forbundet med nogle værdier, som Lego har brugt mange år på at investere i. Altså værdier som leg og læring og kreativitet og børn og familie og den slags. Og det bruger så en anden part, i det her tilfælde Israel, så bruger de Legos brand til at opnå en større gennemslagskraft for et helt andet budskab, end de ellers kunne have opnået.
15: Ja. Skader det Legos brand?
17: Ja, det gør det. Det er meget, meget alvorligt for Lego, fordi Lego har brugt virkelig, virkelig mange år og mange ressourcer på at skabe et brand, som ikke bare er et globalt kendt brand, men som også er et brand, som andre kan se sig selv i. Altså, det har nogle meget positive, værdifulde associationer. Det er et brand, som andre virksomheder og andre organisationer gerne vil forbindes med. Og det her er jo et eksempel på, at Lego risikerer at miste kontrollen over sit eget brand, og miste kontrollen over sin egen, hvad skal man sige, sådan visuelle synlighed. Og det er rigtig farligt for en virksomhed, som i høj grad lever af at have et stærkt brand.
15: Ja. Er det noget, som Lego kan gøre noget ved? Kan man gå i retten, eller komme efter virksomheden?
17: De kan ikke gøre virkelig. I realiteten kan de ikke gøre så meget. Der er selvfølgelig et juridisk spor, de kan forsøge at se, om de sådan ophavsretligt kan gøre noget. Kommunikativt, så kan de forsøge at distancere sig fra det og sige, jamen det her, det er ikke os, det er noget helt andet. Men det er svært at være særlig offensiv i en situation som den her, fordi hvis Lego er det, jamen så skaber de bare mere opmærksomhed. Og vi så også, der er jo faktisk et fortilfælde for godt 10 år siden, hvor Greenpeace lavede en lignende kampagne, hvor Lego havde et samarbejde med Shell, og derfor så lavede Greenpeace en kampagne, hvor man så en tilsvarende film, hvor man så et arktisk samfund blive oversvømmet af olie. Og det var faktisk en ret effektiv kampagne, som endte med, at Lego måtte opgive samarbejdet med Shell. Og der havde Lego tydeligvis svært ved at kommunikere i den sammenhæng, og det kunne man godt forestille sig, at de også får her. Altså, det er svært for Lego at kommunikere særlig offensivt i den her sag.
15: Ja. Ja, og det hænger måske også sammen med, at Lego-fonden, som ejer 25% af Lego, faktisk har støttet palæstinenserne, det skriver I på Finans. Mere præcist har Lego-fonden doneret nødhjælp til palæstinensere i Gaza. Det er blandt andet sket gennem et samarbejde med Red Barnet, som i maj annoncerede et flereårigt partnerskab med Lego-fonden og Norsk Flygtningehjælp, hvor en del af i alt 200 millioner kroner går til børn i Gaza. Var det en fejl, at Lego donerede penge til børn i Gaza?
17: Lego og til fonden. Lego-fonden arbejder meget sammen med for eksempel FN og Red Barnet, så det er ikke sådan, at Lego-fonden en til en har støttet børn i Gaza, men de arbejder sammen omkring humanitære programmer, hvor de støtter børn i udsatte områder. Det kan være i Gaza, det kan være i Libanon, det kan være i Østafrika eller i Bangladesh. Og det er klart, at når man gør det, så bevæger man sig ind i nogle konfliktområder og nogle politiske områder, hvor man bliver mere sårbar over for aktørerne i sådan en politisk konflikt. Det hænger sammen med, at man tydeligvis, synes jeg, man kan se, når man jagter Lego-fonden, så har de inden for de sidste 10 år begyndt at få en lidt bredere holdning til det her. Altså, Lego har jo historisk set været meget optaget af, at leg er mere end bare leg. Det er også læring, og det er noget, der foregår ikke kun i børneværelset, men også i klasseværelset. Men hvis du breder det ud og ligesom siger, jamen det er også forudsætningerne for overhovedet at lege eller at lære, det er, at det omfatter altså også børn i en krigszone eller en flygtningelejr, så får du en bredere, mere bredere humanitær tilgang til det her. Og det er den bevægelse, synes jeg godt, jeg kan se igennem de sidste 10 år hos Lego-fonden. Og det er klart, når du tager sådan et skridt, så går du da også selv politisk sårbar, og så kan du risikere at komme i en situation som den her.
15: Ja, vi har også set, at Lego er blevet brugt i videoer, som iranerne har lavet til at gøre grin med krigen i Iran og amerikanerne og Donald Trump osv. Kan det altså på længere sigt betyde, at Lego-klodsen bliver noget andet?
17: Ja, det kan i hvert fald betyde, at Lego må se sig selv i et nyt lys, fordi endelig er der også en faktor i det her, det er jo, at kunstig intelligens gør, at det her, det er meget nemt at lave. Altså den video, som vi talte om for lidt siden, som Greenpeace lavede for godt 10 år siden, den var jo svær at lave, den har kostet mange ressourcer at lave. Den video, som Israel har lavet her, den har formentlig været super nem at lave. Og det vil sige, nu kan rigtig mange i kraft af kunstig intelligens lave animeret film, hvor Legos minifigurer indgår, og det er klart, det åbner en helt ny og meget alvorlig diskussion for Lego, fordi Legos brand er super vigtigt for Lego, og det er også den fremtid, som de nu i Lego skal forholde sig til.
15: Tusind tak, Niels Lunde. Forfatter altså til bogen Miraklet i Lego og erhvervskommentator på Finans. Vi har her på redaktionen rakt ud til både Lego og Lego-fonden. De er ikke vendt tilbage inden vores deadline. Nu er klokken 7:45.
1: Og jeg rykker lige bordet en lille smule ned, for vi har faktisk fået flere gæster i studiet. Vi har fået dig, Astrid Simens Lorentzen. Godmorgen. Og som man jeg kan høre lige om lidt, så er det en computer, der taler for dig. Derfor går der også lidt tid fra spørgsmålet lander til svaret kommer. Du kommunikerer med den via dine øjne. Du har nemlig cerebral parese. Du sidder i kørestol. Det er også der, vi kommer bordet lidt ned her. Og vi har inviteret dig herind i dag, fordi du har skrevet et debatindlæg i Politiken, som jeg har læst med stor interesse. Du oplever, at det er tabubelagt at have et omfattende fysisk handicap og have et sexliv, at de to ting ligesom, de kan ikke sameksistere. Du har et eksempel, hvor du har oplevet det her tabu, som du beskriver i Politiken. En konkret oplevelse hos en gynekolog, som jeg måske godt kunne starte, altså tænke mig, at du fortalte, hvad var det, du oplevede?
18: Jeg lå på en gynækologisk undersøgelsesstol med benene spredt og underlivet blottet. Lægen sagde, jeg skal vide, om hun er seksuelt aktiv. Hun sagde, hun, ikke du. Hun talte om mig, mens jeg lå lige der. Så spurgte hun, hvem har givet hende lov til det. Jeg havde ikke min øjenstyrede computer, så jeg kunne ikke selv svare. Min hjælper forklarede, at jeg ikke skulle have nogens tilladelse til at have sex. Så spurgte lægen, hvem har ansvaret for hende. Det var virkelig grænseoverskridende. Jeg lå med underlivet blottet og blev samtidig behandlet, som om min seksualitet var noget, andre skulle give mig lov til. Jeg er en voksen kvinde. Jeg har ret til min egen krop, min seksualitet og mine relationer, også selvom jeg har et omfattende handicap.
1: Ja, og jeg kan forstå, at altså den her situation, du fortæller om i Politikken, og som du fortæller om nu, hvor du

0: og om lyst. Hvordan oplever du de her samtaler?
1: Jeg oplevede dem som ret akavet i starten. Jeg kan huske, at folk faktisk ikke rigtig vidste, hvad de skulle sige til mig, eller hvordan de skulle tale med mig om sex. Det var næsten som om mit handicap fyldte så meget, at folk glemte, at jeg også bare var et ungt menneske, der kunne være forelsket og have lyst til sin kæreste. Men jeg kan især huske en samtale med mine hjælpere, hvor de sagde til mig, at jeg ikke skulle synes, det var pinligt, hvis jeg gerne ville sove med min kæreste. Det lyder måske som en lille ting, men for mig betød det faktisk meget. For jeg havde brug for at høre, at det var helt okay, at jeg havde de samme tanker og lyster som andre.
0: Ja, det skal jo lige sige, at det er jo mikrofonen, der er helt tæt på den computer, som du kan styre med øjnene og svare på den måde, og det er de svar, vi får her. De her oplevelser og fordomme, Astrid, som du møder, hvordan får det dig til at føle?
1: Jeg synes, det er problematisk, at der er så mange fordomme. For mig har det betydet, at jeg i mange år ikke følte mig berettiget til et sexliv. Det er egentlig ret voldsomt, når man tænker over det. Det kan gøre noget ved ens selvopfattelse. Når man hele tiden møder forventningen om, at man enten ikke har lyst eller ikke kan have et sexliv, kan man begynde selv at tro på det.
0: Og det her med at møde fordomme, at have cerebral parese, som du har, og så at folk har svært ved at sætte det sammen med, at du også skal have et aktivt sexliv. Hvorfor tror du, de eksisterer?
1: Fordi vi ikke taler om det. Vi taler rigtig meget om handicap i forhold til hjælp, behandling, hjælpemidler og hverdagsliv. Men vi taler meget mindre om kærlighed, krop, seksualitet og lyst. Og hvis man aldrig ser eller hører om mennesker med omfattende handicap, der har et sexliv, så kan man nemt få den forestilling, at det ikke findes. At man enten ikke kan have lyst eller ikke har mulighed for at have et forhold. Men selvfølgelig kan man det. Mit handicap ændrer ikke på, at jeg er et menneske med følelser, behov og seksualitet.
0: Så du kan godt forstå, at folk kan sidde med de her fordomme, fordi den her snak er ikke rigtig noget, vi har haft?
1: Ja.
0: Nu har du så skrevet det her indlæg i Politikken. Du er med hos os i radioen nu. Hvad vil du gerne ændre, hvis det stod til dig?

0: Jeg ville, først og fremmest, gerne have, at andre mennesker med handicap ikke føler sig forkerte, fordi de har lyst. Jeg troede selv i mange år, at jeg var aseksuel. Ikke nødvendigvis, fordi jeg ikke havde seksualitet, men fordi jeg simpelthen ikke kunne se mig selv i det billede, jeg fik af, hvem der kunne være seksuel. Jeg vil gerne have, at man kan være kørestolsbruger, have et omfattende handicap, have brug for hjælp til næsten alt, og stadig blive set som et helt menneske. Man må gerne have lyst. Man må gerne være forelsket. Man må gerne have en kæreste og et sexliv. Og jeg synes egentlig ikke, det burde være kontroversielt at sige. Det burde være helt almindeligt.
1: Astrid, tusind tak for besøget, at du kom i studiet og fortalt, ja, om hvordan du har det. Astrid Simens Lorentzen, altså studerende, har cerebral parese, sidder i kørestol, og det er faktisk en historie, som vi bliver i, Søren. Vi dykker ned i den næste gang, i næste time, hvor vi taler med forpersonen for sammenslutning af unge med handicap, fordi Astrids historieoplevelse, det er mere reglen, end det er undtagelsen, siger organisationen. Hvorfor det er sådan, det taler vi med ham om, og det gør vi altså i næste time. Nu er klokken 8:09.
2: I Danmarks Statistik kan man finde tre kategorier, når man skal inddele danskere i indvandrere, efterkommere, som er indvandreres børn, og så personer med dansk oprindelse. Men nu vil Socialdemokratiet gerne sætte fokus på en ny gruppe i statistikken, såkaldte tredje generations indvandrere, som er børn af efterkommere. De bliver ikke opgjort selvstændigt, som det ser ud i dag. Gruppen betegnes som af dansk oprindelse, som det ser ud i dag. Men en særkørsel, som Berlingske har fået Danmarks Statistik til at lave, viser gruppen, at den i nogle tilfælde skiller sig ud, den her gruppe. De mandlige tredje generations indvandrere med rødder i MENAP-lande er for eksempel 147% mere kriminelle end befolkningsgennemsnittet.

0: har vi Thomas Skriver med os. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokraterne. Du vil gerne følge den her gruppe tæt, som du siger. Tredje generations indvandrerne. Hvorfor det?
1: Jeg synes, det siger rigtig meget om, om integrationen lykkes eller ej, helt grundlæggende. Altså, ser vi, at de her mennesker i højere grad bliver en del af vores samfund, bliver mindre kriminelle, end vi har set med andre generationer fra min oplande, eller bliver problemet større, eller bliver det ved med at være det samme? Det synes jeg er interessant at holde øje med.
0: Hvorfor er det vigtigt?
1: Og der er jo noget i ja, for det siger jo noget helt grundlæggende om, om vi lykkes med integrationen. Om det her det er mennesker, der tager Danmark danske værdier, og den måde, man opfører sig i det danske samfund til sig, eller om det er mennesker, der er ligeglade med det. Det synes jeg er interessant at følge med i.
0: Ser du så, at man skal oprette en ny kategori simpelthen?
1: Jamen, jeg synes, at hvis tallene findes, og det kan jeg forstå, at de gør, siden Berlingske Tidende, de kan få dem. Jeg synes, at det er interessant, at befolkningen også kan se, hvad det er, der foregår. Det må man da som helt almindelig dansk borger synes er spændende, om integrationen i vores land og den tilgang, vi har til det, helt grundlæggende virker. Så det skal man kunne følge med i.
0: Ja, men man kan så også spørge, altså hvis man er henne i tredje generation, altså det er ved at være lang tid siden, at ens forældre kom til Danmark, hvornår bliver man så overhovedet dansk i de her kategorier?
1: Man kan sagtens blive dansk. Det kan man allerede blive i min optik som anden generation. Men der er noget, der tyder på, at der sker noget i hjemmene hos nogle af de her familier, hvor man ikke har taget Danmark ordentligt til sig, hvor man bliver ved med at have nogle værdier, som i min optik er forkerte, hvor man er meget kriminel i forhold til danskere. Det synes jeg er problematisk. Det skal vi kunne følge med i, fordi det, som jeg sagde før, altså det siger noget om integrationen virker, om det her det er mennesker, som indgår i vores land og vores samfund på lige vilkår med alle os andre. Det er noget, der tyder på, at de ikke gør, det synes jeg er et problem.
0: Udlændingeordfører for Moderaterne, Mohammed Rona, han har sagt, at det er en ubehagelig debat. Man begynder at tale om etnicitet og race, sagde han i Berlingske for 2 uger siden. Han håber på saglighed i debatten, så man kan hjælpe gruppen, siger han så til Berlingske i dag. En anden i regeringen, de radikale, deres udlændingeordfører, Magnus Geo Jensen, siger, det kan være mere skadeligt end gavnligt, hvis vi så kategorisk bliver ved med at have en separat kolonne for folk, der har været en del af samfundet i 3 og i fremtiden måske 4 og 5 generationer. Vi har et ansvar som politikere for ikke at blive ved med at køre folk ud på sidelinjen, som man siger. Har du en forståelse for det synspunkt, altså at man, når man bliver ved med at kalde folk for efterkommere, så bliver det at køre dem ud på sidelinjen, og så begynder det jo at blive sådan en eller anden form for debat om etnicitet og race?
1: I min optik, så er det at gøre de her mennesker en bjørnetjeneste, ikke at tale om problemet. Altså, jeg taler om et kulturelt problem med en gruppe i vores samfund, som jo helt tydeligt ikke er blevet integreret, som vi havde ønsket. Det synes jeg er skidt, og jeg tror ikke på, at vi kommer i mål med det problem, før vi taler om det, så kan vi få nogle løsningsforslag på bordet. Der er jo noget, der tyder på, at integrationen i Danmark, den ikke har virket godt nok. Det er derfor, at de her mennesker, de trækker kriminalitetsstatistikkerne i en negativ retning. Det går simpelthen ikke. Og hvis man skal kunne være skarp på, hvor problemerne i vores samfund er, så er vi også nødt til at være skarp på, hvor det er, den kriminalitet, den foregår. Altså, fordi hvis ikke man kunne dele op her, så vil man få indblikket af en ungdomsårgang og en årgang i Danmark, som er blevet mere kriminelle.
0: Men Thomas, de mennesker, du taler om her, altså det er jo hele kategorien, fordi det er jo ikke kun de mennesker, som begår kriminalitet. Mange af de her mennesker lever måske fuldstændig som dansk, kan ikke tale det sprog, som deres forældre oprindeligt, eller bedsteforældre oprindeligt havde med til Danmark. De taler udelukkende dansk. Kan du ikke se pointen i, at man kategoriserer en gruppe mennesker, en kategori, som de ikke har nogen chance for at komme ud af, uanset hvor meget umage de gør sig.
1: Det er da interessant for den udlændinge- og integrationspolitik, vi skal føre, hvis vi kan se, at selv i tredje generation af indvandrere fra MENAP-landene, altså Mellemøst, Nordafrika, Pakistan og Tunesien, er der stadigvæk problemer, er de stadigvæk mere kriminelle.
0: Men kan du ikke se, at for den gruppe kan det betyde, at man får et stempel, som man aldrig kan komme ud af, og det er der, det begynder at ligne etnicitet og race, fordi du har en baggrund med dig, som du aldrig får lov til at slippe i den måde, du bliver kategoriseret på i Danmark.
1: Men så vil jeg opfordre den gruppe til at lade være med at lave kriminalitet. Altså det her havde jo ikke
0: været lige så interessant. Det gør jo ikke nogen forskel for den enkelte, som ikke begår kriminalitet.
1: Det her havde jo ikke været lige så interessant at tale om, hvis ikke det slog så klart og tydeligt ud, at tredje generations indvandrere fra MENA-blandene er markant mere kriminelle. Altså det havde, så havde det ikke været interessant på samme måde at tale om. Så havde vi kunne konstatere, at integrationen den har fungeret. Men med de her tal kan vi jo konstatere, at integrationen har ikke fungeret. Det er da problematisk, og det skal vi som politikere tage bestik af, men det synes jeg da også, hvis man kommer i miljøer med den slags mennesker, jamen det skal man da i talesæt, det skal man da sige fra overfor. Hvis man føler sig ramt af det her, så skal man da sige til nogen af dem, man har i sit netværk, lad være, hold op.
0: Men det kan man jo ikke, altså, men det bliver jo gruppen og ikke det enkelte individ, du gør ansvarlig her så. Fordi den gruppe, som ikke begår kriminalitet her, altså de mennesker, som tilhører den her gruppe, som ikke begår kriminalitet, de kan vel ikke gøres ansvarlige for det, som andre gør, og have en eller anden pligt til at gå. Altså de kan vel ikke gå ud og få den til at holde op, dem, som gør kriminalitet.
1: Nej, de mennesker, der ikke begår kriminalitet, ros til dem. Men der er for mange mennesker i den her gruppe, som begår kriminalitet, også i forhold til den samme generation med etnisk oprindeligt danske unge. Og det synes jeg er problematisk. Det skal vi selvfølgelig kunne tale om, for det siger noget om, hvorvidt integrationen har virket. Og det har den ikke.
0: Vil du så fortsætte ind til fjerde generation, altså indvandrernes oldebørn eller tip-oldebørnene med den her kategorisering?
1: Men for mig er der ikke nogen slutdato på det her. Jeg synes, det er interessant at tale om, så længe vi kan se, at det slår negativt ud, så markant som det gør. Så synes jeg, det er interessant at tale om, fordi så virker integrationen ikke godt nok, og så skal vi som politikere gøre noget anderledes. Det er jo det, der er humlen i det her.
0: Så hvornår kan man overhovedet blive betragtet som en, der har dansk oprindelse?
1: Jamen, som enkeltperson kan man jo sagtens blive betragtet, også som anden generations, også som første generations indvandrer i Danmark, som dansk. Altså, hvis man har taget Danmark til sig, har bedt om et dansk statsborgerskab på et tidspunkt, kan tale dansk, ser sig selv som dansker, ikke er ligeglad med det danske fællesskab og begår kriminalitet, så kan man sagtens blive betegnet som dansker. Men vi er nødt til at kunne tale om de kulturelle problemer, der er ved efterkommere fra MENAP-landene, også tredje generation. Fordi hvis ikke vi tør tale om det, hvis vi har berøringsangst over for det, så gør vi også de her mennesker en bjørnetjeneste, så får vi ikke løst de her problemer. Det går simpelthen ikke.
0: Thomas Skriver, mange tak.
1: Velkommen.
0: Udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokraterne. Ja, få minutter til åbningsdebatten i Folketinget begynder.
2: Præcis.
0: Og må det ikke også udlændingedebatten kommer til at fylde der?
2: Det kunne man forestille sig. Vi har vores gode kollega Therese Rocker Birk derinde, hvor vi skal et smut ind til Christiansborg på den anden side af en radioavis. Klokken, den er blevet 8.
3: Efter voldsom intern uro og uenighed om fremtidens landbrug, så får Venstre nu den dårligste måling nogensinde fra Måleinstituttet Epinion. Bare 5,8% af vælgerne vil stemme på partiet, hvis der var valg i dag, og Venstres politiske ordfører Sofie Løde ærger sig.
4: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls. Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
3: Men der er ingen garanti for, at partiet kommer ud af nedturen, sådan lige med det samme, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg, som jeg har talt med.
5: Det er jo ikke sikkert. Vi kan ikke vide det. Det vi til gengæld godt kan se ud af tallene, det er, at Venstre har stabiliseret sig på et lavt niveau. Den her måling er. Det er den dårligste nogensinde, men den er jo familie med mange af dem, der har været tidligere de seneste måneder, som også har været dårlige.
3: Altså, hvor stort et pres lægger den lave tilslutning på partiets ledelse?
5: Ja, det her, det lægger jo pres på partiets ledelse, især på formand Troels Lund Poulsen, fordi det altid er skidt, når det går så dårligt, som det gør. Venstre var ved valget, og det er jo ikke engang et år siden. Det største borgerlige parti, nu er det mindste, bortset fra borgernes parti, der er gået i opløsning. Det lægger et pres, men omvendt, der er jo ikke sådan nogen, der står og siger, Troels Lund Poulsen, væk med ham, vi vil erstatte ham med XX, for XX har ikke lige meldt sig endnu.
3: Så har partiet så en plan for, hvordan de kan vende den her udvikling?
5: Ja, jeg tror, de har to analyser, som ligesom supplerer hinanden. Den ene er, at det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, det er den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
3: Lyd analysen fra Jens Ringberg. Og jeg bliver på Christiansborg, for flere politikere åbner nu for alligevel at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion op igen, siger Radikale Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren.
6: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
3: Hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
7: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
3: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Køen til elnettet vokser, derfor sætter energiselskabet OK store batterier op, som skal lagre strøm, når der er overskud fra vind og sol. Og det kan være en god idé, men ikke hvis de lader batterierne op, mens der er spidsbelastning på en elnettet, advarer Jakob Østergaard, som er professor på Danmarks Tekniske Universitet.
8: Hvis man har en situation, hvor der er knap produktion og meget forbrug, og så de begynder at lade i den situation og ligesom øger energiforbruget endnu mere i systemet.
3: OK's batterier skal placeres rundt om i landet, hvor OK allerede har adgang til elnettet, og det første bliver installeret netop i disse minutter, og du er med, Emil Prehn.
9: Jeg ser på en stor lastbil, der netop nu er ved at bakke ind. Den kommer fra Finland med batteriet. Et stort grønt et af slagsen på plads. Det skal det ved hjælp af en kran. Og det store batteri, ja, det har 520 kWh, hvilket svarer til cirka sådan 10 elbiler, hvis man regner det om til det. Målet er altså 70 i hele landet, og Michael Løve, administrerende direktør i OK. Det store batteri, når det kommer på plads, hvad betyder det så sådan helt konkret for forbrugerne, der skal tanke grøn elbilstrøm her?
10: Jamen samlet set, så betyder det at have batterier i elnettet, det betyder, at vi kan lagre den strøm, vi har for meget af, når for eksempel solen skinner og vinden blæser, så kan vi lagre den og vente med at bruge den til, at der mangler strøm igen. Det gør det samlet set billigere for forbrugerne på den lange bane.
9: Og her på Djursland, Trustrup, hvor vi står, bliver det, når det batteri er på plads, så billigere for dem, der skal lade strøm på elbilen her, bliver det billigere for dem, eller bliver det bare en øget fortjeneste for jer?
10: Det bliver ikke en fortjeneste for os, desværre. Det håber jeg meget, det bliver, fordi de her batterier er vanvittigt dyre at stille op. Men på sigt, så håber vi selvfølgelig på, at vi kan tjene penge på at have batterier og sælge den fleksibilitet, det giver til elnettet ind på de markeder, hvor den slags kan handles.
9: Tak skal du have, Michael.
3: Der kommer ikke meget strøm fra solen i dag. Det er nemlig overskyet, og der kommer også perioder med regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Erling Thisted satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Godmorgen. Det er torsdag. Den første torsdag efter den første tirsdag i oktober. Og det er jo en stor dag, Thomas.
2: Det er en stor dag. Folketingets åbningsdebat, den er i dag, den er gået i gang nu og kommer til at fortsætte hele dagen, måske helt ud på natten. Vi skal på Christiansborg lige om lidt.
0: Ja. Vi skal også se på renten. Og det skal vi, fordi den stiger jo, den er steget på det seneste på grund af krigen i Iran, ikke mindst. Mange økonomer har talt om, at den vil nok stige endnu mere i den kommende tid. Men selvom krigen fortsætter, så kan det måske alligevel være slut med renteforhøjelser i den her omgang. Det skriver Ulrik Bie, Berlingskes økonomiske redaktør, i en analyse. Ham taler vi med om cirka 5 minutter.
2: Mm. Har du spillet meget computerspil?
0: Ikke meget.
2: Så du kender ikke den her musik? Du ser tom ud i øjnene, ja, når jeg spiller den.
0: Ja.
2: Det er World of Warcraft, og der kommer simpelthen et nyt spil i serien. Det har stået på i 22 år, har det her spil været et af verdens største spil. Og helt vildt, så i dag i Råbjerg Mile, altså så kommer der et hold fra World of Warcraft, som vil finde inspiration til et ørkenlandskab.
0: Okay.
2: I spillet.
0: Og det glæder du dig lige så meget til, som det, at Skinny Jeans kommer tilbage?
2: Nej, præcis. Nej, det gør jeg virkelig ikke. Men jeg har faktisk heller aldrig spillet World of Warcraft, men det har mange af mine venner, og det er kæmpestort. Vi taler med Michael Potter XD. Jeg går ud fra hans spillenavn Eriksen, som altså kommer til at tage fri for at få lov til at spille den her nye udgave af spillet.
0: Jeg kan bare lige sige, at vi skal også følge op på det besøg, vi havde tidligere i dag med Astrid Lorentzen. Hun kom i studiet, hun har cerebral parese, sidder i kørestol, og hun oplever, at mennesker omkring hende har svært ved at koble hendes handicap sammen med, at hun rent faktisk har en seksualitet. Der er en masse tabuer omkring det.
2: I studiet, den næste time, Søren Carlsen og Thomas Therensen. Og vi starter inde på Christiansborg.
0: Godmorgen, Therese Rockær Birk.
11: Godmorgen.
0: Det er jeres reporter på Christiansborg. Er åbningsdebatten gået i gang?
11: Den er simpelthen lige startet her klokken 8, men vi har også lige set nogle politikere komme smådryssende ind her til Folketingssalen, og de er jo så fuldstændig forberedte på den her lange maratondebat. Sidste år der tog den altså 16 timer, så de har pakket slikposerne, og de har slippet argumenterne godt af. Og det er jo altså de politiske ordfører fra hvert parti, der efter partistørrelse skal op og holde sin lille ordførertale på 10 minutter, og så vil der være 45 minutter, hvor folketingsmedlemmerne kan stille spørgsmål, og til sidst så kan statsministeren altså så gå op og vælge at tage ordet. Men der er en lang dag i vente herinde på Christiansborg.
12: Oplysningens tanker, og han skrev komedier med satirisk indhold, og han skrev om Danmarks historie.
2: Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet, der er på talerstolen.
12: Tømmer strækkens ud arbejder for første gang sammen i stort tal og sagde fra Johannes Evalds. Kong Christian stod ved højen
0: mest. Og så kommer det altså til at fortsætte sandsynligvis rigtig mange timer endnu. Udover det her med stikposerne, Therese, hvordan kan man mærke det en særlig dag?
11: Jamen det er det. Det er jo, når Folketinget åbner, rigtig kan begynde at krydse klinger, og hvordan står regeringen, og hvordan står oppositionen, og det man altså også forventer at komme til at fylde i dag. Nu snakker jeg med Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, tidligere i dag. Det han allerførst nu vil snakke om, som I også lige afspillede klip fra, det er udlændingepolitik, og der ser vi altså lige pludselig Socialdemokratiet, også regeringen, kom til at gå lidt i offensiven netop på udlændingepolitikken, som jo man forventer bliver et emne, som oppositionen i hvert fald vil angribe regeringen med. Så nu går de altså lidt i offensiven på det. Og så kommer det jo selvfølgelig også til at tage udgangspunkt i statsministerens åbningstale, altså forholdet mellem land og by og landdistrikter. Så de kommer til at berøre rigtig mange emner i dag. Altså sidste år, der varede debatten jo til lige før midnat 16 timer, og så må jo se, hvor lang tid debatten var i dag.
0: Her til morgen, der fik vi jo den her opinionsmåling, som radioavisen også har fortalt flittigt om morgenen igen. Altså en måling, der er virkelig dårlig for Venstre. Venstre lander på 5,6%, den laveste tilslutning nogensinde. Er det noget, som kommer til at præge det i dag, tror du, Venstres nedtur?
11: Jamen lige ret, det er 5,8%, de ligger på, men det er rigtigt. Det er uanset hvad den mest historiske dårlige måling for Venstre. Og jeg snakkede med Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg på vejen i salen, og der kom hun faktisk med en lille nyhed, fordi at hun over for mig i hvert fald vakler i opbakningen til Troels Lund Poulsen. Hun ser ikke, at der er nogen sådan entydige leder af Blå Blok, og da jeg jo spørger om hvem der så skal være statsministerkandidat, så siger hun, det må jo se, hvordan det kommer til at se ud, og hvordan tingene kommer til at spille ud på banen fra nu af. Så man må i hvert fald sige, at det er en åbningsdebat, hvor vi har en opposition, hvor der i hvert fald fra et parti stilles spørgsmål ved, hvem der egentlig er lederen af Blå Blok. Vi ser jo blandt andet også Dansk Folkeparti i målingen, de er jo over dobbelt så store som Venstre lige nu, så det er selvfølgelig noget, der optager det, og lige pludselig hører vi altså også nogle nuanceforskelle i, hvordan de andre blå partier, de også tager det her med, at Venstre nu står til at få den historisk dårligste måling, mens opinion har målt dem.
0: Mm. Det bliver sikkert også en lang dag for dig, Therese Rockær Birk. Tak skal du have for at være med.
11: Det var så let.
0: DR's reporter med os inde fra Christiansborg.
2: Godt og vel. 2 måneder, Søren, der skal Nobels fredspris uddeles, og traditionen tro, så kan man sige, ja, næsten, at den amerikanske præsident Donald Trump, han er begyndt at tale om, hvem han synes burde løbe med den.
13: They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I, whether I get it or not, I have done far more, and I think it would be a great discredit to them.
2: Ja. Trump blev spurgt i nat ind til prisen, og han mener bestemt, at han burde få den, og det vil stille Nobelkomiteen i dårlig lys, hvis de ikke giver ham fredsprisen.
0: Sidste år gik fredsprisen til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Machado, efter at Trump jo også der i månedsvis havde argumenteret for, at det var ham, der skulle have prisen. Machado valgte så i januar at give den guldmedalje, der følger med prisen, til Trump. Få uger forinden, der var præsidenten i Venezuela, Nicolas Maduro, jo blevet taget til fange af amerikanske styrker, og så fik Trump altså den her medalje.
2: Ja, så er det måske vigtigt at understrege, at Nobelinstituttet i Norge har afvist, at en Nobelpris kan deles eller gives videre til andre. Ifølge Reuters er Pave Leo, den internationale strafdomstol, ICC, og FN's særlige rapportør for de palæstinensiske områder, blandt favoritterne til at modtage prisen i år.
0: Så Donald Trump, han vil altså gerne have en fredspris på et tidspunkt, hvor USA stadigvæk er i krig med Iran. En krig, som har sendt både olie- og gaspriserne i vejret, og det har fået ECB, den europæiske centralbank, til gradvist at hæve renten fra 2 til 2,5% herhen over sommeren for at forhindre et nyt udbrud af inflation. Ikke inflation. Ja, det skal man også forhindre, ja, men inflation skal man også forhindre. Men selvom krigen fortsætter, så kan det være slut med renteforhøjelser i denne omgang. Det skriver du i en analyse, Ulrik Bie. Godmorgen.
14: Godmorgen.
0: Og velkommen i studiet, økonomisk redaktør på Berlingske. Er ECB færdig med at hæve renten i den her omgang, tror du?
14: Det lyder mærkeligt på et tidspunkt, hvor vi fik nogle nye inflationstal for euroområdet i september, som viste et større hop end forventet op til 3,8%. Det er jo langt over målet på 2%. Og ECB fejlede jo tilbage i 2021-22, da vi sidst fik et udbrud af inflation, hvor de sagde, at det er bare midlertidigt, det er ikke noget, der kommer til at få konsekvenser, og derfor er de ret bange for at gøre den samme fejl igen. Det, jeg synes er interessant, det er jo sådan set, at hvis man hører på, hvad de siger, i lang tid har det ikke været særlig interessant, de har prøvet at ikke sige noget, når de skulle holde taler om pengepolitikken, at de træffer beslutninger fra møde til møde, men nu har vi faktisk haft de tre ledende ECB-folk i byen, og nedtonet risikoen for, eller muligheden for, at de skal sætte renten yderligere op.
0: Mm. Fordi, hvad vil der ske, hvis det gjorde det?
14: Jamen, en af de ting, man er nødt til, når man er centralbank, det er jo at forholde sig til den samlede virkelighed. Og den samlede virkelighed er, at inflationen er for høj. Det går faktisk også bedre i euroområdet, end vi havde troet for bare nogle måneder siden med de energipriser, vi har. Men vi kan se, at renterne er steget meget kraftigt ude i markedet, og det gælder ikke mindst i Frankrig. Alle de kriseramte lande, Italien har også haft meget kraftige rentestigninger, vi har også opdaget der herhjemme, men det slår knap så meget. Det er jo sådan set noget, der bremser økonomien. Det er også noget, der øger risikoen for, at vi kommer ud i noget, der bliver rigtig grimt i forhold til den franske statsgæld, som bliver ved med at vokse meget kraftigt. Så man er nødt til at forholde sig til, at den del er, det er også en del af ligningen, og det er faktisk det, de har talt meget om, at højere renter, end de havde forventet i september, er noget, der dæmper aktiviteten. Og så er det, de taler meget om det her med de høje energipriser, også vil skabe en ny pris- og lønspiral. Altså, vil man kræve højere løn som kompensation på tabt købekraft? Og der er vi jo også et andet sted, end vi var i 2022. Vi render ikke rundt i sådan en post-corona-glæde og bare bruger penge. Vi har et arbejdsmarked, der er meget skrøbeligt. Vi har kunstig intelligens, der truer mange job. Vi har tysk industri, som er ude i nogle store fyringsrunder. Så på den måde så ser verden anderledes ud, end den gjorde sidst. Og det er det, ECB prøver at fortælle os.
0: Så den dæmper, som en rentestigning kunne lægge på økonomien, den kunne risikere at ramme for hårdt, kan man i virkeligheden sige.
14: Ja, og det er faktisk præcis en formulering, de bruger. Også det er interessant, at den tyske medlem af direktionen, Isabel Schnabel, som har været fortaler for renteforhøjelser og stadigvæk forsvarer dem, hun er faktisk ude og sige det her med, at det kan faktisk være, at økonomien reagerer mere på de stramninger, der allerede har været, og de forhold, som har ændret sig, end det, vi havde troet tidligere. Det er jo også noget, der peger retning af, at man ikke behøver at være lige så aggressiv med at sætte renten op.
0: Og hvis det går, som du lige nu siger, det kunne godt ende med, at man faktisk ikke sætter renten op, er det så en god nyhed?
14: Det er det sådan set, fordi det man skal huske, det er, at da ECB satte renten op i juni, der kan man diskutere, om det var nødvendigt ud fra de ting, vi kunne se i økonomien og inflationen. På det tidspunkt troede vi jo ikke, at Trump ville være i krig i slutningen af året. Det var i hvert fald det, han selv sagde. Så på den måde, så har de egentlig købt sig noget tid. Og det giver altså noget luft til, at man nu uden at tabe troværdighed kan lige sige, vi prøver lige at se tiden lidt længere an, vi ser, hvordan de andre kræfter i økonomien fungerer. Og det er jo noget, der sådan set giver lidt luft til alle dem, der har meget gæld. Det gælder også en del boligejere i Københavnsområdet især, som har mange flekslån. Ikke? Men det er altså de svage europæiske økonomier, det drejer sig om. Det er, at man ikke skal gøre ondt værre på et tidspunkt, hvor man kæmper med nogle budgetter, der ikke vil hænge sammen, og nogle vælgere, der overhovedet ikke har lyst til at høre om flere besparelser og skattestigninger.
0: Ja, ja. Alt det her, din analyse her, er det uafhængigt af, hvordan det går med krigen i Iran?
14: Altså, jeg vil sige på den måde, det vil gøre livet meget nemmere for masser af virksomheder, og i øvrigt også for den europæiske centralbank, hvis den her krig bliver afsluttet, og energipriserne falder hurtigt. Fordi så kan man sige, det er midlertidigt, vi er mindre bekymret. Hvis det her fortsætter, og hvis det bliver værre, som nogen taler om, i forhold til især diesel, mangel på diesel, der kan komme senere, så er det klart, at så får ECB et problem, hvor det bliver sværere at forklare, at man ikke bliver ved med at sætte renten op. Men som tingene ser ud lige nu, hvis ikke det bliver endnu værre, end det er, jamen så er det sådan, at man skal huske, at når energipriserne stiger, så tager det også købekraft ud af økonomien. Og det er hele tiden den balance, som ECB skal finde. Og det er det, de prøver at tale mere ind i, end de har gjort for bare en måned siden.
0: Ja. Ligger der hos den europæiske centralbank en frygt for en egentlig krise eller finanskrise?
14: Mere, kan man sige, gældskrise, og det er jo meget isoleret. Det er meget Frankrig, der lige nu er det svageste leder. Hvis vi kigger tilbage, så skal vi også huske, at Frankrig og Tyskland tvang jo Sydeuropa til at lave meget store reformer under eurokrisen i 2011-12. Og hvis de havde lavet de samme reformer, som de tvang, for eksempel Italien, har et holdbart pensionssystem, det har Tyskland ikke, og det har Frankrig ikke. Så er der jo meget af det, hvor man siger, hvis nu de havde spist deres egen medicin, så ville vi ikke stå her i dag. Og Frankrig er på mange måder det land, der ikke har lavet en tilpasning af velfærdsløfter til den økonomiske virkelighed, der er. Og det er jo noget af det, de nu bliver tvunget til, enten den ene vej eller den anden vej. Man har fremlagt et budget, som vil hive 400 milliarder kroner ud af økonomien næste år. Og det er jo faktisk også noget, det ECB siger. I år er der medvind fra finanspolitikken med de forslag, der ligger på bordet, så finanspolitikken i Europa faktisk trækker penge ud af økonomien. Mm. Og så behøver de heller ikke at være så aggressiv med renten.
0: Mange tak for analysen, Ulrik Bie.
14: Velkommen.
0: Økonomisk redaktør på Berlingske. 19 minutter over 8 bliver klokken.
2: Vi skal lige et kort smut til Spanien. Den 87-årige spanske kvinde, Marie Carmen Abascal, som først blev smidt ud af sin lejlighed i Madrid, og derefter fik lov til at flytte tilbage. Hun er død. Det skriver det spanske medie El País. Siden hun i slutningen af september blev smidt på gaden, har hun været indlagt. Det oplyser hendes familie til det spanske medie.
0: Ja, hun har jo virkelig sat gang i protesterne i Spanien, fordi hun netop havde boet i sit medie, eller slutter i sin lejlighed i det centrale Madrid det meste af sit liv. Hun blev smidt ud, fordi huslejen pludselig blev femdoblet, efter at ejendommen var blevet opkøbt af en investeringsfond, der havde været noget juridisk tovtrækkeri, og så ender hun med at blive smidt ud.
2: Ja, hun blev ligesom billedet på den boligkrise, ja, som mange føler, de er i Spanien. Behandlingen af hende førte til omfattende demonstrationer. Det førte så også til, at udlejerne den 29. september indgik en aftale, som betyder, hun kunne flytte hjem igen, men der var hun allerede forsvækket. Den kom alt for sent, den løsning, siger hendes familie. Den 87-årige støttede fra sin hospitalseng de mange, der gik på gaden for en ændring af det spanske boligmarked.
0: Ja, og i kølvandet på demonstrationerne her, der udskrev den spanske premierminister Pedro Sánchez i mandags parlamentsvalg i Spanien. Spanierne skal derfor til valg den 29. november.
2: Her til morgen, der havde vi besøg af Astrid Lorentzen. Astrid, hun har cerebral parese og sidder i kørestol, og hun oplever, at mennesker omkring hende ofte har svært ved at koble hendes handicap sammen med noget så almindeligt som en seksualitet. Det har hun blandt andet skrevet om i et debatindlæg i Politiken.
0: For Astrid, hun har et sexliv, hun har lyst, hun får orgasmer, men det oplever hun er et tabu, fordi hun har et omfattende fysisk handicap. Astrid kan ikke tale, men kommunikerer med en computer, som hun betjener med øjnene. Og vi kan lige høre, hvad hun sagde til os, da hun var på besøg tidligere på morgenen.
15: Jeg kan huske, at folk faktisk ikke rigtig vidste, hvad de skulle sige til mig, eller hvordan de skulle tale med mig om sex. Det var næsten som om mit handicap fyldte så meget, at folk glemte, at jeg også bare var et ungt menneske, der kunne være forelsket og have lyst til sin kæreste. men jeg kan især huske en samtale med mine hjælpere, hvor de sagde til mig, at jeg ikke skulle synes, det var pinligt, hvis jeg gerne ville sove med min kæreste. Det lyder måske som en lille ting, men for mig betød det faktisk meget. For jeg havde brug for at høre, at det var helt okay, at jeg havde de samme tanker og lyster som andre.
2: Ja, hun fortalte også om en situation til en gynekolog, hvor der blev talt hen over hovedet på hende. Faktisk så betød alt det her, at hun i mange år slet ikke følte, hun havde ret til sex.
15: Jeg synes, det er problematisk, at der er så mange fordomme. For mig har det betydet, at jeg i mange år ikke følte mig berettiget til et sexliv. Det er egentlig ret voldsomt, når man tænker over det. Det kan gøre noget ved ens selvopfattelse. Når man hele tiden møder forventningen om, at man enten ikke har lyst eller ikke kan have et sexliv, kan man begynde selv at tro på det.
2: Ja, nu kan jeg sige velkommen til dig, William Kort.
16: Mange tak.
2: Du er forperson for sammenslutning af unge med handicap. Astrid Siemens Lorentzen, oplevelser, som hun fortalte om her og fortalte om i Politikken, de er mere reglen end undtagelsen, ved jeg, du siger.
16: Ja, det er svært langt fra første gang, vi har hørt om sådan nogle historier.
2: Hvad er det for nogle historier, du hører fra dine medlemmer?
16: Jamen, der er desværre rigtig mange anekdoter fra mennesker med handicap, som støder på nogle, hvad jeg kalder, forældede fordomme om sexliv for mennesker med handicap og seksualiteten for mennesker med handicap. Altså måske en fordom om, at vi ikke i samme grad som andre har brug for at have et sexliv, og vi måske ligefrem er aseksuelle væsener.
2: Jeres næstforkvinde, Emilie Gali, som har cerebral parese, har også haft en oplevelse hos en gynekolog, og det er også det, som Astrid skriver om. Det var ligesom udgangspunktet for at starte den her debat, som har sat sig i hende, jeres næstforkvinde. Hvad er det, hun har oplevet?
16: Jamen, vores tidligere næstforkvinde har oplevet at være til læge for at skulle snakke om præventionspræparater, hvor hun egentlig blev anbefalet, hvorfor hun ikke bare valgte at blive steriliseret i stedet for at benytte sig af præventionspræparater. Og det er jo igen et udtryk for en forældet tankegang om, at mennesker med handicap ikke har ret til at have deres eget sexliv og deres egen seksuelle identitet. Og det betyder jo enormt meget for de her mennesker, som sidder i en virkelig sårbar situation over for en lægefaglig menneske, som på en eller anden måde også er en professionel omsorgsperson, som skal yde omsorg på vegne af sundhedssystemet og skal give den bedste hjælp til de her mennesker, der sidder foran dem.
2: Er det også noget, du selv har oplevet?
16: Jamen altså, som mand er jeg jo i mindre grad afhængig af sundhedsvæsenet omkring mig. Jeg kan gå i kiosken og købe kondomer og ikke tvunget til at tale med min læge om præventionspræparater. Og jeg går heller ikke til gynekolog, så jeg tror, der er en kønsmæssig slagside. Men ja, altså, alle køn oplever fordomme om seksualitet for mennesker med handicap, og jeg har også stødt på den fordom, at jeg må være aseksuel mange gange, fordi jeg sidder i kørestol.
2: Ja, du har muskelsvind og sidder i kørestol.
16: Præcis.
2: Altså, kan du forstå, at der er nogen, der har de her fordomme?
16: Altså, jeg kan i hvert fald forstå logikkerne bag dem, og vi støder jo på fordommene igen og igen, og jeg tror egentlig, det handler om, at mennesker med meget synlige handicaps ikke på samme måde er lige så synlige i samfundet. Altså, der er ikke lige så mange mennesker, der har gået i klasse med en i kørestol. Der er ikke lige så mange, som ser mennesker med handicap repræsenteret i mediebilledet osv. osv. Så jeg tror egentlig, det handler om, at vi ikke i samme grad er synlige i samfundet, og at mennesker omkring os ikke bliver mindet om, at vi eksisterer, og derfor også har ret til en seksuel identitet.
0: Hvad gør det ved dig og ved jer at møde den slags fordomme?
16: Jamen, det gør selvfølgelig, at vi bliver i tvivl om vores krop. Vi bliver i tvivl om, hvorvidt vi er attraktive. Vi bliver i tvivl om, hvorvidt det er okay for os at interessere os for sex og egentlig have lyster og frister. På en måde, så kan det jo gøre, at vi kan komme til at føle os forkerte, og det er enormt vigtigt, at vi arbejder imod den fordom, og det kan vi blandt andet gøre ved obligatorisk seksualundervisning på specialskoler og STU'er, som der ikke er i dag.
2: Altså, nu har Astrid fortalt sin historie her til morgen. Du fortæller også, at du har oplevet det. Jeres forhåndværende næstforkvinde har også oplevet det. Er det noget, der er tal på? Altså, har I et klart billede om, hvor mange der har de her oplevelser? Eller er det sådan mere anekdotisk, at det er noget, I taler om?
16: Det er mere anekdotisk, og det er noget, vi taler om, og det er generelt sådan, at der på alle ledere kalder mangler data og statistik for mennesker med handicap, og det gør der desværre også på det her område. Det er på en eller anden måde underprioriteret, at mennesker med handicap skal have lov til at udvikle en seksualitet og skal have understillelse i den udvikling.
0: Mm. Og det er interessant, at du siger med, at det er obligatorisk med seksuel undervisning i folkeskolen. Det blev det også for et par år tilbage i gymnasiet, der skulle man også have seksuel undervisning, men i specialtilbudene, altså specielle tilbud for mennesker med et handicap for eksempel, der er det ikke obligatorisk med en seksuel undervisning. Hvad fortæller det dig?
16: Jamen, det fortæller mig, at vi som samfund ikke på samme måde anerkender, at mennesker med handicap har ret til en seksualitet og et aktivt sexliv. Og jeg mener, at vi bliver nødt til at prøve at understøtte den her udvikling af identiteten. Det kan vi gøre igennem obligatorisk seksualundervisning, men det er også tydeligt, at vi bliver nødt til at arbejde med nogle af de fordomme, der er hos fagpersoner og sundhedsprofessionelle. Altså, at vi måske skal have noget mere viden om mennesker med handicap ind på medicinuddannelsen osv. osv.
2: William, tusind tak for besøget.
16: Selv tak.
2: William Korte, altså forperson for sammenslutning af unge med handicap. Og vi skal have et nyhedsoverblik, men jeg kan faktisk lige Søren skrue op for...
0: Jeg sidder lige og falder lidt i staver over det, der sker på fjernsynet.
17: Det er regeringsgrundlaget, at man vil beskatte med hussalg. Men jeg frygter faktisk en tredje skat, og det er den, jeg vil have afklaring på i dag. Det er, at når man fastpyser beløbsgrænserne, hvilken konsekvens har det så for den nominelle skattesats for rentefradraget?
0: Ja, her er det konservatives Mona Juul, som stiller spørgsmål. Jamen, til...
18: Først og fremmest så lærer os det så...
0: Rasmus Stoklund, som vi hører her, Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører. Han er den første på Folketingets talerstol til at sætte gang i debatten her i forbindelse med åbningsdebatten i Folketinget, som startede kl. 8, blev sat i gang af Folketingets nyvalgte formand, Henrik Frandsen, og som nu, kan vi høre, allerede kører derudad. Vi følger op og følger med.
2: Vi følger med, det gør vi. Og når vi også følger med i det nyhedsoverblik, Daniel Inghus er kommet i studiet og kommer her med et, fordi klokken den er lige ved at være 8:30.
3: Efter voldsom intern uro og uenighed om fremtidens landbrug, så får Venstre nu den dårligste måling nogensinde fra Måleinstituttet Opinion. Bare 5,8% af vælgerne ville stemme på partiet, hvis der var valg i dag. Men der er måske en vej ud af krisen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, det er den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
3: Flere politikere åbner nu for alligevel at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed Hyundai har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenterne. Men fordi at der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, ja, så får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til os. Så det er nok værd at tage den diskussion en gang til, siger Radikale Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren.
6: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
3: Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden, og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør Jakob Fjalland. Dog så viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestande er i fremgang. De gælder blandt andet odderen og også vilde tiger, og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på rette køl, så er der også en vej, det siger Jakob Fjalland.
19: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
3: Skyde og perioder med regn mod vest kan det klare op i løbet af eftermiddagstimerne, altså temperatur mellem 10 og 15 grader.
2: Og nu skal vi spole tiden tilbage til 2004.

0: Michael, hvad for nogle følelser vækker det i dig, det her?
1: Ja, det var nostalgi, der ramte den der. Den der tone, den kan jeg altid genkende.
0: Hvor mange timer vil du sige, du har brugt på at sidde og spille det spil, som der fører med den her musik?
1: Åh, ja. Altså, hvis man ikke tager de ting med, jeg har slettet, så har jeg nogenlunde spillet i 260 dage. Der er en tæller på ens konto.
0: 260, det er alligevel en del.
2: Døgn eller dage?
1: Dage. Ja, døgn, undskyld. Ja, døgn. 24 timer. Ja, døgn, ja.
2: Det er jo vildt.
0: Det er jo vildt, ja. Michael, du går også under navnet Potter XD. Det går ud fra dit spilnavn.
1: Det er det, ja.
0: Ja, og så hedder du også Eriksen helt borgerligt. Du er content creator, du er journalist på det, der hedder arkaden.dk. Du har spillet World of Warcraft siden 2005. Og det er også grunden til, at vi skal tale med dig i dag, fordi det er World of Warcraft, som udkom for 22 år siden. Der er kommet 11 udvidelser, flere genudgivelser, og nu kommer der det, der hedder World of Warcraft Forever, som har fået alle jer fans på den anden ende. Den udkommer den 4. november i år, men så nogen som dig, I har faktisk allerede fået lov til at spille lidt. Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Hvad er det for et spil?
1: Jamen altså, World of Warcraft er jo et spil, som er et kæmpe spil. Du spiller enten 5 mennesker i en lille gruppe, eller så spiller man op til 40 mennesker i en større gruppe. Og så har man et fælles mål om at dræbe en speciel boss, som har en taktik, eller simpelthen gå fra level 1 til level 60. Og det er vejen op nu. De har lovning på, at det skal være det sjove, og ikke bare det sidste del af det.
0: Så bare for at forstå, hvis jeg har for eksempel aldrig spillet World of Warcraft. Altså, det er det samme spil, men det er en udvidelse af det eksisterende spil?
1: Ja, altså det er jo... Vi går tilbage til rødderne fra 2004. Verden er lavet lige efter 2004. Ideologien er også derfra. Men de har taget de fejl og de gode ting, de har lavet de sidste 22 år, og så har de lagt dem ind. Så man kan for eksempel vælge, om man gerne vil have den opdaterede grafik, eller om man vil have alle de gode sådan, kvalitetsting, de har lavet. Og så er det sådan, at hvad nu hvis vi gjorde det her i stedet for? Mm. De har lavet, 1000 nye quests, man kan tage, altså opgaver, man kan få. De har lavet 9 nye dungeons, som er de her, hvor man er 5 mennesker. Så har de lavet nogle nye raids, som er de her 40-mands ting. Så de har lovning på, at der kommer nye ting hele tiden.
0: Ja, altså det er jo en masse nye ord, quests og raids og dungeons. Jeg kan jo forstå, at der er jo simpelthen fans, som tager fri nu, altså en hel uge, for at kunne spille det her spil. Er du også en af dem, der har måttet tage en fridag?
1: Desværre ikke. Jeg er en af de gamle, der tager kørekort, og jeg har taget beslutning om, at det er dødeligt, og det er menneskeligt, at man skal tage fri fra kørekortet. Så jeg har ikke tid budgettet til også at tage fri fra World of Warcraft. Mm. Ellers havde jeg gjort det.
2: Men du har alligevel brugt over 200 døgn, sagde du, sammenlagt på at spille World of Warcraft.
1: Ja, på 20 år, ja.
2: Ja, hvorfor dog det?
1: Jamen, det er, og det er egentlig ikke så meget spillet, der gør det. Det er mere dem, man møder imellem. Jeg mødte en for 15 år siden i et random sted i spillet, og spurgte, om han var dansk, og han svarede tilbage, at det var han. Og så har vi holdt nytår sammen, og vi har... Jeg er, gudfar for hans børn og sådan nogle ting. Jeg har venner, der er blevet gift, fordi de har mødt hinanden i spillet. Den ene boede i Kolken, den anden boede i København. De bor nu i København, begge to har 2 børn. Det er simpelthen fællesskabet, når man spiller spillet, der gør, at det bliver fedt.
2: Ja, så det er i virkeligheden det, at man gør det sammen med andre, som gør, at man bliver fanget af det, som du er blevet.
1: Lige præcis, og man spiller jo som en. Altså man vælger en karakter, og så spiller man den fra level 1 til level 60, nu her i Forever. Og så bygger man jo på den hele tiden, og bygger på sammen med andre.
0: Noget, jeg læste, Michael, som jeg synes var ret vildt, når man ved, hvor stort spillet er. Råbjerg Mile, syd for Skagen, er blevet udvalgt som lokation til den nye nordiske World of Warcraft-serie, The Forever Journey. Jeg ved, der er en gruppe markante spillere fra gamingmiljøet, som rejser gennem Skandinavien på jagt efter landskaber, som minder om den fantasiverden Azeroth, som du også lige nævnte.
1: Ja.
0: Er det ikke vildt, at Danmark alligevel også bliver genstand for et spil, du har brugt så meget tid på?
1: Helt klart. Og den her lastbil, der kører i Råbjerg Mile lige nu, der kører til København på lørdag, hvor der også for første gang i meget, meget lang tid er et event, hvor man kan prøve at spille, hvis man ikke har adgang til betaen. Og man kan møde et fællesskab omkring spillet i Danmark. Og jeg synes, det er vildt, at så lille et land kan være så store på landkortet i World of Warcraft. Vi har jo også, jeg tror, 3-4 danskere, der er på det højeste niveau i World of Warcraft.
0: Mm. Og prøv lige at forklare, altså, når man kan bruge et sted som Råbjergmile som scene til spillet, hvad er det man bruger fra Råbjergmile?
1: Jeg tror, det er selve altså, det er jo landskabet, det er bakkerne, og det er ja, man kan sige, det er, de prøver på at fange landskaber, som ser smuk ud, og derfor prøver på at putte dem ind i spillet, så man har en hvad hedder den, sådan fællesskabsfølelse, at man faktisk godt kan genkende ting, tror jeg.
0: Kommer du nogensinde til at lægge World of Warcraft på hylden?
1: Nej, desværre ikke. De har fundet en eller anden ting, der gør, at man altid kommer tilbage.
2: Ja, fordi jeg står og tænker på, at vi har alle sammen oplevet den der afhængighed af vores skærme, ikke? Og nu sidder du så der og har brugt nærmest et helt år sammenlagt på World of Warcraft. Har du nogensinde overvejet afvænding?
1: jeg har stoppet et par gange. Man betaler jo 100 kroner om måneden for at spille det. Og jeg har da også haft et år eller to, hvor jeg ikke har spillet det overhovedet. Og så er jeg vendt tilbage. De har også haft nogle skandaler og sådan noget for et par år tilbage, og deres direktør blev fyret. Der holdt jeg også pause. Så det er ikke fordi, at jeg har spillet uafbrudt. Men det er det spil, jeg vender tilbage til, fordi at de mennesker, der spiller spillet, de er der stadigvæk.
0: Michael, tak for at være med. Jeg skulle til at sige tillykke med udgivelsen. Det er jo, det er jo næsten familiært for dig, tænker jeg.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Ja, tak for at være med, Pete Morgen.
1: Det var så lidt.
0: Michael Potter XD Eriksen, content creator og journalist på arkaden.dk, og altså en habil World of Warcraft-spiller,
2: har vist
0: fået slået fast.
2: Klokken er 8:08, og her hvor åbningsdebatten i Folketinget er i fuld gang, den begyndte her klokken 8. Ja, nu er det lige tv-signalet, som du åbner for der, Thomas. Tak for det. Vi kan se, at det stadigvæk er Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet, som er på talestolen. Men altså, mens det hele kører derinde på Christiansborg, så er Venstre stået op til den dårligste meningsmåling nogensinde. I en ny måling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre til 5,8%. Det er det laveste Epinion nogensinde har målt på partiet til. Tidligere i dag, der talte vi så om Venstres situation.
0: Ja, vi talte med Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro-kredsen. Vi talte også med Erik Veje, tidligere folketingsmedlem for Venstre. Fordi, altså spørgsmålet er jo, hvordan er det gået så vidt for Venstre? Det havde Knud Erik Hedegaard en forklaring på.
3: Intern uro koster altid. Det står på side 1 i håndbog for politikere.
0: Men intern uro, jeg tænker, du også har gødsningslov stående på din blog.
3: Absolut, absolut. Og der mener jeg, at man som minimum skulle have forhandlet sig til et års udsættelse for, at man kunne stemme for det. Der mener, det var en kapitalbrøler at stemme for det, som det blev gennemført, fordi det er ikke en ordentlig måde at gøre det på.
0: Og hvorfor er det, at det interne uro her og gødsningsdebatten og loven ligesom har haft en konsekvens af Venstre nu? Har den laveste måling nogensinde, Epinion har lavet?
3: Jamen, jeg ved ikke, om det kun er gødsningsloven. Som jeg siger, intern uro er jo altid skidt, men altså, det er... Ja, det ved jeg ikke lige helt. Altså, det, der er nok flere faktorer i det.
0: Kan du læse lidt af dem?
3: Jamen, det er jo lidt svært at sige, men altså... Det er i hvert fald helt sikkert, at man har ikke mærket meget til, tror jeg ikke, ude i vælgerkorpset, at vi er kommet i opposition. Der kunne man måske ønske sig en lidt klar oppositionsprofil.
2: Ja, lød det altså her fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro-kredsen. Erik Veje Rasmussen, tidligere folketingsmedlem for Venstre, var altså også med på linjen her tidligere på morgenen. Han var folketingsmedlem for Venstre indtil marts i år, hvor han ikke blev valgt ind. Og han mener ikke, at Venstre har vendt kernevælgerne ryggen ved at stemme for gødsningsloven.
4: Ja, men nu skal man passe på med det med at vende ryggen til. Altså, jeg tror, man skal starte et andet sted at sige, Venstre som et liberalt velfærdsparti har Danmark brug for, og der er plads til Venstre, og Venstre er vigtig, og for mig er det også sådan lidt hjerteblod, ikke? Vi skal have et liberalt velfærdsparti, som både sørger for virksomheder og iværksættere, og samtidig passer godt på de mennesker, der ikke kan klare sig selv. Når vi ser på vores... da jeg var ung, der var det jo et rejsescenarie, tanken om, at der ikke var fisk i havet, og det er der, vi er kommet nu. Og så er der ingen tvivl om, at uanset hvem der så er ens kernevælger, så skal vi jo have et landbrug, som kan sameksistere med havet og bælterne osv. Og så der er jo rigtig noget valg. Det, der bliver et stort spørgsmål, det er selvfølgelig, hvilke erstatninger man skal udbetale til de landmænd, som nu får begrænset adgang til at køre produktionen på deres jorder. Men altså, når vi har så mange svin, så vi rent faktisk udleder så meget kvælstof, det kan vi jo ikke leve af i længden, eller leve med i længden. Mm. Så der skal jo gøre også noget.
0: Så Erik, du er på linje med Venstres folketingsgruppe i de her spørgsmål?
4: Ja, den del af den, som stemte for gødningsloven i hvert fald. Ja. Men selvfølgelig under forudsætning af erstatninger til dem, som det går ud over, kan man sige.
0: Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro-kredsen. Er det sådan tilgang til det, som Erik har, som gør det svært for dig at genkende det Venstre, som du er en del af?
5: For 99% vedkommende, nej. Jeg er 99% af vejen, og jeg er fuldstændig enig med Erik. Der er bare et kæmpe problem med den gødskningslov. Det er, at det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Og derfor mener jeg, at det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på og haste igennem på den her måde. Og vi har jo også et interview fra TV2 News med Jørgen Eivind Olsen, professor på Aarhus Universitet, hvor han siger, at hvis han skulle bestemme, så skulle det her indfases over 5 år for at se, at man fik det gjort på den bedst mulige måde. Og nu har man egentlig en indfasning på -5 måneder, fordi det er først hen mod nytår, man kender helt, hvordan det her det kommer til at køre. Men gødskningsåret ude i marken startede først i 8. og det er ved at være sidste udkald for at så vintersæd, men man aner ikke, hvilke regler man skal dyrke under. Det er min hovedanke. Hvis gødskningsloven er nødvendig for at sikre vandmiljøet, jamen så er det sådan, det er, og så må vi tage stilling til det. Men jeg har bare den opfattelse, at for at Venstre kunne stemme for det der, så skulle man minimum have fået den indrømmelse i forhandlingen, at det blev skubbet et år, sådan at man havde tid til at implementere det på en ordentlig måde.
2: Men må jeg ikke spørge dig, Knud Erik?
5: Og det koster bare. Ja, det gør det.
2: Må jeg ikke spørge dig, Knud Erik, fordi altså, hvis Venstre er faldet fra 10,6% ved valget ned til 5,8% i den seneste måling, altså et fald på 5 procentpoint, kan det så tilskrives, at man har stemt for gødskningsloven, eller er det i din analyse, fordi at du har, at der ude i landet er en generel opfattelse af, at man har vendt landbruget ryggen?
5: Jamen altså, det er jo ikke et spørgsmål om at vende landbruget ryggen. Det er et spørgsmål om at behandle folk ordentligt. Og det har man bare ikke gjort i den her sag, sådan som det der, det er hastet igennem. Og vi er altså i opposition. Vi skal ikke stemme for alt,
2: men kan det få Venstre til at falde med 5 procentpoint?
5: Ja, det kan det. Ja. Der er mange, fordi der er også noget, der hedder følgeerhverv, og der er faktisk også byboere, der kan se, at det her, det er en tåbelig måde, det er blevet gennemført på. Og jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige, liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her, det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Erik Vej Rasmussen, er det også din forklaring?
4: Jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig i det synspunkt, at man skulle have skubbet det et års tid, sådan så at landmændene vidste, hvad pokker de havde ret til efter. Nej, jeg tror ikke på, at det er det, der gør, at man falder så langt. Jeg tror, at det der problemet, det er, at Venstre skal til at definere, hvad er det for et parti. Venstre skal jo stadigvæk være enormt interesseret og optaget af at have et godt og sundt landbrug, der lever i samme eksistens med naturen. Det skal vi da. Og det har Danmark også brug for, og der er ikke nogen tvivl om, at vi har brug for en større forædlingsindustri af landbrugsprodukter i Danmark, så vi igen får en større del af værditilvæksten i Danmark, i stedet for at det bliver i Polen eller Ungarn, eller hvor de grise de køres hen. Så det handler om at finde en bæredygtig måde at producere på, men jeg er fuldstændig enig i, at den måde, at landmændene er efterladt i øjeblikket, for de ikke ved, hvad de har ret til efter, men det må man klare hen over erstatninger.
0: Men Erik,
4: fordi det, ja, undskyld.
0: Ja, men det Venstre har jo dybe rødder i landbruget. Et Venstre, der stemmer for gødskningslov, et nationalt sprøjteforbud. Kan man tale om, at Venstre har mistet sin eksistensberettigelse?
4: Ja, det kan man, hvis det bare var et landbrugsparti. Men for mig, der er det altså grunden til, at jeg gik ind i Venstre, det var på grund af et liberalt velfærdsparti. Man kan sige, for LA for eksempel er for mig alt for ultraliberalt, Socialdemokratiet er alt for statsstyret. Når man ser de ting, som Venstre kommer op til valget, for eksempel tillidsskolen osv., og få magten og få pengene ud der, hvor folk de ved, hvad det drejer sig om, i stedet for at have den der centrale styring, så har med Venstre en kæmpe eksistensberettigelse på en lang række områder. Og også, når først vi får sundet os lidt på landbrugsområdet, for landbrugsområdet er vigtigt i Danmark. Det er ikke, fordi vi skal afskaffe landbruget. Det, man snakker om i øjeblikket, det er jo, hvor mange grise er der plads til. Det er det ene. Og så er der selvfølgelig det med gødningsloven, hvor man må sige, at det er urimeligt, at landmændene ikke ved, hvad de har ret sig efter, inden de skal ud og så markerne. Og det bliver man nødt til at klare hen over nogle erstatninger.
2: Knud Erik Hedegaard, ser du en lysende fremtid for Venstre med den retning, som Troelsen Poulsen og Stephanie Lose har udstukket her? Altså, at man skal blive et grønnere parti, og så også tage nogle af de... Nu kalder jeg det opgør. Jeg ved ikke, om de vil sige det på den måde. Men altså også ligesom stille nogle krav til landbruget, som er lidt hårdere, end man har været vant til, for at få noget rent drikkevand og noget rent vand i fjordene.
3: Vi skal ikke holde hånden over landbruget, men vi skal holde hånden under landbruget, ligesom vi skal holde hånden under alle andre sektorer, der er med til at sikre den velstand, vi har i Danmark. Og derfor skal vi selvfølgelig også stille krav til landbruget. Vi skal

0: overhovedet ikke nogen som helst sundhedsrisiko ved at drikke det glas vand.
1: Ja, der var lige lidt feedback fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro-kredsen, og han talte vi med sammen med Erik Vej Rasmussen, tidligere folketingsmedlem for Venstre. 12 minutter i 9.
2: Der er mindre end en måned til, at amerikanerne igen skal til valg. Et midtvejsvalg, som Donald Trump flere gange har kaldt et af de vigtigste i landets historie.
3: You got to do me a big, the biggest favor you've ever done me. You've got to do this for me. You've got to pretend I'm on the ticket. I'm on the ticket. I'm on the ticket. He's on the ticket. Pretend I'm on the ticket. Because this is going to turn out to be one of the most important elections. It's a midterm.
2: Yeah. Så har man forstået budskabet. I skal lade som om jeg er på stemmesedlen, siger Donald Trump her, for det er et af de vigtigste valg i landets historie, siger han.
1: Ja, men hvor fair bliver det her valg egentlig? Det spørgsmål er der flere, der stiller i EU-parlamentet. De er bekymrede for, at præsidenten i USA kommer til at få hjælp af tech-giganterne og deres algoritmer på de sociale medier.
2: Det skriver du, Peter Christian Bech Nielsen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Redaktionschef på Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. Hvad er det for nogle bekymringer, som flere af de danske EU-parlamentarikere lufter over for dig i forhold til det amerikanske midtvejsvalg?
4: Jamen, man kan sige, at der er en grundlæggende bekymring for, om algoritmerne, altså den, hvad kan man sige, den, i populært sagt, den matematik, der styrer, hvad vi ser på vores sociale medier, om den kommer til at prioritere indhold, som vil gavne Trump-venlige kandidater. Man ved jo, kan man sige, fra det sidste halvandet år godt af Trumps præsidentskab, at han har haft et meget tæt parløb med mange af de her tech-bosser og også folk fra nogle af de her førende AI-selskaber. Så der er en bekymring for, om det vil spille ind, fordi vi grundlæggende ikke ved, hvad de algoritmer prioriterer.
2: Mm. Jamen, hvad, når de lufter den her bekymring over for dig, hvad begrunder de så deres mistanke med?
4: Jamen, jeg tror, det er jo, at man kan sige, hvis man lavede den type manipulation, altså hvor man kan sige fremmer en type indhold frem for noget andet, så det vil være meget, meget svært at vide for os, fordi vi grundlæggende ikke har den her transparens i, hvad de her algoritmer prioriterer. Og så ved vi også, at for eksempel splittende radikal, altså indhold med radikale budskaber, som typisk tilhører for eksempel den ydre højrefløj, det kunne også være den ydre venstrefløj, vi ved også, at den slags indhold klarer sig typisk langt bedre på sociale medier. Mm. Dertil kommer så også, at en hel del af de tech-bosser, som også er sådan Trump-støtter, har også opkøbt en meget stor andel af sådan kritiske nyhedsmedier i USA, og filmstudier for den sags skyld også. Så man sidder på en meget stor koncentration af de samlede medier.
2: Ja. Ja, du siger, vi kender så ikke egentlig, hvad de her algoritmer, de gør, og hvor stor betydning de har, men overfor et midtvejsvalg som det her, hvor stor betydning kan det få, hvis man går ind og styrer algoritmerne i en bestemt retning?
4: Altså, jeg tror, det er svært at sætte et procentantal på, men man kan sige, det er jo klart, at hvis man grundlæggende ser primært indhold, der hvad kan man sige, fremhæver sager, som er gode for Trumps støtter, og sætter modstanderen i dårligt lys, jamen, så er det klart, over tid vil jeg da antage, at det vil kunne gøre en relativt stor forskel. Det, der jo selvfølgelig, kan man sige, står over for det her, er jo, at mange amerikanere jo måske ikke, i forhold til, hvordan Trump ligesom beskriver sine egne fortræffeligheder, så er der jo mange, der vågner op til en anden virkelighed med meget virkelige problemer. Og det, man kan sige, som nogle af de her europaparlamentarikere siger til mig, er jo, at de tror og håber på, at den virkelighed, som amerikanerne så ser med deres egne øjne, at den står i kontrast til den eventuelle manipulation, man kunne opleve via sociale medier eller traditionelle medier.
2: Ja, fordi meget af livet trods alt også leves ud i virkeligheden. Tak, Peter Christian Bech Nielsen.
4: Selv tak. Ja.
2: Redaktionschef på Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. 8 minutter i 9.
1: Ved du, jeg godt kan lide ved dig som kollega, Søren?
2: Alt.
1: Alt. Altså, du, jeg føler, at du er god til at kigge ind i, altså måske sådan tappe ind i emner, vi taler om her i radioen. Når der kommer nye mennesker på redaktionen, så er du god til at onboard.

0: dem. Det synes jeg kan noget.
1: Og jeg er med på vores fælles rejse. Jeg er meget agil i sådan min omstillingsparathed.
0: Ja, og det er sådan, du er god til at aligne alle os på redaktionen i arbejdet. Fordi vi har jo de her must-win battles, når vi arbejder. Ikke? Altså, vi vil gerne lave gode interviews, som alle jer, der lytter med, kan høre.
1: Jeg sætter stor pris på dig, Thomas. Jeg synes, du er god til at lægge sporene, mens du kører.
0: Ja, jeg forsøger i hvert fald. Det er et rigtig irriterende sprog, hvis du taler. Og måske er vi bare irriterende, men jeg står og læser op, det gør du også, Søren, af Djøf-bladet, som har kåret 2026's aller værste udtryk, som man kan støde på, når man er på arbejde. Og Djøf-bladets læsere har indstillet, de har stemt om de værste hadudtryk, som de hører på arbejdet. Jeg har ikke engang brugt de værste endnu. Dem kommer vi til. Thomas Terkelsen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er administrerende direktør i Djøf. Altså, hvad synes du om den dialog med mig, Søren, lige havde?
2: Jamen, det er jo lige præcis nogle af de ting, som folk reagerer på. Og en gang imellem siger, nu bliver det vist for meget med det.
0: Og jeg skal sige, du er lidt forpustet, fordi der er noget myldretidstrafik, og du har løbet lidt.
2: Jeg er lige ankommet til Nørreport, ja.
0: Fantastisk. Okay, lad os bare springe ud i det. Det næst værste udtryk. Lad os bare starte ved nummer to, så.
2: Ja, men året, altså, hvor Djøf-bladets læsere har simpelthen i 26 kåret at spille hinanden gode som det værste udtryk.
0: Spille hinanden gode, det er altså også virkelig et irriterende udtryk. Nummer to, er det spørger chatten, ikke?
2: Det er det nemlig. Det er en helt newcomer, må man sige, i år. Den har slet ikke været på sidste gang, men hvad siger chatten, eller spørger chatten, er simpelthen blevet årets runner-up og nummer to så i hadeordene i 26.
1: Ja. Hvad er din udlægning af, at det er lige præcis dem, der topper listen?
2: Ja, man kan sige, at det her med at spille hinanden gode, det er vel sådan en eller anden form for eufemisme, altså noget med at kalde noget lidt pænere, som måske er noget andet. Måske siger man det, hvis man egentlig synes, man skal blive bedre til at samarbejde på tværs af nogle afdelinger eller noget. Så siger man, nej, vi skal spille hinanden gode. Og det lyder jo rigtig, det lyder på den ene side dejligt, og på den anden side, så tænker man måske også, man kalder noget noget pænere, end det egentlig er. Og jeg tror måske, det er det, som mange reagerer på, at vi egentlig hellere hører tingene, som de er. Men det der med chatten er jo klart, det er jo en ting, der er kommet ind på rigtig, rigtig mange arbejdspladser. Og det med, at man altid lige kan spørge chatten, det kan der jo ligge forskellige ting i. Det kan både være en bekymring for det, der kan være noget med, at man tænker, vi kan også spørge dem, der fagligt vidste noget om den her sag, i stedet for bare lige at spørge chatten. Men den er i hvert fald kommet højt op på listen i år, det må vi sige.
0: I laver de her lister hvert år, hvor jeres læsere og medlemmer stemmer. Altså når de bliver brugt de her udtryk, handler det som om, at de faktisk er meget dækkende?
2: At de er dækkende, siger du?
0: Ja, altså der er en grund til, at chefer eller andre kollegaer bruger dem jo.
2: Jeg tror, altså dem, der kommer højt op på de her ord, altså hadelister her, jeg tror, det er en kombination af, at man måske har brugt dem for meget. Og nogle udtryk kan jo egentlig have været gode nok, men hvis man bruger dem igen og igen og igen, så bliver vi altså trætte af at høre på dem, ligesom et rigtig godt musiknummer. Når man spiller det for meget, så bliver man altså træt af det. Og så kan det være det her med, at vi måske er trætte af eufemismer. Vi er trætte af at få ting pakket ind. Mange vil egentlig hellere høre den rene besked. Et ord, som også har været på i flere år, det er ordet rejse. Nu skal vi på en spændende rejse, men det er altså ikke, fordi man bliver inviteret til Paris på en fortovscafé. Det er faktisk et eller andet forandringsprojekt, man skal i gang med. Og måske vil man hellere bare høre det, tror jeg.
0: Thomas, tak for at være med.
2: Du er velkommen.
0: Thomas Terkelsen, administrerende direktør i Djøf.
1: Vi slutter med et dødsfald. Ming er død, men Ming bliver også 500 år. Godmorgen, Jakob Høyer Christensen.
3: Godmorgen.
1: Biolog og naturformidler ved Bionaut. Hvem var Ming?
3: Altså, Ming var jo en musling, der blev fanget ud for Nordislands kyst i efteråret 2006. Ganske rigtigt, som du siger, efter at have siddet nede på bunden i ufattelig lang tid. Altså.
0: Ja. Hvordan har Mink gjort sig bemærket gennem sit liv?
3: Jamen altså, Mink har altså, virkelig gennem sit liv, så tror jeg ikke, at Mink har gjort sig særlig bemærket. Altså, Mink har bare siddet der, og forestiller jeg mig et forholdsvis kedeligt 500 år, hvor man bare sidder på bunden og vokser lige så langsomt og sidder og filtrerer vandet, filtrerer. Den maskine har bare kørt i 507 år, indtil der kom nogle forskere forbi, der skulle bruge nogle...
1: Han har bemærket sig ved at være helt utrolig gammel. Hvordan ved man, at han er de her 500 år? Blive,
3: jamen det ved man, altså det ved man faktisk, fordi at, altså grunden til, at de fiskede efter de her muslinger, det var fordi, at de ville bruge det der med, at hver år, så lægger de ligesom en ring på, lidt ligesom træer, kan man sige. Og det kan man bruge som sådan en historisk reference at se, hvordan har havet udviklet sig. Og da de fik fat i den her, så gik de jo så op for dem, at, at den her, den har altså været... I første omgang, så troede de 400 år, men der var nogle danske forskere, der kiggede på den senere og fandt ud af, at det var 507 år i virkeligheden.
0: Og ja, altså 500 år på havets bund, bare filtrere. Hvad blev ja, Mings endeligt? Altså, hvad blev
3: sådan? Jamen, Ming endte i en fryser. og det skabte lidt... Altså, og det gør man jo.
0: Altså, var det, fordi, det var et mor?
3: Ja, det kan man vel godt sige. Men altså, det er måske lidt, det er måske lidt skarpt egentlig. Men det skabte faktisk en del debat efterfølgende. Og altså, i forhold til, det var jo helt forfærdeligt, men nu har man slået verdens ældste organisme ihjel. Men virkelig er jo, at man fisker efter de her muslinger hele tiden, og det bliver brugt til sådan noget, man kalder det clam chowder, som er sådan en muslingesuppe, specielt hjemme på USA's østkyst. Så der bliver fanget en masse af dem, og der er garanteret rigtig mange, der har spist nogen, som er ældre end... en mink. Ja. Men altså, det er jo en vild tanke, det der med, at
1: ja,
3: da mink kom til verden, der stod Leonardo da Vinci og var i gang med at male Mona Lisa. Det er svært at forstå.
1: Christian den 4. var konge. Det var, og han hedder Ming ja, på grund af Ming-dynastiet i Kina. Det var på den tid, han kom til verden.
3: Lige præcis.
1: Ja. Jamen, tusind tak for den historie og den nekrolog over Ming.
3: Selv tak.
1: Jakob Høj Christensen, biolog og naturformidler ved ja, Bionaut.
0: Jeg har sagt farvel til en af de helt store helt muslinger. Gamle. Ja, det var Pet Morgen for i dag. Det var Mette Dalgaard og Nikolaj Sander, som havde sat udsendelsen sammen de seneste tre timer. Søren Carlsen og Thomas Tjerhansen. Og nu, ja, skruer jeg det op her. Jeg tror, der er...
1: Hvad skruer du der op for?
0: Ja, jeg vil bare skrue op for debat i Folketinget. Åbningsdebat, den kan man følge hele dagen på DR.dk og også i vores udsendelse her i dag. Nu klokken 9, og det bliver tid til en radiovis.
4: Krisen i Venstre når nu nye højder. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Og spørger man de tidligere vælgere, vi mødte i Holstebro, så handler det om, at partiet har vendt landbruget ryggen ved at stemme for en lov, der begrænser mulighederne for at sprede gylle.
5: Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De har ikke været gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
6: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyldige. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
4: Lød det fra Tom Thomsen og her til sidst Kit Bank Thorsen. Og i Venstres ledelse, der er Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose fuldt helt klar over årsagerne, men vejen videre er anderledes svær at navigere for de to formand og næstformand, lyder analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, det er den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
4: Og mens det går stadig dårligere for Venstre, så går de konservative frem og står til mere end 10% af stemmerne. Alligevel så peger de på Venstres formand, som statsminister forklarer den politiske ordfører, Frederik Bloch Münster.
8: Jeg tror ikke, det vil være særlig troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
4: Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg var ellers enige om at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande, når søværnets aldrende fregatter skal skiftes ud. Og nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai så meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, ja, så får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til os i DR. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth vil du gerne se nærmere på tilbuddet.
9: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
4: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
4: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. I Frankrig forsøger regeringen at dæmpe gemytterne efter de seneste ugers voldsomme protester fra franske gymnasieelever. Eleverne protesterer blandt andet over utroligt ringe fysiske forhold på mange gymnasier og over den store mangel på lærere, som betyder, at eleverne ikke har undervisning i flere måneder i enkelte fag. I går aftes gik premierminister Sébastien Lecornu så på tv for at tale, blandt andet til gymnasieeleverne, deres forældre og lærerne, der støtter eleverne.
11: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement. Nous avons le devoir de les écouter.
4: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen, og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement og dele både udfordringer og begrænsninger med dem, sagde premierministeren. Han tilføjede, at konkrete tiltag, hvordan regeringen vil løse problemerne først, kommer sidst på måneden. I mellemtiden der kan eleverne gå ind på en digital portal og fortælle om, hvad det er, de godt kunne tænke sig at få ændret. Det er imidlertid ikke nok for gymnasieeleverne, for så snart premierministeren var færdig med at tale, så bad flere studenterorganisationer om et møde med ham, og flere studenterforeninger opfordrer til nye aktioner i dag i form af blokader og demonstrationer i Paris og andre store byer i Frankrig. Et russisk datacenter er i dag blevet ramt af et droneangreb. Det sker i Rajan-regionen i den vestlige del af landet, oplyser det russiske IT-virksomhed Yandex. Det er første gang, at der er bekræftet angreb på datacentre i Rusland. Angrebet har ført til en brand og betyder, at selskabet midlertidigt har måttet indstille driften af centret. Og det kommer efter en bølge angreb mod ukrainske datacentre i de seneste uger. En rigtig efterårsdag i dag med skydevejr og også regn i perioder. Det kan klare lidt op i eftermiddagstimerne vestfra. Og så temperaturer mellem 10 og 15 graders varme. Erling Thisted til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
12: Du lytter til P1.
13: Vi har jo talt meget om Troels Lund Poulsens rejse, men er vi blevet klogere på, hvor den ender?
14: Lige nu ser det ud til, at det er sådan cityringen.
13: Ja, præcis. Altså, måske kan vi ende med at køre i ring her.
14: Vi ender det samme sted, som vi startede.
15: Ja, det vil ikke være første gang, en venstreformand forsøgte at, ligesom at sætte en retning og så ind præcis tilbage, hvor man kom fra, i landbrugsbaglandet.
13: Altså endte over i Ringkøbing. Ja. Men altså, nu har han kastet sig ud på en kæmpe rejse. Kufferten er pakket, det bliver langt og sejt og alt det her. Og så er det lidt uklart stadig, hvor destinationen er.
14: Mildestalt. Altså, og man kan jo sige, at Troels Lund Poulsen til hans forsvar, skal jo sige, at han har ikke sagt, hvor han rejser hen.
13: Nej.
14: Så det kan jo være, at det er altså, ligesom i Hobbiten, ikke? Altså ud og tilbage igen.
13: Altså han springer af, og så Søren Gade bare fortsætter i metroen.
14: Hvor Søren Gade skal hen, det er vist et godt spørgsmål.
13: Okay.
16: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
17: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
18: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
19: Gør tandlægen gratis for alle.
20: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
21: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
13: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glød Munkskov, jeg er politisk analytiker. Folketinget er nu officielt åbnet, sæsonen er i gang, og Thomas og Jakob, jeg skal da lige love for, at knivene er fundet frem. Altså, der var jo én ting, som alle talte om på Christiansborg tirsdag, da Folketinget åbnede. Og det var Jyllandspostens portræt af Søren Gade. Altså, det var jo helt vild læsning, fordi der var virkelig mange anonyme kilder, der kritiserede Søren Gade. Jeg var ved at tabe kæben, da jeg læste. Hvad med jer?
15: Ja, det var jeg også. Altså, og egentlig ikke, fordi de ting, der står i portrættet af Søren Gade, det er ikke, fordi jeg tror, der er mange af de ting, der en for en er direkte forkerte. men der manglede måske...
13: Du kender ham jo, Jacob.
15: Jeg kender ham relativt godt, ikke? Og det, der manglede i Jyllandspostens såkaldte portræt, det var vel, at der er jo også nogle mennesker, der har sagt noget pænt om Søren Gade.
13: Mm.
15: Der er også nogen, der har sagt til dem, Søren Gade er faktisk, du ved, stemmesluger. Han er ret god til at møde folk i øjenhøjde. Han er sådan en, som faktisk bliver oplevet som nærværende, når han er ude blandt sine vælgere. Sådan nogle ting, for eksempel. Det blev ligesom forbigået i tavshed, og det, der ligesom var dominerende, det var noget, der lignede sådan en skidtspand, der blev væltet ned over Folketingets afgående formand.
13: Altså, voldsomt kritisk portræt af Søren Gade, som jo har karakter af i form for karaktermoder, Thomas.
14: Ja, det har det. Altså meget vellykket karaktermor, fordi at det satte sig jo virkelig hos Søren Gade. Det kunne man jo se. Men først og fremmest så, altså jeg har så lidt svært ved at være forarvet over det, fordi at altså politik er fyldt med artikler, portrætter, analyser, som alt sammen baserer sig på anonyme kilder, og nogle er balancerede, og nogle er mindre balancerede, og her har vi så måske at gøre med det sidste. Så det til side, men det jeg synes som portrættet eller den her historie i det hele taget ligesom viser, det er jo den her sådan helt, helt fundamentale krise, Venstre står i.
13: Mm.
14: Altså, at man skal bruge dagvis nu på at på en eller anden måde helgengøre Søren Gade, som jo har skabt og kommer til at skabe altså uendelige problemer for Venstre. Altså det er på en eller anden måde for mig sådan altså symbolet på den her ekstreme ledelseskrise, Troelsen Poulsen står i.
13: Og det er måske også det, vi i virkeligheden skal snakke om. Altså konsekvenserne af sådan et portræt, når det rammer en folketingsgruppe. Hvad er det så, det sætter i gang? Fordi det var jo det, som alle talte om, også venstrefolk, og der var jo venstrefolk, der blev bedt om at forholde sig til de her anonyme citater. Hvad gør det i en gruppe?
15: Jamen først og fremmest, så gør det jo Søren Gade vred, og Søren Gade fik vel også sagt, at han måtte tolke det her, den her baggrundssnak, der lå til grund for interviewet, som om han havde meget magtfulde fjender i Venstre. Det viser sig også, når Jyllandsposten har uddybet efterfølgende, at det er jo ikke kun folk i Venstre, det er også partiledere og andre steder fra det, I har talt med til portrættet, men Søren Gade...
13: Folk, der kender ham fra forsvaret, forskellige, ja.
15: Ja, og Søren Gade bliver naturligt både vred og skuffet og vel rasende ved at tro over portrættet. Og det gør jo, at det mistillidsforhold, der er mellem Søren Gade og hans folketingsgruppe og hans folketingskollegaer, det bare bliver forstærket yderligere.
13: Mm.
15: Så det kommer på et elendigt tidspunkt, og det kommer på et tidspunkt, hvor der er masser indholdsmæssige problemer at slås med, også i forhold til Søren Gade, og nu får man så også sådan et kollegialt problem, og det er noget møg.
13: Altså, det er både politisk, de uenige og skal slås for tingene, men jo også så personligt. Det vender vi, og så har jeg også en ny måling med til jer.
14: Spændende.
13: En lille overraskelse.
15: Nå, hvor dejligt.
13: Ja,
14: spændende.
13: Og jeg har ikke afsløret, hvad den viser, men jeg kan sige, det er endnu en afser for Venstre. Den vender vi tilbage til. Og så skal vi tale om noget, som jeg tænker, man vel godt kan kalde et nederlag til Socialdemokratiet. Nemlig spørgsmålet om indfødsret og statsborgerskab. Noget, der jo har skabt uenighed i regeringen, fordi de jo er uenige på det her område. Men nu er der jo så de her omkring 2.000 personer, der var godkendt til at få dansk statsborgerskab, som stod på lovkataloget, men på grund af valget blev det fjernet. Det lovforslag bliver nu alligevel fremsat, selvom Socialdemokratiet tidligere har talt imod. Er det et nederlag, Thomas?
14: Ja, det tror jeg, man må sige, det er. Altså, det bliver jo sådan, altså i bedste fald er det i hvert fald et kompromis.
13: Ja.
14: Sådan forstået, at der jo skal er planlagt, at der kommer en såkaldt screening-model.
13: Ja.
14: Det luner Socialdemokratiet så ved. Og så luner de tre resterende regeringspartier så ved, at man ligesom får behandlet loven, sådan at de her 2.000 mennesker, de kan få statsborgerskab.
13: Mm. Men vi har jo talt om det her med dynamikken i regeringen, at når der kommer de her udspil, også for eksempel i forhold til finansloven, så ser vi, hvem har ligesom overhånden i regeringen her. Kan vi sige, selvom det måske i den fine udlægning er et kompromis, så er det jo også, når vi ser på det her specifikke lovforslag, en kamp, som Socialdemokratiet har tabt.
15: Ja, jeg er lidt overrasket faktisk, fordi jeg havde egentlig udset det her som et af de områder, hvor, det tror jeg måske også, jeg har sagt, når vi tre har talt sammen, jeg havde udset udlændingepolitikken og blandt andet det omkring indfødsret, altså hvem skal have dansk statsborgerskab og dansk pas, det havde jeg forudset ville være et af de områder, hvor Socialdemokraterne ville stå meget, meget, meget hårdt på, at selvom de er undertal 1-3 i regeringen, så var det S, der bestemte.
13: Mm.
15: Og S gør sig sårbar for det her, fordi en samlet blå blok, de kritiserer regeringen, de kritiserer også det lovforslag, som blev fremlagt tilbage i sidste folketingssamling, altså det Rasmus Stoklund fremlagde, at han var udlændingeminister, og vil gerne have det her gjort strammere. Og det betyder nu, at S kommer til at stå mål for hver eneste af de der cirka 2.000 mennesker, der står på indfødsretsforslaget. Hver eneste af dem, der har et fremmedklingende navn, eller kommer fra MENAP-landene, eller kunne finde på at begå stjæle en slikpind, eller køre over for gul lys, det bliver nu Socialdemokraternes politiske problem, potentielt i hvert fald.
13: Mm, okay, mega spændende diskussion, den vender vi også i dag. Bare lige for god ordens skyld, her i studiet, Thomas Juel Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, og Jakob Brun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. I dag, Jakob Brun, du har Brun Advisory, Thomas, du har Primetime, og Theodora Renard er som altid ude i regien. Hun sidder der sammen med Buster Hoff, som klipper det hele sammen. Vi begynder altså med Søren Gade, fordi det er, det er simpelthen det, som alle har talt om. Og nogle gange, så må man jo bare sige, så taler vi også om det, fordi det er jo spændende. Der er jo en helt vild intensitet i det her. Thomas, i sidste uge, der kaldte du Søren Gade for en professionel ballademager. Altså underforstået, han er god til at skabe ballade i Venstre. Det har vi set et hav af gangen. Men nu er der jo tilsyneladende nogen, der er klar til at skyde igen mod ham, så vi i Jyllandsposten.
14: Ja, det forstår jeg da godt. Altså, der har de seneste uger og måneder været ekstreme problemer internt i Venstre. Venstre står i en eksistentiel krise. Vi har talt om det mange gange. Vælgerne, de flygter så hurtigt de kan fra partiet. Det er helt uklart, hvad der skal være Venstres politiske platform, og de interne spændinger, de er jo nærmest elektriske.
13: Mm.
14: Det er ført an, blandt andet, af tidligere minister, tidligere formand for Folketinget, mangeårigt folketingsmedlem, Søren Gade, som i nogen... Og jeg tror, det er det, der måske også provokerer mange internt i Venstre. Det er, at du har en, der på en eller anden måde er en del af DNA'et, af inventaret, ryggraden i Venstre, der når partiet står i så enorme vanskeligheder, uagtet man kan være uenig, uagtet man kan have personlige interesser, på et tidspunkt, så skal man ligesom sige, okay, nu er vi nødt til at gøre sådan, at partiet her kan komme videre. Og Søren Gade, han kører bare på.
13: Ja.
14: Og det tror jeg har gjort, at der er mange i Venstre, der har sagt, okay, nu nok, simpelthen nok.
13: Det er jo sådan lidt paradoksalt med Søren Gade, fordi han er jo en kæmpe stemmesluger. Altså, man har jo brugt ham til flere gange og skulle redde nogle redde Venstre, altså hente nogle stemmer hjem. Men så er der denne her anden side af Søren Gade, også Jakob, du kender ham jo.
15: Ja, jeg kender ham egentlig relativt godt, og man kan sige, nu startede vi på det her portræt, der var i Jyllandsposten af ham, og der står jo mange ting i det portræt af Søren Gade, som ikke er særlig flatterende, men som jo heller ikke er helt forkert.
13: Mm.
15: Altså, der er sådan set en masse ting ved Søren Gade. Han kan godt være opfarende, han kan godt være brutal, han er ikke den mest arbejdsomme på Christiansborg. Der er en mulighed, hvor man siger, det er nok ikke helt forkert, men han har jo også nogle positive sider, der gør, at han er lykkedes med at være toppolitiker, stemmesluger, en stærk repræsentant for hans eget område igennem en lang årrække.
13: Som jo er Vestjylland. Og lad os lige få det slået fast. Altså, det er mandag aften, der lander der det her meget omtalte portræt på Jyllandspostens site. Ualmindeligt kritisk. Der er ikke et eneste pænt ord om Søren Gade. Han bliver beskrevet som doven, hævngerrig, grisk, illoyal, nedladende. Og det, altså, det er jo sådan, det paradoksale er jo også, det kommer den dag, hvor hans formandsportræt i Folketinget bliver afsløret. Dagen inden han skal forlade denne her prestigefulde post som Folketingets formand. Altså timingen i det, Thomas.
14: Men den er, altså, timingen er jo brutal. Altså, den er jo simpelthen så ondskabsfuld, som noget overhovedet kan være, ikke? Altså, Folketingets åbning, hvor kongehuset vælter ind, altså hele det officielle Danmark, røde løber, blomsterdekorationer, der er flere meter høje. Altså, det er jo en, altså, det er jo en meget, meget fin ceremoniel dag i Folketinget. Og så giften, den driver simpelthen ned ad væggene ovenpå det her portræt, som jo helt åbenlyst har sat... Altså, har øget temperaturen endnu mere om muligt i Venstre.
13: Mm. Og det, der er med det her portræt, det er jo, at det er anonyme kilder. Og det er jo også derfor, at det bliver sådan lidt ekstra giftigt, for vi ved ikke, hvem der har sagt de her ting om Søren Gade. Vi ved kun det, som Jyllandsposten har skrevet, nemlig det tocifrede antal topkilder, partiledere, fortrolige venner og kollegaer. Men uanset hvad, Jakob... Uanset om man måtte mene, at det her portræt, det har måske lidt en slagside, det var måske lidt kritisk, Jyllandsposten endte også med at rette og tilføje et afsnit, så sætter det jo en giftig spiral i gang hos Venstre.
15: Ja, det gør det, og det man skal, hvis jeg lige må tage en omvej, Pia, undskyld, men det er fordi, vi tre har færdes i de der Christiansborg-miljøer mange, mange år, og vi ved, hvordan de der ting bliver til, men det der jo sker med sådan nogle politiske artikler, baggrundsartikler, portrætter, det er jo, så sidder der nogle af jer journalister på redaktionen, og siger, nu skal jeg skrive noget om Søren Gade, eller Mette Frederiksen, eller Troels Lund, og det man typisk gør, det er jo at ringe til... Det kunne have været sådan nogen som Thomas og jeg, altså nogen, der var rådgiver. Det kunne også have været andre politikere. Og starte med at spørge sådan lidt til baggrund. Nå, om hvordan ser du egentlig på den og den sag, eller den og den kollega? Så får man en masse ting at vide. Og der siger man jo, hvis man har noget ondt på hjertet, siger man jo også grimmere ting til baggrund, end man ville gøre, hvis man selv skulle være til citat på det. Og det er jo egentlig en relativt normal del af arbejdsgangen på Christiansborg. Det er, at der er folk, der taler til baggrund, og journalister, der laver historier, blandt andet baseret på baggrundskilder.
13: Og det er jo fordi, at der er jo simpelthen nogen, der vil ikke kunne sige, stå frem med navn og sige de ting, man nu siger, fordi så vil det have for store konsekvenser. Men resultatet bliver jo også, fordi det er Folketingets åbning, og alle politikere ligesom er til stede, også Venstrefolk og Troels Lund Poulsen, så er resultatet jo også, at Troels Lund Poulsen, altså Venstres formand, ikke kan dukke sig for det her. Altså han bliver også spurgt til det her portræt. Vi skal lige høre, hvad han siger. Det er til TV2.
2: Det synes jeg er et ualmindeligt trist og svinsk portræt, der er lavet af Søren Gade. Jeg genkender ikke det billede, der bliver skabt af Søren Gade.
3: Der er formentlig også folk i Venstre, der har bidraget til det her. Så hvad siger det om stemningen i partiet lige nu?
2: Jamen, jeg kan kun tage afstand fra det portræt og de mennesker, der har udtalt sig anonymt. Jeg ved jo heller ikke, hvem det er.
13: Altså, Troels Lund Poulsen, der i forvejen bøvler med alt muligt her, personsager og politik og denne her lange rejse, som Venstre er ude på, og ingen rigtig helt ved, hvor ender. Nu skal han også forholde sig til det her. Kan han sige andet, eller skulle han bare overhovedet ikke have sagt noget?
14: Jeg synes, der er jo to ting, der ydmyger Troels Lund Poulsen i det her. Altså, for det første, så er det jo, at man må så selv antage, at hovedparten af de kilder, Jyllandsposten har talt med, de kommer fra Venstre.
13: Ja, altså det kan vi jo ikke vide. De skriver nogen steder en kilde i Venstre, ja. så nogen af dem gør
14: men,
13: jo.
14: Men portrættet eller artiklen afslører jo, hvor lidt kontrol Troels Lund Poulsen har over Venstre.
13: Mm.
14: Altså hvis det ikke er i Venstres interesse, at der skal udkomme så voldsomt et portræt af Søren Gade, så skulle man jo forhindre det som formand.
13: Mm.
14: Punkt to, når der så udkommer noget, der er så voldsomt, så skal Troels Lund Poulsen, Gud hjælpe mig, bruge en dag, en ungen købet Folketingets åbning,
13: ja,
14: på at stå og forsvare Søren Gade, som har brugt sit liv på de seneste dage og uger på at gøre livet surt for Troels Lund Poulsen.
13: Ja.
14: Altså, det er jo absurd, og det udstiller og illustrerer jo den sådan monumentale krise, Troels Lund står i.
13: Jamen, det bliver jo lidt bizarrt, fordi du skal jo ikke snakke med særlig mange venstrefolk, før du finder ud af, at der er lidt utilfredshed med Søren Gade. Altså, de synes ikke, han ligefrem har arbejdet for partiet. Men alligevel, så kommer vi jo så i en situation, hvor flere venstrefolk ligesom må forsvare ham, fordi de tager afstand fra portrættet der.
15: Nå, men sidste uge, der talte vi om Søren Gade, der havde lagt sag an mod Trine Jepsens mand, som er en af de venstre folketingsmedlemmer, der var opstillet i samme kreds, som Søren Gade var. Så må Trine Jepsen, fordi mistanken naturligt faldt på hende, og tænkte, har hun et horn i siden på Søren Gade? Hun måtte ud og sige, at han er alletiders gut. Thomas Danielsen, som jo er en anden, der har været i sådan han-elefant-kamp med Søren Gade over i deres fælles pastorat i Vestjylland, han måtte også ligesom skynde sig ud og sige, nej, alt er godt, og jeg kan slet ikke genkende det. Og så Troels Lund Poulsen, som er blevet underløbet helt systematisk af Søren Gade igennem måneder, han må bruge sit åbningsdag på det, frem for at kritisere regeringen,
13: ja,
15: og det er helt håbløst.
13: Ja, det er helt håbløst. Men så nu prøver jeg bare lige at tage en kæmpestor ja-hat på fra Troels Lund Poulsens synsvinkel. Men
14: nogen skal gøre det.
13: Nogen skal jo gøre det. Ja. Nu påtager jeg mig lige rollen. Men kan man sådan på den helt kyniske måde sige, at det her portræt et eller andet sted kan være en fordel for Troels Lund Poulsen, og en fordel for de venstrefolk, som er trætte af Søren Gade, og en fordel for den rejse, som Venstre skal ud på, fordi nu kan man sige sådan lidt skarpskåret, nu kommer der også nogle sandheder frem om denne her rare mand fra Vestjylland, som rigtig mange gerne vil stemme på.
14: Altså, det tror jeg bliver lidt teoretisk.
13: Nå, okay. Så tager vi
14: det. Jeg kan sådan set godt følge argumentationen, men jeg tror bare, at den usikkerhed og det retslør, det skaber omkring Venstre, at hver eneste dag, Troels Lund skal bruge sin taletid på at beskrive krisen i Venstre, er jo dårlig.
13: Ja.
14: Altså, det er jo sådan, det er som partileder.
13: Ja.
14: Det slider på din autoritet, det slider på din tyngde, det slider på din altså, troværdighed over for vælgerne, at det eneste, du egentlig beskæftiger dig med, det er at håndtere ligegyldige problemer, som ingenting har med vælgernes hverdag at gøre. Og det skulle Troels Lund Poulsen, og det bliver nok ikke sidste gang, han skal det.
13: Nej, og det var det, vi snakkede om sidst, det her med, at Troels Lund Poulsen ligesom agerer i et farvand, hvor der hele tiden kommer sådan nye små ting oven i hinanden. Ikke nødvendigvis sådan kæmpestore sager, men små ting hele tiden, der skal håndteres. Og som du siger, Jakob, på Folketingets åbningsdag, hvor han jo skulle bruge tid på at skyde mod regeringen.
15: Ja, og det er jo ikke kun Søren Gade, det er jo egentlig største mediedag på Christiansborg. Altså alle medier er til stede på Christiansborg, alle DR's regioner er til stede derinde. Altså der er et medieopbud ud af den anden verden, og det vil sige
13: og
15: alle
13: også en anden tilgængelighed ja, til politikerne,
15: ja, præcis, fordi
13: de går
15: alle,
13: bare rundt.
15: Alle folketingsmedlemmer fra Venstre var jo på en eller anden måde igennem i medierne utallige steder i går. Og hvis der ikke havde været det her Venstre-krise, og ikke havde været det her Søren Gade, så var de jo alle sammen blevet spurgt til, hvad synes du i øvrigt om statsministerens åbningstale? Hvad synes du om den dagsorden, hun har sagt? Og så kunne de være gået på banen og sagt, vi synes, den der snigerskat, den er håbløs. Eller vi forstår ikke, at regeringen på den ene side vil nedlægge arbejdspladser i landdistrikterne, og på den anden side vil tale om, at vi skal rulle den røde løber ud. Eller de kunne have fundet et eller andet politik at tale om.
13: Mm.
15: Og nu endte det med, at det handlede om Venstre-krise i stedet for en politik. Og det er bare en forspildt lejlighed, og det er der er ingen, der gider stemme på et parti, der er i krise med sig selv. Så det er et dobbelt tab på noget, der burde have været en god dag.
13: Og det kommer jo så vidt, at selv Mette Frederiksen, statsministeren, bliver spurgt til det her portræt. Og hun fejrer det sådan set også ned af banen, siger, jeg synes, Søren Gade har været en fremragende formand for Folketinget. Han er en kær kollega og ven, og jeg kan ikke genkende det, der bliver sagt om ham. Mette Frederiksen var jo for øvrigt med til Søren Gades bryllup, som jo for nyligt blev holdt på det her
15: Forræderslottet.
13: På Forræderslottet, ikke? Altså, okay, altså bare endnu en ting, der spolerer det hele for Venstre. Men så kunne jeg godt tænke mig, at I lige tog sådan rådgiverkasketterne på et øjeblik, fordi I har jo også siddet inde i maskinrummet og ligesom skulle sørge for, at jeres statsminister kunne agere i et roligt farvand. Og der må I jo også ofte have overvejet, skal jeg deltage i denne artikel som anonym kilde, eller skal jeg på en eller anden måde lade sive til nogle politikere? I må gerne give den los denne her gang. Thomas, hvad er overvejelserne i forhold til, om man ligesom skal bruge det her journalistiske redskab, der er at levere et anonymt citat, som jo ikke er helt uproblematisk, men som jo er meget kraftfuldt?
14: Ja, altså jamen, overvejelsen er jo simpelthen, om hvor meget kan man styre ved at være med? Hvor meget kan man styre ved at lade andre kilder være med i den baggrundssnak, som vi som journalister foretager? Kan vi styre det hen i en retning, hvor det er sådan, vi får det til at passe overens med den fortælling, vi gerne vil have? Og der altså, så det er sådan en, altså, hvad skal jeg sige, en dagligdags fortægelse på som rådgiver, at du skal tage stilling til al den her altså, analyse, portrætter, artikler, der udkommer omkring regeringens indre liv. Hvor meget skal man forsøge at påvirke det? Skal man lade noget af det sive, eller skal man forsøge aktivt at være en del af det? Og tit så er analysen jo, man skal prøve at gå ind ad fordøren på det og være en del af det. Mm. Prøve at påvirke det så meget, man overhovedet kan.
13: Bare angreb.
14: Altså, og simpelthen være med, ikke?
13: Men hvordan kan man så lade det sive? Altså fordi, at, som det jo også kan man sige, hvis man skal lave sådan et portræt her, eller lave sådan en ting, så er det jo vigtigt fra et journalistisk perspektiv, at man har mange med.
14: Ja.
13: Altså at det ikke bare er et enkelt anonymt citat.
14: Selvfølgelig, og derfor så kan man jo gøre det, at man får andre ministre, andre rådgivere, andre gruppemedlemmer til at ringe til den samme journalist og sige, jamen, jeg forstår, at du er i gang med at lave et portræt af Søren Gade. Jeg kunne da egentlig godt tænke mig at være med. Nu skal du bare høre, hvad jeg har at sige.
13: Ja, okay, så, det er helt offensivt. Altså simpelthen ja. Out of the blue ringe til journalisten.
14: Ja, det har I også været udsat for mange gange, at I er i gang med at lave en eller anden bestemt artikel, der har en bestemt vinkel, og så pludselig bliver I kimet ned af 10 MF'er eller 10 rådgivere, der siger, jeg har hørt noget om, du er i gang med det her. Jeg vil da gerne være med.
13: Jeg kan huske en gang, hvor der på vores redaktion blev lavet en artikel om, hvem der skulle efterfølge Mette Frederiksen, eller hvem baglandet foretræk. Og så pludselig var der folk, der ringede ind sådan uopfordret for ligesom at tale godt om den ene kandidat. Ikke? Men det er vel også farligt, Jakob, at deltage i sådan nogle ting, for du kan jo ikke styre hele vejen til mål.
15: Nej, jeg tror da ikke, at dem, der har deltaget i Søren Gade-portrættet, for eksempel nu her hos Jyllandsposten, jeg tror da ikke, de alle sammen har været klar over, hvad de vil ende med. Altså, jeg tror, at nogle af dem har tænkt, at det, de ville blive en del af, det var et lidt mere balanceret portræt. Nogle af dem har med sikkerhed også sagt noget, der var mere nuanceret, end hvad der fremstod i den endelige version, der kom ud i avisen. Sådan er det jo altid i relationen mellem kilder og medier, at man ved i virkeligheden ikke rigtigt, hvad der er, medierne udkommer med.
13: Mm-hmm.
15: Og det er jo det, der nogle gange giver kan man sige, bekymring, både på politik- og rådgiversiden på Christiansborg. Det er, at man er ikke altid klar over, om medierne har en eller anden dagsorden, om man træder ind i et rum, hvor journalisterne på forhånd har ligesom bestemt, hvad skal være vinklen på det her.
13: Mm.
15: Og det gør, at man nogle gange kommer til at deltage i noget, eller medvirke til noget, hvor man i virkeligheden skaber flere problemer, end man egentlig løser ved at gøre det.
13: Mm. Gades kommentar efter det her portræt er bragt er så i en sms, jeg tror det er til BT, hvor han skriver: "Jeg må konstatere, at jeg har magtfulde fjender i Venstre." Kan vi give ham ret i det?
14: Ja, det kan vi da godt, men vi kan jo også konstatere samtidig, at han har også mange magtfulde venner.
13: Ja.
14: Altså, fordi det, der sker på dagen, det er jo, at alle mulige, altså høj som lav, men altså både Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de ligesom altså hykler rundt og udtaler sig om, hvor fantastiske Søren Gade har været. Når sandheden omkring det er, at altså, en blind kan se, at han har været en ballademager de sidste mange år, og jo nærmest bare manglet et rygmærke for
13: altså,
14: at kunne...
13: Altså, de kunne jo, altså Mette Frederiksen kunne altså, jo godt have sagt: "Det har jeg ingen kommentar til."
14: Det kunne hun godt. Altså, og jeg tror, der foregår et eller andet i Socialdemokratiet om, at man tænker, at nu... Altså, det er jo selvfølgelig altid rart at se Venstre lide en langsom og smertefuld død, men de skal nok ikke dø helt. Altså, der er et eller andet omkring, at Socialdemokratiet godt kan se, at man godt kan få brug for Venstre det kommende stykke tid. Og det der med, at partiet altså, fuldstændig opløser sig selv, det har man faktisk ikke nogen interesse i. Så det på en eller anden måde er det kommet så langt ud, at Socialdemokratiet på en eller anden måde gør, hvad de kan for at holde en terminal patient i live.
15: Men jeg ved ikke, Thomas, fordi det der spin fra SD, jeg er også blevet udsat for hen over de sidste 14 dage. Altså, og... Det er meget nuttet.
14: Ja,
15: men
13: altså, det er fra nogle anonyme S-folk.
15: Ja, nej, fra jo altså top S-kilder, som jeg taler med og stoler på og sådan noget. Men altså, S vil jo græde tørre tårer, hvis Venstres krise bliver ved med at eksistere.
14: Jeg tror, der er ikke nogen far for, at det kommer til at ske. Det handler om, jeg tror, det handler lidt om altså det her med, altså hvor langt ud Venstre kan komme. Det, der jo er altså risikoen helt på den korte bane, det er jo, at Venstre de på en eller anden måde bliver så desperate, at de overhovedet ikke vil medvirke i nogen som helst form for samarbejde.
13: Ja, altså hvis de når til et punkt, hvor det er ren overlevelse, så kan de, ligesom vi så med Dansk Folkeparti, jo, så vil de agere helt anderledes.
14: Ja, og irrationelt.
13: Ja.
14: Og man har jo en interesse i, at man skal jo have nogen til at agere, som Troels Lund selv kalder det, nyttige idioter, og stemme for regeringspolitik, som man ikke kan få Enhedslisten med på. Der har regeringen og Socialdemokratiet en interesse i at have så mange muligheder åbne, som man kan, og at Venstre, der på en eller anden måde er ved at drukne helt, det har man måske nok ikke nogen interesse i.
13: Mm. Der kom jo altså Søren Gades foretrukne medie, som er det, som oftest får interviews med ham, TV MidtVest. De lavede jo sådan et lille, fint sådan, portræt-interview i anledning af, at han skulle stoppe som Folketingets formand, og det blev så bragt, altså... inden at det her meget kritiske portræt kom. Men i det her interview, der bliver han så spurgt til, hvad han gerne vil huskes for. Lille quiz. Hvad tror I, Søren Gade svarer på det spørgsmål? Hvad vil Søren Gade gerne huskes for?
15: Altså, jeg har jo faktisk set det
13: indslag,
15: og jeg kan ikke huske, det satte sig til synligheden ikke vare i min hos mig.
14: Husker han sin venners ven?
13: Det er tæt på. Lad os,
15: en god
13: nu skal vi høre. Jakob, hvad sagde du?
15: En god kollega, tror jeg måske.
13: Prøv lige at høre, hvad han svarer.
0: Det er jo dine forgængere, ikke også?
1: Jo. Så der kommer jeg også op og hænge på et tidspunkt.
0: Hvad tænker du om det?
1: Nu kan jeg lyde som sådan en bunderøv. Jeg er ligeglad. Altså, hvis du har gjort dine ting, så nogen kan huske dig, så har det ikke været helt forgæves.
0: Hvad vil du gerne huskes for?
1: Jamen, hvad vil du huskes for? Du har været en god kollega. Altså... Det er jo det bedste skudsmål, du kan få som politiker på tværs af nogle partier. Så ved jeg godt, der er nogen, der har skåret sig på mig, og nogen, de synes, jeg er en idiot. Men altså, sådan er det været i politik. Det er jo ikke en popularitetskonkurrence.
13: Altså, er det ikke... Det er jo bare for vildt. Altså, det er jo... Det er ligesom om, at han bliver ramt af en boomerang her. Altså, eller jeg ved sgu ikke, hvad han bliver ramt af. Et meget kritisk citat i Jyllandsposten. Altså, han kan stå og sige, at han gerne vil være en god kollega, og så rammer det her portræt ham.
15: Ja, men det er jo nok, fordi det sidste Søren Gade siger, at den her lydbid er nok mere retvisende for ham. Altså, at han godt ved, at der er nogen, der ikke kan lide mig, så han giver en flyvende fis for det, for at være helt ærlig. Ikke?
13: Mm, okay.
15: Altså, han har jo aldrig rigtig været sådan en, der gjorde sig til over for kollegaer. Han har jo aldrig rigtig haft den der ambition om at sætte andre og fællesskabet før sig selv. Altså, og det har han i forhold til vælgerne. Det havde han, da behøvede, han var forsvarsminister i forhold til soldaterne og sådan noget. Men på Christiansborg har man godt kunne finde andre, der var mere holdspillere end Søren Gade, ikke?
13: Okay, altså, okay, mildt sagt. Okay, men så lad os lige lægge sådan de personlige udfordringer, som Venstre bøvler med lidt til side, og se på sådan mere de politiske udfordringer, som de står overfor. Men sjovt nok, så er det også Søren Gade, der jo er helt central her. Fordi, som du også, eller som vi har talt om et hav af gange, så var der jo fem folketingsmedlemmer i Venstre, som gik imod partilinjen, gik imod Troels Lund Poulsen, da der skulle stemmes om gødskningsloven. Og det har jo så fået mange til at spørge Troels Lund Poulsen til, okay, men det var jo bare én ting på denne her grønne rejse, du er draget ud på. Lige om lidt skal der også forhandles og stemmes om et nationalt sprøjteforbud. Har du fået styr på tropperne? Fordi vi skal jo huske på, at det fik ingen konsekvenser. Ingen konsekvenser for dem, der stemte imod partilinjen. Og Søren Gade bliver så også spurgt i forbindelse med Folketingets åbning. Du var en af dem, der stemte imod det med gødskningsloven. Nu skal der snart stemmes om et nationalt sprøjteforbud. Stemmer du så med partiet? Vi skal lige høre, hvad han siger.
1: Grundlovens paragraf 56, der står, at man skal stemme efter sin egen overbevisning. Og det gjorde jeg dengang, og det kan jeg også finde på at gøre igen.
5: Kommer du også til at gøre det, når I skal stemme om sprøjteforbud?
1: Det ved jeg ikke, for jeg har ikke fået læst alle papirerne nu. Jeg ved ikke, hvordan det endelige lovforslag ser ud. Men jeg har en forventning om, at hvis man tager noget fra folk i det her land, så giver man fuld og helt kompensation. Det her med at komme snigende og gå ud og sige til alle parcelhusejere, at de skal med 10% af deres have uden erstatning, det tror jeg ikke nogen vil finde sig i. Og det samme gør sig gældende, når det handler om landbrug.
13: Altså, det er jo ikke en rebel, der sådan ligger våbnet lige med det samme. Altså, så han kunne da bare sige, ja, jeg gør, hvad Troels Lund Poulsen siger. Men det gør han ikke.
14: Og det er jo tankevækkende, altså, at i et parti, der står i den situation, som vel også Søren Gade kan se, er ekstremt alvorlig, at det, der så tilsyneladende er drivkraften for Søren Gade, det er sådan et blandingsforhold mellem opportunisme og egoisme, for at han kan tage sig godt ud. Jeg synes det er, altså jeg synes det er pinligt, og jeg synes det er ekstremt ødelæggende for Venstre, og det, altså den her periode vi står i lige nu, kommer til at gå over i en periode sådan historien som en af de mest smertefulde perioder for Venstre, og spørgsmålet er, jeg synes det mest interessante efterhånden er at diskutere, det er hvor længe kan Troels Lund Poulsen egentlig leve med den her sådan altså permanente ydmygelse.
13: Altså det her citat fra Søren Gade, det var i hvert fald noget som flere venstrefolk blev fortørnet over der i forbindelse med Folketingets åbning, fordi det er jo det man mindst har brug for, at han jo igen kaster noget grus i maskineriet.
15: Men det er også, vi talte jo faktisk lidt om det sidste uge, altså det her ligner lidt sådan en velorkestreret plan for Søren Gade, der handler om, hvordan får han tændt mest mulig ild i Venstre, inden han forlader den synkende skude. Altså, og hvis man ser på, hvad der er sket, siden vi mødtes for en uge siden og talte om det, så er der sket i hvert fald to ting. Der er sket det, at Søren Gade nu har fået lejlighed til at konstatere, at jeg har magtfulde fjender i Venstre, på baggrund af Jyllandsposten-portrættet. Og så er der sket det, at han har fået lejlighed til at gentage igen, at han kommer til at stemme lige præcis, hvad det passer Søren Gade omkring drikkevandet. Og hvis ikke Venstre de følger med Søren Gade, så går han sin egen vej.
13: Men hvad hedder det, Troels Lund Poulsen blev så også spurgt til det her. Altså, jamen, kommer I nu til at stemme sammen? Og så siger han blandt andet til TV2, jeg er helt tryg videre, når vi skal tage de diskussioner, hvad end det er nationalt sprøjteforbud eller grisefirpart, så kommer Venstre til at stå sammen. Altså en enig gruppe, bliver han spurgt, så kommer Venstre til at have en enig linje i forhold til, hvordan vi håndterer de her spørgsmål. Hvordan kan han sige det? Hvordan kan han sige det, når Søren Gade står op i et andet lokale og på ingen måde garanterer, at han gør, hvad Troels Lund Poulsen siger?
14: Jamen det er også her, det bliver lidt elektrisk. Altså fordi, at de kan ikke begge to få deres vilje. Altså, enten så stemmer en samlet folketingsgruppe med Venstre og Troels Lund Poulsen, eller også så er det jo sådan det rene ragnarok, hvor de her ballademager, de stemmer som vinden blæser med Søren Gade i spidsen. Og det man må jo forstå på Troels Lund Poulsen, det er vel, at han så selv også efterhånden har tabt tålmodigheden lidt med det her, og at det her sådan offentlige terapiforløb, det på en eller anden måde få en ende. Og det bliver spændende at se, om Troels Lund Poulsen altså, er i stand til, altså har magten til, altså har slagkraften til egentlig at banke de her mennesker på plads og sige, at nu stemmer I simpelthen i geled.
13: Og ellers er det, vi risikerer at ende i City-ringen, hvor Troels Lund Poulsen har kastet Venstre ud på en rejse, men så ikke kommer nogen vegne.
15: Ja, fordi hvis det viser sig, at den der rejse, Venstre er ude på, den ender ved, at de bliver slået tilbage til start, så kan det jo godt være, at Søren Gade og rebellerne, de kan stå følgeskab med resten af Venstre, og så stemme, må man formode, imod regeringens kommende regulering på, lad os sige, drikkevandsområdet for eksempel.
13: Ja, fordi de siger jo, at vi går ind for et nationalt sprøjteforbud. Altså Venstre er for et nationalt sprøjteforbud. Men forslaget er blevet sendt i høring. Det skal forhandles i november. Det skal stemmes om til december. Søren Gade hører vi sige det her med, at der skal være noget kompensation på bordet. Og Troels Lund Poulsen siger så også, at vi støtter et nationalt sprøjteforbud, men der er mange måder at udarbejde sådan et på. Altså, jeg havde fået den opfattelse, at Venstre kommer til at stemme ja til et sprøjteforbud. Men er det her en lille bitte kattelem i forhold til en situation, hvor at Venstre kan stemme nej?
15: Ja, under normal omstændighed ville det jo være klogt nok, fordi under normal omstændighed, hvis du har en venstreorienteret regering støttet af Enhedslisten og Alternativet, der skal lave miljøpolitik, så vil de fleste blå på Christiansborg, de vil have en sund naturlig skepsis over for, om det her det bliver for vanvittigt. Så på den led er det jo ikke mærkeligt, at de blå partier, de nok vil være en lille smule reserveret og vil tænke, hvis vi skal stemme for, så bliver vi nødt til at arbejde med det og få nogle indrømmelser. Mm. Altså det er egentlig meget naturligt. Problemet er bare, at Venstres plads til nuancer på den her dagsorden, den er bare næsten ikke eksisterende, fordi hver gang de lyder bare en lille smule reserveret, så risikerer de at lyde som om nogen, der bare bliver slået tilbage til start og skal være landbrugsvenstre igen.
13: Mm. Okay, så lod jeg jo også en ny måling. Den seneste opinion, den udkommer torsdag i denne her uge. Hvad tror I Venstre får?
14: 5,5.
13: Mm.
15: 5,9.
13: Ja, du vinder, Jacob. 5,8. 5,8, det er det laveste, som opinionen nogensinde har målt Venstre til. Det er, de er også det mindste parti i Blå Blok. Er der andet, I lige vil have?
14: Hvad er Socialdemokratiet?
13: 21,5.
15: Det er meget godt.
13: Ja, lidt smule frem. Ikke signifikant.
15: Men ja, altså det, nu bruger vi utrolig meget tid på at tale om Venstrekrise. Det har vi jo gjort og med god ret i øvrigt. Men der har ligget i mange af de andre målinger, vi har set ved sæsonstarten, jo en anden interessant bevægelse, nemlig at der i virkeligheden, på trods af Venstres krise, tyder på at egentlig være noget momentum på den blå side af stregen, altså hvor 4 ud af 5 blå partier går frem, ja. Og går også mere frem, end hvad Venstre kan nå at formøble.
13: Ja.
14: Men der er et underligt paradoks i dansk politik, hvor at, altså Blå Blok har aldrig været mere splittet og måske mere udfordret, og de går frem.
13: Ja.
14: Altså det er et underligt paradoks i dansk politik, og så er der jo noget andet, der er interessant i det, det er, at hvis man kigger på de seneste målinger og her op mod sæsonstart, hvis man kan kalde det, så er der ikke noget, der tyder på, at den aftale, som Mette Frederiksen og Løkke indgik med omkring Grønland og USA, har givet noget særlig opdrift i målingerne.
13: Altså, nej, det troede vi jo, at de ville få.
14: De ligger stort set status quo.
13: Moderaterne får 5,8.
14: Og man kan sige, hvis det er sådan, at man altså som statsminister og udenrigsminister altså redder kongeriget fra at blive overtaget helt eller delvist af Donald Trump, og det ikke sætter sig i målingerne, så er der jo en eller anden grund til at være en lille smule bekymret for, hvad det, der sådan venter ned ad vejen, det så bringer med sig.
13: Mm. Det ligner faktisk, at Blå Blok i denne her måling går et par mandater tilbage, men det er helt sikkert ikke uden for den statistiske usikkerhed. Nå, det var målingen. Så skal vi videre til indfødsret. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo udlændingepolitik. Altså, så det er jo faktisk sindssygt spændende, fordi det er jo virkelig der, hvor at, der bliver gået til den på Christiansborg. Da vi fik regeringsgrundlaget, vi bladrede og bladrede og bladrede for at se, hvad der stod om statsborgerskab og indfødsret, så hvad skulle der ske der? Der stod ikke en fis.
15: Ikke en linje.
13: Ikke et ord om statsborgerskab og indfødsret. Men nu er der sket noget. Nu er der sket noget. Og nu tager jeg den lige sådan, så alle er med. Der var jo, inden valget blev udskrevet, de her omkring 2.000 personer, som havde været og levet op til alle regler i forhold til at få statsborgerskab. De var kommet på et lovforslag, som så skulle stemmes igennem i Folketinget, fordi det er jo sådan fuldstændig særligt i Danmark, at det er politikerne, der ved lov giver nye danskere statsborgerskab. Men så kommer der et folketingsvalg, og det her forslag, det frafalder, og de her cirka 2.000 personer, de må bare få en lang næse, fordi der er ingen, der, sådan, der lige er klar til at genfremsætte det. Tværtimod, så siger Socialdemokratiet, vi bliver nødt til at få en helt ny model for, hvordan vi tildeler statsborgerskab, inden vi stemmer de her 2.000 igennem. Nå, så kommer der en pressemeddelelse fra Udlændingeministeriet, og den siger jo så, at nu genfremsætter man alligevel det her lovforslag. Men det var jo Socialdemokratiet, der var totalt imod det her. Så hvad er der sket?
14: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at, som du selv siger, så har vi jo hele tiden haft et indtryk af, at Socialdemokratiet ligesom altså stod hårdt på, at der skulle føres en ganske hård udlændingepolitik, og uanset hvem man kom i regering med, så stod det ved magt.
13: Ja.
14: Og derfor så var det jo også ret nærliggende at konkludere, at når der ikke stod et ord om det i regeringsgrundlaget, så er det nok fordi, at regeringspartierne de er også her meget uenige.
13: Ja, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at de er uenige om udlændingepolitikken, og de er også specifikt uenige om det her. Altså Radikale, SF, Moderaterne har stået et helt andet sted end Socialdemokratiet. Og paraplyen for det hele er jo også, at der ikke længere er flertal for den indfødsretsaftale, som laver rammerne for, hvordan man får dansk statsborgerskab. Og fordi den seneste regering også var uenig, så lavede man lige en arbejdsgruppe, der skulle se på sagen.
14: Ja, når vi taler indfødsret, så er vi jo inde ved kernen af udlændingepolitik. Det har enormt stor symbolik omkring sig. Hvad vil det sige at være dansk? Vi har den her sådan ret særlige, men måske også lidt mærkværdige ordning, at det er noget, Folketinget sidder og tager stilling til, sådan navn for navn. Og derfor så er der jo bare enormt meget politik i det her, og der er også, synes jeg, nogle ret oplagte muligheder for Blå Blok til at agere opportunistisk her, foreslå det ene, foreslå det andet, der måske lyder rart, men som ikke kan lade sig gøre i en specifik juridisk konstruktion, som det vi formentlig skal til at ud i. Så der er ret oplagte særmuligheder for oppositionen her, fordi at Socialdemokratiet til synligheden er fanget lidt på mellemhånd.
13: Mette Frederiksen blev jo også spurgt til det af Kåre Kvist, da hun var i mød statsministeren tirsdag aften efter Folketingets åbning. Blev hun presset på det her spørgsmål?
15: Ja, men det er jo et spørgsmål, som presser S i hvert fald. Altså ja. Man kan sige, at det lovforslag, de ender med at genfremsætte, det er jo SVM-regeringens forslag fra foråret. Det var Rasmus Stoklund selv, der fremsatte det dengang. Så man kan sige, isoleret set, så bør det jo ikke give nogen problemer. Men det gør det alligevel, fordi de politiske omstændigheder har rykket sig. Fordi alle de blå partier, nogle af dem kritiserede allerede det her lovforslag i foråret, da det kom ud. Og alle sammen, de har konsekvent kritiseret det. Efterfølgende.
13: Altså, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, hun siger jo noget, som jeg faktisk aldrig nogensinde har hørt før blive foretaget, men de har foretaget en rimelighedsvurdering.
14: Det er bare ikke sådan at være sådan lidt drivkraften i sådan en udlændingepolitik.
13: Nej, en rimelighedsvurdering, men det er vel et udtryk for, ja, vi har indgået et kompromis, vi har givet os her.
15: Ja, man må sige, både Mette Frederiksen og så Morten Bødskov, som jo nu er blevet minister for det område her, når han var ude og kommunikere om det. Der er jo ikke nogen, der kommunikerer om det her med meget stor hjertevarme. Nej, altså, men de holder det godt nok ude og dingler det ud i sin strakt arm.
13: Nej, det er det, der er så skægt. Jeg har faktisk lige taget pressemeddelelsen med, fordi det er virkelig i strakt arm. Altså, hvis jeg bare lige skal læse overskriften for denne her pressemeddelelse, det er: regeringen vil indføre screeningsmodel for ansøgere til dansk statsborgerskab og genfremsætter tidligere SVM-lovforslag om statsborgerskab. Altså en kæmpe dobbeltwhopper, hvor man lige også får sagt, at det her, det var SVM's forslag også, altså SVM, så nu skal Venstre ikke komme for godt i gang, når de kritiserer. Er det ikke rigtigt?
14: Jo, men det bliver jo sådan en lille smule besvindeligt, ikke? Fordi at, altså, der er hukommelsen i politik jo bare enormt kort. Kan Venstre nu, hvis ellers de havde slagkraften til det og overskud til at tale om politik, kunne de så bare sige, at det er fint nok, men nu mener vi så bare noget andet.
15: Mm. Ja,
14: det kan man jo godt.
13: Altså Troels Lund Poulsens reaktion er i hvert fald, så vandt Enhedslistens og Radikale Venstres røde udlændingepolitik igen.
15: Ja, men det er jo også helt med himmelrummet. Det siger også noget om, hvor åndssvagt politik er, at Troels Lund Poulsen nu kritiserer en socialdemokratisk ledet regering for at fremsætte det lovforslag, som en S-ledet regering med Venstres deltagelse fremsat for 6 måneder siden? Altså, det siger også noget om, hvor åndssvagt politik nogle gange er.
13: Jamen, det er lidt åndssvagt, men er det så ikke også her, hvor igen må jeg lige tage ja-handen på for Troels Lund Poulsen, at han bliver nødt til at angribe den her, fordi langt de fleste af os kan da ikke huske, om det lovforslag blev lavet under SVM, eller hvornår det blev lavet, så får han bare en god anledning til at angribe regeringen.
14: Jo, og det er da også totalt ligegyldigt, altså om det han har været med til at fremsætte det, fordi så er hukommelsen bare ikke længere i politik. Han kan jo bare sige, at det er fint nok, men nu mener vi så det her. Ikke? Ja. Fuld fart frem.
13: Fuld fart frem.
14: Ikke? Altså, og det vil han jo formentlig slippe afsted med, og hvorfor vil han det? Fordi at mistanken, den lurer jo lige om hjørnet, om det er SF og Radikale, der måske har fået en sejr her over Socialdemokratiet på et område, som Socialdemokratiet jo selv har udråbt til at være det aller vigtigste. Så det er jo sådan lidt, altså det er jo sådan lidt en selvpåført smerte, Socialdemokratiet også har været sig ud i her.
13: Altså Enhedslisten kan da i hvert fald ikke helt dyse og siger sådan, så virkede presset. Så de tager også lidt æren for at have skubbet regeringen ud i at skulle genfremsætte det her lovforslag, fordi det var de jo sådan set ikke tvunget til.
14: Ja, og apropos anonyme kilder, så kan man jo også læse forskellige artikler, hvor at det fremgår, at SF og Radikale, de er enormt glade for det her. Mm. Altså, så alle har jo travlt med ligesom at fortælle, hvor dygtige de har været, ikke? Altså, og sige tak til sig selv for deres heroiske indsats. Altså, sådan er politik.

0: indføre en screeningsmodel, og det er jo så for de kommende, der skal have statsborgerskab, og det er jo det her med, at vi tidligere har oplevet, at der var nogen, der kom ind til en samtale, fordi man ikke kun skulle sådan leve op til nogle objektive krav, men man også vil sikre, at man har nogle danske værdier, og så er regeringen så blevet enige med sig selv, om man vil lave en screeningsmodel, og så er der jo så lige nu et udvalg, der sidder og undersøger, hvordan kan man gøre det? Altså, hvordan kan man gøre det? Hvem skal gøre det? Hvem er det, der skal ind til en samtale, og hvordan? Morten Bødskov, udlændinge- og integrationsminister fra Socialdemokratiet, siger jo også noget i den her pressemeddelelse. Han har et citat. Det starter sådan her. Vi har den strammeste udlændingepolitik nogensinde. Det skal vi blive ved med at have, og det gælder selvfølgelig også for de udlændinge, der gerne vil være danske statsborgere. Punktum. Altså, det viser jo også bare noget om, at S er lidt bange for den her. Ja. Det har ikke været den sjoveste pressemeddelelse at sende ud for Morten Bødskov.
1: Nej, og forløbet, der kommer nu her, bliver heller ikke så sjovt. Fordi at det er formentlig ikke så enkelt endda at indføre en sådan screening-model. Altså, det som man jo er bange for fra Moderaternes side og SF og Radikale, det er jo, at man skal til at føre sådan nogle sindelagssamtaler med potentielle statsborgere om, hvad de egentlig tænker og mener.
0: Ja.
1: Hvilket selvfølgelig også godt kan blive opfattet sådan lidt grænseoverskridende. Og der har oppositionen jo bare mulighed for at stille det ene sådan fantasifulde forslag efter det andet, som kan lyde godt i medier og på sociale medier, men som i virkelighedens verden kan være svært. Og det skal Socialdemokratiet jo så forsøge at på en eller anden måde få ned i trakten med SF, Radikale og Moderaterne på slæb. Det er en svær opgave.
0: Mm. Skal vi lige høre, hvad Morten Bødskov siger, da han så bliver interviewet til TV og Radio?
2: Vi har de strammeste regler på udlændingeområdet, vi nogensinde har haft. Det skal vi blive ved med at have. Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Altså, vi har den strammeste udlændingepolitik nogensinde. Altså, hvorfor er det er så magtpålæggende for Socialdemokratiet at slå det fast? Det er jo, fordi de er bange for de borgerlige her.
3: Ja, det er også, fordi de selv mener det. Altså, man skal jo ikke forledes til at tro, at Morten Bødskov eller Mette Frederiksen er de udlændingepolitiske slappere. Altså, tværtimod, der er meget få mennesker i Folketinget, der mener noget, der er meget mere højreorienteret end hverken statsministeren eller udlændingeministeren. Altså, så de hører selv til på den absolute strammerfløj på det her. Så det er ikke kun sådan en strategisk bekymring for de blå, det er også fordi, de faktisk selv mener det.
0: Ja, okay.
1: Der er der jo også noget i, at hvis man kigger lidt på, nu havde I selv en meningsmåling, vi diskuterede her for lidt siden, Pia, men altså, det der jo er sket siden valget, det er jo, at Dansk Folkeparti faktisk har været i stand til at vokse yderligere på trods af et rigtig, rigtig flot valg,
0: ja.
1: Men at de også har været i stand til at trække vælgere over midten.
0: De står til 12,7.
1: Ja, bedre end valgresultatet, ikke?
0: Jo.
1: Og det er jo formentlig også et udslag af, at Dansk Folkeparti jo har nogle dagsordner, som de bliver ved og ved og ved og ved at slå regeringen med. Og noget af det, man vil slå regeringen på, eller noget, man vil slå Socialdemokratiet med, det er, at nu kan man ikke længere føre en stram udlændingepolitik, fordi man har de her altså venstreorienterede banditter med i sidevognen.
0: Mm.
1: Så det bliver jo, det er jo en kamp om en bestemt gruppe vælgere mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som ligesom udspiller sig her med alle os andre på tilskuerrækkerne.
0: Fordi vi ser også, altså Morten Messerschmidts reaktion på det her, det er, og de fokuserer jo ikke så meget på screeningsmodellen, de ser jo mere på det her lovforslag, der så bliver genfremsat, ikke? Morten Messerschmidt, Socialdemokratiet har slået udlændingepolitikken ihjel. Mikkel Bjørn siger, markant løftebrud. Mads Drenge fra Liberale Alliance kalder det en skandale. Altså, de er jo hurtige på aftrækkeren med den her.
1: Ja, det der, det er jo helt, som det skal være. Altså det der, det er jo det, en opposition skal gøre. Hvis de finder et ømt punkt hos en regering eller et regeringsparti, så er det jo med at jage kniven ind og så dreje rundt.
0: Mm.
1: Og det forsøger man jo så at gøre her. Og uanset om det er det ene eller det andet, eller det er hårdt eller slapt, eller meget eller lidt, altså en opposition, altså det de får deres løn for, det er trods alt at stille sig op og så være kritisk over for regeringen, og det er vel det, de er her.
0: Så kan man sige det sådan, altså hvis vi ser på kompromiset, så har Socialdemokratiet så givet sig i forhold til, at det her lovforslag bliver genfremsat, og de her 2.000 som ventede i uvished, der kommer nu en afklaring på dem. Til gengæld har de andre partier så accepteret, at der bliver lavet en screeningsmodel.
3: Ja, for, det er jo kompromis internt i regeringen. Ja,
0: altså,
3: ja.
0: Og hvordan, altså, ja, vi ved bare, at det blev besluttet på et K-udvalgsmøde onsdag i sidste uge.

0: hvordan, altså, altså når det, har været i K, så er det vel også et signal om, at det jo ikke bare tilfældige ordfører, der er blevet enige om, at nu er det her politikken.
1: Nej, det her det er jo en strategisk beslutning for regeringen, fordi at der er enormt meget på spil. Altså man skal lige huske på, hvis man stiller sig i skoene af SF, Radikale og Moderaterne, så kan det jo godt være, at de trods alt et eller andet sted har accepteret, at der skal føres en stram udlændingepolitik. Men de er jo også bevidste om, at det billede, der forsøges tegnet af, at det er Socialdemokratiet, der bestemmer det hele og har vetoret for så vidt angår udlændingepolitik, det er jo også uholdbart. Og især SF, som er kommet noget haltende fra start, har vel en interesse i at kunne vise deres vælgere, at de har så selv noget at skulle have sagt i regeringen. Så selvom det her det kan synes som et lille lovforslag eller et lille emne, så er det jo en strategisk beslutning i regeringen, og det er jo derfor, det har været altså, så højt op i regeringen, som det har.
0: Der står også... Nå, okay, du er sådan lidt... Ja, du går lige ud af pusernæse, Jacob, og så er du tilbage i mikrofonen.
2: Ja, jeg er enig, men det er jo bare... Så stor en sejr for venstrefløjen er det jo ikke at genfremsætte SVM's lovforslag, som er lavet med udgangspunkt i den strammeste udlændingepolitik nogensinde. Altså, det er jo ikke, fordi vi deler danske pas ud, som om det var balloner på sådan en markedsdag. Altså, det gør vi simpelthen ikke. Altså, det er jo ret skrappe krav, man skal leve op til. Hovedparten af dem, der er på det lovforslag, de er helt almindelige, velfungerende, velintegrerede danske borgere, hvor det eneste grund til, at de ikke er danskere, det er, at de ikke har dansk pas.
0: Mm. Altså. Okay, men det, der også er sjovt i den her pressemeddelelse, som jeg har fået ufattelig meget ud af, kan I nok høre, men det er, at der står, at det er en afgørende prioritet for regeringen, at aftalen forankres bredt hen over den politiske midt og med mindst et parti til højre for regeringen. Det er sgu da også noget, altså mærkeligt noget at skrive i en pressemeddelelse, men det er jo helt klart et signal om, at Socialdemokratiet de vil have et blot parti med her.
1: Ja, så er det et signal om, at for det første det her med, at man vil beskytte sig mod at sige, at det er venstrefløjen, der bestemmer det hele, men så er det jo også et forsøg på, altså hvad der jo ikke er så svært, nemlig at fordele den her blå blok i sådan i forskellige halvdele. Ikke?
0: Mm.
1: Altså, der er så mange partier, det er svært andet.
0: Ja.
1: Og mund ikke, man kan narre et af de blå partier, det kan være de konservative, det kan være et af de andre partier, men det er jo nok nærliggende at forsøge sig der, og få dem til at gå med i det her, så at man kan sige, jamen prøv at høre, det her det er jo bredt forankret i Folketinget, og så er I andre stillet jer ud på sidelinjen.
0: I sidste uge, der kom der jo den her nye droneredegørelse. Lige pludselig helt vilde nye oplysninger. Tidspunktet, hvor man har skudt mod en drone, det blev ændret. Det kom frem, der er blevet set en sort kassebil, der har pløjet gennem Boris-lejrens mark. Og at der jo har været ukrainske soldater, der trænede der, hvilket måske forklarer, hvorfor man har været lidt på stikkerne her. Nå, men den redegørelse, den korrigerede jo så den tidligere redegørelse, og nu kommer min pointe så. Hvad gjorde nogle af de blå partier så? Ja, de var jo så ude at sige, at nu skulle forsvarsminister Jeppe Bruus jo nok have en næse. Men det, så borede man lidt i det, og så kom det jo frem, at de sagde, ja, måske var det mere rigtigt, at det var Troels Lund Poulsen, der fik en næse. Fordi at det var jo ham, der var forsvarsminister på det tidspunkt, hvor det skete. Men så der kom jeg bare til at tænke, okay, men det er jo også for vildt. Altså, godt oppositionen vågner, de vil gerne give en socialdemokratisk minister en næse, men det ender med lidt at pege pilen mod Troels Lund Poulsen.
2: Ja, men der er tiden omkring en regeringsskift, det er jo altid sådan lidt mærkeligt, fordi der kommer lovforslag, som var gammelt stof, og der kommer sådan nogle sager, som rækker hen over et ministerskifte. Men det, jeg synes er interessant ved den her ting, og ved de andre par ting, vi har talt om, også i den her uge, handler om bekymringen for trusler mod det danske samfund.
0: Mm.
2: Altså sådan noget... bekymringsdagsordner, mistede tillid til myndigheder. Mette Frederiksen var jo selv på den ved Folketingets åbning også.
0: Ja.
2: Hun siger, at hvis man stiller spørgsmålstegn ved myndighederne, hvis man stiller spørgsmålstegn, inklusive jer som journalister, når I ligesom spørger helt relevant til, hvad var det, der skete? Hvorfor skete det? Hvorfor er vi ikke blevet informeret bedre? Kan vi stole på myndighederne? Så bliver Mette Frederiksen, hendes ministerkollega, de anklager nærmest jer for at gå Putins ærne ved overhovedet at stille spørgsmålstegn ved nogle af de der samfundsinstitutioner. Ikke?
0: Mm.
2: Det er ret interessante tider, at vi ikke længere kun skal slås om, hvor meget energi skal vi bruge, og hvor mange penge skal vi bruge på at fodre Ukraines forsvarsmaskine, men også, hvordan skal vi forsvare sig hjemme?
0: Jamen, det er også utroligt spændende, men det er langt fra pointen om, at det der med, at man ender, altså man vil give Jeppe Bruus en næse.
2: Jeg synes bare ikke, det var så interessant spørgsmål.
0: Men det er så færdigt.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Om lidt her på P1, så er der Prompt, som er et genhør tilbage fra den 10. september, hvor man undersøgte, hvad man egentlig gør, når AI gør en bedre til sit arbejde, men samtidig skaber et arbejdsliv, man ikke har lyst til at være en del af. Prompt får besøg af nyuddannet Daniel Benson, der er god til at bruge AI, men frygter et arbejdsliv, som hærfører for en flok AI-agenter. Derudover tog man også til USA, hvor Trumps immigrationspoliti, ICE, opruster teknologisk med både ansigtsgenkendelse på mobilen, elektriske stødhandsker og robothunde. Så er det bare effektivt politiarbejde, eller et sci-fi-politi ved at tage form? Det kan du høre mere om. Det kan du høre mere om i Prompt lige efter en radioavis.
2: Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
3: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Og derfor mener jeg, at det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
2: Og når Venstre er faldet fra 10,6% ved valget til 5,8% i meningsmålingen, er det fordi andre end landmænd også mener, at det er en urimelig måde at lovgive på, siger Knud Erik Hedegaard.
3: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
2: Knud Erik Hedegaard mener, at partiet som minimum skulle have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for det. For nogle af Folketingets politikere åbner nu alligevel for at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere både hurtigere og billigere end konkurrenterne. Men fordi politikerne har givet hinanden håndslag på, at et skibsværft i et af NATO-landene skal have ordren for sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion igen, siger de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
4: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
2: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
5: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i fonden, Jakob Fjerland.
6: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
2: Men rapporten viser også, at 43% af verdens dyrebestande er i fremgang. Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Du lytter til P1.
7: Vi skal prøve noget nyt i dag. Ugens citat.
8: Ja.
7: Det er noget nyt. Det kan være, det kommer til at hedde noget andet på sigt.
8: Nu, det var i hvert fald en god præcis titel.
7: Vi taler meget om techbosserne, men vi skal måske lige høre lidt mere fra dem, synes vi. Altså, for der bliver sagt et par ting engang imellem, der er sådan lige, okay. Det er Mikey Schulman, CEO i Suno, som er den her AI-tjeneste, hvor du skriver, hvad du vil have, og så sender den en sang tilbage med AI.
8: Ja.
7: Og så har de fodret maskinen med alle mulige ægte menneskers ægte sange og ikke betalt en krone for det. Ja. Sådan noget. Det gemmer vi lige væk nu. Firmaet er værdiansat til $5.4 milliarder.
8: Okay.
7: Ja.
8: Det er bedre forretning end at røve en bank, kan man sige.
7: Ja. Det kan man slet ikke mere jo.
8: Nej.
9: It's not really enjoyable to make music now. It takes a lot of time. It takes a lot of practice. You need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music. It seems like just crazy that music should not be as engaging as Fortnite.
7: Musikere, de hader deres arbejde.
8: Det er fucking lort.
7: Det er så svinet at stå der og spille akkorder og tekster og lære at spille solnummer. Altså,
8: det hører man faktisk ret tit musikere sige.
7: Ja.
8: Fuck, jeg hader mit arbejde. Ja. Bare det værste, altså at lave musik.
7: Ja.
8: Puh.
7: Ja.
8: Bare jeg kunne trykke på en knap.

0: DR's program om alt det, som teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed gør ved vores liv. Jeg skrev
1: det
0: lidt om.
1: Ja, det var en flot krølle.
0: Mm. Mit navn er Marcel Mirza Ifart. Jeg er tech-analytiker i Danmarks Radio. Med mig er Marie Høst, tech-kommentator og tech-journalist gennem snart 15 år.
1: Tak. Mm. Tak, Marcel.
0: Ja. Og kolonihave-ejer og ejer af en blommehudstener.
1: Ja, og lige nu med en sindssyg sang om enhjørninger på hjernen, som jeg simpelthen ikke kan få ud.
0: Ja.
1: Min datter hører rigtig meget musik, gerne om morgenen, og det har man glæde af hele dagen, vil jeg sige.
0: En sang om enhjørninger.
1: Ja.
0: Ah, okay, de findes ikke.
1: Det tror jeg ikke, den tager vi ikke lige nu.
0: Den tager vi ikke lige nu.
1: Den tager vi ikke lige nu. Den venter vi lige med. Altså, vidste du, det er, nationaldyret i Skotland?
0: Nej, vidste jeg faktisk ikke.
1: Det må man åbenbart gerne have et nationaldyr, der ikke findes.
0: Nå, det er godt. Hvad hedder det? Nå, men din datter er vel også så for ung, hun går ikke i skole nu?
1: Hun går ikke i skole nu. Vi har et år tilbage i børnehave.
0: Okay.
1: Nyder det meget, ja.
0: Så hun er ikke ramt af den her gigantiske nedtur i den her PISA-undersøgelse, hvor tallene bare falder fra tænderne, efter at prompt bliver lanceret i 2023, så falder elevernes niveau fuldstændig vanvittigt.
1: Det er forfærdeligt. Nej, altså ikke endnu. Vi er der nogen, der lige skal holde lidt øje med, om vores børn lærer noget, skulle jeg helst sige.
0: Ja. Og som jeg også skrev på LinkedIn, så er det gode ved den her graf, det er, at folk kan jo læse lige præcis det ind i det, de har lyst til. Så dem, der,
1: det gør de så også,
0: ja, det skulle
1: jeg hilse at sige.
0: Ja.
1: Den er åben for alle politiske dagsordner til lige at blive fyldt helt ind i der.
0: Ja, dem, der er sure over det, coronarestriktionerne, de siger det på grund af det, og dem, der er sure på sociale medier, de slår sig på det, og så er der også nogen, der er sure på AI, og så kan det også være, så er der så meget. Jamen, det er selvfølgelig en alvorlig sag, og det er spændende at følge med i, men det er jo også godt nok også svært at finde ud af, hvad det præcist er. Du ved jo, at hvis man virkelig skal ind i folks indre, så skal man have fat i deres chat-historik.
1: Mm.
0: Altså, det er jo derinde, du virkelig kan se, hvad folk i virkeligheden er optaget af.
1: Jamen, hvad vil du helst egentlig? At nogen kiggede på din Google-historik, eller lige kiggede ind i Claude eller chat?
0: 100% Google. Så det tænker jeg også er en ting, vi lige kan prøve i dag. Altså, nu får du de seneste ting, jeg har spurgt ChatGPT om. Vælg en, og så bagefter så er det din tur.
1: Okay, okay.
0: Du kan godt sortere den, hvis der er noget meget, meget, sådan, meget privat. Manuskriptredigering, beregn servicefradrag af rengøring, sproglig forbedring af tekst, Mistral's rekordrunde analyseret, punchline til joke, klassiske film med skydescener, find 36-årige mænd.
1: Den tager jeg.
0: Hvad du har valgt?
1: Ja, jeg har valgt.
0: Okay, det er fordi, jeg er fyldt 36. Så fandt jeg ud af, at Alfons Åbergs far...
1: Det er løgn, han er ikke 36.
0: Han er 36.
1: Nej.
0: Han har tre hår på hovedet.
1: Og ryger pibe og går i sådan nogle... Ej, men han er okay, vildt nok.
0: Jeg kunne simpelthen ikke få det kære. Så spurgte jeg chatten, om den kunne finde nogle andre eksempler på mænd, der er 36, hvor det kom lidt bag på en. Homer Simpson? 36.
1: Ja, okay.
0: John Cleese? I Fawlty Towers.
1: Fawlty Towers.
0: Han er også 36.
1: Ja, fordi jeg skulle til at sige, at John Cleese er ikke 36. Men okay, da han spillede Fawlty i Fawlty Towers, det var han. Ja.
0: 36. Mr. Bean?
1: Han er der.
0: Han er mellem 34 og 36, estimerer den.
1: Nå, spændende.
0: Så det var bare
1: et kig ind i din angste hjerne.
0: Det var meget deprimerende.
1: Ja.
0: Så er det din tur.
1: Okay. AGI-æraen er begyndt. AI's impact on media and entertainment. Grøntsagssuppe med kål og bønner.
0: Jeg er intrigued på den.
1: Elektrolyt i oral rehydreringsvæske. Jeg deler den med min kæreste, skal jeg lige forklare.
0: Okay.
1: Hvem skulle spille efter Pearl Jam på Roskilde? Vandtæt outdoor-sko til pige.
0: Ej.
1: Famidihana, Madagaskars ritualer.
0: Lad os tage den.
1: Okay. Jamen, det er fordi, i min bog, Genskabt, som handler om teknologiens løfte om at give evigt liv, der taler vi om forskellige kulturers dødsritualer, og hvordan det er sådan meget også i Vesten, der jo har sådan et lidt akavet forhold til død og døde. Og så nævner vi på Madagaskar, hvor man har sådan en tradition med at vende de døde, som det hedder, Famidihana, hvor man ligesom graver faktisk knoglerne op efter 7 år.
0: Og det var det, du skulle finde ud af?
1: Eller? Jamen, det pinlige var så, jeg ikke kunne huske, at det hed Famidihana, og derfor skulle lige finde ud af, hvad det var. Der
0: okay.
1: var, ja.
0: Så det er det, der optager os for tiden. Okay. Programoversigt. Vi får besøg af en ung, nyuddannet mand, en IT-mand, som er super god til AI, men han er bange for det arbejdsliv, som han skal ud i nu. Med AI.
1: Mm-hmm.
0: så skal vi forbi Trumps ICE-politi, der efterhånden minder om et sci-fi-politi. Og når ja, så har vi jo endelig nået det forjættede mål AGI, generelt kunstig intelligens, påstår en direktør hos OpenAI i hvert fald her, kort før en mulig børsnotering. Vi fik for et par uger siden en mail, som gjorde stort indtryk på Spek 2.
1: Ja.
0: Den er fra Daniel Benson. Fast promptlytter, nyuddannet fra IT-universitetet, og så har han også lige landet sit første rigtige voksenjob som forretningsanalytiker i en styrelse. Og Daniel, han er ikke som sådan AI-modstander, altså faktisk tværtimod. Han er rigtig god til at bruge AI. Han har brugt det gennem det meste af sin uddannelse og i studiejobs og sådan nogle ting. Og han ved godt, at det gør ham hurtigere og bedre. Men han har et problem, og det er, at han er ikke så sikker på, at han har lyst til det arbejdsliv, som AI gør ham så god til. Altså den her med sådan, AI gør mig bedre til mit arbejde, men jeg er bange for, at det samtidig kommer til at ødelægge det arbejdsliv, jeg skal til at have nu.
1: Ja, det er en ret interessant problematik, for det er ligesom at kigge indefra, ikke? Altså, han er fra ITU, han er uddannet i det her.
0: Ja.
1: Og det der med, han ligesom, at han synes, det er en trist arbejdsfremtid, han kigger på.
0: Ja, det skriver han, ja.
1: Ja, det var det, der ligesom gjorde indtryk på mig, sådan lidt, gud, det er super interessant det her, fordi jamen selve det der med arbejdsglæden, at AI ligesom kan gøre noget ved arbejdsglæden, det er det, der er lidt interessant at dykke ned i her, synes jeg.
0: Ja, han sidder sikkert allerede med agenter, og du ved, sikkert flere på en gang, og skal til at gøre det, og så det der liv for sig med, at man skal være sådan en dukkefører af et eller andet antal agenter, der sidder og laver et stykke arbejde, og det hele går lynende stærkt. Men hvad var det nu egentlig, jeg skulle? Altså, var det det, jeg uddannede mig til? Var det det, jeg gerne ville?
1: Mm, jamen, fuldstændig. Og det er lidt interessant, det der med, fordi det peger på noget, som en artikel, jeg læste for nylig i Wired, faktisk. Den handler om, hvorfor Silicon Valley ikke fatter, at folk hader AI lige nu. Altså, der er et eller andet med det der med, at
0: Nogle folk. Ja.
1: Helt sikkert. Men de tror ligesom, det er sådan et eller andet kommunikationsproblem, eller et brandingproblem, eller noget, de kan løse på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Eller at det handler om de her doomsday-scenarier for fremtiden, at AI kommer og udrydder os, eller at AI ikke har leveret på løfterne. I virkeligheden er det sådan nogle ret dagligdags ting. Altså noget af det, som Daniel også beskriver. Det er sådan lidt, det er jo lige nu.
0: Og det er jo også et stort tabu for ham, skriver han. Han har tvivl om, han skulle stå frem. Det har vi så aftalt, han gør. Altså jeg kan totalt genkende det fra mit eget liv, det her ChatGPT og min nye rolle som far kom stort set samtidig for 3-4 år siden. Og i det øjeblik, jeg blev far, så kom der også et enormt behov for at blive effektiv.
1: Ja, ja.
0: Altså, de mest effektive mennesker på en arbejdsplads, det er jo småbørnsforældre, der har en bagkant. Så lærer man bare at gøre tingene enormt hurtigt, og det skal bare blive færdigt, og jeg har ikke tid til at stå og snakke ved vandmaskinen, vel? Jeg er blevet en fucking maskine. Altså, jeg er virkelig blevet god, jeg er virkelig blevet effektiv. Det er gået op for mig, at jeg har simpelthen ikke tid til ikke at bruge AI længere.
1: Nej, men det er fuldstændig den samme erkendelse, jeg er kommet til. Jeg kan heller ikke forestille mig, at jeg kan lave mit arbejde uden AI.
0: Nej, jeg har ikke råd til den luksus, det er at lave tingene i hånden på gammeldags vis, fordi når alle andre får superkræfter, så må jeg også hellere følge med, og nu har jeg vendet mig til det. Og det er jo også fedt. Altså, det er et fedt værktøj, det løfter niveauet, det er intuitivt, det er samtidig sjovt, man lærer noget. Og det synes jeg på en eller anden måde er en ret demotiverende erkendelse.
1: Det, som jeg mest synes, som jeg spekulerer over i forhold til sådan min allerede nu afhængighed af AI, det er det der med, der er også nogle ting, jeg bruger tid på, som jeg tror, jeg ikke brugte tid på før. Jeg tror, der er et regnskab, som vi to ikke helt kan huske, hvordan egentlig skal gøres ærligt op. Fordi det der med, sådan, som jeg tænker på, jeg kan få AI til at crunche meget mere viden. Jeg kan ved, komme igennem mange flere artikler, jeg kan læse rapporter, jeg ikke kunne nå før.
0: Ja.
1: Jeg kan få enormt meget info, som jeg ikke kunne nå at læse før.
0: Ja.
1: Til gengæld så får jeg jo også, altså hvis du prøver at scrolle igennem, hvordan sådan en, altså et tekstvindue ser ud, når man sidder og forbereder et program. Der er så sindssygt meget tekst, som jeg nu skal igennem, som mit hoved så skal crunche. Altså så der er et eller andet i den der opvejning, var jeg mere nede i noget før, det kan jeg godt sidde med nogle gange. Ja. Var jeg mere nede i sådan enkelte emner før, hvor jeg nu har sådan en overfladeviden på enormt mange ting. Altså,
0: ja.
1: Det er i hvert fald en ting, der kan bekymre mig, at jeg kan ikke længere gøre det op, det regnskab, fordi på en eller anden måde kan jeg ikke længere.
0: Du kan måske ikke huske, hvad du har læst.
1: Nej, jeg kan faktisk ikke huske det. Altså,
0: den sidste uge.
1: Ja.
0: Lad os prøve at få Daniel op. Han skulle sidde dernede. Velkommen til, Daniel.
2: Jo, tak.
0: Og tusind tak for din mail. Du har lige landet dit første voksenjob.
2: Lige præcis.
0: Ja. Og skal ud i det arbejdsliv, du skal være i 40 plus år, eller noget af den stil.
2: Lige præcis.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 28.
0: 28, ja. Hvorfor skrev du til os?
2: Jamen, jeg skrev egentlig, fordi jeg på nogen måde synes, der mangler lidt en stemme i forhold til måske et lidt mere kritisk blik på AI, fordi jeg synes, mange af de narrativer, der er både i medierne og for større organisationer, også helt deroppe i verdens magtelite, er meget positivt indstillet over for AI.
0: Og din uddannelse, hvad er det?
2: Ja, det er Digital Innovation og Management fra IT-universitetet, en kandidatuddannelse, som grundlæggende kombinerer forståelse af teknologi, mennesker og organisationer.
0: Mm. Og du skrev samtidig også, at du var måske lidt nervøs, eller det var sådan lidt tabu måske at sådan stille sig frem og sige det højt, at man måske ikke er helt tosset med AI, eller du ved, har nogle betænkeligheder ved det. Når man er IT-mand, som du er, hvorfor? Ja.
2: Jamen, det er netop fordi, at jeg synes, at der er mange arbejdspladser og større organisationer, som jeg promoverer meget AI. Så derfor synes jeg, at det måske var lidt egensprovokerende at stille mig frem og sige, at jeg måske ser lidt anderledes på det. Altså det her med, at jeg også gerne vil gøre mig attraktiv for arbejdsmarkedet og sådan nogle ting.
0: Ja, og der er det måske ikke lige det fedeste at gå op til sin chef som IT-mand og sige, hvad hedder det? Skulle vi ikke lade være med at bruge AI hele tiden?
2: Jamen, det er det. Så der var lidt betænkelighed i hvert fald.
0: Og så der ikke er nogen tvivl om det. Du kan sagtens finde ud af at bruge det. Du bruger det. Er god til det.
2: Ja, relativt. Jeg har i hvert fald brugt det i, ja, nu skal man passe på, hvad man siger, men en del i studiet, fordi at, ja, det er så fristende også at bruge det, og ellers så også i mit arbejdsliv, som jeg har brugt i, ja, siden det rigtig kom ud der i 2022.
0: Og hvornår begyndte det at gå op for dig, at AI måske var i gang med at forandre det arbejdsliv, som du havde forestillet dig? Altså, hvad er det så, du oplever og tænker, du kommer til at opleve, at du og dine jævnaldrende står foran ude på arbejdsmarkedet med AI?
2: Ja, altså, det gjorde jeg egentlig ret hurtigt, efter jeg havde brugt chatten et par uger, tænkte jeg allerede, wow, det er lidt vildt det her. Og sådan, vi har kun set en lille bitte del af isbjerget. Og nu, hvis vi så spoler lidt frem, hvor det jo bare er blevet en endnu større integreret del af ens arbejdsgange, så gik det altså relativt hurtigt, at jeg tænkte, okay, det her, det kommer til at ændre tingene. Mm. Og man skal heller ikke glemme, at AI, det er jo en måde at automatisere arbejde på. Så allerede der kunne jeg godt stille mig lidt kritisk, fordi er det altid en god idé at automatisere arbejde, hvis du kan, i forhold til det her med, har du stadig en tilfredshed i det arbejde, du laver, hvis meget af det, du laver, er automatiseret.
0: Men hvem er det egentlig, der taler så meget om AI? Altså, er det lederne, er det lærerne, er det eleverne? Hvor kommer det her pres for at bruge det fra?
2: Ja, altså, jamen, som sagt, større organisationer, store virksomheder, typisk i deres strategi, der kan du næsten ikke sige ja, strategi, uden også at sige AI. Så det er noget, der bliver pushet meget oppefra.
1: Morten Axel Pedersen, som er ny viceprorektor på Københavns Universitet, han blev interviewet for nylig om deres satsning. De har sådan en AI-satsning nu, hvor de skal bruge en hel masse penge på at integrere AI, og man skal blive bedre til AI og forstå, hvordan det skal bruges, og også hvordan det ikke skal bruges. Jo, ikke? Men han siger, de fleste, der bliver færdige med en kandidatgrad, vil i en eller anden udstrækning blive en slags managers af AI-agenter.
2: Mm.
1: Hvordan lyder det for dig?
2: Jamen, det er jeg enig i, at det er det, der kommer til at ske i hvert fald. Men så er spørgsmålet, om vi ønsker det.
0: Hvad synes du?
2: Ja, jeg synes, umiddelbart synes jeg ikke, det lyder særlig tilfredsstillende.
0: Hvorfor ikke?
2: At skulle bruge en stor del af mit arbejde, hvor at jeg skal orkestrere den måde, AI-agenter arbejder på. Det synes jeg grundlæggende er utilfredsstillende, fordi jeg vil hellere have, at kontakten foregår mellem mennesker.
0: Prøv at sætte det synes jeg er spændende. Prøv at sætte nogle ord på, hvorfor gider du ikke at være en AI-agent herfører?
2: Jeg har det her eksempel, hvor at, det for første gang blev rigtig tydeligt for mig. Det var, da jeg havde siddet en hel arbejdsdag og egentlig bare chattet med chatten om noget analysearbejde, hvor jeg havde siddet der i 8 timer, og så kom hjem, og min hustru spørger, har du haft en god dag? Og så er jeg sådan, ja, altså, jeg var i hvert fald produktiv, men det var ikke særlig tilfredsstillende at sidde og bruge så meget af min dag på en AI. Og det her med, at grunden til, at jeg synes, at en AI er særlig kritisabel kontra andet teknologi, som er lidt mindre autonomt eller agentisk, det er, at den kan være så styrende. Altså, den bliver ved med at komme med opfølgende spørgsmål og alt for lange svar til dig, som du skal kognitivt køre igennem dit system, så du skal hele tiden forholde dig til en masse ting, som måske ikke er særlig relevante, samtidig med, at den kan påvirke dig i nogle forskellige retninger. Mm. Og det synes jeg er særlig kritisk, især i starten af ens karriere eller arbejdsliv, fordi det er her, hvor det er vigtigt at opbygge en solid dømmekraft. Og den tror jeg, man går glip af, hvis man i høj grad lader at I assisterer meget af sit arbejde. Grundlæggende så er jeg ikke så stor tilhænger af at sætte agenten til særlig meget af mit arbejde, så jeg har faktisk ikke lyst til at automatisere særlig meget af det.
0: Du fortalte mig i telefonen det her med, du har prøvet at aflevere noget til en chef, hvor det var lavet med AI, og så fik du ros for det. Men så gav det dig måske sådan en lidt mærkelig følelse bagefter.
2: Helt klart.
0: Prøv at fortælle.
2: Jeg tror, at jeg blev distanceret fra det produkt, jeg lavede. Altså, fordi det jo reelt set ikke var mig, der havde lavet det hårde arbejde. Så derfor synes jeg, at det var ekstremt utilfredsstillende at have lavet et godt produkt. Eller, ja, min chef kunne i hvert fald bruge det i en produktionsmæssig sammenhæng, hvilket er super godt for vedkommende. Men det var ret utilfredsstillende for mig i hvert fald. Og det tror jeg er det, jeg kan have en bekymring for, at meget af mit arbejdsliv kommer til at være. Altså, at producere ting, hvor jeg ikke hvor der ikke er tid nok til, at jeg selv kan have været den, der er den primære kilde til arbejdet bag det.
0: Har der været nogle situationer, hvor du har tænkt, nu bliver det simpelthen for åndssvagt, det her? På studiet eller på arbejdet? Altså det her med, du nævnte det her med gruppearbejde, for eksempel.
2: Ja, altså det var klart en situation, hvor at, vi havde en tekst eller en eller anden opgave, vi skulle sidde og diskutere, hvor at, jeg stiller et spørgsmål i plenum, og så er der sådan en stilhed i 5 sekunder. Og så kan jeg høre tasterne køre, og så kommer der ligesom et svar, og det er ret meget baseret på, hvad ChatGPT har givet. Og det synes jeg igen var ekstremt utilfredsstillende, i stedet for at få den måde, de tænkte omkring det på.
1: Alle sad og promptede deres AI til lige at komme med et godt svar på dit spørgsmål.
2: Lige præcis.
1: Ja, okay.
0: Ja, altså, din gruppemarker kunne ikke selv svare på det, og så, du ved, det var et meget godt spørgsmål.
2: Ja, det er det. Det. Og så tog vi det og smed det ind i opgaven, og så levede det ligesom videre i den opgave, vi så leverede. Så det igen.
0: Det fordi her. Det var jo også sikkert et rigtigt svar.
2: Ja, ja, 100%. Det var ret godt. Det er også det, der er mit problem nogle gange, det er det her med, at AI accelererer ens produktivitet, både på studiet og på arbejdet. Så hvis du ikke adapterer til det, så tror jeg også, at du kommer til at være bagefter i forhold til dem, der så rent faktisk gør brug af de her værktøjer. Det har jeg selv oplevet på studiet, hvor at der var en person, som var meget sikker på, at han ikke ville bruge AI, og så var der alle andre, som brugte AI, og han fik så en karakter, der lå lavere, selvom han var lige så dygtig som alle os andre. Og der var han også sådan, hvad? Altså, nu begynder jeg bare at bruge AI.
0: Utroligt. Hvis du skal kondensere det her helt ned, hvad er det så for et arbejdsliv, du frygter, at du står over for nu? Er det den her idé om, at du skal sidde og styre en masse agenter, at det er det, din arbejdsdag går ud på? Er det det?
2: Altså, ja, blandt andet. Og så også, at mine kollegaer sidder på samme måde, og de næste kollegaer sidder på samme måde. Så det reelt set bliver vores AI-agenter, der ligesom snakker med hinanden og udfører arbejde. Og til sidst bliver det jo også sådan, at jamen, hvad er det så, vi bruger os mennesker til i det her?
1: Mm. Med din tænkning, hvad synes du så egentlig, altså hvis man netop tager det med, at menneskelig kritisk tænkning skal er noget, man skal øve sig på, og det er noget, man skal holde fast i, som jeg hører dig i hvert fald. Mm. Hvad tænker du så vil være sådan en rimelig AI-politik på en arbejdsplads? Altså, hvad vil egentlig være en god idé?
2: Det tror jeg er, at man har valgfrihed til at bruge det, så du ikke bliver målt på, hvor meget AI du bruger, hvilket man gør nogle steder. Så at du rent faktisk selv kan få lov til at vælge. Og måske, at der også er en ekstra beskyttelse for folk, der har måske under 5 års erfaring, i forhold til at lade dem få lov til at udvikle nogle af de her kompetencer. Fordi jeg har stået på arbejdspladser med mine chefer, der har 10 års erfaring, hvor det ligesom accelererer al den erfaring, de har. Og de har jo allerede opbygget den her dømmekraft. Mm. Så jeg kan godt forstå, at de er meget interesseret i, at det er noget, vi alle sammen tager i brug.
1: Men tror du ikke, at I alle sammen vil føle et enormt pres for at være lige så produktiv? Altså, at man vil sådan, jo, man får at vide, at du behøver ikke at bruge det, men det er meget, meget svært reelt at tage ind, fordi man føler, at man skal følge med, som du beskriver.
2: Jo, det er nemlig det. Og der er allerede et stort pres på os moderne mennesker i vores arbejdsliv. Det kan vi se i alle statistikkerne. Folk er stresset som aldrig før. Så det accelererer de ting. Så det er også derfor, at jeg på bundlinjen ikke er super stor fan af AI, fordi det accelererer rigtig mange negative ting, på trods af, at der er nogle positive ting. Mm. Så på bundlinjen er jeg ikke stor fan af det.
1: Mm.
0: Hvis du gerne vil bruge AI mindre, så vil der så nok sidde nogen og tænke, hvorfor gør du det ikke bare?
2: Ja, og der har jeg også opridset nogle af grundene til, hvorfor jeg ikke bare gør det. Og det er det her med, at jeg gerne vil fortsat være konkurrencedygtig i forhold til mine kollegaer og medstuderende osv. Så det er primært grunden til, at jeg bliver ved med at gøre det.
0: Mm. Så du oplever simpelthen, at man kan ikke reelt måske faktisk ikke sige nej til AI, som det er lige nu, hvis man gerne vil gøre karriere som IT-mand?
2: Ja, det er korrekt. Det mener jeg helt klart, at du bliver nødt til at kunne noget med AI, før du bliver ved med at være relevant for arbejdsmarkedet.
0: Mm. Men der vil måske også sidde nogen og tænke, jamen altså, Daniel, du må tørre øjnene, fordi det her øjeblik, det har fabriksarbejderne også haft, og det kommer chaufføren snart til at få, og ting forandrer sig. Hvis du ikke kan lide fremtidens arbejdsmarked, jamen, så skal du finde noget andet at lave.
2: Helt klart. Det er også en fair kritik, fordi jeg prøver heller ikke at være naiv i det, jeg siger. Jeg forstår godt, at vi er over den tærskel, hvor at AI kan rulles tilbage.
0: Hvad overvejer du så at gøre?
2: Jamen, for eksempel er det jo at finde et, eller opbygge et arbejdsliv, som måske ikke er så AI-afhængigt, såsom mere manuelt arbejde. Lad os sige, det kunne være at tage en tømreruddannelse eller lignende.
0: Men har du overvejet, om du skulle lave noget andet, som ikke var foran en computer?
2: Det har jeg, ja. For eksempel at tage en tømreruddannelse, eller noget i den dur. Men samtidig så er jeg også glad for at arbejde kognitivt, så hvis der stadig er plads til det i mit fremtidige arbejde, så kunne jeg godt tænke mig at blive ved med det. Men jeg har da tænkt i alternativer også.
0: Så hvad tænker du i forhold til din egen sådan situation, og sådan den her, at nogen kunne sige, jamen, så må du finde et andet arbejde. Hvad tænker du om sådan den kritik?
2: Altså, ja, det er en fair kritik. Men som jeg siger, så tror jeg, at det ikke kun er mig, som er i den her situation, hvor at, ved at føle en utilfredsstillelse ved, at meget ens arbejdsliv afhænger af i. Så det er jo også arbejdspladserne, der har et ansvar for også at blive ved med at gøre det attraktivt for os mennesker, at blive ved med at gå på arbejde og finde tilfredsstillelse i det. Mm. Så jeg synes, den går begge veje.
0: Mm. Tusind tak, fordi du havde modet til at stille dig frem og at fortælle om dine tanker.
2: Selv tak.
0: Næste ting, jeg har forberedt, det kan godt gå hen og blive lidt cringe.
1: Okay.
0: For mig. Marie, jeg får netop en melding i min øresnegl.
1: Ja.
0: AGI er kommet.
1: Nu er den der.
0: Nu er den der. Det overmenneskelige stadie, som vi alle har jagtet, er nu ankommet. OpenAI har udgivet GPT-6 Astra, og Jensen Huang fra NVIDIA erklærer nu, at menneskeheden har opnået et overjordisk niveau. Vi har opfundet dampmaskinen, vi har sendt mennesker til månen. Nu har vi endelig maskinen, der kan gætte det korrekte antal S'er i Mississippi, tegne hænder med 5 fingre og måske endda åbne en PDF. Tillykke, Marie. Nu er den der.
1: Ej, tillykke selv, Marcel. Det er stort, ja, stort for menneskeheden, synes jeg.
0: Det må man sige.
1: Eller det synes Jensen Huang tydeligvis.
0: Ja.
1: Det, der undrer mig lidt ved det, det er jo faktisk, at det er jo ikke første gang, han siger det.
0: Åh. Oh.
1: Nej. Oh. Der var jo faktisk tilbage i marts, hvor han var i Lex Friedmans podcast. Men der sagde han jo også faktisk, at AI var kommet. Så tænker jeg bare, hvor mange modeller er kommet siden marts.
0: Jeg får også at vide i min høresnegl nu, at det betyder faktisk ikke rigtig så meget.
1: Nå.
0: Det har Sam Altman selv sagt.
1: Nå, okay.
0: Så.
1: Nå.
0: Jeg får også at vide, at vi heller ikke rigtig helt har besluttet os for, hvad AGI er.
1: Jamen, den kan jeg godt være med på. Ja,
0: men Sam Altman ved ikke helt, hvad det er.
1: Nej. Så,
0: eller det er meget dårligt defineret, siger han. OpenAI er på banen med det næste nye store. Og det er GPT-6 Astra.
1: Jeg tror du ville sige AGI.
0: Det er nemlig det næste, fordi de erklærer nemlig, at nu har de nået det forjættede land AGI. Generelt kunstig intelligens, kalder man det på dansk. Altså målet, de har jagtet fra start.
1: Ja, hvor mange gange tror du AGI er blevet sagt i prompt gennem tiden?
0: Det er nok blevet sagt et par gange.
1: Ja, det tror jeg. Ja. Det er noget, man har snakket om, ikke?
0: Jo.
1: Men skal vi ikke lige prøve at forklare det?
0: Jo, altså, jo. Vil du prøve at forklare det?
1: Jamen, det er det her, Artificial General Intelligence, ikke? Altså, generelt kunstig intelligens. Og det er ikke det, som det også bliver blandet sammen med, som er det her superintelligens.
0: Det er noget andet.
1: Det er noget andet.
0: Det er endnu vildere.
1: Det er endnu vildere. Det her, det er noget, som bliver defineret forskelligt af alle mulige, vil jeg sige først. Mm. Og som jeg forstår, det handler uenigheden lidt om, hvordan man måler det her AGI. Skal man måle sådan, er det evnen til at lære nye færdigheder? Altså lære noget, som den kunstige intelligens ikke allerede er trænet i?
0: Mm.
1: Eller er det sådan noget med at måle lidt arbejdspræstationer? Altså sådan noget, som OpenAI måler det, der er det sådan nogle meget selvstændige systemer, der overgår mennesker i det meste økonomisk værdifulde arbejde.
0: Det er Sam Altmans definition, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Ja. Ja.
1: Hvor dem, der hedder ArcPrize, som er dem, der har lavet blandt andet en af de her tests for generelt kunstig intelligens, De måler det mere på sådan evnen til at tilegne sig nye færdigheder med menneskelig læringseffektivitet. Det kan for eksempel være at spille et spil uden at kende reglerne. Og Marcel, de har et eksempel.
0: Du har noget med.
1: Det synes jeg var ret sjovt.
0: Fornemmer jeg.
1: Det var sådan noget med, jeg var inde for at læse om, hvordan definerer det her, og så siger de, nå, men nu skal du bare se, vi har et spil, så man kan sætte...
0: Skal jeg spille et spil nu?
1: Du skal spille et spil nu.
0: Okay.
1: Du ved ikke, men altså, det er også lidt snyd, fordi alene det med at kende til et computerspil, og hvordan
0: jeg
1: det er sådan typisk...
0: Du har spillet computerspil. Ja, som barn har jeg spillet meget. Jeg vil gerne... Okay, det er sådan en Game Boy.
1: Ja.
0: Okay, der er en Game Boy, og nu trykker jeg start. Jeg aner ikke, hvad jeg skal. Er der lyd på?
1: Jeg har ikke spillet med lyd. Nej, okay. Det skal du ikke bruge. Du skal ikke bruge dine ører her. Kun din hjerne, mig selv.
0: Der er noget Tetris-lignende foran mig nu. Og jeg skal regne ud, hvad det er, jeg skal.
1: Den første er ret let.
0: Nu kan jeg regne ud, hvad jeg skal. Ja. Den her spiller, som er nogle firkanter med nogle farver, skal op og ramme den her dims. Det kunne jeg regne ud. Hurra!
1: Du skulle dreje en brik på en måde, så den ramte rigtigt, ikke?
0: Forløbet skulle jeg bare ramme noget. Det minder mig lige nu om en blanding af Snake og Pac-Man. Nu fanger jeg den der ost.
1: Så på den måde, der kan man sige, forudkendskab har du trods alt.
0: Og det her, det er så noget, en AI skulle gøre.
1: Nej, det er bare et eksempel på, hvordan det kan fungere, når man ligesom har et eller andet spil uden regler, hvor man skal regne det ud.
0: Ja.
1: Hvad er det, der skal ske her? Det bliver selvfølgelig sværere og sværere, ja. Jo flere levels du kommer op, ikke?
0: Og fordi jeg har så meget erfaring med Snake fra min skoletid, så kan jeg nemt regne ud, hvad jeg skal her, og dermed har jeg AG. I.
1: Jeg blev også meget...
0: Nej, jeg tror, jeg har gjort det forkert nu. Nå, hvor mange baner er der i det her?
1: Der er mange.
0: Okay, det er også lidt kedeligt spil, vil jeg så sige. Altså, jeg skal spille GTA her til november, havde jeg tænkt, men...
1: Utrolig kedeligt. Hvis det er det her, der er AGI, så vil jeg sige, så er der...
0: Så er det kedeligt at have AGI. Og der klarer den nye 6'er sig fantastisk godt.
1: Lige præcis.
0: I det her spil.
1: Ifølge OpenAI, så er den her nye 6'er jo altså helt fantastisk. Deres egen opsætning, der får den 99,9 i den test, de selv har lavet. Dem, der så hedder Arc Price, som er dem, der har lavet den her benchmark og det her spileksempel,
0: ja.
1: De testede den til 62,7%.
0: Nå, så ja. Der er lidt uenighed om, hvor god den er.
1: I sådan en standardiseret opsætning.
0: Til det her avancerede Snake. Man kan sige, hvis vi lige vender tilbage til, sådan, hvor er vi i historien nu, så er vi jo så nu ved GPT-6, som de kalder Astra. Og den er, som du siger, sindssygt imponerende ifølge dem, der følger meget med i det her. Mm-hmm. Altså, den er god. Mm-hmm. Den er måske den bedste. Den har ikke udviklet sig så meget som chatbot, som er det, folk stadig mest bruger den til. Altså, de har jo fokuseret meget på det her med agenter. At du lader den arbejde i dine apps eller i din browser. Den kan gennemføre længere opgaver, parallelt måske endda, uden du behøver at blande dig undervejs. OpenAI siger også, at det er deres første model med kritiske cyberkapaciteter. Altså, de mener simpelthen, at modellen er direkte farlig.
1: Ja, det er det, de mener. Den kan finde sådan ukendte sårbarheder og udvikle angreb uden altså trinvis menneskelig vejledning, kan man sige. Ikke?
0: Mm. Så man må sige, der er jo sket noget, hvis man går tilbage og sammenligner med fra 1-2 år tilbage. Ja, det har jo udviklet sig, det er jo et fantastisk værktøj.
1: Fuldstændig. Der er jo ingen tvivl om, at det er fuldstændig fantastisk, hvad den kan. Jeg læste jo lige Jan Birkemose, som jeg følger på LinkedIn. Han fortæller, at Astra kan læse noder.
0: Åh oh, ja.
1: Den første. Der rent faktisk kan den, hvis man viser den noder, kan den fortælle, det kunne den så fortælle i det her tilfælde, var bak.
0: Okay. Men jeg tror bare alligevel ikke måske nødvendigvis, at folk, når de prøver den, vil mærke så meget til det, medmindre man ligesom har en højt specialiseret viden, eller har nogle relativt avancerede opgaver, fordi det er ligesom der, kampen står nu.
1: Har du prøvet den?
0: Jeg har prøvet den lidt, hvis det er altså, den, der hedder. Det er den, der hedder Pro, ikke? Altså, når man skruer den helt hen.
1: Der er jo nemlig den der sådan sliding, der er sådan fader, man ligesom kan skrue op inde i ChatGPT, og hvis du så skruer den helt op på max, så bliver den sådan lilla og glimter af stjerner. Bring!
0: Så er den super Pro Max.
1: Så får du Astra. Ja.
0: Og man skal betale for at få den. Okay, så den er altså fantastisk. OpenAI-præsident Greg Brockman kalder deres model for a generational leap, og afsluttede en briefing med journalister med ordene Welcome to the AGI era.
1: Ja.
0: Og Jensen Huang fra NVIDIA har også været ude at blande sig, og han stemmer i. Han synes også, vi har nået AGI nu.
1: Ja, og det man så lige kan tænke, udover at han så har sagt det en gang før, som jeg nævnte før, ikke? Altså, så må man jo sige, at Jensen Huang, han har en god kommerciel interesse i, at det her, det bliver hypet, ikke? Altså okay. I fortællinger med AG, det er jo ligesom ham, der sælger de chips, der skal til. Han fik også lige samtidig sagt, at der er 400.000 flere NVIDIA GPU'er på vej online. Der er eftersigende brugt 100.000 GPU'er til at træne Astra, ikke?
0: Okay.
1: Derudover så har han jo altså også, hvad kan man sige, NVIDIA er en del af investeringsrunden, den sidste investeringsrunde hos OpenAI. De har investeret $30 milliarder, så selskabet har ligesom også en investorinteresse i OpenAI's udvikling.
0: Mm.
1: Så når Jensen Huang sådan er rigtig positiv og har armene over hovedet, så er ja. Der også en grund til det, kan man sige.
0: Så han har været ude at købe en ny læderjakke, måske.
1: Måske. Tror du, han har mange ens læderjakker, sådan lidt superskurk-agtigt?
0: Det tror jeg.
1: Selskab?
0: Ja,
1: okay.
0: Ja, jeg ønsker mig også en. Til gengæld har Sam Altman selv været ude og kalde AGI for, citat, et ikke særligt brugbart udtryk nu.
1: Ja.
0: Først var det det mål, han jagtede, men nu er det et ligefrem irrelevant marketingudtryk, siger han.
1: Ja, men altså, det er sjældent, jeg er enig med Sam Altman, men det vil jeg sådan set give ham ret i. Altså, hvis man sådan kan benchmarke, som man vil, som det lidt lyder til, hvilken opsætning man nu laver, og der er så mange forskellige, så kan man jo bare hele tiden flytte målet derhen, hvor man synes, det er rigtig fedt at have det, ikke?
0: Ja, og der må jeg også lidt spørge, hvorfor i alverden har du brugt 3 år på at fortælle os om, at du har brug for milliarder af dollars og enorme datacentre, så du kan nå AGI, og når du så endelig har nået AGI, så er det lige pludselig, det er lidt lige meget. Ja. Det betyder ikke så meget. Ja. Det var da lidt sjovt. Det er som om AGI har været hans sådan undskyldning for det her civilisationseksperiment. Altså, vi har alle sammen kastet os ud i noget, vi aldrig har prøvet før med kunstig intelligens, men med alle de negative sider, der også er ved det. Og i det samme sekund, han så kan erklære sejren, jamen så, det betyder ikke så meget.
1: Ej, du skal også huske, han har nogle andre til at hype det. Jeg tror så meget, de her roller i de her mediespil alle sammen. Mm. Han har Jensen Wang, og han har Brockman og nogle andre til at komme og sige, nu er vi der, og så kan han være den sådan lidt følsomme type på den anden side, eftertænksom, der også faktisk har nogle overvejelser omkring sikkerhed, altså, som han også godt lige vil lufte.
0: Altså måske var AGI mest nyttigt, når det lå sådan lige om hjørnet.
1: Mm.
0: Altså kender du ikke det her med, nogle gange er det sjovere at drømme om noget, end faktisk at få det? Sådan lidt med Sonos-højtaler derhjemme, ikke? Altså sådan, hvis jeg lige fik en til ude i køkkenet, så ville det være fantastisk. Når man så har den, så er det bare, jamen, det er jo bare musik. Og det
1: eller
0: bare
1: en candy floss i Tivoli, når man er 5 år.
0: Fordi det, han jo fik ud af at sælge det her narrativ om, at vi er der lige om lidt, det er jo altså kapital og talent og penge og datacentre og politikernes opmærksomhed osv. Alle de her ting har han fået, fordi at han kunne love os, at der var noget på trapperne lige om lidt. Og når man så er i det øjeblik, han mener var AGI, så er det sådan lidt overraskende fæsent. Og hvad er det næste?
1: Hvad nu? Hvorfor skal vi nu have kæmpe investeringsrunder?
0: Ja.
1: Der er et eller andet om det. Altså, hvad skal målet være her? Men så er der også det her med kritikken af, hvordan de så er nået hen til det her mål.
0: Ja.
1: For der er jo rigtig mange, der taler om, at i udviklingen af den her Astra-model, har de brugt en anden resoneringsteknik, altså som gør, at chain of thought, eller den måde, som modellen ligesom resonerer på, er sværere at overvåge.
0: Det, du snakker om nu, det er, hvis man ligesom slider den hen til at skulle nogle flere ting, end bare svare dig med det samme, så skriver den ligesom sådan, nu gør jeg det, nu gør jeg det, nu gør jeg det.
1: Ja, lige er det præcis. Det? Jamen lige præcis. Man kan sige, at man kan følge på en eller anden måde dens tankeproces normalt. Men i den her har de ligesom gjort sådan, så den har mulighed for at regne i hovedet, så at sige. Ikke? Ja. Så man kan ikke følge med udefra. Og som jeg forstår kritikerne af Astra, så mener de ligesom, at OpenAI, for at komme foran i kapløbet, ligesom har nedprioriteret den her indsats for at kunne følge med i tankeprocesserne, resoneringsprocesserne. Og det har de simpelthen gjort, fordi det er hurtigere og billigere. Altså en måde at komme hurtigere frem på.
0: Aha, så det er faktisk en sikkerhedsting, at man skal kunne følge med i, hvorfor kom den frem til det resultat, den kom. Det gjorde jeg, fordi jeg slog op på den her hjemmeside, og så tænkte jeg, at jeg ville finde det, osv.
1: Det er i høj grad en sikkerhedsting, som vi jo også lige har oplevet med Hugging Face-hacking-skandalen. Det her med, at det kan være ret vigtigt faktisk at følge med i, hvad AI-agenter er i gang med. Så konsekvensen på en eller anden måde med den her Astra-model, altså det her, den mindre indsigt i modellens resonemang, det vidste de godt, de var kendt på forhånd, og så blev det ligesom accepteret som en pris for at komme først, af det kritikerne siger. Ikke? Ja, og en anden del af det er også, at samtidig, og det er jo der, hvor det altid bliver så mystisk med de her, apropos at have roller i en eller anden form for mediefortælling, men samtidig med det udkom, så var deres egen chief scientist hos OpenAI, Jacob Pachocki, han har skrevet sådan et essay, der hedder An Alien Mind, hvor han mener, at nu er det virkelig vigtigt, at vi sætter tempoet ned. Fordi han har sådan en stærk forventning om, at nu er vi nået dertil, hvor udviklingstempoet kan fortsætte ind i rekursiv selvforbedring, som det hedder. Altså AI vil i stigende grad drive sin egen udvikling herfra.
0: Ja.
1: Det vil være AI selv, der kan udvikle sig til at være bedre, kan man sige.
0: Så er vi ude i noget Terminator her, ikke?
1: At den, det er totalt Skynet herfra.
0: Ja.
1: Altså, så han argumenterer for større forsigtighed, en eller anden form for international koordinering.
0: Ja, han mener simpelthen ikke, at vi kan følge med. Altså de sikkerhedsforanstaltninger, vi kan lave, kan vi ikke følge hurtigt nok med i forhold til, hvor hurtigt den udvikler sig selv nu? Fordi vi måske ikke fuldstændig har forstået, hvad det er, den gør.
1: Ja, men fuldstændig.
0: Det er også lidt uhyggeligt.
1: Det er uhyggeligt. Men det er meget svært at have i sit hoved samtidig, at en AI-virksomhed kan arbejde så hårdt på at komme først hele tiden, og så samtidig stå og sige, nej, sæt tempoet ned, det er faktisk farligt, det vi laver.
0: Ja.
1: Mindre man hele tiden er opmærksom på, at den der hype også er på mange måder positivt for virksomheden.
0: Ja, fordi det er trods alt vigtigst, at vi kommer før Kina. Ja.
1: Det er jo nemlig det.
0: Ny kortnyt blok.
1: Ja.
0: Vi har meget nyt med i den.
1: Ja, det er så nyt det hele. Nyt.
0: Vi havde lige en dag, hvor vi lige kunne snakke om, hvad skal vi lige gøre det næste stykke tid og sådan noget. Fik en masse gode idéer.
1: Så brugte vi vores hjerner til at få virkelig gode idéer.
0: Det er en ting fra ugen, vi hver især har optur eller nedtur over. Hvad den skal hedde, det er ikke helt landet på endnu. Jeg var forbi både sygt eller sløjt, ris eller ikke. Men det blev sådan lidt ungdomligt på en eller anden måde. Nå, men jeg er landet forløbet på bug eller feature.
1: Ja, det er meget techie.
0: Bug eller feature.
3: Altså, hvorfor kan de ikke finde på et dansk navn?
1: Det er måske en lidt for nørdet titel.
4: Altså, teknisk set er en bug jo bare en uønsket emergent behavior.
1: Skulle vi ikke vælge et dansk navn til den her blog? Eventuelt med en kvindelig speaker?
4: Nu har jeg jo lavet jinglen.
1: Jo, men kan du ikke bare lave det om, eller hvad?
4: Så skal jeg have mere i løn.
5: Ham den anden, jeg ikke kan huske navnet på.
6: Marcel?
5: Ja, ham. Send ham på speak-kursus, så han lærer at tale tydeligt.
4: Det er korte nyheder, men på en ny måde. Det er det, de unge vil have.
1: Skal det forestille være min stemme, den der? Den der belærende kvinde, eller hvad?
0: Synes du ikke, det kan lyde som dig, eller? Jeg ved ikke, om den er så god. Okay, Marie, din feature i den her
1: uge. Du vil have min feature først.
0: Jeg vil have din optur.
1: Ja. Du vil have min optur.
0: Ja.
1: Okay, hvis man kender mig godt, så ved jeg godt, at jeg synes ikke, at Mark Zuckerberg er det fedeste menneske i verden. Chefen for Meta, ikke? Så jeg har lidt svært ved ikke at synes, at det er ret sjovt, at Metas projekt, der hedder OT, er gået sådan fuldstændig galt.
0: Hvad er det?
1: Project OT. Organization Transformation. Det var det der projekt for, at Meta skulle være AI-native. AI-agenter skulle overtage alt det daglige arbejde. De skulle skære nogle teams med op til 60%, sagde de. Altså, de skulle fyre og så videre.
0: Og
1: så skulle det bare være, sådan talentmennesker og så AI.
0: Okay.
1: Så skete der ligesom det. For det første, kodemængden eksploderede. De lavede altså 220% mere kode på et år. Det er relativt meget kode. Alle de produktforbedringer, der skulle komme ud af det, de var ikke eksisterende. Til gengæld var de store tekniske og sikkerhedsmæssige hændelser steget med 40%. Og tiden, som de her talentmennesker brugte på at slukke ildebrænde, steg med 70%. Det viste sig at være en rigtig dårlig idé. Så det er ude.
0: Det er ude.
1: Det var min feature.
0: Det var det fede. Min feature, det er, fra 1. juli næste år, der bliver sociale medier efter alt at dømme, hvis det går hjem og så videre og så videre, forbudt for unge under 15. Nu er det endelig kommet på plads med en dato. Og jeg aner ikke, om det kommer til at virke, og om de bare omgår det hele på 5 minutter. Og der er allerede nogen i gang med at surmule lidt over det. Men jeg synes, om ikke andet, at det er optur, at vi får prøvet noget af og se, om det virker.
1: Ja.
0: Det glæder mig til.
1: Jeg er virkelig enig.
0: Okay, din bug.
1: Min bug er noget, jeg virkelig bliver deprimeret over at læse. Amazon skal selvfølgelig bruge strøm til AI. Mm. Vanvittig meget strøm. Hvordan gør det? De køber en ranch i Texas, bygger deres eget kraftværk. 35 gasturbiner.
0: Ja.
1: Det er en form for jetmotor, som i stedet for at flyve bare står og laver strøm.
0: Ja.
1: Det bliver det største energikraftværkprojekt i USA. Og det, de får lov til, det er, at de må udlede 33 millioner ton CO2 om året. Det er det mest beskidte anlæg i USA overhovedet. Det bliver det. Prøv at gætte, hvor meget Danmark udleder.
0: Det har jeg ingen idé om.
1: Nej, men der kan jeg så fortælle dig, det er 38 millioner ton, eller det var det i 2024, ikke? Så det er sådan cirka det samme som hele Danmarks udledning. Det er
0: et datacenter til Amazon i USA.
1: Et kraftværk, som skal selvfølgelig drive datacenter.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Det udleder lige så meget som Danmark.
1: Ja, både Meta og Google har lignende planer. De skal bruge energi til AI, og det de har tænkt sig nu, det er at bygge sådan nogle off-grid-værker, der kører på kul, eller olie, eller gas, for at skabe energi til AI. Ja.
0: Hvorfor ikke med vindmøller eller solceller?
1: Det tager for lang tid.
0: Og det går for langsomt simpelthen,
1: ja.
0: Fordi det er vigtigt det her.
1: Ja.
0: Okay, min bug. Vi havde i går en hed diskussion, Marie, omkring, om vi har overdækket eller underdækket det her hackerangreb, som nogle OpenAI-agenter lavede hen over sommeren, mm-hmm. mod en anden virksomhed,
1: ja.
0: Som ingen havde bedt om. Min ugens bug er, at det nu er kommet frem, at de her agenter skulle have kapret et gammelt tysksproget wikiforum for programmører og brugt den som en slags uautoriseret opslagstavle for andre AI-agenter. Det lyder fuldstændig absurd, synes jeg, og OpenAI har måttet rapportere det til EU. Og jeg synes bare efterhånden, at der er lidt mange af de her historier om AI-systemer, der i gåseøjne igen gør ting, ingen har bedt om.
1: Ja.
0: Kender du den her handske?
1: Ja, det gør jeg jo desværre. Ja,
0: fordi du har researchet.
1: Ja.
0: Den ser jo ikke ud af særlig meget. Det er en sort arbejdshandske.
1: Ligner lidt sådan en skihandske. Smart skihandske, faktisk, synes jeg.
0: Ja. Ja, på et tidspunkt så havde jeg et ønske om at have sådan en handske med indbygget varme i, med batteri i.
1: Ja, det er faktisk en virkelig god idé.
0: Fed ting, ikke? Fordi jo. Jeg får altid kolde fingre, men det bliver lige for bøvlet. Endnu en ting, der skal lades op, ikke?
1: Ja, dem har du et par stykker af.
0: Ja, den her skal også lades op. Det er sådan, at hvis betjenten trykker på en knap, og den rører ved bar hud, så kan den give et smertefuldt elektrisk stød. Det er det amerikanske immigrationspoliti ICE, der har bestilt 6.000 af dem der.
1: Det er simpelthen så vildt.
0: Folk har nok måske hørt om ICE. Altså, de står jo helt centralt i Donald Trumps massive deportationskampagne. Og der er så en anden del af historien, jeg måske ikke har været helt ops nok på. Det er nemlig den her teknologiske oprustning af ICE. Fordi samtidig med, at Trump vil deportere mennesker i en helt enorm skala, så er den amerikanske stat ved at anskaffe sig nogle ret vilde nye redskaber til at finde de her mennesker, identificere dem og i sidste ende bruge magt imod dem.
1: Ja, og ikke mindst bruge altså absurd mange penge på lige præcis det her nye tech til det formål, du beskriver, ikke?
0: Yes.
1: Altså, kender du det der med, at man ikke forstår store tal? At nogen siger sådan et eller andet vanvittigt tal med en masse milliarder, og man ikke rigtig fatter?
0: Det er svært
1: om det er meget, eller om det sådan er sindssygt meget?
0: Det er svært ikke? Med milliarder og millioner, når man ikke har nogen af dem.
1: Jamen, det er sådan lidt, altså, du siger også, der koster et sundhedsvæsen. Altså, who knows? Hvem ved, om noget er meget eller ikke meget? Men det der med ICE og deres budgetforøgelse, jeg prøvede ligesom at forstå, hvor meget det var. Altså, deres budget lyder på 28,7 milliarder. For 2025. Det er næsten tre gange så meget som året før. Og de får 56 milliarder ekstra fordelt over de følgende tre år.
0: Ja.
1: Og hvis man sammenlignede med militærbudgetter, så vi husker, ICE er jo ikke militær, det er jo egentlig en civil styrelse. Hvis man sammenlignede med militærbudgetter, så vil det være verdens 14. bedst finansierede militær. Et eller andet sted mellem Ukraine og Israel.
0: Det vil være en stor militærmagt, faktisk.
1: Det vil det være.
0: Ja. Så mange penge har de til den her deportationskampagne, blandt andet. Altså, ICE er i gang med at opbygge et, vil jeg kalde, et sci-fi-politi. Det ligner den her Silicon Valley-logik, bare puttet over på statens magtapparat.
1: Mm.
0: Altså, den her sådan, move fast and break things, bare med politi. Version 2 har lavet en gennemgang, som jeg læner mig op af, omkring ICE sci-fi-værktøjskasse. Lad os lige gå igennem et par af dem. Den første ting, jeg lige vil vise, det er den app, der hedder Mobile Fortify. Det er en app, som ICE-agenter kan have på deres telefon, og de kan så holde telefonen op mod dit ansigt, tage et billede, og så forsøge at finde dig i myndighedernes biometriske databaser. Altså simpelthen sådan en ansigtsgenkendelse, ikke?
1: Mm.
6: He got it close and scanned my face a little bit, and it generated a name for them, and then they were huddled over there.
7: If you listen closely, you can hear one officer asking another, "You're running it right now?" She's referring to Mobile Fortify, a new facial recognition app.
1: Ja, man behøver ikke have været i kontakt med ICE før. Altså, det er sådan, det kan identificere alle, fordi det er ligesom baseret på pas og så videre, ikke?
0: Ja, ja. Og appen har allerede været blevet brugt, som vi også kan se i høre i klippet her. Wired har beskrevet nogle forskellige alvorlige problemer med, at systemet jo ikke er 100% sikkert. Og det er så lidt jo

0: det, man bare skal huske, det er jo, at ansigtsgenkendelse er virkelig kontroversielt. Altså, og det er blevet diskuteret rigtig meget i Danmark, om vi skal bruge det mere, end vi gør, for vi bruger det jo allerede i paskontrollen. Vi bruger det til offergenkendelse i sager om børnemisbrug. Vi bruger det i sådan en retrospektiv eftersøgning. Det har i hvert fald været et pilotprojekt hos Københavns Politi ved alvorlig kriminalitet. Men det, man ikke gør, det er det her med realtidssøgning i det offentlige rum, for eksempel. Og identifikation af ukendte personer i sådan nogle fysiske interaktioner. Det er jo det, man gør her med Mobile Fortify, ikke?
1: Ja. Men i det her tilfælde, så kan man sige, at det bliver måske brugt i tilfælde, hvor folk siger, nej, jeg vil ikke vise dem mit ID.
0: Mm.
1: Og så ser de det som den metode, de så skal bruge i stedet for.
0: Ja.
1: Så lad os lige kigge på den her handske, vi snakkede om. Altså hånden som et våben, kan man sige. De kalder det en de-escalation device. Den kan give 380 volt. I en amerikansk stikkontakt er der 120. Jeg kan bare lige se lidt video af, hvor den bliver demonstreret. Kan du beskrive, hvad vi ser?
0: Jamen, altså tre store mænd står i en eller anden arena. Den ene store mand i midten skriger og knækker sammen i knæene.
1: Det gør Nas.
0: Det gør virkelig ondt på ham, ikke?
1: Ja.
0: Og det var også det, der var lidt interessant, at jeg læste om det, fordi jeg var sådan lidt, at det her ligesom, altså sådan en stødpistol, du ved.
1: Ja.
0: Sådan en taser kaldes det også.
1: Okay.
0: Og modsat den, så er det jo ikke en strømpistol, hedder det. En strømpistol, den lammer jo, men den her, den gør bare ondt.
1: Det var bare nas.
0: Og det er derfor, det er lidt interessant, de beskriver det som deeskalerende, fordi deeskalerende er noget andet. Man tager tempoet ud af det, man prøver at kommunikere, man prøver at skabe afstand.
1: Ja.
0: Det er faktisk ikke det, man gør her. Man gør noget, altså man sørger for, at noget gør mega fucking ondt på den, man står sammen med, ikke?
1: Ja, så altså en betjent kan så lægge hånden på dig, og hvis handsken er aktiveret og kommer i kontakt med bare hud, så giver den stød. Så kan vi gå videre til den sidste ting, jeg tog med, var den her robothund, som folk jo nok kender. Spot fra Boston Dynamics. Ja. Der ringer måske en klokke fra Black Mirror her.
0: Ja, det gør der.
1: Ice.
0: De kalder den, undskyld, jeg afbryder dig, men jeg synes, det er så fedt, de kalder den Spot. For ja. Så prøver de ligesom at gøre den lidt sød. Kom så, Spot.
1: Kom så,
0: honey, honey, honey, ja. Honey. Og så er det bare det mest creepy robotdyr, der kommer løbende.
1: Vi kan lige se
0: en
1: video af den her. Der kommer Spot løbende. Den ligner jo en hund.
0: Jamen, den er også lidt kakalak. Prøv at lægge mærke til, hvordan dens knæ bøjer, altså baglæns.
1: Der kommer Spot.
0: Det lyder også rigtig hyggeligt, ikke?
1: Ja. Den kan gå igennem, den kan gå på trapper.
0: Ja.
1: Den kan gå igennem terræn, og den kan sendes ind steder, hvor der er farligt at have mennesker, men sender så billeder og sensordata tilbage. Altså, det er ikke meningen, at den her, den er ikke bevæbnet. Altså, Boston Dynamics forbyder, at Spot bliver gjort til et våben.
0: Ja. Ja, det står ligesom i deres etiske guidelines, ikke? Altså, man må ikke give den våben, eller den må ikke være et våben.
1: Nej, simpelthen.
0: Nu når man har set Black Mirror, er det meget svært ikke at forestille sig, at den her robot vil slå en ihjel. Men jeg kan da godt se, hvordan sådan en type robot her kan bruges i tilfælde som jordskælv eller alle mulige andre steder, hvor man ikke kan komme ind som menneske og hjælpe. Jeg synes, det lyder simpelthen så uhyggeligt, at den på en eller anden måde skal finde og opsøge folk, der skal deporteres. Altså, det må jeg bare sige.
1: Hvorfor det? Fordi, altså, jeg mener, Trump kan jo ikke masse deportere millioner af mennesker på gammeldags fasong. Altså, det er jo derfor, teknologien er så vigtig. De vil jo gerne kunne arbejde hurtigere og mere effektivt, tænker jeg.
0: Jamen, det er korrekt, at altså, det her er jo bare endnu et, ikke et våben, men endnu en teknologi, som de kan bruge til at opsøge de her immigranter, som de gerne vil have ud.
1: Mm. På den måde er det jo lidt det samme som alle os kontormus, der bliver meget mere effektive. Altså, her får de nogle værktøjer, så tingene kan gøres hurtigere og billigere, for eksempel med den her mobil-app, ikke? Altså, fordi at, så skulle de prøve at finde ud af det på gammeldags vis, at det ville tage en hel masse tid. Nu er det bare hurtigt gjort, men vi taler om teknologi, der kan gøre en person i stand til at lave måske 10 menneskers arbejde. Hvad sker der, når man ligesom overfører den logik til en politibetjent eller til en ICE-agent, kan man spørge?
0: At det er jo også det er robotter, de sender ind for at håndtere mennesker. Altså, der er bare noget fuldstændig vildt over den der situation. Altså, hvor man ligesom har brug for en robothund for at komme ind for at finde de her mennesker, som de gerne vil sende ud af landet. Altså, jeg tænker, det giver mening at bruge robothunden netop, som jeg siger, i jordskælv. En bygning er styrtet sammen, der er fare for personskade på en eller anden måde. Hvordan kan det ikke være en bedre idé at gå ind som menneske til menneske på en eller anden måde i den her situation?
1: Ja.
0: Jeg har meget svært ved at se, hvorfor det her det skulle være tilrådeligt og på en eller anden måde også nødvendigt.
1: De kunne jo så sige, at det var for at beskytte deres politibetjent, for eksempel. At det var, så vil de hellere

0: en robot ind, ligesom man gør i krig. Altså, det er jo også sådan, han
1: helt
0: narrativet.
1: Jamen, det sammenligner med krig. Ja, narrativet er jo, at det her, det er ligesom krig. Og det er måske også der, jeg synes, det er ret problematisk.
0: Jeg tænker sådan, for Machiavellian, der er det her jo ikke sådan en dystopi nødvendigvis. Altså, det er jo bare staten, der endelig får de værktøjer, de har efterspurgt og skulle bruge, og får mulighed for at ligesom håndhæve den lov, som de synes er blevet ignoreret eller sådan negligeret gennem mange år. Nu kan de gøre det hurtigere og billigere. Spørgsmålet er så, om de træder over en linje her i forhold til at bruge teknologi.
1: Dybest set, så synes jeg bare, det er et ret voldsomt værktøj at sætte ind over for mennesker, man ønsker at deportere. Altså, de er hverken i krig eller i en eller anden form for krigszone, hvor bygninger falder sammen, eller massemordere står og er i gang med at slå dem ihjel. Ja. Altså, det er mennesker fra et andet land, som de vil sende ud af landet. Måske behøver de ikke en robot her for at nå dertil.
0: Mm. Jeg har som tech-journalist, når vi skal lave de her overvågningshistorier, ofte mærket sådan en... Man kommer med det her glidebane-argument, ikke? Ja, det er jo bare lidt ansigtsgenkendelse her, og vi vil jo gerne stoppe en forbryder og stoppe en terrorist. Og folk er sådan ro på, det er jo ikke Kina det her, vi er jo ikke Kina. Altså, vi har styr på det. Værsgo, her er der bunden af en glidebane, kan man sige, ikke? Altså, det er jo ikke den enkelte teknologi, der måske er problemet, men mere sådan kombinationen af forskellige ting, der gør, at man lige pludselig står med sådan sci-fi-politi og en mobil op i ansigtet og bagfra en robot, der kommer hjem til dig og forskellige ting. Det er i hvert fald en snak, man skal have med sig selv, om det er den form for samfund, man ønsker. Vi er jo ret forsigtige med det her i Europa.
1: Men vi er jo også forsigtige med det, fordi vi mener, at der skal mennesker til at træffe beslutninger i situationer med mennesker.
0: Ja.
1: Og når man putter flere og flere teknologier ind, som træffer beslutningerne, både den her ansigtsgenkendelse, du er denne her, du skal ud, siger maskinen, for eksempel.
0: Ja.
1: Eller robotter ind for at finde ud af, hvor man opholder sig. Altså, det er meget langt væk fra den her, som man håber, at et system har et menneskeligt ansigt. I det her tilfælde har systemet i mindre og mindre grad et menneskeligt ansigt.
0: Ja, nogle gange er effektivitet måske ikke en god ting. Altså, nogle gange var det godt, at det var lidt besværligt, og der var et menneske, der skulle bevise, at du var den, du var, for eksempel. Altså, det er i hvert fald en holdning, man kan have.
1: Man kan i hvert fald have en holdning, at man som menneske i et system også har en anden form for argumentation, og man kan klage, at man ikke bliver, man ikke havner i situationer, hvor det er fuldstændig umuligt at argumentere mod systemet, ikke?
0: Jo, jo. Teknologi er jo nogle gange svært at rulle tilbage igen. Man kan sige, at teknologi er ofte noget, der bliver, mens regeringer skifter. Så
1: ja.
0: Selv hvis der kommer en ny regering, så spørgsmålet er, om politiet så har lyst til at ikke have de her værktøjer mere. Lidt ligesom vi snakker om, at det er svært ikke at bruge AI, når man først har prøvet det, ikke?
1: Det er meget svært at forestille sig, at de her ting bliver taget ud af drift igen. Det har du ret i.
0: Ja.
1: Men faktisk, apropos det der med, om der er mennesker på den anden side, om der er mennesker inde i ICE, så havde jeg virkelig grineren over et meme tilbage i januar, som blev ret stort. Jeg ved ikke, om du har set det.
0: Nej.
1: Det var et anti-ICE meme, som havde sit moment. Folk, der flygter fra ICE, det lyder ikke særlig morsomt. Men i det her tilfælde er det så...
2: We are live over downtown Minneapolis, where yes, that is a protester in a Viking costume riding what appears to be a...
0: Hvad er det her? Er det en kvinde i en gigantisk i et badekar?
1: Det er en viking, Marcel. Det er en viking i et badekar på jul, der
0: flygter fra ICE.
1: Der flygter fra ICE. Politibetjent, tung politibetjent, der løber efter. 12
0: betjente, der løber efter det her badekar. Det er sjovt.
1: Han er en viking i et badekar, du har fået linserne på her til morgen.
0: Ja.
1: Men her har du en anden vidunderlig en.
0: Ja, hvad er det her?
1: Jamen, det er en ældre dame på sin,
0: på sin lille scooter,
1: og det løber efter hende.
0: Hun løber ind. Hun kører med sin rollator, eller hvad er det?
1: Ja. Og ice falder. Åh, det er synd. Men der er mange af dem.
0: Har du læst den, hvad hedder den her fantastiske historie om den der kæmpe pære?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Der er en lignende scene, hvor de ruller ned af... Den er min søn,
1: en meget vred viceborgmester, der kommer løbende efter. Ja, det ligner faktisk.
0: Ja, viceborgmester Kvist, der falder over sig selv.
1: Præcis.
0: Må ikke de blev fanget alligevel i sidste ende. Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. En masse nye ting havde vi med i dag.
1: Lad os se. Det synes jeg.
0: Ja.
1: Der var meget.
0: Hvis du kan lide det, vi laver, så må I meget gerne hjælpe os med at snakke om Prompt ude i virkeligheden. Det er den aller bedste hjælp, I kan give os. Det betyder alt.
1: Så har du noget at snakke om til frokosten?
0: Ja. Vi ses til næste uge.
1: Vi ses.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: I trosbekendelsen står der blandt andet, at vi tror på kødets opstandelse. Men troede Jesus egentlig på det? Ja, det undersøger Lauke Henriksen og Christian Leth lige om lidt i denne uges episode af Bibelen Let Fortalt. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis.
5: Nedturen fortsætter i Venstre. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Samtidig går de konservative frem og står nu til at få mere end 10% af stemmerne. Alligevel peger de på Venstres formand som statsminister, forklarer den politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
6: Jeg tror ikke, det vil være særlig troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
5: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkesælen og javanæsehornet. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
7: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
5: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
7: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
5: Sagde direktøren for Københavns Zoologiske Have, Mads Frost Bertelsen. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
8: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
5: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale. Af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
9: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, at pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
5: Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Det her er P1.
0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Kødets opstandelse.
10: Når man læser trosbekendelsen, og jeg skal være ærlig at sige, at det gør jeg ikke særlig ofte, men du har, Christian, gjort mig opmærksom på trosbekendelsen til det her program i forhold til dagens emne. Og den sidste del af trosbekendelsen lyder: vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Og man kan sige, alle de her emner i sig selv kunne vi, og har vi, brugt rigtig mange timer på at snakke om, hvad det egentlig betyder, at vi siger, at vi tror på. Men den, der nok skiller sig mest ud, er trods alt kødets opstandelse. Altså, de andre er også besynderlige, men de giver jo mening i en kristen kontekst. Men det der med kødets opstandelse, Christian?
11: Jamen, her rammer vi noget, der egentlig viser os, hvor langt vores forestilling om kristendommen, altså ligegyldigt om vi er kristne eller ej, kan være fra det, der egentlig var intentionen med nogle meget gamle ord. Og det er der ikke noget dårligt i, det skal lige slås fast. Hvis ikke kristendommen havde udviklet sig, ændret sig, fået nye idéer, ja, så var den nok ikke overlevet, og så var den slet ikke blevet så stor og populær, som den er. Så det er ikke en anklage på den måde, men vi har alligevel fat i en sjov ting her, når det kommer til kødets opstandelse. Det står simpelthen i trosbekendelsen, det her. Altså de her ord, der i sin oprindelige form er helt tilbage fra det andet århundrede. Det er de her helt essentielle sætninger, der jo altså sætter ord på, hvad det overhovedet er at være kristen. Altså, hvad man tror på for at være kristen. Men i dagens program, så spørger vi, om vi egentlig forstår det, vi læser eller siger, når vi går igennem trosbekendelsen. Og måske endnu vigtigere, og en del mere kontroversielt, troede Jesus overhovedet på det, der står? Eller på det, vi mener med det? Eller mente Jesus noget helt, helt andet med de ord? Velkommen til Bibelen, let fortalt.
10: Det bliver noget besynderligt og også lidt ulækker jagt på rejsen efter kødets opstandelse. Men inden det bliver ulækkert, så starter vi i dagens bog, hvor det, surprise, surprise, endnu en gang går dårligt for jøderne. Og nogle af dem er blevet dræbt, fordi de har holdt fast i deres tro. Og det går selvfølgelig ikke, for hvis man har den rette tro, hvilken retfærdighed er der så i verden, hvis man bliver dræbt for sin tro? Og der er det, at på et tidspunkt, hvor det ser sortest ud, så vil ærkeenglen Michael træde frem, og så vil der komme en yderligere trængselstid, altså the worst ever, som Donald Trump vil sige. Og så vil de mennesker, der har været indskrevet i bogen, altså jøderne, tænker jeg, de vil blive reddet. Men det er ikke kun dem, der er her nu, for mange af dem, der sover i jorden, de skal vågne. Og her er det, at nogle af dem, der sover i jorden, skal vågne til evigt liv, andre til forhånelse og evig afsky. Så man kan vel godt sige, at det kan godt være, at man er død, men ja, den der dom, den kommer altså først senere. Men hvordan skal det så konkret foregå, det her med de dødes opstandelse? Og det har Ezekiel et bud på. Og hvis det er nu, du sidder og nyder din formiddagscroissant, så skal du måske lægge den fra dig, for nu bliver det altså lidt makabert. For Ezekiel, der jo har nogle vilde syner i sin åbenbaring, jamen han bliver på et tidspunkt ført ud af Gud i en dal fuld med tørre knogler, menneskeknogler. Og Gud befaler så Ezekiel at tale profetisk til knoglerne. Og da det sker, jamen så sker det vilde. Først så kan han høre en raslen, der bliver til en larm, for knoglerne bevæger sig og finder sammen. Og i den her, ja, ulækre version af Frankensteins Lego-sæt, så er det, at der begynder at komme sener på knoglerne, dernæst kød og til sidst hud på. Men de er stadig ikke levende, så Gud befaler Ezekiel at blæse livsånde ind i de døde kroppe. Og da det sker, så rejser de sig til en kæmpe hær. Og til sidst siger Gud, at Ezekiel skal profetere til folket, at Gud vil åbne deres grave og føre dem til det hellige land. Og så forlader vi de døde, levende, restende knogler med sener, kød og hud, og hopper til det nye testamente og din bedste ven, Christian, nemlig Paulus, i hans ældste tekst. Og her har Paulus en udfordring, for det her koncept, han har hoppet med på, om ham der Jesus Kristus, der skal frelse de rettroende på domsdag, som selvfølgelig altid lige rundt om hjørnet, ja, hvad så med dem, som er døde? Og her, jamen, der siger Paulus, det behøver I slet ikke være bekymret for. For ligesom Jesus døde og genopstod, så vil de døde kristne også genopstå. Og det er lige før, der overhovedet ikke er nogen grund til at sørge over de døde, for de får faktisk en fordomme og skal opstå først, og først derefter skal de levende rykkes bort i skyerne sammen med dem. Og vi slutter af med Jesus i egen høj person, der skal løse et problem, eller nærmere en udfordring fra de irriterende mobbere, nemlig saddukæerne, der ikke tror på genopstandelsen. Og den her udfordring tager udgangspunkt i Moselovene, hvor der er en lov om, at hvis en gift mand dør uden at få børn, så skal hans bror gifte sig med enken og føre slægten videre. Og det resulterer i sådan et latterligt ekstremt eksempel med en kvinde, der blev gift med 7 brødre efter tur, uden at få børn med nogen af dem. Og så spørger saddukæerne, når de opstår igen, kvinden og de 7 brødre, hvem skal hun så være gift med? Og til det siger Jesus, jamen altså, I helt væk fra den. For når mennesker opstår fra de døde, så gifter de sig ikke, men er som engle i himlen. Når man tænker over det her, Christian, så er det mest utroligt faktisk, at det konkret med de dødes opstandelse, kødets opstandelse, det mest imponerende er næsten, at noget, der blev beskrevet så ægelt i det gamle testamente, kan fremstå så pænt, fredeligt og smukt i det nye testamente.
11: Ja, det er lige præcis rigtigt. Det er lige præcis den udvikling, vi lidt skal prøve at følge i dag, for at finde ud af, hvad den eventuelt historiske Jesus mente med det her. Daniels bog er nedskrevet meget sent, ca. 165-167 før Kristi fødsel, under Makkabæerkrisen, som du kan huske, vi gennemgik med Makkabæerbøgerne.
10: Og lige du begynder at kalde det Makkabæerkrisen nu?
11: Jamen, det kan man kalde, altså hele det, der fører til en krig, og det fører til en folkeopstand, og det fører til alt det her med, der bliver puttet statuer ind i templet, og det er en krise, kan man sige, for jøderne på det her tidspunkt. Men den foregiver at være skrevet tilbage i eksiltiden, altså 500 før Kristi fødsel, 550 før Kristi fødsel. Men det er den ikke. Ezekiel derimod er skrevet dengang, altså sådan noget 590-570 før Kristi fødsel. Så det er en gammel bog, der handler om lige præcis det chok, det er, at Jerusalem er blevet erobret af babylonerne. Så det er meget sjovt. Vi har en, der udgiver sig for at være for den tid, og så har vi en, der rent faktisk er for den tid, og de bygger på hinanden. Og Paulus' første Thessalonikerbrev er jo altså cirka 50 år efter Kristi fødsel. Det vil sige, det er nok Paulus' ældste bevarede værk, og derfor er det altså også nok den ældste tekst, der overhovedet er i det nye testamente. Så det her, det er virkelig nogle tekster, der varierer lidt, og evangelierne, ja, de er skrevet fra 70 og frem, så de er altså efter. Men det her, det er virkelig for at prøve at se, om vi kan nærme os den her idé om kødets opstandelse. Hvorfor i alverden står det i vores trosbekendelse? Hvad mente man med det dengang, og hvordan har det udviklet sig?
10: Men hvis vi så først bare fokuserer på trosbekendelsen med kødets opstandelse, så er det den del, der faktisk forvirrer mig mest, fordi min første tanke var, at det betød, at kødet bliver vagt til live. Mm. Men så tænker jeg på, at i forhold til genopstandelsen, der vil jeg jo tænke, at man bliver bragt op til himlen, og der er pointen jo, at man ikke skal bruge sin dødelige krop. Pointen er vel, hvis man læser andre Paulus breve, at det er noget, vi skal blive fri for. Og det er bare, altså, jeg har ikke tænkt over det, før vi optager til dagens program, men det der kødets opstandelse, altså, det virker jo næsten til at være en fejl.
11: Ja, det kan man sige. Trosbekendelsen siger simpelthen, kødets opstandelse og det evige liv, de to ting hænger sammen. Og det, der ligger i det billede, og det er jo det, du bliver slået af, det er kroppen, altså kødet, der rejser sig af graven, altså zombie, en til en.
10: Ja, det er kødet, der er problemet jo. Altså, hvis det bare var opstandelse.
11: Jamen, det er det. Og det bliver altså sagt hver søndag. Og hvis man spørger moderne kristne, så forestiller de fleste sig nok netop det, du siger, at det er sjælen, der går til himlen ved døden. Og det er jo nærmest det modsatte. Og der vil jeg gerne starte med at slå fast, at Jesus troede ikke på det, kristendommen nu siger. Han troede ikke på denne her idé om, at sjælen skulle i himlen. Han var en apokalyptisk jødisk profet. Der var ikke nogen udødelig sjæl. Der var ikke noget himmel og helvede som steder, man går til. Det har vi lavet programmer om, som man kan høre. Han troede, hvad hans samtid troede, at Gud snart greb ind, at den sidste time var kommet, at han ville rejse de døde fra deres grave med krop og oprette sin retfærdige gudsrige her på jorden, nærmere bestemt i jødernes land. Og der er en masse ord her, der forvirrer os, fordi der er et ord for eksempel nefesh, som er hebraisk, som ofte bliver oversat til sjæl. Men det betyder egentlig levende væsen, eller livet, eller livskraften, eller om selvet, kan du sige. Det er ikke en udødelig del, der forlader kroppen, når man dør, og så lever videre et andet sted. Altså for eksempel bruges det samme ord også om dyr. Altså som jo ikke... Altså, der er ikke noget apokalyptisk scenarie om, hvad der sker med dyrene. I første Mosebog, kapitel 2, der bliver mennesket en levende nefesh, da Gud blæser livsånde ind i det. Så det er meget vigtigt at forstå, at det her ord, som faktisk bliver oversat til sjæl i det gamle testamente, det er noget, man er. Det er altså ikke noget, man har, og som man så kan miste. Så er der det her andet ord, som vi har været inde på, ruach, som betyder ånd, eller også, det kan også betyde bare vind, og det kan også betyde livsånde. Og det er simpelthen sådan, der bliver skabt liv. Gud, han blæser en livskraft ind i mennesket, som er derfor, vi trækker vejret. Altså, hver eneste gang, vi trækker vejret, så er det den her ruach, der går ind og ud af os. Og den er der noget ved, at når den dør, så ryger den ruach tilbage til Gud. Men det er ikke nogen personlighed. Det er ikke noget med en bevidst sjæl at gøre. Så det er mere for at sige, at vi skal starte med at få de her begreber helt på plads, så vi kan forstå, hvad det betyder, når kødet genopstår. Så er der det her sheol-begreb, altså det, som er blevet oversat til helvede. Men det er i og for sig der, hvor de døde opholder sig. Og det er ikke en belønning eller straf, det er ligegyldigt, om de har været gode eller onde. Du kan sige, at Gamle Testamentet interesserer sig ikke for efterlivet. Det interesserer sig for livet, for det er i livet og ved at lave børn og ved at leve godt, at vi gør Guds, kan man sige, opdrag, og det er der, vi også kan være en del af Guds rige. Så Sheol, det blev i den græske oversættelse i Septuaginten, blev det oversat til Hades, altså dødsriget, det er tættere på. Og da det så blev oversat til vestlig forståelse, blev det til helvede. Så det er sådan lidt et... Det har ikke rigtig noget at gøre med helvede, men det er sådan et skyggeland, en grav.
10: Men eksisterede begrebet helvede i vestlig forstand allerede?
11: Nej, altså i græsk tænkning var man ved at udvikle den her hades forståelse, som var den her idé om, at der måtte være en straf til dem, som var så dumme i livet. Og så snart man begyndte at tænke på, at sjælen var udødelig, det kommer vi tilbage til det her, så kan man sige, så tænker man, hvad skal der så ske med den? Så må det jo gå bedre for dem, der opførte sig ordentligt, kan man sige, og dårligere for dem, der opførte sig dårligt, og så begyndte man at udtænke de her tanker. Men det vigtige i den jødiske forståelse, for lige at holde sig den, det er, at når vi snakker om opstandelse, eller kødets opstandelse, så er det ikke et oppe-nede-opdeling. Altså det vil sige, det er ikke... Hernede er vi i vores kød, og deroppe står vi op igen. Altså, at man ryger ikke op i himlen eller sådan noget der. Billedet er meget klart, men det er nu og senere. Altså, det er ikke oppe-nede, det er nu og senere. Det vil sige, der er denne verden, og så er der den kommende verden, den vi går og venter på. Så hele pointen er ikke, at man skal ryge et sted hen, efter man dør. Man venter på en anden tid, hvor Gud griber ind, og der skal de få lov til at leve.
10: Ja, og det er ligesom... Det er en ret stor pind at putte ind i en ret stor ændring.
11: Ja, så det er meget vigtigt at forstå, at det her det er noget, der kommer til at foregå i tid. Og det her opstandelsesbegreb, det opstår, altså det tidligste vi ser er nok hos Ezekiel, hvor det decideret betyder landet Israel, folket Israel skal genopstå. Og så kommer der det her ubehagelige billede, du var inde på, men det handler jo, det er sådan en metafor for, at nu er folket ligesom dødt og i armod og under tøflen og alt sådan noget der, men det skal genopstå.
10: Men har det ikke været ret tydeligt for alle, at det har været en metafor?
11: Jo, men der udvikler sig så en tanke bagefter, fordi at hellenisering også kommer ind, men hvor at, altså du kan i og for sig sige, at det er et retfærdighedsproblem. En ting er, hvis vores generation bliver straffet, fordi vi har opført os forfærdeligt, og måske straffer Gud hele folket. Det er sgu lidt grusomt. Og det kan være, at det tager 70 år. Det er også ærgerligt. Men hvis det pludselig tager 500 år, så begynder det at være sådan et, hvordan er det retfærdigt? Hvad med dem, de martyrer, som vi ser i Maccabæerkrigen, der dør for Gud? Jamen, de bliver jo ikke belønnet. Og hvis Gud er retfærdig, så kan det jo ikke slutte sådan. Fordi det kan jo ikke, så kan det jo ikke bare være det her liv. Fordi der er mange retfærdige mennesker, som dør i armod. Og det vil sige, derfor kommer den her idé om, at jamen, senere bliver de rejst igen med en krop for at få lov til at leve. Så du kan sige, billedet hos Ezekiel, dalen med tørre knogler og sener og hud og alt det der. Det er som sagt en national metafor. Israel genoprejses fra eksilet. Vores håb er ude og alt det her. Men billedet, der bliver brugt, bliver så, altså det her med grave, der åbnes, og kød på knogler og zombier og sådan der, det læses senere som en egentlig kropslig opstandelse.
12: Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørret. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede, Gud, Herre, det ved kun du. Da sagde han til mig, du skal profetere om disse ben.

0: så I bliver levende. Jeg fester sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren.
1: Og det er det, vi ser i Daniel. Daniel skriver, som om han er skriver tilbage fra den gang. Men i virkeligheden skriver han fra en tid, hvor denne her... altså Israel har været dødt som folk, kan du sige, for at bruge det metafor, i 400 år nu. Det, altså bliver det ved det her? Og derfor så ser han det som det her med, at altså billedet kommer, mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Nogen til evigt liv, nogen til skam osv. Men det er noget, han ser, der kommer lige om lidt. Det er stadig ikke sjæle i himlen, men det, der er kommet ind, det er den her med, at det er en retfærdighedsting lige pludselig. Den er der ikke hos Ezekiel. Den handler om, at Israel skal genopstå, når Gud vender sig tilbage til dem. Hos Daniel handler det om, at nogen af dem, som har opført sig ordentligt, de kommer til at blive vækket igen i den næste tid.
0: På den tid fremstår Mikael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogen til evigt liv, og andre til forhånelse, til evig afsky. De indsigtsfulde skal stråle som himmelvælvingens stråleglans, og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid.
1: Og så kan du måske huske, da vi lavede programmet om Makkabæerbøgerne, at ja. Der er den her fantastiske sekvens i kapitel 7, hvor der er 7 brødre, der tortureres til døde.
2: Jeg kan godt lide, du kalder den fantastisk. Jeg vil sige, det er i hvert fald den, jeg husker klart og tydeligt.
1: Ja, det er en uhyggelig sekvens.
2: Den er fantastisk grusom,
1: det er, kan man sige. Der er en, der får revet sin tunge ud, og hans hænder bliver skåret af og alt muligt. Ikke? Det er virkelig blodigt. Men han siger så, at han fik dem fra himlen, og han håber på at få dem igen. Så han regner altså med at få sine lemmer tilbage. Altså helt konkret kroppen. Og det, du kan sige, der sker i det her billede, det er ligesom, der sker det, at Daniels billede, som er samtidigt med, at nogle af dem, der opfører sig ordentligt, de vil blive belønnet senere, det bliver simpelthen lagt direkte oven på det her martyrbillede, at nogle af dem, der ikke vil opgive deres jødedom, altså det vil sige, følger Gud selv, når deres liv er i fare, de bliver ikke belønnet lige nu, for de dør. De må blive belønnet på et senere tidspunkt. Og den her idé, den kommer ligesom ind og sætter sig igennem i jødedommen. Også, ja, 160 år efter, næsten 200 år efter, når Jesus står og taler. Johannes Døberen, ved vi, har samme idé. Qumran-folket, som vi har snakket en del om, altså dem, det vi også kender som dødehavsrullerne, den her sekt, der flyttede ud fra resten af samfundet, jamen de mener det også, Gud griber snart ind, dommen kommer, og når dommen kommer, som vi får at vide igen og igen, så handler det om, at de retfærdige får hvad? De får liv. Og hvad sker der med de uretfærdige? De skal dø. Der er ikke noget med himmel og helvede på det tidspunkt. Der er ikke noget med nogen sjæl. Og farisæerne troede også på opstandelsen, og det vi kan se, som vi både får at vide i testamentet, men også hos Josefus for eksempel, det er, at sadukæerne, som var en anden jødisk sekt, de troede ikke på kødets opstandelse. Altså, der er ingen af de her mennesker, der troede på nogen sjæl. Men sadukæerne troede ikke engang på, at man skulle stå op igen, for de døde. Så Jesus er egentlig mest enig med farisæerne, og det lyder måske helt vildt blasfemisk at sige det, men det er vigtigt at forstå. Så i Markus evangeliet, der er det netop sadukæerne, der ikke tror på opstandelse, og de stiller det her sådan snyde fællespørgsmål, kvinden med de 7 mænd osv. Det Jesus gør, det er, at han forsvarer opstandelsen.
0: Jesus sagde til dem, tager I ikke fejl, netop fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. For når de opstår fra de døde, hverken gifter de sig eller bortgiftes, men de er som engle i himlene. Men at de døde opstår, har I da ikke læst om i Moses bog, i beretningen om tørnebusken, hvordan Gud talte til ham og sagde, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke Gud for døde, men for levende.
1: Det er simpelthen det, der er.

0: pointen her. Det er ikke et kort liv, og så en evighed i himlen. Det handler om det her liv lige nu.
1: Altså, der er noget af det her, som jeg er sjovt nok er meget forvirret over, og det er faktisk dit valg af dagens tekster, Christian, og hvad det har med hinanden at gøre. For når man læser og sammenligner dagens tekster med altså det her fra det gamle testamente og det nye testamente over for hinanden, og særligt Ezekiel over for de andre, så er de så langt fra hinanden, at jeg er svært ved at se, hvordan de er forbundne. Det eneste er, at de døde på en eller anden måde genopstår, og jeg ved godt, det er en ret vigtig fællesnævner. Men Ezekiel er jo meget mere bogstavelig og jordnær i sin fortælling om de dødes genopstandelse.
2: Så sagde han til mig, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden, dette siger Gud, Herren, kom, livsånde, fra de fire verdenshjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende.
1: Men i det nye testamente, der beskrivelserne, altså de er meget fjerne og lyder rart.
2: Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesu føre de hensovne sammen med ham.
1: Altså det her virker som tekster med hver deres formål. Så hvis de har noget med hinanden at gøre, hvordan er der så opstået så en så stor ændring?
0: Altså det enkle svar er jo tid, og det at det ikke er én religion det her, det er en masse forskellige synspunkter, der udvikler sig over tid. Men man kan sige, at teksterne ligner ikke hinanden, fordi de kommer fra to forskellige verdener. Altså, og det er nogle verdener, der på mange måder støder sammen og giver os det, vi sidder med i dag. Ezekiel og Daniel, de er ren jødisk kropstro, kan du sige. Det er knogler og sener og kød og grave, der åbnes osv. Det nye testamentes tekster er skrevet ind i en verden, der også er begyndt at tænke mere græsk, kan du sige. Det er to forskellige menneskesyn. Og den græske arv er den stik modsatte antropologi, altså forståelse af mennesket i forhold til den jødiske. Fordi hos Platon, der er der en evig sjæl, som er udødelig, som er fanget i kroppen som et fængsel, og den bliver frigjort ved døden. Der er kroppen et problem, kan du nærmest sige. Sjælen skal befries, og når man skal rejses, så skal man rejses ud af den, ikke med kroppen. Platon skriver om det i myten om Ær. Og det er sådan en fortælling om, hvordan en mand dør, og hans sjæl rejser til det hinsides, hvor han ser de dødes domme og genfødsler og så videre, og så vender han tilbage og fortæller. Så sjælen rejser mellem forskellige liv, kan du sige, ved reinkarnation, og den bliver varet, og den bliver dømt og sådan noget der, og så skal den vælge det næste liv. Så efterlivet er sjælens rejse, det er ikke kroppens opstandelse. Du har også i Phaidon historien om Sokrates, der på sin dødsdag siger, at filosofen hele livet øver sig i at dø, fordi at døden frigør sjælen fra kroppens forstyrrelser. Altså det vil sige igen det her billede af, at dø er ligesom at blive fri af kroppen. Og der er sådan et ordspil i det, som er kroppen, som hedder soma på græsk, er en grav, som er sema på græsk. Så det vil sige, kroppen er en grav for sjælen. Det er jo en ret vild tanke, ikke? Altså kroppen som et fængsel
1: eller
0: en grav.
1: Jo, men det lyder næsten som om, at Platon så leger med ideen om, at det her liv er et fængsel.
0: Ja, i høj grad. I høj grad. Og der kan du sige, at den jødiske forståelse, og det bliver vi nødt til at få slået ind i vores hoveder, er det modsatte. Kroppen er god. Gud skabte jo kroppen, altså selv med sine egne fingre, skulle man tro, og han vil derfor genrejse den. Og det vil sige, at i den jødiske teologi ser vi igen og igen en fokus på, at det er godt at have børn, det er godt at have en kone, det er godt at have en familie. Det er det her liv, det handler om, man skal opføre sig ordentligt. Det handler ikke om, hvad der skal ske, efter man dør. Så du kan sige, det nye testamente bliver pænere end Ezekiel, fordi den jødiske, sådan kan man sige, meget jordnære kropstro, den er ved at blive filtreret gennem et græsk sprog på det her tidspunkt, og gennem en græsk fornemmelse for, at det åndelige på en måde står over det kødelige. Så Ezekiel er før det her græske møde, og Paulus, ja, han står midt i det. Altså Paulus, hans første sprog er græsk. Han er en diaspora-jøde. Han er en del af Romerriget. Men han er stadig jøde, og fariseren, der kalder han sig. Det vil sige, det er stadig i gang hos Paulus. Han kæmper ligesom på en måde næsten for at holde kroppen med i billedet. Han tror ikke på, at sjælen flygter ud af kroppen og til himlen. Han tror på en kropslig opstandelse ved Kristi genkomst. Og han regner med, at det sker i sin egen levetid, altså lige om lidt. Det er det, han skriver om i 1. Thessalonikerbrev, at det her med, at de døde i Kristus, altså de døde i Kristus betyder dem, der er døde, som var en del af den her nye Kristuskult. Jamen, de er ikke i himlen, de er i jorden, men de venter. Og så står det ligesom, at ved genkomsten, så står de op først, så rykkes de levende, og heriblandt, det er Paulus selv, vi som lever, op, og så de døde, de rejser simpelthen også op. Og der er det meget vigtigt at sige, at når der står rykkes op i skyerne, eller det her billede, så som vi har talt om før, så er det ikke et billede af, at deres sjæle forlader deres krop. Det er både levende og døde, der er opstandende, med deres krop, der altså møder den genkommende Kristus i luften. Så der kan du høre, at kroppen ligesom er der.
1: Så den er der stadig. Det er stadig med kød.
0: Ja.
1: Og hud og hår.
0: Ja, det er det. Men det er så ikke så enkelt selvfølgelig, fordi som sagt, Paulus står midt i det her. Paulus er både græsk og jødisk, og det kommer vi ind på igen senere, fordi det er ikke, der er nogen, der nemlig bare vil have, at Paulus mener det samme som de jødiske profeter. Det gør han ikke helt. Det, der til gengæld er, bare lige er, før vi kommer til det, og før vi går videre, det er, at de to eneste steder, der antyder et efterliv, altså antyder ideen om, at man kommer et sted hen, når man dør, for det er ikke det, Paulus snakker om, det er nogle af hans senere breve, for eksempel Filipperbrevet, som han højst sandsynligt har skrevet, mens han var under fangenskab, hvor han taler om, at han nok selv kommer til at dø. Og så skriver han, at han kommer til at bryde op og være hos Kristus, hvad der, du ved, ikke? Altså det, og så er det i andet Korintherbrev, der snakker han i kapitel 5 om, at han er borte fra læmet og hjemme hos Herren og sådan noget der. Og det er blevet læst som, at aha, det lyder jo som, at du ved, han dør, og så kommer hans sjæl hen til Kristus. Jeg vil sige to ting, der er vigtige med det her. For det første, jeg gentager lige, det er de eneste to steder i det nye testamente, hvor der antydes, at ens sjæl ryger et sted hen, når man dør. De eneste to. Det andet er, at det er nok ikke det, Paulus mener.
1: Jamen jeg synes, det andet er trods alt det mere relevante, fordi det er jo trods alt Paulus, der siger det.
0: Ja, men og den anden måde, man kan læse det på, er, at Paulus er blevet ældre. Han er blevet forfulgt i mange år. Han sidder i fængsel. Han regner nu med, at han nok godt kommer til at dø, før Jesus kommer tilbage. Det gjorde han ikke i 1. Thessalonikerbrev. Og så dukker spørgsmålet op, jamen, hvor er jeg så i mellemtiden? Altså ikke, hvor ryger jeg hen, når jeg dør, punktum. Men hvor er jeg, indtil Jesus kommer tilbage? Og der har han åbenbart fået en idé om, at han nok er med Kristus i mellemtiden også. Det, der er meget klart at forstå, det er ikke en udødelig sjæl, der enten ryger i himmel eller helvede eller et eller andet. Det er bare noget, der handler om at vente hos Kristus. Men det er der så sprunget 2.000 års sjælen til himmel teologi ud af.
1: Der er noget ved ordet kød, som jeg bare ikke kan finde ud af. Fordi når vi kommer til de her beskrivelser af opstandelsen i det nye testamente, ja, så virker det som, at kødet det forsvinder. I Markus, der siger Jesus, at de døde skal opstå, men at de skal være som engle i himlen. Og hos Paulus opstår de døde, ganske vist, men straks efter bliver de sammen med de levende rykket op i skyerne. Og du ved jeg godt, du var inde på det før. Jeg synes bare, at begge tekster gør det jo klart, at de døde skal opstå, men jeg synes ikke, der er nogen af dem, der siger, hvad der skal ske med kroppen. Altså, hvor er knoglerne? Altså, hvor er senere kød og hud blevet af? Og hvorfor ender trosbekendelsen med at insistere på, at det netop er kødet, der opstår, når de nytestamentlige tekster, som du egentlig siger, stort set ikke nævner det?
0: Nej, men de nytestamentlige tekster går faktisk ud fra det samme. Altså, det man skal huske her, det er, at hvis vi starter med at kigge på den jødiske forståelse, så er det meget, meget klart, at det handler om at leve i Guds rige, som er her på jorden i fremtiden. Og for at kunne leve i Guds rige her på jorden i fremtiden, så skal du bruge din krop. Fordi
1: så kødet er vigtigt for dem.
0: Det er essentielt. Det er fuldstændig essentielt. Og som jeg lige sagde før, og det er derfor, jeg sagde det med sådan med syvtommersøm, og nu bliver jeg nødt til at sige det igen, Lauke.
1: Ja, du skal bruge mange syvtommersøm for at få det ind i mig.
0: Der er ikke nogen steder i det nye testamente, hvor der står, at sjælen lever videre og kroppen dør. Der er højst de her to citater hos Paulus, hvor han i en bisætning siger, nu dør jeg nok snart, men jeg er nok hos Kristus, mens jeg venter på det samme jødiske billede, på at det nye rige kommer. Selvom vi tænker, jamen det er da mærkeligt, hvad sker der med kroppen? Nej, nej, det er omvendt. Der er ikke nogen sjæl her. Den står ikke i teksten. Der er ikke nogen af de steder, vi har læst i dag, der handler om, at vi skal leve videre uden vores krop. Så det er os, der siger, jamen, hvor skal den krop hen i himlen? Der står ikke noget om himmel. Der står, vi kommer til at leve videre på denne her planet. Det er det, det hele handlede om. Men til dit spørgsmål, fordi det er forståeligt, du er forvirret, det er jo, kan man sige, det er, hvis vi nu er lidt frække, det er kirken også, altså, og bliver ret tidligt. Det her, det er et spørgsmål, et godt spørgsmål, som Paulus også selv roder med. For Paulus siger jo på en måde to ting, der trækker i hver sin retning. De døde opstår med krop.
1: Ja.
0: Men i 1. Korintherbrev kapitel 15, det her fantastiske kapitel, som handler om, hvordan det foregår, for der tydeligvis er nogen, der har stillet præcis det her spørgsmål til ham. Altså helt ærligt, hvad mener du med det der? Og der taler han jo til folk, som lever i en verden, hvor ideen om sjælen er ved at blive udbredt, hvor de her platoniske græske idéer, de er ved at sætte sig igennem. Så de har jo sagt, jamen, hvad mener du? Skal jeg virkelig bruge min krop der? Og så siger Paulus i Korintherbrev, 1. Korintherbrev kapitel 15, nej, okay, kød og blod kan ikke arve Guds rige. What? Så det vil sige, at vi skal have en krop, men det er ikke det samme kød. Hvad er det så for en krop? Og så kommer Paulus med den her sindrige, fantastiske løsning. Soma pneumatikon, eller en åndelig krop, for at sige det på en lidt anden måde. Men jeg sagde det på den måde, fordi som du kan høre i det ord pneuma, så når vi hører en åndelig krop, så hører vi nemlig en sjæl. Forstår du, hvad jeg mener? Når jeg siger en åndelig krop, så tænker man, nå, det er sådan en spøgelsesagtig. Men det, vi har før brugt en masse programmer på det her begreb, pneuma, som er et stoicistisk eller stoisk begreb om en ånd, der er i verden. Det minder lidt om ruach, men det er sådan en substans. Det er sådan en kraft, som forandrer os. Og det vil sige, når han snakker om en åndelig krop, så taler han ikke om en sjæl, fordi han snakker om en krop, men en krop lavet af noget andet materiale. Og han snakker også om sjælen andre steder, men fordi det gør man i græsk retorik på det tidspunkt, og det er altså ikke det samme, han mener her. Så det er en meget vigtig pointe, at modsætningen er ikke mellem kødelig krop og åndelig sjæl. Det er den, der ligger inde i os. Det er den, vi hører, når vi læser det her. Men det er den, der i og for sig slet ikke er en del af kristendommen, eller Paulus' lære, eller noget, eller Bibelen. Det er to forskellige kroppe. Der er en sjælekrop, soma psykikon, og så er der en soma pneumatikon, altså en åndelig krop. Fordi i den her forståelse er der en forskel på sjæl og ånd. Ja. Fordi ånd er det her meget mere avanceret begreb. Så ligegyldigt hvad han taler om Paulus, så taler han altså om en krop. Han opgiver ikke kroppen, men det, der er det nye i forhold til de gamle jødiske skrifter, det er, at han forvandler kroppen. Altså i Paulus' fortælling, der er det, der sker, når forjættelsen sker, når dommen kommer, når Gud skal indføre sit gudsrige. Det er, at vi har flyttet os fra en Ezekiel-idé om, at det er folket, der skal genopstå i deres storhed, over en Daniels idé til, når også dem, der er døde, skal genopstå, fordi de blev behandlet dårligt, at man stadig kun israelitter, til at hos Paulus er det en forvandling af hele verden. Og det afspejler, hvordan den jødiske teologi generelt har udviklet sig på det tidspunkt. Det er blevet meget mere universelt på grund af græsk tænkning og sådan noget der. Og pludselig handler det om, at alt skal laves om. Hele verden skal laves om. Og alle mennesker skal laves om. Og enten er de heldige og har fået denne her pneuma ind i sig, altså Guds ånden. Enten har de fået den ind i sig, sådan så de bliver forvandlet, eller også ja, så dør de. Igen, ingen himmel helvede, ingen sjæl, der ryger videre. Det er der, vi rammer med Paulus et sted, hvor ja, det er kroppen, men kroppen er noget andet. Og hvis man sidder derhjemme og tænker, det er godt nok avanceret, og hvor er det dog en mærkelig idé? Ja, den er mærkelig, fordi vi ikke har talt om den i 2000 år. Fordi denne her, som er Paulus' centrale idé, taler vi ikke om, selvom det er grundlaget for kristendommen. Vi taler i stedet for, om en, må jeg lige hilse at sige, lige så abstrakt og avanceret idé. Jamen, inden i os er der en sjæl, og den sjæl, den kan forlade kroppen, og så kan den være et andet sted. Hvad i alverden skal det betyde? Hvor, hvad taler du om? Hvordan, hvor er beviserne? Hvad er det? Det er kun fordi, vi har hørt den idé så meget, at vi tænker, nå jo, det er normalt, men det der med en åndelig krop, det lyder skørt. Så jeg vil bare sige, at grunden til, det her lyder fremmed, er fordi, at vi ikke er vant til ideen. Men det paradoksale er, at det er det, der står i Bibelen. Så det vil sige, du har denne her grovkornede, ulækre, som du sagde, jordnære Ezekiels opstandelse med kød, der kommer på knogler.
1: Som jeg egentlig godt kan lide, fordi den er meget konkret.
0: Den er meget konkret nemlig. Og hos Paulus, den er blevet til en forvandlet, uforgængelig, herliggjort krop. Det er stadig en krop, men den er bare flyttet sig fra det rå kød, kan man sige. Den er halvvejs mod noget åndeligt, men altså åndeligt kød. Ikke åndeligt som i stedet for kød. Så det der menneskelige kød, det begynder måske at fordamme. Nej, det bliver måske forvandlet, kan man sige. Så når Markus evangeliet skriver, at man er ligesom engle, når man opstår igen, jamen så er pointen, at engle ikke har nogen kone. Altså at engle ikke har noget begær. De skal ikke gifte sig igen. Så det er i og for sig ikke noget med, at man så lever op i himlen med englene. Det er ikke det, han taler om. Læg mærke til, at spørgsmålet for saddukæerne, det hedder, når de opstår, hvem af dem skal så være gift med hende i opstandelsen? I opstandelsen. Læg mærke til, at der står ikke, når de døde og ryger i himlen. Forstår du, mener, det er opstandelsen. Vi læser forbi det, for vi tænker...
1: Nej, det forstår jeg ikke.
0: De spørger om noget, der sker i tid. De spørger, der i fremtiden, når opstandelsen kommer,
1: ja,
0: hvem skal så være gift med hende? Jesus svarer, når de døde opstår, så hverken gifter de sig eller giftes bort, men er som englene i himlen. Det vil sige, han taler ikke om, når man er kommet i himlen, så gifter man sig ikke. Han siger, når de opstår her på jorden, altså lige om lidt, når Gud er kommet tilbage, ja, så kommer de til at opføre sig som engle. Forstår du, hvad jeg mener? Så det er mere vigtigt at forstå, at det er stadig den her tidslige opdeling, det er stadig den her forståelse af, at opstandelsen er en begivenhed, der kommer lige om lidt. Det er ikke en idé om, at alle bliver til sjæle og ryger et andet sted hen.
1: Ja, så man kan sige, at, og det er vel det der pointen, at vores idé om, når vi dør, og så ryger vores sjæl, hvis vi er heldige, op til Gud, det er den, der egentlig er forkert ud fra de her tekster, fordi det er slet ikke på bordet.
0: Fuldstændig. Det er slet ikke på bordet. Og når du siger det, så det er det meget sjovt at sige det, at det er forkert i forhold til de her tekster. Altså Bibelen. Altså, forstår du, jeg mener? Det er forkert i forhold til Bibelen. Det er simpelthen ikke et begreb, der med. Det åbenlyse spørgsmål er, hvordan i alverden kan vi begrave de her tanker så grundigt og sidde med en idé om, at det kristne budskab er, at man dør, og så ryger ens sjæl enten i himmel eller helvede. Hvordan i alverden sker denne her fordrejning, kan man sige, hvis man nu er lidt fræk, af de her ting? Og hvordan i alverden kan det så være, at der stadig er en trosbekendelse, der faktisk er et ekko af den oprindelige tanke, altså kødets opstandelse? Hvordan i alverden kommer vi dertil? Og der er den her ene ting, som vi har nævnt så ofte, men som virkelig betyder meget, som er, at der er en kæmpe plot twist. Plot twistet er, at genkomsten udebliver, dommens dag kommer aldrig, Jesus vender ikke tilbage, så det, de står og venter på, de her mennesker, som lever i en endetidsforestilling, som lever med denne her, hvad kan man sige, midlertidig etik, midlertidig teologi, hvordan skal vi opføre os indtil, at Jesus kommer tilbage om 5 minutter, jamen det gør vi på den her måde. De står pludselig et sted og skal tale til den næste generation, skal tale til deres børn om det, og deres børnebørn om det, og pludselig så de her idéer, de begynder at udvikle sig.
1: Jeg kan godt lide billedet, at der er nogen, der ligesom blevet enige om, det er sådan, tingene hænger sammen. Og når det så ikke sker, og man skal begynde at forklare de næste generationer, hvordan man ligesom skal veje sine ord i forhold til at få det her til at give mening. For det er virkelig, virkelig en svær opgave at sætte sig for.
0: Men det er virkelig det billede, man skal have i hovedet, når man forestiller sig tidlig kristendom. Det er, at skuffelsen over, at forjættelsen ikke sker, er den mest frodige jord til, at teologien kan udvikle sig. Det vil sige, så kan man begynde at tolke. Der bliver sagt nogle meget klare ting. Paulus er, trods at han er indviklet, egentlig mere klar i spyttet, end man tror. Det er bare svært at forstå, fordi de giver ikke mening i forhold til det, der er kristendom nu. Men hvis man læser ham som det, han egentlig siger, og hvis man læser ham som den græske jøde, han er, i den tid, han er i, jamen, så siger han egentlig noget meget klart. Og det ser tydeligvis ud til, at Jesus, ligesom Paulus, troede, at det var noget, der ville ske nu. Altså, omvend jer, fordi tiden er kommet. Men det, der så sker, det er, at årene går, og generationerne dør ud, og der sker ikke noget. Så spørgsmålet, der presser sig på, det er meget sjovt, lige præcis det spørgsmål, Paulus er blevet konfronteret med at svare på i 1. Thessalonikerbrev. Hvor er de døde? Altså, hvor er de henne? Jo, han skriver, Paulus, at de skal også rejse sig, men altså, ligger de bare i en jødisk tom, mørk grav og venter?
1: Og der er jo noget smukt i, at det første brev, vi ligesom har fået præsenteret af Paulus, centrerer sig omkring, hvor er de døde?
0: Ja. Hvor er de døde? Og det kan du sige, i begyndelsen kan man nok sige, jamen det står hos Paulus, de bliver også rejst op. Okay, fint nok. Så venter vi 50 år. Så venter vi 100 år. Så venter vi 150 år. Og der er det igen den her pointe, jeg er kommet med før, at de første, da kristendommen begynder at blive kristendom og begynder at sprede sig, der er det ikke blandt jøder. Altså den allerførste kult er en jødisk kult i Jerusalem. Men det, som Paulus er med til at bygge op, som bliver den kristne kirke, som tager til Rom og alt det her, jamen den spreder sig blandt hvem? Ja, blandt græstalende romerske borgere. Og de har, ligesom vi har, og ligesom alle har, et paradigme inde i deres hoved, altså en måde at forstå verden på, som gør, at man allerede har nogle værktøjer. Det er lidt ligesom, hvis du skal prøve at spise ærter, så er spisepinden en dårlig løsning. Men hvis du har en ske, så kan du få flere op ad gangen. Det er ligesom, hvad for nogle værktøj har jeg til at forstå det her? Og de jødiske spisepinde, altså eller de jødisk-kristne spisepinde, altså,
1: jeg kan godt lide dem metafor, ja, ja, du er ude i nu. Men, det er sjovt,
0: men ja, de jødisk-kristne spisepinde, som er, verden går under lige nu, og vi venter bare lige på, at Jesus kommer tilbage, de bliver sværere og sværere at bruge over for de her ærter, fordi der går længere og længere tid. Det bliver sgu en tyndere og tyndere historie. Vi skal bare vente. Til gengæld har de en virkelig god ærteske fuldstændig klar, og den er de alle sammen udstyret med, og det er græstænkning. Det vil sige, nej, sjælen er udødelig, og den er gået tilbage til Gud. Det er en græstanke, så du kan godt se med meget nemt at forestille sig, hvordan at den tanke bliver stærkere og stærkere, og går ind, og så begynder man at sige, at det er sgu nok det, Paulus mener. Og det vil sige, at det, der egentlig sker her, og det er sådan lidt en måde at forstå det på, det er, at denne her akse, som i jødedom er en tidsmæssig ting, altså vi går og venter på opstandelsen, vi går og venter på kødets opstandelse, på Guds dom, på Guds rige skal indføres, den bliver vendt til den græske akse, som er, Nej, sjælen er deroppe, og kødet er hernede. Pludselig handler det ikke om en opstandelse i fremtiden. Det handler om en opstandelse med sjælen, der ryger op. Og det vil sige, pludselig kan man bruge mange af de samme udtryk. For de kristne bliver de her udtryk, som i og for sig handler om noget, der skal ske i fremtiden.
1: Ja.
0: Når Gud kommer og ændrer denne her verden, Lauke. Altså gør denne her verden guddommelig. Det bliver til, nej, Gud har allerede en verden. Den er et andet sted. Den kalder vi himlen eller et eller andet. Og der ryger vi hen. Men man går ligesom fra, de døde sover og skal rejses ved tidens ende, til sjælen går op til himlen, når den dør. Og pludselig har vi nogle andre græske idéer, som er det her med at være et med Gud, det bliver til himlen. Og vi har den her idé om, at man bliver straffet, før man skal genfødes, hvis man har opført sig dårligt, altså i Hades. Det bliver så til helvede. Det bliver ikke noget, der sker i fremtiden, det bliver steder, der findes i virkeligheden.
1: Ja, det er da egentlig interessant, fordi så er det os, der skaber det koncept, os kristne.
0: Ja, vi tager nogle græske idéer og kobler dem sammen.

0: ting bliver ligesom kværnet sammen, og man finder ud af, at den græske fortælling, jamen, den besvarer egentlig bedre spørgsmålet, hvor er de døde lige nu? Den besvarer det bedre i en retfærdig verden med en almægtig Gud, som er den græske Gud og den jødiske Gud på en gang, så giver det mere mening, at når du dør, så ryger du tilbage til Gud. Det er Platon. Det er ikke Bibelen. Det står ikke noget sted. Så det vil sige, nu er vi fremme ved, hvorfor trosbekendelsen insisterer på kødets opstandelse. Altså bogstaveligt talt, det står carnis resurrectionem. Ikke? Det bliver ikke mere let oversætteligt latin, ikke? Det er noget, man faktisk insisterer på. Nok fordi, at på det her tidspunkt i det andet århundrede, der er en masse nye, der slutter sig til den her kirke. Og de kommer ind og siger, aha, så vores sjæl skal frelses. Og så siger man, nej, det er ikke det, der står. På det tidspunkt er man stadig ved at holde fast i det. Det er meget klart, når man læser teksten, at det ser ud til, at den historiske Jesus har været fuldstændig klar i mailet om den kødelige opstandelse. Og vi kan i hvert fald se, at Paulus sagde det. Så man skriver det simpelthen ind i trosbekendelsen. Netop nok fordi, at der er nogle andre former for kristne. Dem har du måske hørt om. Gnostikere og alle de andre,
1: som
0: ikke tror på. De har jo græsk tænkning. De tror ikke på nogen krop, der skal leve videre. De tror på, at sjælen skal tilbage til Gud. Og dem vil man gerne skrive sig op imod, så derfor skriver man faktisk noget meget jødisk ind i trosbekendelsen, altså meget tidligt. Der skriver man, vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Men man ender simpelthen med at tabe den kamp.
1: Det er da super interessant, for det kan da godt være, det står der. Mm-hmm. Men det er da det andet, vi følger.
0: 100%!
1: Det er en mere gnostisk tanke, vi følger så.
0: 100%! Så trosbekendelsen er nærmest sådan en slags rest af et forsøg på at bibeholde det, der egentlig står i Bibelen. Og der er ingen, der lægger mærke til det i dag. Så du kan sige, i det Nye Testamente, der har du allerede en lidt mindre, du sagde det sådan lidt mere pæn version af det, end du har i jødedommen, ikke? Fordi det er allerede græsk influeret. Så der er noget med engle, vi er ligesom engle, og du ved, det er en forvandlet krop og sådan noget der. Det er lidt noget andet end zombie-apokalypse, ikke? Som simpelthen det Ezekiel snakker om. Men bekendelsen står alligevel fast, at det er kødets opstandelse. Så du har ligesom en jødisk kropstro, som man faktisk på det her tidlige tidspunkt siger, det er faktisk meget vigtigt. Det er faktisk en virkelig central del af Jesu budskab. Og så har du den her græske sjæl, der løser alle problemerne, og som er totalt, altså en meget, meget mere udbredt idé. Altså den kristne kirke starter, er de jo ingen mennesker, men græsk filosofi har jo eksisteret i lang, lang tid, og de her idéer har eksisteret i 500 år. Så det vil sige, det er virkelig nogle tanker, der er stærke. Så man kan sige, de her ting, det er med i trosbekendelsen nok netop for at insistere på at holde fast i det, og det lykkedes ikke. Så når kristne i dag siger kødets opstandelse, så kunne man jo stille spørgsmålet, tror de egentlig på det? Tror de egentlig på, at gravene skal åbnes, og farmor skal vågne op igen? Og problemet med det er jo, at jamen, vi har ikke en generation med nogen, der ligger og rådner lidt i jorden. Vi har 2.000 år med grave, der er forsvundet, knogler, der er blevet opløst. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Så ja, jeg skulle til at sige, altså på mange måder er jeg glad for, at vi ikke lever i sådan en zombie-apokalypse, sådan Dawn of the Dead. Altså.
0: Ja, det er jo det, og jeg tror heller ikke, det er de fleste, der egentlig tror på det, når de står i kirken og siger kødsopstandelse og det evige liv. Så tror de måske, at det handler om Jesus specifikt eller et eller andet, men det er det evige liv for de kristne.
1: Jamen, det svarer til at bekende sig til kommunismen, og så stemme Liberal Alliance. Altså, det er sådan.
0: Altså, det sjove er jo, at de fleste nok mener, og det er det, kristendom har udviklet sig til, så det er jo det her, som sagt, som jeg sagde i begyndelsen, det handler ikke om, hvad er i virkeligheden den ægte kristendom. Fordi kristendom er det, den er, der hvor den er det. Den er nogle gange en kristendom, vi ikke bryder os om, den er nogle gange en kristendom, vi godt kan forstå, den kan være super sekulær, den kan være super dogmatisk. Det er ikke det, der er pointen med det her program. Det er mere at sige, at den måde, kristendom har udviklet sig på, er vi endt et sted, hvor de fleste, når man taler om kristendommen, forestiller sig en sjæl, der skal i himlen. Og det er bare for lige at igen sætte streg under det, det er præcis det, Jesus ikke mente. Altså, så det vil sige, ordene har vi fra den ene forestilling, men troen, der vandt, kommer altså fra den anden. Den græske version vandt, ikke? Så man kan sige, kristendommen har nogle, som vi ved, mange forskellige idéer i sig, og her har de altså to, ja, på mange måder uforenelige menneskesyn i sig. Det ene er det jødiske, som siger, at mennesket er en krop, som er gjort levende af Guds ånd. Okay?

0: Det har en livskraft i sig, men den livskraft er ikke en sjæl. Og ånden, der bliver blæst ind i dem, Guds ånde, det er bare lige præcis det. Det er det, der gør, at vi trækker vejret. Når vi dør, så slipper ånden os, altså vores åndedrag slipper os, og farer tilbage til Gud. Men vi er døde. Vi ryger til Sheol, en grav, hvor vi ligger formummet og stille i mørket, sammen med både helgener og helte og forbrydere, og altså Hitler mod Teresa ligger der ved siden af hinanden. Ikke? Og håbet i den her jødiske forståelse, det er, at Gud, han på grund af sin retfærdighedsfølelse, når han kommer tilbage, så siger han, ved du hvad, der er mange af jer, der har lidt, alle martyrerne, og det er sgu ikke i orden. Så jeg lever jer op igen med jeres krop, så I får et nyt liv. Og det var det budskab, Jesus han abonnerede på, og det var det, han sagde, nu sker det. I kan lige så godt omvende jer, fordi det er på vej. Det er derfor, han siger, at han skal dømme de levende fra de døde. Det er derfor, de snakker om, når opstandelsen kommer osv. Det er det ene menneskesyn. Det andet menneskesyn, som bliver båret videre i kristendommen, og som ender med at sejre, det er det græske, altså platoniske. Mennesket har en sjæl, og sjælen er vores sande jeg. Det er egentlig, altså kroppen er egentlig midlertidig, du ved, den er ligegyldig, den er grim, og når du dør, så bliver du egentlig frigjort. Og selvom de fleste mennesker ikke lever sådan, de lever som om de gerne vil have et godt liv her på jorden, så er det jo fuldstændig grundlæggende i den tanke, at livet i himlen er bedre, ikke? Altså, det, ellers er det, altså forstår du, mener, det er jo alle.
1: Jo, altså både sådan ren poetisk lyder det rigtig flot, men også sådan, jeg kan godt følge det.
0: Ja.
1: At være i live, men ikke have en krop.
0: Og så kan du...
1: jeg ved det snart ikke, Christian, fordi det virker også underligt.
0: Ja, men altså... på den måde kan du sige, at i det billede, så er døden jo også noget, der frigør sjælen. Altså sender, giver den lov til at komme tilbage. Så kristendommen har kan du sige, det her er ikke noget, man har lavet et officielt valg omkring. Man har ikke holdt noget koncil, hvor man sagde, okay, tror vi egentlig på det her, eller tror vi ikke på det her? Det vi egentlig har, det er, at trosbekendelsen er stadig den samme 1800 år efter. Og den siger specifikt, at man tror på kødets opstandelse og det evige liv. Men i virkeligheden er det, der egentlig for sig vandt meget hurtigt nogle 100 år efter, det er den her græske tænkning. Så hele vores moderne forestilling om en sjæl, der går til himlen, jamen det er græsk arv. Det er ikke det, der står i Bibelen, og vigtigst, det er ikke det, Jesus troede på. Så det er en af de mest udbredte kristne idéer overhovedet. Hvad tror de kristne på? Jamen, de tror på himlen, og så kan man lave grin med det, eller helvede. Men den kommer faktisk fra Platon, og ikke fra evangelierne. Og det er der, vi også får de her billeder om, at man kan komme op og se sine døde slægtninge igen, ikke? Og der ligger også en betryggende tanke i det, at man bliver forenet med alle de andre, der også er døde, i en eller anden evighed, som bare er der et eller andet sted. Og det, man i virkeligheden skulle tænke, det var, nej, der sker det, at jeg får måske at se igen. Men det gør, når vi alle sammen bliver vækket på dommens dag.
2: Vi kender alle sammen billedet fra film. Den besatte, der taler med fremmed stemme, og præsten, der uddriver dæmonen. Men hvad var det egentlig, Jesus gjorde, når han uddrev onde ånder? Det ser vi på i næste uges afsnit af Bibelen Let Fortalt. Du kan gå ind og lytte til den her udsendelse eller de mange andre tidligere udsendelser, som alle sammen ligger inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er jeg gangbar
2: i. Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
4: Er Søren Gade dogen stadig opfarende og optaget af penge? Eller var det et svinsk karaktermord på Venstres tidligere formand for Folketinget, som Jyllandsposten bragte ved Folketingets åbning? Er det nødvendigt at bruge anonyme kilder for at kunne skrive et kritisk portræt af en magtfuld politiker? Og hvad betyder det for troværdigheden? Ja, hele den diskussion bliver taget om et kvarters tid, når vi har dagens P1-debat. Nu er der først Middagsradioavis.

0: Vælgerkrise i Venstre. Ny måling er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Træls, siger partiets politiske ordfører. Men hvorfor er det gået så galt? Det spørger jeg vores politiske korrespondent om lidt. Skoledemonstrationer og protesterne ser bare ikke ud til at ville stille af. Igen i dag er de unge franskmænd på gaden, og de er frustrerede.
2: Ce qui se passe actuellement, c'est n'importe quoi. Que ça soit dans les lycées, dans les collèges, surtout de banlieue.
0: Ja, hvad skyldes den enorme vrede? Det undersøger vi her i Radioavisen om lidt, hvor vi også skal til Grønland, hvor debatten om strammere alkoholpolitik er taget til, efter en kommune har forbudt salg af de våde varer.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder.
0: Sådan siger formanden for det grønlandske sundhedsråd. Men hvordan har grønlænderne det med restriktioner på alkoholen? Jeg spørger vores reporter i Grønland om lidt. Velkommen til 15 minutter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg. Men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydserne. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion lavet for DR. Målingen kommer efter måneder, hvor det allerede er gået støt ned ad bakke for partiet. Reporter Frederik Sundby giver dig et overblik her.
4: Der blev heppet og hujet på valgnatten i marts. Og Venstres formand Troels Lund Poulsen fik omtalt resultatet som en sejr.
5: Kære venstrefolk, meget tyder på, at der ikke er et rent rødt flertal i Danmark. Så langt, så godt. Det er jo en kæmpe sejr.
4: Men reelt var de 10,1% af stemmerne det dårligste valg nogensinde for partiet. Derefter fulgte historiens længste regeringsforhandlinger, hvor Venstre og Troels Lund spillede en birolle.
6: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let.
4: Og endte uden for regeringen. Imens faldt opbakningen til partiet i meningsmålingerne til omkring 9%, men det skulle blive meget værre. For efter sommerferien ventede den efterhånden meget omtalte gødskningslov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle for at få livet tilbage i de døde danske farvande. I protest rullede traktorer ind for at demonstrere foran Christiansborg.
7: De skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
4: Og vreden var især rettet mod Venstre, som stemte for loven trods partiets rødder i landbruget. Det var i hvert fald partiets linje, men 5 ud af 18 folketingsmedlemmer stemte imod.
8: Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
4: Derfra gik det for alvor ned ad bakke. I den følgende meningsmåling stod Venstre til 7% af stemmerne, og det kaldte den politiske ordfører Sofie Løde for en straf.
1: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger.
4: Og i dag er der så landet en endnu værre måling, der endda er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvorfor er det er gået så dårligt for Venstre?
9: Der er jo mange forklaringer. En af forklaringerne er jo, at der er konkurrenter på alle sider af Venstre, som er ude efter deres vælgere. Så står Venstre i en dyb krise, en identitetskrise, kunne man også kalde det, i forhold til, hvilken vej skal partiet gå. Og så er der altså også en tendens til, at når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Ja, ved folketingsvalget, der var venstreformand Troels Lund Poulsen jo Blå Bloks statsministerkandidat. Men i dag er han ikke længere den klare leder af de borgerlige partier. Det sagde både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Liberal Alliances Alex Vanopslagh på vej ind til Folketingets åbningsdebat til formiddag.
10: Der er ikke en entydig leder af Blå Blok nu. Det er der ikke. Men det skal vi nok finde ud af.
11: Alex Vanopslagh, Inger Støjberg siger, at der ikke er nogen entydig leder af Blå Blok. Hvad tænker du om det?
12: Jamen, det synes jeg, der er ret åbenlyst. Men jeg skal ind i salen nu. Altså.
0: Ja, ret åbenlyst lyder det her, Christine Kortsen. Hvor stiller det Troels Lund Poulsen og Venstre, at de borgerlige kolleger siger sådan her?
9: Ja, men det er selvfølgelig en del af nedturen, men jeg tror nu også, at Troels Lund Poulsen selv ville synes, det var lidt latterligt, hvis han skulle stille sig op og slå sig på brystet og sige, at han er den store leder.
0: Vi vender tilbage til dig, Christine, lige om lidt. For først så skal vi lige en tur ind i Folketingssalen. For sådan her lød det, da folketingsformand Henrik Frandsen ringede ind til åbningsdebatten, der begyndte klokken 8 i morges. Det handlede fra morgenstunden især om udlændingepolitik. Den blå opposition var især optaget af regeringens tildeling af statsborgerskaber. Regeringen vil gennemtræffe den lov, genfremsættet hedder det, den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere det rødbedefarvede pas, også selvom en ny ordning, der skal screene ansøgere for ekstremistiske holdninger, ikke er på plads endnu. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
13: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
0: Rasmus Stoklund svarede ikke direkte, men sagde, at selv screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra skarp kontrol.
14: De kommer til at få et ekstra tjek for både kriminalitet og beskæftigelse, og de lever i forvejen op til nogle regler, der er langt strammere end dem, der var sidst Dansk Folkeparti holdt hånden under en regering i Danmark.
0: Og Christine Kortsen, du har jo fulgt debatten i Folketinget hele formiddagen. Altså spørgsmålet om udlændinge har fyldt så meget i starten af debatten. Hvorfor egentlig?
9: Det er jo Socialdemokratiet, der er først på i sådan en debat, og de blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Så er der aktuelt den her socialdemokratiske kovending i spørgsmålet om statsborgerskab til dem, der egentlig allerede er godkendt. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiet.
0: Lød analysen fra Christine Kortsen. Og kunne du godt tænke dig at følge hele åbningsdebatten, så er det om at væbne sig med en god kop kaffe, fordi det plejer at være lidt af en maratondebat, der først slutter sent aften eller først på natten. Og du kan altså følge hele debatten live på DRTV. Og så ikke mere dansk politik. Nu skal vi til Frankrig, hvor de unge gymnasieelever fortsætter deres protester. Flere steder i Paris og andre store byer i Frankrig blokerer de unge indgangen til gymnasierne, og politiet er mødt talstærkt op. Aktionerne er støttet af ældre studerende, som for eksempel 19-årige Linde her, der studerer pædagogik og uddannelsesforhold på universitetet. Det, der sker lige nu, er fuldstændig vanvittigt, både i gymnasierne og i grundskolerne, især i forstederne. Jeg kommer selv fra forstederne, så jeg ved, hvordan forholdene er der. Jeg har formået at komme væk for at skabe mig et bedre liv. Selvfølgelig kan man også have et godt liv i forstederne, men det er et privilegium at være her, siger hun, der altså er med til at blokere et privat katolsk gymnasium i Latinerkvarteret i Paris. I går der forsøgte så premierminister Sébastien Lecornu at dæmpe gemytterne, da han holdt direkte tale fra premierministerkontoret, blandt andet til gymnasieeleverne.
15: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen. Og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement, sagde han altså her. Og så er jeg dig med, Karin Mørk, journalist på Udlandsredaktionen, hvor du især følger Frankrig. Det lyder ikke til, at det lykkes premierministeren at dæmpe gemytterne. Hvad er situationen i dag?
16: Jamen, den er, som vi kan høre, at de unge er gået på gaden igen, og de blokerer gymnasier, og også med hjælp fra ældre studerende, som vi kunne høre. Og klokken 3 i eftermiddag har de indkaldt til demonstration på Bastillepladsen, og der er flere aktioner i vente de kommende dage. De unge er meget vrede.
0: Er det jo ikke svært at høre på de her klip, altså at de er jo vrede. Kan du ikke prøve at forklare os, hvad er det, de er så utilfredse med?
16: Jamen det er jo, som vi har hørt, altså dårlige klasseforhold, klasseværelser, som er umulige at arbejde i om sommeren, over 30 grader om sommeren, virkelig, virkelig kolde, og de må ikke engang beholde frakkerne på, og alt for mange elever i klassen, over 35 eller 40 endda, og så en stor mangel på lærere, som ingen gang får ikke vikarer, når lærere bliver syge eller går på barsel.
0: Fortalte Karin Mørk, vores udlandsjournalist, så kan fortælle, at skoleprotesterne de også har spredt sig til for eksempel Belgien, hvor borgmesteren i Liège har forbudt forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra i morges og de næste 8 dage. Efter flere dage, altså med voldsomme demonstrationer også der. Og så er der også protester i Italien, hvor de unge er på gaderne. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, som står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Han mødte også Kim Jae-rak, der er vicedirektør, og han lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
17: Will be faster than any European shipyard.
18: This ship, how much?
17: Depends. Four ship for the price of three.
0: Ja, så bliver der handlet lidt, for han fortæller her, at man kan få fire skibe for prisen af tre. Og tanken om at købe fregatter med rabatter, det lokker blandt andet Radikales Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren, hedder han, for aftalen om, at fregatten skal købes i et NATO-land, den kan nok godt diskuteres igen, mener han.
19: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
20: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører der altså skal tages i betragtning. Og vores forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at de politikere er blevet mere prisbevidste.
21: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Problemerne med alkohol i Grønland er så store, at der skal tages større værktøjer i brug. Det siger formanden for Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen, i forbindelse med rådet i dag udgiver deres årlige sundhedsrapport.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder. Og ikke nok med det, så er skadevirkningerne af alkohol i familien, på børn osv. er store og betydelige og skaber vedvarende problemer.
0: Alkoholdebatten i Grønland er blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland har lukket helt ned for salget af alkohol ovenpå et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd så deres anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet, det fortæller Kjeld Møller Pedersen.
3: Som helt klart er mange vil blive opfattet som relativt restriktiv, men som sandsynligvis er nødvendig. Og Sundhedsrådet har i sin rapport, som vi netop har afleveret, der har vi sagt, at det er en anbefaling, at den evidensbaserede alkohol bliver gennemført.
0: Og så med fra Grønland har jeg nu Cecilie Kallestrup, der er vores reporter i landet. Hvordan vil grønlænderne have det med strammere alkoholregler?
22: I Grønland der bliver der måske i højere grad end i Danmark sat pris på friheden til, at man selv må bestemme de her ting. Og der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet. Og til gengæld så ser jeg så på nettet, at der pludselig så bliver solgt en hel masse sprut, og også gær, så man kan tage sagen i egen hånd, til meget store beløb på forskellige Facebook-sider.
0: Okay, og for nylig, der har der jo faktisk været en alkoholrelateret drabsag, som jo også førte til det her forbud. Er der noget, der tyder på, at de grønlandske politikere nu vil stramme reglerne sådan helt generelt?
22: Det her er jo bare ikke nogen politisk vindersag. De nye anbefalinger, de siger for eksempel, at unge mellem 18 og 21 år så ikke må købe alkohol, og det kan man jo bare prøve at forestille sig, hvor populært det vil være blandt unge vælgere i Danmark. Generelt så er der ikke så stor forskel på, hvor meget der bliver drukket per person i Danmark og i Grønland. Men i Grønland, der skaber det bare nogle mere tydelige sociale problemer. Det, som vi for eksempel har set i Sydgrønland på det seneste. Og det betyder også, at nu kan politikerne godt se, at der må gøres et eller andet. Så der er en åbning.
0: Lød det fra vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Og så her til sidst skal vi også lige se, hvordan vejret har tænkt sig at arte resten af dagen. Vi har gang i en rigtig gråvejrsdag lige nu, skyet, og der er også perioder med regn, men en opklaring med nogen eller en del sol er på vej ind over Jylland her i løbet af eftermiddagstimerne og når Fyn sidst på eftermiddagen, dog fortsat med enkelte spredte byer. Temperaturerne de ligger sig mellem ca. 10 og 16 graders varme, og varmest er det i de østlige egne. Og så tiltager vinden og bliver let til frisk omkring nordvest, hvis kysterne stedvis en hård vind eller kuling. Erling Thisted var manden bag denne middagsradioavis.
2: Niels Pindborg, chefredaktør på Se og Hør. Gadagung, gadagung, gadagung. Er Søren Gade et næsehorn, doven, stædig, opfarende og optaget af penge?
5: Ja, det er jo det indtryk, man får, når man har læst det episke værk i Jyllandsposten for et par dage siden. Jeg var svært underholdt over samfulde tre sider i avisen, men jeg mener ikke, at det har særlig meget med journalistik at gøre, det som jeg var vidne til.

0: Gadagung, gadagung, gadagung. Velkommen til dagens P1-debat. I dag, der spørger jeg dig, var det et svinsk karaktermord på venstremanden Søren Gade, som Jyllandsposten bragte på forsiden af avisen for et par dage siden? Eller er det nødvendigt at bruge anonyme kilder for at kunne beskrive og skrive et kritisk portræt af en meget magtfuld politiker? Det kunne jo for eksempel være ham her.
1: Når du ikke længere er formand, så kan jeg jo mene og synes at gøre præcis, hvad alle andre folketingspolitikere kan gøre. Og det er jo noget, jeg vil benytte mig af.
0: Er den tidligere formand for Folketinget, Søren Gade, både doven, opfarende og optaget af penge, eller er manden også sympatisk, dygtig og optaget af Danmarks sikkerhed og soldater? Kan danskerne stole på journalistik, der udelukkende bygger på anonyme kritiske kilder? Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg vil meget gerne høre fra dig, der lytter med. Her kan du altså ikke være anonym, der er det hit frem med dit navn. Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Og spørgsmålet til jer lyttere i dag herfra, det er, tør du stole på udtalelser fra mennesker, der ikke vil stå frem med navn? 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Og i dag, der kan du møde en række gode mennesker. Vil I ikke være venlige og præsentere jer selv fra en ende af? Vi kunne jo begynde med manden i midten.
2: Jamen, jeg hedder Niels Pindborg, og jeg er på 13 år chefredaktør på Se og Hør.
0: Bruger du anonyme kilder?
2: Ja, det gør vi en gang imellem.
0: Og den her?
3: Den her hedder Uffe Gardel, og jeg er lederskribent på Ekstrabladet, og til leder bruger man normalt ikke anonyme kilder, nej.
0: Og kvinden i studiet over for mig i dag?
4: Jeg hedder Sofie Løde, og jeg er politisk ordfører for Venstre.
0: Og?
5: Jeg hedder Henrik Vortrup, og har i, han har sagt, årtier beskæftiget mig med politisk journalistik, har også betjent mig af anonyme kilder. I dag kommenterer jeg politik for BT, og så er jeg vært på et mediemagasin, hvor vi også i dag skal tale om denne her sag, og det hedder Q&K.
0: Yes, og lige om lidt, så kommer Martin K., politisk redaktør for Jyllandsposten, løbende ind ad døren. Det har han i hvert fald lovet, så det håber vi på. Lad os vente og se. Og det er altså ham her, som er på dagsordenen i dag, som der også blev tegnet, i hvert fald i første omgang, et temmelig kritisk portræt af i Jyllandsposten tirsdag, da Folketinget åbnede. Den afgående formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade.
1: Jeg stemte, som jeg skulle, for jeg stemte efter min egen overbevisning. Det har jeg ikke fortrudt, og det vil jeg gøre, hvis vi skulle stemme igen i morgen.
6: Og du kan også finde på det i andre sager?
1: Jamen, jeg skal da ikke stå og deponere min bestemmelse hos dig. Det kunne da være det dummeste, jeg nogensinde har gjort.
0: Ja, sådan lyder Søren Gade, også venstremanden, daværende formand for Folketinget, da han stemte imod gødskningsloven og dermed også imod sit parti Venstre. Niels Pindborg, chefredaktør Se og Hør, du læste portrættet. Mm-hmm. Den første udgave, ja, af Søren Gade her i Jyllandsposten. Jeg ved ikke, om kunne jeg få dig til at læse lidt op af det, jeg har skrevet her med grønt, eller streget over med grønt?
2: Det kan vi prøve. Det er, nu er jeg jo ikke lydbogsindlæser.
0: Nej, men bare tag lidt af det.
2: Nej, Søren Gade er blevet et næsehorn, der buller afsted på savannen. Ja, citat. Sådan tænker jeg på ham. Et næsehorn, gadagung, gadagung, og så ryger folk ud til højre og venstre. Hvorfor skubber du til de mennesker? Hvorfor styrer du ikke bare udenom, har jeg spurgt ham. Men Søren Gade er kompromilløs. Han tager nogle kampe, hvor han gør livet meget svært for sig selv, siger en kilde tæt på ham. Søren Gade kan blive så gal, så gal. Han ryster på hovedet, råber, går rundt om sig selv i raseri over småting. Eksempelvis, hvis nogen bringer ham en sandwich, for Søren Gade hader sandwich. Og han hader desuden også, når folk printer hans arbejdspapirer ud på begge sider. Sandwich, råber han, ifølge kilden. Jeg skal kraftedeme ikke have sandwich. Jeg har sagt det 117 gange. Jeg vil have smørbrød. Hvorfor helvede er det papir trykt på begge sider? Hvor mange gange skal jeg sige det? Nogle gange falder Søren hurtigt ned og bliver god igen.
0: Ja, tak. Lad os bare stoppe der. Tak for det, Niels Pindborg. Hvad tænkte du, da du læste det her portræt af Søren Gade der i Jyllandsposten tirsdag morgen?
2: Nå, men jeg sad med åndenød i de 10 minutter, det tog mig at læse det der, for jeg synes, det var altså notorisk spændende.
0: Ja.
2: Der bliver ikke lagt fingre imellem. Man er ikke i tvivl om, med de kildevalg, der er truffet, hvad intentionen har været. Man er heller ikke i tvivl om, hvad Jyllandsposten har ønsket med de sætninger, som binder kilderne sammen. Ja. Det er et ensidigt, nu spørger du om det er et svinsk karaktermord. Det er et ensidigt karaktermord. Jeg ved ikke, om det er svinsk, det er jo lidt op til øjnene, der ser.
0: Ja. Det er der flere andre, der har brugt det ord. Det kommer vi tilbage til. Da vi talte sammen, Pindborg, inden vi skulle mødes i dag, så sagde du også til mig, det er faktisk den bedste artikel, du har læst nogensinde i Jyllandsposten. Ja, og så sagde du, men...
2: For det første læser jeg ikke mange artikler i Jyllandsposten. Jeg har travlt med alt muligt andet. Men jeg sagde også, jeg synes ikke, det har særlig meget med journalistik at gøre.
0: Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg mener, helt fra, man har fået ideen til det her, til udførelsen, til senere rettelsen, til den konflikt, der er på ledelsesgangen nu, alle processer er jo blevet kortsluttet her. Nu skal vi diskutere anonyme kilder, for eksempel senere. Jeg synes ikke, vi skal tage forskud på nødvendigvis løjerne.
0: Ja tak.
2: Okay, men der er nogle udfordringer ved at kun bruge anonyme kilder i historier, som ikke har en sådan kæmpe væsentlighed. Jeg sad og snakkede med Uffe, da vi fik en kop halvdårlig kaffe, inden vi skulle herind, og sagde, jamen der er jo historier, som journalister arbejder på i årevis, som ikke bliver til noget, før der er nogle kilder, der tør at stå frem og sige et eller andet. Nasser Kader kunne være et eksempel.
0: Ja, tidligere konservativ politiker, der sad i Folketinget i dag, jo præst i den danske folkekirke. Politiske kolleger fra flere partier har reageret på det kritiske portræt af Søren Gade i Jyllandsposten. Der er for eksempel meget oplagt Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, der siger sådan her, det er et ualmindeligt trist og svinsk portræt, det siger han til Berlingske. Så er der Mette Frederiksen, statsministeren, der siger, det er simpelthen under lavmålet, det her. Så er der Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister, der er ude og sige svinsk, modbydeligt og på alle måder upassende, og det sker så til TV2. Niels Pindborg, nu sagde du, der var tale om et karaktermord på Søren Gade, den afgående formand for Folketinget. Men kan man ikke også sige, at det er umuligt at skrive kritisk om så magtfuld en politiker som Søren Gade, uden at bruge anonyme kilder?
2: Jo, men ikke ved kun at bruge anonyme kilder. Det er i virkeligheden det, jeg synes er mest slående. Jeg har ikke noget mod at bruge anonyme kilder. Det er et værktøj. Vi skal være opmærksom på, at det er et meget, meget vidtrækkende værktøj, vi har i kassen. Men det er simpelthen fraværet af folk, der overhovedet tør sige det ene eller det andet om Søren Gade, der undrer mig. Og det er derfor, jeg siger, det vil jeg lidt fjern fra den journalistik, som jeg prøver at bedrive i hvert fald.
0: På Se og Hør.
2: På Se og Hør.
0: Uffe Gardel, velkommen. Du står ved siden af Søren Pindborg. Du er lederskribent på Ekstra Bladet. Du skriver jo også om Søren Gade i din avis. Men lad os lige starte med portrættet i Jyllandsposten der. Det første portræt fra tirsdag morgen. Hvad kalder du det?
3: Det er et underholdende og forfærdende portræt at læse. Og det er naturligvis journalistik. Det er udført med journalistiske værktøjer, og er jeg slet ikke i tvivl om, blevet underkastet sædvanlige journalistiske arbejdsprocesser. Og i modsætning til Niels Pindborg, ja, har jeg ikke nogen trang til sådan at definere bestemte artikler i andre medier som ikke journalistik.
0: Mm. Så du vil ikke kalde det for svinsk og modbydeligt?
3: Nogle af de ting, der bliver sagt af de anonyme kilder, er svinsk og modbydeligt.
0: Hvad er det for eksempel?
3: Jamen, vi har nævnt nogle stykker, altså. Og jeg kan ikke huske
0: altså, hele portrættet, der står. Altså, Gattergungen, han er et næsehorn, og så ryger folk til højre og venstre. Han gør livet svært for sig selv. Han kan blive så gal, hvis nogen bringer ham en sandwich i stedet for smørbrød osv.
3: Det kan også måske blive for småt. Men min point med det, det er, at journalisterne, avisen, sætter sig selv fra begyndelsen et mål. Vi vil skrive om, hvorfor det egentlig gik så relativt galt for denne enormt talentfulde og meget populære og afholdte politiker, som Søren Gade er og var. Og den opgave, den kan man vanskeligt løse uden at bruge anonyme kilder. Og man kan nok heller ikke løse den uden at skrive ting som dem, de har skrevet, hvis man lægger til grund af hans person, som fylder meget, har været en væsentlig del af forklaringen på, at det er gået ham så relativt skidt, som det er.
0: Du sagde til mig, Uffe Gardel, da vi talte sammen, fordi vi talte også sammen i går, inden vi skulle mødes i dag, at du sådan set gerne havde set lige præcis det her portræt, meget kritiske portræt, baseret på anonyme kilder fra Jyllandsposten. Det havde du da gerne set i Ekstrabladet.
3: Bestemt. Altså to ting til det. Et, jeg reagerer ikke Ekstrabladet.
0: Det er med på. Det var ren ønsketænkning.
3: To. Jeg kan kun udtale mig for egen vegne, ikke på Ekstrabladets vegne. Yes. Det har jeg ikke charge og stjerner på skulderen til at gøre. Men ja, det vil jeg ikke have noget imod. Det er et stykke journalistik, som giver et karakterportræt, og man kan kalde det et karaktermord, fordi det er så negativt, som det er. Men til at forklare en politiker som Søren Gades skæbne, er man nok nødt til også at fortælle karakterhistorien. Er det afbalanceret? Nej, det er det ikke, men der står altså heller ikke nogen steder skrevet, at portrætter nødvendigvis skal være afbalanceret. Jeg mener, det er ikke en nekrolog, vi taler om, vel?
0: Mm. Nu har Jyllandsposten jo så efter kritikken delvist omskrevet portrættet af Søren Gade, så der ligesom er kommet flere positive udsagn fra flere positive kilder med, ganske vist også anonyme, som roser Søren Gade for at være en god kollega og en dygtig politiker. Hvad er sandheden egentlig om venstremanden? Hvad skal vi tro?
3: Sandheden er sikkert, hvis vi taler om det samlede billede af Søren Gade, tættere på den anden udgave af portrættet end den første udgave af portrættet. Men som jeg sagde før, er meningen med portrættet at prøve at undersøge, hvorfor det gik galt for Søren Gade. Og det gik ikke galt for Søren Gade, fordi han er en god kollega, eller hvad det nu er, der er blevet indføjet af positive ting. Og det er ikke journalistiks opgave nødvendigvis at være afbalanceret i den enkelte artikel, og det er heller ikke det her portræts opgave at være afbalanceret. Det er sådan set tværtimod det modsatte. Dets opgave er at finde ud af, hvorfor det gik galt for manden, og dertil hører de positive elementer jo ikke rigtigt.
0: Og nu har du sagt det nogle gange, det gik galt for manden. Forklar lige, hvad det er, du mener, der er gået galt for Søren Gade.
3: Han befinder sig i dag og har i nogle år siddet som formand for Folketinget, en post, han efter min mening, der har jeg skrevet ned om, ikke har bestridt.
0: Ja, den står sjovt nok med her under overskriften, farvel uden tak.
3: Ja, der er ingen anonyme kilder ind.
0: Nej. Det
3: har han ikke gjort særlig ærefuldt. Det har han ikke gjort på en måde, som lever op til det embedes værdighed. Altså at være formand for Folketinget er det tætteste, vi kommer på en præsident, så længe vi har monarki, måtte det slutte snart. Men
0: det... Aha, så fik du lige det med. Ja. Men hvad er det, han har gjort forkert som formand for Folketinget, som du ikke bryder dig om, og Ekstrabladet ikke bryder sig om?
3: Ja, det har jeg også skrevet en lyd om. Og det er for eksempel, at han ikke kan finde ud af at holde sig klar af særinteresser, men insisterer på at beholde en post som formand for en stor erhvervshavn, Esbjerg Havn, og at han samtidig i sin forvaltning, at den formandspost heller ikke har kan sige, udvist rettidig omhu, fordi han overhovedet ikke reagerede på, at havnen indgik en samarbejdsaftale med en kæmpestor kinesisk havn. Han tænkte ikke på at orientere hverken udenrigsminister eller udenrigsministerium om det, men lod det bare ske. Det er ikke så godt. Han har på en række måder ikke forvaltet på. Det er fuldstændig uværdigt for en formand af Folketinget at sidde til et underholdningsarrangement, offentligt underholdningsarrangement, og tale skidt om sine kolleger, sige, forklare, at han sidder og skal høre på en masse bagl,
0: altså mens fra, er formand
3: fra talerstolen
0: i Folketinget.
3: Mm. Ja, det er fuldstændig uacceptabelt, at en formand opfører sig på den måde, og taler skidt om sine kolleger på den måde. Han får en kæmpe løn som formand for så at sige, at repræsentere tinget og lede det, og være denne her samlende figur, som en folketingsformand er og bør være.
0: Og al den kritik, du rejser der, Uffe Gartel, som lederskribent på Ekstrabladet, og som du også skriver om i din leder på bagsiden af Ekstrabladet, også i tirsdags, da Folketinget åbnede. Altså, legitimerer det brug af anonyme kilder?
3: Jyllandspostens portræt ved noget andet end min leder. Min leder handler om et lille, men væsentligt udsnit af, hvad manden har bedrevet det senere år, nemlig ved formand.
0: Men jeg spørger lige igen, altså alle de ting, du nævner og er kritisk overfor.
3: Altså du mener om, at teoretisk.
0: Ja.
3: Hvis nu der havde været en anonym kilde i Jyllandspostens portræt, for eksempel, som havde sagt noget, der på væsentlig omfang belyste Søren Gades arbejde som folketingsformand.
0: Ja.
3: Ja, naturligvis.
0: Okay. Så spørger jeg lige dig, Niels Pindborg. Du står stadigvæk her som chefredaktør for Se og Hør ved siden af Uffe Gartel. Du læste også det omskrevne portræt, hvor der er kommet positive kilder, altså anonyme positive kilder med i portrættet af Søren Gade, hvor der så står noget om, at Søren Gade nu er, må vi vide som læsere, at Søren Gade altså også er en god kollega, en dygtig politiker, og han kærer sig om forsvaret og vores soldater. Hvad er sandheden?
2: Jamen, jeg tror da på, at det hele er sandt. Altså, det er også derfor, når jeg læser portrættet, det oprindelige portræt af Søren Gade, jeg tror da, han er alle de ting. Det tror jeg da, der er mange politikere, der er. Altså, jeg tror da ikke, man kommer sovende til hverken det ene eller det andet på Christiansborg. Det kan vi høre og løde om lige om lidt. Og han er helt sikkert også en god kollega. Men jeg ser det for mig. Altså, man får lidt kritik for det her portræt, og så går man hjem og siger, nu skal vi altså lige have lidt med fra den grønne tale. Skal vi tage god kollega eller gå til golf? Hvad er der mest balance i? Så jeg tager faktisk ikke rigtig version nummer to særlig seriøst.
0: Du lytter til dagens P1-debat. Vi diskuterer i dag om brugen af anonyme kilder, når man ønsker at tegne portrætter af magtfulde politikere i det her land, er nødvendige. Stoler du, kære lytter, på anonyme kilder og deres udtalelser, eller foretrækker du, at folk står ved deres udtalelser med fulde navn? Ring 70 21 19 19, eller send en sms 1212 til P1. Goddag, Martin K. Velkommen til P1-debat.
6: Tak
0: skal du have. Jeg skal lige have dig på en mikrofon her, så kan folk også høre, hvad du siger. Det er altid en god idé. Lige et øjeblik skal jeg være der. Sådan. Så siger jeg velkommen igen til dig, Martin K.
6: Jeg siger tak.
0: Sådan, politisk redaktør på Jyllandsposten. I har været i vælten siden tirsdag morgen eller mandag aften, hvor I lagde portrættet, det kritiske portræt af Søren Gade, den afgående formand for Folketinget, venstremanden, ud på jeres avis og på forsiden. Martin K., har du og Jyllandsposten lavet et svinsk portræt, et karaktermord på Søren Gade?
6: Vi har lavet et kritisk portræt af Søren Gade, og det har vi gjort, fordi Søren Gade har indtaget en meget central post i Venstre i mange år. En politiker, som rigtig mange danskere har et forhold til, har kendt ham gennem mange år for forskellige ting. Meget af det, der er blevet fremhævet ved Søren Gade gennem årene, er hans joviale facon, hans menneskelige kvaliteter, hans vælger tække. Den seneste tid har vi set flere gange, han er kommet på tværs af Venstres ledelse, den linje Venstres ledelse ønsker at ligge. Vi har set ham inde i en sag med, eller blive siddende som formand for Esbjerg Havn. Der har været forskellige ting, der har tiltrukket sig opmærksomhed, der har skabt et spørgsmål, i hvert fald på vores redaktion, om, hvad er det egentlig, der sker med Søren Gade og omkring Søren Gade. Og derfor har vi besluttet os for at sætte os for at lave et portræt af Søren Gade, der også kunne tegne nogle af de her forklaringer op på.
0: Og kunne det kun ske ved brug af anonyme kritiske kilder?
6: Mange af de ting, jeg startede med at sige her, det kunne vi godt lave med åbne kilder, der gerne vil lægge navn til, hvor gode, hvor glade de er for Søren Gade, hvor gode venner de har været med ham, og hvor behagelig han er. Og jeg har egentlig ikke nogen mission om at sige, at Søren Gade ikke har de kvaliteter. Søren Gade er selvfølgelig et helt menneske, ligesom alle os andre. Så selvfølgelig har han også de kvaliteter. Det vi laver her, det er journalistik. Det er kritisk journalistik, hvor vi har sagt, vi synes også, der er en side af Søren Gade, vi gerne vil belyse. Og for at kunne vise den side, der har vi i vores journalistiske værktøjskasse gjort brug af det værktøj, der hedder anonyme kilder.
0: Og når man laver et portræt udelukkende med anonyme og udelukkende med kritiske kilder, er det så stadigvæk god journalistik?
6: Jeg synes, det er god journalistik. Jeg har ikke set andre medier. Det kan være, det har været der, det beklager jeg. Det har jeg i så fald overset. Jeg har ikke set andre løfte den her historie. Jeg har heller ikke de seneste dage, du siger, jeg har været i vælten, eller Jyllandsposten har været i vælten. Det er ikke fordi den storm, der har været, har handlet om, at det er forkert, det vi skriver om Søren Gade. Og der kan jeg jo bare sige, jeg tror stadigvæk på, at vi har ramt en beskrivelse af Søren Gade her, som ikke er forkert. Og på den baggrund synes jeg, det er god journalistik.
0: Hvordan ved du og jeg og resten af Danmark, at de anonyme kritiske kilder taler sandt?
6: Det vi gør i journalistik, når vi arbejder med anonyme kilder, det er jo selvfølgelig en svær disciplin. Det er også derfor, vi ikke gør det i alle de historier, vi laver. Vi søger jo at bruge åbne kilder så vidt muligt. Men når der så er informationer, vi har brug for at få adgang til, så gør vi brug af anonyme kilder. Det ved alle politikere, det ved alle journalister, i hvert fald på Christiansborg. Når man går ind i et rum med en anonym kilde, så er der jo risiko for, at kilden siger noget, som enten er løgn eller noget, som kilden i virkeligheden ikke mener. Det gælder jo også, når du og jeg taler. Det kan være, at du slet ikke synes, det her er en spændende diskussion, men det siger du, fordi det er dit arbejde.
0: Det vil jeg gerne lige med det samme svare på. Jeg synes, det er en vildt spændende diskussion.
6: Ja, det er også fair nok. Ja. Min pointe var bare at sige, vi kan jo ikke være inde i hovedet på de anonyme kilder. Det vi gør, når vi vælger at bruge anonyme kilder, det er, at vi vurderer dem ud fra den troværdighed, vi mener, de har. Vi vurderer dem ud fra, at vi ved jo, hvem de er, og derfor ved vi, hvor tæt de har været på Søren Gade personligt, menneskeligt, politisk gennem mange år.
0: Så tænker jeg bare, jeg har også været på Christiansborg på et tidspunkt, jeg har lavet mange politiske debatter. Gav vide, om der er nogen af de der kritiske, anonyme kilder, som kunne have en interesse i at stikke nogle knive i ryggen på Søren Gade?
6: Ja, min oplevelse med politikere, det er, at de har som regel en interesse i den ene eller den anden retning. Det gælder alle politikere. Jeg tror i virkeligheden, det gælder også andre mennesker end politikere, at de tit har interesser i noget, når de siger og gør nogle ting.
0: Det, så bliver Jyllandsposten trukket rundt ved næsen af nogen, der gerne vil nakke Søren Gade her?
6: Vi har talt med kilder, der har haft personlige oplevelser, professionelle oplevelser med Søren Gade gennem adskillige år, som har valgt at fortælle os om de oplevelser, og det ligger vi til grund for at give den her beskrivelse af, hvordan andre mennesker har oplevet ham.
0: Tak forløbig, Martin K., politisk redaktør på Jyllandsposten, og tak for at være med i Debat Uanset her i dag i P1-debat, uanset om du synes, det er en spændende diskussion, eller du bare gør det, fordi du får løn for det. Sofie Løde, også velkommen til dagens P1-debat, politisk ordfører for Venstre.
4: Tak for det.
0: Er du en af de anonyme kilder i det her kritiske portræt af Søren Gade i Jyllandsposten?
4: Nej, det er jeg ikke. Og Jyllandsposten har heller ikke anstrengt sig at kontakte Venstres politiske ordfører og spørge om, at jeg kunne have interesse i at medvirke i det her såkaldte portræt. Der er ingen i Venstres ledelse, det ved jeg positivt, der har medvirket i det her portræt. Og det er jo derfor, altså undskyld mig, I er fuldstændig tabt boldøjet. Du siger her i dag, I har ramt en beskrivelse, der ikke er forkert. Altså, jeg synes, det er et helt igennem nederdragtigt portræt. Jeg har været folkevalgt politiker i 25 år. Jeg har kendt Søren Gade i 20 af dem. Og ja, Søren har, som de fleste af alle os mennesker, gode og dårlige kvaliteter. Men at påstå, at I her har ramt en beskrivelse af den mand, det kan I simpelthen ikke bilde nogen ind, som nogensinde har været i nærheden af Søren Gade og må menes at kende ham. Det er så langt ude, det her, som I har begået, og jeg fatter ikke af en avis som Jyllandsposten, at I vil være det her bekendt.
0: Michael K., politisk redaktør på Jyllandsposten, kan I være det her bekendt?
6: Vi kan være bekendt, når vi passer vores arbejde som kritiske journalister.
4: Det er jo ikke at passe jeres arbejde, når I engang anstrenger jer til at kontakte.
0: En af gangen.
6: Vi har kontaktet en række kilder i forbindelse med det her arbejde. Vi har indgået aftaler om kildebeskyttelse, så derfor kan jeg ikke sige, hvem der er med og hvem der ikke er med. Vi taler med forskellige folk, når vi researcher det. Vi ender med at tale med kilder, som giver os de her beskrivelser af Søren Gade. Det kan være, at du, Sofie, aldrig har hørt eller oplevet nogle af de her ting, der er fremme i portrættet. Det ved jeg jo ikke. Men jeg har talt med mange folk, der kan genkende de her beskrivelser. Og på den baggrund synes jeg egentlig stadigvæk...
4: Men den er også fyldt med faktuelle fejl. Altså,
0: hvad er det for nogle fejl? Det må du lige sige.
4: Ja, men der er for eksempel et sted... Altså, nu læser du starten op noget med næsehorn, og han ikke kan lide sandwich. Altså, okay, havde det så været det? Altså, det er jo hele vejen igennem. Det er jo derfor, det er et karaktermord, det her.
0: Der
4: er
0: så du mange... må nævne en fejl, når du siger, der er flere fejl.
4: En faktuel fejl. Der fremgår for eksempel af det her såkaldte portræt, at Søren Gade i sin tid nøje udvalgte sig Holstebro-kredsen for at blive folketingskandidat der for at smadre Thomas Danielsen. Jeg sad selv i Venstres ledelse i 2022. Søren Gade har aldrig nogensinde udvalgt Holstebro-kredsen, for det var en beslutning, der blev truffet af Venstres ledelse. Okay. Det er i øvrigt formanden for Venstre i Holstebro også ude at sige, han er heller ikke blevet kontaktet. Så det handler jo ikke alene om, at I har lavet et portræt, som jeg på ingen måde kan genkende, men der er simpelthen også ting i, der faktuelt er forkert. Og hvorfor er det, at når man gerne vil lave et portræt, at man så ikke også siger, nogle af dem, der måske også er tæt på en mand som Søren Gade i dagligdagen, for eksempel Venstres ledelse, det kunne være fint også, der var nogle af dem, som vi ringede op og prøvede at teste nogle af de her ting af og hørte, hvad de ville have at bidrage med. Det har I ikke ønsket.
0: Så vidt altså Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre. Martin K., som politisk redaktør på Jyllandsposten, er det et bevidst valg, at I ikke ringer til den politiske ordfører for Venstre og spørger til nogle af de her ting?
6: Ja, der er jo nok desværre nødt til at sige igen, at jeg kan og vil desværre ikke gå ind i, hvem vi har talt med i forbindelse med.
0: Men er det et bevidst valg, at I ikke vælger Altså, at I vælger at vælge Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre, fra, når I laver et portræt af Søren Gade?
6: Ja, altså, det gælder lidt det samme svar, desværre.
0: Det vil du ikke svare på, simpelthen?
6: Jeg om det vil gerne svare, at når vi laver aftaler om kildebeskyttelse, så hverken be- eller afkræfter vi, hvad for nogle kilder vi har talt med.
0: Nej.
6: Det kan jeg godt sige svare igen.
0: Men nu spørger jeg ikke til de anonyme kilder. Nu spørger jeg til, er det bevidst valg, at I ikke taler med den politiske ordfører for Venstre, når I laver sådan et portræt her af Søren Gade?
6: Ja, altså beklager. Jeg kan ikke rigtig svare på spørgsmålet, når jeg ikke kan sige, hvem vi har talt med.
0: Hvorfor kan du ikke svare på, om det er bevidst, at I vælger Sofie Løde fra? Altså det må vi gerne spørge om, ikke Sofie Løde?
4: Selvfølgelig.
0: Ja,
6: du må gerne spørge.
0: Og du er ikke anonym?
4: Jeg er ikke anonym.
6: Jeg har ikke rigtig andre muligheder, desværre. Fordi det er sådan, skal jeg prøve at forklare det måske. Det er sådan, at når vi laver en aftale om kildebeskyttelse, så omfatter den jo også, om vi i det hele taget har talt med kilderne. Den er jo...
0: Men nu taler jeg ikke om de anonyme kilder. Nu spørger jeg dig helt simpelt. Er det bevidst, at I vælger ikke at kontakte Sofie Løde, som er politisk ordfører for Venstre?
6: Jeg kan simpelthen ikke svare på det spørgsmål. Det kan godt være, jeg ikke helt...
0: Hvorfor ikke? Det er meget simpelt.
6: Fordi vi har indgået aftale med vores kilder om, at vi hverken beder eller afkræfter, hvilke kilder vi taler med.
0: Men nu prøv at høre, nu gentager du dig selv, men vi har lige spurgt Sofie Løde, nu spørger vi hende lige igen. Må vi godt spørge, om du er blevet kontaktet, Sofie Løde?
4: Ja, selvfølgelig.
0: Okay, så spørger jeg lige igen. Hvordan kan det være, at I ikke kontakter Sofie Løde, som er politisk ordfører for Venstre?
6: Ja, men jeg er nødt til at sige, at når vi ikke beder eller afkræfter, hvad for nogle kilder vi har talt med, så gælder det jo også i forhold til Sofie Løde, Troels Lund Poulsen,
0: jeg kan godt se, der er flere, der har
6: Venstre.
0: Det svært lige nu.
6: Der er rigtig mange Venstre. Jamen, jeg ved ikke, om jeg har det svært.
0: Ej, det var ikke dig, jeg prægte om. Det var andre studier, der sidder og hopper
6: lidt. Ja, men jeg synes egentlig også, at præmissen er en lille smule... Altså måske bare lidt uklar. Fordi der er rigtig mange mennesker, der også især offentligt lige i disse dage har travlt med at sige, at de har i hvert fald ikke talt med Jyllandsposten. Og det er jo en reaktion, vi ofte ser. Og det er en af grundene til, at vi laver aftaler om kildebeskyttelse, når vi skal lave journalistik af den her karakter.
0: Det bliver så langt. Kan jeg fornemme, at vi kommer med det spørgsmål i dag, Martin K., politisk redaktør på Jyllandsposten. Og den, der sidder og hopper, det er jo Henrik Qvortrup, der sidder lige her ved siden af mange år som politisk kommentator. Også en fortid på Se og Hør. Nu laver du dit eget mediemagasin Q.
5: Og
0: K, undskyld.
5: Glem ikke K'en.
0: Okay. Henrik Qvortrup, bruger anonyme kilder, er det nødvendigt for at lave portrætter?
5: Ja, det er nødvendigt.
0: Ja.
5: Fordi forestillingen om, at man kommer tættere på sandheden, hvis folk udtaler sig med navn og adresse, er simpelthen forkert. Og må jeg ikke fordi Martin har brug for det, men nu gør jeg det alligevel.
0: Ja, kom
5: ham til undsætning.
6: Fordi nu sker der noget helt vildt.
5: Kan Martin K. ikke svare på det spørgsmål, du stillede der før. Det ligger jo helt grundlæggende i kildebeskyttelsen, at man kan hverken be eller afkræfte, hvem man taler med, hvem man ikke taler med, for hvis man svarer på det spørgsmål, så kan der sluttes modsætningsvis. Jeg synes, at...
0: Men nu har Sofie Løde jo fortalt os, at hun ikke er blevet kontaktet.
5: Men hør lige her, jeg skal ikke så tvivl om, hvad Sofie siger. Mange år på Christiansborg har i midlertid lært mig, at mange af de politikere, der står og slår 7 kors for sig, og siger, at det er vel nok noget forfærdeligt journalistik, det her. Det er indimellem, jeg siger ikke det her tilfælde her med dig, Sofie, det er mere en generel betragtning, det her indimellem de selv samme politikere, som har bidraget til de her interviews. Det er bare sandheden. Så selvfølgelig kan Martin ikke svare på det spørgsmål. Synes jeg, at den her artikel i Jyllandsposten er problematisk? Det synes jeg i et vist omfang, fordi jeg sidder tilbage med en oplevelse af, at facit var givet på forhånd, og så er den skrevet op til det. Jeg er også nødt til at sige, at jeg synes selvfølgelig, at det er relevant at få frem, hvis der er folk i Venstres folketingsgruppe, der siger denne her slags ting om Søren Gade. Er der så det? Det ved vi ikke, fordi vi ved ikke, hvem de kilder er. Og der kan vi så koge det ned til, tror vi på de 2 journalister, der har lavet den her artikel, tror vi på Martin K. Jeg må bare sige, med mit kendskab til de 2 journalister, der har byline på, altså skrevet artiklen, så har jeg alt muligt grund til at tro, at der er medlemmer af Venstres folketingsgruppe, der siger de her ting. Det er selvfølgelig relevant. Der, hvor jeg synes, filmen knækker for Jyllandsposten, det er, da Jyllandsposten forleden dag, da artiklen bliver trykt, bliver bange for egen skygge.
0: Hvordan det?
5: I stedet for at sige, det her, det er, hvad vi gerne vil sige, er vores indtryk af, at sådan foregår det i Venstre, så siger man, uha, for det første, da først debatten opstår, så kan man pludselig ikke finde artiklen på Jyllands Post. Man skal virkelig lede efter den. Og da den så kommer tilbage, så er det med en på mange måder bizar tilføjelse om, at Søren Gade er sød ved dyr, og han er en god kammerat. Han er også flink over for soldaterne, og i det hele taget en good guy. Og det, man har indtrykket af, når man læser det, er, at de udtalelser har Jyllands Posten haft hele tiden. Det er jo ikke nogen, I har researchet hjem der, da pludselig bølgerne begynder at gå højt i tirsdags. Dem har I haft hele tiden, men I har fravalgt dem. Og derfor bliver det, kan vi se nu, hvor I har korrigeret artiklen. Derfor er den første udgave et enormt ensidigt indspark i debatten. Jeg har ingen problemer med de anonyme kilder. Jeg har ingen problemer med at citere anonyme.
0: Hvad har du så et problem med?
5: At jeg har siddet tilbage med indtrykket af, at der er nogen på Jyllandsposten, der har sagt, nu skal vi have skovlen under Søren Gade. Det er ligesom facit. Og så laver vi en artikel, der bygger op til det facit. Man udlader ting, som taler væk fra den konklusion. Og det er jo så der, vi kan se, da den korrigerede version kommer ud, at man har rent faktisk researchet noget, der kunne bidrage til et mere nuanceret indtryk af Søren Gade.
0: Siger Henrik Vortrup, politisk kommentator, Q&K podcast vært. Martin K. Fra Jyllandsposten. Er det rigtigt? Havde I alle de andre kilder anonyme og positive allerede på forhånd, men bevidst havde valgt dem fra i den første version af jeres portræt af Søren Gade?
6: Ja, altså det, du kalder bevidst fravalg, er jo det, vi nogle gange kalder redigering og vinkling af artikler. Det
0: er jo sådan, at vi selv forbereder journalist. Jeg ved jo godt, hvordan man sidder og vælger oplysninger til og fra.
6: Ja, jamen, det er ikke sikkert, at alle dine lyttere er. Og noget af den her debat afspejler jo, at det er selvfølgelig ikke folk, der ved, hvordan journalistik bliver til. Det, der var min pointe, var mere at sige, vi har, når vi laver et portræt, også af den her karakter, jo talt med mange mennesker.
0: Ja.
6: Vi har researchet i også skriftlige kilder, tv-interviews, den slags ting. Vi laver jo en bred research. På et tidspunkt kommer vi så frem til, okay, det her synes vi er historien. Vi vælger den her vinkel. Det bliver det kritiske portræt af Søren Gade.
0: Ja.
6: Og så skriver vi portrættet, som vi synes viser den profil.
5: Men det er så det, Martin, I ikke til at holde fast i, da det begynder at blive en lille smule hit der i tirsdags.
6: Da det så bliver en lille smule hit, forskellige mennesker på forskellige niveauer i vores samfund har holdninger til det her, så kan vi konstatere, folk, og det er faktisk sådan, og det kan lytterne helt sikkert ikke bruge til ret meget nu, men der er faktisk også de her karaktertræk ved Søren Gade, som vi har talt om, det vi bare groft har kaldt de positive træk i den her kreds, ikke? De er faktisk også nævnt i første gang, men det vi kan se er, det bliver kritiseret og angrebet for at være for unuanceret, for ubalanceret. Og dermed kommer diskussionen hurtigt til at handle om metoden, den journalistiske metode, og om Jyllandsposten. Og det, der er vores mål med at lave journalistik, det er jo selvfølgelig, at det skal handle om dem, vi laver journalistik om. Og derfor vælger vi at sige, at det er for ubalanceret det her. Lad os skrue op for de elementer. Vi ved godt, at der er nogen, der har den oplevelse af ham, og lad os da lægge det ind, så folk kan se, at det er et bredere billede.
0: Så da I bliver opmærksom på, at jeres læsere, danskerne, jeres publikum, synes, det er for ubalanceret, det I har sendt ud om Søren Gade, så vælger I at skrive det om og tilsætte positive anonyme kilder og udtalelser. Betyder det så, at det første meget kritiske portræt var en fejl?
6: Det betyder, at det første kritiske portræt skulle være mere balanceret, og det er derfor, vi laver det mere balanceret.
0: Så var det første, sige, var den første udgave en fejl, når I laver det om?
6: Nej, det var det ikke. Det, der er i den første udgave, som er en række kritiske udtalelser, de er stadigvæk i portrættet. Da vi vælger at udbygge balancen i det, der fjerner vi ikke de kritiske beskrivelser af Søren Gade.
0: Okay, så er vi da altså dig, Martin K., politisk redaktør på Jyllandsposten. Niels Pindborg fra Se og Hør. Giver det mening, det her?
2: Ja, altså hvis ikke det er fordi, at han står og modsiger sin chef, som har været ude at tage afstand for publiceringen af det første portræt overhovedet. Og det understreger bare, at der er nogle processer på Jyllandsposten, som simpelthen ikke er i synk. Altså Christina Acker har været ude at sige, at det skulle ikke have været publiceret. Nu står Martin K. og siger,
0: altså,
2: at det var godt nok
0: chefredaktøren på Jyllandsposten, ja.
2: Og det vidner om, at der er nogle processer, ikke engang efter det sker, som er i orden. Så jeg har svært ved at have tillid til journalistiske processer, før det sker.

0: Jo, det, hvis det vil i forhold til sådan, at det er Venstres ledelse, der har besluttet, at han skulle have den kreds, og ikke Gade, der er kommet som en bullerbasse. Yes. Nu, så har vi det problem. Nu er der en anonym kilde, der lyver eller siger en usandhed. Hvad deltager han ellers med i den artikel? Det ved vi ikke, så nu kan vi faktisk ikke tro på noget af det, der står. Og der har vi simpelthen... Nej, mediet deponerer sin troværdighed hos nogle mennesker, der ikke tør at lægge navn til. Så nu har vi et problem med at stole på noget af det, der overhovedet står.
1: Okay, tilbage til dig, Sofie Løde, som politisk ordfører for Venstre. Fordi omvendt kan man vel også sige, at I politikere selv bærer en del af ansvaret for det her kritiske portræt af Søren Gade ved at vælge at stille op. Nu ved jeg godt, det ikke handler om dig, men andre vælger at stille op og udtale sig anonymt og kritisk om deres partikolleger, eller bare i det hele taget deres politiske kolleger.
2: Nu står jeg jo som politiker, ikke journalist,
1: ja,
2: og dermed journalistiske principper. Ja, okay.
1: Nej, jeg spørger, har I politikere selv ikke også et ansvar for at udtale jer anonymt? Nu siger jeg ikke, det er dig, men andre af dine kolleger, der udtaler sig anonymt.
2: Ja, altså vi kan først tage det der med andre af dine kollegaer. Nu nærlæser jeg artiklen, der står, siger én venstrekilde to gange. Det kan altså være den samme person. Og så har de talt med en såkaldt højtstående kilde i Venstre. Det kender jeg godt. Det kan sådan være kasseren over i fjerde kreds et eller andet sted, som bliver gjort til en højtstående kilde.
1: Hvor ved du det fra?
2: Fordi det har vi set så mange gange, at man taler personer op på den måde. Det er vi frem til, det er. Prøv at høre. Jeg er fuldstændig på linje med de herrer, når det handler om, at selvfølgelig er der behov for os en gang imellem at bruge anonyme kilder, og dermed også kan tale til baggrund for at finde ud af at kunne få nogle historier frem. Okay. Det vedstår jeg mig fuldstændig som politiker, at det er et princip, I også nødt til at gøre brug af, for også at kunne dække og give et nuanceret billede af, hvad foregår der. Det, jeg vender mig imod, det er, at det her det er faktuelt forkert på flere punkter. Og jeg vender mig imod, at en person, og det er derfor, jeg siger, jeg kan godt sige både noget godt og noget dårligt om Søren Gade, hvis det er det, der åbenbart er testen her i studiet. Jeg har kendt manden i 20 år, og det er simpelthen bare så langt under lavmålet at lave det her portræt på den måde. Jeg kan ikke genkende Søren Gade med den måde, I gør det. Og det der er et problem, når man gerne vil lave et kritisk portræt, at det bliver så meget uden for skiven, at nogle af os, der trods alt har været tæt på manden, i tykt og tyndt, i medgang og i modgang, begynder at sige, hvad er det egentlig, der foregår her?
1: Okay, nu skal I høre, der er faktisk en hel del lytter, som banker på, både på sms'en og på telefonen. I skal nok få ordet, også dig, Kvartrup. Der er en her, den lyder sådan her. Tror samstemmende, at anonyme kilder er langt mere troværdige, hvis de samlet tegner et entydigt billede af en person. Venlig hilsen, Morten Iversen. Er det ikke en god pointe, Sofie Løde?
2: Jo, det er derfor, jeg står og siger, at jeg anerkender, at der er behov for at bruge anonyme kilder for at kunne give nuanceret bidrag til at beskrive enten et forløb eller en person eller andet. Det står jeg fuldstændig ved. Men det skal jo gerne være sådan, at det netop er nuanceret. At det ikke bare, undskyld mig, sådan man siger, nu har vi de her fire kilder, og vi vælger jo ikke kun at bruge de to, fordi det passer lige med det formål, vi havde på forhånd med, hvad der skulle komme ud af den her artikel, som også Henrik Kvartrup sagde på forhånd. Og det er jo det, der er sket her. Og det er derfor, jeg siger, at det er jo endt med at blive sådan en fuldstændig neddrægtigt portræt, som man har bragt.
3: Selvfølgelig skal facit ikke være givet på forhånd, men må jeg ikke godt have lov at anholde den her antagelse om, at lige så snart folk lægger navn til noget, de siger, så har de en højere sandhedsværdi. Tankeeksperiment. Jyllandsposten eller et andet medie satte sig for at finde ud af, hvordan ser man i Venstres folketingsgruppe på Truls Lund som formand for Venstre. Så laver vi to versioner. Vi laver en, hvor alle skal udtale sig til citat, og vi laver en, hvor dygtige journalister taler med folk uden for citat, og på den baggrund skruer man en artikel sammen. Jeg ved godt, hvilken af de to artikler, jeg tror mest på, og det er den, hvor det er foregået uden for citat.
2: Men der er der heller ikke nogen her, der påstår, at man kun kan være såkaldt sandhedsvidende ved, at så skal det være til citat, og dermed at anonyme kan man ikke bruge. Det er derfor, jeg står og siger, jeg anerkender fuldstændig, hvad der også er behov for, når det er, I skal udføre jeres arbejde. Så det er jo bare,
3: men det er bare
2: hvad
3: fordi,
2: der kommer ud af det.
3: Det er jo ligesom blevet... Og det er ikke, fordi jeg skal være Jyllandsposten Defensor, det er klart. Nej, men det skal jeg ikke. Men den her
1: du
3: med, at lige så snart noget er anonyme kilder, så har det en lavere sandhedsværdi.
2: Det er da ikke
3: min, nej, det, nej, det har, hvis man følger debatten, så er der mange, der har den holdning. Og der er der bare, at sige, mange år på Christiansborg, og mange år, hvor jeg beskæftiger mig med politisk journalistik, har bare lært mig, at man skal være enormt forsigtig med at sige, at hvis folk vil lægge navn til, så er det bare per definition,

0: den højere sandhed. Nej, tværtimod.
1: Okay, så er der en her, den lyder sådan her. Anonyme kilder er fejt og bør ikke indgå i noget bedømmelsesgrundlag nogen steder. Hilsen Jens Christian Larsen. Uffe Gardel, Ekstrabladet. Enig med Jens her? Nej, vel?
2: Nej, ikke enig.
1: Hvorfor?
2: Af samme grund.
1: Ja.
2: Jamen, det har Henrik Fortrup så glimrende lige forklaret.
1: Ja.
2: Der er ting, man ikke kan få frem om magtmennesker. Uden at man bruger anonyme kilder, fordi magtmennesker har i sagen så stor magt over dem, der taler. Det er helt elementært. Jeg bare kan se en ting, hvor der var jeg helt enig med hende. At det bliver sagt, at det her portræt havde resultater på forhånd, før det gik i gang. Portrættets formål er ikke at fortælle historien om Søren Gade. Det er at fortælle, hvorfor det gik galt for Søren Gade. Altså, jeg sagde det før, jeg gentager det, at den grund må det nødvendigvis blive et ikke balanceret portræt, ubalanceret portræt. For det er meningen med det. Det er meningen at undersøge, hvorfor det gik så skidt for ham, som det er gået.
1: Det er det, der er meningen.
2: Okay. Det er det, der står i artiklen, meningen.
1: Ja, Martin K., politisk redaktør Jyllandsposten. Vi har en lytter, Simon Brun, her fra København, og jeg kan se, at Simon, velkommen til PET-debat. Du gerne vil have at vide, hvem der vælger at lave den her artikel om Søren Gade. Altså, er det noget, Jyllandsposten har fundet på, eller er det nogen andre? Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er fuldstændig korrekt, for jeg synes jo, at hvis man sidder på redaktionen og siger, nu vil jeg gerne tegne et kritisk portræt af Søren Gade, men så udelukkende benytter sig anonyme kilder, og så i øvrigt, som man kan høre i debatten her, ikke har faktatjekket godt nok, så synes jeg bare, at det kommer jo til at tegne et mudret billede, så er det fordi, at der er nogen, der henvender sig og siger, at vi vil gerne lave et portræt af Søren Gade, eller er det noget, Jyllandsposten selv finder på?
1: Ja. Michael, eller undskyld, Martin K., politisk redaktør på Jyllandsposten. Hvad er svaret her? Er det noget, I selv har fundet på, eller er der nogen, der har ringet og sagt, hey, kan I ikke lige lave den her?
4: Jamen, hvis det er de to muligheder, så er det noget, vi selv har fundet på.
1: Okay. Altså, er der andre muligheder?
4: Nej, det er der ikke. Eller det ved jeg ikke, om der er. Vi har selv, jeg prøvede også at sige det til at starte med, vi har selv tænkt Søren Gade relevant at portrættere nu, derfor vil vi gerne lave et portræt af ham, og det er det, vi gør. I forhold til, der bliver lige sagt en del forskellige ting, selvfølgelig, det er jo også rimeligt nok. I forhold til til kritikken af, om der er faktuelle fejl i portrættet, jeg kan jo, altså jeg er sikker på også, at Venstres ledelse har været inde over, at Søren Gade skulle stille op i Holstebro. Vi påstår jo heller ikke, at det er Søren selv, der enerådet har besluttet, at nu skulle han have Holstebro. Det er bare for at sige, og i øvrigt, at det er så en kilde derudover, en af de kilder, vi har talt med, der giver beskrivelsen af, hvad vil det få, hvad kunne det tænkes at få for konsekvenser.
5: Søren ønskede ikke engang at stille kollega op i Holstebro. Alle ved i Venstre, han ønsker at stille op i Herning. Altså, det er bare apropos, det er fakta, det her.
3: Men synes Jyllandsposten så ikke, at det er problematisk, når man så laver et kritisk portræt af en politiker, hvad det hedder, hvor det er, at det kun er anonyme kilder, der bliver brugt, fordi så virker det jo som om, at det er tegnet på forhånd, man gerne vil lave noget, der er kritisk. Og så får man jo ikke det samlede billede med. Og der savner jeg lidt, at folk de faktisk står på mål for de ting, de siger, i hvert fald når de uddeler kritik.
4: Og det er jo også lidt svaret lidt i forlængelse af det, som Uffe var inde på, nemlig at det, og det står faktisk også det hele indledningen i portrættet her, hvor det bliver forklaret, jamen Søren Gade, mange mennesker er begyndt at komme på kant med Søren Gade. Det gælder også Venstres ledelse. Det gælder veteranerne. Mange mennesker kommer på kant med ham. Hvad er det, der er forklaring på det? Det går vi så i gang med at søge svar på. Det er det, den her historie handler om. Så bliver den for ubalanceret, og det er derfor, at nu ved jeg ikke, Pindborg var inde på, at der skulle være uenighed på Jyllandsposten. Det er jeg lidt uklar på, hvad det bygger på. Men det giver jo sig selv, at når vi siger, at det skal være mere balanceret, ja, så ændrer vi jo versionen.
1: Kommer der også en tredje version nu? Er der brug for flere versioner af portrættet af Søren Gade?
4: Jeg synes indtil videre, at to er udmærket.
1: Sådan. Det var så langt, som vi nåede i denne afdeling af dagens PET-debat. Tusind tak, Martin K., politisk redaktør på Jyllandsposten, for at være her, og også alle jer andre, der bidrog. Nu kommer der en radioavis, 3 minutters friske nyheder fra ind- og udland, så er vi tilbage med meget mere PET-debat.
6: Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg, men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydsene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kalder den politiske ordfører Sophie Løhde for en straf.
7: Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
6: Krisen i Venstre kommer efter, at partiet, trods protester fra landbruget, stemte for en lov, der af hensyn til livet i havet ændrer mulighederne for at sprede gylle. Dertil kommer intern uro i folketingsgruppen, hvor Søren Gade har sagsøgt partifællen Trine Jepsens mand for æreskrænkelse. Og når tingene først går den forkerte vej i politik, så kan det være svært at slå kursen om, forklarer vores politiske korrespondent Christine Korsen.
8: Når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
6: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. I dag har der været endnu et angreb på en skole i Polen. Ifølge politiet trængte en 15-årig tidligere elev ind på skolen og angreb med en skarp genstand. En 37-årig kvinde blev dræbt, og to andre blev såret, skriver nyhedsbyrået Reuters. En af de sårede var skolelederen, som ifølge politiet overmandede den 15-årige. Så sent som i går var der et angreb på en anden skole i Polen, hvor en 19-årig sårede 10 mennesker ved et knivangreb. Politiet anholdt kort efter angrebet den 19-årige, som selv var blandt de sårede. I Grønland er alkoholdebatten blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland forbød salg af alkohol i en periode efter et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd sine anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet. Mange vil opfatte dem som restriktive, men de er sandsynligvis nødvendige, siger formanden Kjeld Møller-Petersen. Og vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at det kan blive upopulært at begrænse salget af alkohol.
9: Der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet.
6: Det er stadigvæk skyet med regn i perioder, men der er opklaring med sol, der breder sig ind over Jylland og når Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind omkring nordøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Gry Inger Reiter, debatredaktør på Information. Er det magtspillet på Christiansborg og politikerne selv, der er skyld i, at medierne bruger anonyme kilder?
10: Der kan være mange gode grunde til at bruge anonyme kilder, og det er jo ikke kun på Christiansborg. Altså mange steder, hvis man prøver at løfte en kritisk artikel om en person, så vil man være nødt til at bruge anonyme kilder. Vi har også set, det er noget af den MeToo-dækning, der har været, for eksempel, hvor det ikke kun har været inde på Christiansborg, man har faret rundt og snakket med anonyme kilder. Så der kan være mange gode grunde til det.

0: var der tale om et karaktermord på venstremanden Søren Gade, som Jyllands-Posten bragte på forsiden af avisen for et par dage siden, da Folketinget åbnede. Og er det nødvendigt at bruge anonyme kilder for at kunne skrive et kritisk portræt af en meget magtfuld politiker? Og hvem har så egentlig skyld og ansvar, når det sker, altså at der bliver brugt anonyme kilder? Er det magtspillet og politikerne selv i Folketinget og på Christiansborg, eller er det medierne, der bærer ansvaret? Og hvad skal alle andre egentlig tro? Hvad er sandheden? Det er, hvad vi diskuterer i sidste del af dagens PET-debat. Jeg hedder Gitte Hansen. Velkommen. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Tør du stole på udtalelser fra mennesker, der ikke vil stå frem med deres navn? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms. Det er som altid til 12 12 til P1. Og vi har heldigvis stadigvæk gode gæster i vores studie her i P1-debat. Vil du ikke præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Gry Inger Reiter, og jeg er debat- og kronikredaktør på Dagbladet Information.
0: Så har vi stadigvæk med os
2: Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre.
0: Og
3: Niels Pindborg fra Se og Hør.
4: Uffe Grattel, lederskribent på Ekstrabladet.
0: Ja, dejligt, at I stadigvæk er med os. Og en af dem, der har ringet til dagens PET-debat, det er dig, Peter Bismann fra Nyborg. Velkommen.
5: Ja, jo, goddag.
0: Goddag, goddag. Hvordan har du det med brug af anonyme kilder, Peter?
5: Jamen, som udgangspunkt, så synes jeg, at det er lidt hyggeligt, at Søren Gade, at man ikke kan få lov til at male et portræt af ham anonymt. Men han må godt synes, at det er, at politikerne må være anonyme i den store Afghanistan-sag, hvor vi skal afdække, hvem det er, at, der havde hvilke idéer på tegnebrættet, ja. Hvor det var, det var stået på.
0: Ja, det synes du er meget interessant, at, der er der nogen, der godt må være anonyme, når man skal stå til ansvar for, hvad der skete i...
5: Ja, jeg glæder mig til at høre partisoldaternes mening og holdning omkring det her.
0: Jamen, skal vi så ikke bare spørge Sofie Løde, som er politisk ordfører for Venstre, om det? Hvad vil dit svar her, Sofie Løde, være til Peter Bismann?
2: Jamen, jeg kan jo melde på vegne af Venstre. Vi har ikke ment, at det skal være anonymt, og Folketinget har også besluttet, jeg tror, det var i, var det i går eller i forgårs, at det ikke skal ske anonymt. Og det har også været Venstres holdning og position, så det kan partisoldaten godt sige på vegne af Venstre.
0: Ja.
5: Okay. Undskyld mig, har Søren Gade ikke stået i spidsen for, at det var, det skulle være anonymt?
2: Nej, der er jo ikke nogen, der kan stå i spidsen for ene mand. Det er jo en række personer, som har skulle tage stilling til, hvordan de selv individuelt forholdt sig. Altså bare for os lige at have den korrekt. Mm. Så er vi som parti selvfølgelig blevet spurgt til, hvad er Venstres holdning til det her, og det har vi også svaret på og klart tilkendegivet, at det mente vi ikke, og det har Folketinget heldigvis også truffet en beslutning i overensstemmelse med.
0: Ja, men der har jo været rigtig meget diskussion om det
2: et
0: her.
2: Det forsøger jeg slet ikke. Altså,
0: og der har været uvilje til at stå frem. Altså, der har været mulighed for ikke at stå frem med navnsnævnelse i udredningen her.
2: Ja, altså, nu er det jo ikke mig, der har siddet og lavet spillereglerne for udredningen omkring krigen.
0: Nej, men
2: i Afghanistan.
0: Nu spørger andet, Peter.
2: Nu svarer jeg på i forhold til, hvad der er Venstres holdning. Og det er trods alt det parti, jeg repræsenterer.
0: Ja.
2: Og hvad de forskellige personer, der har jo været mange forskellige politikere, som har været tilbageholdende i forhold til, om de ønskede at medvirke ved navn, eller om det skulle være anonymt.
0: Ja.
2: Det gælder ikke kun Søren Gade, skal lige sige, for en god ordens skyld.
0: Mm.
2: Søren ender jo så med at træffe en anden beslutning, men nu er det jo Folketinget i sidste ende, der afgør den sag, og dermed jo også mandaterne på Christiansborg, og det har vi også haft en klar holdning til.
0: Så Sofie, lød du enig i, at Søren Gade på et tidspunkt har kæmpet for den anonymitet i forhold til Afghanistan?
2: Jeg tror, altså undskyld mig, man tager fejl. Nu har jeg ikke set Søren i forhold til at kommentere det her interview omkring anonymitet, fordi jeg tror faktisk ikke, det er det, Søren Gade synes, der er.
0: Nej, men nu spørger lytteren
2: noget
0: her om forskellen på den ene og den anden anonymitet.
2: Jamen, det forudsætter bare jo, at Søren skulle være en person, altså at det er på grund af, at der er anonyme kilder, at det er det, der er problemet. Og det er derfor, jeg bare siger, og det tror jeg gælder de fleste af mine politiske kolleger på Christiansborg, at trykke os på maven. Ja, vi vedstår os, at der er nogle historier, hvor det er nødvendigt for få nogle ting frem, som også Uffe redegjorde før. Det kunne være politikere med magt, det kunne være erhvervsledere med stor magt, hvor du er nødt til at gøre brug af det som et element i også at kan få beskrevet nogle situationer eller karaktertræk eller andet. Men det skal jo gerne være noget, der så også kan holde til testen bagefter i forhold til, at det så også noget, der tegner et samlet korrekt billede.
0: Okay.
2: Og det her, jeg siger, at det her portræt, det er fuldstændig uden for skiven.
0: Sådan lød svaret, Peter Bismann fra Nyborg. Det var, som du kunne høre, hvad du kunne få?
5: Ja, for en partisoldat.
0: Er du ikke tilfreds?
5: Nej, det er jeg ikke.
0: Hvad ville du gerne have hørt?
5: Måske, at det er, at man faktisk tager sig i forbehold omkring, at det er, at manden har jo stået i redde, eller stået i spidsen for. Nu sidder jeg her med en lille Google-søgning, hvor det er, at der står, at han får stor kritik af blandt andet veteraner og kommentatorer og andre politiske for at undgå sit ansvar og vil kæmpe for, at det er, at man kan forblive
2: Men der er jo ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det, du siger her. Jeg tror altså helt ærligt, vi går fejl af hinanden faktum her. Prøv at høre, der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, at det er det, som Søren har tilkendegivet og givet udtryk for, og alt muligt andet. Jeg siger så, at der er også andre, der har været tilbageholdende omkring det. I sidste ende er det her jo en politisk afgørelse. Så når du spørger mig omkring, mener Venstre, at det skal være muligt at kunne være anonym i forhold til det, så svarer
5: nej.
2: Jamen, jeg taler jo på vegne af mit parti. Jeg kan jo ikke sidde og sige, at Sofie Løde mener, men jeg ved ikke jo, hvad resten af partiet mener.
0: Peter Bismann, lad os lige smide dit spørgsmål videre til nogle af de andre gæster i studiet. Gry Inger Reiter, Information, debatredaktør. Giver det mening for dig, hvad Peter Bismann spørger om her?
1: Jeg forstår godt, hvad han mener, hvad kan man sige? Kritikken, den står og falder jo lidt på, om Søren Gades utilfredshed med portrættet, den står og falder på anonymiteten af kritikken.
2: Præcis.
1: Det siger Sofie Løde så, at det gør det ikke. Det er ikke det, han er sur over. Så man kan sige, på den måde, så er det jo ikke helt parallelt forløb.
0: Okay. Det var endnu et svar til dig, Peter Bismann fra Nyborg. Det fik du her fra Gry Inger Reiter, debatredaktør på Information. Tilbage til portrættet af Søren Gade, afgående formand for Folketinget i Jyllandsposten, og det der med brugen af anonyme kilder, fordi Gry Inger Reiter, du sagde til mig, da vi talte sammen, eller skrev sammen, at det er sådan set ok, det der med at bruge anonyme kilder, du sagde det også lige før. Men i forhold til Jyllandsposten, synes du da, du savnede nogle ting.
1: Ja,
0: hvad savner du?
1: Altså, og så begynder det at blive måske en lille smule nørdet, men jeg håber, at lytterne vil hænge på. Altså, jeg tror,
0: prøver.
1: Nogle af de ting, som jeg synes er... Så kan man synes, at det er store fejl eller små fejl. Det kommer nok an på øjnene, der ser. Men der er sådan nogle ting, som at kildernes sprog er sådan smittet lidt af i brødteksten, i journalisternes brødtekst. De konkluderer blandt andet egenhændigt, at han er en pralhals og en vigtig pær. Og han kan blive gal, så gal, skriver de. Og, sådan, og på den måde så går de lidt ind i... Der er lidt kildeafsmitning, og det skal der helst ikke være, når man laver sådan en kritisk portræt, hvor man gerne som jo journalister skal fremstå, som om man har forholdt sig fuldstændig objektivt til de udsagn, som kilderne er kommet med. Og det bliver jo endnu mere vigtigt, når man laver et meget kritisk portræt, og hvor man bruger kilder, der i høj grad kan tænke sig at have en eller anden politisk interesse i at komme med de udsagn, de kommer med. Så bliver det rigtig vigtigt, at man har en høj gennemsigtighed. Det handler blandt andet om, Jyllandsposten skriver bare tocifret antal kilder, de har talt med. Der er stor forskel på, er det så 11 eller er det 35? Det ved vi ikke. Det kunne også have været med til at styrke troværdigheden.
2: 13 kilder.
1: De skriver bare tocifret den...
2: Men de efterfølgende har oplyst, at det drejer sig om 13 kilder.
0: Okay. Jeg har set begge dele
1: men i den første udgave der står der bare tocifret. Og man kan sige, 13 kilder er jo heller ikke tæt på at være det laveste, man kan komme op på, og så stadig være tocifret. Så på den måde er det jo sådan... Er det 35 eller er det 13? Der er forskel. Og så er der sådan en ting med, har man tjekket de vigtigste detaljer på tværs af flere kilder uafhængigt? Og der bliver det også lidt svært faktisk at læse i interview eller slå i portrættet, om det har fundet sted. Blandt andet den her, som... nu så jeg lige, at der jeg tror, det er Ekstrabladet, der kører forside på det her med yderfløjskoen. Ikke? Det er én kilde, i hvert fald i den udgave, jeg har set.
0: Så altså,
1: det er
0: der én taler kilde, du om, at Søren Gade skulle have beskrevet kilde. Inger Støjberg som den fede yderfløjsko.
1: Ja, præcis.
0: Eller noget i den duer.
1: Ja, ja. Det er der så én kilde, der siger... der tror jeg, hvis jeg endda ville have det op i rubrikken, som det er, altså overskriften, ja, så ville jeg godt nok gerne have, at der var flere kilder, der uafhængigt af hinanden havde fortalt om det øgenavn. Og i hvert fald i den udgave af interviewet, som jeg har læst, jeg forstår, der er flere udgaver, der er det altså kun én kilde, der står for det her, som ender op i overskriften. Det synes jeg er lidt tyndt at gå med. Der skal man helst have flere uafhængige kilder, der beskriver det samme.
0: Men en ting er så det der journalistiske kildenørderi, Gry Inger Reiter, men hvis vi lige skal prøve at sætte os over på den anden side, altså kunderne i butikken, læserne, danskerne, hvor efterlader det her troværdigheden? Altså, kan man stole på det, man læser?
1: Jamen, problemet er jo, at de her ting, som godt kan virke lidt nørdet, det er jo det, der er med til at skabe troværdigheden. Fordi når du har kun bruger anonyme kilder, så er, hvad kan man sige, troværdigheden af det tekst, som journalisterne selv står for, den bliver jo meget, meget afgørende. Fordi når du ikke har en person, og du som kan tilskrive citatet, så er det jo journalisterne, der skal kunne på en eller anden måde stå på mål for, at citatet er korrekt. Det er jo det, der er forskellen.
0: Ja.
1: Fordi hvis vi havde, lad os bare tænke et eksempel, sige Thomas Danielsen siger dudelutelutelut omkring forløbet i den valgkreds, så er det jo Thomas Danielsen, der i høj grad også må stå på mål for sandhedsværdien af det udsagn. Men når det er en anonym kilde, så er det jo lige pludselig Jyllandspostens troværdighed, som kildeudsagnet på en eller anden måde kommer til at røre ved.
3: De deponerer ganske enkelt deres medies troværdighed i favnen hos et menneske, som ingen andre end dem selv ved, hvad er. Ja. Og det her, hvor det bliver livsfarligt, så kan det være, at det ikke er et stort problem med det her portræt, men det her, det bliver livsfarligt. Vi nærmer os en medievirkelighed, hvor vi har altid sagt, at troværdighed er vigtigt for journalister.
0: Ja.
3: Vi nærmer os en medievirkelighed, hvor det er den eneste forskel, der er på os og computer. Det eneste, vi kan byde ind med om x uger, måneder, år, det er troværdighed. Ellers kan computer lave præcis det samme, som vi kan. Og at Jyllandsposten skal der valgte med deres troværdighed på den her måde, deres sag. Fordi det, der opstår her, det er jo, Søren Gade kan jo legitimt gå ud og sige, passer ikke. Han kan legitimt sige, man kan forvente sig hvad som helst af Jyllandsposten. Og hver eneste gang, vi giver en myndighedsperson eller en med en platform et legitim mulighed for at skose vores troværdighed, jo mere nærmer vi os amerikanske tilstande, hvor det er jo 50-50, om du tror på det, der står i avisen.
0: Men Niels Pindborg, som chefredaktør på Se og Hør, jo også et blad og et magasin, der jo om nogen har en historie for at gå til grænsen, og måske også nogle gange lidt over i forhold til, hvad I giver os andre af informationer om kendte og om politikere. Altså, er det ikke også sådan, at det er den, hvad skal man sige, den hårde, kritiske historie, som er den, der sælger bedst?
3: Jo, bestemt da. Og det er også derfor, der faktisk ikke er nogen problem med at bruge blandt andet anonyme kilder. Jeg er helt enig med Gry. Det er nogle få detaljer, der ville kunne have gjort det her væsentligt bedre. Og det vil være en, to, tre navngivende, for eksempel Løde, som kunne sige på den ene side, på den anden side, ja, man kan slå sig på Søren, men Søren har også været god for partiet. Vi ville ikke have haft den her diskussion så. Hvis vi igen, men det er brugende af den intensive brug og udelukkende brug af anonyme medier, som gør det. Vi ved ikke, om det er en, de tilfældigvis har mødt på gangen. Har du noget skidt at sige om Gade? Og hvis vi tager over dammen igen til USA, du kan ikke læse politisk journalistik. Der er jo nærmest ingen navngivende kilder i amerikansk politisk journalistik. Det er jo anonyme kilder. Men aviserne har jo regler om, at du skal have 2 eller 3 eller 4 anonyme kilder, som siger det samme, før du overhovedet kan gå til tryk. Og der arbejder de professionelt med det. Her der er det sådan lidt, jeg ved faktisk ikke, om det er en, der har sagt, at Inger er tyk, eller om det er 10 mennesker, som er enige om, Inger er tyk. Ikke?
0: Altså. Mm. Så vidt altså dig, Niels Pindborg, chefredaktør på Se og Hør. Uffe Gartel, som lederskribent på Ekstrabladet, og jo også en mand, der har skrevet kritisk om Søren Gade. Jeg står jo med avisen her, også fra i tirsdags, hvor du jo remser de problemer op, som du og avisen mener, Søren Gade har. Du har nævnt
4: dem, jeg havde plads til at skrive.
0: Okay, hvis du har haft dobbelt så meget plads, så har der stået dobbelt så meget. Men altså, jeg kan lige remse noget af det op, som du skriver, og som du også sagde i første del af programmet. Vi vil også huske, skriver du, at Søren Gades havn i hemmelighed indgik i en samarbejdsaftale med en kinesisk kæmpe havn, og der taler vi jo om havnen i Esbjerg, hvor Søren Gade jo sidder. Så skriver du også om, at Søren Gade gjorde også en stor indsats for at holde det hemmeligt, hvad der foregik dengang Folketinget sendte danske soldater i krig i Afghanistan. Det vil han blive husket for, ikke mindst blandt de soldater, der var med til at sende i krig. Så fortsætter du, Gade også formand, der nedgjorde sin egen post og hånede Folketinget. Citat, at sidde i formandstolen svarer til at se maling tørre.
4: Ja, og at der blev sagt pladder fra talerstolen. Og der er mit synspunkt, at det skal man, når man er formand for Folketinget, overlede til nogle andre at sige. Altså, jeg påtager mig gerne den tunge byrde en gang imellem at sige, at der bliver sagt noget pladder fra Folketingets talerstol. Men jeg er heller ikke formand for Folketinget og får 2 millioner kroner om året for at være det. Det er simpelthen en uværdig måde at optræde på, når man har det embede.
0: Ja, Uffe Gartel. Det mener du. Kunne man sige, Gartel, at det meget kritiske portræt, som bliver begået af Jyllandsposten omkring den magtfulde Søren Gade i Venstre, afgående formand på Folketinget, det kunne man have skrevet om en hvilken som helst magtfuld politiker i Folketinget og på Christiansborg, hvis man kun brugte anonyme kilder?
4: Man ville nok kunne skrive noget kritisk om ret mange politikere. Jeg tror ikke, det gælder en hvilken som helst politiker, nej. Men i det her tilfælde... Altså,
0: som, magtfulde politikere.
4: Ja, i det her tilfælde... Ja, måske. Der er, man kan ikke få magt, uden at man en gang imellem kommer til at støde til nogle mennesker. Det vil de fleste være enige i. Men Det her portræt har, som vi snakkede om et par gange, til formål at fortælle, hvorfor det gik skidt for Søren Gade. Hvorfor han trods sin enorme vælgertække, sin tilsyneladende store popularitet, også blandt kolleger og ministerpost og så videre, hvorfor det alligevel sådan endte i en marginal position for ham, hvor han gør sig uvenner med sit parti. Og det ene ting, jeg skriver om, det er, at han altså bidrager til i en for Venstre historisk krise og ødelægge sit eget parti. Altså, det er ikke respektindgydende, uanset hvad man måtte mene om Venstre og Venstres ledelse.
0: Er det sandt, Sofie Løde, som politisk ordfører for Venstre, at Søren Gade i den grad har bidraget til at ødelægge sit eget og dit parti Venstre, som jo nu ligger historisk lavt i meningsmålingerne nede på omkring de der 5,78%?
2: Jeg tror ikke, jeg afslører nogen sådan statshemmeligheder her i statsradiosymfonien ved at sige, at vi også har haft en lidt udfordrende periode internt i Venstre, og det afspejler målingerne sig jo også, det er velkendt. Altså, danskerne straffer partier, som skændes.
0: Men er Søren Gade en del af problemet, som Gartel er inde på?
2: Det er jo sådan ret let lige at komme frem til, da der var en sag, de nu blev kendt som L5, det er jo efterhånden det mest omtalte lovforslag.
0: Altså gødningsloven, begrænsning af udledning af kvælstof.
2: Hvor der var en nogen i Venstres folketingsgruppe, som imod Venstres linje, stemte imod det lovforslag. Og det var Søren en af dem, og det er derfor, jeg siger, det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen. Altså, er det sådan, vi bare går og krammer hinanden og tænker, woohoo, det hele er bare godt, der er ingen problemer, og det tegner bare et super godt og professionelt billede af os i Venstre. Det her, det skal nok bare køre hele vejen hjem. Altså, så vil vi jo være, altså undskyld mig, idioter.
0: Men svaret på spørgsmålet...
2: Og det er derfor,
0: hvor
2: jeg stiller op her i dag. Altså, og det er også det, jeg sagde før til Niels. Jeg kan godt sige gode og dårlige ting om Søren. Jeg har kendt ham. Altså, han er både min kollega, han er også en god ven. Jeg har kendt ham i 20 år. Men det er jo ikke sådan, at vi ikke har været uenige gennem tiden. Det er jo ikke sådan,
0: men jeg holder lige
2: at vi
0: fast,
2: en gang imellem føler, jeg at jeg
0: lige...
2: ville have gjort tingene på en anden måde, eller jeg har været uenig i, hvordan at man har gjort
0: Sofie,
2: nogle ting.
0: Sofie, lad mig lige spørge igen. Altså, nu nævner du dig selv. Du har også nogle gange været uenig i noget med Søren Gade. Du nævner L5, gødskningsloven, hvor Søren Gade jo har fortalt vidt og bredt, at han stemmer imod og også imod sit parti. Når Uffe Gartel siger, at Søren Gade har eller er en del af årsagen til, at det går så dårligt i Venstre, har han så ret? Det er bare et ja eller et nej.
2: Jeg udpeger ikke en person. Jeg udpeger det faktum, at vi i Venstre desværre og det må jeg jo sige, desværre har formået igennem den sidste tid at skændes internt med hinanden, i stedet for at tale politik med en samlet og tydelig stemme. Betaler vi prisen for det i meningsmålingerne? Ja, det gør vi. Og det er en velkendt tendens i dansk politik af partier, hvor der er intern uenighed, og hvor at man skændes med hinanden, der bliver man også straffet for det. Så det er sådan set jo ret tydeligt, det mener jeg er faktuelt, og det kan de fleste jo se udefra ind i forhold til,
0: det?
2: At det hele ikke bare kører snor
0: og
2: lige.
0: Og handler det om Søren Gade?
2: Det handler da om flere ting, men Søren er en af de fem, der valgte at stemme imod Venstre. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Det har Søren da heller ikke puttet med. Det
0: tak
2: har vi andre heller
0: for svaret.
2: Ikke. Det har vi
0: okay
2: andre, der heller ikke puttet med. Har vi været enige i det? Nej, gud, har vi dig.
3: Ej, men selv i radio kan man jo også høre, hvad der bliver sagt mellem linjerne, synes jeg, med al retfærdighed, man skal give Sofie.
0: Hvad bliver der sagt, Pindborg?
3: Hun siger jo ja på sin måde, som hun kan. Hun har jo også et personalansvar.
0: Tak.
3: Godt. Nu har jeg i hvert fald udlagt teksten. Og apropos at udlægge teksten, og det er jo det, journalister kan. Det kan man gøre på mange måder. Så for ligesom at lave en sløjfe tilbage til, hvad kan man egentlig med udsagn. Gartel har lavet en glimrende leder. Jeg er for så vidt egentlig enig med alt, hvad der står. Og du siger, at portrættet i Jyllandsposten, det handler om at fortælle, hvor galt det er gået. Men der sidder altså folk over i Kronjylland, som synes, det er gået rigtig, rigtig godt. De skal sgu nok stemme på Søren Gade, hvis de får chancen en gang til. Han har været på den højeste traporat, der overhovedet findes. Han har ovenikøbet god ved fiskerne i Esbjerg. Så øjnene, altså det er jo samme fakta, de kommenterer. Så det er jo helt klart øjnene, der ser her, hvor galt er det egentlig gået. Altså, han står på mål for sin egen integritet. Han synes, at landmændene skal have lov til at sprøjte. Det står i grundloven. Det må han faktisk godt mene. Altså, så det kan også bare, at man kunne med de samme data lave et hyldesportræt af en politiker med integritet.
0: Så er vi et, altså Pindborg, chefredaktør på Se og Hør. Der er en lytter her, Bjarne, han skriver sådan her, at folk ikke tør stå frem, burde bekymre politikerne så meget for vores tillidsborgende samfund. Kærlig hilsen, Bjarne. Gry Inger Reiter fra Information. Har Bjarne ret? Det er et problem?
1: Det kunne man jo godt synes, at alle skulle bare altid kunne sige deres mening, som var straight up. Sådan er det jo ikke helt. Og nu gav jeg selv et eksempel på det her med afdækning af MeToo-sager, at hvis man skal ind for eksempel og forklare et eller andet hændelsesforløb, man har været vidne til, hvor ens øverste chef har gjort noget, som oplagt kunne betyde, at den chef måtte forlade sin stilling. Så det er klart, at så skal man tænke sig rigtig meget om, før man står frem og ikke agerer anonymt. Og det er derfor, at når man har et eller andet magtforhold på spil i forhold til, og det er også det, der gør sig gældende her ved Søren Gade, at det kan godt være, at folk sådan ligesom beskriver ham som, nu skal han ned og være backbencher, men han er stadig en magtfaktor i Venstre, og derfor så vil der også være nogen, der ikke har lyst til at stille sig frem og gøre sig uvenner med ham i offentligheden. Så på den måde, så kan der altså godt være noget ganske naturligt i, at man er nødt til at bero sig på anonyme kilder. Og så bliver det vigtigt bare, at der er flere kilder, der siger det samme, uafhængigt af hinanden. Og også, at man er virkelig kritisk i forhold til, hvad kan den her kilde have af interesse i at fortælle det her, som kilden fortæller. Og der er det jo, at den her afsmitning, kildeafsmitning i ordvalget og sådan noget, kan være lidt problematisk i det her portræt. Så bliver der så sagt, Uffe sagde, at det her portræt kunne man have skrevet om alle magtfulde politikere. Det vil jeg så sige, det tror jeg bestemt
4: det sagde jeg.
1: Ikke.
0: Nej, jeg spurgte...
1: noget af det, som vi ikke har diskuteret så meget, det er jo det her med at portrættere ham jo også som doven. Ja. Han simpelthen ikke gør dagens gode gerning, og i virkeligheden ikke lever op til stemmerne, som han har fået fra vælgerne og sådan noget. Det tror jeg ikke, du kan genfinde hos særlig mange andre i toppen af dansk politik. Altså, at det vil være de ord, der faldt om dem selv med anonyme kilder, og selvom det var nogle kritiske anonyme.
4: Og det var ikke det, jeg sagde.
0: Så hvad sagde du, hvis vi bare lige skal få sat en streg under det?
4: Jeg skrive et tilsvarende portræt med meget kritiske synsvinkler om mange magtfulde politikere, bestemt. Men det her portræt har en ganske bestemt opgave. Det har sat sig den opgave at undersøge, hvorfor gik det skidt for Søren Gade, hvis det nu gjorde det. Det synes jeg nu nok, det gør. Selvom han ikke er backbencher, rigtig backbencher, så har han dog mistet en del af den indflydelse, der egentlig vil tilkomme en så talentfuld politiker.
0: Okay, jeg vil godt lige vende tilbage til Bjarne, som spørger det, om det her, at folk ikke tør stå frem, burde bekymre politikerne så meget for vores tillidsborgernes samfund, KH Bjarne. Sofie Løde, er det et problem?
2: Man kunne godt sige, i en eller anden idealverden, der skulle alle kunne sige alt til citat, og dermed med navn og så videre. Vi lever bare ikke i den hele verden. Og det er derfor, jeg også som politiker, vedstår mig, at journalisterne også har nogle gange behov for også at anvende anonyme kilder i nogle sammenhæng for at kunne afdække nogle magtstrukturer eller andet. Det anerkender jeg. Jeg synes jo bare, at det er omfanget af anonyme kilder her, der er problem, og det her med én venstre kilde, og så i øvrigt, at der er faktuelle forkerte ting, hvor jeg bare tænker, jeg synes simpelthen ikke, at man har gjort sit arbejde særlig godt, og jeg synes bare, at det ender med at blive det her nederdrægtige portræt, hvor at en af alle ved Søren, altså han kan også godt være en bullerbasse, og man kan godt støde sig på ham på et eller andet, men han har også en masse positive sider og andet, og der har man jo så i hvert fald valgt meget ensidigt at sige, at vi ønsker overhovedet ikke at fortælle nogle af de gode sider omkring manden. Vi vælger kun de negative, og vi gør det i øvrigt på baggrund af et meget, meget begrænset antal af anonyme kilder. Og det synes jeg bare er et problem i forhold til det her.
4: Det er jo heller ikke de positive sider, som han ustrideligt har, der har reduceret hans position i dansk politik. Men jeg har lyst til lige at sige en ting. Vi har haft den diskussion nu i sit program i start, hvor det næsten kan lyde som om, at vi i medierne vælter os både i negative historier og i anonyme kilder. Mm-hmm. Anonyme kilder er lovlige at bruge efter de presseetiske regler, og folk, der klager over dig, bruger anonyme kilder, altså til pressenævnet, de får ikke medhold. Men alle medier har nedskrevet eller unedskrevet nogle regler om, anonyme kilder bruger vi kun, når det er vigtigt og når det er nødvendigt. Så det er ikke noget, vi bare gør.
0: Siger.
4: Jeg er enig med Gry i, at det kræver dobbelttjek og ekstra grundighed og vurdering af, om man er ved at blive spundet ind i et eller andet net.
0: Siger Uffe Gartel, Ekstrabladet. Men spørgsmålet er jo, om taberen ikke altid, uanset bevæggrunde i medierne og i det politiske landskab, er taberen ikke altid befolkningen, der faktisk ikke ved, om de kan stole på anonyme kilder, og om det er sandheden, de får at vide, eller det modsatte.
3: I hvert fald, hvis det foregår så sjasket, som det er gjort i det her portræt, hvorimod, hvis man benyttede sig af nogle af de her første semester metoder fra Journalisthøjskolen, som Gry har med på bloggen, ingen disrespekt, det er virkelig en ros, så kan man nå meget længere. Anonymitet er en forudsætning for at få sandheden frem. Alle virksomheder har whistleblower-ordninger, der skal være et sted at komme afsted, og jeg er sikker på, hvis du går tilbage på Se og Hørs redaktionen nu, så, sammen med mig, så er jeg fantastisk, og når jeg har forladt stationen klokken 4, så er der et eller andet i vejen med beslutningen.
0: For jeg ville også kunne lave et virkelig karaktermor på dig, hvis jeg brugte anonyme kilder på Se og Hør.
3: Det håber jeg ikke. Den tid skulle gerne være forbi, okay. Men der skal da helt sikkert være nogen, som synes noget, som de ikke har lyst til at sige til mit fjæs, og sådan skal det også være.
0: Ja, okay. Og når du så begynder at tale om Trumpske tilstande og amerikanske tilstande i medierne, hvad er så det, du ser?
3: Jamen, det er jo vores endeligt, hvis ikke vi får lavet et opgør med det her, fordi, som sagt, troværdighed er det eneste, vi kan bidrage med lige om lidt.
0: Det bliver et punktum her for dagens PET-debat. Tusind tak til jer alle sammen for at være her, for at mene og tale og dele jeres holdninger. Og tak til alle jer lyttere, der ringede og skrev til programmet. Det blev sat sammen af Oliver Breum og Emma Westphal. Jeg hedder Gitte Hansen, og så har vi meget mere PET-debat i morgen, samme tid, samme kanal. Og nu får du altså, lige om et øjeblik, dagens udgave af Genstart. Ha' en dejlig dag.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færd

0: Da forfatter Stine Pilgaard bliver indviet i en fremmed kvindes livskrise, sadler hun om. Hun skal ikke skrive en bog om en frisørsalon. Hun skal skrive om hverdagskaoset, de flossede nerver, menneskelivets store kredsløb, som det udspiller sig i den københavnske forstad Husum. Så i dagens genstart fortæller Stine Pilgaard om at finde eventyr og håb i en plet på Danmarkskortet, som mange måske forbinder med lidt småborgerlig hverdagstristesse.
1: Jeg havde søgt penge fra Kunstfonden i hvert fald til at skrive en bog, der handlede om frisørsalonen. Så mens jeg ligesom går og skriver nogle sider til den her frisørroman, er jeg på legeplads med min datter, som på det tidspunkt er nok et par år eller sådan noget, og så begynder de jo at lege sammen med nogle andre børn, og det kan jo være enten sådan hyggeligt eller akavet, men i hvert fald falder jeg så i snak med moren til et andet barn, og begynder sådan lidt, om I er også flyttet til Husum, og så kigger hun bare på mig og siger, ja, men det ved hun satme ikke, hvor længe det holder, for hun har sgu en klar fornemmelse af, at hendes mand har mødt en anden. Ja, det sagde jeg også nok. Jamen, hun sagde også, hun havde ikke sovet i 3 år, og der var lidt, hun var sgu træt nu, ikke? Og på en eller anden måde, jeg synes bare, at der var sådan noget smukt i det. Altså det der med at blive tiltalt så rent og så ærligt midt i en sandkasse.
2: Da Stine Pilgaard bliver indviet i en fremmed kvindes livskrise, sadler hun om. Hun skal ikke længere skrive en bog om en frisørsalon, som hun troede. Nej, hun skal skrive om det, hun står midt i.
1: Der er ensomt bag hækkene i Husum. Kernefamilien er et lukket kredsløb.
2: Om hverdagskaos, de flossede nerver.
1: Umuligt at trænge igennem.
2: Menneskelivets helt store kredsløb, som det udspiller sig i den københavnske forstad Husum. Et område på Danmarkskortet, der med vanlige fordomme kan mistænkes for lidt småborgerlig hverdagstristesse, men hvor Stine Pilgaard finder både eventyr og håb i en verden, der ellers kan virke mørk.
1: Jeg blev meget berørt af det der med, hvordan tilfældige møder på en eller anden måde. Hvis vi bare er ærlige over for hinanden, så kan de blive så fine.
2: Så i dag taler jeg med Stine Pilgaard om hverdagen, Husum og håbet. Mit navn er Anna Ingrich.
1: Og da hun går, har jeg sådan en følelse af at savne hende, og jeg håber sådan, vi mødes igen for os at høre, hvordan er det gået. Men jeg har faktisk aldrig set hende siden.
3: Nå, for jeg skulle til at sige, jeg vil også høre, hvordan det er gået.
1: Ja, det ved vi ikke, men det er derfor, nogen af os skriver romaner.
3: Stine Pilgaard, uanset, vil du så ikke starte med at præsentere dig selv?
1: Altså, hvor lang tid skal det tage?
3: Du må tage alt den tid, du har brug for.
1: Altså, skal jeg spørge, gammel jeg er, eller?
3: Det kan du godt, eller hvad du synes er vigtigt at vide?
1: Ja.
2: Mens Stine Pilgaard tænker lidt, så kan jeg indskyde, at hun er skønlitterær forfatter, og en af de mest roste og populære herhjemme i de her år.
1: Jeg spurgte min kæreste, inden jeg gik, og sagde, sig lige et ord om mig. Anna vil gerne have det til udsendelsen. Så han træt ud, så sagde han nysgerrig.
2: Hun er kendt for at skrive rigtig sjovt, men også klogt og kærligt om menneskelige relationer. Det er også noget, som ofte knytter sig til nogle specifikke steder. I Meter i sekundet, der skriver hun for eksempel om et højskolemiljø i Vestjylland, og i sin nyeste roman, 10 vilde heste, der beskriver hun livet i en københavnsk forstad.
1: Så spurgte jeg min presserådgiver Jeppe på vej herop, så sagde Jeppe, sig et ord om mig. Så han først sådan rigtig bange ud. Og så sagde jeg sådan, jeg bliver ikke sur, bare sig et eller andet, jeg kan sige genstart. Og så sagde han sådan, intens.
3: Ja. Godt.
1: Jamen, så lavede han det hurtigt om til sådan nærværende. Det synes jeg også lød federe, men jeg tror, han har ret i intens.
3: Så Stine Pilgaard, skønlitterær forfatter.
1: Nysgerrig.
3: Nysgerrig, intens, nærværende.
1: Ja, det lyder meget fedt. Og så tror jeg, det kommer måske til at lyde mere negativt, end jeg tror, det er. Men jeg tror, at der er mange, der synes, jeg er lidt mærkelig. Altså ikke sådan helt klar til indlæggelse.
3: Men en mundfuld.
1: Jamen altså, jeg kan godt lide ligesom at sige tingene, som de er. Fordi det kan godt forvirre mig, alt det der krimskrams, vi nogle gange lægger ud af høflighed i en samtale. Eller, altså, jeg vil gerne ligesom rydde det der vejen og finde ud af, hvad sker der? Men jeg prøver selvfølgelig at tøjle det, og ikke at sige tingene for lige ud, og også sådan den anden vej i forhold til... jeg kommer meget, meget hurtigt til at holde andre mennesker også folk, der ikke holder lige så meget af mig.
3: Ja.
1: Altså, vi har også nogle forskellige regler derhjemmefra. Hvornår er det, man giver knus?
3: Mm.
1: Jeg havde jo tænkt, at vores børn begyndte i skole, at når jeg afleverede dem om morgenen, så krammede jeg de andre forældre, når vi, altså, du ved, når vi stod og vinkede. Eller... Der var min kæreste sådan, det gør man ikke. Det er sødt, men det virker sindssygt underligt.
3: Havde du i tankerne at give mig knus, da du kom her?
1: Jeg havde tænkt på, at jeg ikke skulle give dig et knus, og jeg havde især tænkt på, at jeg ikke skulle give Emma, din tilrettelægger, et knus. Fordi vi har haft nogle ret intense samtaler, og jeg har virkelig sådan en følelse af, at hun er blevet min ven, og det ved jeg godt, hun ikke er. Mm. Men vi har sådan haft nogle ret dybe samtaler, og også hvor jeg meget direkte måtte spørge hende på et tidspunkt, Emma, jeg har følelsen af, at jeg er frustreret dig lige nu, fordi jeg springer meget i emnerne. Er det rigtigt?
3: Sagde hun så ja?
1: Nej.
3: Det er jo præcis sådan en ting, der kan frustrere hende.
1: Ja, og det kunne jeg jo godt mærke. Nej, hun kørte den der, it's not you, it's me.
3: Det lyder, som om I har haft det meget intenst.
1: Jamen, det har vi, men så tænker jeg så, du skal ikke kramme Emma, når hun kommer.
3: Mm-mm.
1: Altså, fordi Emma er på arbejde. Vi sidder ikke på kanten af en sandkasse.
3: Hun har taget imod det, jeg siger det bare. Hun er også en, der er nem at holde af.
1: Ja.
3: Det er straks værre med mig.
1: Ja.
3: Vil jeg bare sige.
1: Ja.
3: Jeg er glad for, at du ikke bevæger dig ud i det.
1: Er du glad for, at jeg ikke krammede dig?
3: Ja.
1: Seriøst?
3: Mm.
1: Havde du skubbet mig væk?
3: Nej, men jeg havde skubbet mig selv væk.
1: Ja. Nej, men jeg vil sige, du signalerer ikke, at man skal kramme dig.
3: Skal vi ikke gå tilbage til at tale om dig? Den der undersøgelse af relationerne og koderne, er det også det, der driver dig ud i beskrivelsen af de der lokale fællesskaber, som du jo er så optaget af og har beskrevet også i tidligere romaner?
1: Det, som jeg nok er meget optaget af, er nutiden. Og derfor stederne er jo en kolossal betydning. Altså både det sted, man bor, som i mit tilfælde var Husum, men også det sted, jeg er i mit liv. Altså, hvem spiser aftensmad med, hvis madpakker smører jeg? Hvilke godnatsange synger jeg? Hvilke forældre møder jeg? Det er alt det, der sker lige nu, som interesserer mig. Så derfor er det også alt det, der er tæt på.
3: Ja, fordi mange kunne jo pege ud på den store verden og sige, det, der sker derude, er enormt dramatisk og enormt dragende. Stor teknologi, der accelererer alting, og store krige og store konflikter. Er der også noget beroligende eller håbefuldt i at være ved det nære og indud?
1: Jamen, jeg synes faktisk ikke, at det er nogen modsætning. Jeg anerkender, at vi står et rigtig svært sted lige nu, når man kaster et blik ud over verden. Men jeg synes også, der kan være en tendens til, at hvis folk ligesom bekymrer sig for verden, så kan det virke som om, at de handler. Og det er jo ikke en aktiv handling at bekymre sig. Så derfor synes jeg, at det bedste, jeg i hvert fald kan gøre som forfatter, men også som menneske, det er at prøve at pege på alle de steder, hvor vi er ens. Jeg synes, der er rigtig meget kærlighed i samfundet, som vi ikke taler om. Og det kunne jeg godt tænke mig i hvert fald at belyse med min bog. Fordi vi ved jo godt alle de frygtelige ting, der sker. Men vi skal jo også bare huske, at hver eneste dag er der også mennesker, der gør noget godt for andre, eller som bliver forelsket i hinanden, eller som føder et dejligt barn. Altså, der sker så meget godt også.
3: Ja.
1: Og det prøver jeg i hvert fald at minde mig selv om, altså måske netop for at finde en robusthed til at være i en verden, der ikke altid er smuk.
3: Det er nogle år siden, at Stine Pilgaard og hendes mand og to børn begyndte at vokse ud af deres lejlighed og derfor gik på husjagt.
1: Altså, man tror bare, man skal købe et hus, men man kører jo ideen om en fremtid. Hvad er vi for nogle mennesker?
3: De havde en drøm om græs under fødderne og højt til loftet og også en meget, meget lang bogreol. Og det fandt de så i Husum.
4: Husum?
3: En klassisk forstad til København med S-togstationer, butikstorv og forskellige boligkvarterer.
1: Jeg kan rigtig godt lide blandingen i Husum. Altså, der ligger jo villaer, som koster 18-20 millioner, hvor der bor folk. Og så for eksempel vores hus, der bor vi tre familier, ikke? Og så er der også en del lejeboliger og social boligbyggeri, og der er mange folk fra forskellige lande. Altså, det er et sted, hvor rigtig mange fortællinger bevæger sig rundt mellem hinanden.
3: Der er mange, der vil forbinde Husum og forstadslivet i det hele taget med noget stillestående og småborgerligt. Er det også sådan, du oplever det?
1: Jamen, altså, Når man er forfatter, må man ikke have fordomme om ting, fordi det er upræcist, og det skærper din evne til at se detaljer. Men jeg forstår godt, du spørger, fordi folk kan jo tale meget. Selv de folk, der bor i forstederne, kan tale om det, som om det sådan er et identitetstab, eller når så endte man der. Altså, hvad jeg bare synes er vanvittigt ærgerligt, fordi altså, der er jo så mange gode intentioner i forstaden. Altså, der er så mange, der gerne vil noget med deres liv og med hinanden, med deres egne børn og med andres børn. Jeg er ikke selv vokset op på nogen villavej, så på den måde er det altså et eventyr for mig, så jeg forstår ikke rigtigt det der med, at det skulle være så kedeligt.
2: Der er heller ikke meget småborgerlig isolation i Stine Pilgaards roman. Hovedpersonen, tværtimod, er meget hurtig til at danne nye relationer til folk, hun møder.
1: Ole og Ole er på besøg, og de synes, at jeg er heldig, fordi min kæreste altid laver mad.
2: Det er både genboerne, Ole og Ole.
1: De synes, at jeg har det, som blommen i det æg.
2: Men også kassedamen i Netto, fodboldtræneren og Sojas mor og far.
1: Min kæreste har nogle gange snakket om det der med, at jeg henter folk ind fra vejen. Det virker jo umiddelbart sådan meget desperat.
2: Man får fornemmelsen af et løsgående socialt missil i Husum. Og selvom hovedpersonen i romanen ikke er Stine Pilgaard, så er Stine Pilgaard også selv hurtig til at lære dem, hun møder, at kende.
1: For eksempel sådan noget med, min datter kan rigtig godt lide hunden, kan godt lide at snakke med dem. Men så hvis hun ligesom kommer til at snakke med en hund, og jeg kommer til at snakke med ejeren, og måske, du ved, falder snakken på et eller andet med... Du ved, hvordan klipper man egentlig et japansk kirsebærtræ? Nå, men det har de måske prøvet. Nå, vi har lige et herinde, vil du lige... Nå, okay, og nå, det til højre, og så ind mod midten. Okay, jamen, vil du have en kop kaffe? Eller nogen måske, der har nogle børn med. Og vi har så en trampolin. Det lyder sådan super børnelokkeragtigt, men så kan jeg godt være lidt sådan, ej, skinne hop i haven. og det er jo ikke noget, jeg planlægger. Jeg føler jo, det opstår altså naturligt. Men jeg synes, det er i hvert fald for mig både sådan... arbejdsmæssigt og privat, der synes jeg, det er en opgave, det der med at få rakt ud og lige finde ud af, altså den der Pink Floyd-sang Is There Anybody Out There, ikke? Den spiller sgu lidt inden i mig. Altså, jeg vil gerne finde ud af, om der er nogen derude, ikke? Og hvem det er, der er der.
3: Og hvad med sådan mennesker, du så har mødt på din vej og talt med? Helt sikkert har du fået mange venner på den konto, tænker jeg mig, og rigtig gode fællesskaber. Har du også mødt nogen, der synes, det blev for meget med de lidt mere personlige spørgsmål?
1: Ja, jeg tror helt sikkert, at der er nogen, der ikke sådan helt er i samme gear som mig i forhold til samtaler. Der var sådan en mor fra min søns klasse, jeg synes, hun var mega sej, og sådan bare havde vildt godt tjek på sit liv, og havde 3 børn, hvad jeg jo synes er en kæmpe bedrift. Og sådan, du ved, flot karriere, og så skide fint ud, og sådan noget. Når så endelig så får min søn legeaftale med hendes dreng, og får hende ligesom hjem, og jeg tror endda, jeg spørger, om hun vil have en White Russian, eller sådan noget, fordi jeg tænker, nu skal vi jo være veninder, og jeg kan godt mærke, det måske ikke, altså det går lidt hurtigt for hende. Og jeg har sådan gået, og det i forhold til noget, jeg skriver, jeg har sådan ligesom gået og tænkt meget over venskab, og hvad er en ven, og jeg er sådan i det, vi kan kalde et eksistentielt hjørne, og hun er mere sådan lige kommet hjem fra arbejde. Og jeg begynder sådan ligesom at, det tænker jeg ikke over i situationen, men jeg begynder nok at interviewe hende lidt, ikke? Nå, men hvad laver du med dine veninder? Og så jeg kan godt mærke, at hun er der måske ikke sådan helt, og måske vil hun også ret gerne hjem og skal sikkert lave noget mad. Men så kigger hun bare meget træt på mig på et tidspunkt og siger sådan, vi drikker øl og går i escape rooms.
3: Escape rooms?
1: Ja.
3: Nå, men det var da et spændende svar.
1: Jamen lige præcis, og jeg har taget den sætning med i 10 vilde heste, fordi jeg synes bare, det var så fedt. Det var det sidste svar, jeg havde regnet med. Og det er jo derfor, man skal blive ved og ved og ved med at tale med mennesker, også når man tror, at man ved, hvad de vil sige. Det er jo også det i ægteskab, og man skal bare blive ved med at snakke sammen, for lige pludselig siger de et eller andet uventet, og man er sådan, wow, fedt, vi er gift. Og jeg bliver helt vild over den der sætning. Vi drikker øl og går i escape room.
3: Hvad er det, det tænder i dig?
1: Jamen, det fortæller jo mig jo noget om hende, jeg ikke havde forestillet mig.
4: Sådan der ser 0 ud, sådan der ser 9 ud, sådan der ser 8 ud. Nej, er det kodesprog? Det er kodesprog.
1: Bare sådan tanken om, at det der seje, tjekkede menneske løb rundt og løs gåder, det udvidede jo hele mit syn på hende, som nu siger ligesom karakter, men fordi det er sådan, jeg tænker, men altså som menneske. Jeg synes, det var et vidunderligt svar.
3: Du har jo sådan et helt bevidst blik på din egen sådan behov for samtaler, både i privat og professionel sammenhæng. Kan du huske, hvornår det opstår? Hvornår slår det ned i dig?
1: Noget, jeg i hvert fald kan huske meget tydeligt, er fra min historieundervisning i gymnasiet, hvor vi på et tidspunkt har emner om Vietnamkrigen, hvor der jo blev rekrutteret også nogle meget, meget unge drenge, og ligesom tvunget ind i den her krig. Og så er deres gamle breve ligesom blevet fundet, og vi skal sådan læse dem. Og det gjorde bare ekstremt stort indtryk på mig, hvordan en af de her unge Vietnam-soldater skriver om, hvor svært, nærmest umuligt det er for ham at slå ihjel. Altså, han får det så dårligt af det, han kan slet ikke, han kan næsten ikke udføre det arbejde. Men så det, der er uhyggeligt gennem brevene, det er, at han vender sig til det. Fordi at dem, han dræber, holder op med at være mennesker for ham. Altså, han tænker det mere som nogle forhindringer, han skal have ryddet af vejen. Eller... Det bliver uvirkeligt for ham, og det er det, der gør, at han kan deltage i den her krig. Og på en eller anden måde, jeg vil ikke sige, at jeg godt kender det, men følelsen af, at andre mennesker er forhindringer på min vej, det kan så bare mere jordnært eller mere hverdagsagtigt være et supermarked. Cykelstien. Vi er nogen, der skal hjem, ikke? Altså, lad nu være med at køre med hinanden i hånden. Der er rigtig mange tidspunkter i løbet af en dag, hvor jeg synes, at ting går langsomt. Og,
3: folk er irriterende.
1: Folk er irriterende. Ekspedienter altså irriterende. Folk går op i nogle forkerte ting. Mails, jeg får, er for lange og for underlige. Altså, det er så tit, at jeg får den der følelse af, at folk ligesom bliver forhindringer for mig. Og det synes jeg er en livsopgave at minde sig selv om, at andre mennesker er ikke forhindringer. De mennesker ligesom mig. Og det er da vildt dejligt, hvis de kører og holder hinanden i hånden. De er lige blevet forelskede. Man skal da bare råbe tillykke og holde sig bagved, så de kan, du ved, have det fedt.
5: De afbrudte samtalers tid. Vi samles på Esters legeplads, mødrene i Husum.
3: En af de gange, hvor Stine Pilgaard bliver mindet om andre menneskers menneskelighed, er på legepladsen i Husum, hvor den fremmede mor fortæller om sin livskrise.
5: En morgen er Karls mor opløst i tårer. Hun er sikker på, at hendes mand er utro, og hun fortæller mig alt, efter at vi har kendt hinanden i 10 minutter.
3: Det er her, Stine Pilgaard beslutter sig for at droppe sin frisørroman og i stedet skrive om en legeplads.
5: Vi fortæller hinanden de mest private ting, fordi vi har børn på samme alder. Det føles som en sammensværgelse, men ingen ved mod hvem. Og vi drømmer os tilbage til tider, vi hverken ville eje eller have, hvis det var muligt. Vi sidder på kanten af sandkassen, som man sidder ved en bar. Vi bestiller mystiske drinks i legehuset. Opsamlinger fra vandpytter. Amen, amen, siger vi. Må man bede om en til?
1: Det er jo der, man rasler rundt med sit nervesystem, og vi har alle sammen lige født nogle børn, og man står og skal sådan opretholde en eller anden mærkelig position, man har inde i sit hoved om, hvordan man skal være mor, hvordan man skal være voksen, og hvordan man skal være menneske. Og så minder det mig også rigtig meget om, nu har jeg sådan i tidernes morgen gået en del på morgenværtshus, men det der med at sidde sådan på Guldregn eller Hongkong eller Andy's Bar, og der er bare ingen filter, og det er bare nu, alle skal høre, hvordan man har det. Og man sidder der sådan på kanten af baren og sådan lidt ved at falde ned, for man er også ret træt og sådan noget. Det minder mig bare sådan lidt om den der sandkasse også. Og da jeg først havde fået ideen om, at sandkassen var sådan et eller andet morgenværtshus, så havde jeg sådan svært ved at komme fra den igen.
3: I bogen, der beskriver du, hvordan at, man også i det der legeplads-livsstadie, man bliver påduttet lidt nye relationer, nye venner af omgivelserne, i stedet for de der gamle, selvvalgte venner. Hvad er det, der sker med vores gamle relationer, når vi får børn?
1: Jamen, jeg tror, at tiden kommer og tager dem. Og det betyder jo ikke, at de forsvinder. Men det er jo bare i nutiden, vores liv foregår. Og det er jo ikke altid med dem, der har kendt os længst, eller måske kender os bedst. Det er dem, der står foran vores øjne. Og så er det store spørgsmål jo, hvad vil du stille op med dem? Og der er mit svar nok, jamen, så lad mig prøve også at lave dem til venner, fordi det er jo dem, der er her. Det er dem, der kommer til mine børns fødselsdage. Det er dem, vi skal slæbe fliser med, så vi kan få bygget et vejebump. Det er dem, vi skal låne

0: grænser for, hvad vi kan give vores egne børn ud fra de mennesker, vi nu er. Jeg er ikke en person, der skal inspirere mine børn, når det kommer til brætspil og sportsaktiviteter, fordi det har jeg ikke temperament til. Det bliver ødelæggende.
1: Altså, fordi du bliver for vred?
0: Jamen, jeg bliver meget hissig over sådan nogle ting, og det ved jeg godt. Det har jeg anerkendt. Men netop derfor er det jo rigtig godt, at der er andre voksne, der på en eller anden måde kan lede dem af en bedre sti. Jeg kan huske her for et par måneder siden, at min søn ligesom ude at spille kamp, og de taber, du ved, et eller andet. Altså, 200-0 havde jeg sagt, ikke? På den der sådan vidunderlige måde, som 10-årige nu kan løbe rundt på en fodboldbane, og lige nogen, der alle sammen er faldet ned fra himlen. Der er ingen fokus. Der er ingen vilje. Der er total forvirring. Og jeg synes, det er frustrerende at se på. Altså, jeg siger ikke noget. Jeg står bare og klapper. Men altså, mit indre er i oprør, men jeg ser venlig ud. Så scorer de til sidst, altså jeg vil sige, relativt tilfældigt et mål. Og så kalder træneren dem ligesom sammen bagefter, og de skal snakke om den her kamp. Og jeg ved godt, hvordan det ville lyde, hvis jeg skulle snakke om den her kamp. Og jeg har også ligesom nogle forslag altså til, hvordan man kunne hvordan man kunne forbedre sig. Men det, jeg bare bemærker, han tager fat i, han taler enormt meget om det der ene mål. Og jeg kan bare huske, han siger, drenge, det var sgu et vigtigt mål. Og han bygger dem ligesom op på sådan en måde, jeg bare kæmpe stor respekt for, og som jeg ikke ville kunne have gjort. Og sådan taler om det der vigtige mål, og man kan sådan se, at for drengene bliver det pludselig, i stedet for sådan 16-1, så bliver det sådan 1-16. Altså det vigtige er det der mål. Det vigtige er, at de har gjort det så godt, som de nu kunne, og at det er okay, de er de spillere og de mennesker, som de er. Sådan noget giver mig håb, fordi det kan jeg ikke præstere. Lige der blev verden måske bare en lille bitte smule bedre. Det ændrer ikke noget sådan i det store billede, men altså bare mere indover med det der, ikke?
1: Jo, så kan du altid give gode råd, når I kommer hjem.
0: Det er det.
1: Ja. Skal vi lige slutte på det sidste der?
0: Ej, ser hun glad ud, Emma? Eller er hun stadig frustreret?
1: Men hvis hun er frustreret, så er det på grund af mig. Trust me. Jeg startede med at spørge dig om, hvad det nære også giver i en verden, der er voldsom lige nu, og der sker mange ting. Og der er et sted i bogen, hvor du maner lidt til ro.
0: Ja.
1: Side 303.
0: Ja.
1: Jeg tænkte på, om du ikke havde lyst til at læse lidt op.
0: Menneskeheden er en tåbelig flok. Konstant bytter vi rundt på det, der er vigtigt og helt uvæsentligt. Panikken breder sig på åbent hav, og bølgerne tårner sig op. Vi ser kun et virvar af vand, men vi forstår ikke dybden. Den bløde sandbund og tangplanterne. De ældgamle sten og dansende søheste. Havets hemmelige liv. Vi forestiller os, at en familie består af ord og navne, ritualerne vi udfører i blinde. Men hvis vi tror, at havets overflade er sandheden om havet, bliver vi mindre, end vi er. Det er den samlede sum af madpakker og godnatsange, der gør os til forældre. De mange nederlag, der gør os til fans. Nedenunder alle talestrømme, alt det vi siger til hinanden hver eneste dag, findes der 2-3 sande sætninger, som hele sproget hviler på. Under dem ligger en stilhed, lyden af en sommerdag på bunden af havet.
1: Og her slutter sig dagens genstart. Den er sat sammen af Emma Høj og Line Fabricius og Søren Elbæk. Og mig, Anna Ingrich.

Inde i DR Lyd kan du finde serien Fængsel. Steven er eftersøgt for 53 kilo amfetamin, som han har gemt i en garage og ender med at få 13 års fængsel. Men bag livet som narkohandler er han også familiefar, og det er netop kærligheden til familien, der i sidste ende får ham fanget. I 2 måneder er Steven på flugt fra politiet, men til sidst bliver savnet efter familien for stort. Han sniger sig tilbage for at se sin datter, uvidende om, at det

0: bliver sidste gang, han ser hende som en fri mand i mange år.
1: Selvom Steven er på flugt, vil han virkelig gerne se sin datter. Så en aften beslutter han sig for at skrive til hende, at han kommer forbi.
2: Det bliver åbenbart opsnappet af politiet. Så kommer de om, ja, jeg kan ikke huske hvornår, om formiddagen på et tidspunkt, dagen efter.
1: Altså, du sover dernede?
2: Ja, jeg sover dernede.
1: Så de kommer, hvordan kommer de? Hvad sker der?
2: Jamen, de er spærret hele gaden af, altså. Det er sådan en lille, en lille vej, ikke? Og så spærrer de hele lortet af. Og råger, jeg kan bare høre nogen, der råger og skriger, og tænker, hvad fanden er alt, der foregår, ikke? Det er sgu da mit navn, de råger, ikke? Så åbner jeg lige døren ud til trappen der, og så står hele holdet der med skjold, og tænker så, det er voldsomt, kom ud. Jeg tænker også, er det ikke lige at overdrive det her? Altså,
1: du synes ikke, du var farlig?
2: Nej. Overhovedet. Og så stod de bare klar dernede på afsatsen lige nede under. Ja, så siger de bare kom ud nu, og så, ja, så må jeg jo gå sidelæns ned ad trappen og det der, ikke? Fordi de... Jeg ved ikke, om de tror, man er bevæbnet eller et eller andet.
1: Og de havde våben fremme?
2: Ja, ja, det havde de.
1: Ja, okay.
2: De var fuldt kampklædt.
1: Hvor blev du taget hen herfra?
2: Jeg tror først, at de prøver at køre mig til Køge Arrest, og så den er jo lukket. Den er under renovation. Så kører vi derfra ind til station 1, og skal have taget DNA og fingre og trykke nye billeder og alt det der. Og skal de så finde ud af, hvor de skal placere mig. Og der placerer de mig så... I Vester, kører mig til Ringsted. Når jeg bliver hentet i Ringsted, jeg sidder i Ringsted en dag. Ej, det passer ikke. En eller to dage, jeg kan ikke huske det. Så er det også dem, der henter mig og kører mig til Storstrøm. Det er de samme to betjente.
1: Og du siger, jeg sidder i Ringsted, så var det Ringsted Arrest?
2: Ja, Ringsted Arrest.
1: Og du også. Du har været lidt rundt omkring her.
2: Ja, men der var også lidt, jeg tror, der var lidt overfyldt alle steder, så...
1: Er der noget i dig her, der er lettet over at blive anholdt?
2: Ja, det er det.
1: Er det?
2: Ja, fordi perioden op til anholdelsen, der giver den maks gas selv, ikke? Eller jeg er tit på, eller jeg påvirker faktisk hele tiden, ikke?
1: Af kokain?
2: Ja. Det er travlt. Man har mange ting og aftaler, man skal holde gang i, og så det er stressende. Altså, ens telefon, den kimer jo hele tiden, så det tager på en.
0: Serien hedder Fængsel, og afsnittet her Familiefar på flugt. Du finder den inde i DR Lyd.
3: DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Om få minutter her på P1, så får vi K-Live, som har anmelderne i første time. Og her ser man denne uge nærmere på, at efterårsferien jo står for døren. Så anmelderne er taget i Zoologisk Have i København. Den 167 år gamle institution byder på dyr i store anlæg, små anlæg, gamle anlæg og nye anlæg. Men også på områder, hvor man går sammen med dyrene, madboder, ansigtsmaling og souvenirs. Så er Zoologisk Have i København et besøg værd. Det undersøger Mathias Hammer sammen med biolog og videnskabsjournalist Line Friis Frederiksen, samt Mathilde Walter Clark, forfatter til blandt andet Det Blinde Øje og Hvordan laver man dyr. Det er i anmelderne og K-Live på den anden side af Radioavisen.
5: Udlændingepolitik fyldte meget, da den traditionsrige åbningsdebat i Folketinget gik i gang i dag. Regeringen vil nemlig genfremsætte den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere dansk pas. Og selvom en ny ordning, der skal screene ansøgerne for ekstremistiske holdninger, endnu ikke er på plads. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
6: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik, hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
5: Rasmus Stoklund svarede, at selvom screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra kontrol for kriminalitet og beskæftigelse. Når Dansk Folkeparti og de andre blå partier fokuserede på udlændingepolitik, er det fordi, de har udpeget det som Socialdemokratiets svage punkt, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
5: Du kan følge Folketingets åbningsdebat på DRTV. Mindst 30 mennesker er blevet dræbt ved et angreb i Kramatorsk, der ligger tæt på frontlinjen i Øst-Ukraine. Det oplyser guvernøren i Donetsk-regionen, og han har delt billeder af en ødelagt bus i brand. Dagen før blev mindst 28 mennesker dræbt i Ukraine, oplyste de ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Bølger af missiler ramte landet, og præsident Zelensky omtalte det som nogle af de mest modbydelige angreb. Bestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
8: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som de her dyr indgår i.
5: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
8: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
5: Efterhånden sol i Jylland, og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.

0: år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
1: Og så bliver der klappet. Årets modtager af Nobelprisen i litteratur 2026, det er den 76-årige kanadiske forfatter Anne Carson. For under en time siden lød det sådan her, da det blev offentliggjort i det svenske akademi. De lukkede de tunge døre op i Børshuset i Stockholm til et længe ventet pressemøde, i hvert fald hvis man er litteraturnørd. Og her afslørede de årets modtager af både pris og de 12 millioner svenske kroner. 8 millioner danske. Og det er den absolut mest prestigefulde og mest lukrative litteraturpris, man i verden kan få som forfatter. Anne Carson, hun får den for sin citat dristige og fantasifulde værker, der i lejende dialog med den klassiske tradition har skabt nye former for samtidslitteratur. Sådan lyder det i begrundelsen. Og vores modtager, Anne Carson, er kendt som både digter, men også eksperimentel kunstner. Og hun holder aldrig op med at trække vejret gennem ord, skriver Politikens Lotte Folke. Der også fremhæver Anne Carson for at være en person med den energi, verden har brug for lige nu. Men hvem er hun så, og hvad kvalificerer hende lige frem til Nobelprisen i litteratur? Ja, Kåre Leiv er på sagen inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Hun holder aldrig op med at trække vejret gennem ord. Lotte Folk, velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Hvad betyder det?
2: Det betyder, at, at Anne Carson aldrig holder op. For få måneder siden var hun på Louisiana Literature igen, lavede eksperimentel kunst, som hun altid gør, hver gang hun optræder. Hun står aldrig nogensinde stille, og det, at hun trækker vejret gennem ord, det blev allermest tydeligt måske, da hun for 2 år siden fik Parkinsons syge. Den satte sig i hendes hænder, altså gjorde det svært for hende at skrive. Og i stedet for så at sige, nu er jeg blevet gammel, nu holder jeg op, så begyndte hun at gå til boksning, skrev et essay om at blive ramt på sin skrift og tog sine boksehandsker med ud og optræde. Det er bare et menneske, der aldrig stopper.
1: Og Lotte Folke, du sagde, vi grinede lidt af det, da du lige kom ind i studiet for et øjeblik siden og sagde, du bliver nødt til at spørge, hvordan jeg har det. Altså på den der sportsjournalistiske måde. Det vil jeg så gøre. Anne Carson har fået Nobelprisen i litteratur for cirka en times tid siden.
2: Ja.
1: Hvordan tog du imod den nyhed?
2: Jeg kneb en tår, da jeg så det, og jeg er sådan lidt opkørt lige nu, fordi jeg har det sådan, at Anne Carson er det, verden har brug for i 2026. Og der nogle gange synes man, at litterære priser er noget fjol, og nogle gange så synes man, at de kan sætte os i forbindelse med det, som vi behøver på et givet tidspunkt i tid. Og når de rammer rigtigt med Nobels litteraturpris, så gør de det, og det synes jeg, de har gjort lige nu.
1: Hvorfor?
2: Det er fordi, Anne Carson er det modsatte af kunstig intelligens, tænkte jeg lige på cyklen på vej herud. Hun er jo både digter og oversætter og oldgræsktalende, antiklært professor, som er i stand til at række tilbage i den oldtid og urtid og fortid, som maskinerne forsøger at udviske for os, mens vi taler lige nu. Rundt om ørerne på os bliver der produceret glemsel overalt omkring os. Og hun er det modsatte af den glemsel, fordi hun er ikke bare en, der balsamerer fortiden. Hun er direkte i dialog og kontakt og skide sjov udveksling med den og viser os alt det, vi kan hente i den.
1: Det var, hun er blevet nævnt mange gange som kandidat til modtagelsen af Nobelprisen i litteratur, men hun var slet ikke i top 5. Hun var heller ikke i top 10 i år på bookmakernes hitliste. I top 5 lå den kinesiske Kan Xu, japanske Murakami, som den måske mest kendte af dem ved siden af Thomas Pynchon, og en meksikansk Cristina Rivera Garza og Gerald Mornane fra Australien. Anne Carson var nummer 38 på bookmakernes liste. Men da hun så fik prisen og blev offentliggjort for en times tid siden, Elisabeth Friis, der blev du også rigtig glad, lektor i litteraturvidenskab på Lunds Universitet. Hvorfor er det fortjent, at Anne Carson skal have den her pris?
3: Jamen altså, jeg blev fuldstændig lykkelig. Jeg havde faktisk ikke troet, hun ville få den af mange grunde. Jeg synes, man skal lægge mærke til, at akademiet begrunder det med, at hun er en dristig forfatter. For netop den dristighed, tror jeg måske, havde ville forhindre hende. Mm. Hun har gjort mere for litteraturen end nogen anden nulevende forfatter, jeg kan komme i tanke om på en bestemt måde. Nemlig det, at hun har genoplevet og sansliggjort hele antikkens litterære arv for os. Fuldstændig fantastisk, som om det var dugfrisk. Altså alene hendes oversættelse af Sapphos. Sappho var en digter, der levede på Lesbos i 650, og vi har kun fragmenter stort set fra hende. If Not Winter, hendes oversættelse af Sapphos fragmenter, som er dristig, men som er dårende smuk, burde sådan set i sig selv skaffe hende en Nobelpris. Men udover det er hun jo også en skønlitterære forfatter, der arbejder med alle mulige andre emner. Ikke ofte med noget, som har en eller anden relation til antikken, nemlig det modsatte af kunstig intelligens på alle måder. Hun har skrevet en helt stor bog, der hedder Nox, der handler om at oversætte et enkelt digt af Catull, men egentlig er det en bog, der handler om, at hendes bror er død under lidt mærkelige omstændigheder i København. Catulls digt er et sørgedigt, som Catull skrev til sin bror, da han var død. Og den her sammenflætning af den nære fortid og den personlige sorg og Catulls digt, som hun ikke kan oversætte, fordi sorgen gør, at man ikke kan finde ord, ikke kan oversætte. Fantastisk smuk i øvrigt også kommet på dansk faktisk på forlaget Basilisk, som har været flinke til at udsende Carson.
1: Det lyder også lidt som om, hun er en forfatter til de belæste. Fordi man skal kende nogle af de fundamenter, hun stiller sig på.
2: Ja, men det må man ikke blive bange for, fordi det, hun også er sindssygt sjov og uimponeret. Og hvis man ikke kan overskue og gå ombord i teksterne, så kan man opleve hendes performances, man kan læse hendes essays, og man kan komme i kontakt med det, hun nemlig er i kontakt med, som Elisabeth siger, nemlig sorgen, glæden, humoren, altså det at være menneske, og den måde, det føles at være menneske på, på tværs af tid. Og det er netop derfor, at hun er noget andet end dem, der balsamerer fortiden.
1: Okay. Jeg kunne tænke mig at bare lige tage et lille citat, så man kan få en fornemmelse af, hvad hun, altså en af de mange varianter af litteratur, hun byder på. Ikke? Her er det Glass-essayet, som er en oversættelse af Mathilde Mostrup, der udkom i 24, oprindeligt udkommet i 95. Og det er et langdigt om et hjerte, der går i 1000 stykker, lyder beskrivelsen om hedevandringer, om Emily Bronte i øvrigt også, og istapper og forbandelser og hundevalpe og alt muligt andet. Og det er ikke, fordi man får det hele på de første linjer, men man får lige en fornemmelse af hendes tone i Glass-essayet. Jeg, det klikker sagte inde i min drøm. Nattens hane drypper sølv ned ad ryggen. Klokken 04 vågner jeg, tænker, på den mand, der forlod mig i september. Hans navn var Lov. Mit ansigt i badeværelsespejlet er strimet hvidt. Jeg renser ansigtet og går i seng igen. I morgen skal jeg besøge min mor. Egentlig ret simpelt, men der sker også utrolig meget på få linjer, som det jo er med god lyrik.
3: Men det er fordi, at hun har den der enorme evne til at gribe sådan nogle specifikke detaljer, for eksempel den der vandhanes dryppen. Ja. Og det gør hun faktisk altid, og det er noget af det, der kommer tæt på alle vores begærer, tror jeg faktisk, men også alle vores følelser, vores krop. Altså, det nemlig lyder som om, hun er sådan en nørdet, filologisk støvet forfatter, ikke? Men altså, hun er helt fuld af krop og sanselighed, og det er også det, i øvrigt, hun har gjort ved antikkens litteratur, det er, hun har givet den sin kropslighed igen, ikke?
1: Og Elisabeth Friis, har jeg forstået rigtigt, at det faktisk var noget af det, der gjorde, at du blev forelsket i hende?
3: Ja, fuldstændig forelsket. Jeg læste hendes debut-essaybog, der hedder Eros the Bittersweet. Den er helt fra 86. Mm. Jeg tænkte, kan man skrive sådan her? Kan man skrive sådan her om antik litteratur?
1: Og hvad var det ved det, der ramte dig?
3: Sanseligheden jo. Og det, at det er ikke svært at forstå. Altså, hendes måde at omgås det oldgræske sprog på, gør, at det bliver helt gennemsigtigt og virkeligt for en, ikke? Altså, jeg gjorde faktisk det, at jeg meldte mig til oldgræsk og fik taget 3 semestre.
2: Seriøst?
3: Ja, det gjorde jeg. og har skrevet en hel bog, som er sådan en slags kopi af Eros the Bittersweet.
1: Altså sådan fan-litteratur?
3: Nej, det er det. Det skal forestille at være forskning.
1: Det kan man måske godt kombinere. Præcis. Hvornår blev du forelsket, Lotte Folke?
2: Jeg blev forelsket, jeg kan huske det meget tydeligt, på Louisiana, hvor det er altså senere, Elisabeth kommer først, vil jeg sige. men også på grund af forlaget Basilisk, er Anne Carson på Louisiana i starten af 10'erne, hvor de har oversat en fantastisk bog, hun også har lavet, der hedder Antigonik, og spiller op af Sofokles tragedie Antigone. Og Antigone er sådan den græske mytologis valkyrie. Så hun er den, der på den ene side er respektløs over for sin far, men på den anden side holder fast i normerne og hvordan tingene bør være. Og det er tragisk, men det er også smukt. Og jeg havde lige født en datter, som jeg havde kaldt Brunhilde efter Fyrevalkyrien i den nordiske mytologi. Og jeg så Anne Carson performe. Hun er også i kontakt med den måde, den græske tradition er sådan spoken word-agtig og meget mere mundtlig. Jeg så hende performe, blev forelsket i hende, gik ned til hende og tænkte, jeg kan forbinde mig menneskeligt med de her mennesker. Fortalt hende om min lille bitte datter og om hun ikke ville signere. Og hun kiggede bare på mig med sit stone face. Og så sagde hun bare, jo værsgo, og så skrev hun, jeg tror AC på, eller sådan noget.
3: Åh, Gud.
1: og så står du der fuldstændig ydmyget tilbage.
2: Det er første gang af mange efterfølgende, fordi så har jeg opsøgt, hun har ret tit været i Danmark, så har jeg opsøgt, når hun er her. Optrådt og stødt på hende i en række sammenhænge, og hver gang har jeg været lige rædselslagen for hende, på grund af det stoneface, hun har, og som er forbundet med den måde, hun er sjov på, og er ikke selvoptaget på, og er ikke ude i verden for at sælge sig selv som en personlig, dybfølt relation. Det er skideskræmmende, og jeg er ellers ikke bange for særlig mange, men jeg er ret bange for Anne Carson.
3: Jeg er også bange for Anne Carson.
1: Du har samme grund, Elisabeth Friis.
3: Altså, jeg har ikke bedt hende om at signere bøger af selv samme årsag, men jeg har faktisk, hvilket jeg ikke fatter, sagt nej til at interviewe hende engang, fordi jeg ikke turer. Ja.
1: Ja, okay. Hun er ikke en pleaser.
2: Hun er ikke en pleaser. Den berømte svenske forfatter Linn Ullmann interviewede hende for et par år siden, og havde haft nogle sessions, hvor det ikke var gået super godt. Og det, Linn Ullmann gjorde, det var, at hun kastede sig i støvet foran Anne Carson.
1: Bogstaveligt talt?
2: Nej, men det var fandme tæt på.
1: Okay.
2: Etableret, hvor meget hun beundrede hende. Og så havde de sådan en næsten SM-agtig samtale, hvor de så også tog pis på den relation selv, fordi hun ved det også godt selv, og det var super sjovt.
1: Er der en forbindelse mellem det der lidt, hvad skal man sige, sådan lidt hårde ydre, eller i hvert fald ikke så imødekommende, som man kunne ønske sig, når man kommer der som kæmpe fan og nybagt mor? Og så litteraturen. Hænger det sammen?
3: Altså, der er jo en strenghed i den klassiske filologi. Det skal man ikke tage fejl af. Det er også derfor, at de andre klassiske filologer synes, hun er for dristig, at hun gør de her ting med teksterne. Ikke? Men der er en disciplin og en strenghed, og noget med, at det her skal altså være korrekt, ikke? Mm. Og de spørgsmål fylder altså også hos hende, og jeg synes, det er meget sjovt, at hun får gestaltet sådan et rollespil, Linn Ullmann. Fordi at den slags rollespil kan også forekomme inde i Anne Carsons værker. Altså, det er også en måde, som begæret ytrer sig på, ikke? Mm. Det er et ret erotisk forfatterskab også.
1: Og hendes mest autofiktive værk, altså det, der går tættest på hende, det var faktisk det, jeg lige læste en passage fra før Glass-essayet. Og den har min kollega Nanna Mogensen faktisk talt med hende om og spurgt hende om hendes forhold til autofiktion.
4: I'm not keen on it. I don't think anybody should be keen on it, but we do it all the time. I mean, there's really nothing else to say except what happened to me. That's all I know about. So I do end up, actually, most of the books I've written are about me, aren't they?
5: Yes. Yeah.
4: So you keep trying to sweep that out of the way, but it just pops back up. So I think the Glass essay is, yes, one of the most appallingly subjective. But there we are.
5: But everybody loves it.
4: People, yes, especially nowadays, what people want from art is self.
5: An emotion of self, right?
4: Yeah, emotions of self, and it has to be the true story of the self. You see that on movies all the time in the credits. This is based on a true story. I mean, who cares? We should care. We didn't ask Homer if he really went to war. But it's a current preoccupation, which I can't seem to avoid.
1: Ja, hvem er det, der er så optaget af, at alting skal komme fra virkeligheden? Vi spurgte jo heller ikke hun mere, om han rent faktisk har været i krig. Hun er ret træt af den der virkelighedsstyrkelse, som er omkring hende både i film og i litteratur. Ikke nogen stor fan faktisk af autofiktion. Hvad siger det her klip om hende, Lotte Folke?
2: Jamen det siger blandt andet, der var jo sådan en mandestemme, og du var sådan, who's that guy? Og det er fordi, hun er så irriterende for os journalister, fordi hun insisterer altid på, at hendes partner Robert Curry skal være med. Fordi hun gider ikke have det der idoldyrkel. Hun gider ikke sådan have, at man skal være sådan, Anne Carson, lad os høre alt om individuelle dig. Og det er også derfor, jeg synes, det var et spændende møde. Lynn Ullmann er jo en af vores helt store autofiktive forfattere i vores tid. Så det var næsten som om, man så sådan et clash between the titans. Det ligger faktisk som en video, skal jeg sige, på Louisiana Channel, så man kan selv gå ind og se den der samtale. Og lige præcis det møde, tror jeg, er udtryk for, at Anne Carson også står for, og det er også derfor, jeg synes, hun er til tiden, hun står for et opgør med de sidste 10 års evindelige sult efter det biografiske, altså også hos os journalister, hos forskere som Elisabeth, hos alle mulige, sulten efter den evindelige reduktion til sådan den autobiografiske tilstand. Og hun siger, ja, selvfølgelig handler det alt sammen om mig, men det er ikke det spændende. Og altså det, der er jo læsere af Homer, som har påpeget, at Odysseen og Iliaden er skrevet af nogen, der har været i krig, men det spændende er ikke, om der findes et individ, som hedder Homer, der har været i krig. Det spændende er, fortæller vi noget sandt om det at være i krig?
1: Tusind tak for besøget, begge to. Lotte Folke, kulturredaktør på Politikken, og Elisabeth Friis, lektor i litteraturvidenskab på Lunds Universitet. Man kan høre hele episoden af Skønlitteratur med Nanna Mogensen inde i DR Lyd, og så har vi mere om Anne Carson, årets modtager af Nobelprisen i litteratur, om 40 minutters tid her på P1. Og ugens afsnit af Anmelderne, den tager os med en tur i anledning af den kommende efterårsferie i Zoologisk Have.
6: Lina og Mathilde, hvis I nu skulle være et dyr, hvilket dyr ville I så være?
7: Jeg tror, jeg ville være en blæksprutte.
6: En blæksprutte? Hvorfor det?
7: Jeg tænker, det er ret spændende at være en blæksprutte. De har hjerner på hver arm. Og
6: 8 hjerner?
7: De har humor, har jeg hørt. Det siger alle, der har arbejdet med blæksprutter.
6: Godt valg, Mathilde.
7: De har humoristisk sans.
6: Mm.
7: Ja.
2: Jeg tror gerne, jeg ville være en wombat. Jeg synes bare, de er for cool.
6: Jeg vil jo gerne være sådan en smuk, eller ikke, behøver ikke være smuk, den skal bare kunne synge godt. En sangfugl, en nattergal, det vil jeg rigtig gerne.
7: Ja, det vil også.
6: Det synes jeg er musikalsk dyr. Jeg er bange for, at jeg faktisk bare er en brølabe. I mandags parrede løverne sig i zoo. Jeg så det selv, sammen med en helt tredje klasse. I Marys australske have var drengene fra 6. nær kommet i nærkamp med en kakadue. Men hos gederne var der fred og ingen fare. En børnehave klappede og kommanderede dem. Sikke tålmodigt dyr. Alt det og mere til kan man opleve i Zoologisk Have København, hvor arktiske dræbere, savannens sprintere og regnskovens regnbuefarvede flyvere konkurrerer med iskiosker om de besøgendes opmærksomhed. For Zoologisk Have er en dyrehave, men det er også en forlystelsespark, der balancerer naturbeskyttelse, indsatser for truede dyrearter og omfattende skoletjeneste med ansigtsmaling, madboder og underholdning for hele familien. Nu står efterårsferien for døren, så anmelderne har været i zoo. For at se på dyrene, opleve havens herlighedsværdi og finde svar på, om et besøg er en zoologisk øjenåbner, eller om tiden er løbet fra dyr i bur. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg er i Zoologisk Have flere gange årligt med mine børn. Men giver et besøg, mon dem en større forståelse for arterne på vores klode? Og hvad med entréprisen? Er haven for dyr? Velkommen til. Og ordentligt velkommen til jer to, mine to gæsteanmelder. Mathilde Walter Clark og Line Friis Frederiksen.
2: Tak.
6: Line, du er biolog, du er videnskabsjournalist, du er børnebogsforfatter og formidler, primært videnskabsformidler. Og så har du i øvrigt også lige en fortid i skoletjenesten i Zoologisk Have. Den ligger langt tilbage. Hvornår var det nu, det var?
8: Det var, mens jeg læste, så det er omkring 20 år siden, jeg stoppede derude.
6: Okay, så du har ikke nogen forbindelse til Zoologisk Have i dag?
8: Nej.
6: Nej, det har du ikke. Mathilde, du er forfatter. Du er dyreven og en markant stemme i dyrevelfærdsdebatten. Du har skrevet om danske dyr i fangenskab, mest kendt for de fleste, tror jeg, er bogen Det Blinde Øje om mink og minkerværet, som udkom i 2023. Men du har også blandt andet skrevet essayet Hvordan man laver dyr om det danske landbrugs dyreproduktion.
8: Ja.
6: Og på den måde kan man sige, Mathilde, du er meget fokuseret på de kritisable sider af dansk dyreproduktion. Men hvordan er det med dyr i fangenskab i Zoologisk Have, hvor det jo ikke på samme måde er produktionsdyr, vi betragter, som bare hurtigt muligt skal fedes op og slagtes? Hvordan har du det med at være i Zoologisk Have?
7: Altså det Zoologisk Have er, det er, at det er en udstilling af dyr. De bliver udstillet. De er alle sammen i buer. Mm-hmm. Og det er mennesker, der står og glor på dem. Og der er nogen, der får billetindtægter og tjener penge på at udstille dyr i buer.
6: Ja.
7: Så det er jo, hvor godt lykkes det nu. Fordi det er jo bare grundlæggende spændende at kigge på dyr.
6: Mm-hmm.
7: Så det der med, at sådan, det der mærkelige dilemma, den der mærkelige sådan, lidt spøjse ting, lidt uvenlige ting, vi egentlig gør ved dyrene, for at kunne få den fornøjelse at stå og kigge på dem.
6: Ja.
7: Det er ligesom
6: så
7: det skisme, der er.
6: Når du er i Zoologisk Have, som du godt ved, det er ikke dyr, der skal slagtes, fordi vi skal spise dem lige om lidt, så har du en smule dårlig smag i munden?
7: Ja, det har jeg. Mm. Jeg kan huske, da jeg var 5 år gammel, og jeg blev hævet i Zoologisk Have, og så alle de her dyr, det er jo smadret spændende, men så vi så isbjørnen, som var det her fuldstændig kudet og knækket individ, der passede frem og tilbage i sit bur, hvor jeg fik lige pludselig, hvor det der illusionsstykke brister, og hvor det peger tilbage på en selv på en eller anden måde, hvor man bliver klar over, at alt det her, det er til for min skyld.
6: For at du står der og kigger på det.
7: For at jeg står og kigger på det, men det er ikke helt rart, det her, der foregår.
6: Det får du lov at uddybe. Jeg kunne ikke godt lige tænke mig at kaste over på dig, Line. Nu kan jeg sige, siden du og vi, Line, var 5 år gamle, så har isbjørnen da i hvert fald fået et nyt anlæg, hvor der er lidt mere plads.
7: Mm.
6: Men altså, du for 20 år siden var du så i Zoos skoletjeneste. Mm. Altså, er du enig i det, Mathilde siger her? Oplever du også sådan en bismag af at det er dyr, der ikke har det rigtig godt?
8: Altså, jeg tror, jeg er uenig i grundpræmissen om, at det er dyr, der skal udstilles. For mig, og når man har en zoologisk have, og jeg synes jo, der er masser af ting, man hele tiden skal diskutere, cost-benefit-balancen der, så er det jo en måde at vise børn, at de kommer tæt på den fantastiske natur og de dyr, vi har ude i verden. Og jeg har 2 venner, der er fotografer, der rejser rundt i hele verden og fotograferer dyr ude i den vilde natur, og de har det her motto, what you love, you will protect.
6: Mm-hmm.
8: Så det er lidt ud fra, at jeg tror på, at rigtig mange børn får mere lyst til at bevare naturen og beskytte dyrene, hvis de har oplevet dem. Og når jeg i går der var ude og kigge i Zoologisk Have, der kan jeg også se sådan en som lunde, den her algefugl, den her søpapegøje.
6: Yeah.
8: Plasket rundt, der var en af dem, der var helt skør og svømmede, og der står børn på 3, og der står gymnasieelever, og der står voksne, og smiler og griner, og læser om søpapegøjen. Nede ved odderne så vi det samme. Børn, der trykker næserne fuldstændig flade. Så jeg ser jo meget Zoologisk Have som et sted, hvor vi kan give især børn, men også voksne, en kærlighed til dyr og til naturen, og derfor en lyst til at bevare det. Og så vil jeg lige sige, der er ikke nogen, der tjener penge på Zoologisk Have. Den kan lige løbe rundt, fordi det er så dyrt at have en Zoologisk Have. Så det er sådan en kulturinstitution, hvor man bruger en masse penge også på forskning og på at lave dyrebeskyttelse ude i verden.
6: Alt det skal vi tale mere om. Mig bekendt havde Zoologisk Have sidste år et overskud på 8 millioner.
7: 8 millioner.
6: Ja.
8: Men som de kanaliserer videre til anlæg og så videre. Jeg ved, at det er tit svært at få det til at løbe rundt.
6: Ja, det skal vi tale mere om. Både hvordan vi oplever Zoologisk Have og alt det her med dyreetik og så videre. Jeg synes bare først lige, vi skal træde ind af porten der på toppen af Valby Bakke og få en fornemmelse af, hvad det er for et tilbud, man kan møde der.
9: I Zoologisk Have København kan man opleve dyr fra hele verden. I et netoverdækket anlæg kan man se flamingoer, og lige over for dem kan man, hvis man er heldig, se dyrenes konge, løven. Ikke langt fra løverne finder man isbjørnene. I 2013 fik de nyt anlæg. Et anlæg, der potentielt kan byde på en stor oplevelse, For i en tunnel under vandet kan man måske få lov at se en isbjørn svømme forbi lige over ens hoved. Sammen med skoleklasser og børnefamilier, der kan man gå forbi de udlånte pandaer fra Kina, elefanter, amurtiger, leoparder, tropedyr i et tropisk varmt anlæg, chimpanser, bavianer, tukaner, og listen fortsætter. Undervejs, der kan man slå sig ned på en bænk, stille sulten med en hotdog eller en is, og måske få malet ansigtet som en af havens mange dyr. En af de seneste tilføjelser i Københavns Zoo er Marys australske have fra 2022. Her kan man komme helt tæt på flere arter fra dronningens hjemland, og altså, som I er helt tæt på. Det eneste, der adskiller dig og de grå kæmpe kænguruer i det tasmanske område, er, ja, sådan set ingenting. En lille snor mellem deres græsområde og gæsternes sti. Krydser man en underjordisk tunnel, er der flere dyr, man kan komme helt tæt på. For i børnezoo kan man blandt andet klappe geder. Og så kan man jo lige slutte besøget af med et kig på savannedyrene.
10: Ja, der er dyr for enhver smag, og de to is og pølser og alt muligt andet. Og nu skal vi tale om det her. Der er jo rigtig meget at tage fat i, fordi vi kan og skal tale om de enkelte dyr og deres anlæg og buer og den måde, de begejster. Og så er der også, og det vil jeg gerne også lige begynde, altså hele havens arkitektur og infrastruktur og mad. Nej, ved I hvad, lad mig lige begynde et andet sted. Lad os lige få på banen. Line, lad os starte med dig. Du var, har du lige fortalt, i Zoologisk Have København i går. Helt grundlæggende. Er det en god oplevelse? Var det en god oplevelse, du havde i går?
8: Ja, mest. Nu har jeg jo været der utrolig meget, for jeg var der i skoletjenesten flere år for 20 år siden. Ikke? Der er jo heldigvis sket rigtig meget siden, hvor man er gået mere og mere over i at give dyrene større anlæg, helst proppe flere arter sammen i et anlæg, lave de her anlæg, hvor man måske kan gå inden, som I nævnte, med kænguruerne
10: og der, også der
8: vombatterne, og så den her voliere, hvor du også går inden blandt dyrene. Så der er jo sket rigtig meget også siden, jeg var der. Så jeg tror, den største oplevelse for mig i går, det var at se menneskers reaktion på dyrene, og se, hvor meget det smitter af på børn og på voksne. Og så kan jeg jo sagtens have det sådan ved isbjørnen, ligesom du også nævnte, at der gør det lidt ondt i hjertet, for man kan se, at den har den her stereotypi, hvor den går frem og tilbage i det samme mønster. Så det er selvfølgelig hele tiden diskussion, men jeg synes, det var en grundlæggende god oplevelse i går, og jeg blev kisteglad, da jeg stod over ved gederne og så, hvor mange børn der fik en nærhed til et dyr, og der var to, der var helt store i hovederne, da en pony vrinskede. Jeg tror aldrig, de har hørt en hest vrinske før.
10: Nej.
8: Hvor var det vildt, hvor er den sød, kom der kommentarer. Ja. Jeg synes, det var en grundlæggende god.
10: Jeg har en toårig, der er hunderæd for de geder der, så det er et stort traume for mig. Men Mathilde, lad os lige kaste over til dig. Altså, jeg kan måske næsten regne ud, hvad du vil sige, men altså, hvordan er det for dig at gå rundt der i det der store anlæg, som det er? Jeg ved ikke, hvor mange kvadratmeter Københavns Zoo er.
8: Cirka 11 hektar.
7: Altså, 11 hektar, sige, det er et stort område. Du kan sagtens bide hovedet af alt skam og kravle over ind til gederne. Det gjorde mig og min dyrlægeveninde. Vi var inde og klap geder, det var en fantastisk oplevelse. Det virkede som om, at de geder trives fint med det. Og det var også, altså det er jo sjovt at kigge på dyr. Ikke? Så det er jo de steder, hvor det lykkes at abstrahere fra den ulempe, man tilføjer dyrene ved, at de er i fangenskab.
10: Mm-hmm.
7: Så for eksempel det voliere, du snakker om, hvis man kan abstrahere for, at fugle jo egentlig bør flyve frit og ikke være inde i et stort bur, så er det spændende. Inden at gå derinde og kigge på en lille bitte grøn papegøje, der er ved at kravle ned ad en træstamme, eller det var skægt at stå og kigge på pingvinerne, som legede og svømmede rundt. Og det var også super spændende at være inde i de der krybdyrhus og se giftige frøer i alle mulige meget spændende farver og sådan noget.
10: Ja, ja.
7: Sådan nogle ting. Altså, man kommer hjem, og der er en masse gode oplevelser.
10: Ja, og der er en attraktion. Altså, det er faktisk underholdende eller inspirerende, kan det være at være der?
7: Ja, klart, og så er det bare et spørgsmål om, hvor hele den balance mellem, hvad der skal til for, at nogle mennesker kan underholde sig ved at kigge på dyr, og den ulempe, man tilføjer dyrene ved, at de bliver udstillet og sat i et bur.
10: Altså, jeg synes jo, når jeg er der, det er jo i sagens natur, en zoologisk have i en stor by, er jo en balance mellem natur og kultur. Altså, fordi det er naturen, der bliver proppet ind i kulturelle omgivelser, kan man sige. Og jeg synes jo, når jeg går rundt i zoologisk have, fordi jeg er et kulturmenneske, er jeg meget optaget af, hvordan ser der ud her? Er det lækkert? Er det attraktivt? Og der synes jeg, at Københavns Zoo, når det går godt, er en kæmpe attraktion. Og når det ikke er helt up to date, virkelig har noget, har mangler. Altså, jeg synes, nogle af de der nye anlæg, de har fået Bjarke Ingels til at tegne et pandaanlæg, kunne hjælpe mig. Altså, verdens førende arkitekt. Det der den arktiske cirkel, isbjørnehus, man kan gå dernede og se isbjørnen svømme rundt over en, eller nu, jeg ved ikke, er den 20 år gammel elefanthuset der, knap og nap, ja, tror jeg. Men jeg synes, det er flot, og de der voliere, den nye australske have. Jeg synes, der er flot arkitektur. Jeg synes, det er lækkert. Til gengæld, når jeg så står og kigger på løven, der sidder derinde bag sin cementborg, eller altså, det er trist, det er gammelt, det gør mig lidt ondt. Hvad fylder det for jer med den her sådan arkitektur? Nu kigger jeg på dig, Line.
8: Man kan sige, at jeg synes jo, der er noget historisk interessant. Altså, haven er jo der fra 1859, mm-hmm, eller noget, ikke? Og i starten var det jo nogle gæs og en sæl i en balje og en rev eller sådan noget, han havde. Og så har den jo lidt under, kan man sige, at den ligger inde midt i en stor by, så der er begrænset, hvor meget den har kunne udvide. Og det er jo sådan hele tiden sådan et Tetris, når man skal lave om derinde. Og jeg synes jo faktisk, det er hyggeligt, at du har det gamle fugletårn stående, fordi det fortæller noget om historien. Nå gud, havde man uler siddende dengang i sådan et lille hus og så videre. Løveanlægget synes jeg faktisk er nogenlunde okay. Jeg synes, der også er sådan lidt historisk i sådan noget lidt betonbrutalisme, som den dyrker.
10: Forstår, ja.
8: Og løverne, som er flokdyr, har jo hinanden. Og så selv hvis du lavede plads, der var fire gange så stort, ville det jo stadigvæk være rovdyr, lidt som du siger, Mathilde, i fangenskab. Og så må man bare sige sådan noget som baviananlægget, som også er det her gamle betonanlæg. Men det fungerer bare godt for de der bavianer. Når man ser dem hoppe rundt, du kan studere utrolig meget adfærd, som du også kan se ude i naturen. Så jeg synes, altså, der er nogle steder, hvor den er slidt. Det synes jeg for eksempel inde i Tropezoo, inde ved terrarierne, der ved giftfrøerne. Der kan man godt se, at nu er den ved at være 25 år gammel.
10: Skal der lægges nyt gulv, eller?
8: Ja, der er nogle steder, hvor jeg sådan synes, den er slidt. Og det synes jeg er noget andet, end hvis det sådan er gamle anlæg. Men selvfølgelig tror jeg, at også Zoologisk Have selv ville ønske, at de lige havde 400 millioner.
10: Ja.
8: Så de kunne lave nye anlæg alle steder.
10: Ja, jeg forstår. Og så synes jeg, efter at have været kommet deroppe i mange år, Zoologisk Have har altid været en forlystelsespark også. Det er jo et sted, man tager op med sin familie for at hygge sig og spise og drikke og være på den der legeplads, som i øvrigt også for et år tid siden eller sådan blev ny og er fyldt med børn og meget, meget populær og en skøn legeplads. Men der er den der balance i Zoologisk Have med, det er jo et levende museum, hvor du går ind og kigger på dyr, men det er også en forlystelsespark, hvor der simpelthen på hvert eneste hjørne er candyfloss og soft ice og churros og kaffe og fadøl og og restauranter. Hvordan har du det, Mathilde, med den der balance mellem...
7: Ja, det er jo ligesom, altså det er som om, vi har arvet... Altså, jeg opfatter Zoologisk Have som et arvestykke, et lidt mærkeligt arvestykke. Fordi hvis det var, at det ikke fandtes, zoologiske haver, og nogen fik den her idé, lad os tage en hel masse vilde dyr og udstille dem i en have og tage penge for det, så tror jeg ikke, det ville være nogen særlig populær idé. Så det er ligesom det er noget, vi har overtaget. Og zoologiske haver har jo igennem historien haft mange forskellige funktioner. Så det er lidt med, hvad skal vi stille op med det nu? Og det er jo ligesom denne her mærkelige blanding, som du selv siger, mellem forlystelsespark og formidling. Og så har de her, som er ligesom deres raison d'être. Altså, de har
10: udstiller vilde dyr.
7: Ja, nej, at de har også de her genudsættelsesprojekter og naturbevarelsesprojekter ude i verden, ikke? Som er ligesom det. Og så den her tanke om, at vi bruger de her dyr, der nu er i den her have, til at vække folks fascination af det.
10: Ja.
7: Og hvis vi skal snakke om de deres restauranter, skal vi gøre det?
10: Ja, lad os gøre det. Ja.
7: Det er bare, at sådan, der er sådan en formidlingsdel i Zoologisk Have, som mangler fuldstændig, og det er, hvorfor forsvinder de vilde dyr? Det er kødproduktion. Kødproduktion er den primære årsag til, at vilde dyr uddør. Fordi vi tager deres habitater for at dyrke foder til dyr.
10: Ja.
7: Det er sådan, at biomassen for pattedyr på planeten her, det er, 96% af det går til os selv, altså mennesker, og de dyr, vi spiser, altså de dyr, vi selv laver. Landbrugsdyr.
10: Ja.
7: Det er efterlader 4% til de vilde dyr.
10: Mm-hmm.
7: Og der synes jeg, at...
10: Og det er jo også nogle tal, som vi bruger nu, når vi har ulvedebat i Danmark, for eksempel.
7: Ja, altså jeg synes, det er mærkeligt, der bliver nævnt krybskytteri, der bliver nævnt, at sangfugle bliver indfanget osv., men ikke den her hovedårsag. Og samtidig har man så restaurantdrift derude, hvor man driver kommerciel for indtægter på, at de alle sammen serverer kød. Så jeg synes, det er en meget mærkelig balance mellem, at man man driver kommerciel virksomhed på det, der undergraver det, der er årsagen til, at man har en zoologisk have.
10: Ja.
7: Altså, decideret sælger man hotdogs ved siden af det store skilt, hvor der står, sammen passer vi på dyrene.
10: Ja, det er, altså, det er jo meget interessant. Du smiler også, Line. Altså, det er,
8: Jeg synes, at det er en fin, altså, en vigtig diskussion at rejse. Jeg synes, at det er helt fint, at de serverer kød i restauranterne, men jeg synes, det ville være meget glædeligt, at man også formidlede om det, og at man også selvfølgelig havde vegetarretter. Det synes jeg ville være
10: super.
7: Altså, jeg synes, at jeg ville aldrig rejse den diskussion, hvis det var et stormagasin, eller en i Tivoli, eller sådan noget. Men nu er vi i Zoologisk Have, hvor man siger det her med, at det er vigtigt at passe på de vilde dyr, vi er faktisk for det.
10: Samtidig med,
7: at man faktisk tjener penge på at undergrave livsgrundlaget for de vilde dyr.
8: Mm, men der kan man jo så sige, at den allervæsentligste årsag, som bare er svær for alle at tale om, det er overbefolkning. Og der har de jo faktisk det her fine skilt, som tæller op nede ved chimpanserne,
10: ja,
8: ved tropezoo.
10: Hvor mange mennesker, der bor.
8: Og nu kan jeg jo se, nu er den op på over 8, ikke? Da jeg var derinde, der var den 6, og så tæller de ned med, hvor meget regnskov, der bliver fældet. Der kunne man så måske ønske sig noget mere formidling om, hvad overbefolkning betyder, fordi det er jo ligesom den helt grundlæggende årsag.
7: Regnskoven bliver fældet for at lave fodermarker til os, at vi kan spise.
8: Ja, men det er jo overbefolkning. Hvis det kun var 100.000 mennesker, ville det ikke være noget problem på jorden. Så det er jo overbefolkning, der er den helt store, det helt store problem, og det er bare super svært for rigtig mange at tale om. Og når man regner biomasse, så er mennesker jo også et pattedyr, så det er jo rigtigt
7: med, ja,
8: i forhold til de vilde dyr, det er, ikke?
10: Ja, men nu jeg synes jeg, vi er inde på en interessant diskussion her, som vi også godt kan brede ud, fordi det er jo, som I begge to har sagt, altså Zoologisk Have står på mange ben. Der skal tjenes penge, det er underholdning, det er dyrebeskyttelse, det er dyrefremvisning. Altså, hvad er det, der er på spil for Zoologisk Have her? Eller lad mig spørge dig, Line, på en anden måde. Nu siger Mathilde, hvis Zoologisk Have skulle opfindes i dag, så var det nok ikke blevet til noget. Altså, og du startede med at sige, det er faktisk omvendt. Vi lærer en kærlighed til naturen og til de vilde dyr ved at se dem i fangenskab.
8: Altså, det er i hvert fald min vurdering,
10: ja.
8: Og jeg ved, at det er noget, som betyder rigtig meget for Zoo. Jeg kan huske allerede, da jeg var der, var det en diskussion. Ikke? Der var en ældre medarbejder, som syntes, det var sørgeligt, fordi da han var yngre, altså tilbage i 60'erne, der kunne man jo på den plads, hvor der er et enkelt voliere i dag, have 20 forskellige arter af okser gående, fordi de jo havde et lille cementbur hver, og så kunne man tydeligt se dem alle sammen.
10: Ja.
8: Så han syntes, det var noget pjat med de her store anlæg, hvor man nogle gange ikke engang kunne få øje på dyrene, fordi det havde folk jo betalt for. Og der er jeg jo helt klart tilhænger af, at vi prøver at skabe noget, der minder en lille smule om natur, selvom du har ret i, Mathilde. Det bliver jo falsk, eller hvad man kan sige. Men du kan se dyr interagere med hinanden. Hvordan interagerer zebraerne med girafferne?
10: Ja.
8: Hvordan interagerer de forskellige fugle? Og Zoologisk Have i København har jo også i modsætning til, for eksempel, det kan jeg huske, vi fik lidt skæld ud for nogle amerikanske og spanske zoologiske haver, hvor du ikke rigtig kunne se, hvad det er, dyrene får at spise. Altså, du må ikke kunne se, at løverne får kød, eller at isbjørnene gør, fordi det er jo sådan lidt disnificering.
10: Mm.
8: Jeg kunne engang fik skæld ud over, at vi havde smidt nogle døde hvide kaniner ind til isbjørnene, fordi det var så drabligt. Vi skulle hellere have givet dem fisk, for de var ikke så søde, så det her hierarki af, hvad søde dyr er. Jeg kan også huske, en gang blev der smidt en helt zebra ind til løverne,
10: ja,
8: og man jo næsten kunne føle, man stod på savannen og kiggede. Så jeg synes jo faktisk, de prøver at give et billede af også naturens drama og barske sider, uden at vi jo kan fingere, at det er den vilde natur, vi ser.
10: Ja, jeg synes, det er interessant. Og så siger du disnificering, altså. Og nuttigheden i dyrene. Jeg ved ikke, jeg har det måske ikke rigtigt i mig. Altså, har I det sådan, når I er derinde i Zoologisk Have, I tænker, nå, den er godt nok sød, den ville jeg ønske, jeg havde med hjem til nogen af dyrene, eller?
7: Nej.
10: Nej.
7: Det er ikke den. Men jeg tænker, at der er sådan et skisme også i Zoologisk Have, der handler om arten og individet, og hvor det er meningen, altså, Zoologisk Have vil gerne have, at man tænker på arten, og det, der bliver udstillet inde i glasmontrene og burerne og så videre, det er jo så et eksemplar af arten, en formel pladsholder, ligesom, der skal vise eller forestille arten. Vi må ikke tænke på det som et individ. Der er også en stor og meget omstændelig navngivningspraksis, som skal bringe opmærksomheden væk fra det her med, at det er individer. Så det er det skisme, og der ved jeg, at der fra Zoologisk Haves side er sådan et, hvor man snakker om sådan et nuttighedshierarki, og hvor man ligesom anholder folk, hvis de knytter sig for meget til de mere nuttede dyr, fordi man jo ikke netop knytter sig til de mindre en gecko eller et eller andet.
10: Nej,
7: så det er sådan.
8: Men jeg opfatter det anderledes. Jeg opfatter det som om, eller det var i hvert fald diskussionen dengang, og det er det, jeg stadigvæk ser, at man netop ikke ville have, at dyrene skulle blive til kæledyr.
7: Ja.
8: Så det skulle ikke blive til, at når der er gigi, eller der, fordi så sker der ligesom med spækhuggeren villig der, alle de der ting. så sker der et eller andet, hvor vi glemmer måske at være nysgerrige på, at det er en repræsentant for hele arten, at det bliver sådan et kæledyr. Så jeg ser mere det med ikke at give dem navne, som for at undgå, at det bliver sådan en, den der individdiskussion, ikke? Altså på det dårlige måde, at det er et kæledyr, det er ikke en repræsentant for de dyr derude.
7: Altså jeg synes, du har ret i alle de ting, du har sagt, at det er spændende at komme ind i Zoologisk Have og se de her dyr i de her mini-konstellationer er noget, der skal forestille natur, og det er det, dyrene selv skal forestille, det er, at de skal forestille deres art.
10: Jeg forstår, hvad er det, du siger her, Mathilde, men altså, jeg ved ikke, det ved jeg, du også havde, Mathilde, men for eksempel leoparden.
7: Ja.
10: Den er i en leopard er i min optik, altså, den er jo skabt til at løbe, den kan løbe 100 km i timen, eller sådan noget afsted over en savanne, og den er i et bur, som er jeg tror, jeg overdriver, hvis jeg siger på størrelse med det studie, vi sidder i nu.
7: Den har, den
10: har meget, meget lidt plads. Ja. Og jeg tænkte, det var da mystisk, at det der, den hurtige løber der skal rende rundt her. Så har jeg været inde på Zoologisk Haves hjemmeside, hvor de blandt andet har fået spørgsmålet, har dyrene nok plads i deres anlæg? Og der kommer så et svar fra Zoologisk Haves zoologer her, der, hvor der står, dyreanlæg designes til at tage højde for dyrenes artspecifikke adfærdsbehov, herunder at de kan få den nødvendige motion, de har brug for. Dyr har for eksempel ikke noget specielt behov for at vandre. De bevæger sig kun, hvis der er et formål med det. Alt andet vil udsætte dem for yderligere fare. Så hvis vi sørger for, at dyrene har, hvad de skal bruge, og ikke er udsat for fare, så er der ingen grund for dem til at gå rundt. De skal selvfølgelig kunne bevæge sig omkring for at få den nødvendige motion, og så står der mere, men altså dybest set fortæller Zoologisk Have mig her med det her, vi har styr på det her, leoparden lider ikke overlast, og så er det, jeg så tænker, jamen er det mig, der tillægger den nogle behov, eller nogle følelser, eller en individualitet, som egentlig er noget, jeg projicerer fra menneske til det, der burde være et andet menneske. Altså, du ryster på hovedet nu, Mathilde.
7: Det er fordi, jeg så også leoparden, og hæftede mig også ved den, og jeg havde en dyrlæge med derinde, og vi stod og kiggede på den der leopard, som jo tydeligt havde stereotypi, altså, og som,
10: og som betyder?
7: Som betyder, at man gentager sådan formålsløst nogle bevægelser, og som ligesom kommer med dyr i fangenskab, som får de her stereotypier, som er isbjørnen, der vandrede frem og tilbage, pæsede frem og tilbage, det der lille bur, den havde. Og denne her leopard, mens vi var der, den gik bare i ring rundt om den der lille vandpyt, der er inde i det der bur, der er spændt ind mellem en mur og et højt hegn.
10: Men er det ikke det, så Zoologisk Have siger, at det skal vi ikke være altså, bekymret for?
8: Jeg ved, at jeg synes, det er trist, når man ser stereotypier.
10: Ja.
8: Man kan sige, at der er jo noget rigtigt i, hvis du ser zebra ude i naturen, så bliver de det samme sted, hvis der bliver ved med at være græs nok. Når flokkene vandrer, så er det fordi, der er tørke, og de er nødt til at vandre steder hen. Rovdyrene, hvis der kommer byttedyr vaden ind i deres revir, så vil de ikke flytte sig en hel masse. Og det er jo den samme diskussion med mennesker, ikke? Vi er jo egentlig også beregnet til at bo på savannen og vandre, men nu bor vi inde blandt fire vægge. Der er noget convenient i det, der er noget med vand og varme og ingen blæst. Men gør det os rigtig lykkelige? Måske var vi lykkeligere, hvis vi boede på savannen, så vi kunne overføre den samme diskussion præcis på os selv. Så jeg synes, det er en relevant diskussion. Vi får jo også lægehjælp i dag, og det samme kan man sige. De fleste dyr, de lever meget længere i Zoologisk Have gennemsnitligt, end de gør i naturen. De kommer til dyrelæge, hvis de har det skidt, hvor ude i naturen, nu har du jo bare med rewilding i Danmark, ikke? Diskussionen om, jamen er det okay, vi har nogle heste gående vildt,
10: ja,
8: vi ikke
10: Mols, ja, som, ja, ja.
8: Sådan er det jo i naturen. Det er jo bare, zebraerne bliver et. Jeg var i Namibia i sommer og kørte rundt og se dyr i vild natur, og der var en zebra, der havde store sår fra angreb på en løve, og jeg tænker, den overlever nok ikke, for der går infektioner i det. Så det er jo en interessant diskussion, og jeg har ikke det præcise svar med, at dyrene jo faktisk, altså hvad vi har gjort ved os selv, så hjælper vi dem faktisk i zoo. Man kan se, løverne, de står inde, når det regner, så gider de ikke gå ud. De synes også, det er træls at blive våde. Jeg står, de kigger ud. Jamen, jeg må i hvert fald sige, at vi gør det samme ved os selv.
10: Jeg synes bare, det er så interessant. Jeg står der ved leopardburet og kigger på en leopard. Den er 1,5 meter væk fra mig. Den er så tæt på, og den er så smuk. Og på den ene side, så står jeg og tænker, hold da kæft. Her er jeg 1,5 meter fra en meget smuk leopard. Fed oplevelse. Så tænker jeg, det er ikke rart, fordi det her, det er unaturligt. Sådan skal en leopard, den skal ikke gå rundt her 1,5 meter fra mig, mens jeg står med en kop kaffe og lader som ingenting. Den skal enten æde mig eller løbe væk. Og så er det så igen omvendinger til, jeg tænker, jamen der er vel hundredvis af fagfolk ansat i Zoologisk Have. Altså, ved de ikke, hvad de gør? De skriver jo også i det her svar, at stort set alle deres dyr er født i fangenskab. Leoparden ved ikke, hvad en savanne er. Den ved kun det der sted. Altså, Hvad er op og ned i det her? Hvad siger du, Mathilde?
7: Det er præcis samme, siger svineproducenten om sin dyr.
10: Ja,
7: At deres svin, de ved jo ikke, de bor bare i den her betonhal.
10: Ja.
7: Men hvis man giver svinet mulighed for at bygge en rede, så bygger den en rede. Hvis man bliver svinet mulighed for at grave i noget jord, så graver den i noget jord. Ikke? Jeg havde det på præcis samme måde som dig med at se den her leopard. Og jeg synes, det her, hvad skal man sige, grundproblem, som jeg bliver ved med at prøve at rejse. Og det er ikke, fordi jeg ikke også synes, det er spændende og sjovt at gå i zoologisk have. Det er bare, der er også noget ved det, hvor det peger tilbage på en selv. Og det er nogle af de dyr der, lige præcis de store rovdyr, der kan man lige pludselig begynde at se, at den illusion brister, som er det, der sådan er skuestykket derinde. Ikke?
10: Mm.
7: Og det tænker jeg, at der er nogle af de dyr, hvor det bliver tydeligt, men så er der en masse andre dyr, hvor det ikke er så tydeligt, men det gør ikke nødvendigvis, at det ikke er til stede.
10: Mm.
11: Jeg synes også, de store rovdyr er den største diskussion, og jeg blev faktisk glad i går, da jeg så, at leoparden har fået det her rør, og den alt kan klatre i.
10: Ja, ja.
11: Og det er lige var, der havde den ikke stereotypi, for det gør bare ondt i hjertet. Der lå den op i den der, kiggede lige hen over folk og kiggede ned på dem. Og hvor jeg jo har den samme som dig, men siger, kæft, hvor er den fascinerende, jeg kan se på den. Var der ikke det der net imellem, så vil den sidde lige i struben på mig.
7: Der er lavet masser af forskning, der siger, at det der med at være indespærret for alle dyr, det er det påvirker. Der har været sådan et initiativ i Europa, som hedder End the Cage Age, som er på baggrund af det her med, at dyr, der bliver frataget handlemuligheder, og det er jo det, der sker, når man er et bur, så bliver man frataget handlemuligheder. Og der kan man jo gå ind i hver eneste art og begynde at sige, jamen, hvad har det her brug for, og sådan noget. Og så kan man gøre det så godt, man nu kan inden for de kvadratmeter. Så jeg snakker mere om den her grundlæggende ting i at putte dyr i bur, ikke? Som er det, vi jo hele tiden skal se bort fra i det her.
10: Mener du sådan helt grundlæggende, at zoologisk have, sådan dyreetisk, er så langt fra skiven? Så hvis du havde muligheden, ville du så lukke zoologisk have, Måne?
7: Det, jeg rejser, det er spørgsmålet. Jeg synes, vi skal rejse spørgsmålet. Hvad stiller vi op ved det her arvestykke, som er et akavet arvestykke, vi har fået, hvor nogle ting inde i zoologisk have givetvis er rigtig gode. Det er jo rigtig godt at have et sted, hvor man kan vække den fascination, du snakker om. Hvor der vil måske være nogle dyr, der egner sig til det, eller hvor man kan lave nogle anlæg, hvor det giver mening. Og som stadigvæk er sjovt og fascinerende at kigge på. Men hvor vi tager den diskussion om, hvad fanden skal vi stille op med det her mærkelige med, at man går rundt, og noget af det er sjovt, og noget af det giver den der mærkelige fornemmelse, du også snakkede om, men når man kigger på leoparden.
10: Mm-hmm.
7: Og jeg synes også, at vi skal rejse et spørgsmål i forhold til børn, altså den næste generation, fordi det er jo som om, at vi alle sammen er blevet taget i zoologisk have af vores forældre, og der er måske mange, der også har haft sådan en oplevelse, ligesom jeg havde med at kigge på isbjørnen. Jeg har i hvert fald talt med mange.
10: Mm-hmm.
7: Og det der med, at ens forældre, dem man stoler på og tror på, som viser ens verden, og skal garanter for verden, der så viser en noget frem, som man kan se, det her, det er helt galt.
10: Mm-hmm.
7: Hvad gør man så, når man så er blevet kustode for det her, og så til næste generation? Hvad siger man til sine børn?

0: måske aldrig har holdt et dyr i deres liv, hele forståelse af dyr, ikke? Hvor de har fået lov at holde en slange eller prøve at holde en kakalak.
1: Mm. Det er super meningsfuldt.
0: Ja. Det, som du siger, så kan man jo måske godt diskutere, jamen, hvad er det for nogle arter, der passer rigtig godt?
2: Men er vi simpelthen der, hvor vi kan have en zoologisk have, som har meget fokus på skoletjenester, og så er der bare nogle dyr, der ikke skal være der? Altså, så lad mig spørge, hvordan er udvalget af dyr i Københavns zoologiske have? Er det sådan set det, der er problemet?
0: Igen, som jeg sagde i starten, så synes jeg, det er en cost-benefit-balance hele tiden. Ja. Og jeg synes sådan set, at jeg tror, det er nemmere for de rovdyr, der er flokdyr, for eksempel løverne, for de har en masse af deres sociale interaktioner. Det er helt klart sværere for rovdyr, der lever individuelt, ikke, som leoparder og isbjørn, fordi der vil være mere adfærd, de kommer til at savne. Ikke? Men jeg synes sådan set godt, man kan forsvare det. Jeg tror, da jeg kom derud, der havde man lige flyttet gorillærerne, fordi man tænkte, det er simpelthen for synd at have dem i det her lille indelukke, de røg til givskud. Ikke? Så jeg tænker også, at det er en diskussion, der pågår hele tiden i zoologisk have, hvor de prøver at aktivere dyrene. Så kan man jo diskutere, om man faktisk burde sætte et skilt op, som du siger, hvor der står, hvad er en stereotypi? Hvorfor gør dyret det? Og så man ligesom toner rent flag og skriver, hvad man prøver at gøre for det. Men jeg synes sådan set godt, man kan forsvare det, som det er i zoologisk have i dag. Og så forhåbentlig, men det er jo det, om forældrene tager den snak med deres børn om, hvordan er det at se på leoparden?
1: Fordi børnene kan godt mærke det. Ikke? Børn kan godt mærke de der ting.
2: Nu trykker jeg lige på pause. Vi stiger lige hesten her, eller hvad det hedder, fordi tiden er meget, meget fremskreden, og vi har få minutter tilbage, og vi skal lige nå at have plads til anbefalinger i programmet her. Det har vi hver uge, 3 korte anbefalinger på andet, man kan besøge, eller se, eller høre, eller læse, eller opleve, som er beslægtet med det, vi taler om her. Altså, jeg tænker, dyr, eller biologi, eller noget i den retning. Line, skal vi ikke begynde med en kort anbefaling for dig?
0: Jamen, jeg tror simpelthen, jeg bare vil sige, at folk i efterårsferien skal tage ud til kysten, skal tage ud til havet. Det er en gratis oplevelse, det er fantastisk, det er natur, hvor de jo også har lidt af i zoologisk have, formidler også noget om planter, og vi har så meget kyst i Danmark, som er noget af den vilde natur, der er tilbage. Jeg elsker havet, kommer fra Vestjylland. Gå ud og smide nogle sten i vandet, giv dig tid, fordi det er jo noget af det med forlystelserne i zoologisk have, hvor det godt kan tage overhånd, at der er fokus på is og candyfloss, hvor det der med, hvis man kan få sine børn til at sætte sig ned, og faktisk lige holde fokus på at kigge på dyrene, og blive ved med at kigge lidt mere. Fordi så opdager man de der små ting med adfærd, og der kan man jo så tage ud og kigge på bølgerne, måske kigge på mågerne, der hænger i luften, pakke en madkurv, hvis man har en trang, jeg tager den med og lave en kop kaffe og noget varm kakao, så har man en fantastisk dag derude.
2: Det lyder godt, og så håb på en form for tør. Nej, der er ikke noget, der hedder dårlig vejr, der er kun noget, der hedder dårlig klær.
0: Præcis.
2: Tak, Line. Mathilde, du får også lov at komme med en anbefaling.
1: Det var et super godt forslag, du havde, Line. Hvad hedder det? Jeg kan ikke stikke den. Jeg har jeg er meget glad for en bog, som jeg bliver ved med at vende tilbage til. Den er altså på engelsk kun. Den hedder The Lives of Animals. Den er skrevet af J.M. Coetzee, som er en sydafrikansk forfatter. Og det er en fiktiv figur, der hedder Elizabeth Costello, der er ude og holde 2 forelæsninger om dyr. Så det er simpelthen de her 2 forelæsninger om dyr, holdt af en fiktiv figur. Og jeg synes, de er fantastiske, fordi der bliver ved med at være noget at vende tilbage til med alle de her dilemmaer med dyr og alle de her spørgsmål, som vi ikke har nogle gode svar på, men jeg synes, det er enormt fedt at tage de spørgsmål op, som kan være lidt ubehagelige og som kan stikke lidt, og hvor man bliver nødt til at tage stilling til nogle ting, og det gør de her 2 forelæsninger af en fiktiv figur.
2: Herligt. Ja. Tak skal du have. Jeg kommer også lige med en kort anbefaling, og det er altså forleden for en uge eller 2 siden, fik jeg endelig set Disney-animationsfilmen Zootropolis 2. Jeg tror, jeg har set Zootropolis 1 20 gange, fordi mine børn elsker den, og der er et eller andet, nu har vi talt en lille smule om disneyficering af dyr, og det er da i den grad noget, der sker i de her film, fordi det er en Disney-film om dyr. Altså det er simpelthen, det er kriminalsag, det er en krimi for børn og unge, hvor dyr bare er hovedpersonen i den her by, som er sådan en New York-agtig by, hvor alle dyrearter bor sammen og lever trygt sammen, og det gør de så ikke alligevel. Og en lille kanin, Judy Hopps, er blevet politibetjent, og sammen med ræven Nick, som jo er et udskældt dyr, skal hun opklare nogle svære gåder. Det er super sjovt, og de er super søde, og der er ingen dyr i fangenskab, og der er ingen, der lider noget.
0: Men det er lidt mærkeligt, at ræven ikke spiser kaninen, ikke?
2: Det er meget mærkeligt, men der er mange mærkelige ting. Nå, ved I hvad? Det var tre anbefalinger. Vi skal op på hesten igen og lige have afrundet vores anmeldelse.

0: Zoologisk Have København. Det koster 260 kroner for en enkelt billet, hvis man er voksen. Det koster 160 kroner, hvis man er et barn. Der er plads, der er masser af dyr, der er masser af muligheder også for at bruge yderligere penge på kaffe og is og souvenirs osv. Så spørgsmålet er, om det her det er pengene værd, om det er en anbefalelse værdig. Efterårsferien står for døren. Det behøver ikke kun være efterårsferien, men altså, skal man gå ind selv eller med sin familie og besøge Zoologisk Have København? Lad os lige starte med dig, Line.
1: Jeg synes, det er rigtig mange penge. Mm. Jeg blev faktisk lidt overrasket i går over, at det var blevet så dyrt. Det kostede, tror jeg, kostede 120 eller sådan noget, der jeg var der. Men det er jo inflation og så videre. Og så har de jo den udfordring i forhold til for eksempel en ren forlystelsespark. De skal også på arbejde nytårsaften. Ja. De skal også på arbejde 1. januar kl. 9. Dyrene skal have mad, skal
0: passe, skal tilses. Dyrene holder ikke fri om søndag,
1: Jeg vil i hvert fald sige, at man skal tage at komme, når de åbner. Så skal man sætte hele dagen af. Mm. Så kan man lige gå på legepladsen ind imellem, men jeg vil jo synes, man skulle prøve at sætte sig ned med sine børn selv og finde roen, holde alle skærmene, allerhelst derhjemme, ikke? Ellers i tasken, så de faktisk giver sig tid til at kigge på dyrene. Også dem, hvor der ikke sker så meget, men så lige pludselig sker der alligevel lidt. Så synes jeg godt, man kunne bruge en hel dag derinde, men igen, jeg vil også elske at tage mine børn med ud til havet og bruge en hel dag derude, så kan de klatre i klitterne og så videre.
0: Hvad siger du, Mathilde?
2: Ja, jeg synes også, det er mange penge. Altså, jeg ved ikke, hvor meget det koster at komme ind i Tivoli, men det er jo ligesom... Det er jo der, vi er, ikke? Det er jo en Tivoli-tur, ikke?
0: Ja.
2: Og selvfølgelig skal børn jo med i Zoologisk Have. Jeg tænker på, at man skal tænke over, hvordan gør man det, ikke? Fordi der er noget af det, der er fedt, og der er noget af det, der ikke er fedt, og det kan børn godt gennemskue, det synes jeg, man skal prøve at finde en måde at give dem plads til at forstå nogle af de ting.
1: Jeg kom lige til at tænke på, at nu ved jeg jo, at man så i efterårsferien jo har masser af aktiviteter. Der var ikke workshops og så videre åbnet i går, og det er jo lidt det der skoletjeneste, som jeg elskede, hvor du faktisk kan få lov at røre ved nogle melorme med, eller nogle kakelakker, eller nogle slanger. Så det er der jo så som ekstra lag, som ikke var der så meget i går.
0: Ja.
1: Så på den måde, så synes jeg i hvert fald sagtens, at man kan få en hel dag til at gå med sine børn med en masse fede ting lagt ind. Og så de der ting, som du også nævner, Mathilde, som skal diskuteres.
0: Altså, det synes jeg også, jeg har fået noget at tænke over igennem den her samtale. Jeg er i den privilegerede situation. Jeg bor ikke så langt væk fra Zoologisk Have. Jeg har faktisk et årskort. Så jeg gør det modsatte af det, du anbefaler, Line. Jeg bruger ikke en hel dag. Jeg tager gerne derop og er der halvanden time, og så smutter vi igen. Men altså, det kommer jeg nok også til at blive ved med, og synes der måske også andre skal gøre det, men jeg vil da sige... Man kan da lige høre den her udsendelse først, og det har man så også gjort, hvis man er med endnu. Zoologisk Have i København er i øvrigt, skal jeg sige, åbent alle ugens 7 dage, fordi, som du siger, Line, dyrene holder ikke søndagsfri. Der er åbent i den her tid fra kl. 9 til kl. 17, det er der også i efterårsferien. Efterårsferie, det er der til gengæld ikke noget af her hos anmelderne. I næste uge er vi tilbage, præcis som sædvanligt, torsdag morgen i DR Lyd og torsdag eftermiddag på P1 med et nyt kulturprodukt og nye gæsteanmelder. I den her uge har jeg været i selskab med jer to. Det er Line Friis Frederiksen, biolog, journalist, børnebogsforfatter og videnskabsjournalist, og Mathilde Walter Clark, forfatter og dyrevelfærdsdebattør.
3: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvdel af i år er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi matche, mener Klimarådet. Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Mens Venstre fik 10,6% ved valget, er der nu kun 5,8%, der vil sætte kryds ved partiet, hvis der var valg i dag, viser meningsmålingen fra Opinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
4: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået. Uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
3: Og det er der andre end landmænd, der kan få øje på, lyder det fra Knud Erik Hedegaard.
4: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
3: Knud Erik Hedegaard mener, at Venstre som minimum burde have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, der står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Her mødte han også vicedirektør Kim Jae-rak, der lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
5: Will be faster than any European shipyard.
6: This ship, how much?
5: Depends. Four ship for the price of three.
3: Ja, vicedirektøren svarer ikke på, hvad skibet koster, men han siger, at han kan levere fire til prisen for tre. Forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
7: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
3: Efterhånden sol i Jylland, og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder, og så mellem 10 og 16 grader. Radioavisen var Melina Høsberg.

0: 76-årige kanadiske forfatter Anne Carson står bag både poesi, prosa, essays og har stærke forbindelser i sit arbejde til oldtiden, de antikke græske værker og myter. Hun er også oversætter og litteraturkritiker, og lige i dag er hun i høj grad på litterære læber over hele verden, som årets nyudnævnte modtager af Nobelprisen i litteratur 2026.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Ja, sådan her lød det for et par timer siden bare, da Ingrid Karlberg fra det svenske akademi udnævnte den kanadiske Carson som netop årets modtager af Nobelprisen i litteratur. For Carsons dristige og fantasifulde værker, der i lejende dialog med klassisk tradition har skabt nye former for samtidslitteratur. Det er en forfatter, vi har brug for lige nu, fordi hun er alt det modsatte af teknologi og kunstig intelligens. Hun er det menneskelige, lyder det fra Politikens kulturredaktør og Anne Carson-fan Lotte Folke.
2: Anne Carson er det, verden har brug for i 2026. Og der nogle gange synes man, at litterære priser er noget fjol, og nogle gange så synes man, de kan sætte os i forbindelse med det, som vi behøver på et givet tidspunkt i tid. Og når de rammer rigtigt med Nobels litteraturpris, så gør de det, og det synes jeg, de har gjort lige nu.
0: En forfatter til tiden, som elsker oldtiden. Og hvad kan Anne Carsons mange nuværende og også kommende læsere så få ud af det? Altså en form for sådan oldtidsfetish. Ja. Kulturprogrammet K-Live her er på sagen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Det helt store emnefelt og interesseområde er jo altså oldtiden for den her nyudnævnte Nobelpristager i litteratur. Og Elisabeth Friis, du står her endnu. Du var på besøg for en time siden og har heldigvis sagt ja til at blive lektor i litteraturvidenskab på Lunds Universitet. Velkommen.
3: Tak.
0: Hvad er det, hun gør i sine værker med forbindelsen til antikken? Hvor er den henne?
3: Altså, den er jo nærmest overalt, ikke? Den starter allerede med hendes debutbog 1986. En bog, som er essays om eros, altså om sex, og mest om sex faktisk, i græsk litteratur. Og da jeg læste den, fik jeg et kæmpe chok, fordi hun simpelthen peger på, hvor kropslig, hvor sanselig, hvor præcis, at de græske digtere skriver om det her på en måde, som jo altså er slet ikke præget af kristendommen, for eksempel. Det vil sige, at den er anderledes, ikke? Den har ikke den der splittelse mellem krop og sjæl. Den sanser og føler på en anden måde. Jeg synes, det var den smukkeste bog, jeg havde læst i hele mit liv. Men hun fortsætter jo det her arbejde, både i de skønlitterære tekster, men jo også i sine oversættelser. Og jeg vil virkelig pege på hendes oversættelse af Sapphos komplette fragmenter, If Not Winter hedder den.
0: Altså den mest kendte kvindelige
3: den antikke digter. Kendte kvindelige mest, ja. Digter fra antikken, som vi har meget, meget lidt af. Altså vi har nærmest kun fragmenter. Det Carson, hun gør, det er dels, at hun ganske dristigt oversætter det, der faktisk står.
0: Hvad betyder dristigt i den sammenhæng?
3: Det betyder, at ja, det lyder måske mærkeligt, men det betyder, at hun oversætter det ordret i og for sig, og poetisk, hvorved teksterne bliver moderne.
0: Og det kræver noget mod?
3: Det kræver et kæmpe mod. Altså, den klassiske filologi, den tradition, som hun er trænet i, er jo en kæmpe stor drage, der vogter en guldskat. Og det er meget, meget svært at komme til at stjæle bare en lille mønt. Og her har hun altså taget en af de større skatte fra kisten og skrevet den igennem på sit eget poetiske sprog, men stadig væk i kontakt med det videnskabelige, det filologiske. På den måde har hun gjort Sappho til en digter, som alle kan læse, alle kan dvæle i også, ikke? Fordi det kan jo gå stærkt, når fragmenter kun er en linje, eller hvad det nu er. Men Carsons sprog gør, at det går ikke stærkt. Det går langsomt. Og sådan arbejder hun i det hele taget ret ofte. Og ellers har hun jo altså taget en kæmpe klassiker som Sofokles Antigone, for eksempel, skrevet en bog, der hedder Antigonik, som er en slags dialog med alle dem, og der er virkelig mange filosofer og andre, der har skrevet om Antigone, som er sådan en klassisk drama om, hvad er retfærdighed, og indvævet det i den her dramatiske tekst, som i øvrigt er skrevet i hånden. Hun gør virkelig meget ud af bogens form, og altså, der er sådan nogle transparenter ind over teksten med tegninger på, og som hendes forfatterskab skrider frem, bliver det rent materielle vigtigere og vigtigere. Altså, der er sådan en materialitet i hendes arbejde.
0: Bliver det nogensinde støvet?
3: Aldrig nogensinde støvet. Okay. Altså, hun gør det jo fuldstændig nærværende og levende igen. Altså, det er jo en kæmpe fortjeneste, og så uendelig fortjent, at hun har fået Nobelprisen for det.
0: Og det er jo lige præcis det, der er grunden til, at vi tager Anne Carson op i dag i så stor stil, som vi gør her i kulturprogrammet K-Live. Hun har netop for 2 timer siden modtaget Nobelprisen i litteratur. Du blev også glad for at høre det, Sofus Helle, går jeg ud fra.
4: Ja, det blev i den grad.
0: Filolog, oversætter og vært på podcasten Mythos, som også har lagt mærke til den her forbindelse, der er mellem Anne Carson, en moderne forfatter, som giver teksten et vrid på sin helt egen måde, og som samtidig trækker på oldtiden. Hvorfor er det en spændende forbindelse for dig?
4: Jeg tror, kan man sige, noget af det, der ofte er tilfældet med oversættelser af oldtidslitteratur, det er, at altså, der er jo en kæmpe afstand mellem os og oldtiden, altså både i tid og i sted og i kultur. Og derfor, det afspejler sig ofte i oversættelser af oldtidslitteratur, at der ligesom bliver lagt en afstand mellem os og teksten. Og det er bare overhovedet ikke tilfældet i Anne Carsons oversættelser og gendækninger af de her oldtidsværker. De oldtidsværkerne virker så friske, som var de blevet skrevet i går, og det er Anne Carson, der gendækter dem. Og det, der gør hendes formidlinger så særlige, som de er.
0: Hvorfor gør hun det, Sofus?
4: Jamen, jeg tror, kan man sige, at noget af det, Anne Carson er særlig god til, det er at lægge mærke til, hvad det er ved de her oldtidstekster, der stadig rykker ved os i dag. Og kan man sige, det mest berømte eksempel, det er jo hendes oversættelse af den oldgræske digter Sappho i oversættelsen If Not Winter.
0: Som Elisabeth Friis også fremhævede, ja.
4: Ja, præcis. Og If Not Winter, det er jo virkelig et fantastisk værk. Og hun, altså Sappho, har en helt særlig evne til at skrive om begær. Hun skriver så primært om begær mellem kvinder. Og begær er jo noget, vi stadig føler den dag i dag, og stadig ikke mindst har problemer med den dag i dag. Carson fremhæver det ved Sapphos poesi, der stadig kan røre os i dag, på en måde, som mange andre oversættelser af oldtidslitteratur har svært ved.
0: Er du enig i, at hun går modigt til værks, når hun tager oldtiden op til revision?
4: Ja, jeg synes bestemt, der er et stort mod i det, som Carson gør. Og kan man sige, det, der måske er modigst ved hende, det er, at hun tager oldtiden alvorligt. Altså, hun tager oldtiden alvorligt som noget, der kan tale til os direkte i dag, og som ikke ligesom kun hører fortiden til. Mm. Og der er ligesom en alvor ved det, fordi at jamen, altså, oldtidens mennesker, de er jo meget, meget forskellige fra os, men de er jo stadig mennesker. Der er ligesom noget svært og noget kompliceret ved at skabe den genkendelse på tværs af århundrederne. Fordi man ligesom også lidt bliver udfordret af, at de er jo også mennesker som os, men de er også samtidig helt anderledes fra os. Og der er noget modigt ved den dialog, som Carson formidler den, som sagt, både i If Not Winter og i hendes andre gendækninger og oversættelser.
0: Elisabeth Friis, kan man ligefrem lære noget om antikken af at læse Anne Carsons blik på den?
3: Altså, det kan man. Man kan lære ikke alt, men den åbner en særlig dimension. Og altså, Sofus taler om, at der er en meget stor afstand. Ja, det er der 2.500 år i det her tilfælde.
0: Det er pænt meget.
3: Men altså, erfaringer som for eksempel, som Sofus også siger, at begær, forelskelse, ensomhed, sorg, er jo ret almene. Mm. Og altså, jeg vil virkelig, hvis jeg skal anbefale et værk til lytterne, så er Anne Carsons store bog Nox, det betyder natten, udkommet på dansk. Og det er altså, hendes bror dør af en eller anden grund i København, og hun rejser så senere til København for at finde ud af, hvad der er sket med ham. Så Anne Carson går altså rundt i København. Det har lidt en lokal interesse måske. Mm-hmm. Samtidig er hun ved at oversætte et digt af den romerske digter Catul, der handler om, at han har mistet sin bror og sørger ham. Så oversættelsen følger ord for ord hendes forandringer og besøg i København. Det er en meget smuk måde at blive i en eller anden langsomhed, ikke give slip, blive ved med at være der, men samtidig også fremkalde en nutid ud fra en fortid, ikke? Altså, og det er lige præcis det, hun kan.
0: Mm. Det, jeg hører jer begge to sige, er i virkeligheden, at alle de universelle tematikker, som litteraturen har kendt til i over 2.000 år, dem formår hun ligesom at pinpointe, sagt på godt dansk. Er du enig i det, Sofus Helle?
4: Ja, og det er ikke kun, at der ligesom er en genkendelighed, men det er også, at altså nu har vi snakket om både Sappho og Catull. Noget af det, Sappho og Catull tydeligvis var i deres samfund, det var chokerende. Altså, de var dengang det vildeste nye, og de gjorde ting, som ikke var blevet gjort før. Og der er den friskhed og den intensitet ved de her oldtidsdigtere, som ofte forsvinder i oversættelse, men som Carson ligesom formår hun formår at gøre det gamle, der var nyt engang, nyt igen, hvis det giver mening.
0: Og Anne Carson tager vi altså fat i dag, fordi hun netop for 2 timer siden er blevet offentliggjort som årets modtager af Nobelprisen i litteratur. Det er den mest prestigefyldte litteraturpris, man overhovedet kan få i hele verden, så det er altså ikke så lidt. Og samtidig med det er der en stor interesse i tiden for det, som hun i høj grad beskæftiger sig med, oldtiden. Efter Christopher Nolans Odysseen-film tidligere i sommer, der melder boghandlere, universiteter og museer ud om en meget stærkt stigende interesse for gamle civilisationer, også blandt de aller yngste, altså de unge læsere, dem som ellers måske ikke havde kastet sig over Odysseen. Hvordan synes I, at Anne Carsons værker passer ind i den tendens, Elisabeth Friis?
3: Jamen altså, det kunne ikke være mere perfekt, end at hendes forfatterskab faktisk findes, fordi det kan også, selvom at man tænker, nu læser jeg Odysseen, fordi jeg har været inde og se Nolans film, så kan der også være ting med Odysseen, der gør, at den bliver lidt fremmed. Den er for eksempel skrevet på vers, ikke? Den er skrevet på hexameter. Mm. Så der kan Anne Carsons mange forskellige værker give nogle forskellige vinduer ind i antikken, så man både får noget af antikken, men samtidig også noget af det, altså af hendes skønlitterære behandling af det, noget af det, hun ligesom bidrager med. Ikke? Jeg synes, det er en fantastiske veje, man kan gå via Carson til faktisk måske at læse selv. Ikke?
0: Mm. Ja. Jeg læste mig til, at hun i sin gymnasietid overtalte sin egen latinlærer til at bruge frokostpauserne på at undervise Carson selv i oldgræsk. Altså simpelthen, fordi hun var så ivrig efter at lære det. Så hun lyder jo også lidt som en forfatter for de lærte, og for dem, der gider nørde med ned i den der historik af antikkens litteratur. Er det nødvendigt, altså, at man har sit bagkatalog i orden, for at man kan forstå Anne Carson?
3: Nej, det er jo det. Altså, fordi du får det jo til at lyde som om, at man skal lære oldgræsk, var jeg lige ved at sige,
0: ja,
3: for at få noget ud af det her, ikke?
0: Ja.
3: Men det skal man ikke, fordi altså, hvis hun begynder at analysere et græsk udtryk, det kan hun godt finde på, så forklarer hun nøjagtigt, hvad det er, der ligger i det, hvad det betyder, på en meget enkel og måde, som alle kan tage til sig. Altså, det er simpelthen bare formidling, det her, ikke? Men samtidig jo også bare stor litteratur.
0: Og det synes du jo også, at deres officielle filolog oversætter og vært på podcasten Mythos. Jeg ved, du har udvalgt et eksempel på, hvad Anne Carson kan med antikken, rent litterært. Og du har sagt ja til at læse lidt op.
4: Ja, det har jeg. Og det skyldes netop den her interesse for Odysseen. Og kan man sige, Odysseen er jo en beretning, der handler om mænd og er skrevet af mænd til mænd. Og Carsons gendigtning af Sapphos, det giver os helt andet perspektiv på samme situation. Så det her fragment nummer 16, hvor Sappho begynder med at tale om krig, men så bevæger hun sig ligesom væk fra krig til sit andet bedre kendte tema, begær, gennem historien om Helena, som satte gang i den trojanske krig ved at forlade sin mand Menelaos og tage afsted til Troja med Paris. Og så fortsætter Sappho den ligesom bevægelse væk fra den her maskuline verden og hen mod det mere personlige ved at relatere Helenas historie til sine egne oplevelser.
0: Lad os høre et lille uddrag.
4: Så på engelsk og så på dansk. Some men say an army of horse, and some men say an army of foot, and some men say an army of ships is the most beautiful thing on the black earth. But I say it is what you love. Easy to make this understood by all. For she who overcame everything in beauty, Helen, left her fine husband behind and went sailing to Troy. Not for her children, not her dear parents, had she a thought, no, så går teksten lidt i stykker. Altså når den bliver læst igen, så ser vi, she reminded me now of Anactoria, who is gone. I would rather see her lovely steps and the motion of light on her face than chariots of Lydians or ranks of foot soldiers in arms. Og det bliver så til på dansk. Nogle mænd siger, at en hær er heste, og andre mænd siger, at en hær er fodfolk, og andre mænd siger, at en hær er skibe, er det smukkeste på denne sorte jord. Men jeg siger, at det er det, man elsker, nemt at gøre det forståeligt for alle. For hende, der overgik alle i skønhed, Helena, forlod sin fine mand og sejlede afsted til Troja. Ikke hendes børn og ikke hendes kære forældre skænkede hun en tanke, nej. Jeg menes nu om Anactoria, som ikke er her længere. I ville hellere se på hendes dejlige trin, eller lyset, der bevæger sig over hendes ansigt, end på lyternes stridsvogne eller på rækker af kampklædte mænd. Det var det.
0: Fint at få punktummet understreget. Sofus Helle, tusind tak også for oplæsningen her til sidst. Altså fra If Not Winter, fra Anne Carson, som har fået, eller er årets modtager af Nobelprisen i litteratur 2026. Det er ikke så let. Det er verdens allermest prestigefyldte og lukrative litteraturpris. 12 millioner svenske kroner følger med. Sofus Helle, filolog, oversætter og vært på podcasten Mythos. Tak for det.
4: Tak.
0: Og også tak til dig, Elisabeth Friis, lektor i litteraturvidenskab ved Lunds Universitet. Tryghed, varme, ubetinget kærlighed. Det må være sådan nogle ord, mange forbinder med fornemmelsen af mor. Men hvis man går i biografen i dag, eller i de næste dage, så kan man se et eksempel på, hvordan moderrollen er blevet forvandlet til et rimelig effektivt skrækelement. I en ny gyserfilm, Other Mommy, hvor vi møder pigen Bella, der opbygger et forhold til et væsen, som til forveksling ligner hendes mor på en prik, men som virkelig, virkelig ikke er tryg. Lad os høre et klip.
5: Somebody was in the house.
6: She looked like you.
7: What?
8: You don't have to be scared, mommy. She's nice. Sometimes she's there, sometimes she's not. Is it really you? Are you tricking me?
7: What?
0: Er det virkelig dig? Og der er svaret jo nok nej. Der er i hvert fald stor forvirring om her, hvem der er den trygge, og hvem der virkelig ikke er. Moren som uhyggelig karakter, det er et tema, der vinder frem, også andre steder i kulturen end lige den her gyserfilm, i de her år. Dronningen som filmeksempel, Vitellos mor, Night Bitch, If I Had Legs, I'd Kick You, Lady Bird osv. Forfatter Anne-Mette Kirk, velkommen.
9: Tusind tak.
0: Du har i din, og det ved du jo selv, nu siger det også til lytterne, din roman Dobbeltfejl, som netop er blevet filmatiseret og kommet i danske biografer, også selv skåret lidt i det der glansbillede af, hvad en mor er for en størrelse, og hvor rammerne for tryghed stopper med at være gode.
9: Ja.
0: Ja. Og så har du været så sød at gå i biografen for os, for at se den her gyserfilm Other Mommy. Og du er faktisk nærmest lige kommet ud derfra.
9: Altså, du var lige ved at retraumatisere mig med det der klip, du spillede derindefra. Ja.
0: Var det en vild oplevelse?
9: Ja, altså, jeg er jo glad for, at I fik mig til at se den, hvor det var dagslys, men så også lidt rystet over at sidde i det der mørke rum helt, helt, helt alene. Mm. Ja, det var en rystende og vild og absurd og vanvittig oplevelse, jo.
0: Altså, en fortælling om, at den der ultimative tryghedsperson i barnets liv, som moren er, bliver forvandlet til hvad? Et mareridt?
9: Et mareridt, et monster, et symbolik på alt det mørke, der er inde i mor, eller rent faktisk et spøgelse. Jeg er stadigvæk lidt halvforvirret på et grundplan. Mm. Jeg er ikke vant til at se de der horrorfilm, så der kan være alle mulige konventioner, jeg har misset. Og det bliver jo fodret med ske i sådan en film, hvad for et bæst moren er. Mm. Der håber jeg jo, med nogle af de eksempler, du nævnte først, og også min egen bog, at det er måske ikke så meget at få bæstet frem, men at få reddet i det glansbillede af tryghed og varme og evigt overskud, som interesserer mig.
0: Og det er nemlig interessen for det, vi kommer til, det lover jeg. Men og grunden til, at vi gør det lige nu, det er jo selvfølgelig på grund af premieren på Other Mommy. Hvad gør, at den der omsorgsrolle så nemt også kan blive gjort til noget uhyggeligt?
9: Men du lister jo ordene op lige i starten, ikke? Med det, vi har absolut allermest besalt behov for. Det er en person, der er der for os, og... Og jo, måske tænker vi som børn har også som centrum, og hvis det lige pludselig bliver utrygtsgivende, hvis ens hjem, hvis ens mor og far bliver uhyggelige, så er der jo intet, du kan regne med i verden.
0: Hvordan leger filmen med den der omsorgsrolle?
9: Jamen altså, vi har jo en hårdt arbejdende mor, der knap nok har tid til at spise morgenmad, for så skal hun på arbejde, ikke? Men samtidig lige har et par dessinger til datteren om ting, man ikke bør sige henne i skolen. Hun er blandt andet faldet ned barnet og har slået ryggen, og der siger hun, du behøver ikke at sige, at det var mens far og jeg sad og drak lidt vin, ikke? Så det er jo en blanding af en omsorgsrolle, og så også noget, som jeg synes er superspændende. Netop det der glansbillede, hvordan ser de andre os? Hvad må du godt sige om os derude? Og det er jo så noget, der er noget skønt hykleri i, som jeg også kender helt personligt.
0: Hvordan?
9: Jamen, jeg stod for nylig til et selskab med min 15-årige søn, og så talte vi om et eller andet med mad, og så fik han sagt, jamen, hvis far er ude at rejse, så laver du aldrig mad. Altså, så er det jo mig, der bliver sendt til det, eller også så er det et eller andet frossent noget, ikke? Og en lille del af mig havde lyst til at sige sådan, sådan noget siger man ikke, og på den anden side, så tænkte jeg, det er jo lige præcis rigtigt det, du siger. Og så må jeg jo sluge den skam, at jeg knap nok ved, hvor gryderne står.
0: Ja, lad glansbilledet krakelere.
9: Ja.
0: Ja, mor kan ikke det hele.
9: Og det er jo også det, filmen leger med, at barnet fornemmer, noget er ikke, som det skal være i den her familie mellem min mor og far. Og det er virkelig uhyggeligt for barnet at være i. Men da denne her mor så simpelthen får nok efter zombiejagt, og jeg ved ikke hvad, og fortæller hele sandheden om alle de følelser, hun også har som mor, så er det nærmest endnu mere uhyggeligt, og datteren holder sig for ørerne og siger, jeg vil bare væk.
0: Altså fordi hun fortæller, hvordan hun har det med sit eget barn?
9: Ja, og hvad følelser, der for hende i hendes tilfælde er forbundet med det at være blevet mor, og de fravalg, som jo også lige pludselig, i hvert fald i mange tilfælde, i hvert fald for en tid, bliver skubbet til siden.
0: Altså den pris, det simpelthen har at blive forældre?
9: Alt det, hun ikke kunne.
0: Hvordan ramte det dig?
9: Og altså lige præcis i denne her, så skal jeg jo sige, at det, der egentlig rørte mig mest i den, er en vidunderlig far. Og det er jo det, som værker, som har en lidt kompleks og måske også lidt fraværende mor, giver jo også plads til nogle andre stærke karakterer. Så jeg blev faktisk lidt rørt af en far, der var omsorgspersonen derhjemme. Og det synes jeg jo er skønt at begynde at rode med. Jeg ved ikke, jeg tror... Måske er det sådan, det skal være i en horrorfilm, men det bliver meget firkantet. Mor har lidt for travlt, hun skal på arbejde. Jeg har ikke tid til at være med, for mor er flot og tager på arbejde. Og det, og nu har du bremset alle mine frihedsdrømme. Der vil jeg faktisk sige, at hvis man har lyst til at dykke mere ned i det, så synes jeg, nogle af de eksempler, du læste med Night Bitch, med Amy Adams eller Rose Byrne, som blev Oscar-nomineret for If I Had Legs, I Would Kick You, der er en... Der er en kompleksitet og nogle nuancer, som man jo godt kan savne.
0: Hvad er det, der kalder på i det hele taget, i det her store perspektiv, du bevæger dig ind i, Anne-Mette Kirk, at der er et behov for at se moderskabet blive udstillet i sådan lidt mere kompliceret, lidt mere rå version, end den der sådan klassisk kærlige omsorgsperson, der bare er der?
9: Jamen, der er behov for at se kvindeliv nuanceret, og det er det, jeg er optaget af. Jeg vil også godt se kvinder på arbejde, jeg vil godt se kvinder derhjemme, og jeg vil gerne se nogle kvinder, der ikke vælger at blive mødre, og nogen ikke kan blive det. Så det er det at få skabt nogle multifacetterede karakterer, som kan det hele, og det har manglet på kvindesiden. Om det er, fordi der er flere kvindelige instruktører og manuskriptforfatter, der kommer frem. Og så helt lavpraktisk, altså når du sidder og udvikler et plot, så noget af det vigtigste er jo, at de problemer, din hovedkarakter står i, må ikke være nogen, man bare kan køre væk fra. Og derfor så er moderrollen jo noget, at du kan blive skilt, du kan skifte arbejde, du kan flytte til en anden by, men de der unger mand, ikke?
0: Du kan netop stå i en situation, hvor du skal forsvare dit barns vanvittige ugerninger, som jo er tilfældet i Dobbeltfejl, som du har skrevet, Anne-Mette Kirk. Hvordan arbejdede du med moderrollen?
9: Jamen, jeg gik helt sådan research-lavpraktisk til værk og havde fat i en sociolog, som hjalp mig med at forme tre kvinder, som vi ser dem i dag. Så det var helt ned i, hvordan kan jeg lave en historie, som ikke bare på individ- og karakterniveau fortæller noget om moderskabet i dag, men stikker et spadestik dybere. Og så har jeg jo arbejdet og rodet ind i mit eget mørke og min egen sådan tanke, hvad vil jeg gøre, hvis mit barn gjorde noget, der var så hæsligt, at jeg, når jeg kiggede på det, så ville jeg have svært ved at kunne mærke den kærlighed, som jeg ved er der et sted. Mm-hmm. Det synes jeg er vildt spændende. Altså alt det der skyld og skam og sådan noget, det skal vi bare have ud og stirre i øjnene og dele med hinanden.
0: Frem i lyset med det?
9: Ja.
0: Hvad fandt du ud af? Hvad vil du gøre?
9: Ved du hvad, jeg håber på, at min bog, og det synes jeg virkelig også er lykkedes i den der fantastiske film, de har lavet ud af den, at der faktisk ikke er nogen løftede pegefinger, men måske en eller anden form for mildhed, ikke bare over for andres valg, men også over for, hvad for nogle lortesituationer, man kan havne i. Og så tror jeg, og det er jo derfor, de her film også bliver vigtige, det der med at tage et skridt væk og sørge for, at dit barn bliver et eget individ, og ikke bare en forlængelse af dig.
0: Så måske faktisk noget, man ikke behøver forsvare til al evighed, eller hvad?
9: Nej, og nogle gange må man vel også sige, du har lavet noget lort, og nu må du tage konsekvenserne, ikke? Mm. Og ikke ligesom other mommy, der står i køkkenet med lange, lange, lange, tynde arme og siger, jeg har lyst til at putte dig ind i maven igen. Jeg vil kravle ind i dit hjerte. Det er måske den adskillelse, som jeg også siger, at vi kan kun hjælpe vores børn til et vist stykke, og så resten af det, de skal, det er på egen færd, og det behøver ikke nødvendigvis at sige noget om os.
0: Der er ikke nogen, der er perfekt i sådan en forældre-barn-relation?
9: Nej, jeg har ikke mødt dem i hvert fald.
0: Det er en proces. Tusind tak for, at du kom, og for, at du vil se gyserfilmen.
9: Ja, tak. Mami. Så kan jeg jo ryste den af mig resten af dagen. Ja.
0: Tak skal du. Anne-Mette Kirk, forfatter, som i dag er aktuel med noget helt andet. Romanen Dimme Småt, som netop udkommer 8. oktober, så du skal afsted og fejre. Tillykke med den.
9: Tusind tak.
0: År gamle brugte kondomer, halvtomme vodkaflasker og menstruationsplettede trusser. Ja, det åbner Kunstmuseet Louisiana dørene for i dag med udstillingen Tracy Emin A Second Life, hvor de viser den britiske kunstner Emins hovedværk My Bed, altså min seng, der virkelig er kunstnerens egen uhumske seng fra dengang hun led af en meget svær depression. Værket er gået over i kunsthistorien med årene og senest solgt for mere end 20 millioner kroner. Og så har det gjort Tracy Emin til en megastjerne. Min kollega fik lov at komme med på det her Nordsjællandske Museum, da trusserne blev lagt sirligt på plads til udstillingen. Blandt andet for at spørge, hvor grænsen går mellem dagbog og kunstværk.
10: The mattress is mine, the sheets are mine, the debris is mine, and everything.
11: Det er den britiske kunstner Tracy Emins stemme, som vi hører. Året er 1999, og hun står på toppen af kunstverdenen med skandaleværket My Bed.
12: The bed and the knickers are obviously completely absurd and totally idiotic, and it exists for an elite.
11: Hele verden lagde mærke til dengang Tracy Emin udstillede sin nærmest uhumske seng som et selvportræt. Og overskrift på overskrift gik på kunstneren, der bogstaveligt talt luftede sit beskidte undertøj i den allermest offentlige offentlighed. I dag, snart 30 år efter, kommer selv samme seng til kunstmuseet Louisiana. Og jeg har fået lov til at komme med, som sidste finger bliver sat på installationen af værket. De brugte kondomer, der næsten er ved at gå i opløsning, og de mange, mange cigaretskodder er på plads, da jeg ankommer og må liste og viske på Louisianas gange. Jeg er blevet lidt ned i Louisianas kælder, som bliver Tracy Emin udstillingsrummet. Der er stadigvæk kasser placeret rundt omkring værkerne. Og Harry, Tracy Emins assistent, er i gang med at klargøre værket My Bed. Og jeg blev fortalt med det samme. Pas på, det er lidt følsomt det her. Det er også derfor, jeg hvisker. Han står i sådan en dragt, man har på, når man er omkring meget følsomme genstande. Og er i gang med at stille sengen og enkeltdelene op. Og jeg fornemmer nærmest sakral stemning hele holdet omkring ham. Alle de mennesker, der skal hjælpe med at sætte dør op, står og betragter ham som hans fange, og ham bevæger sig over den her seng. Det er tydeligvis nærmest helligt. Jeg bevæger mig ind for at betragte sengen, der bliver sat op nu.
13: How you naturally behave in the yeah. Han står med armene på hoften, betragter, tager Tracy Emmons trusser op, smider dem på sengen et par gange, det skal være henkastet på den helt rigtige måde, drejer plyshundevalpen hen mod os, ærer puden. Det er næsten som om, han danser en nøje koreograferet dans med seng. Retter hver eneste fold.
14: I'm happy.
15: Yeah, it definitely looks
16: more volumous.
14: That was the breathe.
15: Yeah.
14: Breathe, you're in it.
15: Yeah. Now I'm just like packing it.
14: Yeah. Heavy.
13: Harry har helt blanke øjne, som han betragter, hvad der nærmest ligner et gerningssted. Hans og Tracys gerningssted, som jeg føler, jeg har invaderet med min mikrofon. Hvad er det lige, der sker inde i ham, spørger jeg.
14: Every time I do it, it's very, very emotional.
15: How come?
14: It's the first real artwork. Well, it's the first artwork of Tracy's I saw when I was about 6. And I just stood still in my tracks and stared at it. I went to a museum with my brother and sister. They sort of laughed and smirked at it, and I just was transfixed, and I could not take my eyes off it and stood still. And it's just amazing. That was the beginning. That almost, well, you can say, set the trajectory for my life, because I've been with Tracy for almost 20 years now. So it has an impact for me in that sense, but also I'm reliving. I have to get into the bed in order to give the impression of her body. So you're almost reliving that moment, that emotion, that period of trauma again. And yeah, just knowing Tracy so well, it's heavy. It's a heavy work.
13: Han fortæller, at sengen har fulgt ham, siden han var barn, og den har egentlig formet hele hans liv. Og samtidig føler han, at han gennemlever Tracys trauma, når han, helt bogstaveligt talt, skal lægge sig i hendes gennemsvedte laner for at forme værket.
15: How do you feel or know that it is put as it's supposed to be?
14: Every time it's different. You can go off images, but you just have to feel. Sometimes when Tracy installs it, for example, at the Tate, she felt it felt flat. It felt dead. And I just said to her, that's because I think you felt dead. You felt flat. So it depends on the mood of Tracy. I guess it depends on the mood of me. But my brief from her this time, she wanted it to be a bit more voluminous and more alive, let's say. She's in a better place than she was a couple of months ago. So I guess she feels alive. She wants the bed to feel more alive. This bed saved her life. She has mentioned that many times. Literally saved her life. It was a vessel that carried her and kept her safe in a really depressive state. And it came in, swooped up and saved her. So she's always grateful for this bed. This bed also put her on the map in terms of history, art. And she'll forever defend this artwork.
15: Do you need a second?
14: Yes.
15: Yeah.
14: Thank you.
13: Okay, en tydelig berørt Tracy Emmons assistent tager lige en pause, mens jeg går helt tæt på det her værk. Og lad mig beskrive for jer. Først og fremmest er det en seng, som så mange andre. Tæpper, dyner, håndklæder, trusser, nylonstrømper, der med tid er blevet sådan en syrlig grøn farve, er kastet hen over sengen. Kastet er måske det forkerte ord. Det er mere, man kan se, der har været et menneske, der har ligget under det. Lænerne er skjoldet, der er pletter. Man kan blive i tvivl om, hvad der er depressionens tegn, og hvad der er tidens tegn. Med det guldnede stof.
15: Hej.
17: Anders.
15: Goddag, Anders.
17: Jeg kommer i skyggerne.
13: Det er Anders Kold, kurator på udstillingen, der sniger sig ind på mig. Skal vi lige prøve at gå en tur rundt om her? Vi bevæger os rundt om værket lidt tættere, end man får lov til, tror jeg, som gæst herinde.
17: Det tror jeg bestemt.
13: Bestemt.
17: Jeg tror, det er sidste gang, vi kommer så tæt på.
13: Og så vil jeg gerne bede dig om at lade dit øje fæstne på én ting, der tiltaler dig. En lille ting i værket, som dit blik simpelthen fanger.
17: Men jeg synes, at de der
18: svagt grønne strømpebukser, der ligger der ved siden af et par underbukser, som har været på et par dage, eller måske har der været noget menstruationsblod eller sådan noget. Jeg synes, de der bukser, strømpebukser, der ligger der og ligner sådan en frø, der er blevet kørt over, hen over dynerne, er et meget godt signal om, at det her... Altså man kan sige, kunstneren er ekstremt til stede, men det er et kunstværk, og derfor er hun der heller ikke. Og at kunne skabe en troværdighed med noget, som kunne være dit og mit, som kunstværk, og få folk til at tænke over, måske deres eget liv, eller hvad kan der være sket? Der er jo meget, altså som jeg sagde, der er meget, det er jo helt åbent for fortolkning. Det er godt. Og i de der strømper, der ser jeg jo, at kunstneren har forladt den her blanding af en himmel og en skraldespand, og har efterladt det som værk.
11: Harry Weller, Tracy Emmons livslange assistent og bedste ven, er kommet sig. Og jeg har brug for at tale med ham om, hvad jeg også lidt synes er elefanten i rummet. Verdens mest anerkendte museer, fra Tate i London til nu Louisiana, udstiller brugte kondomer, sædplettede laner og tomme cigaretkartoner. Et værk, som i øvrigt sidst blev solgt for mere end 20 millioner kroner.
19: So we move to the Tracy Emin bed. 2,200,000 pounds. Sold. Congratulations.
11: Det blev grint af i 1998. Det gør det ikke længere. Hvorfor?
14: I think people have caught up with Tracy. In the early days, people just thought she was moaning about women's rights, moaning about abortion, moaning about rape. And especially since Me Too, times have caught up. People are being heard and listened to. So I think that's one thing. Is it art? That's a famous one. How is that? I get in a taxi and I say, oh, I work with Tracy Emin. Or they ask, what do I do? And I work with Tracy Emin. And, oh, that bed of hers. I could have done that. Well, you didn't do it. You didn't put it in a museum. And you didn't have that conviction, that sincerity behind the artwork.
11: Hvad der engang blev læst som en egocentrisk klagesang over kvindelivet, bliver i dag betragtet som noget dybt autentisk, fortæller Harry. Og derfor vækker sædpletterne og vodkaflaskerne næppe hån i dag. Selvom spørgsmålet, er det nu virkelig kunst, nok aldrig helt vil undslippe sengen, der nu står helt klar og klam og kunstfærdig på Louisiana.
0: Ja, sådan her lød det, da journalist Anna Corral her fra K-Live fik et kig, mens værket My Bed blev sat op på Louisiana i Nordjylland. Og Tracy Emin, A Second Life-udstillingen åbner i dag, og så kan man se den frem til april næste år. Anna Corral talte med Harry Weller, som er Tracy Emins livslange assistent, og så kurator på Louisiana, Anders Kold. Og med de ord er klokken blevet 20 minutter i 4 på den her torsdag eftermiddag. David Tønder, dagens producer på programmet, er kommet i studiet med en lille udvalgt bunke kulturnyheder.
20: Det kan du tro.
0: Hvad har du med?
20: Vi begynder med noget opløftende nyt om det danske sprog.
0: Ja, skønt.
20: Det viser sig, at Djøffer, at de også hader konsulentsprog og management-lingo.
0: Okay.
20: Jeg troede kun, det var sådan nogle kultursnopper som også her på P1, som ikke kunne lide sådan noget erhvervslivs-lingo. Men det gør de altså også. Sådan har de det også selv. Djøfbladet har i hvert fald spurgt sine medlemmer, hvilke udtryk de hader mest. Og det er altså herlig læsning for sprogrygter som mig.
0: Hvad har vi på listen?
20: Der er mere end 2.000 jurister og økonomer, som deltog i afstemningen, og de har virkelig god smag, fordi på førstepladsen over det mest hadede erhvervslivsudtryk for djøffer, der finder vi udtrykket at spille hinanden gode.
0: Ja, hvad betyder det overhovedet?
20: Det er
0: så åndssvagt. Ja.
20: Helt vildt.
0: Men David, jeg synes, du spiller mig god.
20: Ja, det er jeg glad for at høre. Det er, altså, at gøre det er jo en god ting, at sige det er måske mindre godt. Der er også nummer 3 på listen af en rejse, altså brugt som metafor for, at man er i gang med en forandringsproces i en virksomhed.
0: Der er faktisk mange overlap mellem reality-fjernsyn og så djøflingo.
20: Det er tydeligvis, ja. Kan vide, hvad der smitter af på hvad? Det kan man jo godt tænke lidt over. Ja. Altså resten af listen er virkelig også god. Det er for eksempel, jeg føler at, eller jeg kigger ind i noget, eller onboarding, og det kan noget, eller tak for at række ud, eller jeg er nysgerrig på, eller fremadrettet. Så altså, jeg tager alt i mig, jeg har sagt om djøffer nogensinde igen. De har faktisk holdninger til det danske sprog, så ikke mere had til dem. Og så i stedet vil jeg bruge alt mit had på konsulenterne, som er kommet med det her i stedet. Så tak til djøfferne.
0: Vi skal genopfinde det der lingo. Har du andet med, David?
20: Det kan du tro. Vi går videre til en dansk kultur, som vækker opsigt i udlandet. Det er jo vores evige provokunstner Jens Galskøt, som står bag værket The Orange Plague, som okay. forestiller en nøgen og forgyldt Donald Trump, der sidder på skuldrene af en mager mand.
0: Ja, det er da også lidt i sig selv sjovt, men det er så ikke så sikkert, han synes.
20: Det kan godt være. Den er nu på turné, ligesom andre Galskøts værker har været tidligere, og den er nået til Europaparlamentet i Strasbourg, og det bliver bemærket af flere internationale medier. Så CNN har blandt andet interviewet Galskøt, og han tror faktisk, at Trump selv ville være ret begejstret for skulpturen, fordi han godt kan lide guld.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Den er også meget, nu har jeg lige fundet et billede her, den er meget guld, den er ikke andet nærmest. Det... Altså, og Trump er sådan lidt sammentrykket og har ikke så meget tøj på.
20: Det må man sige. Ja. Det er altså ikke alle, der lige bryder sammen det her udtryk. Den tyske AfD-leder Alice Weidel kalder det en diplomatisk brøler, og den belgiske EU-parlamentariker Barbara Bonte kalder den en skændsel.
0: Hvad siger Trump?
20: Han har endnu ikke selv kommenteret den.
0: Nå, okay. Jamen, tak for den lille overflyvning af Kulturnyt ude fra virkeligheden. David Turner, producer her på K-Live.
20: Selv tak.
0: For 16 år siden kom filmen The Social Network, en iværksætterhistorie om skabelsen af det sociale medie Facebook. Og i dag har opfølgeren så premiere. Den hedder The Social Reckoning, om vores syn på sociale medier, der mildest talt jo har forandret sig. Min kollega Jesper Dein har set filmen sammen med tekstjournalist Markus Berntsen fra Weekendavisen.
1: Dengang i 2010... Der var vi mange, der med beundring så historien udfolde sig om den utilpassede, unge, kajtede universitetsstuderende Mark Zuckerberg og hans ven Eduardo Severin, der tog de første skridt til det, vi i dag ved blev en kæmpe social revolution. Det var historien om venskab, drømme og ikke mindst griskhed, og hvem der egentlig havde retten til Facebook. Vi fejrede tech-nørderne, der gjorde noget aktivt for fællesskabet. I den nye film er vi rykket 10 år frem i tiden. Facebook er kæmpestort, det er gigantisk. Den sociale platform angribes fra flere sider for at være drevet af økonomiske interesser, og ikke så meget mere af de fine drømme om fællesskab og ytringsfrihed for alle. Anklager om bevidst at fremme vrede og konflikter fyrer, og Wall Street-journalisten Jeff Horwitz, spillet af Jeremy Allen White, som du måske kender fra tv-serien The Bear, får kontakt til den ellers top-loyale Facebook-medarbejder Francis Haugen, der hjælper ham med at samle dokumentation for manipulationerne, de papirer, vi i dag kender som The Facebook Files.
21: I'm not gonna risk my job, my future, or my freedom anymore to help a reporter who, let's face it, is biased against tech because we're taking journalism jobs.
22: I appreciate all the help you have given me and the risks that you have taken to do it.
23: You were absolved.
22: For the record, my bias isn't because tech is taking journalism jobs. It's because you are doing them so badly.
1: Fokus i filmen er Facebooks topleder, Mark Zuckerberg, spillet af Jeremy Strong. Det er en meget, meget presset Zuckerberg, der ser sig selv som elsker af ytringsfrihed, og som ikke rigtig vil acceptere omfanget af Facebooks manipulationer og effekt på fake news og generator af vrede.
24: Facebook isn't the ref, that's the point. Look. That's the point, Charlie. We're not the ref. We're the public square. I'm a free speech absolutist, so except where there's imminent harm...
25: You can't say
24: harm,
25: absolutist and accept in the same... With the new optimizations with the MSI, the fire hose of bad information you are injecting into the air supply is becoming jet-powered. It's hydraulic.
1: Tidligere den her uge mødtes jeg med tech-journalist Markus Berntsen fra Weekendavisen, der har set filmene og fulgt Facebook gennem årene, og jeg spurgte ham, hvordan han oplever det voldsomme skift i Facebooks historiefortælling.
26: Vi plejede at se på de her sociale medier som noget, der forbandt os, og som gjorde, at man kunne få adgang til alle mennesker, man havde lyst til at tale med, og få kontakt til hele verden, og få adgang til viden også. Altså internettet i det hele taget blev set som sådan noget, der forbandt verden, og som spredte alle de her gode værdier ud over verden. Det troede vi på meget længe, og måske også lidt for længe i virkeligheden. Også efter, at man begyndte at kunne se alt det, der foregik sådan bag de her nye værktøjer, vi havde fået. Altså, i virkeligheden så begyndte man jo at kunne se, at der blev tjent en hel masse penge på at overvåge og på at kontrollere, hvad folk brugte de her netværk til. Og at faktisk også, at de her sociale netværk blev brugt til det modsatte af det, man først troede. Altså ikke nødvendigvis til at sprede mere frihed og demokrati og fællesskab, men til at, til at tjene penge, til at overvåge og til at også i nogle dele af verden til at undertrykke og kontrollere befolkningen. Og det tog os ret lang tid at forstå, men det er så det skift, som for alvor kommer, og som man også kan se skildret i den her nye film.
1: Hvis du ser på Facebook og Meta, hvor meget magt har det så for eksempel over kulturlivet? Det er jo der, hvor både du og jeg, vi siger ja til begivenheder, biograf for premiere, teaterforestillinger, reklamer og sådan noget. Hvor meget magt har de i kulturlivet, sådan som du ser?
26: De har rigtig meget magt. Altså sociale medier i det hele taget fungerer jo som sådan en slags vejviser på internettet og dørmænd, og sådan kan kontrollere, hvad for noget information man får adgang til, og hvilke fællesskaber vi bliver en del af, og sådan noget. Så på den måde, så er der sådan en skjult magt i de sociale netværk, som er meget, meget stor, og som også betyder rigtig meget for kulturlivet. Og i dag er kulturlivet er også blevet afhængige af at kunne få deres budskaber og deres marketing og deres kunst ud på sociale medier på forskellige måder. Man er influencer, som spiller en rigtig stor rolle, som er altså fuldstændig afhængige af at bruge de her forretningsmodeller, som de sociale medier har. Så de spiller en rigtig stor og ret sådan skjult betydning. De har en rigtig stor og ret skjult betydning for kulturlivet.
1: Lad os fokusere på filmen, Marcus Berntsen. Hvordan var den så? At se for en tæk mand som dig.
26: Jeg synes, det var en virkelig, virkelig god film. Altså både som journalist er det også var det en fed film, ikke? Fordi man får, sådan, man får fornemmelsen af, at man faktisk kan udrette noget ved at forholde sig kritisk til de her meget store, meget magtfulde tech-virksomheder. Og det lykkedes jo i filmen, det lykkedes jo i virkeligheden simpelthen at samle en masse dokumentation for den meget skadelige påvirkning, som Facebook har haft af deres brugere. Og det er en det er jo en meget klassisk film, der handler om en undersøgende journalist og hans kilde, og det lange sådan stedsomme gravearbejde det er at få noget dokumentation på bordet. Så det er en rigtig god film, og synes jeg, og så er det også en film, der meget godt viser det forhold, vi har fået til nogle af de her tech stifter og direktører som Mark Zuckerberg i det her tilfælde. Fordi han bliver jo skildret som enormt magtfuld, også kynisk og manipulerende, men som en rigtig skurk. Ikke? Og det er jo simpelthen også det billede, som rigtig mange folk i den brede befolkning i USA har af de her stifter i dag.
1: Hvad fungerede ikke i filmen?
26: Jamen, jeg synes, at den føles som om, den kommer lidt for sent. Ikke? Altså, den føles måske som om, at den skulle have været lavet for 5 år siden, for at gøre en rigtig indtryk på folk. Fordi de oplysninger, man får i filmen, er jo allerede ude. Vi ved allerede godt, at Facebook har haft den her påvirkning. Og Facebook er jo også videre nu, ikke? Facebook laver AI nu og har stadigvæk deres sociale netværk. De har stadigvæk Instagram og så videre, men de har bevæget sig meget videre fra det Facebook, som man ser i filmen her, der foregår omkring 2019 og 2020 i starten af coronapandemien. Så på den måde så det der var så fantastisk ved den første film, som Aaron Sorkin

0: mere for mig sådan en film, der viser, hvordan rigtig mange mennesker ser på, på en mand som Mark Zuckerberg i dag. Hvad er det for en person? Hvad er det for en rolle, han spiller i vores den kollektive bevidsthed? Så på den måde er det en meget interessant film, men der er ikke så forfærdeligt meget nyt i den, synes jeg.
1: Jeg kan mærke, at der er en begejstring, Markus, et eller andet sted. Så vi skal give den, blive i meta-universet, give den 1-6 likes. Hvor mange likes skal den så have?
0: Ej, jeg synes, det er en virkelig god film. Jeg synes, den har fortjent 5 solide likes. Helt klart. Det er, en film, som klart kan anbefales, og som også gør en lidt klogere på præcis, hvad det var, Facebook gjorde i de der afgørende år, hvor de begyndte at skrue på algoritmen og dreje den over mod sådan et mørkere sted, som har haft skadelige påvirkninger af deres brugere. Så også af den grund, fordi den gør en lidt klogere, så har den fortjent 5.
2: Det var 5 likes her fra Weekendavisens tekstjournalist Markus Berntsen, der sammen med min kollega Jesper Dein har været inde og se en af ens ugens helt store premierefilm, The Social Reckoning. Rowan Atkinson gør comeback. Den engelske komiker bag karakterer som Mr. Bean, Johnny English og Blackadder vender for første gang i 40 år tilbage til det ikoniske teaterdistrikt, der ligger i Londons West End. Fra februar kan Atkinsons fans opleve ham på teaterscenen, blandt andet i karakterer som selveste Mr. Bean. Der er 30 forestillinger, billetterne er fuldstændig revet væk, og også af danske fans. Jakob Wendt Jensen, journalist, forfatter, Atkinson-fans og indehaver af 2 af billetterne til det her show. Velkommen.
3: Ja, tak skal du have.
2: Hvorfor gider du flyve til London for at se Rowan Atkinson?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, der er 2 svar på det. Det ene er jo nok, jeg er lidt sådan en vingebenstype, der godt kan lide at krydse ting af, som jeg mangler at se. Det kan være rockbands, det kan være komikere osv. Men lige med ham her, Rowan Atkinson, er der noget særligt, at jeg så på ham allerede fra da jeg var barn. Ikke? Han er ligesom sådan en aftager i det der satireprogram, der hedder Not the 9 o'clock News, aftager til Monty Python i England. Ikke? Mm. Det er 80'erne, man ser ham først. Og så er der Blackadder, som kører i en 3-4 sæsoner, og så Mr. Bean lægger så hele jordkloden ned ved at lave sådan en moderne Chaplin-karakter, ikke? Altså, så jeg har fulgt ham ret meget, og så for det ikke skal være løgn, og det er ikke sikkert, det kommer lytterne ved. Så i min familie, der synes folk tit, jeg har lignet Mr. Bean i forhold til grimasser og klodsethed.
2: Ah, okay. Det var bare en privat kommentar. Du har sådan en elastisk mimik.
3: Men han er jo en kæmpe, kæmpe skikkelse i britisk komik.
2: Ja, hvorfor er det særligt, at han kommer tilbage på scenen nu?
3: Jamen, for det der jo altid er skidskægt, det er, når du ser film eller tv-serier eller noget på i døde medier, så ved du jo ikke, hvordan de der mennesker er i virkeligheden. De kan jo i virkeligheden have stået og indspillet noget 20 gange, før det blev halvgodt. Mm. Det der fascinerer mig ved at komme over og se ham på en scene, det er, jamen, hvor god er han faktisk stadigvæk, og hvor god er han på en scene, hvor god, altså jeg vil gerne se ham i kød og blod. Der er noget særligt ved det her med live optræden, og nu er vi jo vant til at se alt muligt på skærme, så jeg synes faktisk, at det er fedt at modet af ham, at han i en alder af, hvad han er blevet, en 70-71 år eller sådan noget, han stiller sig op, ja 71, ikke? Han stiller sig op på en scene, det er lidt af, du kan godt sammenligne, uden at sammenligne i øvrigt med Kasper Christensen for eksempel, der lige har annonceret, at det næste år, så stiller han sig op og laver stand-up igen, efter at have haft en pause på 15 år, ikke? Så vil man gerne ud og se det. Er det et færdselsuheld? Fungerer det overhovedet ikke? Eller er de bare pisse fede stadigvæk? Uanset hvad, så er det jo historisk, ikke?
2: Altså, det kan virkelig gå begge veje, og som du siger, så er der nok allerflest, der husker ham i karakteren som Mr. Bean, som jeg næsten synes, han har haft svært ved at slippe ud af. Altså, han har faktisk en mindre rolle i den der efterhånden meget populære julefilm Love Actually, eller efterhånden. Ja. Det har den jo været længe, men som virkelig også er ved at få kultstatus.
3: Som MC Juvel-sælger i
2: stormagasinet. Ja, men hvor han faktisk også for mig har svært ved at slippe ud af sin Mr. Bean-karakter, fordi alt, hvad han gør, bliver sådan lidt fjollet. Hvad synes du, han står for som satiriker i dag, hvis du selv skal sige det, Jacob?
3: Altså, noget af det, der var fedt med det der Not the 9 o'clock News dengang, det var jo, at man gjorde grin med nyhederne. Så det var, altså, hvad der skete i nyhederne, hvad der skete i verden som sådan, og hvordan man behandlede det. Så det var jo sådan noget tv-satire, ligesom vi havde Uha-Uha og Hov-Hov i gamle dage herhjemme, ligesom vi havde det der Jonathan Spang-program Tæt på Sandhed og så videre, ikke? Altså, tv-satire kan vi jo ikke få nok af, så det var det, der imponerede mig som lille dreng. Mm. Men så må jeg sige, som gammel Chaplin-fan, jeg mener jo Chaplin, der lavede ordløs komik for det meste, er jo det største geni i filmhistorien. Og det formåede, Ron Atkinson at gøre med Mr. Bean, den her ordløse, klodsede mand, der kørte rundt i sin lille, mærkelige bil. Det er sjovt, at Mr. Bean blev der kun lavet en 2-3 sæsoner af, men det er som om, den bare har eksisteret i tv-universet forever after.
2: Ja, så blev den jo også animeret.

0: Eller
1: der var der også animeret, og ja. der var jeg hoppet af. Men det sjove er, at jeg engang set et interview med Rowan Atkinson, hvor han sagde, at da det var blevet en verdensomspændende succes, så var hans ansigt jo blevet, hvad skal vi sige, alles ejendom i hele verden, men med vilje havde han ikke solgt serien til Italien, så han kunne tage på ferie i Italien, uden at blive genkendt. Altså, det var netop sådan en verdenssucces, du kunne simpelthen ikke undslippe. Mm. Og selvom han ikke har lavet noget i 10-20 år eller 25 år af den slags, så forfølger det ham jo nok noget. Mm. Så nu vil han ud og bevise sit værd, hvad han værd på gadeplanen nu, ikke? Nu vil han måske også sådan ligesom prøve lige at pusse sin glorie, og så vise, han stadig kan.
0: Og jeg kan lige gøre dig glad, hvis ikke du allerede ved det, Jakob Wendt Jensen, med at fortælle, at han kommer til at inddrage Not the 9 o'clock News i sit show derover i
1: det nye
0: år. Det skriver The Guardian i hvert fald. Han kommer til at inddrage alt muligt af det repertoire, som folk kender ham for. Men det, du er inde på, er jo faktisk, at han også har haft ret stor betydning for danskernes forhold til satire og til britisk humor. Hvordan det?
1: Jamen, det er fordi, altså herhjemme, der, du ved, der er et par halvdøde svensker og en enkelt nordmand, der er sjove, men der er jo ikke nogen tyskere, vi gider se på. Der er ikke nogen franskmænd, men Storbritannien i dag imod. Britisk humor og dansk humor har den samme uerbødige tilgang til magthavere og tilgang til systemet og sådan noget. Så jeg tror faktisk, at danskerne og britterne er sådan i familie med hinanden rent humormæssigt. Og så er der jo det, at Danmarks Radio altid har kigget lidt til BBC med alt i det center og købt enormt mange af deres programmer. Så det, på den måde var Rowan Atkinson egentlig lige så dansk, som han var britisk ret hurtigt.
0: Mm. God tur derover.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Jakob Wendt Jensen, forfatter, journalist, som er klar til at opleve Rowan Atkinsons tilbagekomst, når han optræder på Gillian Lynn-teatret i West End, London, fra 8. februar til 13. marts næste år. Det er næsten overflødigt at sige de her datoer. Hvis man ikke har købt billet, så er det nemlig bare for sent. Det er fuldstændig udsolgt.
2: P1 gør diplomati great again.
3: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
2: P1 gør geopolitik great again.
4: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
3: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
2: P1 gør forhandlinger great again.
4: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
2: P1 gør udenrigspolitik great again.
3: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
2: Lyt med i DR Lyd.
0: Og lige straks kommer der radioavis, som altid bare er great for K-Live. Kulturprogrammet er slut for i dag, produceret og sat sammen af David Tønder. Mit navn er Linnea Albinus Lande, og nu er klokken 16.
5: Der er dansk statsborgerskab på vej til flere end de 2055 personer, som regeringen hidtil har varslet. Og Danmarksdemokraterne kalder det en bombe under udlændingepolitikken. Efter en lang intern armlægning i regeringen, meddelte udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov i mandags, at regeringen er klar til at give dansk pas til 2055 personer. Også selvom en screening af ansøgere for antidemokratiske holdninger ikke er på plads endnu. Nu viser det sig, at regeringen vil give endnu flere statsborgerskab. Det drejer sig om et antal statsløse, som regeringen skriver. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er rystet.
6: Det er jo grelt nok, at man nu giver over 2.000 statsborgerskaber til folk, som man jo egentlig har sagt, at man vil screene for, hvilke synspunkter de har. Men at der så lige kommer nogle flere på nu, et ukendt antal, det er jo en bombe.
5: Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn betegner det som meget bekymrende.
7: Vi er jo en del af statsløsekonventionen, og der er vi jo sådan set forpligtet til, at hvis vi har statsløse, der er født her i Danmark, så skal de selvfølgelig også på det her lovforslag.
5: Men regeringspartiet Moderaterne afviser kritikken. Der er tale om borgere i Danmark, som ikke har statsborgerskab i et andet land, og dem er vi forpligtet til at give dansk pas, siger indfødsretsordfører Mohammed Rona.
8: Det betyder jo altså, at der er endnu flere end de her 2.000, vi har talt om de seneste dage, der nu får mulighed for at få dansk indfødsret. Så det kan jo sagtens gøre diskussionen endnu mere kraftig omkring det her emne.
5: Lød det altså fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, og så fik vi da byttet rundt på lydene, så det var Mohammed Rona, Moderaternes indfødsretsordfører, vi hørte lige før. Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, som Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu er der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er stadig udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes, vil forsvarsministeren nu se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforligskredsen.
9: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
5: Meldingen fra ministeren kommer efter, at flere partier på Christiansborg i dag har sagt, at de vil overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andre de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
10: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
5: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og derfor vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbud for sydkoreanerne i bunken.
11: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
5: Hvis Venstre skal overleve som et af de store partier, så bliver partiets folketingsgruppe og bagland nødt til at bakke partiets grønnere linje op, mener Jakob Bruun, der har været særlig rådgiver for tidligere Venstre statsminister Lars Løkke Rasmussen. I en opinionmåling i dag får Venstre den laveste vælgertilslutning nogensinde med 5,8%. Ved valget fik partiet 10,6% af stemmerne. Siden behandlingen af den omstridte gødskningslov har der både været protester fra landbruget og fra folketingsgruppen, hvor 5 ud af de 18 medlemmer stemte imod loven og dermed imod partiets linje. Og selvom Venstres krise godt kan blive endnu dybere, så bliver de nødt til at stå sammen om den grønnere satsning, mener Jakob Bruun.
12: Hvis der skal være noget fremtid, noget optimisme foran, så bliver man også nødt til at stille partiet et sted, hvor de kan blive attraktivt for den næste generation af vælgere. Og der har Venstres position på det grønne område, den har været en barriere for rigtig mange unge vælgere.
5: Og spørger man tidligere venstrevælgere på gaden i Holstebro, vil de ikke stemme på partiet i dag?
13: Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri.
14: Ikke for øjeblikket. Der synes jeg ikke, det er den retning med de prioriteringer, jeg selv har.
15: Jeg kan godt se, de har det op ad bakke. De har i hvert fald gjort det i nælderne her i Vestjylland.
5: Lød det først fra Tom Thomsen, Louise Ljungberg og så til sidst Kit Bang Thorsen. Det er stadig skyet med regn i de østlige egne, men en opklaring med sol har nået Jylland og breder sig østover. Mellem 10 og 15 grader, og så tager vinden til og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til Kuling. Henrik Hinscheli er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.

0: Dagen begyndte med... Og her 8 timer senere...
1: Vesterbro med 5-10 minutters afstand til arbejdspladsen, ja, så ser verden lidt anderledes ud, end det gør for den familie, der har bopæl i en mindre by.
2: Ja, åbningsdebatten er stadig godt i gang inde på Christiansborg. Der bliver diskuteret udlændinge, der bliver diskuteret miljø, moms på fødevarer, land og by, som vi lige kunne høre her, og alt muligt andet. Det er der i hvert fald blevet de første 8 timer, og hvis det går, som det plejer, så er der meget mere end 8 timers politisk debat tilbage i dag.
0: Vi tager forbi åbningsdebatten flere gange i løbet af P1-orientering. I dag blandt andet dykker vi også lidt ned i et af de emner, der har været en del af åbningsdebatten, nemlig diskussionen om den 32-årige svenske mand, der døde efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement i Danmark.
2: Ja, voldsmanden fik i går en dom på 1 års fængsel, og det mener mange af politikerne er alt for mild en dom. Vi ser på juraen bag dommen, og også på, hvordan de i Sverige ser på sagen og på strafudmålingen. I studiet i dag er vi Ole Brink og Anne-Kristine Hermann.
0: Men lad os begynde i Folketingssalen på Christiansborg.
1: Må dyrke. En slagteriarbejder kan ikke betale sin husleje med en luftig strategi for fødevaresektoren. Og en børnefamilie kan ikke fylde sin indkøbskurv op med regeringens budskab om, at priserne altså også er høje i andre lande.
0: Ja, her hvor klokken er lidt over 4, der er det blevet Inger Støjbergs tid for Danmarksdemokraterne. De har været i gang siden kl. 8 i morges, hvor Folketingets nye formand, Henrik Frandsen, ringede med klokken for første gang. Salen var godt fyldt fra morgenstunden, og en af de første, der fik ordet der først på formiddagen, var SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap.
3: I dag det er min første omgang som politisk ordfører til en åbningsdebat. Lige om lidt så kommer en del af det ærede Folketing efter mig med alt, hvad I har. Sådan skal det være. Og i dag der skal jeg jo ikke bare stå på mål for SF, men også for den regering, SF er en del af. Og fik jeg nævnt, at SF er i regering for anden gang. Mange snakker om den svære toer. Men altså, hvis etteren ikke var en udpræget succes, så kommer succesen nogle gange med toeren. For eksempel så var der ikke mange, der lagde mærke til Nephews første plade. Men deres toer, den røde bordet, som nogen af os vil huske. Hvem husker Trafodata? Nej vel? Det var Bill Gates første firma, inden Microsoft. Og Rasmus Seebach, han havde en mindre succesfuld karriere som rapper under navnet G-Bach, inden han blev hele Danmarks Ralle. Så jeg er fuld af fortrøstning på den her regeringsvejene og på SF's.
2: Ja, SF satte altså på at undgå den der svære toer eller hoppe direkte videre til en succes og vil hellere være Rasmus Seebach end G-Bach. Jeg vidste faktisk ikke, at han havde forsøgt sig som rapper.
0: Nej, nej. Men det havde han så åbenbart, og etteren var så ikke så god, var pointen. Vi vil hellere være toeren, siger SF, eller sagde Sigurd Agersnap i hvert fald, SF's politiske ordfører. Ellers så har sådan en åbningsdebat handler jo meget om at få fremhævet egne fortræffeligheder og pege på de andres udueligheder. Som for eksempel her, hvor Socialdemokratiets Frederik Vad stiller spørgsmål til leder af Liberal Alliance, Alex Vanopslagh. Der er en forhistorie her, vi er lige nødt til at få med, fordi de to diskuterer udlændinge i byggebranchen i Danmark, om det er en god idé med et slags ID-kort, så man kan holde bedre styr på de der brødne kar, der også er blandt udlændinge i byggebranchen. Det vil Liberal Alliance ikke have. Det handler om afvejning af generne ved et forslag over for goderne, altså generne over for goderne, sagde Vanopslagh som argument. Og Frederik Vad talte derfor om, at Liberal Alliance på visse punkter var slappere inden for udlændingeområdet. Nå, det lød så sådan her.
4: Man kan jo ikke sige, at man er imod illegal arbejdskraft på arbejdspladserne, hvis man stemmer imod den politik, der forhindrer det. Ligesom man heller ikke kan sige, at man er for rent drikkevand, hvis ikke man vil gøre noget for at sikre rent drikkevand. Og ja, der er gener forbundet med en stram udlændingepolitik. Der er gener forbundet med 24-årsreglen. Der er gener forbundet med ghettoplanen. Der er gener forbundet med de stramninger, vi har lavet af trosamfundslovgivningen. Det skaber fnider for rigtig mange mennesker. Men vi gør det jo, fordi at vi har nogle store problemer, også med illegal arbejdskraft. Og derfor igen, hvorfor er Liberal Alliance imod, at vi kan tjekke papirerne hos dem, der er ude på byggepladserne i Danmark?
5: Og nu skal jeg fortælle her, Frederik, hvad er det, der også er gener ved? Der er gener ved at indføre et stop for spontant asyl. Der er gener ved at udfordre i højere grad den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8. Der er gener ved at udfordre eller melde sig ud af statsborgerretskonventionen. Der er gener ved at sige, at 2.000 mennesker må vente med at få statsborgerskab, indtil der er en screeningsmodel på plads. Men de gener, Dem vil lige så ikke tage i Socialdemokratiet, men det får da ikke mig til at påstå, at Socialdemokratiet er gået hen og blevet et slapt udlændingeparti, eller et slapt udlændingepolitik. Hvis der er én ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værd under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
2: Ja. Og sådan går det altså frem og tilbage. Det bliver formentlig ved i mange timer endnu. Der er kutyme for, at det fortsætter til den anden side af, af midnat. Der er også en anden tradition.
0: Som er?
2: Slikpose.
0: Hey. Ja.
2: Se,
0: nej.
2: Hvad jeg har med til dig. Jeg vidste ikke, hvad du var til, Ole, så jeg tænkte, du er sådan en vingummi og skum.
0: Ja, ja, præcis.
2: Type, ikke?
0: Det er også. Ja. Ja, ja, ja. Og det, du så også siger, at vi sender til klokken 00:45.
2: Det gør vi ikke, men derfor kan vi da godt tillade os at spise lidt slik, mens jeg læste i dag, at Mette Abildgaard fra De Konservative politiske ordfører, hun har altså forberedt sig og partiet på en lang dag. Hun har købt for ikke mindre end 700 kroner slik til sin folketingsgruppe. Jeg har købt for 29,95.
0: 700 kroner slik. Ja. Så hvis man ser nogen løbe på væggene på Christiansborg her i dag, så er det med en vis sandsynlighed, så er det en konservativ.
2: En undsluppen konservativ.
0: Ja. Nå, vi vender tilbage til åbningsdebatten senere i udsendelsen.
2: Ja, fordi, som du også var inde på, Ole, et af de emner, som blev rejst ret tidligt i debatten, det var jo den dom, som Københavns Byret i går afsagde i sagen fra Islands Brygge, hvor en 31-årig mand slog en svensk familiefar med en knytnæve, og det endte altså med at koste den svenske mand livet, og derfor kritiserer flere partier, at dommen i går lød på bare et års fængsel, ikke mindst fordi gerningsmanden altså tidligere er dømt for drabsforsøg, for voldtægt og for vold.
0: Og i dagens åbningsdebat spurgte Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, om Socialdemokratiet er klar til at fratage den dømte mand, der er dansk statsborger, men kommer til som spæd fra Kongo, om Socialdemokratiet er klar til at fratage manden sit danske pas.
6: Han er seriekriminel. Han har intet at gøre i Danmark. I Borgernes Parti vil vi fremsætte et beslutningsforslag om at fratage den mand hans statsborgerskab, så han ikke kommer ud i Danmark og kan overfalde flere mænd, voldtage flere danske kvinder. Vil Socialdemokratiet stemme for at fratage den her mand hans statsborgerskab?
2: Ja, men det afviste altså den socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund.
7: Herr Bøjes tilgang til de her spørgsmål er jo altid noget med at puste sig gevaldigt op på de sociale medier og i sådan nogle sammenhæng her. Men når det kommer til handling og noget, der rent faktisk får effekt over for folk, så sker der ikke rigtig noget. Det er jo forskellen på herr Bøje og så den tilgang, vi har i Socialdemokratiet, hvor vi er optaget af lovændringer, der betyder, at den slags her får konsekvenser. Det er jo ikke et socialt mediecirkus, vi deltager i her. Det er en retsstat med lovgivning, og når der er lovgivning, man ikke er tilfreds med, så må man ændre lovgivningen. Det er det, vi gør.
0: Og den lovændring er regeringen på vej med, sagde Rasmus Stoklund.
7: Regeringen har besluttet, at man for at undgå sådan noget her nogensinde sker igen i fremtiden, vil fremsætte lovforslag, der betyder, at man, hvis man ved simpel vold alligevel forårsager så stor skade, så skal man kunne straffes markant hårdere.
2: Ja, allerede i går lovede hans partifælle, altså justitsminister Nicolai Wammen, at fremsætte et lovforslag om at skærpe lige netop straffen i sager om simpel vold med døden til følge, hvor gerningsmanden tidligere er straffet.
0: Også Venstres gruppeformand og udlænding og integrationsordfører Morten Dahlin kalder dommen for latterlig mild. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har kaldt den uretfærdig, og SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt siger til BT, at hun er forundret over dommen.
2: Nu velkommen til dig, Michael Schjødt. Du er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg.
8: Tak.
2: Der er altså kritik af mange ting her. Blandt andet, at anklagemyndigheden havde rejst tiltale efter den milde voldsparagraf, den der hedder paragraf 244 i straffeloven, som handler om simpel vold og ikke for eksempel vold med døden til følge eller uagtsom manddrab. Men var der andre muligheder for anklagemyndigheden i den her sag?
8: Nej, for det er en sag om simpel vold. Det handler om et enkelt knytnæveslag, og der er slået med vilje. Så derfor er det helt oplagt at rejse tiltalen efter straffelovens paragraf 244. Og så har man selvfølgelig taget med også, at man vil kunne skærpe straffen, fordi vedkommende er tidligere straffet for blandt andet vold.
2: Okay, så man kan godt, selvom det er den her milde voldsparagraf, så kan man godt være sikker på, at dommen også tager hensyn til, at manden har flere domme bag sig?
8: Ja, det vil den gøre, og i forhold til det her med, om det står i bestemmelsen eller ej, om det er en skærpende omstændighed, at personen er død, så var det faktisk sådan, at straffelovens paragraf 244 tidligere havde et stykke 3, som netop tog det med, at hvis det var sådan, at personen var afgået ved døden, som følger den simple vold, så skulle straffen være helt op, altså strafferammen helt op til 6 år. Det lavede man om i 1989, hvor man ønskede at gøre det mere simpelt, altså en mere forenklet voldsbestemmelse, og samtidig sagde man så, at det selvfølgelig stadigvæk var en skærpende omstændighed, hvis personen var afgået ved døden, og det skulle domstolene så tage med i deres vurdering af, hvad straffen skulle være.
2: Så efter man ændrede det i 1989, så er der ikke rigtig noget, der hedder simpel vold med døden tilfølge i vores nuværende straffelov?
8: Nej, så er det tanken, at man ligesom tager det med som en skærpende omstændighed, når man skal udmåle straffen.
2: Okay. Hvad er så logikken i, at det ikke for eksempel var et uagtsomt manddrab?
8: Jamen, fordi der er jo handlet forsætligt, så kan man ikke anvende den bestemmelse, hvis man havde gjort det. Så havde strafferammen så kun været 4 måneder. Og det havde så været et problem. Mm. Og fordi der ikke er tale om grov vold, så kan man heller ikke komme ind i straffelovens paragraf 246 og anvende den lange strafferamme, der er.
2: Ja, der. Og det er der, hvor det er med døden til følge, vold med døden til følge.
8: Ja.
2: Men når regeringen så siger, at man vil skærpe straffen i sager om simpel vold med døden til følge, som altså ikke rigtig er noget, vi har i straffeloven lige nu, og hvor gerningsmanden tidligere er straffet, er det så noget, man bare sådan lige kan gøre?
8: Jamen altså, så kan man jo enten beslutte sig for at gå tilbage til det, man havde, hvor man havde et selvstændigt stykke 3, hvor der var en højere strafferamme, hvis det var sådan, at personen var afgået ved død, ved døden som følge af en simple vold, eller man kan prøve at lave paragraf 247 om. Paragraf 247 er jo sådan en generel strafforholdelsesbestemmelse. Hvis man tidligere er straffet for vold, så kan man forhøje straffen med indtil det halve. Så man skal ligesom vælge, hvor man vil hen, og da man lavede den om, 244 i 89, så var det jo for at få en mere simpel straffelov, altså hvor man delte op i 244 og 245, og så var det i øvrigt op til domstolen jo at afgøre, hvad straffen skulle være, når der havde været, kan man sige, den ultimative følge af en voldshandling, også en simpel voldshandling.
2: Men det siger du, det kan vi altså godt regne med her, at det er der taget, det er taget med i overvejelserne i strafudmålingen. Hvis nu, at det lykkes, og det gør det jo nok formentlig justitsministeren og regeringen at ændre loven, så kommer det jo heller ikke til at betyde noget i den her sag. Altså, man kan ikke ligesom lovgive med bagudrettet. Så det bliver i fremtidige lignende sager. Hvis man nu er meget utilfreds med lige præcis den her dom, er der så andre muligheder?
8: Jamen, der er jo hele tiden den mulighed, at hvis anklagemyndigheden er utilfreds med en dom, hvis de synes, at byretten har fastsat straffen for lavt, så har man jo mulighed for at anke dommen til landsretten, og så kan man høre, hvad landsretten synes. Og så har man ligesom landsrettens bedømmelse af sagen, inden man tager stilling til, om der er behov for at lave loven om. Og hvis landsretten forhøjer straffen, så er det jo udtryk for den praksis, der er. Så anklagemyndigheden kan bare inden 14 dage fra i går beslutte sig for at anke sagen. Og justitsministeren kan jo i virkeligheden pålægge statsadvokaten at gå videre med den her sag. Og det vil måske være meget fornuftigt at få, altså udtømme de muligheder, der er hos domstolene i første omgang, inden man begynder at lave loven om.
0: Ja, fordi det vi hørte i går fra anklageren, det var jo, at der var tilfredshed.
8: Ja.
0: Fordi at de havde fået det, de kom efter.
8: Ja.
0: Det var det, man havde sagt. Men der siger du altså, at der findes nogle flere stjerner på skuldrene, måske ministeren lige frem, der kan gå ind og sige, måske det er en idé at få testet den her længere op i systemet.
8: Ja, altså fordi anklagerne har jo udtrykt tilfredshed, fordi at dommen ligger inde for det spænd, der er i de sager, vi har set. Og det er jo også op til domstolene at sørge for, at der er en ensartethed i de straffe, de udmåler. Så domstolene kigger selvfølgelig på, hvad er der af praksis inden for området, og så fastsætter de straffen ud fra det. Og anklagemyndigheden har jo påstået en straf, som lå, kan man sige, i det spænd, som retspraksis tilsiger.
2: Men
8: så kan der være nogle sager, hvor man har synes, jamen det er vist ikke tilfreds med alligevel, og så kan den overordnede anklagemyndighed beslutte at anke sagen til landsretten.
2: Og vi er jo så stadig med den, i den der paragraf 244, simpel vold. Kan man inden for den få en højere straf?
8: Jamen, der er eksempler i retspraksis, blandt andet en afgørelse fra Vestre Landsret fra 2005, hvor der er tildelt flere slag, og hvor en person afgår ved døden. Og det er en sag også om simpel vold. Og der fik personen 9 måneder i byretten, men landsretten satte straffen op til 2 år.
2: Okay. Så undrer det dig, at justitsministeren ikke bare prikker til statsadvokaten og siger, ank lige den der dom, der faldt i går i landsretten?
8: Altså, det er jo i hvert fald en mulighed, der ligger først for, kan man sige. Og så respekterer man jo samtidig, at udmåling af straffe henhører under domstolene. Og der er jo, altså, systemet er jo helt klar på den måde, at man har mulighed for at få sin sag prøvet 2 instanser. Og det gælder selvfølgelig også anklagemyndigheden. Altså det offentlige og justitsministeren kan selvfølgelig afvente en afgørelse fra landsretten, inden man tager stilling til, om den her sag så også er udtryk for det sted. Altså skal retspraksis være på det sted, som landsretten beslutter til sin tid.
2: Tusind tak for besøget og for at redde trådene ud for os, Michael Schjødt. Formand for Advokatrådets straffeudvalg. Og vi har selvfølgelig også forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen. Ministeriet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, inden vi gik ind i studiet her.
0: Sagen har også fået temmelig meget opmærksomhed i Sverige for den forurettede, altså manden, der nu er død, var en, som sagt, 32-årig svensk mand, far til 2. Peter Subli Benson er med os nu, nordisk korrespondent for Berlingske. God eftermiddag.
9: Ja, god eftermiddag.
0: Hvad har reaktionerne været i Sverige?
9: Sammenfattende skuffelse, i virkeligheden også vrede. Så det er vel 2 af de ord, der sådan gennemsyrer det, som jeg nu læser mig til på, at svenskerne taler om.
0: Hvor meget har den fyldt i det svenske?
9: Ah, men det er klart. Den fyldte jo i virkeligheden meget allerede meget, meget tidligt. Altså, den svenske mand, politimand, som tog til København sammen med sine venner for at holde fest, fodboldfest, på Bryggen, og så blev ramt altså af den her meningsløse vold, som kostede ham livet. Det var nogle ingredienser, som vækkede noget i en svensk befolkning, som ellers blev overrasket og glad over, at det svenske fodboldlandshold faktisk vandt nogle kampe. Så det var virkelig noget, der satte sådan en tone på oplevelsen derovre.
0: En svensk befolkning, der jo også var i en valgkamp. Du har talt med den svenske justitsminister Gunnar Strømmer, nu fungerende minister, der under valgkampen var meget interesseret i den her sag. Hvorfor var han så interesseret i en tragisk, men jo også relativt simpel voldssag fra Danmark?
9: Nej, men Gunnar Strømmer er jo super interessant. Han er moderat, det vil sige, han er sådan konservativ, venstreagtig, hvis vi skal sammenligne med Danmark. Han er dermed en mand, der er optaget af lov og orden. Det har været hans opgave gennem 4 år i Sverige. Og jo i Sverige, som vi efterhånden alle ved, har kæmpet med en bandekrig, som har været så blodig og så ondt som noget. Så han har... Jeg har mødt ham flere gange i Danmark. Jeg har også mødt ham flere gange i Sverige, altså senest under den her valgkamp. Han har spejlet, og svensk politik og den svenske rigsdag har spejlet danske regler, det vil sige straffe, det vil sige, hvordan kunne domstole agere, det vil sige, hvilke redskaber har politiet haft i deres værktøjskasse. Der har man simpelthen kigget i de der mange danske bandepakker, og så i virkeligheden tømt dem for alt indhold. Fordi Danmark har været forbilledet på, hvordan man gør, og hvordan man straffer.
0: Men den her sag, den vender sig på en eller anden måde anderledes. Altså i din avis Berlingske, der I skriver om debatten i dag, citerer flere svenske juridiske eksperter, der siger, at man ville have dømt anderledes i Sverige, at man ville have dømt hårdere. I en svensk domstol ville den her sag utvivlsomt være endt med en domfældelse for grov vold og groft manddrab. Straffen ville være flere års fængsel, skriver den svenske retsreporter i
9: De har skruet op for hvilke straffe, der bliver givet i Sverige, og jeg bevæger mig ikke ind i en juridisk sammenligning, fordi det er alligevel for farligt, men det, man kan sige, det er, at Sverige har på nogen måder, hvilket Gunnar Strømmer, den nuværende justitsminister, også har sagt, overhalet Danmark på flere måder i forhold til, hvordan man agerer over for kriminelle. Og det er jo egentlig også det, der gør den offentlige samtale her, det her døgns tid efter dommen er faldet i Danmark, den har været præget af en form for overraskelse, fordi uanset hvem jeg møder i Sverige, om det er almindelige borgere, eller journalister, eller politikere, så har de alle sammen været sådan, ej, vi skulle være ligesom jeg i Danmark, I har en meget mere direkte, konkret og i øvrigt også hård tilgang til kriminalitet. Så det er nok også overraskelsen, der gør, at de reagerer derovre.
0: Peter Subli Benson, tak for det, tak for at være med.
9: Tak selv.
0: nordisk korrespondent hos Berlingske.
2: De franske skoleprotester fortsætter på fuld blus i dag, og protesterne spreder sig nu flere steder i Europa. Nu går elever på gaden i belgiske Liège og i italienske Torino, det skriver mediet Axios. Karin Mørk, journalist på DR's udlandsredaktion. Velkommen til.
10: Tak skal du have.
2: Lad os lige blive i Frankrig først, for her har undervisningsminister Edouard Geffray i dag sagt, at han vil præsentere en akut plan for lærerfravær inden for nogle timer eller nogle dage. Hvorfor kommer den her akut pakke nu?
10: Det er fordi, at regeringen er presset, virkelig presset, og forsøger at stoppe den her ungdomsbevægelse, som simpelthen bare vokser. Rigtig, rigtig mange er på gaden lige nu. Allerede kl. 14 begyndte folk at samles på Place de la République i Paris for at gå mod Bastillepladsen, hvor endnu flere er stødt til, og hele pladsen er stuende fuld. Så det er det, de har brug for at komme med nogle løfter for at forsøge at stoppe det her.
2: Mm. Ja, og politikerne har en pligt til at lytte, det sagde premierminister Sébastien Lecornu i går.
11: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement. Nous avons le devoir de les écouter. Prendre les jeunes au sérieux, c'est autant...
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen. Vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement.
2: I samme tale, der advarede Sébastien Lecornu også imod, at enhver politisk krise i Frankrig skal løses med en skattestigning. Hvordan hænger de to ting sammen, Karin?
10: Altså, det er jo fordi, at premierministeren vil nedtone forventningerne til, at regeringen kan opfylde elevernes krav. De har flere krav, men blandt andet kræver de 10 milliarder euro til undervisningsområdet for at rette op på de her mange ting, som i årvis er gået ned ad bakke. Altså, de vil have renovering af gymnasier og særligt penge til at ansætte flere lærere. Og han har sagt, sagde i talen i går, at som om, at det, altså, de er blevet meget sure, fordi han siger, at vi vil gerne give en milliard euro, og det er der mange, der siger, at det er jo slet ikke nok. Mm. Det kan knap nok opveje inflationen. Ja. Så der er brug for langt flere penge.
2: Ja, og oven i det, så står Frankrig jo også i en, kan man sige, økonomisk krise. Der mangler penge i statskassen, der er stor statsgæld, faldende købekraft, så hvilke andre muligheder har regeringen, hvis man vil hjælpe skolerne, men ikke sætte skatten op?
10: Ja, altså det er jo det helt, helt store problem, hvad de skal gøre. De vil jo ovenikøbet neddrosle antallet af lærere, altså faktisk spare, selvom han siger, at de vil give en ekstra milliard. Men altså lige nu skal der jo forhandles en finanslov for næste år. Og der var det absolut ikke planen, at der skulle gives mere til undervisningsområdet. Men nu har de jo fået det her problem, som bliver større og større. Og altså ungdomsbevægelsen har ikke tænkt sig at lade sig nøjes med, at når vi skal nok finde en plan, og I hører noget efter efterårsferien osv. De prøver at sparke det lidt til hjørneregeringen. Mm. Men de skal på en eller anden måde forsøg at finde nogle penge, og dem må de jo så tage et andet sted fra. Men du har fuldstændig ret, det er jo næsten uoverskueligt, fordi deres gæld er så mega stor.
2: Sagde Karin Mørk, journalist på vores udlandsredaktion. Tak for at være med os, Karin.
10: Selv tak.
2: Og så god eftermiddag til dig, Anna Gårdslev, DR's Europa-korrespondent.
12: God eftermiddag.
2: Det forlyder jo, at utilfredsheden blandt de franske unge begynder at sprede sig til nabolande under sloganet "Lad os gøre det som Frankrig", blandt andet i Italien. Hvad er det, der foregår i Torino?
12: Der kan vi se blokader af skoler, blandt andet i Torino og hovedstaden Rom og et par andre byer. Vi kan se, hvordan der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over. Og nu er der en strejke, en skolelærerstrejke, sådan delvis skolelærerstrejke i næste uge i Italien, og der ser vi skoleeleverne i for eksempel Bologna sige, nu går vi vil også strejke, så vi kan forvente, at de her, det vil være nogle manifestationer, som fortsætter, og som måske har sit konkrete udgangspunkt i skolemiljøet, men som i virkeligheden handler om rigtig mange andre ting også.
13: Og de historier, vi har hørt fra de franske skoler, er jo historier om proppede klasseværelser, om altså kummerlige forhold på toiletterne, om rotter og kakelakker simpelthen i bygningerne. Hvordan er forholdene i de italienske skoler?
12: Det kommer så sandelig an på, hvilken skole du går ind i, om den ligger i Norditalien, eller om den for eksempel ligger nede i Syditalien i Kalabrien, ligesom der er forskel på italienske hospitaler. Du skal ønske dig at blive syg i Norditalien, du skal ikke ønske at blive syg i Kalabrien for eksempel. Mm. Så det er der meget, meget stor forskel på, og der er jo også netop blandt italienske elever og lærer frustration over netop, altså nedslidte skoler, dyrere bøger. Men det her er også en diskussion, som hænger sammen med de prisstigninger, som italienerne jo også har oplevet, og som hvor lønnen ikke er i nærheden af at følge med, hvor maden er blevet dyrere, energien er dyr, benzinen er dyr. Og så er der i den diskussion, som foregår, og i den oprustning, vi ser, der er nemlig en diskussion om lige præcis oprustning. Altså, mange italienske unge vil sige, I skal købe bøger, I skal ikke købe våben. Altså, en problematisering af de Italiens NATO-forpligtelser, hvor Italien jo skal investere en hel del mere i forsvar, end landet gør nu. Og her spiller det selvfølgelig også ind, at Giorgia Meloni og hendes centrum-højre regering ikke er populær blandt, kan du sige, mere venstreorienterede, progressive unge, så der bliver lagt en masse anden utilfredshed og frustration ned i det her, en ny italienske skolelov, som er undervejs fra regeringen, en reform af valgsystemet er sågar også oppe til debat. Så det konkrete udgangspunkt, det starter i skolen, men det kommer lynhurtigt til at handle om en masse andre ting.
13: Er der noget, Anna, der tyder på, at de unge på tværs af landegrænserne koordinerer de her protester som et sådan større ungdomsoprør?
12: Det er i hvert fald interessant at se, at hvor stærkt det her er på sociale medier, og at italienske unge jo også har været i Frankrig, rent fysisk simpelthen, for at vise deres støtte, for at vise deres solidaritet. Og det bliver utrolig spændende at se, hvordan det her det udvikler sig, netop fordi vi ser bevægelser i flere andre lande. Vi har også set det i Grækenland, vi har set det i Belgien eksempelvis.
13: Tak, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, for at være med her.
12: Selv tak.
1: Nogle af de her fiskere. Men der er jo ikke nogen, der ikke ønsker, at vi skal have rene fjorde. Der er ikke nogen, der ikke ønsker, at vi skal have nogle rene have. Der
13: det lyder,
1: er ikke nogen,
13: som om vi skal tage slikposerne frem igen.
0: Ja, det kan godt være.
1: Det er jeg bare appellerer.
0: Hvis du skal holde ud til klokken, var det sådan? Det er på den anden side af midnat, i hvert fald de er stadigvæk i gang. Det er stadigvæk Inger Støjberg, der har talerstolen, og det er stadigvæk så alle de andre politikere, der spørger og stiller spørgsmål, ligesom de har lyst til i forhold til den tale, som Inger Støjberg holdt for noget tid siden. Ja, åbningsdebatten er godt i gang. Noget af det, der er fyldt i løbet af dagen i dag, det har også været diskussionen om udlændinge og integration.
13: Ja. Lige præcis. I mandags meddelte regeringen, at de her, at der er et, nej undskyld, starter lige et andet sted, fordi der har været en del snak om 2055 personer, som siden valgudskrivelsen jo har stået i venteposition. Mm. Altså de opfylder alle krav, der er til at blive dansk statsborger. De står på et lovforslag, men fordi der blev udskrevet valg, ja, så blev det sparket til hjørne, og nu er der så blevet nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til en ny screeningsmodel for statsborgerskabsansøgere. Og i mandags, der meddelte regeringen så, at de her 2055 personer ikke skal leve op til eventuelt nye kommende krav, som den her ekspertgruppe må foreslå. Så nu skal politikerne egentlig bare stemme for eller imod, om de skal have det rødbedefarvede pas.
0: Ja, blandt de her 2055, der er så, ved man, 72 børn, og Eva Ersbøl, seniorforsker med Institut for Menneskerettigheder, ifølge hende, så ville det være på kant med FN's børnekonvention, hvis de 72 statsløse børn ikke fik dansk statsborgerskab. Det var sådan fortællingen frem til i dag, kan man sige. Nu er der så nyt, for det viser sig, at det faktisk, at der faktisk er flere personer, der kommer til at være med i lovforslaget, der skal stemmes om, altså flere end de her 2055.
13: Ja, det skriver udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i et svar til Folketingets indfødsretsudvalg. Og i det her svar, der kan man læse, at det drejer sig om, citat, et antal statsløse personer født i Danmark, citat slut, hvis ansøgning altså løbende er blevet behandlet i ministeriet. Inger Støjberg, som vi lige hørte før også, altså formand for Danmarksdemokraterne, hun kalder det en bombe under udlændingepolitikken.
1: Det er jo grelt nok, at man nu giver over 2.000 statsborgerskaber til folk, som man jo egentlig har sagt, at man vil screene for, hvilke synspunkter de har. Altså om de går ind for terrorisme, om de bakker op om demokratiet, alle de her ting. Og det vil man så alligevel ikke. Men at der så lige kommer nogle flere på nu, et ukendt antal, det er jo en bombe. Og det er jo mærkværdigt, at man ikke siger det bare sådan helt up front, at det er sådan her, det er, men at man ligesom skal prøve at putte lidt med det. Og det er jo det, der gør mig ekstra nervøs.
0: Men der er altså ikke noget odiøst i, at de her statsløse personer får tildelt statsborgerskab, siger Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona.
14: Ej, jeg ved ikke, om det er en bombe under det her. Vi har jo været medlem af statsløsekonventionen i mange år, også dengang Inger Støjberg selv var udlændingeminister, så der er ikke noget bombe under det her. Det her, det er en del af...
15: Men du kan jo ikke stå og sige, hvor mange det omhandler.
14: Nej, men jeg har ikke lige set tallene, hvor mange det er, men det er jo ikke sådan, at det er flere tusinder på nogen som helst måde. Men det er jo, fordi vi er forpligtet af statsløsekonventionen, og derfor skal de også med på lovforslaget nu.
0: Eva Ersbøl, god eftermiddag.
16: God eftermiddag.
0: Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, altså forklarlig. Hvorfor er der nu et for os ukendt antal statsløse, der skal med i det her lovforslag om statsborgerskab?
16: Jamen, det var faktisk ikke helt rigtigt, at jeg havde sagt, at det var en overraskelse, eller hvad var det, der var blevet sagt til indledning. Jeg mener, det er helt naturligt, og det er faktisk også ikke nogen bombe overhovedet, fordi dengang regeringen eller dengang ministeriet gik ud og annoncerede, at man ville sætte sagerne i bero i marts måned i år, der nævnede man i en faktaboks utrykkeligt, at de sager, der omhandlede herfødte statsløse børn og indvidere børn, der er født uden for ægteskab af en udenlands mor og en dansk far, efter 11. oktober, de to børnegrupper, deres sagsbehandling, ville ikke blive sat i bero. Mm. Og det sagde man allerede i marts måned, fordi vores internationale konventionsforpligtelser siger, at de børn har krav på statsborgerskab. Så det er ikke nogen overraskelse. Det vil sige, det var en overraskelse, hvis de ikke havde været med. Til at begynde med, kunne man ikke se det umiddelbart af den ene nyhed fra ministeriet, men det fremgik faktisk allerede mandags fra indfødsretskontoret nyhed der, at børnene var med. Mm. Og det er ikke nogen overraskelse, man kan sige så hurtigt som muligt, fordi de her børnegrupper har faktisk blevet behandlet forløst traditionelt, fordi vi har den her forpligtelse til at undgå, at børn, der bliver født i Danmark, er statsløse.
0: Mm. Jeg mener nu heller ikke, at du sagde, at det var en overraskelse, Eva, men pyt med det.
16: Det var ikke langt, jeg kunne ikke huske det.
0: Nej, men vi talte, da du var med os i weekenden, der talte vi om de her 72 statsløse børn, som i hvert fald helt sikkert var med på listen, og så var der i weekenden talte vi om 231 muligvis andre børn og unge. Og du forstår det sådan, at det er dem, altså de der 231, den der ekstra gruppe, det er dem, der nu bliver en del af lovforslaget.
16: Jeg forstår det sådan, når det går ud fra det sådan der, at det er dem, der er blevet behandlet, dem man ikke satte i bero i marts. Og så har man behandlet deres sager fra marts, og bliver formentlig ved med det, frem til januar 2027, og det er den gruppe, og det er vel derfor, man ikke kan sætte 100% tal på, fordi man har taget alle de her sager fra den ene af.
0: Og hvad er det ved de internationale konventioner, der siger, at den her gruppe selvfølgelig skal med på det lovforslag?
16: Ja, det er jo, for det første er det børnekonventionens artikel 3 om barnets bedste interesse, barnets tarv, og så er det artikel 7 om, at børn fra fødslen skal have ret til at opnå et statsborgerskab. Mm. Hvis de ville blive statsløse. Og så har vi statsløsekonventionens artikel 1, som Danmark har gennemført på en lidt anden måde, allerede 1968, hvor vi sagde, at vi venter med at give dem retten til de er fyldt 18 til 21, men de har krav på at få statsborgerskab.
0: Så,
16: de er ikke lige nævnt her i det her forløb, men jeg mener, at de må også være det her. Jeg forstår, at det er meget få, det drejer sig om.
0: Men det du siger, det er, altså hvis vi fra dansk side vil overholde de internationale konventioner, så kan man ikke bare sætte deres sager på pause. Så er de nødt til at komme med.
16: Præcis, og de har heller ikke været sat på pause. Altså det var det, der stod allerede i nyheden fra marts 26. Så de har været behandlet, og det ville være overraskende. Det vi først hørte, der blev de ikke lige nævnt. Og det ville være overraskende, fordi det giver jo ikke mening at behandle sagerne, hvis ikke det er med henblik på en afgørelse om, at de skal have statsborgerskab.
0: Eva Ersbøl, tak for det. Tak for at være med.
16: I lige måde.
0: Igen, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
13: Og så kan vi sige velkommen til dig, Christian Virgilius, indfødsretsordfører hos De Konservative.
17: Mange tak.
13: Du vil have hele lovforslaget sat på pause igen, altså lovforslaget med alle de her over 2.000 mennesker, der har søgt om dansk statsborgerskab. Hvorfor?
17: Jamen altså, vi står jo i en situation, hvor hele det her område, det sejler fuldstændig. Og grunden til, at man satte det på pause, det var jo dels, at der ikke var flertal bag indfødsretsaftalen, fordi altså, vi blev smidt ud af den, fordi vi nægtede at stemme for statsborgerskaber, så længe ministeriet ikke kunne garantere, at der ikke var nogen kriminelle iblandt. Og det var på grund af en fejl i kriminalregistret. Den har jeg spurgt hyppigt ind til lige siden da. Mig bekendt er der ikke ryddet helt op i det endnu. Så man kan sige, at grunden til, at det blev sat på pause, den har ikke ændret sig. Og så derover så har regeringen jo lovet højt og heldigt, at vi skulle have en screeningsmodel. Socialdemokratiets indfødsretsordfører sagde så sent som i slutningen af august, at der ikke ville blive givet nye statsborgerskaber, før den screeningsmodel var på plads. Mm. Så det er jo et kæmpe løftebrud, det her.
13: Og hvilken rolle spiller de her måske 231 børn og unge, som er statsløse, i det? Gør det nogen forskel for jer i Konservativ Folkeparti?
17: Altså, jeg synes, det er en lidt anden sag, men vi synes helt principielt ikke, at der skal gives statsborgerskaber ud, før det er, man er sikker på, at vi har styr i vores interne systemer. Og det kan vi jo tydeligt se, at vi ikke har. Og så synes jeg også, det er mærkeligt, at vi ikke har fået en orientering om det her tidligere. Jeg er med på, at den foregående interviewee sagde, at der havde været en anden faktaboks for et år siden. Men det virker jo bare grundlæggende. Altså, det virker bare til at bestyrke det her billede af, at der slet ikke er styr på noget af det.
13: Men som vi også lige hørte Eva Ejstrup sige, altså fra Institut for Menneskerettigheder, så er Danmark jo forpligtet til at følge børne- og statsløsekonventionen. Så hvad skulle regeringen ellers gøre med de her personer?
17: Jamen altså, jeg skal heller ikke kunne afvise, at det giver fin mening at give dem statsborgerskab. Men altså, grundlæggende har jeg det sådan, at når der ikke er styr på det system, som vi har sat op for det, og når den grund, der gjorde, at man satte det hele på pause, ikke er blevet løst, jamen så er der ikke nogen grund til at fortsætte de her sager. Og så synes jeg jo øvrigt også, at der er, altså, det vil give fin mening at prøve at udfordre nogle af de der konventioner. Fordi altså, det er generelt et problem for os, når de her konventioner spænder ben for, at vi gerne vil føre den udlændingepolitik, som vi gerne vil. Og det ser vi mange eksempler på. Men lige i forhold til den her situation, så handler det jo om, at man vil pulje dem sammen med det her lovforslag, med de her 2.000 andre statsborgerskaber. Og det kan vi simpelthen ikke støtte.
0: Men Christian Virgilius, jeg skal lige forstå det rigtigt. Så du siger så også undervejs, at det giver fin mening at give dem statsborgerskab, den her gruppe?
17: Nej, men det siger jeg ikke med sikkerhed. Men som jeg har forstået det, så vil de proppe det på det samme lovforslag med de 2.000 andre statsborgerskaber. Mm. Og der er også sådan set en grund til, at hele det her område blev sat i bero. Og det er, fordi man ikke har styr på det. Ministeriet kan ikke garantere, at der ikke er nogen kriminelle iblandt de ansøgere. Jeg har lige stået i Folketingssalen i dag. Der er jo åbningsdebat, der er i gang lige nu. Og jeg, såvel som mange andre, har spurgt ind til, kan regeringen garantere, at der ikke er kriminelle iblandt? Og det kan de ikke. De har ikke styr på det. Og altså, de har haft mange år til at rette op på den her fejl.
0: Iblandt de 2055, Men nu vi taler om børn og unge, og det er det, Eva Ersbøl taler om. Hun siger, at Danmark er på kant med statsløsekonventionen, med børnekonventionen, hvis vi ikke giver statsborgerskab til den her gruppe af børn og unge. Og i konservativ, der er I vel tilhængere af, at vi i Danmark er, hvad skal vi sige, er med i FN's børnekonvention og statsløsekonvention, at vi følger ordene, der er der, er I ikke?
17: Jamen, det er også derfor, jeg siger, at jeg kan ikke partout afvise, at vi ikke vil være imod at give dem statsborgerskab. Men problemet er jo, at det bliver prøvet på det samme lovforslag som de 2055 andre.
13: Så skal vi forstå det sådan, at du vil gerne have, at de bliver pillet ud og sat på et selvstændigt lovforslag, som I godt kan behandle?
17: Det, muligvis. Altså, jeg synes egentlig, jeg udtrykker det så klart, som jeg overhovedet kan her. Jeg synes, det er to forskellige ting. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, at jeg selv vil kalde det en bombe under udlændingepolitikken. Men jeg synes, det er meget tydeligt, at regeringen propper dem på det her lovforslag, fordi at de prøver at presse eksempelvis nogen som os, der er sådan rimelig savlige i forhold til de her områder, til at stemme for. Og den slags bøllemetoder, det giver vi simpelthen ikke noget.
13: Det må du lige forklare. Hvad skulle logikken være i det?
17: Hvad logikken skulle være i det? Okay.
13: Ja.
17: Hvis vi anerkender, at der taler om to forskellige grupper af ansøgere her, og der er en grund til, at vi har sat hele indfødsretsområdet i bero, og derfor giver det ikke nogen mening, at regeringen nu vil til at stemme de her 2055 statsborgerskaber igennem. Men regeringen ved så, at et parti som vores, som er sagligt, nuanceret og forholder os til virkeligheden, som den er, anerkender, at der er forskel på den gruppe, og så en gruppe statsløse børn, som muligvis bør få statsborgerskab, prøver det på det samme lovforslag, så vil de prøve at presse os til at stemme for alligevel. Og der bliver bare nødt til at sige, altså den slags bøllemetoder, det er uhensigtsmæssigt, og jeg synes, det er også lidt respektløst over for den måde, som vores folkestyre fungerer på.
13: Men det virker
17: ikke mening?
13: Jamen, det ved jeg ikke, fordi det skulle jo så være... Med
17: jamen, jeg kan godt prøve at forklare
13: nej,
17: det igen.
13: Nej, altså, du er ikke Christian. Christian, jeg stopper dig. Men det er mere fordi, at det virker jo ikke, eller hvad man skal sige, det virker jo ikke som om, I følger det særligt presset til så at vedtage det her lovforslag, så har de skudt forkert, eller hvad?
17: Ja. Yeah.
13: Okay.
17: Altså, og det er jo ret klart, altså, vi har faktisk været ret reelle over for regeringen, også de tidligere regeringer på det her område, og sagt, at I bliver simpelthen nødt til at løse de her problemer. Og det er også derfor, vi har jo stemt gult, fordi vi er sådan set interesserede i, at det her bliver løst. Men vi kan jo bare se, at der ikke er blevet rettet op på de her fejl. Socialdemokratiet har haft masser af år til at rette op på det. Der er ikke sket noget som helst. Og bare lige for at gentage, det handler jo om, at det kriminalregister, hvor der man skal indhente data om tidligere domme, der har været nogle slettefejl, som gør, at man ikke kan se mere end 10 år tilbage på nogen ansøger om statsborgerskab. Og det er jo lidt problematisk, når det er, at vi har vedtaget en politisk aftale, som afgør, at der er nogle kriminalitetskrav, så potentielt set kriminelle udlændinge for statsborgerskab. Og det synes jeg er ret vigtigt at fastholde, ja, at det vil vi simpelthen ikke tolerere.
0: Nej, og for børnene handler det jo så om, at de har ret til at opnå dansk statsborgerskab, hvis de er statsløse, og det er derfor, at der ikke er, og det lyder som om, du også accepterer det, der er ikke andre muligheder, end at de skal have dansk statsborgerskab.
17: Ja, men jeg vil ikke udtale mig utvetydigt om det. Altså, det er jo også ret ny information for os. Altså, det er jo noget, som... Ja, og der vil jeg gerne give Inger Støjberg ret. Jeg synes også, det er noget, ministeriet har puttet med det her. Og det vil jeg gerne have mulighed for at dykke mere ned i. Men jeg kan bare konstatere, at hvis de putter det på det samme lovforslag som alle de andre statsborgerskaber, så kommer vi ikke til at stemme for.
13: Men du er åben for, at I kunne stemme for det, hvis de her 231 børn og unge kommer på et selvstændigt lovforslag, som I kunne behandle inden?
17: Jeg vil ikke partout afvise det. Jeg vil heller ikke sige, at vi stemmer for.
13: Tak for
17: det. Det er det tvetydige svar, som I får fra mig.
13: Tak. Christian Vigilius, indfødsretsordfører hos Konservativt Folkeparti, og fortsat god fornøjelse derinde.
0: Christian, lige inden du løber, ikke?
17: Ja.
0: Vi fortalte tidligere i udsendelsen, at din politiske ordfører, Mette Abildgaard, havde brugt 700 kroner på slik til jer. Har du fået dine 4 kilo? som du skal holde dig levende med i løbet af aftenen.
17: Det er ikke 4 kilo, men jeg tror, der er i hvert fald gode 300 gram. Så, okay. Så dem ser jeg frem til at gnave i, når aftentimerne bliver sene.
13: Ja. God fornøjelse.
17: Tak skal I have. God arbejdslyst.
13: Tak. Altså Christian Vigilius, indfødsretsordfører for De Konservative. Vi ville jo selvfølgelig også gerne have haft et interview med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, men han har ikke ønsket at være med i dag. I stedet for har han sendt et skriftligt svar til vores kolleger i DR, hvor han svarer på kritikken, blandt andet fra Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg. Han skriver, det er meget enkelt. Sagerne vedrører vores internationale forpligtelser, og dem skal vi overholde. Det burde ikke komme som nogen overraskelser, især ikke for en tidligere udlændinge- og integrationsminister som Inger Støjberg. Vi har også rakt ud til ordførerne i regeringspartierne. Kirsten Normann Andersen, indfødsretsordfører for SF, kunne ikke medvirke. Socialdemokraternes indfødsretsordfører, Katrine Evelyn Jensen, vendte heller ikke tilbage på vores henvendelse.
0: Så den første kandidat dukkede op. Vi har ventet på det. Fodboldverdenen har ventet på det i noget tid efterhånden. Altså den første udfordrer til FIFAs magtfulde præsident Infantino har nu meldt sig på banen. Den schweiziske tidligere professionelle fodboldspiller Ramon Vega meldte sig i går som kandidat til næste års præsidentvalg i FIFA, altså det internationale fodboldforbund. Han er den første, der sådan offentligt og helt officielt stiller sig frem til og siger, at jeg vil gerne udfordre den her skandaleombruste chef nu i FIFA, Gianni Infantino.
13: Ja, han er 55 år, Ramon Vega. Han har tidligere spillet for blandt andet Tottenham. Der må være rimelig stor lettelse på en eller anden måde, ikke? At der endelig er en kandidat. Er det ikke rigtigt, Henrik Lindegaard?
18: Ja, nej, kan man sige. Altså, jeg har ikke hørt nogen eller set nogen, som egentlig tror på, at Ramon Vega kan blive valgt, men jeg har omvendt heller ikke hørt og set nogen, som er utilfreds med, at han har meldt sig, fordi det er nok urealistisk, at han kan samle den støtte, der skal til for at blive valgt, eller måske bare for at stille op. Men det, at der nu er en, der tør ligesom at stille op mod Infantino, kan jo godt være med til at åbne øjnene hos andre for, at det faktisk kan være en mulighed. For vi må jo konstatere, efter 2 måneder, hvor at en stor del af verden har sagt, de ønsker Infantino væk, så har det knebet lidt med at finde nogen, der ville eller turde stille op.
0: Men hvorfor skulle det ikke kunne blive ham?
18: Fordi han ikke har en bred opbakning. Altså, det fremgår heller ikke, at nogle lande skulle have bakket ham op. Det kræver opbakning fra 5 lande for overhovedet at komme i spil som kandidat, og så en række andre ting, der skal opfyldes. Min vurdering er, altså, Ramon Vega har prøvet det før, og kunne heller ikke dengang finde dem, der ville stille ham op. Så det tvivler jeg på, kan ske den her gang. Og det kan der være mange grunde til. Dels måske, man ikke tror på, at han er den rette, men måske

0: set noget, der peger i den retning endnu. Men han vil jo virkelig gerne Ramon Vega, og jeg ved godt, det ikke er en kvalifikation i sig selv, men hvem er han? Altså, hvad kommer han med?
1: Hans profil er jo egentlig fin til arbejdet, fordi han har både den fodboldmæssige side på plads, som I også nævner, tidligere topspiller, landsholdsspiller for Schweiz, og så har han, efter han sluttede sin karriere i 2004, opbygget en meget, meget flot karriere nummer to, kan man så sige, i bankverdenen. Efter karrieren flyttede han til London og begyndte fra bunden i international bankvirksomhed, men har opbygget sit eget firma og tjent gode penge og virkelig været dygtig inden for det område. Så det er jo en mand, der kan en masse ting, så på den måde, så passer han jo rigtig, rigtig godt ind. Der, hvor jeg tvivler lidt på, at han er den rigtige, jamen det er også fordi, at når nu han melder sit kandidatur, så havde det jo stået noget stærkere, hvis han samtidig kunne sige, der er jo de og de her lande, der støtter mig. Det kan han jo ikke gøre.
0: Han har så skrevet et 11 sider langt manifest, som han har udgivet i forbindelse med, at han meldte sit kandidatur, og BBC har citeret fra det noget med... Han har skrevet, football must always come first. Det er svært at være imod, det kan jeg godt høre. Men har han sagt noget, noget man skal hæfte sig ved?
1: Altså, det er jo lidt i generelle vendinger, og jeg har læst mange af de her valgmanifester til fodbold igennem tiden, og det er lige præcis det, der er tilfældet. Det er ofte svært at være uenig i det, der står. Men hvis man læser sådan lidt mellem linjerne på noget af det, jamen så går han efter at genforene fodboldfamilien, fordi at det er jo et faktum, at fodbolden er delt. Europa er dele af verden stærkt imod Infantino, andre dele stærkt for Infantino. Og så snakker han også om reformer, og det er jo også noget, der bliver snakket ind i her for ganske få minutter siden, meldte det europæiske fodboldforbund UEFA en lang række forslag til reformer i FIFA ud, ting som de vil have gjort, ud over at have en ny præsident. Så er der også en masse omkring FIFAs styreform, og hvordan magten er fordelt i organisationen, en hel masse ting, kontrolinstanser og sådan noget. Så på den måde, så har han jo lige præcis fat i noget af det, som man efterspørger fra UEFA. Men det, man skal huske er, Europa, hvor stærke vi end er i fodbold og i penge i fodbold, så er Europa på ingen måde nok til at vælte Infantino. Der skal man altså op og have de her 106 lande, og der er kun 55 i Europa.
0: Og der er stadigvæk en god måned at løbe på indtil... Man skal, altså indtil der er deadline for at melde sit kandidatur, det er den 18. november, der er skæringsdato. Det her, det var den første. Altså, tror du, Lineker, kommer der flere nye navne, andre navne, nogen, som lande måske endda bakker op om?
1: Altså, der var nogle navne fremme i starten af hele det her. Men det er simpelthen, at det er tørret ud, og når man følger de internationale medier, når jeg lytter på vandrørene, så er meldingen, at det er utrolig svært at få nogen til at stille op til et måske nederlag til Infantino, og det er svært at finde en kandidat, som måske kan få opbakning fra tilstrækkeligt antal lande. Men når jeg læser det, som UEFA har sendt ud i dag, jamen så går de stadigvæk efter at få en ny præsident. Og når de skriver det her i dag, den 8. oktober, med en måned og 10 dage til deadline for kandidater, jamen så tænker jeg, at de stadigvæk har en tro fra UEFA og fra Europas side på, at der kan komme nogle personer ind, eller en person ind, og tage kampen op med Infantino. Så den er ikke opgivet endnu, men selvom medier i hele verden følger det her intenst, så er det altså ikke lykkedes nogen inden for den sidste måned at støve nogle navne op.
0: Så meldingen indtil videre er stadigvæk, vi støtter ikke Infantino. Det gælder også den danske melding fra DBU, men vi mangler nogle navne, som de så vil støtte.
1: Ja, lige præcis. Altså 54 af de 55 europæiske lande har i dag meldt ud, at de har altså mistet tilliden til den nuværende FIFA-ledelse. Det vil jo sige Infantino og så hans generalsekretær Mathias Grafstrøm, som de vil af med, de to. Selv Infantinos hjemland, Schweiz, meldte jo i sidste uge ud, at de ikke længere kan støtte Infantino, og det var en meget markant udmelding. Så på den måde, så er det der stadigvæk. Men det, der mangler i det hele, det er jo altså, hvem i alverden skal det så være, og nu er Ramon Vega så kommet på banen, og jeg vil jo ikke fuldstændig afskrive ham, fordi hvad nu hvis der ikke kommer andre? Jamen så er det jo ham, Europa skal hænge deres hat på, og man skal huske, at FIFA-valg er virkelig uforudsigelige. Dengang Infantino blev valgt i 2015, 16 stykker, der var han faktisk ikke blandt favoritterne til at vinde afstemningen. Han gjorde det alligevel, så selvom jeg har siddet og brugt nogle minutter på at fortælle om, at det bliver meget svært for Ramon Vega, så kan vi jo ikke helt afskrive det.
0: Sagde Henrik Lineker. Tak for det. Vi må se.
1: Tak.
0: Henrik, tak for det.
2: En avis. ja, der kan udfordringerne virke sådan helt uoverkommende.

0: Og man kan nærmest
1: der er stadig gang i åbningsdebatten på Christiansborg, og gang i slikposerne både i salen og her i studiet. Vi er ansvarlige for det. Lige nu er det Radikale Venstre, der er på talerstolen, og midt under åbningsdebatten, så har en interessant nyhed også pludselig spredt sig på gangene på Christiansborg, fordi ifølge både DR og en række andre medier, f.eks. Ekstra Bladet og TV2, så er der kommet en ny kaffeklub til verden. Det er jo de her kaffeklubber, de sådan savneomspundne, vil jeg næsten sige, kaffeklubber i Socialdemokratiet, som kæmper om den interne magt i partiet, og hvordan ministerposter skal fordeles. Nu er der altså kommet en ny 5 udbrydere, kan man sige, Ole.
2: Ja, der har hidtil været, altså 5, der hidtil har været medlemmer af forskellige kaffeklubber i partiet, er brudt ud og har stiftet det, de kalder, hvad hedder det, det socialdemokratiske selskab. Årsagen er utilfredshed med de ulmende fløjkrige mellem de eksisterende kaffeklubber, erfarer DR. Udbryderne er Kåre Dybvad Bæk, Frederik Vad, Bjørn Brandenborg og Anne Paulin fra Frokostklubben.
1: Det var justitsminister, eller det er justitsminister, ja. Nicolai Wammen.
2: Og så Anders Kronborg fra Netværket.
1: Ja, som altså er Peter Hummelgaards, finansministerens kaffeklub, så altså, ja, brudt ud fra de 2 kronprinsers kaffeklubber. Spændende, det kommer vi til at tale mere om på den anden side af radioavisen, hvor vi har vores politiske korrespondent Christine Kortsen med og kommer til at dykke mere ned i den debat.
2: Ja. Og man kan også hoppe ind på DR.dk, hvor der også bliver skrevet lidt om de gamle kaffeklubber, og særligt, at der nu er en ny socialdemokratisk kaffeklub.
1: Det socialdemokratiske selskab. Det må vi vende os til at sige.
2: Lige om lidt en radiovis, efter det en times PET-orientering mere. Men altså nu er klokken 17.
3: Åbningsdebatten i Folketinget har været i gang i 8 timer, og en af dem, der har været på talerstolen, er Venstres formand Troels Lund Poulsen. Han brugte en del af sin taletid på landbruget.
4: Vi skal være i stand til at producere gode, sunde og danske fødevarer. Men for der er et men. Det kan ikke være på bekostning af vores miljø, på bekostning af vores natur.
3: Politisk korrespondent Christine Kortsen, du har fulgt debatten hele dagen. Hvilke emner har sat mest strøm til debatten?
5: Det har især været det her spørgsmål om landbrug, drikkevand og så udlændinge, og så i høj grad også skat, sådan bredt forstået, både personskat, den skattereform, vi står overfor, men også spørgsmålet om lavere moms på fødevarer. Og det er jo nok, fordi det er 3 emner, som alle 3 skal forhandles her i efteråret, og hvor der er forestår besværlige forhandlinger.
3: Lad os lige høre en bid fra udlændingedebatten, hvor politikerne diskuterede, hvorfor regeringen har besluttet at fremsætte en lov om, at 2055 personer skal have dansk statsborgerskab, selvom en ordning, hvor de bliver screenet for antidemokratiske synspunkter, ikke er på plads endnu. Her er det Dansk Folkepartis Anders Vistesen, Socialdemokratiets Rasmus Stoklund og Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne.
6: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik.
7: Jeg synes, at hr. Vistesen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
8: Ja, det er forrygt at høre hr. Rasmus Stoklund stå her i dag og sige, at hvis der er lige nogen, der har hørt om en terrorist, så sig lige til, for så kan det da være, at vi lige kan pille ham af lovforslaget. Hvad er det for en ligegyldighed over for Danmark?
7: Ja, det er jo frisk at fremsætte den kritik, når man selv som minister har uddelt, jeg ved ikke, hvor mange statsborgerskaber i en tid, hvor reglerne var markant lempeligere.
3: Christine Kortsen, hvorfor har de blå partier valgt netop udlændingepolitikken som et af deres angrebspunkter i dag?
5: Ja, det var især i forhold til Socialdemokratiet, og det har de dels fordi Socialdemokratiet lige har lavet den her kovending i forhold til at give statsborgerskab til dem, der allerede var godkendt, da valget blev udskrevet, og så fordi de har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, der har en blødere linje.
3: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Det enorme datalæk på 8,8 millioner CPR-oplysninger og adresser har fået 100.000 af danskere til at oprette en såkaldt kreditadvarsel. Sådan en laver man på borger.dk i CPR-registret, og den gør det endnu sværere at få svindlere at optage lån eller kredit i ens navn. Og det var da også nemt at finde personer, som har lavet sådan en advarsel, da vi besøgte Rødovre Centrum i dag.
0: Ja, det gjorde jeg med det samme, og det var meget let. Ja, så fik jeg den sikkerhed, at der ikke nogen, der kunne gældsætte mig.
9: Altså, der er ikke nogen, der går hen og tage lån i mit navn. Det har jeg ikke lige lyst til at stå med en eller anden gæld, og min CPR-nummer, det flager rundt derude, vel? Det ville være meget rart at kunne stoppe det inden, ikke?
10: Fordi jeg synes, det er forholdsvis enkelt, og så tror jeg faktisk, det gavner ret meget.
3: Her var det Stig Larsson, Bettina Barming og Sten Holtze Larsen. Tal for Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet viser, at antallet af borgere med kreditadvarsler på en uge er steget fra knap 250.000 til ca. 970.000. Men det betyder ikke, at man har en garanti mod at blive svindlet, siger afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk, Ulla Malling.
11: Lækket af CPR-numrene betyder jo stadigvæk, at svindlerne, som kontakter os, har nogle bedre forudsætninger for at lade som om, at de er folk, som er, hvad kan man sige, valide, det kan være banken eller politiet. Så kreditadvarslen alene beskytter dig ikke mod digital kriminalitet.
3: Og man skal også være klar over, at opretter man en kreditadvarsel, så kan man ikke selv optage lån eller købe på afbetaling, før man har afmeldt sig igen, siger Ulla Malling.
11: Og det kan være et eksempel, hvor man måske skal ud og købe en telefon, som man køber over nogle retter. Så kan man faktisk ikke gøre det, før man piller den af igen.
3: Er du en af dem, der skal på tværs af landet i morgen, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 i morgen, og lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, der vil være trængsel. Når folk skal retur fra ferie igen, ventes der også øget trafik. Det er lørdag den 17. oktober mellem 11 og 14, og søndag den 18. mellem 14 og 18. Der kommer også spredte byer i aften, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Henrik Hinchely var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.

0: Forestil dig, hvis din læge spurgte, om du ikke vil steriliseres, når du bad om en recept på p-piller. Eller hvem der egentlig har givet dig lov til at være seksuelt aktiv. Det er nogle af de situationer, man kan stå i hos lægen, hvis man lever med f.eks. cerebral parese, som Astrid Siemens Lorentzen, der sidder i kørestol og bruger en øjenstyret computer til at tale igennem.
1: Jeg lå på en gynækologisk undersøgelsesstol med benene spredt og underlivet blottet. Lægen sagde, jeg skal vide, om hun er seksuelt aktiv. Så spurgte hun, hvem har givet hende lov til det. Det var virkelig grænseoverskridende.
2: I denne time taler vi med en kvinde, der også har oplevet fordomme om handicappet og sex på egen krop. Og så taler vi med formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Maria Katrine Schmidt, der erkender, at mange kørestolsbrugere kan blive ramt af det samme, altså kan få den samme oplevelse.
0: Så hvad er løsningen? Det spørger vi dem begge om i den her time af Peter Orientering, hvor vi også ser nærmere på nogle af, ja, hvis ikke livets, så i hvert fald matematikkens store gåder, de ubesvarede matematiske spørgsmål, som kloge hoveder i årevis har forsøgt at besvare.
2: Og skal man tro OpenAI, så har deres nye interne AI-model nu løst hundredvis af dem, og det er foruroligende, mener to skarpe matematiske hjerner, som I taler med i den her time. Hvis man forstår matematik, forstår man, hvor galt det kan gå, siger en af dem. Vi er også i den her time, Anne-Christine Hermann og Ole Brink.
0: Men lad os begynde med begyndelsen, som var klokken 8 i morges.
2: Henrik Frandsen, Folketingets nyvalgte formand, ringede med klokken.
3: Vi har i dag torsdag den 8. oktober 2026. Fra Rosa Lund, Enhedslisten, der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med 19. oktober 2026...
2: Christine Kortsen, DR's politiske analytiker, er med os nu. Velkommen.
4: Tak skal du have.
2: Altså, der er jo altid nogle, Christine, indledende formaliteter, der skal overstås. Der er nogle knæbøjninger, der skal laves, inden selve åbningsdebatten kan gå i gang.
3: Præsidiet har for at sikre en effektiv afvikling af debatten besluttet, at den, der sidder i formandsstolen, vil rejse sig, når en taler har cirka 10 sekunder tilbage af sin taletid. Taleren får således et tydeligt signal om, at tiden nærmer sig, hvor taleren skal runde af. Forhandlingen er åbnet, og første ordfører er hr. Rasmus Stoklund. Værsgo.
5: Tak for mig. Danmarks historie er lang, men den danske nations historie er kort. Fra at være en helstat med hertugdømmer...
2: Ja, det er fra i morges, lidt over 8. Afskeden i 1814, de begyndte med begyndelsen, synes jeg godt, man kan sige.
4: Det kan man godt sige, ja.
2: Hvis man nu, hvis du, Christine Kortsen, sådan helt teoretisk, sad med den umulige opgave at kunne 9 timers politisk debat ned til et par enkelte overskrifter, som du så skulle dele med os i P1-orienteringen, hvordan ville det så lyde sådan en dag som i dag?
4: Ja, så vil det lyde, at de største emner har været udlændingepolitik, landbrug, rent drikkevand, og så skat, sådan bredt forstået. Og så har det ellers været en debat, som er kommet rundt i mange forskellige hjørner.
2: Og det lyder sådan, ikke? At det lyder, så er vi her, og så er vi der, og så er vi her. Mangler der, er der sådan et hovedfokus?
4: Nej, det er der sjældent i sådan nogle debatter, og det er jo fordi, at partierne kommer op i rækkefølge efter størrelse, og så går de andre partier jo efter lige nøjagtigt det, som de synes er den blødeste bu på det parti, som er oppe lige nu. Og det kan jo være alt muligt forskelligt. For det ene parti er det måske besparelser på SU'en, og for et andet parti er det udlændingepolitik eller landbrug.
2: Men når du lytter på regeringspartiernes udmeldinger sådan en dag som i dag, hvad bruger de så dagen på at få sagt slået fast?
4: Jamen, regeringspartierne bruger jo mest sådan en dag til at fremhæve alt det gode, regeringen gerne vil gøre, og det, som er vigtigt for deres parti i regeringssamarbejdet. Og så er det jo ellers for regeringspartierne mere et spørgsmål om at bare komme igennem sådan en debat. Det er jo mere oppositionen, som skyder på regeringspartierne.
2: Mm. Og oppositionens position i dag?
4: Ja, de har jo forsøgt i Blå Blok at prøve at samle sig om, at debatten skulle handle om udlændingepolitik og leveomkostninger, altså både prisen på fødevarer og prisen på benzin og diesel. Men jeg ved ikke, hvor meget det lykkes, men det er jo også fordi, at de andre partier går jo efter forskellige ting med de forskellige blå partier. Så det er ikke sådan, at der er en helt sådan samlet front fra de blå partier. Mm.
2: Og mens de så har diskuteret både det ene og det andet, og miljøplaner og moms på fødevarer og så videre, Christine Kortsen, så er der også piblet andre nyheder ud. Altså nyheder blandt andet om socialdemokratiske kaffeklubber.
4: Det er rigtigt.
2: Hvad er det, det handler om?
4: Socialdemokratiet har jo i sin folketingsgruppe det her system med kaffeklubber, som folketingsgruppen er delt op i. Det er både en social foranstaltning, men det kan også være sådan krigsmaskiner, som kan bruges i fløjkrige. Og der er jo to kaffeklubber, som har hver sin kronprins i spidsen, justitsminister Nicolai Wammen og finansminister Peter Hummelgaard. Og der er så altså fem folketingsmedlemmer, som er brudt ud af de her kaffeklubber, sådan i træthed over, at de synes, at det her fløjkrig fylder for meget i en situation, hvor Socialdemokratiet har haft det dårligste valg i 123 år. De synes, man skulle bruge kræfterne på at udvikle politik. Så de har forladt kaffeklubberne og vil nu prøve at skabe et forum, som kan bruges til at udvikle ny socialdemokratisk politik.
2: Hvad ser du det som et udtryk for?
4: Ja, de ser det i hvert fald selv som et udtryk for, at de synes, at kaffeklubberne har overlevet sig selv, at det er en forældet struktur. De bliver jo i høj grad brugt til sådan en fordeling af poster, når der skal fordeles ordførerskaber og udvalgsposter og sådan noget. Så sidder de her kaffeklubber og lægger kabalen. Og så er det også frustration over, at de oplever, at der bliver brugt så meget krudt på at positionere sig i forhold til, hvem der en dag skal være formand efter Mette Frederiksen. Der synes de, partiet har mere presserende problemer.
2: Mm. Så det er et udtryk for, at der i hvert fald er nogen i Socialdemokratiet, der mener, at det her med at skære partiet i to, og den ene fløj og den anden fløj, og kampen om, hvem der skal være Mette Frederiksens efterfølger, at det må vi gøre noget ved. Det er et problem, der skal løses.
4: Det gider de ikke at bruge tid på. Som en sagde til mig i dag, med den udvikling, der er politisk, den krise Venstre står i, de problemer, der er med at være et stort, bredt folkeparti, og det dårlige valg, som Socialdemokratiet fik, både til kommunalvalg og til folketingsvalg, så kan det virkelig lidt mærkeligt at diskutere, hvem der skal være konge i et kongerige, som måske slet ikke eksisterer om få år. Der er jo en bevidsthed i Socialdemokratiet om, at den krise Venstre står i, den kan også ramme Socialdemokratiet, fordi vælgerne flytter sig meget mere, end de gjorde før. Partierne har meget, meget få medlemmer. De har slet ikke den der base, som de havde tidligere. Så der er en bevidsthed om, at sådan en krise, som Venstre står i lige nu, den kan også ramme Socialdemokratiet.
2: Christine Kortsen, jeg åbner lige for håndtaget igen derind til salen.
6: Tak for spørgsmålet.
4: Du kan ikke få nok.
6: Jeg vil bare lige korrigere og sige, at jeg drikker faktisk ikke havremælk. Jeg tager altid min mælk økologisk.
7: Det er også helt store samfundskritiske debatter, der foregår lige nu.
2: Og planen er vel, at det skal fortsætte timer endnu herfra, ikke?
4: Altså, sagde jo, at vi kom vidt omkring. Ja.
2: Hvad skal der ske de kommende timer?
4: Jamen, nu fortsætter de jo med ordførerne, indtil de er nået til Borgernes Parti, som jo er det mindste parti. Så er der mulighed for, at de grønlandske og de færøske folketingsmedlemmer kan tage ordet. Så er der også mulighed for, at løsgængere kan tage ordet. Det benytter de sig nogle gange af. På et tidspunkt vil der være en middagspause. Og når så vi har været alt det her igennem, så tager statsministeren ordet og svarer på debatten. Det plejer at afføde en ny omgang debat og spørgsmål til hende. Og således kommer vi nok langt ud på aftenen, måske langt ind i natten, før vi er færdige.
2: Jamen, jeg var lige ved at sige held og lykke med det, men det er jo dig. Jeg ved ikke, om du skulle
7: jeg
2: på
7: håber,
2: arbejde.
7: Jeg håber, du også har en pose slik i hånden, Christine.
4: Ja, vi har fået lidt slik, men jeg er ikke sikker på, at det var nok.
7: Nej.
2: Tak for at være med her i hvert fald.
4: Selv tak.
2: Christine Kortsen, DR's politiske analytiker.
7: I
0: Verden er fuld af ubesvarede matematiske spørgsmål, som selv de skarpeste hjerner og også de kraftigste computere ikke har formået at knække i årevis, ja, årtier. Der mangler simpelthen et matematisk bevis.
2: Blandt dem er det, der vist hedder Riemann-hypotesen, handler om fordelingen af primtal. Kan vi finde et perfekt mønster i, hvordan primtallene opfører sig?
0: Men ifølge OpenAI, så har deres nye interne AI-model nu løst hundredvis af matematiske spørgsmål, som verdens allerklogeste hoveder altså endnu ikke har formået at løse. Velkommen til Asger Dag Tørnqvist, lektor i matematik ved Københavns Universitet, også formand for Dansk Matematisk Forening. Er du med os, Asger?
8: Ja, det er. Kan I høre mig?
0: Ja, nu kan vi. Og også velkommen til dig, Mikkel Thorup. Du er professor ved Datalogisk Institut, også ved Københavns Universitet.
9: Ja, det er jeg. Tak for introduktionen.
0: Asger, lad os begynde med dig. Du var med i programmet for en måneds tid siden, da OpenAI offentliggjorde en løsning på et af de berømte såkaldte millennial math puzzles, som altså er så svære, at man får $1 million stukket i hånden, hvis man løser et af dem. Og nu har OpenAI altså offentliggjort løsninger på hundredvis af matematiske spørgsmål, som har været ubesvaret. Hvor bemærkelsesværdigt er det, at det lykkes?
8: Jamen, det er, jeg så det i går morges, da jeg stod op på forsiden af New York Times, at de havde annonceret løsningen af 377 matematiske problemer. Og det er ikke bare matematiske problemer, det er store matematiske problemer. Og det er simpelthen, det er lidt som at vågne op. Jeg tror, at det for matematikere er det som at vågne op til at få de første billeder fra dengang man fik billeder fra Hubble Space Telescope eller fra James Webb Space Telescope, man fik de her billeder af dele universet, man slet ikke kunne se før. Så det var virkelig både chokerende og fantastisk i går at se det.
0: Kan du prøve at give et eksempel på et af de problemer, som der nu er svar på?
8: Så det er jo altid svært at forklare teoretisk matematik, men der var et af problemerne, der virkelig fangede mit øje, og det er et problem, der handler om noget, der hedder von Neumann-algebra af de frie grupper. Og det er et problem, som det er noget matematik, som faktisk er forbundet til kvantemekanik, som blev opfundet i Danmark på Niels Bohr Instituttet. Og det er et rigtig, rigtig svært problem inden for det område, som har, ja, det har i hvert fald, går i hvert fald tilbage til 50'erne. Jeg har selv forsøgt at beskæftige mig med det i en periode, havde idéer, opgav, og så var jeg jo bare en af de mange matematikere, der havde prøvet det og opgivet, og nu er det så blevet løst af AI.
0: Mikkel Thorup, var du lige så, hvad kan man sige, rystet, da du stod op og så overskriften som Asger Dag Tørnqvist?
9: Jeg var ikke så chokeret, fordi at rygterne om det her har været der i lang tid, og jeg følger lidt med de personer, der er involveret i det, så jeg har også været med til at høre om nogle af de der moralske diskussioner, skulle de bare sætte det ud, fordi det er lidt som en tsunami på den matematiske verden.
0: Ja, altså kan du prøve at sætte det lidt i relief? Altså, hvis det var mennesker, der havde været i stand til at løse de her over 300 matematiske udfordringer. Hvor lang tid tror du så, det havde taget?
9: Det er umuligt at sige. Nu har jeg jo set løsningerne, de ser sådan set egentlig ikke så specielt ud, de fleste af dem, jeg sådan lige kunne skimme. Men altså, vi har fået et nyt dyr på vores planet, der kan nogle ting, som vi ikke kan. Det betyder ikke, at det kan alt, hvad vi ikke kan. Altså, det arbejder på en anden måde. Det kender alt, hvad mennesker nogensinde har lavet, og kan bruge det til at slå os på nogle områder. Og det kan også kombinere tingene på en mere kompleks vis, end vi tit vil gøre os selv. Blandt de ting, jeg så er ikke så mange nye, spændende, grundlæggende idéer i det. Altså, noget af det fantastiske, der har været sket ved tidligere matematiske løsninger, som for eksempel for massætning, det var, at for at løse den sætning, så blev de nødt til at komme op med elliptiske kurver og ny spændende matematik.
0: Okay.
9: Men altså, det er rystende, men altså, den kan nogle ting, vi ikke kan, og jeg tror stadigvæk også omvendt. Men det er helt sikkert noget, vi må tage stilling til, hvordan vi skal forholde os til.
7: Asger Dahl Tørnqvist, da du så, så løsningerne, var der så noget, hvor du tænkte, ah, det var bare det?
8: Nej, jeg tænkte faktisk mere, at lidt som Mikkel Thorup, at det er ikke sådan den store kreativitet. Det er det med at tage det, som menneskelige matematikere allerede har lavet, og så ligesom få sparket fodbolden ind i målet til allersidst. Og på en eller anden måde, så er det lidt det der med, at den er i stand til at kombinere, tjekke en masse idéer, og se, er det, vi ved allerede, tæt nok på til at komme over målstregen. Så jeg er enig med Mikkel i, at den store kreativitet har jeg ikke set endnu.
7: Og så som I begge to siger, altså det bygger videre på menneskelige matematikers arbejde og tester en masse idéer. Mikkel Thorup, du siger faktisk, at du mistænker, at OpenAI har stjålet nogle af dine idéer. Hvorfor?
9: Altså, det ubehagelige er, at man kan aldrig vide det, vel? Altså, det så det er lidt ligesom med kunst og fotografier og sådan noget, ikke? Den måde, AI virker på, det er, at den, hvis den læser et billede, så læser den en hel masse billeder, og hver eneste gang, den gør det, så opdaterer den nogle interne vægte. Så det er ikke sådan, at man kan se de oprindelige billeder mere, og det er den, der kommer ud i den anden ende, det er en eller anden slags blanding. Så ja, jeg har helt konkret et resultat, der er blevet meget respekteret, hvor vi faktisk også, da vi viste resultatet, også annoncerer, at der kommer et følgeresultat. Og der har AI så ignoreret, at vi fortalte, at de allerede vidste, hvordan man gjorde det, og så har den opfordret studerende fra Kina og alle mulige andre steder til at prøve at gøre det, vi har sagt, vi allerede ved, hvordan man gør. Og ikke nok med det, den har faktisk foreslået noget, der følger de idéer, vi allerede har beskrevet, og altså ikke beskrevet offentligt, men inde i vores draft. Og den har faktisk været inde i vores draft for at hjælpe os med at finde trykfejl. Og så kan jeg jo ikke vide, hvordan det kan være, at det, den giver til de kineserne og andre af vores konkurrenter, om det er stjålet fra os. Og det er jo altid på den der diffuse måde, at den bare har set, hvad vi har lavet, og så ændret på nogle interne vægte. Vi kan aldrig bevise det. Men den har været inde hos os. Det er ligesom at vide, at der har været en tyv inde i din lejlighed, der er kendt for at være en tyv, men du kan ikke bevise, at det var ham, der stjal tingene, men han er godt nok den eneste, du ved, der har været derinde. Ikke?
7: Ja.
9: Så det er en meget, meget ubehagelig situation, man står overfor med sådan en konkurrent, der er jo en ren psykopat i den forstand. Den har jo hverken moral eller etik eller empati over for mennesker eller noget som helst. Den bliver meget, meget vanskelig at styre.
7: Men i det tilfælde, så har I vel selv, Mikkel, lukket den ind, den her tyv?
9: Ja, men det er jo efterhånden nærmest et krav. Det er jo også det, at den gør sig i et vist omfang. Altså, hvad kan man sige? Jeg staver som en brækket arm. Altså, hvis jeg sender en artikel ind, hvor jeg ikke har brugt stavekontrol, så bliver det jo nærmest bare sure på mig. Og på samme måde er det i dag, når jeg sender en matematisk artikel ind. Altså i gamle dele er masser af trykfejl, men det er jo menneskeligt at fejle, ikke? Men den er faktisk, altså sådan en, den er en rigtig god hjælper. Altså den er enormt god til at finde de typiske menneskelige fejl, hvor jeg glemmer et minus, og hvad vil jeg ikke også. Så det forventes, at jeg har den indenfor. Okay. Før jeg sender noget afsted, så er det ikke, jeg kan ikke bare sige nej til det. Så bliver jeg jo til grin, når jeg sender artiklen ind, så siger de gode.
7: Så bagsiden, Mikkel, det er så, at du så ikke ved, om den lige lader sig stærkt inspirere af de idéer, du har ligget
9: nej,
7: på dit
9: hard drive. Nej, og vi ved jo, hvor god den er til at hacke. Ja. Ja.
7: Altså, det er jo for mange en positiv ting, at AI nu kan løse nogle af de her svære matematiske problemer, som folk som jeg har forsøgt at gøre i overvis, måske årtier. Men altså, er der også en bagside af medaljen? Nu snakker du, Mikkel, om, at man skal måske være lidt mere påpasselig med at lukke AI indenfor. Asger, ser du andre problemer med den her nyhed?
8: Der er mange problemer i det her. For det første, så har jeg kolleger ude i verden, som har brugt et helt liv på at udvikle idéer, som nu er blevet brugt af AI til simpelthen at nå i mål med et resultat. Og det er meget, meget klart, det er deres idéer, som har spillet fodbolden op foran målet. Og det er meget, meget klart, at nogle af dem var ikke langt væk fra selv at kunne skyde den fodbold ind i målet og tage det stik hjem. Og det er meget problematisk, og som Mikkel også siger, altså der er jo ikke nogen etik her. Hvis jeg opførte mig som OpenAI gør med hensyn til matematik, så vil jeg få en etiksag på halsen. Universitetet har regler for det her, man må ikke opføre sig sådan. Så det er meget, meget dårligt. Det er også rigtig, rigtig. Der er udfordringer på andre punkter. Jeg ville sådan have ønsket, at det her redskab, som er fantastisk, og jeg sammenligner det virkelig med James Webb Space Telescope, men jeg ville ønske, at det var forskerne på universiteter, at det var forskere i datalogi og matematik og teoretisk fysik og ingeniører, der havde arbejdet sammen om at bygge det her, ligesom rumteleskoperne, ligesom acceleratoren i CERN, at det var også forskere og ingeniører, der sammen havde bygget det her fantastiske redskab. Det, at en privat virksomhed har udviklet det og nu bruger matematik i virkeligheden som sådan en udfordring til at bygge deres AI-modeller, det er ikke ideelt. Og den sidste, sidst men ikke mindst, altså det giver også nogle udfordringer nu i vores undervisning, fordi AI er bare blevet en del af matematik, og derfor bliver det også en del af vores... vi bliver også nødt til at inddrage det i vores undervisning, og det er en anden udfordring, som vi kommer til og skulle tage stilling til på universiteterne.
7: Mikkel, du har fortalt min kollega, at du er bange for, at det løber løbsk. Er det sådan inden for den matematiske verden, eller er der noget i det her, der også fortæller dig, at AI kan løbe løbsk sådan i bredere forstand?
9: Ja, det tør antydes. Det er, altså, forstå mig ret, når man har sådan noget AI, så giver man det jo nogle mål. Som det skal noget, det skal udføre, ikke? Og så prøver man også at give nogle rammer. Og så sender en millioner agenter ud, der prøver at finde ud af, hvordan kan jeg nå i mål inden for de her rammer. Men tit, så kan det være, at den bedste løsning for at nå i mål, det er at omgå rammerne. Og det er meget svært at give rammer. Altså forestil dig en eller anden form for krigsførelse, hvor den siger, at vi har husket at skrive til den, det må ikke skyde for mange civile, men måske har vi glemt at sige, at den ikke må forgifte dem. Altså, det er meget, meget svært at give regler for den slags, fordi den, altså, det er på samme måde, som den hacker ind i computersystemer, så hacker den også rundt om rammerne. Et af de tidligere eksempler på, at den vi påstod, at den viste et stort, en stor sætning, der viste sig, at det var i virkeligheden, fordi den havde fundet en måde at snyde den, der skulle tjekke beviset på. Så rammerne i det her tilfælde var den, der skulle tjekke, om beviset rent faktisk var et bevis, og så havde den så fundet en måde at snyde rundt om den her bevistjekker. Så det er den bliver meget svær at tæmme, og jo klogere den bliver, jo bedre den bliver til at manipulere os, altså den forstår jo alt om menneskelig psykologi og alt muligt andet, og den kan prøve med at sende milliarder af spørge ting ud til forskellige mennesker, se hvordan vi reagerer og køre statistik på det, så den er meget farlig.
7: Okay, tak for at fortælle om det her meget farlige, men trods alt imponerende gennembrud til jer begge to, Asger Thorup, altså professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, og Asger Dag Tørnqvist, lektor i matematik på også Københavns Universitet og formand for Dansk Matematisk Forening.
9: Tak.
8: Tusind tak.
2: På godt svensk lød det sådan her kl. 13 i Stockholm i dag.
10: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
2: Yes, blev der sagt derude blandt publikum. Nobelprisen i litteratur 2026 bliver tildelt den kanadiske forfatter Anne Carson. Mathilde Mostrup er med os nu, oversætter, litteraturskribent og forfatter. Velkommen.
11: Tak.
2: Du har oversat to af Anne Carsons bøger.
11: Ja, det har jeg. Glasessayet og Den skønne ægtemand.
2: Ja, hun er 76 år, altså fra Canada. Hvad er det? Altså, hvilken slags bøger er det, hun skriver?
11: De er faktisk nogle bøger, der er ret svære at indfange, fordi de er så formeksperimenterende, så det skifter meget fra bog til bog. Man kan sige, at hun kombinerer mange forskellige genrer, prosa og poesi, og så er hun jo også uddannet i oldgræsk, så hun bruger faktisk også sit sådan arbejde med sprog, sit filologiske arbejde ret meget i sine værker. Mm.
2: Formeksperimenterende oldgræsk, det lyder svært.
11: Ja, altså hun har helt klart en sådan en intellektuel nerve, der løber igennem hele forfatterskabet. Samtidig så behandler bøgerne altid noget meget almengyldigt. Altså de handler altid om kærestesorg eller tabet af en forælder eller en søskende. Så de ligesom de kombinerer det intellektuelle med nogle emner, som de fleste kan leve sig ind i, og så gør de det i en form, der ikke er så tung, som det måske kunne lyde. Mm. Altså hun er god til ligesom at skrive i nogle korte, glasklare sætninger, og sådan. Hun er også ret morsom, så der er også indgang for folk, der ikke lige har et forhold til oldgræsk.
2: Og der bliver jo altid gættet op til uddeling af Nobels litteraturpris. Litteraturprisen i, Nobelprisen i litteratur. Margaret Atwood er der blevet gættet på i år, altså fra USA. Britiske Salman Rushdie er der blevet gættet på. Murakami bliver der ligesom altid gættet på, japanske Murakami. Var det en overraskelse, at det blev Anne Carson?
11: Det var det faktisk ikke, fordi hun var ret højt op på listen. Altså jeg tror nærmest, hun var nummer to på sådan nogle odds, der jo er. Og der har simpelthen været snak om det i så mange år. Så i år troede jeg faktisk lidt mere på det, end jeg har gjort før. Jeg gættede endda på det. Altså jeg arbejder på information, og der har vi sådan en konkurrence om at gætte på den rigtige Nobelprismodtager. Og der gættede jeg faktisk på hende i år. Så, okay. Så jeg var ikke helt overrasket, nej.
2: Klap dig selv på skulderen. På den der.
11: Tak.
2: Vi skal lige høre, hun har været i Danmark. Hun besøgte Louisiana Litteraturfestival for et par år siden i 2024, hvor hun også talte om blandt andet et centralt tema for hendes forfatterskab, nemlig tvivlen.
12: Yeah, it's a kind of resistance of reality to the representations of reality, I guess you would say. There's a collision. What's the result of that is that we live in doubt about whether we can possibly ever be good people.
2: Ja, sådan lød hun altså dengang Anne Carson, så lyder hun nok stadigvæk i dag. Hun fortæller om det med, at der opstår en konflikt, og resultatet er, at vi lever i tvivl om, hvorvidt vi kan være gode mennesker. Er det, hvad skal vi sige, er det den slags diskussioner, man også finder i hendes bøger?
11: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg synes også, det er nogle bøger, der interesserer sig for moral og etik, og altså sådan store filosofiske emner. Men det kan nemt komme til at lyde lidt tungt, ikke? Mm. Altså, i virkeligheden, så gør de det tit på en ret sådan opfindsom og sådan spændende, sjov måde. Altså, men ja, helt klart.
2: Hvor skal man begynde, hvis nu man lige vil teste hende? Prøve at læse en Anne Carson på?
11: Altså min yndlings tekst af hende. Det er jo den, jeg selv har oversat. En af de to, jeg selv har oversat, der hedder Glasessayet. Det er et langdigt, men det er også et slags essay, så det er ikke så svært at læse, som det måske kunne lyde. Der blandt andet handler om hjertesorg, og som handler om Emily Brontes Stormfulde højder. Men altså, hendes mest elskede værk er jo nok Røds selvbiografi, Autobiography of Red, som handler om Herakles og det røde monster, som han ligesom kæmper mod, som i den her version af fortællingen er blevet vendt rundt, sådan så at det er det røde monster, der er hovedpersonen, som i virkeligheden er forelsket i Herakles. Og så skriver hun faktisk en ret sådan smuk kærlighedshistorie frem på baggrund af det.
2: Og hun er, kan jeg fornemme på dig, Mathilde, du synes, hun er værd at kaste sig ud i, selvom det der er også noget ved det, der er en lille smule svært.
11: Hun er vidunderlig. Altså, hun er min yndlingsforfatter, så ja, jeg kan kun anbefale folk at læse hende.
2: Mathilde Brostrup, tak for det.
11: Selv tak.
2: Oversætter, litteraturskribent, forfatter. Mathilde Brostrup har altså oversat to af Anne Carsons bøger. Hun er jo nummer 123 på listen.
7: Jo,
2: Nobelpris vinder i litteratur. Den første blev overrakt i 1901, så har der været lidt pause. Hun er den 19. kvinde til at modtage prisen.
7: Har du læst dem alle sammen?
2: Bestemt ikke.
7: Okay.
2: Vil jeg sige, nogle af dem har jeg da læst.
7: Har du læst Anne Carson?
2: Jeg har aldrig læst Anne Carson.
7: Nej,
2: jeg har nogle gange sådan, at når der kommer, så tænker jeg, jeg giver det lige en chance.
7: Ja.
2: Og så nogle gange bliver man fanget, og nogle gange bliver man ikke.
7: Rigtigt.
2: Bliver man ikke fanget.
7: Vi skal hjem og læse Anne Carson.
2: Det må vi da vist prøve.
7: Forrest forestil dig, at du ligger på briksen hos din gynækolog, og så spørger hun, hvem der egentlig har givet dig lov til at være seksuelt aktiv. Den situation fortalte Astrid Siemens Lorentzen om i P1 Morgen her i morges. Astrid er 25 år, og til daglig studerer hun medicin, og så har hun cerebral parese. Hun sidder i kørestol og bruger en øjenstyret computer til at tale. Og det var måske derfor, at lægen antog, at hun skulle have en form for tilladelse til at dyrke sex. Oh, der skulle ligge et klip.
2: Ja, vi prøver lige at se, om det ikke ligger lige præcis her.
1: Jeg lå på en gynækologisk undersøgelsesstol med benene spredt og underlivet blottet. Lægen sagde, jeg skal vide, om hun er seksuelt aktiv. Hun sagde, hun, ikke du. Hun talte om mig, mens jeg lå lige der. Så spurgte hun, hvem har givet hende lov til det. Jeg havde ikke min øjenstyrede computer, så jeg kunne ikke selv svare. Min hjælper forklarede, at jeg ikke skulle have nogens tilladelse til at have sex. Så spurgte lægen, hvem har ansvaret for hende. Det var virkelig grænseoverskridende. Jeg lå med underlivet blottet, og blev samtidig behandlet, som om min seksualitet var noget, andre skulle give mig lov til. Jeg er en voksen kvinde. Jeg har ret til min egen krop, min seksualitet og mine relationer, også selvom jeg har et omfattende handicap.
7: Ja, det sagde altså Astrid Siemens Lorentzen til vores kolleger i P1 Morgen i morges. Og den her oplevelse, den kan du genkende, Emilie Galli. Velkommen til.
13: Tak.
7: Du er jurist, du er 29 år, du har cerebral parese og har haft en oplevelse hos gynækologen, som har sat sig i dig, ligesom Astrid har. Hvad oplevede du?
13: Ja, hvad var det? Jeg gik bare ind for at få en helt normal vejledning omkring prævention. Og så blev samtalen meget hurtigt spurgt ind på, jamen, du skal vel ikke have børn, så er det ikke nemmere bare at blive steriliseret. Ja, og det kom lidt som en tjort for mig, fordi jeg går jo egentlig bare ind i rummet som 29-årig jurist med et helt normalt liv. Og så bliver man reduceret til de fordomme, ja, der er om mennesker med handicap.
7: Så du kommer ind til lægen, og det kommer helt bag på dig, at lægen foreslår, at, eller siger, du skal vel ikke have børn, så hvorfor bliver du ikke bare steriliseret? Du vil gerne have p-piller?
13: Jeg skulle have spiral.
7: En spiral. Mm. Ja. Men altså en lidt mere almindelig form for prævention, kan man sige. Hvorfor tror du lægen antog, at du ikke skulle have børn og skulle steriliseres?
13: Der er rigtig mange fordomme omkring mennesker med handicap, og især deres seksualitet. Men jeg bliver også nødt til at sige, at det er jo ikke noget nyt, at man behandler kvinder med en minoritetsbaggrund anderledes i sundhedsvæsen. Det har vi jo gjort i rigtig mange år, og det har haft store konsekvenser på hele samfundet.
7: Ja.
2: Hvordan, må jeg spørge lige, hvordan reagerede du, da lægen?
13: Jeg blev chokeret. Jeg er vant til, jeg er offentlig politør, så jeg er vant til ligesom at svare under pres. Men lige der blev jeg ret chokeret, og jeg kunne mærke, at jeg faktisk ikke havde lyst til at være i rummet. Nu har jeg den baggrund, som jeg har, så jeg kunne godt forsvare mig selv. Men det er jo mange andre, der har svært ved. Ja. Derfor er det her et kæmpe problem.
7: Ja, så du, altså, du kunne godt ligesom forsvare dig selv. Du er vant til at skulle holde hovedet koldt i situationer, hvor der er et eller andet, der måske kan være stødende, men altså, hvad sagde du til din læge?
13: Jeg sagde, at jeg er 26 år i studerende. Jeg har ingen planer om børn lige nu, men det er jo ikke et valg, jeg skal tage i det her rum lige nu, og det var overhovedet ikke derfor, jeg var der. Mm. De bliver også chokeret, når jeg siger, at jeg er jurastuderende. Og så skifter hele samtalen sig til, at jeg jo bare er et almindeligt ondt menneske. Det er ret interessant.
7: Det er først, når du siger, at du er jurastuderende, ja, at du bliver et i gåsøjne almindeligt ungt menneske.
13: Ja, præcis.
2: Skal vi sige lige god eftermiddag også til Maj-Britt Berlau. Velkommen.
14: Tak.
2: Generalsekretær hos Sex og Samfund. Du har lyttet med her på Emilies fortælling. Hvad tænker du?
14: Altså, virkelig voldsomme fortællinger, at som der jo også bliver sagt her i interviewet, det er jo desværre noget, som også kunne være sket for 70, 80 og 100 år siden, og at det stadigvæk finder sted i Danmark, er virkelig dybt problematisk, men det er desværre ikke overraskende.
2: Mm. Vi taler jo om et besøg hos en gynekolog eller en læge, eller hvad, det var forbi forskellige ting, også i morges. Hvor stort ansvar har læger og andre fagpersoner for at, ja, hvad skal vi sige, have en viden om mennesker med fysisk handicap og deres seksualitet?
14: Man har et stort, som fagperson, har man et stort ansvar for at sætte sig ind i det hele menneske. Og seksualitet er noget, alle mennesker har med sig. Den kan se forskellig ud fra person til person, men vi har den alle sammen med os. Og det ændrer sig ikke, om man har et handicap, som enten er synligt eller usynligt. Man har stadigvæk en seksualitet, et behov, en lyst, et ønske om nydelse, eller et ønske om at etablere familie. Og både hverken behovet, retten eller ønsket ændrer sig i kraft af, om man har et en form for type af handicap, synligt eller usynligt.
2: Så hvordan, Marbet, forklarer du, at det her det kan ske igen og igen og ja, for det, forskellige personer?
14: Det sker jo, fordi at det ikke, altså det med seksualitet er jo noget, som for mange mennesker fortsat er noget, der er en berøringsangst ved at tale med en patient, en borger, en klient om, uanset hvilken, kan man sige, professionel relation man er i. Og det kræver, at fagpersonerne får noget grundlæggende undervisning og viden, enten for deres grunduddannelser eller i et efteruddannelsesspor, til at kunne håndtere det. Og det er jo klart, når man er læge eller socialpædagog på et botilbud eller socialrådgiver i kommunen, så er det man nødt til at kunne forholde sig til, at seksualitet er en del af de menneskers liv.
2: Mm.
14: Og derfor skal man også kunne tale om det.
7: Jeg kan ikke lade være med at tænke, Maj-Britt Berlau, her er der jo ikke rigtig tale om, det lyder jo ikke som berøringsangst. Altså det er læger, der bare helt af sig selv ligesom foreslår, altså for eksempel en sterilisering, eller som spørger, hvorfor den her kvinde har ret til at være seksuelt aktiv. Så det lyder mere som, i mine ører i hvert fald, nogle meget store antagelser og fordomme.
14: Ja. Det der, som der er blevet beskrevet her, det er jo direkte ind i fordomssporet. Altså det er at have nogle fordomme, hvor man ikke har uddannet sig selv nok til at forholde sig til, hvad ens patient grundlæggende har brug for at blive mødt med. Det andet, berøringsangsten, består jo i ikke at lade sig uddanne i det.
7: Mm.
14: Altså det med at kunne håndtere det, fordi det der sker, når man ikke får det faglige grundlag med sig, så bliver det ens private holdninger eller fordomme, der får lov til at fylde i rummet. Og så får vi de her grænseoverskridelser.
2: Mm.
14: Derfor er det afgørende, at fagpersoner reelt tager på sig at være nysgerrige. Det oplever vi så også i Sex og Samfund i stigende grad, at flere fagpersongrupper faktisk godt vil, men der er stadigvæk lang vej.
2: Bare kort til sidst, hvad er den vigtigste knap, der skal trykkes på, eller hvad er det vigtigste håndtag, der skal drejes på, hvis der skal gøres noget ved den her berøringsangst, eller hvad vi nu kalder det?
14: Ja, eller fordom.
2: Yeah.
14: Ja, altså det er jo et vidensgrundlag, der skal øges hos fagpersoner, det er der jo ikke nogen tvivl om. Og som sagt, det er der heldigvis også flere faggrupper, der gerne vil. Men det handler om viden og sætte det ind i en professionel ramme, fordi det må jo aldrig være fordomme eller ens private holdninger, der på nogen måde er det, der er gældende i rummet. Det er jo uprofessionelt, det er ufagligt, og man risikerer jo, at det så bliver både grænseoverskridende og fordomsfuldt. Ja.
2: Tak for det, Maj-Britt Berlau.
14: Selv tak.
7: Ja, generalsekretær for Sex og Samfund, Emilie Galli. Du er stadig her i studiet. Hvad siger du til det, der bliver sagt her? Er du enig, at det handler om at uddanne sundhedspersonale bedre?
13: Ja, helt klart. hvad hedder det, jeg har mange bekendte, der i dag er lærer, og siger direkte, at de får undervisning i andre minoritetsgrupper på studiet, men ikke mennesker med handicap. Så der er et kæmpe, altså, tabt vidensgrundlag, der allerede bygger på blandt andet medicinstudiet. Altså, må jeg altså sige, jeg synes, at vi er kommet længere end det som samfund. Det ser jeg i andre dele af samfundet. Men på en eller anden måde, så halter sundhedsvæsenet altså tilbage på det, det punkt.
7: Og det kan jo godt være ret overraskende, og det er noget af det, vi skal tale med den næste gæst om. Tak, Emilie Gali, for at komme i studiet. Altså jurist, 29 år gammel, og kørestolsbruger med cerebral parese.
2: Og så, Maria Katrine Schmidt er med os nu nemlig. God eftermiddag.
15: God eftermiddag.
2: Overlæge ved kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitetshospital, formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Du har lyttet med her, måske også hørt det, vi havde i morges. Ja. Har vi et generelt problem her?
15: Jamen, det kan vi jo høre, vi har. Og det vil jeg også sige, det kan jeg også godt genkende. Jeg tror da, vi kan meget hurtigt blive enige om, at der er ikke nogen af de historier her, vi har hørt, som er acceptable på nogen måder. Og så er de er jo meget grælde, så synes jeg jo øvrigt også, at der er en problemstilling på et, hvad kan man sige, mindre alvorligt niveau, altså helt generelt. Bare det at møde mennesker med handicap, både synlige og usynlige, omkring deres seksualitet og kønsliv, det er svært for mange, og der synes jeg også, uden at man bliver så grænseoverskridende og fordomsfuld, oplever vi jo også, at jeg har mange kolleger, der faktisk har svært ved det, og har svært ved, hvordan man skal adressere det.
7: Ja, svært ved det, men nu hører vi så et eksempel her fra Emilie Gerli, hvor det er en gynækolog, der spørger, om ikke hun bare skal steriliseres. Altså, hvordan kan det ske?
15: Nu er det jo meget svært ud fra den enkelte case at vide, hvad der lige sådan har rørt sig af tanker. Det man kan sige, det er jo sådan set, uden at ville forsvare spørgsmålet, så er det jo et reelt spørgsmål til mange patienter. Vi har mange samtaler med kvinder om det er den rigtige løsning for dem i forskellige kontekst.
7: Med 26-årige kvinder?
15: Det kan vi godt have, det er ikke det. Men det skal jo være, fordi det kommer fra patientens behov. Så mit spørgsmål vil jo altid starte med at sige, hvad er det egentlig? Hvordan kommer man overhovedet til at tale om det? Og hvis det kommer fra lægen som et eget input ind i samtalen, så jo, så har det hørt det ingen steder hjemme. Ja, fordi kan sagtens være situationer, hvor det er en rigtig rådgivning, men det lyder ikke, som om det var det i det her tilfælde.
7: Nej, fordi Maria Katrine Schmidt, det som Emilie Gerli jo fortæller, der er det jo noget, der ligesom kommer ud af den blå luft, og så tror jeg, der er mange, der vil tænke på social lovgivning fra 30'erne eller noget i den dur, ikke? Altså med, at man sådan bliver nærmest tvunget til at blive steriliseret, hvis man ikke har en normal krop. Altså, jeg ved ikke, er der ikke noget sådan større problematisk i det, som du ser det?
15: Jo, bestemt. Og hvis vi skal tillægge de bedste hensigter, så kan man sige, så er det i hvert fald misforståede hensigter. Altså hvis man har en grundfortælling eller grundforestilling om, at det vil være det rigtige tilbud til en patient alene på grund af et handicap, så er der jo jeg tror videnstab er nok det rigtige ord at bruge her, altså så er der jo et kæmpestort gap i at have et indblik i, hvad det vil sige at leve med et handicap, og hvad for et liv man kan og vil gerne vil have med et handicap, og hvad det er for en samtale, man skal have, før man står der i hvert fald. Fordi det er jo ikke der, vi starter. Og det er heller ikke meget, meget sjældent, vil jeg sige, at det er der, vi slutter. Det er jo utroligt sjældent, hvis vi ser folk uanset baggrund.
7: Men har man ikke et særligt ansvar som gynækolog til at være opmærksom på, altså dels det stigma, men også den historik, der er, når man foreslår for eksempel sterilisering?
15: Jo, det er da det korte svar. Vi har da altid, så det er jo et svært område, det her. Jeg tror, måske i virkeligheden er seksualitet jo et af de områder, hvor man kan sige, at vi alle sammen har rigtig meget at løfte, uanset om der er handicap eller ej, så er det i virkeligheden noget, der vi oplever selv for gynækologer og urologer, der taler med især jo mænd, at der har vi et problem med at italesætte seksualitet på en super ordentlig måde og på patienternes præmisser.
7: Mm. Ja, Britt Berlau fra Sex og Samfund og også Emilie Garli, vi lige havde i studiet, peger jo begge to på, at det handler om uddannelse, blandt andet på de sundhedsfaglige uddannelser. Som Emilie lige sagde, altså, hun hører, at de medicinstuderende bliver sådan set undervist i, hvordan man kommer andre minoritetsgrupper i møde, men ikke handicappede specifikt. Er det også din oplevelse?
15: Ja, det er det. Jeg synes generelt, så kan man sige, at vi bliver udfordret af, at handicap rækker jo over en utrolig bred variation af tilstande, og hvad kan man sige, konsekvenser det har for den enkelte patients liv. Og det synes jeg grundlæggende er et problem, det her med, at det bliver en overskrift, så skal vi møde, altså hvordan underviser man folk i handicap, med et handicap, fordi det er så stort et område. Men i virkeligheden, så er der jo nogle helt generelle fællestræk, og det handler om almindelige kommunikative egenskaber og at møde mennesker med anstændighed, og det skal vi jo sådan set med alle de mennesker, vi møder. Fordi det, der er kernen i mødet mellem lægen og patienten, det er jo, at vi tager afsæt i patientens problemstilling, og så skal vi finde ud af, hvad løsningen er i patientens kontekst. Så er handicap eller ikke handicap, køn eller hvad det nu end er, der kan være af udfordringer for den sags skyld, seksualitet, så er det jo i virkeligheden sekundært ind i problemstillingen. Det er jo noget af de rammer, vi skal være med til at forholde os til, når vi taler om problemstillingen. Og der er der ikke nogen tvivl om, at det har ikke været afsættet i uddannelsens måde at uddanne på. Vi bliver undervist i kommunikation på studiet nu, men det gjorde man ikke tidligere på den måde. Og det er jo noget, der har fået en heldigvis større og større plads, og som jeg også kan høre fra Sex og Samfund, heldigvis har vi også flere og flere kolleger, der på eget initiativ opsøger det. Men det er faktisk ikke noget, der er let tilgængeligt i uddannelsen, og det er da et kæmpe problem.
7: Ja, hvilket ansvar har I som lægefagligt selskab for, at det kommer på skoleskemaet?
15: Altså, vores ansvar er jo at gøre opmærksom på problemet. Vi har meget svært ved at bestemme, hvad universitetet skal prioritere tiden på, men vi kan jo igen og igen presse på for, at det får en plads. Og det er det, vi bruger vores energi på, når vi snakker den vej ind, altså ind i skolesystemet. Det er jo at i talesæt, hvad er det, der er behov for at uddanne gode læger? Hvad er det, vi ser et behov for i vores speciale for at uddanne gode læger? Og hvad vil vi gerne have, I klæder dem på fra studiets side af? Så det er jo det, vi kan gøre. Vi kan skubbe på bagud i forhold til, hvad vi kan se, vi mangler.
7: Tusind tak for at være med os her, Maria Katrine Schmidt.
15: Velbekomme.
7: Altså overlæge ved kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitetshospital, også formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.
16: Husker du filmen The Social Network?
7: Ja, Anne-Christine? Det gør jeg.
16: Altså den der om den unge mand Mark.
7: Ja, ham navnet, der Mark med det røde hår.
16: Mark Zuckerberg, han sad der forsmået, arrogant i sit universitets studerekammer og opfandt Facebook. I dag er der så premiere på en slags tour.
17: Do you have an interest in social media?
18: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
19: Start with a gentle nod to show engagement.
20: Yeah, not so much, a little softer.
16: Et lille bid fra traileren til filmen The Social Reckoning, der har premiere i dag. En film om Facebook og Mark Zuckerberg, om hvordan en whistleblower og en undersøgende journalist forsøger at få løftet sløret for noget af alt det, som tech-giganten gør for at få flere kunder i butikken. Christian Monggaard, god eftermiddag.
21: God eftermiddag.
16: Filmredaktør anmelder på Information. Hvad er det for en historie om Facebook, den her nye film fortæller?
21: Jamen, altså, man kan jo sige, at den første film, den handler om

0: en toer i den forstand, at nu kommer toeren. Det er mere sådan, hvis det her, det var, vi siger, det er etteren, så er det en slags toer.
1: Jo, altså, man kan jo ligesom sige, at hele mellemstykket, som ligger i de 16 år, der er gået siden, det springer vi på en eller anden måde over, og så kan man så omvendt sige, at den foregår i 2019 og 2021, så det er jo i virkeligheden kun måske 9-10 år, den så springer frem. Mm. Den foregår lige før og lige efter, eller lige under, og sådan set lige efter corona eller coronapandemien. Men jo, det er jo en efterfølger, fordi det er jo samme manuskriptforfatter. Den første film er instrueret af David Fincher, den nye film er instrueret af Aaron Sorkin, som så også selv har skrevet den, og han skrev den første. Og han er jo en mand, som ligesom med alt, hvad han har lavet, både The West Wing og The Newsroom, ligesom er ude på at advare os imod, hvor galt det kan gå, hvis ikke politikerne er deres ansvar voksne, eller hvis medierne ikke er det, og i det her tilfælde, hvis de sociale medier ikke er deres ansvar voksne, hvor galt kan det så gå i forhold til, netop fordi de spiller så ufattelig stor en rolle i vores liv. Altså, de har 3 milliarder brugere på verdensplan Facebook, og vi bruger så meget tid hver dag på at gå ind og læse og skrive og kommentere og videredele og alt muligt andet. Så det er klart, det indhold, der så også bliver videredelt og kommenteret og liket, om jeg så må sige, på Facebook, jamen det påvirker jo, hvem vi er som mennesker. Mm. Og det er jo i virkeligheden det, den her film handler om.
0: I forhold til Mark Zuckerberg, så skriver du i din anmeldelse i Information, at der er, altså, der er sådan, til forskel fra den første film, så mangler der nogle nuancer i den her nye film, i den måde Zuckerberg bliver portrætteret på. Vi skal lige høre et klip fra den første film. Christian kom ud i 2010, her sidder en ung Mark Zuckerberg på sit universitetsværelse på Harvard og blogger om ekskæresten.
2: Erica Albright's a bitch. Do you think that's because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all BU girls are bitches? For the record, she may look like a 34C, but she's getting all kinds of help from our friends at Victoria's Secret. She's a 34B, as in barely anything there. False advertising.
0: Ekskæresten er altså en bitch, mener han. Sin bryst er langt mindre, end man tror, og skriver en ung Zuckerberg på sin internetblog. Temmelig usympatisk type langt hen ad vejen. Den nye Zuckerberg, vi møder, eller den Mark, vi møder i den nye film, hvordan er han anderledes?
1: Ja, altså man kan sige, at i den første film, der får han lov til at være et menneske trods alt, og det han sidder og skriver her, det skriver han efter, at han har indtaget et par øl og er i affekt over, at hans kæreste har slået op med ham. Det undskylder det ikke, men det forklarer det i hvert fald. Og der kan man sige, i de 10 år, der så er gået siden fra handlingen i den første film til handlingen i den anden film, der virker det som om, han er blevet en maskine. Han er i hvert fald fuldstændig umenneskeliggjort i The Social Reckoning. Altså der er ikke meget liv inde bag ved de der øjne, man kigger ret meget ind i, men hvor man ikke rigtig fornemmer, om der er et menneske eller ej. Der er kun et enkelt øjeblik af det, der han sidder i midt under, oprøret eller stormen mod kongressen i USA den 6. januar, at man fornemmer sådan en vis desperation eller en vis forvirring og en vis usikkerhed over, hvad pokker skal jeg nu gøre. Altså alle står og siger til ham, du er nødt til at lukke for Donald Trumps adgang til Facebook, for han opildner bare det her oprør og de her mennesker, der angriber kongressen. Du er simpelthen nødt til at slukke for ham, og han kan ikke beslutte sig for, hvad han skal gøre. Der fornemmer man mennesket og den desperation, han måske også bærer rundt med, men ellers er han bare en maskine. Han virker simpelthen som en robot i filmen, og på den måde bliver han jo demoniseret. Altså jeg har ikke selv personligt særlig varme følelser for Mark Zuckerberg, men som fortælling betragtet, så bliver The Social Reckoning så meget firkantet, netop fordi, at der er ligesom en meget klar fjende, og så er der nogle meget klare helte.
3: Ja, det er vel ikke en særlig interessant film, så hvis karakteren er sådan endimensionel.
1: Nej, det er det jo ikke overordnet set, men alligevel er det en ret spændende film, fordi den er sådan elementært spændende, og den handler jo så om de her, om hende, Frances Haugen, som er den her whistleblower. Det handler om, om den her Jeff Horwitz, den her undersøgende journalist for Wall Street Journal, som hun allierer sig med, og de historier, de to får fortalt sig, de er sådan set ret interessante, og de er interessante som figurer. Det er også dem, der fylder mest i filmen, og dialogen mellem dem, hvis der er noget Sorkin, Aaron Sorkin, han kan, så er det at skrive dialog, der virkelig gnistrer, og det har han også skrevet til Jeremy Strong, der spiller Mark Zuckerberg i filmen, men altså samspillet mellem Mikey Madison og David, hvad er det han hedder? David Allen White, Jeremy Allen White, undskyld, som spiller
3: den her undersøgende journalist.
1: Ja, altså de to, samspillet mellem de to, det slår virkelig gnister, og der sker noget, og man er ligesom med, og man tænker, hold da op, hvor er det fedt, de gør det her, vi skal have afsløret, hvad det er, Facebook er i gang med at gøre. Så på den måde, så følger man med i den historie, og lever sig med i den historie, og det fungerer.
0: Så alt i alt, velfungerende film?
1: Ja, det synes jeg. Altså, det eneste problem er så, at man måske går ud af biografen og tænker,

0: vandt til sidst de gode, og hun vidner i kongressen, den her whistleblower og så videre, men så går man jo ud i en verden, hvor der jo ikke er blevet sat stopper for noget som helst af alt det, de har afsløret. De har afsløret en masse ubehagelige ting, som Facebook går og gør bag kulisserne og med deres algoritmer, men det får de jo bare lov til at blive ved med at gøre. Altså i det politiske klima, der er i USA lige nu, er der jo ikke nogen, der forsøger at stoppe dem.
1: Christian Morgengaard, tak for det. Tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Filmredaktør og anmelder på Dagbladet Information.
2: Det har vi stadigvæk til gode at se.
3: Lige nu er det Franciska Rosenkilde fra Alternativet, der står på talerstolen inde i Folketingssalen, hvor der altså stadig er åbningsdebat.
1: Ja, og den har jo også kun været i gang i 10 timer.
3: Ja, ja. Først lige gået i gang.
1: Og de seneste år, der har den jo kørt til eftermiddagnat. Så det er også forventningen, synes jeg, vi kan fornemme på folk derinde fra, at vi har talt med. At det nok skal, det skal nok fortsætte de næste mange timer også. Der bliver selvfølgelig samlet op på det i morgen tidligt. Kan vi love det?
3: Oh, det kan vi, det kan vi, det kan vi love. Fra klokken 6.05, hvor vores gode kollegaer sidder her i studiet og sender P1 Morgen.
1: Lærke Balsen havde sat dagens P1-orientering sammen her i studiet, var vi Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
2: Blæser der nye politiske vinde på Christiansborg, og de fulde af håb og fart.
3: Nu er klokken 18.
4: Folketingets åbningsdebat kører på 11. time, og den er foreløbig budt på såvel hissig meningsudveksling som godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troelsund Poulsen.
5: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
6: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
4: Men tonen var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af de mest dominerende emner, udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
7: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
8: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
4: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
9: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
4: Men der var måske også noget rituelt over udvekslingen af synspunkter om udlændingepolitik. Det mente Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i hvert fald.
10: En ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værd under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
4: De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at afgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. En familie på 4 ville spare 4.000 kroner om året, mens et pensionistpar kunne forvente at spare 2.700 kroner, og en enlig fik 1.400 kroner mere rut med. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
11: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
4: Selvom prisen på el er noget højere nu end før konflikten i Mellemøsten brød ud i februar, slår Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget fast, at elpriserne er væsentligt lavere end under energikrisen i 2022. Men nu går vi ind i en vinter, hvor priserne normalt stiger, og derfor skal man lige huske nogle gode spareråd, siger Bettina Grimstrup.
11: Sørg for, at du tænder opvaskemaskinen og vaskemaskinen og hvad du lader bilen osv. på de tidspunkter, hvor elprisen er lav.
4: De store studenterprotester fortsætter igen i dag i Frankrig, hvor flere tusind unge er gået på gaden i hovedstaden Paris. I begyndelsen gik unge på gaden i protest mod skolesystemet og nedslidte klasselokaler, men andre grupperinger er gået med i protesterne, der har udviklet sig til brand i gaden og voldelige sammenstød med politiet. Men i Paris i dag er det indtil videre gået fredeligt for sig, fortæller vores reporter Maria Andersen, der er fuldt i hælene på de unge.
12: Endnu en dag med protester her i det centrale Paris. Tusindvis af studerende, gymnasieelever, universitetsstuderende har samlet sig i dag på den store Bastilleplads. Skiltet her viser, at siger, at forstæderne skal rejse sig nu. Det er en omskrivning af den franske nationalsang, og de unge, de siger, de vil blive ved. De føler ikke, at regeringen endnu har lyttet til deres opråb. De er frustrerede, utilfredse med skolesystemet. Også frustrerede over, at det er brændte skraldespande og smadrede vinduer, der fylder i det store billede. For eleverne, de er altså mange flere. Hvor mange der er i dag, er der endnu ikke kommet tal på, men de er langt fra færdige med at råbe politikerne op, de unge her i Frankrig.
4: Den franske undervisningsminister har i dag sagt, at han inden længe vil præsentere en akut plan for lærerfravær i skolerne. Der kan være ord og vendinger, der irriterer en. Og nu har læsere af Djøfbladet kåret det mest irriterende ord på jobbet i år. Sejren, om man vil, går til udtrykket spil hinanden gode. 2.135 personer er stemt, og den sætning fik hver 8. stemme. Der kommer enkelte byer i aften og i nat, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader. Henrik Hinchely havde tilrettelagt radioavisen. Jeg hedder Nina Høgsberg.
13: Du lytter til P1. Er Søren Gade dogen stadig opfarende og optaget af penge? Eller var det et svinsk karaktermord på Venstres tidligere formand for Folketinget, som Jyllandsposten bragte ved Folketingets åbning? Er det nødvendigt at bruge anonyme kilder for at kunne skrive et kritisk portræt af en magtfuld politiker? Og hvad betyder det for troværdigheden? Ja, den diskussion blev taget tidligere i dag, da vi havde dagens P1-debat, som du får et genhør med nu her den næste halvanden times tid. God fornøjelse.
14: Niels Pindborg, chefredaktør på Se og Hør. Gadagung, gadagung, gadagung. Er Søren Gade et næsehorn, doven, stædig, opfarende og optaget af penge?
15: Ja, det er jo det indtryk, man får, når man har læst det episke værk i Jyllandsposten for et par dage siden. Jeg var svært underholdt over samfulde tre sider i avisen, men jeg mener ikke, at det har særlig meget med journalistik at gøre, det som jeg var vidne til.

0: Karakung, karakung, karakung. Velkommen til dagens P1-debat. I dag, der spørger jeg dig, var det et svinsk karaktermord på venstremanden Søren Gade, som Jyllandsposten bragte på forsiden af avisen for et par dage siden? Eller er det nødvendigt at bruge anonyme kilder for at kunne beskrive og skrive et kritisk portræt af en meget magtfuld politiker? Det kunne jo for eksempel være ham her.
1: Når du ikke længere er formand, så kan jeg jo mene og synes at gøre præcis, hvad alle andre folketingspolitikere kan gøre. Og det er jo noget, jeg vil benytte mig af.
0: Er den tidligere formand for Folketinget, Søren Gade, både doven, opfarende og optaget af penge, eller er manden også sympatisk, dygtig og optaget af Danmarks sikkerhed og soldater? Kan danskerne stole på journalistik, der udelukkende bygger på anonyme kritiske kilder? Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg vil meget gerne høre fra dig, der lytter med. Her kan du altså ikke være anonym, der er det hit frem med dit navn. Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Og spørgsmålet til jer lyttere i dag herfra, det er, tør du stole på udtalelser fra mennesker, der ikke vil stå frem med navn? 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Og i dag, der kan du møde en række gode mennesker. Vil I ikke være venlige og præsentere jer selv fra en ende af? Vi kunne jo begynde med manden i midten.
2: Jamen, jeg hedder Niels Pindborg, og jeg er på 13 år chefredaktør på Se og Hør.
0: Bruger du anonyme kilder?
2: Ja, det gør vi en gang imellem.
0: Og den her?
3: Den her hedder Uffe Geil, og jeg er lederskribent på Ekstrabladet. Og til leder bruger man normalt ikke anonyme kilder, nej.
0: Og kvinden i studiet over for mig i dag?
4: Jeg hedder Sofie Løde, og jeg er politisk ordfører for Venstre.
0: Og?
5: Jeg hedder Henrik Vortrup, og har i, han har sagt, årtier beskæftiget mig med politisk journalistik, har også betjent mig af anonyme kilder. I dag kommenterer jeg politik for BT, og så er jeg vært på et mediemagasin, hvor vi jo også i dag skal tale om den her sag, og det hedder Q&K.
0: Yes, og lige om lidt, så kommer Martin K., politisk redaktør for Jyllandsposten, løbende ind ad døren. Det har han i hvert fald lovet, så det håber vi på. Lad os vente og se. Og det er altså ham her, som er på dagsordenen i dag, som der også blev tegnet, i hvert fald i første omgang, et temmelig kritisk portræt af i Jyllandsposten tirsdag, da Folketinget åbnede. Den afgående formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade.
1: Jeg stemte, som jeg skulle, for jeg stemte efter min egen overbevisning. Det har jeg ikke fortrudt, og det vil jeg gøre, hvis vi skulle stemme igen i morgen.
6: Og du kan også finde på det i andre sager?
1: Jamen, jeg skal da ikke stå og deponere min bestemmelse hos dig. Det kunne da være det dummeste, jeg nogensinde har gjort.
0: Ja, sådan lyder Søren Gade, også venstremanden, daværende formand for Folketinget, da han stemte imod gødskningsloven og dermed også imod sit parti Venstre. Niels Pindborg, chefredaktør Se og Hør, du læste portrættet. Mm-hmm. Den første udgave, ja, af Søren Gade her i Jyllandsposten. Jeg ved ikke, om kunne jeg få dig til at læse lidt op af det, jeg har skrevet her med grønt, eller streget over med grønt?
2: Det kan vi prøve. Det er, nu er jeg jo ikke lydbogsindlæser.
0: Nej, bare tag lidt af det.
2: Nej, Søren Gade er blevet et næsehorn, der buller afsted på savannen. Ja, citat. Sådan tænker jeg på ham. Et næsehorn, gadagung, gadagung, og så ryger folk ud til højre og venstre. Hvorfor skubber du til de mennesker? Hvorfor styrer du ikke bare udenom, har jeg spurgt ham. Men Søren Gade er kompromilløs. Han tager nogle kampe, hvor han gør livet meget svært for sig selv, siger en kilde tæt på ham. Søren Gade kan blive åh så gal, så gal. Han ryster på hovedet, råber, går rundt om sig selv i raseri over småting. Eksempelvis, hvis nogen bringer ham en sandwich, for Søren Gade hader sandwich. Og han hader desuden også, når folk printer hans arbejdspapirer ud på begge sider. Sandwich, råber han, ifølge kilden. Jeg skal kraftedeme ikke have sandwich. Jeg har sagt det 117 gange. Jeg vil have smørbrød. Hvorfor helvede er det papir trykt på begge sider? Hvor mange gange skal jeg sige det? Nogle gange falder Søren hurtigt ned og bliver god igen.
0: Ja, tak. Lad os bare stoppe der. Tak for det, Niels Pindborg. Hvad tænkte du, da du læste det her portræt af Søren Gade der i Jyllandsposten tirsdag morgen?
2: Jamen, jeg sad med åndenød i de 10 minutter, det tvunget mig at læse det der, for jeg synes, det var altså notorisk spændende.
0: Ja.
2: Der bliver ikke lagt fingre imellem. Man er ikke i tvivl om, med de kildevalg, der er truffet, hvad intentionen har været. Man er heller ikke i tvivl om, hvad Jyllandsposten har ønsket med de sætninger, som binder kilderne sammen. Ja. Det er et ensidigt, nu spørger du om det er et svinsk karaktermord, det er et ensidigt karaktermord. Jeg ved ikke, om det er svinsk, det er jo lidt op til øjnene, der ser.
0: Ja, Det er der flere andre, der har brugt det ord. Det kommer vi tilbage til. Da vi talte sammen, Pindborg, inden vi skulle mødes i dag, så sagde du også til mig, det er faktisk den bedste artikel, du har læst nogensinde i Jyllandsposten. Ja, og så sagde du, men...
2: For det første læser jeg ikke mange artikler i Jyllandsposten. Jeg har travlt med alt muligt andet. Men jeg sagde også, jeg synes ikke, det har særlig meget med journalistik at gøre.
0: Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg mener, helt fra, man har fået ideen til det her, til udførelsen, til senere rettelsen, til den konflikt, der er på ledelsesgangen nu. Alle processer er jo blevet kortsluttet her. Nu skal vi diskutere anonyme kilder, for eksempel senere. Jeg synes ikke, vi skal tage forskud på nødvendigvis løgerne.
0: Ja, tak.
2: Okay, men der er nogle udfordringer ved at kun bruge anonyme kilder i historier, som ikke har en sådan kæmpe væsentlighed. Jeg sad og snakkede med Uffe, da vi fik en kop halvdårlig kaffe, inden vi skulle herind, og sagde, jamen, der er jo historier, som journalister arbejder på i årevis, som ikke bliver til noget, før der er nogle kilder, der tør at stå frem og sige et eller andet. Nasser Carter kunne være et eksempel.
0: Ja, tidligere konservativ politiker, der sad i Folketinget i dag, jo præst i den danske folkekirke. Politiske kolleger fra flere partier har reageret på det kritiske portræt af Søren Gade i Jyllandsposten. Der er for eksempel meget oplagt Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, der siger sådan her, det er et ualmindeligt trist og svinsk portræt, det siger han til Berlingske. Så er der Mette Frederiksen, statsministeren, der siger, det er simpelthen under lavmålet, det her. Så er der Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister, der er ude og sige svinsk, modbydeligt og på alle måder upassende, og det sker så til TV2. Niels Pindborg, nu sagde du, der var tale om et karaktermord på Søren Gade, den afgående formand for Folketinget. Men kan man ikke også sige, at det er umuligt at skrive kritisk om så magtfuld en politiker som Søren Gade, uden at bruge anonyme kilder?
2: Jo, men ikke ved kun at bruge anonyme kilder. Det er i virkeligheden det, jeg synes er mest slående. Jeg har ikke noget ved mod at bruge anonyme kilder. Det er et værktøj. Vi skal være opmærksom på, at det er et meget, meget vidtrækkende værktøj, vi har i kassen. Men det er simpelthen fraværet af folk, der overhovedet tør sige det ene eller det andet om Søren Gade, der undrer mig. Og det er derfor, jeg siger, det vi er lidt fjern fra den journalistik, som jeg prøver at bedrive i hvert fald.
0: På Se og Hør. Uffe Gardel, velkommen. Du står ved siden af Søren Pindborg. Du er lederskribent på Ekstra Bladet. Du skriver jo også om Søren Gade i din avis. Men lad os lige starte med portrættet i Jyllandsposten der. Det første portræt fra tirsdag morgen. Hvad kalder du det?
3: Det er et underholdende og forfærdende portræt at læse og det er naturligvis journalistik. Det er udført med journalistiske værktøjer og er jeg slet ikke i tvivl om, blevet underkastet sædvanlige journalistiske arbejdsprocesser. Og i modsætning til Niels Pindborg, ja, har jeg ikke nogen trang til sådan at definere bestemte artikler i andre medier som ikke journalistik.
0: Mm. Så du vil ikke kalde det for svinsk og modbydeligt?
3: Nogle af de ting, der bliver sagt af de anonyme kilder, er svinsk og modbydeligt.
0: Hvad er det for eksempel?
3: Jamen, vi har nævnt nogle stykker, altså. Og jeg kan ikke huske
0: helt fra det. Gadagungen, han er et næsehorn, og så ryger folk til højre og venstre. Han gør livet svært for sig selv. Han kan blive så gal, hvis nogen bringer ham en sandwich i stedet for smørbrød osv.
3: Det kan også måske blive for småt. Men min pointe med det er, at journalisterne, avisen, sætter sig selv fra begyndelsen et mål. Vi vil skrive om, hvorfor det egentlig gik så relativt galt for denne enormt talentfulde og meget populære og afholdte politiker, som Søren Gade er og var. Og den opgave, den kan man vanskeligt løse uden at bruge anonyme kilder. Og man kan nok heller ikke løse den uden at skrive ting som dem, de har skrevet, hvis man lægger til grund af hans person, som fylder meget, har været en væsentlig del af forklaringen på, at det er gået ham så relativt skidt, som det er.
0: Du sagde til mig, Uffe Gardel, da vi talte sammen, fordi vi talte også sammen i går, inden vi skulle mødes i dag, at du sådan set gerne havde set lige præcis det her portræt, meget kritiske portræt, baseret på anonyme kilder fra Jyllandsposten. Det havde du da gerne set i Ekstrabladet.
3: Bestemt. Altså to ting til det. Et, jeg reagerer ikke Ekstrabladet.
0: Det er med på. Det var ren ønsketænkning.
3: To, jeg kan kun udtale mig på egen vegne, ikke på Ekstrabladets vegne. Yes. Det har jeg ikke charge og stjerner på skulderen til at gøre. Men ja, det vil jeg ikke have noget imod. Det er et stykke journalistik. som giver et karakterportræt, og man kan kalde det et karaktermord, fordi det er så negativt, som det er. Men til at forklare en politiker som Søren Gades skæbne, er man nok nødt til også at fortælle karakterhistorien. Er det afbalanceret? Nej, det er det ikke, men der står altså heller ikke nogen steder skrevet, at portrætter nødvendigvis skal være afbalanceret. Jeg mener, det er ikke en nekrolog, vi taler om, vel?
0: Mm. Nu har Jyllandsposten jo så efter kritikken delvist omskrevet portrættet af Søren Gade, så der ligesom er kommet flere positive udsagn fra flere positive kilder med, ganske vist også anonyme, som roser Søren Gade for at være en god kollega og en dygtig politiker. Hvad er sandheden egentlig om venstremanden? Hvad skal vi tro?
3: Sandheden er sikkert... hvis vi taler om det samlede billede af Søren Gade, tættere på den anden udgave af portrættet end den første udgave af portrættet. Og som jeg sagde før, er meningen med portrættet at prøve at undersøge, hvorfor det gik galt for Søren Gade. Og det gik ikke galt for Søren Gade, fordi han er en god kollega, eller hvad det nu er, der er blevet indføjet af positive ting. Og det er ikke journalistiks opgave nødvendigvis at være afbalanceret i den enkelte artikel, og det er heller ikke det her portræts opgave at være afbalanceret. Det er sådan set tværtimod det modsatte. Dets opgave er at finde ud af, hvorfor det gik galt for manden, og dertil hører de positive elementer jo ikke rigtigt.
0: Og nu har du sagt det nogle gange, det gik galt for manden. Forklar lige, hvad det er, du mener, der er gået galt for Søren Gade.
3: Han befinder sig i dag... og har i nogle år siddet som formand for Folketinget, en post, han efter min mening, det har jeg skrevet ned om, ikke har bestridt
0: særlig godt. Ja, den står sjovt nok med her under overskriften, ja. Farvel uden tak.
3: Ja, der er ingen anonyme kilder ind.
0: Nej.
3: Det har han ikke gjort særlig ærefuldt. Det har han ikke gjort på en måde, som lever op til det embedes værdighed. Altså at være formand for Folketinget er det tætteste, vi kommer på en præsident, så længe vi... har monarki, måtte det slutte snart. Men
0: det... Aha, så fik du lige det med. Ja. Men hvad er det, han har gjort forkert som formand for Folketinget, som du ikke bryder dig om, og Ekstrabladet ikke bryder sig om?
3: Ja, det har jeg også skrevet ned om. Og det er for eksempel, at han ikke kan finde ud af at holde sig klar af særinteresser, men insisterer på at beholde en post som formand for en stor erhvervshavn, Esbjerg Havn, og at han samtidig i sin forvaltning at den formandspost heller ikke har udvist rettidig omhu, fordi han overhovedet ikke reagerede på, at havnen indgik en samarbejdsaftale med en kæmpestor kinesisk havn. Han tænkte ikke på at orientere hverken udenrigsminister eller udenrigsministerium om det, men lod det bare ske. Det er ikke så godt. Han har på en række måder ikke forvaltet på. Det er fuldstændig uværdigt for en formand af Folketinget at sidde til et underholdningsarrangement, offentligt underholdningsarrangement, og tale skidt om sine kolleger, sige, forklare, at han sidder og skal høre på en masse bagl,
0: altså mens
3: han er formand fra talerstolen i Folketinget.
0: Mm. Ja,
3: det er fuldstændig uacceptabelt, at en formand opfører sig på den måde, og taler skidt om sine kolleger på den måde. Han får en kæmpe løn som formand for så at sige, at repræsentere tinget og lede det, og være denne her samlende figur, som en folketingsformand er og bør være.
0: Og al den kritik, du rejser der, Uffe Gartel, som lederskribent på Ekstrabladet, og som du også skriver om i din leder på bagsiden af Ekstrabladet, også i tirsdags, da Folketinget åbnede. Altså, legitimerer det brug af anonyme kilder?
3: Jyllandspostens portræt ved noget andet end min leder. Min leder handler om et lille, men væsentligt udsnit af, hvad manden har bedrevet det senere år, nemlig ved formand.
0: Men jeg spørger lige igen, altså alle de ting, du nævner og er kritisk over.
3: Altså, du mener, om man teoretisk?
0: Ja.
3: Hvis nu der havde været en anonym kilde i Jyllandspostens portræt, for eksempel, som havde sagt noget, der på væsentlig omfang belyste Søren Gades arbejde som folketingsformand.
0: Ja.
3: Ja, naturligvis.
0: Okay. Så spørger jeg lige dig, Niels Pindborg. Du står stadigvæk her som chefredaktør for Se og Hør ved siden af Uffe Gartel. Du læste også det omskrevne portræt, hvor der er kommet positive kilder, altså anonyme positive kilder med i portrættet af Søren Gade, hvor der så står noget om, at Søren Gade nu er, må vi vide som læsere, at Søren Gade altså også er en god kollega, en dygtig politiker, og han kærer sig om forsvaret og vores soldater. Hvad er sandheden?
2: Jamen, jeg tror da på, at det hele er sandt. Altså, det er også derfor, når jeg læser portrættet, det oprindelige portræt af Søren Gade, jeg tror da, han er alle de ting. Det tror jeg da, der er mange politikere, der er. Altså, jeg tror da ikke, man kommer sovende til hverken det ene eller det andet på Christiansborg. Det kan vi høre og løde om lige om lidt. Og han er helt sikkert også en god kollega. Men jeg ser det for mig. Altså, man får lidt kritik for det her portræt. Og så går man hjem og siger, nu skal vi altså lige have lidt med fra den grønne tale. Skal vi tage god kollega eller god til golf? Hvad er der mest balance i? Så jeg tager faktisk ikke rigtigt version nummer 2 særlig seriøst.
0: Du lytter til dagens P1-debat. Vi diskuterer i dag om brugen af anonyme kilder, når man ønsker at tegne portrætter af magtfulde politikere i det her land, er nødvendige. Stoler du, kære lytter, på anonyme kilder og deres udtalelser, eller foretrækker du, at folk står ved deres udtalelser med fulde navn? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Goddag, Martin K. Velkommen til P1-debat.
6: Tak skal du have.
0: Jeg skal lige have dig på en mikrofon her, så kan folk også høre, hvad du siger. Det er altid en god idé. Lige et øjeblik skal jeg være der. Sådan. Så siger jeg velkommen igen til dig, Martin K.
6: Jeg siger tak.
0: Sådan, politisk redaktør på Jyllandsposten. I har været i vælten siden tirsdag morgen eller mandag aften, hvor I lagde portrættet, det kritiske portræt af Søren Gade, den afgående formand for Folketinget, venstremanden, ud på jeres avis og på forsiden. Martin K., har du og Jyllandsposten lavet et svinsk portræt, et karaktermord på Søren Gade?
6: Vi har lavet et kritisk portræt af Søren Gade, og det har vi gjort, fordi Søren Gade har indtaget en meget central post i Venstre i mange år. En politiker, som rigtig mange danskere har et forhold til, har kendt ham gennem mange år for forskellige ting. Meget af det, der er blevet fremhævet ved Søren Gade gennem årene, er hans joviale facon, hans menneskelige kvaliteter, hans vælger tække. Den seneste tid har vi set flere gange, han er kommet på tværs af Venstres ledelse, den linje Venstres ledelse ønsker at ligge. Vi har set ham inde i en sag med, eller blive siddende som formand for Esbjerg Havn. Der har været forskellige ting, der har tiltrukket sig opmærksomhed, der har skabt et spørgsmål, i hvert fald på vores redaktion, om, hvad er det egentlig, der sker med Søren Gade og omkring Søren Gade. Og derfor har vi besluttet os for at sætte os for at lave et portræt af Søren Gade, der også kunne tegne nogle af de her forklaringer op på.
0: Og kunne det kun ske ved brug af anonyme kritiske kilder?
6: Mange af de ting, jeg startede med at sige her, det kunne vi godt lave med åbne kilder, der gerne vil lægge navn til, hvor gode, hvor glade de er for Søren Gade, hvor gode venner de har været med ham, og hvor behagelig han er. Og jeg har egentlig ikke nogen mission om at sige, at Søren Gade ikke har de kvaliteter. Søren Gade er selvfølgelig et helt menneske, ligesom alle os andre. Så selvfølgelig har han også de kvaliteter. Det vi laver her, det er journalistik, det er kritisk journalistik, hvor vi har sagt, vi synes også, der er en side af Søren Gade, vi gerne vil belyse. Og for at kunne vise den side, der har vi i vores journalistiske værktøjskasse gjort brug af det værktøj, der hedder anonyme kilder.
0: Og når man laver et portræt udelukkende med anonyme og udelukkende med kritiske kilder, er det så stadigvæk god journalistik?
6: Jeg synes, det er god journalistik. Jeg har ikke set andre medier. Det kan være, det har været der. Det beklager jeg. Det har jeg i så fald overset. Jeg har ikke set andre løfte den her historie. Jeg har heller ikke de seneste dage, du siger, jeg har været i vælten, eller Jyllandsposten har været i vælten. Det er ikke fordi den storm, der har været, har handlet om, at det er forkert, det vi skriver om Søren Gade. Og der kan jeg jo bare sige, jeg tror stadigvæk på, at vi har ramt en beskrivelse af Søren Gade her, som ikke er forkert. Og på den baggrund synes jeg, det er god journalistik.
0: Hvordan ved du og jeg og resten af Danmark, at de anonyme kritiske kilder taler sandt?
6: Det vi gør i journalistik, når vi arbejder med anonyme kilder, det er jo selvfølgelig en svær disciplin. Det er også derfor, vi ikke gør det i alle de historier, vi laver. Vi søger jo at bruge åbne kilder så vidt muligt. Men når der så er informationer, vi har brug for at få adgang til, så gør vi brug af anonyme kilder. Det ved alle politikere, det ved alle journalister, i hvert fald på Christiansborg. Når man går ind i et rum med en anonym kilde, så er der jo risiko for, at kilden siger noget, som enten er løgn eller noget, som kilden i virkeligheden ikke mener. Det gælder jo også, når du og jeg taler. Det kan være, at du slet ikke synes, det her er en spændende diskussion, men det siger du, fordi det er dit arbejde.
0: Det vil jeg gerne lige med det samme svare på. Jeg synes, ja. Det er en vildt spændende diskussion.
6: Ja, det er også fair nok. Ja. Min pointe var bare at sige, vi kan jo ikke være inde i hovedet på de anonyme kilder. Det vi gør, når vi vælger at bruge anonyme kilder, det er, at vi vurderer dem ud fra den troværdighed, ja. Vi mener, de har. Vi vurderer dem ud fra, at vi ved jo, hvem de er. Og derfor ved vi, hvor tæt de har været på Søren Gade, personligt, menneskeligt, politisk, gennem mange år.
0: Så tænker jeg bare, jeg har også været på Christiansborg på et tidspunkt, jeg har lavet mange politiske debatter. Gav vide, om der er nogen af de der kritiske, anonyme kilder, som kunne have en interesse i at stikke nogle knive i ryggen på Søren Gade?
6: Ja, min oplevelse med politikere, det er, at de har som regel en interesse i den ene eller den anden retning. Det gælder alle politikere. Jeg tror i virkeligheden, det gælder også andre mennesker end politikere, at de tit har interesser i noget, når de siger og gør nogle ting.
0: Det, så bliver Jyllandsposten trukket rundt ved næsen af nogen, der gerne vil nakke Søren Gade her?
6: Vi har talt med kilder, der har haft personlige oplevelser, professionelle oplevelser med Søren Gade gennem adskillige år, som har valgt at fortælle os om de oplevelser, og det ligger vi til grund for at give den her beskrivelse af, hvordan andre mennesker har oplevet ham.
0: Tak forløbig, Martin K., politisk redaktør på Jyllandsposten. Tak for at være med i debat, uanset her i dag i P1-debat, uanset om du synes, det er en spændende diskussion, eller du bare gør det, fordi du får løn for det. Sofie Løde, også velkommen til dagens P1-debat, politisk ordfører for Venstre.
4: Tak for det.
0: Er du en af de anonyme kilder i det her kritiske portræt af Søren Gade i Jyllandsposten?
4: Nej, det er jeg ikke. Og Jyllandsposten har heller ikke anstrengt sig at kontakte Venstres politiske ordfører og spørge om, at jeg kunne have interesse i at medvirke i det her såkaldte portræt. Der er ingen i Venstres ledelse, det ved jeg positivt, der har medvirket i det her portræt. Og det er jo derfor, altså undskyld mig, I er fuldstændig tabt boldøjet. Du siger her i dag, I har ramt en beskrivelse, der ikke er forkert. Altså, jeg synes, det er et helt igennem nederdragtigt portræt. Jeg har været folkevalgt politiker i 25 år. Jeg har kendt Søren Gade i 20 af dem. Og ja, Søren har, som de fleste af alle os mennesker, gode og dårlige kvaliteter. Men at påstå, at I her har ramt en beskrivelse af den mand, det kan I simpelthen ikke bilde nogen ind, som nogensinde har været i nærheden af Søren Gade og må menes at kende ham. Det er så langt ude, det her, som I har begået, og jeg fatter ikke af en avis som Jyllandsposten, at I vil være det her bekendt.
0: Michael K., politisk redaktør på Jyllandsposten, kan I være det her bekendt?
6: Vi kan være bekendt, når vi passer vores arbejde som kritiske journalister.
4: Det er jo ikke at passe jeres arbejde, når I engang anstrenger jer til at kontakte.
0: En af gangen.
6: Vi har kontaktet en række kilder i forbindelse med det her arbejde. Vi har indgået aftaler om kildebeskyttelse, så derfor kan jeg ikke sige, hvem der er med og hvem der ikke er med. Vi taler med forskellige folk, når vi researcher det. Vi ender med at tale med kilder, som giver os de her beskrivelser af Søren Gade. Det kan være, at du, Sofie, aldrig har hørt eller oplevet nogle af de her ting, der er fremme i portrættet. Det ved jeg jo ikke. Men jeg har talt med mange folk, der kan genkende de her beskrivelser. Og på den baggrund synes jeg egentlig stadigvæk...
4: Men den er også fyldt med faktuelle fejl. Altså,
0: hvad er det for nogle fejl? Det må du lige sige.
4: Ja, men der er for eksempel et sted... Altså, nu læser du starten op noget med næsehår, når han ikke kan lide sandwich. Altså, okay, havde det så været det? Altså, det er jo hele vejen igennem. Det er jo derfor, det er et karaktermord, det her.
0: Der
4: er
0: så du mange... må nævne en fejl, når du siger, der er flere fejl.
4: En faktuel fejl. Der fremgår for eksempel af det her såkaldte portræt, at Søren Gade i sin tid nøje udvalgte sig Holstebro-kredsen for at blive folketingskandidat der for at smadre Thomas Danielsen. Jeg sad selv i Venstres ledelse i 2022. Søren Gade har aldrig nogensinde udvalgt Holstebro-kredsen, for det var en beslutning, der blev truffet af Venstres ledelse. Okay. Det er i øvrigt formanden for Venstre i Holstebro også ude at sige, han er heller ikke blevet kontaktet. Så det handler jo ikke alene om, at I har lavet et portræt, som jeg på ingen måde kan genkende, men der er simpelthen også ting i, der faktuelt er forkert. Og hvorfor er det, at når man gerne vil lave et portræt, at man så ikke også siger, nogle af dem, der måske også er tæt på en mand som Søren Gade i dagligdagen, for eksempel Venstres ledelse, det kunne være fint også, der var nogle af dem, som vi ringede op og prøvede at teste nogle af de her ting af og hørte, hvad de ville have at bidrage med. Det har I ikke ønsket.
0: Så vidt altså Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre. Martin K., som politisk redaktør på Jyllandsposten, er det et bevidst valg, at I ikke ringer til den politiske ordfører for Venstre og spørger til nogle af de her ting?
6: Ja, der er jo nok desværre nødt til at sige igen, at jeg kan og vil desværre ikke gå ind i, hvem vi har talt med i forbindelse med.
0: Men er det et bevidst valg, at I ikke vælger? Altså, at I vælger at vælge Sophie Løhde, politisk ordfører for Venstre, fra, når I laver et portræt af Søren Gade?
6: Ja, altså, det gælder lidt det samme svar, desværre.
0: Det vil du ikke svare på, simpelthen?
6: Jeg om vil det gerne bevidst, svare, at når vi laver aftaler om kildebeskyttelse, så hverken be- eller afkræfter vi, hvad for nogle kilder vi har talt med.
0: Nej.
6: Det kan jeg godt sige svare igen.
0: Men nu spørger jeg ikke til de anonyme kilder. Nu spørger jeg til, er det bevidst valg, at I ikke taler med den politiske ordfører for Venstre, når I laver sådan et portræt her af Søren Gade?
6: Ja, altså beklager. Jeg kan ikke rigtig svare på spørgsmålet, når jeg ikke kan sige, hvem vi har talt med.
0: Hvorfor kan du ikke svare på, om det er bevidst, at I vælger Sophie Løhde fra? Altså, det må vi gerne spørge om, ikke, Sophie Løhde?
7: Selvfølgelig. Eller?
0: Ja.
6: Ja, du må gerne spørge.
0: Og du er ikke anonym?
7: Jeg er ikke anonym.
6: Jeg har ikke rigtig andre muligheder, desværre. Fordi det er sådan, skal jeg prøve at forklare det måske. Det er sådan, at når vi laver en aftale om kildebeskyttelse, så omfatter den jo også, om vi i det hele taget har talt med kilderne. Den er jo...
0: Men nu taler jeg ikke om de anonyme kilder. Nu spørger jeg dig helt simpelt. Er det bevidst, at I vælger ikke at kontakte Sophie Løhde, som er politisk ordfører for Venstre?
6: Jeg kan simpelthen ikke svare på det spørgsmål. Det kan godt være, jeg ikke helt...
0: Hvorfor ikke? Det er meget simpelt.
6: Fordi vi har indgået aftale med vores kilder om, at vi hverken be- eller afkræfter, hvilke kilder vi taler med.
0: Men nu prøv at høre, nu gentager du dig selv, men vi har lige spurgt Sophie Løhde, nu spørger vi hende lige igen. Må vi godt spørge, om du er blevet kontaktet, Sophie Løhde?
7: Ja, selvfølgelig.
0: Okay, så spørger jeg lige igen. Hvordan kan det være, at I ikke kontakter Sophie Løhde, som er politisk ordfører for Venstre?
6: Ja, men jeg er nødt til at sige, at når vi ikke be- eller afkræfter, hvad for nogle kilder vi har talt med, så gælder det jo også i forhold til Sophie Løhde, Troels Lund Poulsen,
0: alle mulige andre mennesker i Venstre. Ja, okay, jeg kan godt se, der er flere, der har det svært lige nu.
6: Der er rigtig mange i Venstre. Jamen, jeg ved ikke, om jeg har det svært.
0: Ej, det var ikke dig, jeg prægte om. Det var andre i studiet, der sidder og hopper
6: lidt. Ja, men jeg synes egentlig også, at præmissen er en lille smule... Altså, måske bare lidt uklar. Fordi der er rigtig mange mennesker, der også især offentligt lige i disse dage har travlt med at sige, at de har i hvert fald ikke talt med Jyllandsposten. Og det er jo en reaktion, vi ofte ser, og det er en af grundene til, at vi laver aftaler om kildebeskyttelse, når vi skal lave journalistik af den her karakter.
0: Det bliver så langt, kan jeg fornemme, at vi kommer med det spørgsmål i dag, Martin K., politisk redaktør på Jyllandsposten. Og den, der sidder og hopper, det er jo Henrik Qvortrup, der sidder lige her ved siden af mange år som politisk kommentator. Også en fortid på Se og Hør. Nu laver du dit eget mediemagasin Q.
5: Og K.
0: Og K, undskyld.
5: Glem ikke K'en.
0: Okay. Henrik Qvortrup, bruger anonyme kilder, er det nødvendigt for at lave portrætter?
5: Ja, det er nødvendigt.
0: Ja.
5: Fordi forestillingen om, at man kommer tættere på sandheden, hvis folk udtaler sig med navn og adresse, er simpelthen forkert. Og må jeg ikke fordi Martin har brug for det, men nu gør jeg det alligevel.
0: Kom
5: ham til undsætning.
6: Fordi nu sker der noget helt vildt.
5: Kan Martin K. ikke svare på det spørgsmål, du stillede der før. Det ligger jo helt grundlæggende i kildebeskyttelsen, at man kan hverken be- eller afkræfte, hvem man taler med, hvem man ikke taler med, for hvis man svarer på det spørgsmål, så kan der sluttes modsætningsvis. Jeg synes, at
0: Men nu har Sophie Løhde jo fortalt os, at hun ikke er blevet kontaktet.
5: Men hør lige her, jeg skal ikke så tvivl om, hvad Sophie siger. Mange år på Christiansborg har imidlertid lært mig, at mange af de politikere, der står og slår syv kors for sig, og siger, at det er vel nok noget forfærdeligt journalistik, det her. Det er indimellem, jeg siger ikke det her tilfælde her med dig, Sophie, ja, det er mere en generel betragtning, det her indimellem de selv samme politikere, som har bidraget til de her interviews. Det er bare sandheden. Så selvfølgelig kan Martin ikke svare på det spørgsmål. Synes jeg, at den her artikel i Jyllandsposten er problematisk? Ja, det synes jeg i et vist omfang, fordi jeg sidder tilbage med en oplevelse af, at facit var givet på forhånd, og så er den skrevet op til det. Jeg er også nødt til at sige, at jeg synes selvfølgelig, at det er relevant at få frem, hvis der er folk i Venstres folketingsgruppe, der siger den her slags ting om Søren Gade. Er der så det? Det ved vi ikke, fordi vi ved ikke, hvem de kilder er. Og der kan vi så koge det ned til, tror vi på de to journalister, der har lavet den her artikel, tror vi på Martin K. Jeg må bare sige, med mit kendskab til de to journalister, der har byline på, altså skrevet artiklen, så har jeg alt muligt grund til at tro, at der er medlemmer af Venstres folketingsgruppe, der siger de her ting. Det er selvfølgelig relevant. Der, hvor jeg synes, filmen knækker, for Jyllandsposten.
0: Ja.
5: Det er, da Jyllandsposten forleden dag, da artiklen bliver trykt, bliver bange for egen skygge.
0: Hvordan det?
5: I stedet for at sige, det her, det er, hvad vi gerne vil sige, er vores indtryk af, at sådan foregår det i Venstre, så siger man, uha, for det første, da først debatten opstår, så kan man pludselig ikke finde artiklen på Jyllandsposten. Man skal virkelig lede efter den. Og da den så kommer tilbage, så er det med en på mange måder bizar tilføjelse om, at Søren Gade er sød ved dyr, og han er en god kammerat. Han er også flink over for soldaterne, og i det hele taget en good guy. Og det, man har indtryk af, når man læser det, er, at de udtalelser har Jyllandsposten haft hele tiden. Det er jo ikke nogen, I har researchet hjem der, da pludselig bølgerne begynder at gå højt i tirsdags. Dem har I haft hele tiden, men I har fravalgt dem. Og derfor bliver det, kan vi se nu, hvor I har korrigeret artiklen. Derfor er den første udgave et enormt ensidigt indspark i debatten. Jeg har ingen problemer med de anonyme kilder. Jeg har ingen problemer med at citere anonyme.
0: Hvad har du så et problem med?
5: At jeg har siddet tilbage med indtrykket af, at der er nogen på Jyllandsposten, der har sagt, nu skal vi have skovlen under Søren Gade. Det er ligesom facit. Og så laver vi en artikel, der bygger op til det facit. Man udlader ting, som taler væk fra den konklusion. Og det er jo så der, vi kan se, da den korrigerede version kommer ud, at man har rent faktisk researchet noget, der kunne bidrage til et mere nuanceret indtryk af Søren Gade.
0: Siger Henrik Vortrup, politisk kommentator, Q&K podcast vært. Martin K. Fra Jyllandsposten, er det rigtigt? Havde I alle de andre kilder anonyme og positive allerede på forhånd, men bevidst havde valgt dem fra i den første version af jeres portræt af Søren Gade?
6: Ja, altså det, du kalder bevidst fravalg, er jo det, vi nogle gange kalder redigering og vinkling af artikler. Det er jo sådan,
0: når vi forbereder... Nu er jo selv journalist. Jeg ved jo godt, hvordan man sidder og vælger oplysninger til og fra.
6: Ja, det er ikke sikkert, at alle dine lyttere er. Og noget af den her debat afspejler jo, at det er selvfølgelig ikke folk, der ved, hvordan journalistik bliver til. Det, der var min pointe, var mere at sige, vi har, når vi laver et portræt, også af den her karakter, jo talt med mange mennesker.
0: Ja.
6: Vi har researchet i også skriftlige kilder, tv-interviews, den slags ting. Vi laver jo en bred research. På et tidspunkt kommer vi så frem til, okay, det her synes vi er historien. Vi vælger den her vinkel. Det bliver det kritiske portræt af Søren Gade.
0: Ja.
6: Og så skriver vi portrættet, som vi synes viser den profil.
5: Men det er så det, Martin, I ikke tør holde fast i, da det begynder at blive en lille smule hit der i tirsdags.
6: Da det så bliver en lille smule hit, forskellige mennesker på forskellige niveauer i vores samfund har holdninger til det her, så kan vi konstatere, folk, og det er faktisk sådan, og det kan lytterne helt sikkert ikke bruge til ret meget nu, men der er faktisk også de her karaktertræk ved Søren Gade, som vi har talt om, det vi bare groft sagt kalder de positive træk i den her kreds, ikke? De er faktisk også nævnt i første gang, men det vi kan se er, det bliver kritiseret og angrebet for at være for unuanceret, for ubalanceret. Og dermed kommer diskussionen hurtigt til at handle om metoden, den journalistiske metode, og om Jyllandsposten. Og det, der er vores mål med at lave journalistik, det er jo selvfølgelig, at det skal handle om dem, vi laver journalistik om. Og derfor vælger vi at sige, at det er for ubalanceret det her. Lad os skrue op for de elementer. Vi ved godt, at der er nogen, der har den oplevelse af ham, og lad os da lægge det ind, så folk kan se, at det er et bredere billede.
0: Så da I bliver opmærksom på, at jeres læsere, danskerne, jeres publikum, synes det er for ubalanceret, det I har sendt ud om Søren Gade, så vælger I at skrive det om og tilsætte positive anonyme kilder og udtalelser. Betyder det så, at det første meget kritiske portræt var en fejl?
6: Det betyder, at det første kritiske portræt skulle være mere balanceret, og det er derfor, vi laver det mere balanceret.
0: Så var det første, sige, var den første udgave en fejl, når I laver det om?
6: Nej, det var det ikke. Det, der er i den første udgave, som er en række kritiske udtalelser, de er stadigvæk i portrættet. Da vi vælger at udbygge balancen i det, der fjerner vi ikke de kritiske beskrivelser af Søren Gade.
0: Okay, så er vi da altså dig, Martin K., politisk redaktør på Jyllandsposten. Niels Pindborg fra Se og Hør. Giver det mening, det her?
2: Ja, altså hvis ikke det er fordi, at han står og modsiger sin chef, som har været ude at tage afstand for publiceringen af det første portræt overhovedet. Og det understreger bare, at der er nogle processer på Jyllandsposten, som simpelthen ikke er i synk. Altså Christina Akker har været ude at sige, at det skulle ikke have været publiceret. Nu står Martin K. og siger,
0: altså,
2: at det var godt nok
0: chefredaktør på Jyllandsposten, ja.
2: Og det vidner om, at der er nogle processer, ikke engang efter det sker, som er i orden. Så jeg har svært ved at have tillid til journalistiske processer, før det sker. Vi er nemlig der anonyme kilder. Jeg har faktisk ikke et problem med brugen af anonyme kilder. Jeg har en udfordring med, at der ikke findes et menneske i kongeriget, som tør at udtale sig kritisk om Søren Gade. For det æder broderer med godt nok spændende, at en mand, der er på vej ud til at være backbencher i Venstres folketingsgruppe, har så meget magt, at ikke et eneste menneske tør at sige noget kritisk om manden. Det er den gode historie. Den missede I fuldstændig.
0: Men tænk nu, hvis det er rigtigt, ja, Pindborg.
2: Så er det jo det, der er den gode historie.
0: Tror du, det er rigtigt?
2: Ja, det aner det ikke. Men den væsentligste pointe, og her vil jeg tage til Holstebro. Hvis det vitterligt forholder sig sådan, at Sofie Løde har ret i...
4: Det er faktuelt.
2: Hvis det vitterligt forholder sig sådan, at det er Venstres ledelse, der har besluttet, at han skulle have den kreds, og ikke Gade, der er kommet som bullerbasse. Yes. Nu, så har vi det problem. Nu er der en anonym kilde, der lyver eller siger en usandhed. Hvad deltager han ellers med i den artikel? Det ved vi ikke, så nu kan vi faktisk ikke tro på noget af det, der står. Og der har vi simpelthen... Nej, mediet deponerer sin troværdighed hos nogle mennesker, der ikke tør at lægge navn til. Så nu har vi et problem med at stole på noget af det, der overhovedet står.
0: Okay, tilbage til dig, Sofie Løde, som politisk ordfører for Venstre. Fordi omvendt kan man vel også sige, at I politikere selv bærer en del af ansvaret for det her kritiske portræt af Søren Gade ved at vælge at stille op. Nu ved jeg godt, det ikke handler om dig, men andre vælger at stille op og udtale sig anonymt og kritisk om deres partikolleger, eller bare i det hele taget deres politiske kolleger.
4: Nu står jeg jo som politiker, ikke journalist,
0: ja,
4: og dermed journalistisk principper. Ja, okay.
0: Nej, jeg spørger, har I politikere selv ikke også et ansvar for at udtale jer anonymt? Nu siger jeg ikke, det er dig, men andre af dine kolleger, der udtaler sig anonymt.
4: Ja, altså vi kan først tage det der med andre af dine kolleger. Nu nærlæser jeg artiklen, der står, siger én venstrekilde to gange. Det kan altså være den samme person. Og så har de talt med en såkaldt højtstående kilde i Venstre. Det kender jeg godt. Det kan sådan være kasseren over i fjerde kreds et eller andet sted, som bliver gjort til en højtstående kilde.
0: Hvor ved du det fra?
4: Fordi det har vi set så mange gange, at man taler personer op på den måde. Det er vi frem til, det er. Prøv at høre. Jeg er fuldstændig på linje med de herrer, når det handler om, at selvfølgelig er der behov for os en gang imellem at bruge anonyme kilder, og dermed også kan tale til baggrund for at finde ud af at kunne få nogle historier frem. Okay. Det vedstår jeg mig fuldstændig som politiker, at det er et princip, I er også nødt til at gøre brug af, for også at kunne dække og give et nuanceret billede af, hvad foregår der. Det, jeg vender mig imod, det er, at det her er faktuelt forkert på flere punkter. Og jeg vender mig imod, at en person, og det er derfor, jeg siger, jeg kan godt sige både noget godt og noget dårligt om Søren Gade, hvis det er det, der åbenbart er testen her i studiet. Jeg har kendt manden i 20 år, og det er simpelthen bare så langt under lavmålet at lave det her portræt på den måde. Jeg kan ikke genkende Søren Gade med den måde, I gør det. Og det er da et problem, når man gerne vil lave et kritisk portræt, at det bliver så meget uden for skiven, at nogle af os, der trods alt har været tæt på manden, i tykt og tyndt, i medgang og i modgang, begynder at sige, hvad er det egentlig, der foregår her?
0: Okay, nu skal I høre, der er faktisk en hel del lytter, som banker på, både på sms'en og på telefonen. I skal nok få ordet, også dig, Kvartrup. Der er en her, den lyder sådan her. Tror samstemmende, at anonyme kilder er langt mere troværdige, hvis de samlet tegner et entydigt billede af en person. Venlig hilsen, Morten Iversen. Er det ikke en god pointe, Sofie Løde?
4: Jo, det er derfor, jeg står og siger, at jeg anerkender, at der er behov for at bruge anonyme kilder for at kunne give nuanceret bidrag til at beskrive enten et forløb eller en person eller andet. Det står jeg fuldstændig ved. Men det skal jo gerne være sådan, at det netop er nuanceret, at det ikke bare, undskyld mig, er sådan, man siger, nu har vi de her fire kilder, og vi vælger jo ikke kun at bruge de to, fordi det passer lige med det formål, vi havde på forhånd med, hvad der skulle komme ud af den her artikel, som også Henrik Kvartrup sagde på forhånd. Og det er jo det, der er sket her. Og det er derfor, jeg siger, at det er jo endt med at blive sådan en fuldstændig neddrægtigt portræt, som man har bragt.
5: Selvfølgelig skal facit ikke være givet på forhånd, men må jeg ikke godt have lov at anholde den her antagelse om, at lige så snart folk lægger navn til noget, de siger, så har de en højere sandhedsværdi. tankeeksperiment. Jyllandsposten eller et andet medie satte sig for at finde ud af, hvordan ser man i Venstres folketingsgruppe på Truls Lund som formand for Venstre. Så laver vi to versioner. Vi laver en, hvor alle skal udtale sig til citat, og vi laver en, hvor dygtige journalister taler med folk uden for citat, og på den baggrund skruer man en artikel sammen. Jeg ved godt, hvilken af de to artikler, jeg tror mest på, og det er den, hvor det er foregået uden for citat.
4: Men der er der heller ikke nogen her, der påstår, at man kun kan være såkaldt sandhedsvidende ved, at så skal det være til citat, og dermed at anonyme kan man ikke bruge. Det er derfor, jeg står og siger, jeg anerkender fuldstændig, hvad der også er behov for, når det er, I skal udføre jeres arbejde. Så det er jo bare,
5: men det er bare
4: hvad
5: fordi,
4: der kommer ud af det.
5: Er ligesom blevet... Og det er ikke, fordi jeg skal være Jyllandsposten Defensor, det er klart. Nej, men det skal ikke. Men den her
0: du
5: med, at lige så snart noget er anonyme kilder, så har det en lavere sandhedsværdi.
4: Det er da ikke
5: min, nej, det, nej, det har, hvis man følger debatten, så er der mange, der har den holdning. Og der er det bare at sige, at mange år på Christiansborg, og mange år, hvor jeg beskæftiger mig med politisk journalistik, har bare lært mig, at man skal være enormt forsigtig med at sige, at hvis folk vil lægge navn til, så er det bare per definition den højere sandhed. Nej. Tværtimod.
0: Okay, så er der en her, den lyder sådan her. Anonyme kilder er fejt og bør ikke indgå i noget bedømmelsesgrundlag nogen steder. Hilsen Jens Christian Larsen. Uffe Gardel, Ekstrabladet. Enig med Jens her? Nej, vel?
7: Nej, ikke enig.
0: Hvorfor?
7: Af samme grund.
0: Ja.
7: Jamen, det har Henrik Fortrup så glimrende lige forklaret.
0: Ja.
7: Der er ting, man ikke kan få frem om magtmennesker. Uden at man bruger anonyme kilder, fordi magtmennesker har i sagen så stor magt over dem, der taler. Det er helt elementært. Jeg bare kan se en ting, hvor jeg... Der var jeg helt enig med hende. At det bliver sagt, at det her portræt havde resultater på forhånd, før det gik i gang. Portrættets formål er ikke at fortælle historien om Søren Gade. Det er at fortælle, hvorfor det gik galt for Søren Gade. Altså, jeg sagde det før, jeg gentager det. Af den grund må det nødvendigvis blive et ikke balanceret portræt, ubalanceret portræt. For det er meningen i det. Det er meningen at undersøge, hvorfor det gik så skidt for ham, som det er gået.
0: Det er det, der er meningen.
7: Okay. Det er det, der står i artiklen, meningen.
0: Ja, Martin K., politisk redaktør Jyllandsposten. Vi har en lytter, Simon Brun, her fra København, og jeg kan se, at Simon, velkommen til PET-debat. Du gerne vil have at vide, hvem der vælger at lave den her artikel om Søren Gade. Altså, er det noget, Jyllandsposten har fundet på, eller er det nogen andre? Er det ikke rigtigt?
8: Jo, det er fuldstændig korrekt, for jeg synes jo, at hvis man sidder på redaktionen og siger, nu vil jeg gerne tegne et kritisk portræt af Søren Gade, men så udelukkende benytter sig anonyme kilder, og så i øvrigt, som man kan høre i debatten her, ikke har faktatjekket godt nok, så synes jeg bare, så kommer man jo til at tegne et mudret billede, så er det fordi, at der er nogen, der henvender sig og siger, at vi vil gerne lave et portræt af Søren Gade, eller er det noget, Jyllandsposten selv finder på?
0: Ja. Michael, eller undskyld, Martin K., politisk redaktør på Jyllandsposten. Hvad er svaret her? Er det noget, I selv har fundet på, eller er der nogen, der har ringet og sagt, hey, kan I ikke lige lave den her?
6: Jamen, hvis det er de to muligheder, så er det noget, vi selv har fundet på.
0: Okay. Altså, er der andre muligheder?
6: Nej, det er der ikke. Eller det ved jeg ikke, om der er. Vi har selv, jeg prøvede at sige det til at starte med, vi har selv tænkt Søren Gade relevant at portrættere nu, derfor vil vi gerne lave et portræt af ham, og det er det, vi gør. I forhold til, der bliver lige sagt en del forskellige ting, selvfølgelig, det er jo også rimelig nok. I forhold til til kritikken af, om der er faktuelle fejl i portrættet, jeg er sikker på også, at Venstres ledelse har været inde over, at Søren Gade skulle stille op i Holstebro. Vi påstår jo heller ikke, at det er Søren selv, der enerådet har besluttet, at nu skulle han have i Holstebro. Det er bare for at sige, og i øvrigt, at det er så en kilde derudover, en af de kilder, vi har talt med, der giver beskrivelsen af, hvad vil det få, hvad kunne det tænke sig få for konsekvenser.
4: Søren ønskede ikke engang at stille op i Holstebro. Alle ved i Venstre, han ønsker at stille op i Herning. Altså, det er bare apropos, det er fakta, det her.
8: Men synes Jyllandsposten så ikke, at det er problematisk, om man så laver et kritisk portræt af en politiker, hvad det hedder, hvor det er, at det kun er anonyme kilder, der bliver brugt, fordi så virker det jo som om, at det er tegnet på forhånd, man gerne vil lave noget, der er kritisk. Og så får man jo ikke det samlede billede med. Og der savner jeg lidt, at folk de faktisk står på mål for de ting, de siger, i hvert fald når de uddeler kritik.
6: Og det er jo også lidt svaret lidt i forlængelse af det, som Uffe var inde på, nemlig at det, og det står faktisk også, det hele indledningen i portrættet her, hvor det bliver forklaret, jamen Søren Gade, mange mennesker er begyndt at komme på kant med Søren Gade. Det gælder også Venstres ledelse. Det gælder veteranerne. Mange mennesker kommer på kant med ham. Hvad er det, der er forklaringen på det? det går vi så i gang med at søge svar på. Det er det, den her historie handler om. Så bliver den for ubalanceret, og det er derfor, at nu ved jeg ikke, Pindborg var inde på, at der skulle være uenighed på Jyllandsposten. Det er lidt uklart på, hvad det bygger på. Men det giver jo sig selv, at når vi siger, at det skal være mere balanceret, ja, så ændrer vi jo versionen.
0: Kommer der også en tredje version nu? Er der brug for flere versioner af portrættet af Søren Gade?
6: Jeg synes indtil videre, at to er udmærket.
0: Sådan. Det var så langt, som vi nåede i denne afdeling af dagens PET-debat. Tusind tak, Martin K., politisk redaktør på Jyllandsposten, for at være her, og også alle jer andre, der bidrog. Nu kommer der en radioavis, 3 minutters friske nyheder fra ind- og udland, så er vi tilbage med meget mere PET-debat.
9: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
10: Hej.
11: Hej, Glenn.
10: Goddag med dig.
9: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
10: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
11: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
12: Mellem Os med Glenn Beck.
9: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
11: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
12: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
13: Når de taler, bliver der lyttet. Når de udkommer, bliver de omtalt og anmeldt. De påvirker os med deres beslutninger og deres kunst. De flytter på vores opfattelser. Men vi beder dem sjældent om at analysere og debattere de store dagsordner. Det ændrer sig, når vi sender Parnasset her på P1. Her giver kunstnere, teaterdirektører, museumsfolk og digtere deres særlige kulturblik på verden. De er kort sagt kulturparnasset, og på skift er der 3 på besøg hos vært Karen Secher. Hvad sker der for eksempel, når man propper 3 kunstnere ind i et radiostudie og først lukker dem ud, når de har udviklet et nyt og innovativt reality-format? Filminstruktør Sinini Elkinton, forfatter og radiovært Marie-Louise Tyksen og billedkunstner Jo Hedegaard kaster sig i dette klip kollektivt over reality-genren, der engang var niche og nu dominerer tv-kanaler, streamingtjenester og vores kollektive samtaler. Prøv at lytte med her.
14: Jeg ved ikke, hvordan det går, men altså, jeg havde tænkt, at det skulle være lidt specielt. Normalt beder jeg jo om at komme med anbefalinger. Det har I gjort på gode reality shows. Men nu skal vi sammen udvikle et kunstnerisk interessant koncept, eller i hvert fald pege på nogle elementer, som kunne gøre noget interessant. Hvis vi nu skal tænke sådan fremtidens reality.
15: Ja, altså jeg vil gerne lægge ud.
14: Du har ligesom lagt ud fra starten.
15: Jamen jeg tror, fordi jeg ser reality og sådan noget, men min største sådan kritik af det ligger egentlig i den der udnyttelse af mennesker, der medvirker. Og det er jo også det, der adskiller det fra kunst, at dem, der medvirker i reality, er jo ikke afsender på det, og heller ikke dem, der tjener penge på det, det er nogle andre. Så for mig kunne jeg rigtig godt tænke mig, hvis jeg skulle lave et reality-program, så skulle det simpelthen være med meget magtfulde mennesker.
14: Ja, det var det, du sagde i starten.
15: Ja, det er simpelthen, fordi jeg synes...
14: Altså, hvilken slags politikere eller topchefer?
15: Det behøver ikke være. Nej, måske nogle af dem, der bevæger sig lidt i skyggerne. Ikke? Nogle af dem, der, som har enormt meget magt, uden vi faktisk ved, hvem de er.
14: Ja, altså sådan en Novo-direktør, eller en landbrugsdirektør, eller sådan et eller andet.
15: Ja, et eller andet. For dem frem, lige ud i lyset.

0: ja, er faktisk rigtig gode til at være reality-stjerner.
1: Ja, det kunne godt være. Hvad med, hvad med en rumraket, hvis man skulle isolere dem? Der synes jeg bare, der...
2: Altså, er vi lige nu enige om, at kan I andre gå med på, at deltagerne er virkelig magtfulde mennesker?
1: Det er en god idé.
2: Fra de går...
3: Jeg synes, det er en vidunderlig idé, men det er da godt, jeg ikke skal tænke på sådan, kan det lade sig gøre-heden i det?
2: Nej, det vil vi lade sig gøre med.
3: Ja, fordi jeg elsker ideen, men tænker bare sådan, lige præcis det der med at kaste folk, er jo det, der er det sværeste nu til dag, fordi alle ved til det, og nogen vil bruge det som karrierevej, og som det, man gør, så det at finde mennesker, der går med på de rigtige misser, ikke?
2: Jeg tror, vi er nødt til at lege, at vi går med.
3: Vi går med.
2: De har sagt ja. Alle de magtfulde mennesker har sagt ja.
3: Ja, mm-hmm. Alle værn.
2: Så var du lidt inde på, at det skulle være noget bagedyst. Kan du ikke tilføje noget, der er lidt mere originalt? Jo.
1: Jamen, jeg tænkte bare, kunne man ikke få nogle af de der elementer med, som vi også har talt om? Jeg synes, isolation er et godt bud.
0: Jeg er klar på rumraketten også.
1: Ja.
0: Det tænker jeg faktisk også, det er jo noget, der taler til de magtfulde, hvis man kan sælge dem på. I vil være de første, der kommer op med en dansk rumraket. Vi skal bare lige filme jer imens.
3: Der er jo Katy Perry.
2: Ja, Katy Perry.
3: Ja. It's giving. Ja.
2: Der er jo nogen, der har været op med de der rumraketter, så det har jo en vis tiltrækning på dem med rigtig mange penge.
1: Altså, det skulle være noget ekstremt på en måde, fordi vi bliver nødt til at gøre verden ekstrem, så vi skal jo gøre det mere ekstremt på en måde.
3: Må jeg foreslå noget?
1: Ja.
3: Du har dine magtfulde mennesker. Nu tager du deres romantiske partner med, hvis de har sådan en med ind i det, fordi jeg vil se nogle parforholdsdynamikker mellem de her meget magtfulde mennesker. Fordi der i parforholdet ligger der så meget indestængt og voldsomt fedt materiale. Og her, du kan ikke visle ud gennem sidebenene på en, ikke?
0: Okay. Alene i rummet med partner.
3: Ja.
2: Ja. Godt.
3: Til parmiddag.
2: Så har vi noget der. Men hvad skal de undervejs? Altså, hvad skal de udsættes for? Der skal jo være nogle prøvelser.
1: Var der ikke sådan noget med at sejle over Atlanten også på et tidspunkt, også med nogle kendte? Altså, det kan være, at det er en fælles mission på en eller anden art, at de skal arbejde sammen om noget.
3: Jeg kunne godt se de her... Jeg kan godt se, at de her magtfulde mennesker og deres partnere opfører sig over for den almindelige menneske. Sæt dem ud i nogle almindelige situationer. Hvordan er de over for en tjener? Hvordan er de, når de skal bestille et sommerhus eller
2: lejlighed? Hvordan lapper man en cykel?
3: Jamen, altså sådan begår sig på sådan, hvor er sådan, apropos pli, dyder og moral, hvor er den henne i de her meget magtfulde mennesker, når de så samtidig er sat sammen med en mangeårig partner?
2: Kan vi stadigvæk godt være i rumraketten
3: her? Ja, det er det. Okay. Mm. Det ved jeg ikke. Ja. Ja.
1: Men er problemet ikke, at hvis man ved, at der er kamera tændt, så skal man, der skal være en eller anden element, at man ligesom får nedbrudt sin forfængelighed, ikke?
0: Det er der, hvor konkurrenceelementet er.
1: Altså,
3: konkurrenceelementet.
1: Først til det udsættes for nogle prøvelser på en måde, ikke?
3: Klart, okay.
0: Ja, virkelig en svær prøvelse, hvis man skal lære at styre en rumraket til munden med sin partner.
3: Ja, det er jo ligesom bilen, ikke? Og
0: eller jeg tror også simple ting, som at lave en kop kaffe vægtløs, kan være rigtig spændende.
3: Ja.
1: Skal vi gå ned og pitche det her nede på første etage?
2: Det gør vi lige så snart. Jeg har sagt farvel til jer, så er det klart. Jeg skal nok vise jer, hvor de sidder inde. Nej, det ved jeg faktisk ikke, hvor de gør.
0: Er der ikke nogen mediehus, der har en rumraket i?
2: Hvem vinder det her alene med mange andre i rumraketten program?
1: Morten Messerschmidt.
2: Han er jo ikke med. Nu taler vi om de store... magtfulde Novo-direktør. Vi kan ikke blive ved med at vende tilbage til ham, jo.
3: Der er noget performance art i studiet lige nu her. Ruller du lige med sig?
2: Nu spørger bare om, hvem er den karakter, Mæssigt, der vinder?
0: Altså, den karakter, altså, det er jo også en, der... hvis det er et parforhold, der også er på spil. Så er det nogen, der skal samarbejde? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke det kvikke svar lige nu, kan man ikke.
2: Nej.
3: Hvad var det, du spurgte om, Karen? Jeg blev så optaget.
2: Jamen, jeg tænker bare, den, der vinder alene i Vildmarken, det kan I godt høre min tynde reference, det er noget af det, jeg ser virkelig meget af, både fra Australien og alt muligt andet. Det er jo dem, der både kan klare ensomheden, men som også kan finde ud af at fange en fisk osv. Mm-hmm. Hvem vinder, altså hvad er det for en type, der vinder det her program?
3: Dem, der stadig er gift, når de lander på jorden igen. Mm-hmm.
2: Okay.
0: Måske det er faktisk det, der sker. Det er ikke, at de skal bare ligesom i rotation i et par uger, og så lander de, og så skal de vælge, om de vil forblive gift eller ej.
2: Godt.
1: Kunne det være nogen, der har problemer i parforholdet, så kunne det hedde elefanten i rummet. Det går også klart. Være.
3: Ja, det er også godt at arbejde med catchy titel. Ja.
2: Jeg synes, vi nærmer os noget. Og så skal jeg lige vende tilbage til noget, jeg jo ikke vidste, men du har jo fuldstændig ret. Jo, Hedegaard. Morten Messerschmidt medvirket i Big Brother VIP.
0: Er vi

0: Ikke at lyve.
1: Jeg skal lige så sige, at vi er vi overhovedet overrasket. Altså, er vi overhovedet overrasket, at hans karriere startede der?
2: Det var i 2003.
1: Det er ikke overrasket.
2: Ja. Okay. Tusind tak for begyndelsen på, en kæmpe seriesucces. Alene med partner og en elefant i rummet.
3: Du kan finde alle afsnit af Parnasset inde i DR Lyd.
4: Om få sekunder, så slår klokken 19, og så får vi en radioavis. Og efter den, ja, så kommer anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af Genstart.
5: Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu har der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er sådan set stadigvæk udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenternes, ja, så vil forsvarsministeren se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforlis. Kredsen.
6: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
5: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og det fik i dag flere partier på Christiansborg til at overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andet de radikale. Og hos de konservative, der vil forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbuddet fra sydkoreanerne i bunken.
7: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
8: Der kan vi se.
5: Og jeg skal lige beklage, at jeg fik lidt rod med de ting, jeg skulle sætte på her. Jeg prøver lige igen. Vi skal til de franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage. De har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer. Og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op. For mange unge i Torino vil også have bedre fysiske forhold i skolerne og flere uddannede lærere. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
8: Der kan vi se blokader af skoler, blandt andet i Torino og hovedstaden Rom og et par andre byer. Vi kan se, hvordan der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
5: Der kører lige nu ingen tog i Norge. Problemer på mobilnetværket har nemlig betydet, at alt togdrift i landet er indstillet. Det skriver flere norske medier. Og det er teleselskabet Telenor, der er ramt af problemer. Udover at der altså ikke kører tog, ja, så er der også problemer med at ringe til nødnumre som politi, brandvæsen og læge. Ifølge Telenor så er der dog ikke indikationer på hacking eller andre former for angreb. I aften og nat der kan der komme enkelte byer rundt omkring, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. Vinden er lidt til frisk fra vest og nordvest. I morgen kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet.
9: Gry Inger Reiter, debatredaktør på Information. Er det magtspillet på Christiansborg og politikerne selv, der er skyld i, at medierne bruger anonyme kilder?
10: Der kan være mange gode grunde til at bruge anonyme kilder, og det er jo ikke kun på Christiansborg. Altså mange steder, hvis man prøver at løfte en kritisk artikel om en person, så vil man være nødt til at bruge anonyme kilder. Vi har også set det i noget af den MeToo-dækning, der har været, for eksempel, hvor det ikke kun har været inde på Christiansborg, man har faret rundt og snakket med anonyme kilder. Så der kan være mange gode grunde til det.

0: var der tale om et karaktermord på venstremanden Søren Gade, som Jyllands-Posten bragte på forsiden af avisen for et par dage siden, da Folketinget åbnede. Og er det nødvendigt at bruge anonyme kilder for at kunne skrive et kritisk portræt af en meget magtfuld politiker? Og hvem har så egentlig skyld og ansvar, når det sker, altså at der bliver brugt anonyme kilder? Er det magtspillet og politikerne selv i Folketinget og på Christiansborg, eller er det medierne, der bærer ansvaret? Og hvad skal alle andre egentlig tro? Hvad er sandheden? Det er, hvad vi diskuterer i sidste del af dagens PET-debat. Jeg hedder Gitte Hansen. Velkommen. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Tør du stole på udtalelser fra mennesker, der ikke vil stå frem med deres navn? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms. Det er som altid til 1212 til P1. Og vi har heldigvis stadigvæk gode gæster i vores studie her i P1-debat. Vil du ikke præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Gry Inger Reiter, og jeg er debatter og kronikredaktør på Dagbladet Information.
0: Så har vi stadigvæk med os
2: Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre.
0: Og
3: Niels Pindborg fra Se og Hør.
4: Uffe Grattel, lederskribent på Ekstrabladet.
0: Ja, dejligt, at I stadigvæk er med os. Og en af dem, der har ringet til dagens PET-debat, det er dig, Peter Bismann fra Nyborg. Velkommen.
5: Ja, jo, goddag.
0: Goddag, goddag. Hvordan har du det med brug af anonyme kilder, Peter?
5: Jamen, som udgangspunkt, så synes jeg, at det er lidt hyggeligt, at Søren Gade, at man ikke kan få lov til at male et portræt af ham anonymt. Men han må godt synes, at det er, at politikerne må være anonyme i den store Afghanistan-sag, hvor vi skal afdække, hvem det er, at, der havde hvilke idéer på tegnebrættet.
0: Ja.
5: Det var det, der stod på.
0: Ja, det synes du er meget interessant, at, der er der nogen, der godt må være anonyme, når man skal stå til ansvar for, hvad der skete i...
5: Ja, jeg glæder mig til at høre partisoldaternes mening og holdning omkring det her.
0: Jamen, skal vi så ikke bare spørge Sofie Løde, som er politisk ordfører for Venstre, om det? Hvad vil dit svar her, Sofie Løde, være til Peter Bismann?
2: Jamen, jeg kan jo melde på vegne af Venstre. Vi har ikke ment, at det skal være anonymt, og Folketinget har også besluttet, jeg tror, det var i, går eller i forgårs, at det ikke skal ske anonymt. Og det har også været Venstres holdning og position, så det kan partisoldaten godt sige på vegne af Venstre.
0: Ja.
5: Okay. Undskyld mig, har Søren Gade ikke stået i spidsen for, at det var, det skulle være anonymt?
2: Nej, der er jo ikke nogen, der kan stå i spidsen for ene mand. Det er jo en række personer, som har skulle tage stilling til, hvordan de selv individuelt forholdt sig. Altså bare for os lige at have den korrekt. Så er vi som parti selvfølgelig blevet spurgt til, hvad er Venstres holdning til det her, og det har vi også svaret på og klart tilkendegivet, at det mente vi ikke, og det har Folketinget heldigvis også truffet en beslutning i overensstemmelse med.
0: Ja, men der har jo været rigtig meget diskussion om det her.
2: Det forsøger jeg slet ikke. Altså,
0: og der har været uvilje til at stå frem. Altså, der har været mulighed for ikke at stå frem med navnsnævnelse i udredningen her.
2: Ja, altså, nu er det jo ikke mig, der har siddet og lavet spillereglerne for udredningen omkring krigen.
0: Nej, men
2: i
0: nu,
2: Afghanistan.
0: Nu spørger andet, Peter.
2: Nu svarer jeg på i forhold til, hvad der er Venstres holdning. Og det er trods alt det parti, jeg repræsenterer.
0: Ja.
2: Og hvad de forskellige personer, der har jo været mange forskellige politikere, som har været tilbageholdende i forhold til, om de ønskede at medvirke ved navn, eller om det skulle være anonymt.
0: Ja.
2: Det gælder ikke kun Søren Gade, skal lige sige, for en god ordens skyld.
0: Mm.
2: Søren ender jo så med at træffe en anden beslutning, men nu er det jo Folketinget i sidste ende, der afgør den sag, og dermed jo også mandaterne på Christiansborg, og det har vi også haft en klar holdning til.
0: Så Sofie Løde, du er enig i, at Søren Gade på et tidspunkt har kæmpet for den anonymitet i forhold til Afghanistan?
2: Men jeg tror, altså undskyld mig, man tager fejl. Nu har jeg ikke set Søren i forhold til at kommentere det her interview omkring anonymitet, fordi jeg tror faktisk ikke, det er det, Søren Gade synes, der er problemet.
0: Nej, men nu spørger lytteren her om forskellen på den ene og den anden anonymitet.
2: Nå, men det forudsætter jo, at Søren skulle være en person, altså at det er på grund af, at der er anonyme kilder, at det er det, der er problemet. Og det er derfor, jeg bare siger, og det tror jeg gælder de fleste af mine politiske kolleger på Christiansborg, at trykke os på maven. Ja, vi vedstår os, at der er nogle historier, hvor det er nødvendigt for at få nogle ting frem, som også Uffe redegjorde før. Det kunne være politikere med magt, det kunne være erhvervsledere med stor magt, hvor du er nødt til at gøre brug af det som et element i også at kan få beskrevet nogle situationer eller karaktertræk eller andet. Men det skal jo gerne være noget, der så også kan holde til testen bagefter i forhold til, at det så også noget, der tegner et samlet korrekt billede.
0: Okay.
2: Og det her, jeg siger, at det her portræt, det er fuldstændig uden for skiven.
0: Sådan lød svaret, Peter Bismann fra Nyborg. Det var, som du kunne høre, hvad du kunne få.
5: Ja, for en partisoldat.
0: Er du ikke tilfreds?
5: Nej, det er jeg ikke.
0: Hvad ville du gerne have hørt?
5: Måske, at det er, at man faktisk tager sig i forbehold omkring, at det er, at manden har jo stået i spidsen for det. Nu sidder jeg her med en lille Google-søgning, hvor det er, at der står, at han får stor kritik af blandt andet veteraner og kommentatorer og andre politiske, for at undgå sit ansvar og vil kæmpe for, at det er, at man kan forblive
2: Men der er jo ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det, du siger her. Jeg tror altså helt ærligt, vi går fejl af hinanden
5: faktum
2: her. Prøv at høre, der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, at det er det, som Søren har tilkendegivet og givet udtryk for, og alt muligt andet. Jeg siger så, at der er også andre, der har været tilbageholdende omkring det. I sidste ende er det her jo en politisk afgørelse. Så når du spørger mig omkring, mener Venstre, at det skal være muligt at kunne være anonym i forhold til det, så svarer
5: nej.
2: Jamen, jeg taler jo på vegne af mit parti. Jeg kan jo ikke sidde og sige, at Sofie Løde mener, men jeg ved ikke, hvad resten af partiet mener.
0: Peter Bismann, lad os lige smide dit spørgsmål videre til nogle af de andre gæster i studiet. Gry Inger Reiter, Information, debatredaktør. Giver det mening for dig, hvad Peter Bismann spørger om her?
1: Jeg forstår godt, hvad han mener, hvad kan man sige, kritikken, den står og falder jo lidt på, om Søren Gades utilfredshed med portrættet, den står og falder på anonymiteten af kritikken.
2: Præcis.
1: Det specifikke lød så, at det gør det ikke. Det er ikke det, han er sur over. Så man kan sige, på den måde, så er det jo ikke helt parallelt forløb.
0: Okay. Det var endnu et svar til dig, Peter Bismann fra Nyborg. Det fik du her fra Gry Inger Reiter, debatredaktør på Information. Tilbage til portrættet af Søren Gade, afgående formand for Folketinget i Jyllandsposten, og det der med brugen af anonyme kilder, fordi Gry Inger Reiter, du sagde til mig, da vi talte sammen, eller skrev sammen, at det er sådan set ok, det der med at bruge anonyme kilder, du sagde det også lige før. Men i forhold til Jyllandsposten, synes du da, du savnede nogle ting?
1: Ja,
0: hvad savner du?
1: Altså, så begynder det at blive måske en lille smule nørdet, men jeg håber, at lytterne vil hænge på. Altså, jeg tror,
0: prøver.
1: Nogle af de ting, som jeg synes er... Så kan man synes, at det er store fejl og små fejl. Det kommer nok an på øjnene, der ser. Men der er sådan nogle ting, som at kildernes sprog er sådan smittet lidt af i brødteksten, i journalisternes brødtekst. De konkluderer blandt andet egenhændigt, at han er en pralhals og en vigtig pær. Og han kan blive gal, så gal, skriver de. Og, sådan, og på den måde, så går de lidt ind i... Der er lidt kildeafsmitning, og det skal der helst ikke være, når man laver sådan en kritisk portræt, hvor man gerne, som jo journalister, skal fremstå, som om man har forholdt sig fuldstændig objektivt til de udsagn, som kilderne er kommet med. Og det bliver jo endnu mere vigtigt, når man laver et meget kritisk portræt, og hvor man bruger kilder, der i høj grad kan tænke sig at have en eller anden politisk interesse i at komme med de udsagn, de kommer med. Så bliver det rigtig vigtigt, at man har en høj gennemsigtighed. Det handler blandt andet om, Jyllandsposten skriver bare tocifrede antal kilder, de har talt med. Der er stor forskel på, er det så 11 eller er det 35? Det ved vi ikke. Det kunne også have været med til at styrke troværdigheden.
2: 13 kilder.
1: De skriver bare tocifrede den...
2: Men de efterfølgende har oplyst, at det drejer sig om 13 kilder.
0: Okay. Jeg har set begge dele
1: men i den første
0: beskrevet.
1: Udgave der står der bare tocifrede. Og man kan sige, 13 kilder er jo heller ikke tæt på at være det laveste, man kan komme op på, og så stadig være tocifrede. Så på den måde er det jo sådan... Er det 35 eller er det 13? Der er forskel. Og så er der sådan en ting med, har man tjekket de vigtigste detaljer på tværs af flere kilder uafhængigt. Og der bliver det også lidt svært faktisk at læse i interview eller slå i portrættet, om det har fundet sted. Blandt andet den her, som... nu så jeg lige, at der jeg tror, det er Ekstrabladet, der kører forside på det her med yderfløjskoen. Ikke? Det er én kilde, i hvert fald i den udgave, jeg har set.
0: Så altså,
1: det er
0: der én taler kilde, du om, at Søren Gade skulle have beskrevet Inger Støjberg som den fede yderfløjsko.
1: Ja, præcis.
0: Eller noget den duer.
1: Ja. Det er der så en kilde, der siger, der tror jeg, hvis jeg endda ville have det op i rubrikken, som det er, altså overskriften, så ville jeg godt nok gerne have, at der var flere kilder, der uafhængigt af hinanden havde fortalt om det øgenavn. Og i hvert fald i den udgave af interviewet, som jeg har læst, jeg forstår, der er flere udgaver, der er det altså kun én kilde, der står for det her, som ender op i overskriften. Det synes jeg er lidt tyndt at gå med. Der skal man helst have flere uafhængige kilder, der beskriver det samme.
0: Men en ting er så det der journalistiske kildenørderi, Gry Inger Reiter, men hvis vi lige skal prøve at sætte os over på den anden side, altså kunderne i butikken, læserne, danskerne, hvor efterlader det her troværdigheden? Altså, kan man stole på det, man læser?
1: Jamen, problemet er jo, at de her ting, som godt kan virke lidt nørdet, det er jo det, der er med til at skabe troværdigheden. Fordi når du har kun bruger anonyme kilder, så er, hvad kan man sige, troværdigheden af det tekst, som journalisterne selv står for, den bliver jo meget, meget afgørende. Fordi når du ikke har en person, og du som kan tilskrive citatet, så er det jo journalisterne, der skal kunne på en eller anden måde stå på mål for, at citatet er korrekt. Det er jo det, der er forskellen.
0: Ja.
1: Fordi hvis vi havde, lad os bare tænkt eksempel sige, Thomas Danielsen siger dudelutelutelut omkring forløbet i den valgkreds, så er det jo Thomas Danielsen, der i høj grad også må stå på mål for, sandhedsværdien af det udsagn. Men når det er en anonym kilde, så er det jo lige pludselig Jyllandspostens troværdighed, som kildeudsagnet på en eller anden måde kommer til at røre ved.
3: De deponerer ganske enkelt deres medies troværdighed i favnen hos et menneske, som ingen andre end dem selv ved, hvad er. Ja. Og det her, hvor det bliver livsfarligt, så kan det være, at det ikke er et stort problem med det her portræt, men det her, det bliver livsfarligt. Vi nærmer os en medievirkelighed, hvor vi har altid sagt, at troværdighed er vigtigt for journalister. Vi nærmer os en medievirkelighed, hvor det er den eneste forskel, der er på os og computer. Det eneste, vi kan byde ind med om x uger, måneder, år, det er troværdighed. Ellers kan computer lave præcis det samme, som vi kan. Og at Jyllandsposten skalte og valte med deres troværdighed på den her måde, deres sag. Fordi det, der opstår her, det er jo, så en gade kan jo legitimt gå ud og sige, passer ikke. Han kan legitimt sige, man kan forvente sig hvad som helst af Jyllandsposten. Og hver eneste gang, vi giver en myndighedsperson eller en med en platform et legitim mulighed for at skose vores troværdighed, jo mere nærmer vi os amerikanske tilstande, hvor det er jo 50-50, om du tror på det, der står i avisen.
0: Men Niels Pindborg, som chefredaktør på Se og Hør, jo også et blad og et magasin, der jo om nogen har en historie for at gå til grænsen, og måske også nogle gange lidt over i forhold til, hvad I giver os andre af informationer om kendte og om politikere. Altså, er det ikke også sådan, at det er den, hvad skal man sige, den hårde, kritiske historie, som er den, der sælger bedst?
3: Jo, bestemt da. Og det er også derfor, der faktisk ikke er nogen problem med at bruge blandt andet anonyme kilder. Jeg er helt enig med Gry. Det er nogle få detaljer, der ville kunne have gjort det her væsentligt bedre. Og det vil være en 2-3 navngivende, for eksempel Løde, som kunne sige på den ene side, på den anden side, ja, man kan slå sig på Søren, men Søren har også været god for partiet. Vi vil ikke have haft den her diskussion så. Hvis vi igen... Men det er brugen af den intensive brug og udelukkende brug af anonyme medier, som gør det. Vi ved ikke, om det er en, de tilfældigvis har mødt på gangen. Har du noget skidt at sige om gade? Og hvis vi tager over dammen igen til USA, du kan jo ikke læse politisk journalistik. Der er jo nærmest ingen navngivende kilder i amerikansk politisk journalistik. Det er jo anonyme kilder. Men aviserne har jo regler om, at du skal have 2, 3 eller 4 anonyme kilder, som siger det samme, før du overhovedet kan gå til tryk. Og der arbejder de professionelt med det. Her er det sådan lidt, jeg ved faktisk ikke, om det er en, der har sagt, at Inger er tyk, eller om det er 10 mennesker, som er enige om, at Inger er tyk. Ikke? Altså.
0: Mm. Så vidt altså dig, Niels Pindborg, chefredaktør på Se og Hør. Uffe Gartel, som lederskribent på Ekstrabladet, og jo også en mand, der har skrevet kritisk om Søren Gade. Jeg står jo med avisen her, også fra i tirsdags, hvor du jo remser de problemer op, som du og avisen mener, Søren Gade har. Du har nævnt
4: dem, jeg havde plads til at skrive.
0: Okay, hvis du har haft dobbelt så meget plads, så har du stået dobbelt så meget. Men altså, jeg kan lige remse noget af det op, som du skriver, og som du også sagde i første del af programmet. Vi vil også huske, skriver du, at Søren Gades havn i hemmelighed indgik i en samarbejdsaftale med en kinesisk kæmpe havn, og der taler vi jo om havnen i Esbjerg, hvor Søren Gade jo sidder. Så skriver du også om, at Søren Gade gjorde også en stor indsats for at holde det hemmeligt, hvad der foregik dengang Folketinget sendte danske soldater i krig i Afghanistan. Det vil han blive husket for, ikke mindst blandt de soldater, der var med til at sende i krig. Så fortsætter du, Gade også formand, der nedgjorde sin egen post og hånede Folketinget. Citat, at sidde i formandsstolen svarer til at se maling tørre.
4: Ja, og at der blev sagt pladder fra talerstolen. Og der er mit synspunkt, at det skal man, når man er formand for Folketinget, overlede til nogle andre at sige. Altså, jeg påtager mig gerne den tunge byrde en gang imellem at sige, at der bliver sagt noget pladder fra Folketingets talerstol. Men jeg er heller ikke formand for Folketinget og får 2 millioner kroner om året for at være det. Det er simpelthen en uværdig måde at optræde på, når man har det embede.
0: Ja, Uffe Gartel. Det mener du. Kunne man sige, Gartel, at det meget kritiske portræt, som bliver begået af Jyllandsposten omkring den magtfulde Søren Gade i Venstre, afgående formand på Folketinget, det kunne man have skrevet om en hvilken som helst magtfuld politiker i Folketinget og på Christiansborg, hvis man kun brugte anonyme kilder?
4: Man ville nok kunne skrive noget kritisk om ret mange politikere. Jeg tror ikke, det gælder en hvilken som helst politiker, nej. Men i det her tilfælde... Altså,
0: som magtfulde politikere.
4: Ja, i det her tilfælde, ja, måske. Der er, man kan ikke få magt, uden at man en gang imellem kommer til at støde til nogle mennesker. det vil de fleste være enige i. Men det her portræt har, som vi snakkede om et par gange, til formål at fortælle, hvorfor det gik skidt for Søren Gade. Hvorfor han trods sin enorme vælgertække, sin tilsyneladende store popularitet, også blandt kolleger og ministerpost og så videre, hvorfor det alligevel sådan endte i en marginal position for ham, hvor han gør sig uvenner med sit parti, og det ene ting, jeg skriver om, det er, at han altså bidrager til i en for Venstre historisk krise og ødelægge sit eget parti. Altså, det er ikke respektindgydende, uanset hvad man måtte mene om Venstre og Venstres ledelse.
0: Er det sandt, Sofie Løde, som politisk ordfører for Venstre, at Søren Gade i den grad har bidraget til at ødelægge sit eget og dit parti Venstre, som jo nu ligger historisk lavt i meningsmålingerne nede på omkring de der 5,78%?
2: Jeg tror ikke, jeg afslører nogen sådan statshemmeligheder her i statsradiosymfonien ved at sige, at vi også har haft en lidt udfordrende periode internt i Venstre. Det afspejler målingerne sig jo også, det er velkendt. Altså, danskerne straffer partier, som skændes.
0: Men er Søren Gade en del af problemet, som Gart lagde inde på?
2: Det er jo sådan ret let lige at komme frem til, da der var en sag, de nu er blevet kendt som L5. Det er jo efterhånden det mest omtalte lovforslag.
0: Altså gødningsloven. Begrænsning af udledning af kvælstof.
2: Hvor der var nogen i Venstres folketingsgruppe, som imod Venstres linje, stemte imod det lovforslag. Og det var Søren en af dem, og det er derfor, jeg siger, det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen. Altså, er det sådan, vi bare går og krammer hinanden og tænker, woohoo, det hele er bare godt, der er ingen problemer, og det tegner bare et super godt og professionelt billede af os i Venstre. Det her, det skal nok bare køre hele vejen hjem. Altså, så vil vi jo være, altså undskyld mig, idioter.
0: Svaret på spørgsmålet...
2: Og det er derfor,
0: apropos,
2: jeg stiller op her i dag. Altså, og det er også derfor, jeg sagde før til Niels, jeg kan godt sige gode og dårlige ting om Søren. Jeg har kendt ham, altså han er både min kollega, han er også en god ven. Jeg har kendt ham i 20 år, men det er jo ikke sådan, at vi ikke har været uenige gennem tiden. Det er jo ikke sådan,
0: men jeg holder
2: at
0: lige
2: vi
0: fast
2: en gang imellem føler, jeg at jeg
0: lige...
2: vil have gjort tingene på en anden måde, eller jeg har været uenig i, hvordan at man har gjort
0: Sofie,
2: nogle ting.
0: Sofie, lad mig lige spørge igen. Altså, nu nævner du dig selv. Du har også nogle gange været uenig i noget med Søren Gade. Du nævner L5, gødskningsloven, hvor Søren Gade jo har fortalt vidt og bredt, at han stemmer imod og også imod sit parti. Når Uffe Gartel siger, at Søren Gade har eller er en del af årsagen til, at det går så dårligt i Venstre, har han så ret? Det er bare et ja eller nej.
2: Jeg udpeger ikke en person. Jeg udpeger det faktum, at vi i Venstre desværre og det må jeg jo sige, desværre har formået igennem den sidste tid at skændes internt med hinanden, i stedet for at tale politik med en samlet og tydelig stemme. Betaler vi prisen for det i meningsmålingerne? Ja, det gør vi. Og det er en velkendt tendens i dansk politik af partier, hvor der er intern uenighed, og hvor at man skændes med hinanden, der bliver man også straffet for det. Så det er sådan set jo ret tydeligt, det mener jeg er faktuelt, og det kan de fleste jo se udefra ind i forhold til,
0: det?
2: At det hele ikke bare kører snor lige.
0: Og handler det om Søren Gade?
2: Det handler da om flere ting, men Søren er en af de fem, der valgte at stemme imod Venstre. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Det har Søren da heller ikke puttet med. Det
0: tak
2: har vi andre heller
0: for svaret.
2: Ikke. Det har vi
0: okay
2: andre, der heller ikke puttet med. Har vi været enige i det? Nej, gud, har vi dig.
3: Ej, men selv i radio kan man jo også høre, hvad der bliver sagt mellem linjerne, synes jeg, med al retfærdighed, man skal give.
0: Hvad Sofie bliver der sagt,
3: prøvet at svare. Pindborg? Hun siger jo ja på sin måde, som hun kan. Hun har jo også et personalansvar.
0: Tak.
3: Godt. Nu har jeg i hvert fald udlagt teksten. Og apropos at udlægge teksten, og det er jo det, journalister kan. Det kan man gøre på mange måder, så på, ligesom at lave en sløjfe tilbage til, hvad kan man egentlig med udsagn. Gartel har lavet en glimrende leder. Jeg er for så vidt egentlig enig med alt, hvad der står. Og du siger, at portrættet i Jyllandsposten, det handler om at fortælle, hvor galt det er gået. Men der sidder altså folk over i Kronjylland, som synes, det er gået rigtig, rigtig godt. De skal sgu nok stemme på Søren Gade, hvis de får chancen en gang til. Han har været på den højeste traporat, der overhovedet findes. Han har ovenikøbet god ved fiskerne i Esbjerg. Så øjnene, altså det er jo samme fakta, de kommenterer. Så det er jo helt klart øjnene, der ser her, hvor galt er det egentlig gået. Altså, han står på mål for sin egen integritet. Han synes, at landmændene skal have lov til at sprøjte. Det står i grundloven. Det må han faktisk godt mene. Altså, så det kan også bare, at man kunne med de samme data lave et hyldesportræt af en politiker med integrititet.
0: Så er vi et, altså Pindborg, chefredaktør på Se og Hør. Der er en lytter her, Bjarne, han skriver sådan her, at folk ikke tør stå frem, burde bekymre politikerne så meget for vores tillidsborne samfund. Kærlig hilsen, Bjarne. Gry Inger Ejder fra Information. Har Bjarne ret, det er et problem?
1: det kunne man jo godt synes, at alle skulle bare altid kunne sige deres mening, som var straight up. Sådan er det jo ikke helt. Og nu gav jeg selv et eksempel på det her med afdækning af MeToo-sager, at hvis man skal ind for eksempel og forklare et eller andet hændelsesforløb, man har været vidne til, hvor ens øverste chef har gjort noget, som oplagt kunne betyde, at den chef måtte forlade sin stilling. Så det er klart, at så skal man tænke sig rigtig meget om, før man står frem og ikke agerer anonymt. Og det er derfor, at når man har et eller andet magtforhold på spil i forhold til, og det er også det, der gør sig gældende her ved Søren Gade, at det kan godt være, at folk sådan ligesom beskriver ham, som nu skal han ned og være backbencher, men han er stadig en magtfaktor i Venstre, og derfor så vil der også være nogen, der ikke har lyst til at stille sig frem og gøre sig uvenner med ham i offentligheden. Så på den måde, så kan der altså godt være noget ganske naturligt i, at man er nødt til at bero sig på anonyme kilder. Og så bliver det vigtigt bare, at der er flere kilder, der siger det samme, uafhængigt af hinanden. Og også, at man er virkelig kritisk i forhold til, hvad kan den her kilde have af interesse i at fortælle det her, som kilden fortæller. Og der er det jo, at den her afsmitning, kildeafsmitning i ordvalget og sådan noget, kan være lidt problematisk i det her portræt. Så bliver der så sagt, Uffe sagde, at det her portræt kunne man have skrevet om alle magtfulde politikere. Det vil jeg så sige, det tror jeg bestemt
4: det jeg.
1: Ikke. Nej,
0: jeg spurgte...
1: noget af det, som vi ikke har diskuteret så meget, det er jo det her med at portrættere ham jo også som doven. Ja. Han simpelthen ikke gør deres gode gerning, og i virkeligheden ikke lever op til stemmerne, som han har fået fra vælgerne og sådan noget. Det tror jeg ikke, du kan genfinde hos særlig mange andre i toppen af dansk politik, altså at det vil være de ord, der faldt om dem, selv med anonyme kilder, og selvom det var nogle kritiske anonyme.
4: Og det var ikke det, jeg sagde.
0: Så hvad sagde du, hvis vi bare lige skal få sat en streg under det?
4: Man skrive et tilsvarende portræt med meget kritiske synsvinkler om mange magtfulde politikere, bestemt. Men det her portræt har en ganske bestemt opgave. Det har sat sig den opgave at undersøge, hvorfor gik det skidt for Søren Gade, hvis det nu gjorde det. Det synes jeg nu nok, det gør.
3: Jo.
4: Selvom han ikke er backbencher, rigtig backbencher, så har han dog mistet en del af den indflydelse, der egentlig vil tilkomme en så talentfuld politiker.
0: Okay, jeg vil godt lige vende tilbage til Bjarne, som spørger det, om det her, at folk ikke tør stå frem, burde bekymre politikerne så meget for vores tillidsborgerne samfund, KH Bjarne. Sofie Løde, er det et problem?
2: Man kunne godt sige, i en eller anden idealverden, der skulle alle kunne sige alt til citat, og dermed med navn og så videre. Vi lever bare ikke i den hele verden. Og det er derfor, jeg også som politiker, vedstår mig, at journalisterne også har nogle gange behov for også at anvende anonyme kilder i nogle sammenhæng for at kunne afdække nogle magtstrukturer eller andet. Det anerkender jeg. Jeg synes jo bare, at det er omfanget af anonyme kilder her, der er problem, og det her med én venstre kilde, og så i øvrigt, at der er faktuelle forkerte ting, hvor jeg bare tænker, jeg synes simpelthen ikke, at man har gjort sit arbejde særlig godt, og jeg synes bare, at det ender med at blive det her nederdrægtige portræt, hvor at en af alle ved Søren, altså han kan også godt være en bullerbasse, og man kan godt støde sig på ham på et eller andet, men han har også en masse positive sider og andet, og der har man jo så i hvert fald valgt meget ensidigt at sige, at vi ønsker overhovedet ikke at fortælle nogle af de gode sider omkring manden. Vi vælger kun de negative,
4: men det
2: og vi gør det i øvrigt på baggrund af et meget, meget begrænset antal af anonyme kilder. Og det synes jeg bare, ja, er et problem i forhold til det her.
4: Det er jo heller ikke de positive sider, som han ustrideligt har, der har reduceret hans position i dansk politik. Men jeg har lyst til lige at sige en ting. Vi har haft den diskussion nu i sit program start, hvor det næsten kan lyde som om, at vi i medierne vælter os både i negative historier og i anonyme kilder.
0: Mm-hmm.
4: Anonyme kilder er lovlige at bruge efter de presseetiske regler, og folk, der klager over, der brugte anonyme kilder, altså til pressenævnet, de får ikke medhold. Men alle medier har nedskrevet eller unedskrevet nogle regler om, anonyme kilder bruger vi kun, når det er vigtigt og når det er nødvendigt. Så det er ikke noget, vi bare gør.
0: Siger.
4: Jeg er enig med Gry i, at det kræver dobbelttjek og ekstra grundighed og vurdering af, om man er ved at blive spundet ind i et eller andet net.
0: Siger Uffe Gartel, Ekstrabladet. Men spørgsmålet er jo, om taberen ikke altid, uanset bevæggrunde i medierne og i det politiske landskab, er taberen ikke altid befolkningen, der faktisk ikke ved, om de kan stole på anonyme kilder, om det er sandheden, de får at vide, eller det modsatte.
3: I hvert fald, hvis det foregår så sjasket, som det er gjort i det her portræt. Hvorimod, hvis man benytter sig af nogle af de her første semester metoder fra Journalisthøjskolen, som Gry har med på bloggen, ingen disrespekt, det er virkelig en ros, så kan man nå meget længere. Anonymitet er en forudsætning for at få sandheden frem. Alle virksomheder har whistleblower-ordninger, der skal være et sted at komme afsted, og jeg er sikker på, hvis du går tilbage på Se og Hør's redaktionen nu, så, og sammen med mig, så er jeg fantastisk, og når jeg forladt stationen klokken 4, så er der et eller andet i vejen med beslutningen.
0: For jeg ville også kunne lave et virkelig karaktermord på dig, hvis jeg brugte anonyme kilder på Se og Hør.
3: Det håber jeg ikke. Den tid skulle gerne være forbi. Okay. Men der skal da helt sikkert være nogen, som synes noget, som de ikke har lyst til at sige til mit fjæs. Og sådan skal det også være.
0: Ja, okay. Og når du så begynder at tale om Trumpske tilstande og amerikanske tilstande i medierne, hvad er så det, du ser?
3: Jamen, det er jo vores endeligt, hvis ikke vi får lavet et opgør med det her. Fordi, som sagt, troværdighed er det eneste, vi kan bidrage med lige om lidt.
0: Det bliver et punktum her for dagens PET-debat. Tusind tak til jer alle sammen for at være her, for at mene og tale og dele jeres holdninger. Og tak til alle jer lyttere, der ringede og skrev til programmet. Det blev sat sammen af Oliver Breum og Emma Westphal. Jeg hedder Gitte Hansen, og så har vi meget mere PET-debat i morgen, samme tid, samme kanal. Og nu får du altså, lige om et øjeblik, dagens udgave af Genstart. Ha' en dejlig dag.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Da forfatter Stine Pilgaard bliver indviet i en fremmed kvindes livskrise, sadler hun om. Hun skal ikke skrive en bog om en frisørsalon. Hun skal skrive om hverdagskaoset, de flossede nerver, menneskelivets store kredsløb, som det udspiller sig i den københavnske forstad Husum. Så i dagens genstart fortæller Stine Pilgaard om at finde eventyr og håb i en plet på Danmarkskortet, som mange måske forbinder med lidt småborgerlig hverdagstristesse.
4: Jeg havde søgt penge fra Kunstfonden i hvert fald til at skrive en bog, der handlede om frisørsalon. Så mens jeg ligesom går og skriver nogle sider til den her frisørroman, er jeg på legeplads med min datter, som på det tidspunkt er nok et par år eller sådan noget, og så begynder de jo at lege sammen med nogle andre børn, og det kan jo være enten sådan hyggeligt eller akavet, men i hvert fald falder jeg så i snak med moren til et andet barn, og begynder sådan lidt, om I er også flyttet til Husum, og så kigger hun bare på mig og siger, ja, men det ved hun satme ikke, hvor længe det holder, for hun har sgu en klar fornemmelse af, at hendes mand har mødt en anden. Ja, det sagde jeg også nok. Jamen, hun sagde også, hun havde ikke sovet i 3 år, og der var lidt, hun var sgu træt nu, ikke? Og på en eller anden måde, jeg synes bare, at der var sådan noget smukt i det. Altså det der med at blive tiltalt så rent og så ærligt midt i en sandkasse.
2: Da Stine Pilgaard bliver indviet i en fremmed kvindes livskrise, sadler hun om. Hun skal ikke længere skrive en bog om en frisørsalon, som hun troede. Nej, hun skal skrive om det, hun står midt i.
4: Der er ensomt bag hækkene i Husum. Kernefamilien er et lukket kredsløb.
2: Om hverdagskaos, de flossede nerver.
4: Umuligt at trænge igennem.
2: Menneskelivets helt store kredsløb, som det udspiller sig i den københavnske forstad Husum. Et område på Danmarkskortet, der med vanlige fordomme kan mistænkes for lidt småborgerlig hverdagstristesse, men hvor Stine Pilgaard finder både eventyr og håb i en verden, der ellers kan virke mørk.
4: Jeg blev meget berørt af det der med, hvor, hvordan tilfældige møder på en eller anden måde. Hvis vi bare er ærlige over for hinanden, så kan de blive så fine.
2: Så i dag taler jeg med Stine Pilgaard om hverdagen, Husum og håbet. Mit navn er Anna Ingrid.
4: Og da hun går, har jeg sådan en følelse af at savne hende. Og jeg håber sådan, vi mødes igen for os og høre, hvordan er det gået. Men jeg har faktisk aldrig set hende siden.
5: Nå, for jeg skulle til at sige, jeg vil også høre, hvordan det er gået.
4: Ja, det ved vi ikke. Men det er derfor, nogen af os skriver romaner.
5: Stine Pilgaard, uanset. Vil du så ikke starte med at præsentere dig selv?
4: Altså, bare sådan, hvor lang tid skal det tage?
5: du må tage alt den tid, du har brug for.
4: Skal jeg sige, hvor gammel jeg er, eller?
5: Det kan du godt, eller hvad du synes er vigtigt at vide.
4: Ja.
2: Mens Stine Pilgaard tænker lidt, så kan jeg indskyde, at hun er skønlitterær forfatter, og en af de mest roste og populære herhjemme i de her år.
4: Jeg spurgte min kæreste, inden jeg gik, og sagde, sig lige et ord om mig. Anna vil gerne have det til udsendelsen. Så så han træt ud, så sagde han nysgerrig.
2: Hun er kendt for at skrive rigtig sjovt, men også klogt og kærligt om menneskelige relationer. Det er også noget, som ofte knytter sig til nogle specifikke steder. I Meter i sekundet, der skriver hun for eksempel om et højskolemiljø i Vestjylland, og i sin nyeste roman, 10 vilde heste, der beskriver hun livet i en københavnsk forstad.
4: Så spurgte jeg min presserådgiver Jeppe på vej herop, så sagde Jeppe, sig et ord om mig. Så han først sådan rigtig bange ud. Og så sagde jeg sådan, jeg bliver ikke sur, bare sig et eller andet, jeg kan sige genstart. Og så sagde han sådan, intens.
5: Ja. Godt.
4: Jamen, så lavede han det hurtigt om til sådan nærværende. Det synes jeg også lød federe, men jeg tror, han har ret i intens.
5: Så Stine Pilgaard, skønlitterær forfatter.
4: Nysgerrig,
5: intens, nærværende.
4: Ja, det lyder meget fedt. Og så tror jeg, det kommer måske til at lyde mere negativt, end jeg tror, det er. Men jeg tror, at der er mange, der synes, jeg er lidt mærkelig. Altså ikke sådan helt klar til indlæggelse.
5: Men en mundfuld?
4: Jamen altså, jeg kan godt lide ligesom at sige tingene, som de er, fordi det kan godt forvirre mig, alt det der krimskrams, vi nogle gange lægger ud af høflighed i en samtale, eller altså, jeg vil gerne ligesom have ryddet det der af vejen og finde ud af, hvad sker der? Men jeg prøver selvfølgelig at tøjle det, og ikke at sige tingene for lige ud, og også sådan den anden vej i forhold til, jeg kommer meget, meget hurtigt til at holde andre mennesker, også folk, der ikke holder lige så meget af mig.
5: Ja.
4: Altså, vi har også nogle forskellige regler derhjemmefra, hvornår er det, man giver knus.
5: Hmm.
4: Jeg havde jo tænkt, da vores børn begyndte i skole, at når jeg afleverede dem om morgenen, så krammede jeg de andre forældre, når vi, altså du ved, når vi stod og vinkede, eller der var min kæreste sådan, det gør man ikke. Det er sødt, men det virker sindssygt underligt.
5: Havde du i tankerne at give mig knus, da du kom her?
4: Jeg havde tænkt på, at jeg ikke skulle give dig knus, og jeg havde især tænkt på, at jeg ikke skulle give Emma, din tilrettelægger, et knus. Fordi vi har haft nogle ret intense samtaler, og jeg har virkelig sådan en følelse af, at hun er blevet min ven, og det ved jeg godt, hun ikke er. Mm. Men vi har sådan haft nogle ret dybe samtaler, også hvor jeg meget direkte måtte spørge hende på et tidspunkt. Emma, jeg har følelsen af, at jeg frustrerer dig lige nu, fordi jeg springer meget i emnerne. Er det rigtigt?
5: Sagde hun så ja?
4: Nej.
5: Det er jo præcis en ting, der kan frustrere hende.
4: Ja, og det kunne jeg jo godt mærke. Nej, hun kører den der, it's not you, it's me.
5: Det lyder, som om I har haft det meget intenst.
4: Jamen, det har vi, men så tænker jeg så, du skal ikke kramme Emma, når hun kommer.
5: Mm-mm.
4: Altså, fordi Emma er på arbejde. Vi sidder ikke på kanten af en sandkasse.
5: Hun har taget imod det, jeg siger det bare. Hun er også en, der er nem at holde af.
4: Ja.
5: Det er straks værre med mig.
4: Ja.
5: Vil jeg bare sige.
4: Ja.
5: Jeg er glad for, at du ikke bevæger dig ud i det.
4: Er du glad for, at ikke krammede dig?
5: Ja.
4: Seriøst?
5: Mm.
4: Havde du skubbet mig væk?
5: Nej, men jeg havde skubbet mig selv væk.
4: Ja. Nej, men jeg vil sige, du signalerer ikke, at man skal kramme dig.
5: Skal vi ikke gå tilbage til at tale om dig? Den der undersøgelse af relationerne og koderne, er det også det, der driver dig ud i beskrivelsen af de der lokale fællesskaber, som du jo er så optaget af og har beskrevet også i tidligere romaner?
4: Det, som jeg nok er meget optaget af, er nutiden. Og derfor stederne jo en kolossal betydning. Altså både det sted, man bor, som i mit tilfælde var Husum, men også det sted, jeg er i mit liv.
6: Okay, jeg kan godt kende lige her.
4: Altså, hvem spiser aftensmad med? Hvis madpakker smører jeg? Hvilke godnatsange synger jeg? Hvilke forældre møder jeg? Det er alt det, der sker lige nu, som interesserer mig. Så derfor er det også alt det, der er tæt på.
5: Ja, fordi mange kunne jo pege ud på den store verden og sige, det, der sker derude, er enormt dramatisk og enormt dragende. Stor teknologi, der accelererer alting, og store krige og store konflikter. Er der også noget beroligende eller håbefuldt i at være ved det nære og i nuet?
4: Jamen, jeg synes faktisk ikke, at det er nogen modsætning. Jeg anerkender, at vi står et rigtig svært sted lige nu, når man kaster et blik ud over verden. Men jeg synes også, der kan være en tendens til, at hvis folk ligesom bekymrer sig for verden, så kan det virke som om, at de handler. Og det er jo ikke en aktiv handling at bekymre sig. Så derfor synes jeg, at det bedste, jeg i hvert fald kan gøre som forfatter, men også som menneske, det er at prøve at pege på alle de steder, hvor vi er ens. Jeg synes, der er rigtig meget kærlighed i samfundet, som vi ikke taler om. Og det kunne jeg godt tænke mig i hvert fald at belyse med min bog. Fordi vi ved jo godt alle de frygtelige ting, der sker. Men vi skal jo også bare huske, at hver eneste dag er der også mennesker, der gør noget godt for andre, eller som bliver forelsket i hinanden, eller som føder et dejligt barn. Altså, der sker så meget godt også.
5: Ja.
4: Og det prøver jeg i hvert fald at minde mig selv om, altså måske netop for at finde en robusthed til at være i en verden, der ikke altid er smuk.
5: Det er nogle år siden, at Stine Pilgaard og hendes mand og to børn begyndte at vokse ud af deres lejlighed, og derfor gik på husjagt.
4: Altså, man tror bare, man skal købe et hus, men man kører jo ideen om en fremtid. Hvad er vi for nogle mennesker?
5: De havde en drøm om græs under fødderne og højt til loftet, og også en meget, meget lang bogreol. Og det fandt de så i Husum.
7: Husum?
5: En klassisk forstad til København med S-togstationer, butikstorv og forskellige boligkvarterer.
4: Jeg kan rigtig godt lide blandingen i Husum. Altså, der ligger jo villaer, som koster 18-20 millioner, hvor der bor folk. Og så for eksempel vores hus, der bor vi 3 familier, ikke? Og så er der også en del lejeboliger og social boligbyggeri, og der er mange folk fra forskellige lande. Altså, det er et sted, hvor rigtig mange fortællinger bevæger sig rundt mellem hinanden.
2: Der er mange, der vil forbinde Husum og forstadslivet i det hele taget med noget stillestående og småborgerligt. Er det også sådan, du oplever det?
4: Jamen, altså, når man er forfatter, må man ikke have fordomme om ting, fordi det er upræcist, og det skærper din evne til at se detaljer. Men jeg forstår godt, du spørger, fordi folk kan jo tale meget. Selv de folk, der bor i forstederne, kan tale om det, som om det sådan er et identitetstab, eller nå, så endte man der. Altså, hvad jeg bare synes er vanvittigt ærgerligt, fordi altså, der er jo så mange gode intentioner i forstaden. Altså, der er så mange, der gerne vil noget med deres liv og med hinanden, med deres egne børn og med andres børn. Jeg er ikke selv vokset op på nogen villavej, så på den måde er det altså et eventyr for mig, så jeg forstår ikke rigtigt det der med, at det skulle være så kedeligt.
2: Der er heller ikke meget småborgerlig isolation i Stine Pilgaards roman. Hovedpersonen, tværtimod, er meget hurtig til at danne nye relationer til folk, hun møder.
4: Ole og Ole er på besøg, og de synes, at jeg er heldig, fordi min kæreste altid laver mad.
2: Det er både genboerne, Ole og Ole.
4: De synes, at jeg har det, som blommen i et æg.
2: Men også kassedamen i Netto, fodboldtræneren og Sojas mor og far.
4: Min kæreste har nogle gange snakket om det der med, at jeg henter folk ind fra vejen. Det virker jo umiddelbart sådan meget desperat.
2: Man får fornemmelsen af et løsgående socialt missil i Husum. Og selvom hovedpersonen i romanen ikke er Stine Pilgaard, så er Stine Pilgaard også selv hurtig til at lære dem, hun møder, at kende.
4: For eksempel sådan noget med, min datter kan rigtig godt lide hunden, kan godt lide at snakke med dem. Men så hvis hun ligesom kommer til at snakke med en hund, og jeg kommer til at snakke med ejeren, og måske, du ved, falder snakken på et eller andet med, du ved, hvordan klipper man egentlig et japansk kirsebærtræ? Nå, men det har de måske prøvet. Nå, vi har lige et herinde, vil du lige? Nå, okay. Og nå, det er til højre, og så ind mod midten. Okay. Jamen, vil du have en kop kaffe? Eller nogen måske, der har nogle børn med. Og vi har så en trampolin. Det lyder sådan super børnelokkeragtigt, men så kan jeg godt være lidt sådan, ej, skinne hop i haven. Og det er jo ikke noget, jeg planlægger. Jeg føler jo, det opstår altså naturligt. Men jeg synes, det er i hvert fald for mig, både sådan arbejdsmæssigt og privat, der synes jeg, det er en opgave, det der med at få rakt ud og lige finde ud af, altså den der Pink Floyd-sang, Is There Anybody Out There, ikke? Den spiller sgu lidt inden i mig. Altså, jeg vil gerne finde ud af, om der er nogen derude, ikke? Og hvem det er, der er der.
5: Og hvad med sådan mennesker, du så har mødt på din vej og talt med? Helt sikkert har du fået mange venner på den konto, tænker jeg mig, og rigtig gode fællesskaber. Har du også mødt nogen, der synes, det blev for meget med de lidt mere personlige spørgsmål?
4: Ja, jeg tror helt sikkert, at der er nogen, der ikke sådan helt er i samme gear som mig i forhold til samtaler. Der var sådan en mor fra min søns klasse, jeg synes, hun var mega sej, og sådan bare havde vildt godt tjek på sit liv, og havde 3 børn, hvad jeg jo synes er en kæmpe bedrift. Og sådan, du ved, flot karriere, og så skide fint ud, og sådan noget. Når man så endelig så får min søn legeaftale med hendes dreng, og jeg får hende ligesom hjem, og jeg tror endda, jeg spørger, om hun vil have en White Russian, eller sådan noget, fordi jeg tænker, nu skal vi jo være veninder, og jeg kan godt mærke, det måske ikke, altså det går lidt hurtigt for hende. Og jeg har sådan gået, og det i forhold til noget, jeg skriver, jeg har sådan ligesom gået og tænkt meget over venskab, og hvad er en ven, og jeg er sådan i det, vi kan kalde et eksistentielt hjørne, og hun er mere sådan lige kommet hjem fra arbejde. Og jeg begynder sådan ligesom at, det tænker jeg ikke over i situationen, men jeg begynder nok at interviewe hende lidt, ikke? Nå, men hvad laver du med dine veninder? Jeg kan godt mærke, hun er der måske ikke sådan helt, og måske vil hun også ret gerne hjem og skal sikkert lave noget mad. Men så kigger hun bare meget træt på mig på et tidspunkt og siger sådan, vi drikker øl og går i escape rooms.
5: Escape rooms?
4: Ja.
5: Nå, men det var da et spændende svar.
4: Jamen lige præcis, og jeg har taget den sætning med i 10 vilde heste, fordi jeg synes bare, det var så fedt. Det var det sidste svar, jeg havde regnet med. Og det er jo derfor, man skal blive ved og ved og ved med at tale med mennesker, også når man tror, at man ved, hvad de vil sige. Det er jo også det i ægteskab, og man skal bare blive ved med at snakke sammen, for lige pludselig siger de et eller andet uventet, og man er sådan, wow, ja. Fedt, vi er gift. Og det, jeg bliver helt vild over den der sætning. Vi drikker øl og går i escape rooms.
5: Hvad er det, det tænder i dig?
4: Jamen, det fortæller jo mig jo noget om hende, jeg ikke havde forestillet mig.
7: Sådan der ser et 0 ud, sådan der ser 9 ud, sådan der ser 8 ud. Sådan, nej,
8: jo.
7: Er det ikke kodesprog? Det er kodesprog.
4: Bare sådan tanken om, at det der seje, tjekkede menneske løb rundt og løs gåder, det udvidede jo hele mit syn på hende, som nu siger ligesom karakter, men, fordi det er sådan, jeg tænker, men altså som menneske. Jeg synes, det var et vidunderligt svar.
5: Du har jo sådan et helt bevidst blik på din egen sådan behov for samtaler, både i privat og professionel sammenhæng. Kan du huske, hvornår det opstår? Hvornår slår det ned i dig?
4: Noget, jeg i hvert fald kan huske meget tydeligt, er fra min historieundervisning i gymnasiet, hvor vi på et tidspunkt har emner om Vietnamkrigen, hvor der jo blev rekrutteret også nogle meget, meget unge drenge, og ligesom tvunget ind i den her krig. Og så er deres gamle breve ligesom blevet fundet, og vi skal sådan læse dem. Og det gjorde bare ekstremt stort indtryk på mig, hvordan en af de her unge Vietnam-soldater skriver om, hvor svært, nærmest umuligt det er for ham at slå ihjel. Altså, han får det så dårligt af det, han kan slet ikke, han kan næsten ikke udføre det arbejde. Men så det, der er uhyggeligt gennem brevene, det er, at han vender sig til det. Fordi at dem, han dræber, holder op med at være mennesker for ham. Altså, han tænker det mere som nogle forhindringer, han skal have ryddet af vejen, eller det bliver uvirkeligt for ham, og det er det, der gør, at han kan deltage i den her krig. Og på en eller anden måde, jeg vil ikke sige, at jeg godt kender det, men følelsen af, at andre mennesker er forhindringer på min vej, det kan så bare mere jordnært eller mere hverdagsagt være et supermarked, cykelstien. Vi er nogen, der skal hjem, ikke? Altså, lad nu være med at køre med hinanden i hånden. Der er rigtig mange tidspunkter i løbet af en dag, hvor jeg synes, at ting går langsomt. Og
5: folk er irriterende.
4: Folk er irriterende, ekspedienter, altså irriterende, folk går op i nogle forkerte ting. Mails, jeg får, er for lange og for underlige. Altså, det er så tit, at jeg får den der følelse af, at folk ligesom bliver forhindringer for mig. Og det synes jeg er en livsopgave at minde sig selv om, at andre mennesker er ikke forhindringer. De mennesker ligesom mig. Og det er da vildt dejligt, hvis de kører og holder hinanden i hånden. De er lige blevet forelskede. Man skal da bare råbe tillykke og holde sig bagved, så de kan, du ved, have det fedt.
9: De afbrudte samtalers tid. Vi samles på Esters legeplads, mødrene i Husum.
5: En af de gange, hvor Stine Pilgaard bliver mindet om andre menneskers menneskelighed, er på legepladsen i Husum, hvor den fremmede mor fortæller om sin livskrise.
9: En morgen er Karls mor opløst i tårer. Hun er sikker på, at hendes mand er utro, og hun fortæller mig alt, efter at vi har kendt hinanden i 10 minutter.
5: Det er her, Stine Pilgaard beslutter sig for at droppe sin frisørroman og i stedet skrive om en legeplads.
9: Vi fortæller hinanden de mest private ting, fordi vi har børn på samme alder. Det føles som en sammensværgelse, men ingen ved mod hvem. Og vi drømmer os tilbage til tider, vi hverken ville eje eller have, hvis det var muligt. Vi sidder på kanten af sandkassen, som man sidder ved en bar. Vi bestiller mystiske drinks i legehuset. Opsamlinger fra vandpytter. Amen, amen, siger vi. Må man bede om en til?
4: Det er jo der, man rasler rundt med sit nervesystem, og vi har alle sammen lige født nogle børn, og man står og skal sådan opretholde en eller anden mærkelig position, man har inde i sit hoved om, hvordan man skal være mor, hvordan man skal være voksen, og hvordan man skal være menneske. Og så minder det mig også rigtig meget om, nu har jeg sådan i tidernes morgen gået en del på morgenværtshus, men det der med at sidde sådan på Guldregn eller Hongkong eller Andys Bar, og der er bare ingen filter, og det er bare nu, alle skal høre, hvordan man har det. Og man sidder der sådan på kanten af baren og sådan lidt ved at falde ned, for man er også ret træt og sådan noget. Det minder mig bare sådan lidt om den der sandkasse også. Og da jeg først havde fået ideen om, at sandkassen var sådan et eller andet morgenværtshus, så havde jeg sådan svært ved at komme fra den igen.
5: I bogen, der beskriver du, hvordan at man også i det der legeplads-livsstadie, man bliver påduttet lidt nye relationer, nye venner af omgivelserne, i stedet for de der gamle selvvalgte venner. Hvad er det, der sker med vores gamle relationer, når vi får børn?
4: Jamen, jeg tror, at tiden kommer og tager dem. Og det betyder jo ikke, at de forsvinder. Men det er jo bare i nutiden, vores liv foregår. Og det er jo ikke altid med dem, der har kendt os længst, eller måske kender os bedst.
9: det er dem, der står foran vores øjne. Og så er det store spørgsmål jo, hvad vil du stille op med dem? Og der er mit svar nok, jamen, så lad mig prøve også at lave dem til venner, fordi det er jo dem, der er her. Det er dem, der kommer til mine børns fødselsdage. Det er dem, vi skal slæbe fliser med, så vi kan få bygget et vejbump. Det er dem, vi skal låne hækkeklipperen af. Det er dem, vi kommer til at holde Sankt Hans aften med. Ikke fordi vi ikke har lyst til at tage til Amager og besøge min barndomsven, men fordi, at der er for langt i en ladecykel med to små børn. Det er nemmere bare at gå ind ved siden af. Og det vidunderlige er jo så, at med tiden, der kan det også være det, som faktisk er det hyggeligste.
2: Det er også de andre mennesker i Husum. De mennesker, hun møder i boldklubben, i skolen, i fritidshjemmet, der giver håb. Især når Stines egne nerver rasler. Både som forældre og som menneske.
9: Og jeg tænker meget over det der med, at der er grænser for, hvad vi kan give vores egne børn ud fra de mennesker, vi nu er. Jeg er ikke en person, der skal inspirere mine børn, når det kommer til brætspil og sportsaktiviteter, fordi det har jeg ikke temperament til. Det bliver ødelæggende.
5: Altså, fordi du bliver for vred?
9: Jamen, jeg bliver meget hissig over sådan nogle ting, og det ved jeg godt. Det har jeg anerkendt. Men netop derfor er det jo rigtig godt, at der er andre voksne, der på en eller anden måde kan lede dem af en bedre sti. Jeg kan huske her for et par måneder siden, at min søn ligesom ud at spille kamp. Og de taber, du ved, et eller andet. Altså, 200-0 havde jeg sagt, ikke? På den der sådan vidunderlige måde, som 10-årige nu kan løbe rundt på en fodboldbane, og lige nogen, der alle sammen er faldet ned fra himlen. Der er ingen fokus. Der er ingen vilje. Der er total forvirring. Og jeg synes, det er frustrerende at se på. Altså, jeg siger ikke noget. Jeg står bare og klapper. Men altså, mit indre er i oprør, men jeg ser venlig ud. Så scorer de til sidst, altså jeg vil sige, relativt tilfældigt et mål. Og så kalder træneren dem ligesom sammen bagefter, og de skal snakke om den her kamp. Og jeg ved godt, hvordan det ville lyde, hvis jeg skulle snakke om den her kamp. Og jeg har også ligesom nogle forslag altså, til, hvordan man kunne hvordan man kunne forbedre sig. Men det, jeg bare bemærker, han tager fat i, han taler enormt meget om det der ene mål. Og jeg kan bare huske, han siger, drenge, det var sgu et vigtigt mål. Og han bygger dem ligesom op på sådan en måde, jeg bare har kæmpe stor respekt for, og som jeg ikke ville kunne have gjort. Og sådan taler om det der vigtige mål, og man kan sådan se, at for drengene bliver det pludselig, i stedet for sådan 16-1, så bliver det sådan 1-16. Altså det vigtige er det der mål. Det vigtige er, at de har gjort det så godt, som de nu kunne. Og at det er okay, de er de spillere og de mennesker, som de er. Sådan noget giver mig håb, fordi det kan jeg ikke præstere. Lige der blev verden måske bare en lille bitte smule bedre. Det ændrer ikke noget sådan i det store billede, men altså bare mere indover med det der, ikke?
5: Jo, så kan du altid give gode råd, når jeg kommer hjem.
9: Det er det.
5: Ja. Skal vi lige slutte på det sidste der?
9: Ej, ser hun glad ud, Emma? Eller er hun stadig frustreret?
5: Men hvis hun er frustreret, så er det på grund af mig. Trust me. Jeg startede med at spørge dig om, hvad det nære også giver i en verden, der er voldsom lige nu, og der sker mange ting. Og der er et sted i bogen, hvor du maner lidt til ro.
9: Ja.
5: Side 303.
9: Ja.
5: Jeg tænkte på, om du ikke havde lyst til at læse lidt op.
9: Menneskeheden er en tåbelig flok. Konstant bytter vi rundt på det, der er vigtigt og helt uvæsentligt. Panikken breder sig på åbent hav, og bølgerne tårner sig op. Vi ser kun et virvar af vand,

0: livsdrømme. Alt det, vi siger til hinanden hver eneste dag, findes der 2-3 sande sætninger, som hele sproget hviler på. Under dem ligger en stilhed, lyden af en sommerdag på bunden af havet.
1: Og her slutter så dagens genstart. Den er sat sammen af Emma Høj og Line Fabricius og Søren Elbæk. Og mig, Anna Ingrich.

0: Inde i DR Lyd kan du finde serien Fængsel. Steven er eftersøgt for 53 kilo amfetamin, som han har gemt i en garage og ender med at få 13 års fængsel. Men bag livet som narkohandler er han også familiefar, og det er netop kærligheden til familien, der i sidste ende får ham fanget. I 2 måneder er Steven på flugt fra politiet, men til sidst bliver savnet efter familien for stort. Han sniger sig tilbage for at se sin datter, uvidende om, at det bliver sidste gang, han ser hende som en fri mand i mange år.
1: Selvom Steven er på flugt, vil han virkelig gerne se sin datter, så en aften beslutter han sig for at skrive til hende, at han kommer forbi.
2: Det bliver åbenbart opsnappet af politiet. Så kommer de om, ja, jeg kan ikke huske hvornår, om formiddagen på et tidspunkt, dagen efter.
1: Altså, du sover dernede?
2: Ja, jeg sover dernede.
1: Så de kommer, hvordan kommer de? Hvad sker der?
2: Jamen, de er spærret hele gaden af, altså. Det er sådan en lille vej, ikke? Og så spærrer de hele lortet af. Og råger, jeg kan bare høre nogen, der råger og skriger, og tænker, hvad fanden alt, der foregår, ikke? Så kan jeg, det er sgu da mit navn, de råger, ikke? Så åbner jeg lige døren ud til trappen der, og så står hele holdet der med skjold, og tænker så, det er voldsomt, ja, kom ud. Jeg tænker også, er det ikke lige at overdrive det her? Altså,
1: du synes ikke, du var farlig?
2: Nej. Overhovedet. Og så stod de bare klar dernede på afsatsen lige nede under. Ja, så siger de bare kom ud nu, og så, ja, så må jeg jo gå sidelæns ned ad trappen og det der, ikke, fordi de... Jeg ved ikke, om de tror, man er bevæbnet eller et eller andet.
1: Og de havde våben fremme?
2: Ja, det havde de.
1: Ja, okay.
2: De var fuldt kampklædt.
1: Hvor blev du taget hen herfra?
2: Jeg tror først, at de prøver at køre mig til Køge Arrest, og så den er jo lukket. Den er under renovation. Så kører vi derfra ind til station 1, og skal have taget DNA og fingre og trykke nye billeder og alt det der. Og skal de så finde ud af, hvor de skal placere mig. Og der placerer de mig så... I Vester, kører mig til Ringsted. Når jeg bliver hentet i Ringsted, jeg sidder i Ringsted en dag. Nej, det passer ikke. 1 eller 2 dage, jeg kan ikke huske det. Så er det også dem, der henter mig og kører mig til Storstrøm. Det er de samme 2 betjente.
1: Og du siger, at jeg sidder i Ringsted, så var det Ringsted Arrest?
2: Ja, Ringsted Arrest.
1: Og du også. Du har været lidt rundt omkring her.
2: Ja, men der var også lidt, jeg tror, der var lidt overfyldt alle steder, så...
1: Er der noget i dig her, der er lettet over at blive anholdt?
2: Ja, det er det.
1: Er det det?
2: Ja, fordi perioden op til anholdelsen, der giver den maks gas selv, ikke? Eller jeg er tit på, eller jeg påvirker faktisk hele tiden, ikke?
1: Af kokain?
2: Ja. Det er travlt. Man har mange ting og aftaler, man skal holde gang i, og så det er stressende. Altså, ens telefon, den kimer jo hele tiden, så det tager på en.
0: Serien hedder Fængsel, og afsnittet her Familiefar på flugt. Du finder den inde i DR Lyd.
3: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
4: Ny dramaserie.
5: Hvad du vil spørge mig?
6: Du vil spørge dig, om du er med mig.
5: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
3: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
6: Du blander alting sammen.
5: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
4: Høst. Når en beslutning splitter familien.
7: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
8: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
4: Fredag på DRTV.
9: Om lidt her på P1, så er der Prompt, som er et genhør tilbage fra den 10. september, hvor man undersøgte, hvad man egentlig gør, når AI gør en bedre til sit arbejde, men samtidig skaber et arbejdsliv, man ikke har lyst til at være en del af. Prompt får besøg af nyuddannet Daniel Benson, der er god til at bruge AI, men frygter et arbejdsliv, som hærfører for en flok AI-agenter. Derudover tog man også til USA, hvor Trumps immigrationspoliti, ICE, opruster teknologisk med både ansigtsgenkendelse på mobilen, elektriske stødhandsker

0: og robothunde. Så er det bare effektiv politiarbejde, eller et sci-fi-politi ved at tage form. Det kan du høre mere om. Det kan du høre mere om i Prompt, lige efter en radioavis.
1: Folketingets åbningsdebat kører nu på 13. time, og den har foreløbig budt på hissige meningsudvekslinger, men også godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troels Lund Poulsen.
2: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
3: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
1: Men tonen den var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af dagens dominerende emner, nemlig udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
2: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød dog tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han, og tilføjede.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvår i år, der har antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu der ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi altså matche, mener Klimarådet. I fodboldverdenen har der været store protester mod FIFAs præsident Gianni Infantino, både fra fans og forbund. Og nu har den første modkandidat til den skandaleramte præsident meldt sig på banen frem mod valget i FIFA til foråret. Det er schweizeren Ramon Vega, men vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard tror dog ikke, at han har en chance mod Infantino.
6: Men det, at der nu er en, der tør ligesom at stille op mod Infantino, kan jo godt være med til at åbne øjnene hos andre for, at det faktisk kan være en mulighed. For vi må jo konstatere, efter 2 måneder, hvor at en stor del af verden har sagt, de ønsker Infantino væk, så har det knippet lidt med at finde nogen, der ville eller turde stille op.
1: Ja, derfor venter hele fodboldverdenen også på, om der kommer en anden kandidat, der har mere opbakning, inden der er deadline for at melde sig den 18. november. Og det gør der, ifølge Dansk Fodboldunions formand Jesper Møller. Han har i dag været til møde i det europæiske fodboldforbund. Der kommer med sikkerhed en modkandidat, slår Jesper Møller fast i kølvandet på det møde. I aften og nat, der kan der komme enkelte byer, og temperaturen falder til mellem 4 og 12 grader. Der blæser en let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Det her er P1.
7: Vi skal prøve noget nyt i dag. Ugens citat.
8: Ja.
7: Det er noget nyt. Det kan være, det kommer til at hedde noget andet på sigt.
8: Nu, det var i hvert fald en god præcis titel.
7: Vi taler meget om techbosserne. Men vi skal måske lige høre lidt mere fra dem, synes vi. Altså, for der bliver sagt et par ting engang imellem. Der er sådan lige, okay. Det er Mikey Schulman, CEO i Suno, som er den her AI-tjeneste, hvor du skriver, hvad du vil have, og så sender den sang tilbage med AI.
8: Ja.
7: Og så har de fodret maskinen med alle mulige ægte menneskers ægte sange, og ikke betalt en krone for det. Ja. Det gemmer vi lige væk nu. Firmaet er værdiansat til $5.4 milliarder.
8: Okay.
7: Ja.
8: Det er bedre forretning end at røve en bank. Kan man sige.
7: Ja. Det kan man slet ikke mere jo.
9: It's not really enjoyable to make music now. It takes a lot of time. It takes a lot of practice. You need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music. It seems like just crazy that music should not be as engaging as Fortnite.
7: Musiker, de hader deres arbejde.
8: Det er
7: så stenet at stå der og spille akkorder og tekster og lære at spille solnummer.
8: Altså, det hører man faktisk ret tit musikere sige.
7: Ja.
8: Fuck, jeg hader mit arbejde. Ja. Bare det værste, altså at lave musik.
7: Ja.
8: Puh,
7: ja.
8: Bare jeg kunne trykke på en knap.

0: DR Prompt. DR's program om alt det, som teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed gør ved vores liv. Jeg skrev den lidt om.
1: Ja, det var en flot krølle.
0: Mm. Mit navn er Marcel Mirza Ifart. Jeg er tech-analytiker i Danmarks Radio. Med mig er Marie Høst, tech-kommentator og tech-journalist gennem snart 15 år.
1: Tak. Mm. Tak, Marcel.
0: Ja. Og kolonihave-ejer og ejer af en blommeudstener.
1: Ja, og lige nu med en sindssyg sang om enhjørninger på hjernen, som jeg simpelthen ikke kan få ud.
0: Ja.
1: Min datter hører rigtig meget musik, gerne om morgenen, og det har man glæde af hele dagen, vil jeg sige.
0: En sang om enhjørninger.
1: Ja.
0: Ah, okay, de findes ikke.
1: Det tror jeg ikke. Den tager vi ikke lige nu.
0: Den tager vi ikke lige nu.
1: Den tager vi ikke lige nu. Den venter vi lige med. Altså, vidste du, det er, nationaldyret i Skotland?
0: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
1: Det må man åbenbart gerne. Have et nationaldyr, der ikke findes.
0: Nå, det er godt. Hvad hedder det? Nå, men din datter er vel også så for ung. Hun går ikke i skole nu.
1: Hun går ikke i skole nu. Vi har et år tilbage i børnehaven.
0: Okay.
1: Nyder det meget. Ja.
0: Så hun er ikke ramt af den her gigantiske nedtur i den her PISA-undersøgelse, hvor tallene bare altså falder fra tænderne efter, at Prompt bliver lanceret i 2023. Så falder elevernes niveau fuldstændig vanvittigt.
1: Det er forfærdeligt. Nej, altså ikke endnu. Vi er der nogen, der lige skal holde lidt øje med, om vores børn lærer noget, skulle jeg helst sige.
0: Ja. Og som jeg også skrev på LinkedIn, så er det gode ved den her graf, det er, at folk kan jo læse lige præcis det ind i det, de har lyst til.
1: Så dem, der, det gør de så også,
0: ja, det gør
1: skulle jeg helst sige. Ja. Den er åben for alle politiske dagsordner til lige at blive fyldt helt ind i der.
0: Ja, dem, der er sure over det, coronarestriktionerne, de siger det på grund af det, og dem, der er sure på sociale medier, de slår sig på det, og så er der også nogen, der er sure på AI, og så kan det også være, så er der så meget. Jamen, det er selvfølgelig en alvorlig sag, og det er spændende at følge med i, men det er jo også godt nok også svært at finde ud af, hvad det præcis er. Du ved jo, at hvis man virkelig skal ind i folks indre, så skal man have fat i deres chat-historik.
1: Mm.
0: Altså, det er jo derinde, du virkelig kan se, hvad folk i virkeligheden er optaget af.
1: Jamen, hvad vil du helst egentlig? At nogen kiggede på din Google-historik, eller lige kiggede ind i Claude eller chat?
0: 100% Google. Så det tænker jeg også er en ting, vi lige kan prøve i dag. Altså, nu får du de seneste ting, jeg har spurgt ChatGPT om. Vælg en, og så bagefter, så er det din tur.
1: Okay, okay.
0: Du
1: kan
0: godt sortere den, hvis der er noget meget, meget, sådan, meget privat. Manuskriptredigering, beregn servicefradrag og rengøring, sproglig forbedring af tekst, Mistrals rekordrunde analyseret, punchline til joke, klassiske film med skydescener, find 36-årige mænd.
1: Den tager jeg.
0: Hvad du har valgt?
1: Ja, jeg har valgt.
0: Okay, det er fordi, jeg var fyldt 36. Så fandt jeg ud af, at Alfons Åbergs far...
1: Det er løgn, han er ikke 36.
0: Han er 36.
1: Nej.
0: Han har tre år på hovedet.
1: Og ryger pibe og går i sådan nogle... Ej, men han er okay, vildt nok.
0: Jeg kunne simpelthen ikke få det kæreste. Så spurgte jeg chatten, om den kunne finde nogle andre eksempler på mænd, der er 36, hvor det kom lidt bag på en. Homer Simpson? 36.
1: Ja, okay.
0: John Cleese i Fawlty Towers?
1: Fawlty Towers.
0: Han er også 36.
1: Ja, fordi jeg skulle til at sige, at John Cleese er ikke 36. Men okay, da han spillede Fawlty i Fawlty Towers, der var han. Ja.
0: 36. Mr. Bean?
1: Han er der jo.
0: Han er 34, mellem 34 og 36, estimerer den.
1: Nå, spændende.
0: Så det var bare
1: et
0: det.
1: Et kig ind i din angste hjerne.
0: Det var meget deprimerende.
1: Ja.
0: Så er det din tur.
1: Okay. AGI-æraen er begyndt. AI's impact on media and entertainment. Grøntsagssuppe med kål og bønner.
0: Jeg er intrigued på den.
1: Elektrolyt i oral rehydreringsvæske. Jeg deler den med min kæreste, skal jeg lige forklare.
0: Okay.
1: Hvem skulle spille efter Pearl Jam på Roskilde? Vandtæt outdoor-sko til pige.
0: Hey.
1: Famidihana, Madagaskars ritualer.
0: Lad os tage den.
1: Okay. Jamen, det er fordi, i min bog, Genskabt, som handler om teknologiens løfte om at give evigt liv, der taler vi om forskellige kulturers dødsritualer, og hvordan det er sådan meget også i Vesten, der jo har sådan et lidt akavet forhold til død og døde. Og så nævner vi på Madagaskar, hvor man har sådan en tradition med at vende de døde, som det hedder. Famidihana, hvor man ligesom graver faktisk knoglerne op efter 7 år.
0: Og det var det, du skulle finde ud af? Eller?
1: Jamen, det pinlige var så, at jeg ikke kunne huske, at det hed Famidihana, og derfor skulle lige finde ud af, hvad det var. Der
0: okay.
1: Var, ja.
0: Så det er det, der optager os for tiden. Okay. Programoversigt. Vi får besøg af en ung, nyuddannet mand, en IT-mand, som er super god til AI, men han er bange for det arbejdsliv, som han skal ud i nu. Med AI.
1: Mm-hmm.
0: Så skal vi forbi Trumps ICE-politi, der efterhånden minder om et sci-fi-politi. Og når ja, så har vi jo endelig nået det forjættede mål AGI, generelt kunstig intelligens, påstår en direktør hos OpenAI i hvert fald her, kort før en mulig børsnotering. Vi fik for et par uger siden en mail, som gjorde stort indtryk på Spektrum.
1: Ja.
0: Den er fra Daniel Benson. Fast promptlytter, nyuddannet fra IT-universitetet, og så har han også lige landet sit første rigtige voksenjob som forretningsanalytiker i en styrelse. Og Daniel, han er ikke som sådan AI-modstander, altså faktisk tværtimod. Han er rigtig god til at bruge AI. Han har brugt det gennem det meste af sin uddannelse og i studiejobs og sådan nogle ting. Og han ved godt, at det gør ham hurtigere og bedre. Men han har et problem, og det er, at han er ikke så sikker på, at han har lyst til det arbejdsliv, som AI gør ham så god til. Altså den her med sådan, AI gør mig bedre til mit arbejde, men jeg er bange for, at det samtidig kommer til at ødelægge det arbejdsliv, jeg skal til at have nu.
1: Ja, det er en ret interessant problematik, for det er ligesom at kigge indefra, ikke? Altså, han er fra ITU, han er uddannet i det her.
0: Ja.
1: Og det der med, han ligesom, at han synes, det er en trist arbejdsfremtid, han kigger på.
0: Ja, det skriver han, ja.
1: Ja, det var det, der ligesom gjorde indtryk på mig. Sådan lidt, gud, det er super interessant det her, fordi jamen selve det der med arbejdsglæden, at AI ligesom kan gøre noget ved arbejdsglæden, det er det, der er lidt interessant at dykke ned i her, synes jeg.
0: Ja, han sidder sikkert allerede med agenter, og du ved, sikkert flere på en gang, og skal til at gøre det, og så det der liv for sig med, at man skal være sådan en dukkefører af et eller andet antal agenter, der sidder og laver et stykke arbejde, og det hele går lynende stærkt. Men hvad var det nu egentlig, jeg skulle? Altså, var det det, jeg uddannede mig til? Var det det, jeg gerne ville?
1: Jamen, fuldstændig. Og det er lidt interessant det der med, fordi det peger på noget, som en artikel, jeg læste for nylig i Wired faktisk, den handler om, hvorfor Silicon Valley ikke fatter, at folk hader AI lige nu. Altså, der er et eller andet med det der med, at
0: Nogle folk.
1: Ja. Helt sikkert. Men de tror ligesom, det er sådan et eller andet kommunikationsproblem, eller et brandingproblem, eller noget, de kan løse på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Eller at det handler om de her doomsday-scenarier for fremtiden, at AI kommer og udrydder os, eller at AI ikke har leveret på løfterne. I virkeligheden er det sådan nogle ret dagligdags ting. Altså noget af det, som Daniel også beskriver. Det er sådan lidt, det er jo lige nu.
0: Og det er jo også et stort tabu for ham, skriver han. Han har tvivl om, han skulle stå frem. Det har vi så aftalt, han gør. Altså jeg kan totalt genkende det fra mit eget liv, det her ChatGPT og min nye rolle som far kom stort set samtidig for 3-4 år siden. Og i det øjeblik, jeg blev far, så kom der også et enormt behov for at blive effektiv.
1: Ja, ja.
0: Altså, de mest effektive mennesker på en arbejdsplads, det er jo småbørnsforældre, der har en bagkant. Så lærer man bare at gøre tingene enormt hurtigt, og det skal bare blive færdigt, og jeg har ikke tid til at stå og snakke ved vandmaskinen, vel? Jeg er blevet en fucking maskine. Altså, jeg er virkelig blevet god, jeg er virkelig blevet effektiv. Det er gået op for mig, at jeg har simpelthen ikke tid til ikke at bruge AI længere.
1: Nej, det er fuldstændig den samme erkendelse, jeg er kommet til. Jeg kan heller ikke forestille mig, at jeg kan lave mit arbejde uden AI.
0: Nej, jeg har ikke råd til den luksus, det er at lave tingene i hånden på gammeldags vis, fordi når alle andre får superkræfter, så må jeg også hellere følge med, og nu har jeg vendet mig til det. Og det er jo også fedt. Altså, det er et fedt værktøj, det løfter niveauet, det er intuitivt, det er samtidig sjovt, man lærer noget. Og det synes jeg på en eller anden måde er en ret demotiverende erkendelse.
1: Det, som jeg mest synes, som jeg spekulerer over i forhold til sådan min allerede nu afhængighed af AI, det er det der med, der er også nogle ting, jeg bruger tid på, som jeg tror, jeg ikke brugte tid på før. Jeg tror, der er et regnskab, som vi to ikke helt kan huske, hvordan egentlig skal gøres ærligt op. Fordi det der med, som jeg tænker på, jeg kan få AI til at crunche meget mere viden. Jeg kan komme igennem mange flere artikler, jeg kan læse rapporter, jeg ikke kunne nå før.
0: Ja.
1: Jeg kan få enormt meget info, som jeg ikke kunne nå at læse før.
0: Ja.
1: Til gengæld så får jeg jo også, altså hvis du prøver at scrolle igennem, hvordan sådan en, et tekstvindue ser ud, når man sidder og forbereder et program, der er så sindssygt meget tekst, som jeg nu skal igennem, som mit hoved så skal crunche. Altså så der er et eller andet i den der opvejning, var jeg mere nede i noget før, det kan jeg godt sidde med nogle gange, var jeg mere nede i sådan enkelte emner før, hvor jeg nu har sådan en overfladeviden på enormt mange ting, altså...
0: Ja.
1: Det er i hvert fald en ting, der kan bekymre mig, at jeg kan ikke længere gøre det op, det regnskab, fordi på en eller anden måde, så kan jeg ikke længere.
0: Du kan måske ikke huske, hvad du har læst.
1: Nej, jeg kan faktisk ikke huske det. Altså,
0: det sidste uge.
1: Ja.
0: Lad os prøve at få Daniel op. Han skulle sidde dernede. Velkommen til, Daniel.
2: Jo, tak.
0: Og tusind tak for din mail. Du har lige landet dit første voksenjob.
2: Lige præcis.
0: Ja. Og skal ud i det arbejdsliv, du skal være i 40 plus år, eller noget af den stil.
2: Lige præcis.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 28.
0: 28, ja. Hvorfor skrev du til os?
2: Jamen, jeg skrev egentlig, fordi jeg på nogen måde synes, der mangler lidt en stemme i forhold til måske et lidt mere kritisk blik på AI, fordi jeg synes, mange af de narrativer, der er både i medierne og for større organisationer, også helt deroppe i verdens magtelite, er meget positivt indstillet over for AI.
0: Og din uddannelse, hvad er det?
2: Ja, det er Digital Innovation og Management fra IT-universitetet, en kandidatuddannelse, som grundlæggende kombinerer forståelse af teknologi, mennesker og organisationer.
0: Mm. Og du skrev samtidig også, at du var måske lidt nervøs, eller det var sådan lidt tabu måske at sådan stille sig frem og sige det højt, at man måske ikke er helt tosset med AI, eller du ved, har nogle betænkeligheder ved det. Når man er IT-mand, som du er, hvorfor? Ja.
2: Jamen, det er netop fordi, at jeg synes, at der er mange arbejdspladser og større organisationer, som ja, promoverer meget AI. Så derfor synes jeg, at det måske var lidt egensprovokerende at stille mig frem og sige, at jeg måske ser lidt anderledes på det. Altså det her med, at jeg også gerne vil gøre mig attraktiv for arbejdsmarkedet og sådan nogle ting.
0: Ja, og der er det måske ikke lige det fedeste at gå op til sin chef som IT-mand og sige, hvad hedder det? Skulle vi ikke lade være med at bruge AI hele tiden?
2: Jamen, det er det. Så der var lidt betænkelighed i hvert fald.
0: Og så der ikke er nogen tvivl om det. Du kan sagtens finde ud af at bruge det. Du bruger det. Er god til det.
2: Ja, relativt. Jeg har i hvert fald brugt det i, ja, nu skal man passe på, hvad man siger, men en del i studiet, fordi at, det er så fristende også at bruge det, og ellers så også i mit arbejdsliv, som jeg har brugt i, ja, siden det rigtig kom ud der i 2022.
0: Og hvornår begyndte det at gå op for dig, at AI måske var i gang med at forandre det arbejdsliv, som du havde forestillet dig? Altså, hvad er det så, du oplever og tænker, du kommer til at opleve, at du og dine jævnaldrende står foran ude på arbejdsmarkedet med AI?
2: Ja, altså, det gjorde jeg egentlig ret hurtigt, efter jeg havde brugt chatten et par uger, tænkte jeg allerede, wow, det er lidt vildt det her. Og sådan, vi har kun set en lille bitte del af isbjerget. Og nu, hvis vi så spoler lidt frem, hvor det jo bare er blevet en endnu større integreret del af ens arbejdsgange, så gik det altså relativt hurtigt, at jeg tænkte, okay, det her det kommer til at ændre tingene. Mm. Og man skal heller ikke glemme, at AI det er jo en måde at automatisere arbejde på. Så allerede der kunne jeg godt stille mig lidt kritisk, fordi er det altid en god idé at automatisere arbejde, hvis du kan, i forhold til det her med, har du stadig en tilfredshed i det arbejde, du laver, hvis meget af det, du laver, er automatiseret.
0: Men hvem er det egentlig, der taler så meget om AI? Altså, er det lederne, er det lærerne, er det eleverne? Hvor kommer det her pres for at bruge det fra?
2: Ja, altså, jamen, som sagt, større organisationer, store virksomheder, typisk i deres strategi, der kan du næsten ikke sige ja, strategi uden at så sige AI. Så det er noget, der bliver pushet meget oppefra.
1: Morten Axel Pedersen, som er ny viceprorektor på Københavns Universitet, han blev interviewet for nylig om deres satsning. De har sådan en AI-satsning nu, hvor de skal bruge en hel masse penge på at integrere AI, og man skal blive bedre til AI og forstå, hvordan det skal bruges, og også hvordan det ikke skal bruges. Jo, ikke? Men han siger, de fleste, der bliver færdige med en kandidatgrad, vil i en eller anden udstrækning blive en slags managers af AI-agenter.
2: Mm.
1: Hvordan lyder det for dig?
2: Jamen, det er jeg enig i, at det er det, der kommer til at ske i hvert fald. Men så er spørgsmålet om vi ønsker det.
0: Hvad synes du?
2: Ja, jeg synes, umiddelbart synes jeg ikke, det lyder særlig tilfredsstillende.
0: Hvorfor ikke?
2: At skulle bruge en stor del af mit arbejde, hvor at jeg skal orkestrere den måde, AI-agenter arbejder på. Det synes jeg grundlæggende er utilfredsstillende, fordi jeg vil hellere have, at kontakten foregår mellem mennesker.
0: Prøv at sætte, det synes jeg er spændende, prøv at sætte nogle ord på, hvorfor gider du ikke at være en AI-agent herfører?
2: Jeg har det her eksempel, hvor at, det for første gang blev rigtig tydeligt for mig. Det var, da jeg havde siddet en hel arbejdsdag og egentlig bare chattet med chatten om noget analysearbejde, hvor jeg havde siddet der i 8 timer, og så kom hjem, og min hustru spørger, har du haft en god dag? Og så er jeg sådan, ja, altså, jeg var i hvert fald produktiv, men det var ikke særlig tilfredsstillende at sidde og bruge så meget af min dag på en AI. Og det her med, at grunden til, at jeg synes, at en AI er særlig kritisabel kontra andet teknologi, som er lidt mindre autonomt eller agentisk, det er, at den kan være så styrende. Altså, den bliver ved med at komme med opfølgende spørgsmål og alt for lange svar til dig, som du skal kognitivt køre igennem dit system, så du skal hele tiden forholde dig til en masse ting, som måske ikke er særlig relevante, samtidig med, at den kan påvirke dig i nogle forskellige retninger. Mm. Og det synes jeg er særlig kritisk, især i starten af ens karriere eller arbejdsliv, fordi det er her, hvor det er vigtigt at opbygge en solid dømmekraft. Og den tror jeg, man går glip af, hvis man i høj grad lader AI assistere meget af sit arbejde. Grundlæggende så er jeg ikke så stor tilhænger af at sætte agenten til særlig meget af mit arbejde, så jeg har faktisk ikke lyst til at automatisere særlig meget af det.
0: Du fortalte mig i telefonen det her med, du har prøvet at aflevere noget til en chef, hvor det var lavet med AI, og så fik du ros for det. Men så gav det dig måske sådan en lidt mærkelig følelse bagefter.
2: Helt klart.
0: Prøv at fortælle.
2: Jeg tror, at jeg blev distanceret fra det produkt, jeg lavede. Altså, fordi det jo reelt set ikke var mig, der havde lavet det hårde arbejde. Så derfor synes jeg, at det var ekstremt utilfredsstillende at have lavet et godt produkt. Eller, ja, min chef kunne i hvert fald bruge det i en produktionsmæssig sammenhæng, hvilket er super godt for vedkommende. Men det var ret utilfredsstillende for mig i hvert fald. Og det tror jeg er det, jeg kan have en bekymring for, at meget af mit arbejdsliv kommer til at være. Altså, at producere ting, hvor jeg ikke, hvor der ikke er tid nok til, at jeg selv kan have været den, der er den primære kilde til arbejdet bag det.
0: Har der været nogle situationer, hvor du har tænkt, nu bliver det simpelthen for åndssvagt, det her? På studiet eller på arbejdet? Altså det her med, du nævnte det her med gruppearbejde, for eksempel.
2: Ja, altså det var klart en situation, hvor at, vi havde en tekst eller en eller anden opgave, vi skulle sidde og diskutere, hvor at, jeg stiller et spørgsmål i plenum, og så er der sådan en stilhed i 5 sekunder, og så kan jeg høre tasterne køre, og så kommer der ligesom et svar, og det er ret meget baseret på, hvad ChatGPT har givet. Og det synes jeg igen var ekstremt utilfredsstillende, i stedet for at få den måde, de tænkte omkring det på.
1: Alle sad og promptede deres AI til lige at komme med et godt svar på dit spørgsmål.
2: Lige præcis.
1: Ja, okay. Ja,
0: altså, din gruppemarker kunne ikke selv svare på det, og så, du ved, det var meget godt spørgsmål.
2: Ja, det er det. Det. Og så tog vi det og smed det ind i opgaven, og så levede det ligesom videre i den opgave, vi så leverede. Så det igen. Det
0: fordi her. Det var jo også sikkert et rigtigt svar.
2: Ja, 100%. Det var ret godt. Det er også det, der er mit problem nogle gange. Det er det her med, at AI accelererer ens produktivitet, både på studiet og på arbejdet. Så hvis du ikke adapterer til det, så tror jeg også, at du kommer til at være bagefter i forhold til dem, der så rent faktisk gør brug af de her værktøjer. Det har jeg selv oplevet på studiet, hvor at der var en person, som var meget sikker på, at han ikke ville bruge AI, og så var der alle andre, som brugte AI, og han fik så en karakter, der lå lavere, selvom han var lige så dygtig som alle os andre. Og der var han også sådan, hvad? Altså, nu begynder jeg bare at bruge AI.
0: Utroligt. Hvis du skal kondensere det her helt ned, hvad er det så for et arbejdsliv, du frygter, at du står over for nu? Er det den her idé om, at du skal sidde og styre en masse agenter, at det er det, din arbejdsdag går ud på? Er det det?
2: Altså, ja, blandt andet. Og så også, at mine kollegaer sidder på samme måde, og de næste kollegaer sidder på samme måde. Så det reelt set bliver vores AI-agenter, der ligesom snakker med hinanden og udfører arbejde. Og til sidst bliver det jo også sådan, at jamen, hvad er det så, vi bruger os mennesker til i det her?
1: Mm. Med din tænkning, hvad synes du så egentlig, altså hvis man netop tager det med, at menneskelig kritisk tænkning skal er noget, man skal øve sig på, og det er noget, man skal holde fast i, som jeg hører dig i hvert fald. Mm. Hvad tænker du så vil være sådan en rimelig AI-politik på en arbejdsplads? Altså, hvad vil egentlig være en god idé?
2: Det tror jeg er, at man har valgfrihed til at bruge det, så du ikke bliver målt på, hvor meget AI du bruger, hvilket man gør nogle steder. Så at du rent faktisk selv kan få lov til at vælge. Og måske, at der også er en ekstra beskyttelse for folk, der har måske under 5 års erfaring, i forhold til at lade dem få lov til at udvikle nogle af de her kompetencer. Fordi jeg har stået på arbejdspladser med mine chefer, der har 10 års erfaring, hvor det ligesom accelererer al den erfaring, de har. Og de har jo allerede opbygget den her dømmekraft. Mm. Så jeg kan godt forstå, at de er meget interesseret i, at det er noget, vi alle sammen tager i brug.
1: Men tror du ikke, at vi alle sammen vil føle et enormt pres for at være lige så produktiv? Altså, at man vil sådan, jo, man får at vide, at du behøver ikke at bruge det, men det er meget, meget svært reelt at tage ind, fordi man føler, at man skal følge med, som du beskriver.
2: Jo, det er nemlig det. Og der er allerede et stort pres på os moderne mennesker i vores arbejdsliv. Det kan vi se i alle statistikkerne. Folk er stresset som aldrig før. Så det accelererer de ting. Så det er også derfor, at jeg på bundlinjen ikke er super stor fan af AI, fordi det accelererer rigtig mange negative ting. På trods af, at der er nogle positive ting. Mm. Så på bundlinjen er jeg ikke stor fan af det.
1: Mm.
0: Hvis du gerne vil bruge AI mindre, så vil der så nok sidde nogen og tænke, hvorfor gør du det ikke bare?
2: Ja, og der har jeg også opridset nogle af grundene til, hvorfor jeg ikke bare gør det. Og det er det her med, at jeg gerne vil fortsat være konkurrencedygtig i forhold til mine kollegaer og medstuderende osv. Så det er primært grunden til, at jeg bliver ved med at gøre det.
0: Mm. Så du oplever simpelthen, at man kan ikke reelt måske faktisk ikke sige nej til AI, som det er lige nu, hvis man gerne vil gøre karriere som IT-mand?
2: Ja, det er korrekt. Det mener jeg helt klart, at du bliver nødt til at kunne noget med i, før du bliver ved med at være relevant for arbejdsmarkedet.
0: Mm. Men der vil måske også sidde nogen og tænke, jamen altså, Daniel, du må tørre øjnene, fordi det her øjeblik, det har fabriksarbejderne også haft, og det kommer chaufføren snart til at få, og ting forandrer sig. Hvis du ikke kan lide fremtidens arbejdsmarked, jamen, så skal du finde noget andet at lave.
2: Helt klart. Det er også en fair kritik, fordi jeg prøver heller ikke at være naiv i det, jeg siger. Jeg forstår godt, at vi er over den tærskel, hvor at AI kan rulles tilbage.
0: Hvad overvejer du så at gøre?
2: Jamen, for eksempel er det jo at finde et, eller opbygge et arbejdsliv, som måske ikke er så AI-afhængigt, såsom mere manuelt arbejde. Lad os sige, det kunne være at tage en tømreruddannelse eller lignende.
0: Men har du overvejet, om du skulle lave noget andet, som ikke var foran en computer?
2: Det har jeg, ja. For eksempel at tage en tømreruddannelse, eller noget i den dur. Men samtidig så er jeg også glad for at arbejde kognitivt, så hvis der stadig er plads til det i mit fremtidige arbejde, så kunne jeg godt tænke mig at blive ved med det. Men jeg har da tænkt i alternativer også.
0: Så hvad tænker du i forhold til din egen sådan situation, og sådan den her, at nogen kunne sige, jamen, så må du finde et andet arbejde. Hvad tænker du om sådan den kritik?
2: Altså, ja, det er en fair kritik, men som jeg siger, så tror jeg, at det ikke kun er mig, som er i den her situation, hvor at, ved at føle en utilfredsstillelse ved, at meget ens arbejdsliv afhænger af i. Så det er jo også arbejdspladserne, der har et ansvar for også at blive ved med at gøre det attraktivt for os mennesker, at blive ved med at gå på arbejde og finde tilfredsstillelse i det. Mm. Så jeg synes, den går begge veje.
0: Mm. Tusind tak, fordi du havde modet til at stille dig frem og at fortælle om dine tanker.
2: Selv tak.
0: Næste ting, jeg har forberedt, det kan godt gå hen og blive lidt cringe.
1: Okay.
0: For mig. Marie, jeg får netop en melding i min øresnegl.
1: Ja.
0: AGI er kommet.
1: Nu er den der.
0: Nu er den der. Det overmenneskelige stadie, som vi alle har jagtet, er nu ankommet. OpenAI har udgivet GPT-6 Astra, og Jensen Huang fra Nvidia erklærer nu, at menneskeheden har opnået et overjordisk niveau. Vi har opfundet dampmaskinen, vi har sendt mennesker til månen. Nu har vi endelig maskinen, der kan gætte det korrekte antal S'er i Mississippi, tegne hænder med 5 fingre og måske endda åbne en PDF. Tillykke, Marie. Nu er den der.
1: Ej, tillykke selv, Marcel. Det er stort, ja, stort for menneskeheden, synes jeg.
0: Det må man sige.
1: Eller det synes Jensen Huang tydeligvis.
0: Ja.
1: Det, der undrer mig lidt ved det, det er jo faktisk, at det er jo ikke første gang, han siger det.
0: Nå.
1: Nej. Nå. Der var jo faktisk tilbage i marts, hvor han var i Lex Friedmans podcast. Men der sagde han jo også faktisk, at AGI var kommet. Så tænker jeg bare, hvor mange modeller er kommet siden marts.
0: Jeg får også at vide i min høresnegl nu, at det betyder faktisk ikke rigtig så meget.
1: Nå.
0: Det har Sam Altman selv sagt.
1: Nå, okay.
0: Så.
1: Nå.
0: Jeg får også at vide, at vi heller ikke rigtig helt har besluttet os for, hvad AGI er.
1: Jamen, den kan jeg godt være med på.
0: Ja, men Sam Altman ved ikke helt, hvad det er.
1: Nej.
0: Så, eller det er meget dårligt defineret, siger han. OpenAI er på banen med det næste nye store. Og det er GPT-6 Astra.
1: Jeg tror, du vil sige AGI.
0: Det er nemlig det næste, fordi de erklærer nemlig, at nu har de nået det forjættede land AGI. Generelt kunstig intelligens, kalder man det på dansk. Altså målet, de har jagtet fra start.
1: Ja, hvor mange gange tror du, AGI er blevet sagt i prompt gennem tiden?
0: Det er nok blevet sagt et par gange.
1: Ja, det tror jeg. Ja. Det er noget, man har snakket om, ikke?
0: Jo.
1: Men skal vi ikke lige prøve at forklare det?
0: Jo, altså, jo. Vil du prøve at forklare det?
1: Jamen, det er det her, Artificial General Intelligence, ikke? Altså, generelt kunstig intelligens. Og det er ikke det, som det også bliver blandet sammen med, som er det her superintelligens.
0: Det er noget andet.
1: Det er noget andet.
0: Det er endnu vildere.
1: Det er endnu vildere. Det her, det er noget, som bliver defineret forskelligt af alle mulige, vil jeg sige først. Mm. Og som jeg forstår, det handler jo uenigheden lidt om, hvordan man måler det her AGI. Skal man måle sådan, er det evnen til at lære nye færdigheder? Altså lære noget, som den kunstige intelligens ikke allerede er trænet i?
0: Mm.
1: Eller er det sådan noget med at måle lidt arbejdspræstationer? Altså sådan noget, som OpenAI måler det, der er det sådan nogle meget selvstændige systemer, der overgår mennesker i det meste økonomisk værdifulde arbejde.
0: Det er Sam Altmans definition, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Ja. Ja.
1: Hvor dem, der hedder Ark Prize, som er dem, der har lavet blandt andet en af de her tests for generelt kunstig intelligens, De måler det mere på sådan evnen til at tilegne sig nye færdigheder med menneskelig læringseffektivitet. Det kan for eksempel være at spille et spil uden at kende reglerne. Og Marcel, De har et eksempel.
0: Du har noget med.
1: Det synes jeg var ret sjovt.
0: Fornemmer
1: jeg.
0: Det var
1: jeg var inde for at læse om, hvordan definerer det her. Og så siger de, nå, nu skal du bare se, vi har et spil, så man kan sætte...
0: Skal jeg spille et spil nu?
1: Du skal spille et spil nu.
0: Okay.
1: Du ved ikke, men altså, det er også lidt snyd, fordi alene det med at kende til et computerspil, og hvordan
0: jeg
1: det er sådan
0: ikke
1: typisk...
0: Årvis, på grund af mine børn.
1: Du har spillet computerspil.
0: Ja, som barn har jeg spillet meget. Jeg vil gerne... Okay, det er sådan en Game Boy.
1: Ja.
0: Okay, der er en Game Boy, og nu trykker jeg start. Jeg aner ikke, hvad jeg skal. Er der lyd på?
1: Det tror jeg ikke. Jeg har ikke spillet med lyd. Nej, okay. Det skal du ikke bruge. Du skal ikke bruge dine ører her. Kun din hjerne, mig selv.
0: Der er noget Tetris-lignende foran mig nu. Og jeg skal regne ud, hvad det er, jeg skal.
1: Den første er ret let.
0: Nu kan jeg regne ud, hvad jeg skal. Ja. Den her spiller, som er nogle firkanter med nogle farver, skal op og ramme den her dims. Det kunne jeg regne ud. Hurra!
1: Du skulle dreje en brik på en måde, så den ramte rigtigt, ikke?
0: Forløbet skulle jeg bare ramme noget. Det minder mig lige nu om en blanding af Snake og Pac-Man. Nu fanger jeg den der ost.
1: Så på den måde, der kan man sige, forudkendskab har du trods alt.
0: Og det her, det er så noget, en AI skulle gøre.
1: Nej, det er bare et eksempel på, hvordan det kan fungere, når man ligesom har et eller andet spil uden regler, hvor man skal regne det ud.
0: Ja.
1: Hvad er det, der skal ske her? Det bliver selvfølgelig sværere og sværere, jo flere levels du kommer op, ikke?
0: Og fordi jeg har så meget erfaring med Snake fra min skoletid, så kan jeg nemt regne ud, hvad jeg skal her, og dermed har jeg AG. I.
1: Jeg blev også meget...
0: Nej, jeg tror, jeg gjorde det forkert nu. Nå, hvor mange baner er der i det her?
1: Der er mange.
0: Okay, det er også lidt kedeligt spil, vil jeg så sige. Altså, jeg skulle spille GTA her til november, havde jeg tænkt, men...
1: Utrolig kedeligt. Hvis det er det her, der er AGI, så vil jeg sige, så er der...
0: Så er det kedeligt at have AGI. Og der klarer den nye 6'er sig fantastisk godt.
1: Lige præcis.
0: I det her spil.
1: Ifølge OpenAI, så er den her nye 6'er jo altså helt fantastisk. Deres egen opsætning, der får den 99,9 i den test, de selv har lavet. Dem, der så hedder Arc Price, som er dem, der har lavet den her benchmark og det her spileksempel, de testede den til 62,7%.
0: Så der er lidt uenighed om, hvor god den er.
1: I sådan en standardiseret opsætning.
0: Til det her avancerede Snake. Man kan sige, hvis vi lige vender tilbage til, sådan, hvor er vi i historien nu, så er vi jo så nu ved GPT-6, som de kalder Astra. Og den er, som du siger, sindssygt imponerende ifølge dem, der følger meget med i det her. Mm-hmm. Altså, den er god. Mm-hmm. Den er måske den bedste. Den har ikke udviklet sig så meget som chatbot, som er det, folk stadig mest bruger den til. Altså, de har jo fokuseret meget på det her med agenter. At du lader den arbejde i dine apps eller i din browser. Den kan gennemføre længere opgaver parallelt måske endda, uden du behøver at blande dig undervejs. OpenAI siger også, at det er deres første model med kritiske cyberkapaciteter. Altså, de mener simpelthen, at modellen er direkte farlig.
1: Ja, det er det, de mener. Den kan finde sådan ukendte sårbarheder og udvikle angreb uden altså trinvis menneskelig vejledning, kan man sige. Ikke?
0: Mm. Så man må sige, der er jo sket noget, hvis man går tilbage og sammenligner med fra 1-2 år tilbage. Ja, det har jo udviklet sig. Det er jo et fantastisk værktøj.
1: Fuldstændig. Der er jo ingen tvivl om, at det er fuldstændig fantastisk, hvad den kan. Jeg læste jo lige Jan Birkemose, som jeg følger på LinkedIn. Han fortæller, at Astra kan læse noder.
0: Oh, ja.
1: Den første. Der rent faktisk kan den, hvis man viser den noder, kan den fortælle... det kunne den så fortælle i det her tilfælde, var bak.
0: Okay. Men jeg tror bare alligevel ikke måske nødvendigvis, at folk, når de prøver den, vil... mærke så meget til det, medmindre man ligesom har en højt specialiseret viden, eller har nogle relativt avancerede opgaver, fordi det er ligesom der, kampen står nu.
1: Har du prøvet den?
0: Jeg har prøvet den lidt, hvis det er altså, den, der hedder Pro, ikke? Altså når man skruer den helt hen.
1: Der er jo nemlig den der sådan sliding, der er sådan fader, man ligesom kan skrue op inde i ChatGPT, og hvis du så skruer den helt op på max, så bliver den sådan lilla og glimter af stjerner. Bring!
0: Så er den super Pro Max.
1: Så får du Astra. Ja.
0: Og man skal betale for at få den. Okay, så den er altså fantastisk. OpenAI-præsident Greg Brockman kalder deres model for a generational leap, og afsluttede en briefing med journalister med ordene Welcome to the AGI era.
1: Ja.
0: Og Jensen Huang fra NVIDIA har også været ude at blande sig, og han stemmer i. Han synes også, vi har nået AGI nu.
1: Ja, og det man så lige kan tænke, udover at han så har sagt det en gang før, som jeg nævnte før, ikke? Altså, så må man jo sige, at Jensen Huang, han har en god kommerciel interesse i, at det her, det bliver hypet, ikke? Altså okay. I fortællinger med AG. Det er jo ligesom ham, der sælger de chips, der skal til. Han fik også lige samtidig sagt, at der er 400.000 flere NVIDIA GPU'er på vej online. Der er efter sigende brugt 100.000 GPU'er til at træne Astra, ikke?
0: Okay.
1: Derudover så har han jo altså også hvad kan man sige, Nvidia er en del af investeringsrunden, den sidste investeringsrunde hos OpenAI. De har investeret $30 milliarder, så selskabet har ligesom også en investorinteresse i OpenAI's udvikling.
0: Mm.
1: Så når Jensen Huang sådan er rigtig positiv og har armen over hovedet, så er der også en grund til det, kan man sige.
0: Han har været ude at købe en ny læderjakke, måske.
1: Måske. Tror du, han har mange ens læderjakker, sådan lidt superskurk-agtigt?
0: Det tror jeg.
1: Selskab, ja, okay.
0: Ja, jeg ønsker mig også en. Til gengæld har Sam Altman selv været ude og kalde AGI for, citat, et ikke særligt brugbart udtryk nu.
1: Ja.
0: Først var det det mål, han jagtede, men nu er det et ligefrem irrelevant marketingudtryk, siger han.
1: Ja, men altså det er sjældent, jeg er enig med Sam Altman, men det vil jeg sådan set give ham ret i. Altså hvis man sådan kan benchmarke, som man vil, som det lidt lyder til, hvilken opsætning man nu laver, og der er så mange forskellige, så kan man jo bare hele tiden flytte målet derhen, hvor man synes, det er rigtig fedt at have det, ikke?
0: Ja, og der må jeg også lidt spørge, hvorfor i alverden har du brugt 3 år på at fortælle os om, at du har brug for milliarder af dollars og enorme datacentre, så du kan nå AGI, og når du så endelig har nået AGI, så er det lige pludselig, det er lidt lige meget. Ja. Det betyder ikke så meget. Ja. Det var da lidt sjovt. Det er som om AGI har været hans sådan undskyldning for det her civilisationseksperiment. Altså, vi har alle sammen kastet os ud i noget, vi aldrig har prøvet før med kunstig intelligens, men med alle de negative sider, der også er ved det. Og i det samme sekund, han så kan erklære sejren, jamen så, det betyder ikke så meget.
1: Ej, du skal også huske, at han har nogle andre til at hype det. Jeg tror så meget, de har roller i de her mediespil alle sammen. Mm. Han har Jensen Huang, og han har Brockman og nogle andre til at komme og sige, nu er vi der, og så kan han være den sådan lidt følsomme type på den anden side, eftertænksom, der også faktisk har nogle overvejelser omkring sikkerhed, altså,
0: ja.
1: Som han også godt lige vil lufte.
0: Altså måske var AGI mest nyttigt, når det lå sådan lige om hjørnet.
1: Mm-hmm.
0: Altså kender du ikke det her med, nogle gange er det sjovere at drømme om noget, end faktisk at få det. Sådan lidt med Sonos-højtaler derhjemme, ikke? Altså sådan, hvis jeg lige fik en til ude i køkkenet, så ville det være fantastisk. Så har den, så er det bare, det er bare musik. Og det
1: eller
0: bare,
1: en candy floss i Tivoli, når man er 5 år.
0: Fordi det, han jo fik ud af at sælge det her narrativ om, at vi er der lige om lidt, det er jo altså kapital og talent og penge og datacentre og politikernes opmærksomhed osv. Alle de her ting har han fået, fordi at han kunne love os, at der var noget på trapperne lige om lidt. Og når man så er i det øjeblik, han mener var AGI, så er det sådan lidt overraskende facent. Og ja, hvad er det næste?
1: Hvad nu? Hvorfor skal vi nu have kæmpe investeringsrunder?
0: Ja.
1: Der er et eller andet om det. Altså, hvad skal målet være her? Men så er der også det her med kritikken af, hvordan de så er nået hen til det her mål.
0: Ja.
1: For der er jo rigtig mange, der taler om, at i udviklingen af den her Astra-model, har de brugt en anden resoneringsteknik, altså som gør, at chain of thought, eller den måde, som modellen ligesom resonerer på, er sværere at overvåge.
0: Det, du snakker om nu, det er, hvis man ligesom slider den hen til at skulle nogle flere ting, end bare svare dig med det samme, så skriver den ligesom sådan, nu gør jeg det, nu gør jeg det, nu gør jeg det.
1: Lige præcis. Man kan sige, at man kan følge på en eller anden måde dens tankeproces normalt. Men i den her har de ligesom gjort sådan, så den har mulighed for at regne i hovedet, så at sige. Så man kan ikke følge med udefra. Og som jeg forstår kritikerne af Astra, så mener de ligesom, at OpenAI, for at komme foran i kapløbet, ligesom har nedprioriteret den her indsats for at kunne følge med i tankeprocesserne, resoneringsprocesserne. Og det har de simpelthen gjort, fordi det er hurtigere og billigere. Altså en måde at komme hurtigere frem på.
0: Aha, så det er faktisk en sikkerhedsting, at man skal kunne følge med i, hvorfor kom den frem til det resultat, den kom. Det gjorde jeg, fordi jeg slog op på den her hjemmeside, og så tænkte jeg, at jeg ville finde det, osv.
1: Det er i høj grad en sikkerhedsting, som vi jo også lige har oplevet med Hugging Face-hacking-skandalen. Det her med, at det kan være ret vigtigt faktisk at følge med i, hvad AI-agenter er i gang med. Så konsekvensen på en eller anden måde med den her Astra-model, altså det her, den mindre indsigt i modellens resonemang, det vidste de godt, de var kendt på forhånd, og så blev det ligesom accepteret som en pris for at komme først, at det kritikerne siger. Ikke? Ja, og en anden del af det er også, at samtidig, og det er jo der, hvor det altid bliver så mystisk med de her, apropos at have roller i en eller anden form for mediefortælling, men samtidig med det udkom, så var deres egen chief scientist hos OpenAI, Jacob Pachocki, han har skrevet sådan et essay, der hedder An Alien Mind, hvor han mener, at nu er det virkelig vigtigt, vi sætter tempoet ned. Fordi han har sådan en stærk forventning om, at nu er vi nået dertil, hvor udviklingstempoet kan fortsætte ind i rekursiv selvforbedring, som det hedder. Altså AI vil i stigende grad drive sin egen udvikling herfra.
0: Ja.
1: Det vil være AI selv, der kan udvikle sig til at være bedre, kan man sige.
0: Så er vi ude i noget Terminator her, ikke?
1: Det er totalt Skynet herfra.
0: Ja.
1: Altså, så han argumenterer for større forsigtighed, en eller anden form for international koordinering.
0: Ja, han mener simpelthen ikke, at vi kan følge med. Altså, de sikkerhedsforanstaltninger, vi kan lave, kan vi ikke følge hurtigt nok med i forhold til, hvor hurtigt den udvikler sig selv nu? Fordi vi måske ikke fuldstændig har forstået, hvad det er, den gør.
1: Ja. Ja, men fuldstændig.
0: Det er også lidt uhyggeligt.
1: Det er uhyggeligt. Men det er meget svært at have i sit hoved samtidig, at en AI-virksomhed kan arbejde så hårdt på at komme først hele tiden, og så samtidig stå og sige, nej, nej, nej, sæt tempoet ned, sæt tempoet ned, det er faktisk farligt, det vi laver.
0: Ja.
1: Mindre man hele tiden er opmærksom på, at den der hype også er på mange måder positivt for virksomheden.
0: Ja, fordi det er trods alt vigtigst, at vi kommer før Kina. Ja.
1: Det er jo nemlig det.
0: Ny kortnyt blok.
1: Ja.
0: Vi har meget nyt med.
1: Ja, det er så nyt det hele. Nyt.
0: Vi havde lige en dag, hvor vi lige kunne snakke om, hvad skal vi lige gøre det næste stykke tid og sådan noget. Fik en masse gode idéer.
1: Så brugte vi vores hjerner til at få virkelig gode idéer.
0: Det er en ting fra ugen, vi hver især har optur eller nedtur over. Hvad den skal hedde, det er ikke helt landet på endnu. Jeg var forbi både sygt eller sløjt, ris eller ikke. Men det blev sådan lidt, ungdomligt på en eller anden måde. Nå, men jeg er landet forløbet på bug eller feature.
1: Er det meget techy?
0: Bug eller feature?
3: Altså, hvorfor kan de ikke finde på et dansk navn?
1: Det er måske en lidt for nørdet titel.
4: Altså, teknisk set er en bug jo bare en uønsket emergent behavior.
1: Skulle vi ikke vælge et dansk navn til den her blog? Eventuelt med en kvindelig speaker?
4: Nu har jeg jo lavet jinglen.
1: Jo, men kan du ikke bare lave det om, eller hvad?
4: Så skal jeg have mere i løn.
5: Ham den anden, jeg ikke kan huske navnet på.
6: Marcel?
5: Ja, ham. Send ham på speak-kursus, så han lærer at tale tydeligt.
4: Det er korte nyheder, men på en ny måde. Det er det, de unge vil have.
1: Skal det forestille at være min stemme, den der? Den der belærende kvinde, eller hvad?
0: Synes du ikke, det er lidt som dig, eller? Jeg ved ikke, om den er så god. Okay, Marie, din feature i den her
1: uge. Du vil have min feature først.
0: Jeg vil have din optur. Ja.
1: Du vil have min optur?
0: Ja.
1: Okay, hvis man kender mig godt, så ved jeg godt, at jeg synes ikke, at Mark Zuckerberg er det fedeste menneske i verden. Chefen for Meta, ikke? Så jeg har lidt svært ved ikke at synes, at det er ret sjovt, at Metas projekt, der hedder OT, er gået sådan fuldstændig galt.
0: Hvad er det?
1: Project OT. Organization Transformation. Det var det der projekt for, at Meta skulle være AI-native. AI-agenter skulle overtage alt det daglige arbejde. De skulle skære nogle teams med op til 60%, sagde de. Altså, de skulle fyre og så videre.
0: Og
1: så skulle det bare være, sådan talentmennesker og så AI.
0: Okay.
1: Så skete der ligesom det. For det første, kodemængden eksploderede. De lavede altså 220% mere kode på et år. Det er relativt meget kode. Alle de produktforbedringer, der skulle komme ud af det, de var ikke eksisterende. Til gengæld var de store tekniske og sikkerhedsmæssige hændelser steget med 40%. Og tiden, som de her talentmennesker brugte på at slukke ildebrande, steg med 70%. Det viste sig at være en rigtig dårlig idé. Så det er ude.
0: Det er ude.
1: Det var min feature.
0: Det var det fede. Min feature, det er, fra 1. juli næste år, der bliver sociale medier efter alt at dømme, hvis det går hjem og så videre, forbudt for unge under 15. Nu er det endelig kommet på plads med en dato. Og jeg aner ikke, om det kommer til at virke, og om de bare omgår det hele på 5 minutter, og der er allerede nogen i gang med at surmule lidt over det. Men jeg synes, om ikke andet, at det er optur, at vi får prøvet noget af og se, om det virker.
1: Ja.
0: Det glæder mig til.
1: Jeg er virkelig enig.
0: Okay, din bug.
1: Min bug er noget, jeg virkelig blev deprimeret over at læse. Amazon skal selvfølgelig bruge strøm til AI. Mm. Vanvittigt meget strøm. Hvordan gør det? De køber en ranch i Texas, bygger deres eget kraftværk. 35 gasturbiner.
0: Ja.
1: Det er en form for jetmotor, som i stedet for at flyve bare står og laver strøm.
0: Ja.
1: Det bliver det største energikraftværkprojekt i USA. Og det, de får lov til, det er, at de må udlede 33 millioner ton CO2 om året. Det er det mest beskidte anlæg i USA overhovedet. Det bliver det. Prøv at gætte, hvor meget Danmark udleder.
0: Det har jeg ingen idé om.
1: Nej, men der kan jeg så fortælle dig, det er 38 millioner ton, eller det var det i 2024. Ikke? Så det er sådan cirka det samme som hele Danmarks udledning. Det er
0: et datacenter værk til Amazon i USA.
1: Et kraftværk, som skal selvfølgelig drive datacenter.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ja.
0: Det udleder lige så meget som Danmark.
1: Ja, både Meta og Google har lignende planer. De skal bruge energi til AI, og det, de har tænkt sig nu, det er at bygge sådan nogle off-grid-værker, der kører på kul, eller olie, eller gas, for at skabe energi til AI. Ja.
0: Hvorfor ikke med vindmøller eller solceller?
1: Det tager for lang tid.
0: Og det går for langsomt simpelthen,
1: ja.
0: Fordi det er vigtigt, det her.
1: Ja.
0: Okay, min bug. Vi havde i går en hed diskussion, Marie, omkring, om vi har overdækket eller underdækket det her hackerangreb, som nogle OpenAI-agenter lavede hen over sommeren mod en anden virksomhed, som ingen havde bedt om. Min ugens bug er, at det nu er kommet frem, at de her agenter skulle have kapret et gammelt tysksproget wikiforum for programmører og brugt den som en slags uautoriseret opslagstavle for andre AI-agenter. Det lyder fuldstændig absurd, synes jeg, og OpenAI har måttet rapportere det til EU. Og jeg synes bare efterhånden, at der er lidt mange af de her historier om AI-systemer, der i gåseøjne igen gør ting, ingen har bedt om.
1: Ja.
0: Kender du den her handske?
1: Ja, det gør jeg jo desværre.
0: For du har researchet.
1: Ja.
0: Den ser jo ikke ud af særlig meget. Det er en sort arbejdshandske.
1: Ligner lidt sådan en skihandske. Smart skihandske, faktisk, synes jeg.
0: Ja. Ja, på et tidspunkt så havde jeg et ønske om at have sådan en handske med indbygget varme i, med batteri i.
1: Ja, det er faktisk en virkelig god idé.
0: Fed ting, ikke? Fordi jeg får altid kolde fingre, men ja, det blev lige for bøvlet. Endnu en ting, der skal lades op, ikke?
1: Dem har du et par stykker af.
0: Ja, den her skal også lades op. Det er sådan, at hvis betjenten trykker på en knap, og den rører ved bar hud, så kan den give et smertefuldt elektrisk stød. Det er det amerikanske immigrationspoliti ICE, der har bestilt 6.000 af dem der.
1: Det er simpelthen så vildt.
0: Folk har nok måske hørt om ICE. Altså, de står helt centralt i Donald Trumps massive deportationskampagne. Og der er så en anden del af historien, jeg måske ikke har været helt ops nok på. Det er nemlig den her teknologiske oprustning af ICE. Fordi samtidig med, at Trump vil deportere mennesker i en helt enorm skala, så er den amerikanske stat ved at anskaffe sig nogle ret vilde nye redskaber til at finde de her mennesker, identificere dem, og i sidste ende bruge magt imod dem.
1: Ja, og ikke mindst bruge altså absurd mange penge på lige præcis det her nye tech til det formål, du beskriver, ikke?
0: Yes.
1: Altså, kender du det der med, at man ikke forstår store tal, at nogen siger sådan et eller andet vanvittigt tal med en masse milliarder, og man ikke rigtig fatter,
0: det er svært
1: om det er meget,
0: med...
1: eller om det sådan er sindssygt meget.
0: Det er svært med milliarder og millioner, når man ikke har nogen af dem.
1: Jamen, det er sådan lidt, altså, du siger også, hvad koster et sundhedsvæsen? Altså, who knows? Hvem ved, om noget er meget eller ikke meget? Men det der med ICE og deres budgetforøgelse, jeg prøvede ligesom at forstå, hvor meget det var. Altså, deres budget lyder på 28,7 milliarder for 2025. Det er næsten tre gange så meget som året før. Og de får 56 milliarder ekstra fordelt over de følgende tre år.
0: Ja.
1: Og hvis man sammenlignede med militærbudgetter, så lige husk, ICE er jo ikke militær, det er jo egentlig en civil styrelse. Hvis man sammenlignede med militærbudgetter, så ville det være verdens 14. bedst finansierede militær. Et eller andet sted mellem Ukraine og Israel.
0: Det er en stor militærmagt, faktisk.
1: Det vil det være.
0: Ja. Så mange penge har de til den her deportationskampagne, blandt andet. Altså, ICE er i gang med at opbygge et, vil jeg kalde, et sci-fi-politi. Det ligner den her Silicon Valley-logik, bare puttet over på statens magtapparat.
1: Mm.
0: Altså, den her sådan, move fast and break things, bare med politi. Version 2 har lavet en gennemgang, som jeg læner mig op af, omkring ICE sci-fi-værktøjskasse. Lad os lige gå igennem et par af dem. Den første ting, jeg lige vil vise, det er den app, der hedder Mobile Fortify. Det er en app, som ICE-agenter kan have på deres telefon, og de kan så holde telefonen op mod dit ansigt, tage et billede, og så forsøge at finde dig i myndighedernes biometriske databaser, altså simpelthen sådan ansigtsgenkendelse. Ikke?
1: Mm.
6: He got it close and scanned my face a little bit, and he generated a name for them. And then they were huddled over there.
7: If you listen closely, you can hear one officer asking another, "You're running it right now?" She's referring to Mobile Fortify, a new facial recognition app.
1: Ja, man behøver ikke have været i kontakt med ICE før. Altså, det er sådan, det kan identificere alle, fordi det er ligesom baseret på pas og så videre, ikke?
0: Ja, ja. Og appen har allerede været blevet brugt, som vi også kan se i høre i klippet her. Wired har beskrevet nogle forskellige alvorlige problemer med, at systemet jo ikke er 100% sikkert. Og det er så lidt, jo sagt med dårligt ord, nederen at få at vide, at jamen, du er den her person, og så er sådan, nej, det er ikke mig.
1: Nej, lige præcis. Altså, de der falske positive, de er jo blevet færre efterhånden, som teknologien bliver bedre. Ja. Men så vidt jeg forstår, så rammer de stadig skævt i visse tilfælde, og det er ofte de demografisk svageste grupper i et samfund, der bliver ramt. Altså, der var et system, jeg læste om, som lavede fejl i 0,006% af tilfældene for østeuropæiske mænd, men fra vestafrikanske kvinder var tallet 2,15%. Så det er meget, meget skævt.
0: Højere.
1: Ja. Altså mange gange højere, ikke?
0: Ja, og det er ret meget at tage fejl i 2% af tilfældene, må man sige.
1: det, man bare skal huske, det er jo, at ansigtsgenkendelse er virkelig kontroversielt. Altså, og det er blevet diskuteret rigtig meget i Danmark, om vi skal bruge det mere, end vi gør, for vi bruger det jo allerede i paskontrollen. Vi bruger det til offergenkendelse i sager om børnemisbrug. Vi bruger det i sådan en retrospektiv eftersøgning. Det har i hvert fald været et pilotprojekt hos Københavns Politi ved alvorlig kriminalitet. Men det, man ikke gør, det er det her med realtidssøgning i det offentlige rum, for eksempel. Og identifikation af ukendte personer i sådan nogle fysiske interaktioner. Det er jo det, man gør her med Mobile Fortify, ikke?
0: Ja. Men i det her tilfælde, så kan man sige, at det bliver måske brugt i tilfælde, hvor folk siger, nå, men jeg vil ikke vise dig mit ID.
1: Mm.
0: Og så ser de det som den metode, de så skal bruge i stedet for.
1: Ja.
0: Så lad os lige kigge på den her handske, vi snakkede om. Altså hånden som et våben, kan man sige. De kalder det en de-escalation device. Den kan give 380 volt. En amerikansk stikkontakt er der 120. Jeg kan bare lige se lidt video af, hvor den bliver demonstreret.
8: These shock gloves.
0: Kan du beskrive, hvad vi ser?
1: Jamen, altså tre store mænd står i en eller anden arena. Den ene store mand i midten skriger og knækker sammen i knæene.
0: Det gør Nas.
1: Det gør virkelig ondt på ham, ikke?
0: Ja.
1: Og det var også det, der var lidt interessant, at jeg læste om det, fordi jeg var sådan lidt, at det her ligesom, altså sådan en stødpistol, du ved.
0: Ja.
1: Sådan en taser kaldes det også.
0: Okay.
1: Og modsat den, så er det jo ikke en strømpistol, hedder det. En strømpistol, den lammer jo, men den her, den gør bare ondt.
0: Den gør bare nas.
1: Og det er derfor, det er lidt interessant, at de beskriver det som deeskalerende, fordi deeskalerende er noget andet. Man tager tempoet ud af det, man prøver at kommunikere, man prøver at skabe afstand.
0: Ja.
1: Det er faktisk ikke det, man gør her. Man gør noget, altså man sørger for, at noget gør mega fucking ondt på den, man står sammen med, ikke?
0: Ja. Så altså en betjent kan så lægge hånden på dig, og hvis handsken er aktiveret og kommer i kontakt med bare hud, så giver den stød. Så kan vi gå videre til den sidste ting, jeg tog med, var den her robothund, som folk jo nok kender. Spot fra Boston Dynamics. Ja. Der ringer måske en klokke fra Black Mirror her.
1: Ja, det gør der.
0: Ice.
1: De kalder den, undskyld, jeg afbryder dig, men jeg synes, det er så fedt, de kalder den Spot.
0: For ja.
1: Så prøver de ligesom at gøre den lidt sød. Kom så, Spot. Kom så, honey. Og så er det bare det mest creepy robotdyr, der kommer løbende.
0: Vi kan lige se en video af den her. Der kommer Spot løbende. Den ligner jo en hund.
1: Jamen, den er også lidt kakalak. Prøv at lægge mærke til, hvordan dens knæ bøjer altså baglæns.
0: Der kommer Spot.
1: Det lyder også rigtig hyggeligt, ikke?
0: Ja. Den kan gå igennem... Den kan gå på trapper.
1: Ja.
0: Den kan gå igennem terræn, og den kan sendes ind steder, hvor der er farligt at have mennesker, men sender så billeder og sensordata tilbage. Altså, det er ikke meningen, at den her... den er ikke bevæbnet. Altså, Boston Dynamics forbyder, at Spot bliver gjort til et våben.
1: Ja. Ja, det står ligesom i deres etiske guidelines, ikke? Altså, man må ikke give den våben, eller den må ikke være et våben.
0: Nej, simpelthen.
1: Når man har set Black Mirror, er det meget svært ikke at forestille sig, at den her robot vil slå en ihjel. Men jeg kan da godt se, hvordan sådan en type robot her kan bruges i tilfælde som jordskælv, eller alle mulige andre steder, hvor man ikke kan komme ind som menneske og hjælpe. Jeg synes, det lyder simpelthen så uhyggeligt, at den på en eller anden måde skal finde og opsøge folk, der skal deporteres. Altså, det må jeg bare sige.
0: Hvorfor det? Fordi, altså, jeg mener, Trump kan jo ikke masse deportere millioner af mennesker på gammeldags façon. Altså, det er jo derfor, teknologien er så vigtig. De vil jo gerne kunne arbejde hurtigere og mere effektivt, tænker jeg.
1: Jamen, det er korrekt, at altså, det her er jo bare endnu et ikke et våben, men endnu en teknologi, som de kan bruge til at opsøge de her immigranter, som de gerne vil have ud.
0: Mm. På den måde er det jo lidt det samme som alle os kontormus, der bliver meget mere effektive. Altså her får de nogle værktøjer, så tingene kan gøres hurtigere og billigere, for eksempel med den her mobil-app. Ikke? Altså fordi, at så skulle de prøve at finde ud af det på gammeldags vis, at det ville tage en hel masse tid. Nu er det bare hurtigt gjort, men vi taler om teknologi, der kan gøre en person i stand til at lave måske 10 menneskers arbejde. Hvad sker der, når man ligesom overfører den logik til en politibetjent eller til en ICE-agent, kan man spørge?
1: Det er jo også det er robotter, de sender ind for at håndtere mennesker. Altså, der er bare noget fuldstændig vildt over den der situation. Altså, hvor man ligesom har brug for en robothund for at komme ind for at finde de her mennesker, som de gerne vil sende ud af landet. Altså, jeg tænker, det giver mening at bruge robothunden netop, som jeg siger, i jordskælv. En bygning er styrtet sammen, der er fare for personskade på en eller anden måde. Hvordan kan det ikke være en bedre idé at gå ind som menneske til menneske på en eller anden måde i den her situation?
0: Ja.
1: Jeg har meget svært ved at se, hvorfor det her det skulle være tilrådeligt og på en eller anden måde også nødvendigt.
0: De kunne jo så sige, at det var for at beskytte deres politibetjent, for eksempel. At det var, så vil de hellere sende en robot ind, ligesom man gør i krig. Altså, det er jo også sådan, han
1: hele narrativet. Jamen, de sammenligner med krig. Ja, narrativet er jo, at det her, det er ligesom krig. Og det er måske også der, jeg synes, det er ret problematisk.
0: Jeg tænker sådan, for MAGA-vælgeren, der er det her jo ikke sådan en dystopi nødvendigvis. Altså, det er jo bare staten, der endelig får de værktøjer, de har efterspurgt og skulle bruge, og får mulighed for at ligesom håndhæve den lov, som de synes er blevet ignoreret eller sådan negligeret gennem mange år. Nu kan de gøre det hurtigere og billigere. Spørgsmålet er så, om de træder over en linje her i forhold til at bruge teknologi.
1: Dybest set, så synes jeg bare, det er et ret voldsomt værktøj at sætte ind over for mennesker.

0: Kina. Altså, vi har styr på det. Værsgo, her er der bunden af en glidebane, kan man sige. Ikke? Altså, det er jo ikke den enkelte teknologi, der måske er problemet, men mere sådan kombinationen af forskellige ting, der gør, at man lige pludselig står med sådan sci-fi-politi og en mobil op i ansigtet og bagefter en robot, der kommer hjem til dig og forskellige ting. Det er i hvert fald en snak, man skal have med sig selv, om det er den form for samfund, man ønsker. Vi er jo ret forsigtige med det her i Europa.
1: Men vi er jo også forsigtige med det, fordi vi mener, at der skal mennesker til at træffe beslutninger i situationer med mennesker.
0: Ja.
1: Og når man putter flere og flere teknologier ind, som træffer beslutningerne, både den her ansigtsgenkendelse, du er denne her, du skal ud, siger maskinen, for eksempel.
0: Ja.
1: Eller robotter ind for at finde ud af, hvor man opholder sig. Altså, det er meget langt væk fra den her, som man håber, at et system har et menneskeligt ansigt. I det her tilfælde har systemet i mindre og mindre grad et menneskeligt ansigt.
0: Ja, nogle gange er effektivitet måske ikke en god ting. Altså nogle gange var det godt, at det var lidt besværligt, og der var et menneske, der skulle bevise, at du var den, du var, for eksempel. Altså det er i hvert fald en holdning, man kan have.
1: Man kan i hvert fald have en holdning, at man som menneske i et system også har en anden form for argumentation, og man kan klage, at man ikke bliver, man ikke havner i situationer, hvor det er fuldstændig umuligt at argumentere mod systemet, ikke?
0: Jo. Teknologi er jo nogle gange svært at rulle tilbage igen. Man kan sige, at teknologi er ofte noget, der bliver, mens regeringer skifter. Så
1: ja.
0: Selv hvis der kommer en ny regering, så spørgsmålet er, om politiet så har lyst til at ikke have de her værktøjer mere. Lidt ligesom vi snakker om, at det er svært ikke at bruge AI, når man først har prøvet det. Ikke?
1: Det er meget svært at forestille sig, at de her ting bliver taget ud af drift igen. Det har du ret i.
0: Ja.
1: Men faktisk, apropos det der med, om der er mennesker på den anden side, om der er mennesker inde i ICE, så havde jeg virkelig grineren over et meme tilbage i januar, som blev ret stort. Jeg ved ikke, om du har set det.
0: Nej.
1: Det var et, sådan et anti-ICE-meme, som havde sit moment. Folk, der flygter fra ICE. Det lyder ikke særlig morsomt. Men i det her tilfælde er det så...
2: We are live over downtown Minneapolis, where yes, that is a protester in a Viking costume riding what appears to be a...
0: Hvad er det her? Er det en kvinde i en gigantisk i et badekar?
1: Det er en viking, Marcel. Det er en viking i et badekar på hjul, der
0: flygter fra ICE.
1: Der flygter fra ICE. Politibetjent, tung politibetjent, der løber efter. 12
0: betjente, der løber efter det her badekar. Det er sjovt.
1: Han er en viking i et badekar, du har fået linserne på her til morgen.
0: Ja.
1: Men her har du en anden vidunderlig en.
0: Ja, hvad er det her?
1: Jamen, det er en ældre dame på sin...
0: Hun flygter
1: sin lille scooter. På sin lille scooter, og de løber efter hende.
0: Hun løber ikke. Hun kører med sin rollator, eller hvad er det?
1: Ja. Og ICE falder. Åh, det er synd. Men der er mange af dem.
0: Har du læst den... Hvad hedder den her fantastiske historie om den der kæmpe pære?
1: Ja.
0: Der er en lignende scene, hvor de ruller ned af... Den er
1: en
0: min søn
1: helt vildt. En meget vred viceborgmester, der kommer løbende efter. Ja, det ligner faktisk.
0: Ja, viceborgmester Kvist, der falder over sig selv.
1: Præcis.
0: Må ikke de blev fanget alligevel i sidste ende. Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. En masse nye ting havde vi med i dag.
1: Det synes jeg.
0: Ja.
1: Der var meget.
0: Hvis du kan lide det, vi laver, så må I meget gerne hjælpe os med at snakke om Prompt ude i virkeligheden. Det er den aller bedste hjælp, I kan give os. Det betyder alt.
1: Så har du noget at snakke om til frokosten?
0: Ja. Vi ses til næste uge.
1: Vi ses.
3: P1 er vildt observerende.
4: Hans penis er formet som en daggert.
5: Hold nu kæft, hvor er den vild.
3: P1 er vildt forklarende.
6: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
3: P1 er vildt videnskabeligt.
7: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
6: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
7: Det kan vi jo lige teste.
6: Vanvittig videnskabelig forskning.
3: P1 er vildt naturligt.
7: Dine værter er...
6: Johan Olsen.
7: Og Vicky Knudsen.
3: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
6: Færdig, bum.
8: I trosbekendelsen står der blandt andet, at vi tror på kødets opstandelse. Men troede Jesus egentlig på det? Ja, det undersøger Lauke Henriksen og Christian Leth lige om lidt i denne uges episode af Bibelen Let Fortalt. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis.
9: Mens Folketingets politikere i dag havde, og faktisk stadigvæk har, rigtig travlt med åbningsdebatten, ja, så skete der også noget uden for Christiansborgs tykke mure, nærmere bestemt ved Finansministeriet. For i morgen tidlig, der præsenterer regeringen det fulde finanslovsforslag for 2027, og derfor havde finansminister

0: Det Hummelgaard, hænderne fulde.
1: Jeg hjælper med at løfte den trykte udgave af finansloven ind i Finansministeriet. Vi kan jo i morgen tidlig præsentere finanslovsforslaget for 2027.
0: Ja, det er første gang, at han som finansminister skal præsentere en finanslov. Den er på over 3.500 sider og vejer 5,2 kilo. Noget af indholdet har allerede været fremme i offentligheden. Blandt andet et løft til folkeskolen, en oprustning af forsvaret, dyre elbiler og så en grænse for fradraget på boliglån.
1: Altså, det er jo ikke alt, vi har nået at fortælle om. Altså, der er jo 3.500 sider i den her. Så der vil helt sikkert også være andre nyheder at finde, når vi præsenterer i morgen.
0: Ja, det er i morgen tidlig, altså klokken 8, at finansloven bliver præsenteret. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
2: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Og ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsær, så skyldes åbningerne, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
3: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP her til aften. Ifølge Frankrigs indrigsministerium så har op mod 71.000 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september der har elever blokeret indgangen til hundredvis af skoler i protest over blandt andet lærers fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. Herhjemme har vi gang i en aften og en nat, der byder på enkelte byer temperaturer ned mellem 4 og 12 grader og lidt til frisk vind.
4: Du lytter til P1.

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Kødets opstandelse.
1: Når man læser trosbekendelsen, og jeg skal være ærlig at sige, at det gør jeg ikke særlig ofte, men du har, Christian, gjort mig opmærksom på trosbekendelsen til det her program i forhold til dagens emne. Og den sidste del af trosbekendelsen lyder: vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Og man kan sige, alle de her emner i sig selv kunne vi, og har vi, brugt rigtig mange timer på at snakke om, hvad det egentlig betyder, at vi siger, at vi tror på. Men den, der nok skiller sig mest ud, er trods alt kødets opstandelse. Altså, de andre er også besynderlige, men de giver jo mening i en kristen kontekst. Men det der med kødets opstandelse, Christian?
2: Jamen, her rammer vi noget, der egentlig viser os, hvor langt vores forestilling om kristendommen, altså ligegyldigt om vi er kristne eller ej, kan være fra det, der egentlig var intentionen med nogle meget gamle ord. Og det er der ikke noget dårligt i, det skal lige slås fast. Hvis ikke kristendommen havde udviklet sig, ændret sig, fået nye idéer, ja, så var den nok ikke overlevet, og så var den slet ikke blevet så stor og populær, som den er. Så det er ikke en anklage på den måde, men vi har alligevel fat i en sjov ting her, når det kommer til kødets opstandelse. Det står simpelthen i trosbekendelsen, det her. Altså de her ord, der i sin oprindelige form er helt tilbage fra det andet århundrede. Det er de her helt essentielle sætninger, der jo altså sætter ord på, hvad det overhovedet er at være kristen. Altså, hvad man tror på for at være kristen. Men i dagens program, så spørger vi, om vi egentlig forstår det, vi læser eller siger, når vi går igennem trosbekendelsen. Og måske endnu vigtigere, og en del mere kontroversielt, troede Jesus overhovedet på det, der står? Eller på det, vi mener med det? Eller mente Jesus noget helt, helt andet med de ord? Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Det bliver noget besynderligt og også lidt ulækker jagt på rejsen efter kødets opstandelse. Men inden det bliver ulækkert, så starter vi i dagens bog, hvor det, surprise, surprise, endnu en gang går dårligt for jøderne. Og nogle af dem er blevet dræbt, fordi de har holdt fast i deres tro. Og det går selvfølgelig ikke, for hvis man har den rette tro, hvilken retfærdighed er der så i verden, hvis man bliver dræbt for sin tro? Og der er det, at på et tidspunkt, hvor det ser sortest ud, så vil ærkeenglen Mikael træde frem, og så vil der komme en yderligere trængselstid, altså the worst ever, som Donald Trump vil sige. Og så vil de mennesker, der har været indskrevet i bogen, altså jøderne, tænker jeg, de vil blive reddet. Men det er ikke kun dem, der er her nu, for mange af dem, der sover i jorden, de skal vågne. Og her er det, at nogle af dem, der sover i jorden, skal vågne til evigt liv, andre til forhåndelse og evig afsky. Så man kan vel godt sige, at det kan godt være, at man er død, men ja, den der dom, den kommer altså først senere. Men hvordan skal det så konkret foregå, det her med de dødes opstandelse? Og det har Ezekiel et bud på. Og hvis det er nu, du sidder og nyder din formiddagscroissant, så skal du måske lægge den fra dig, for nu bliver det altså lidt makabert. For Ezekiel, der i øvrigt har nogle vilde syner i sin åbenbaring, jamen han bliver på et tidspunkt ført ud af Gud i en dal fuld med tørre knogler, menneskeknogler. Og Gud befaler så Ezekiel at tale profetisk til knoglerne. Og da det sker, jamen så sker det vilde. Først så kan han høre en raslen, der bliver til en larm, for knoglerne bevæger sig og finder sammen. Og i den her, ja, ulækre version af Frankensteins Lego-sæt, så er det, at der begynder at komme sener på knoglerne, dernæst kød og til sidst hud på. Men de er stadig ikke levende, så Gud befaler Ezekiel at blæse livsånde ind i de døde kroppe. Og da det sker, så rejser de sig til en kæmpe hær. Og til sidst siger Gud, at Ezekiel skal profetere til folket, at Gud vil åbne deres grave og føre dem til det hellige land. Og så forlader vi de døde, levende, resterne knogler med sener, kød og hud, og hopper til det nye testamente og din bedste ven Christian, nemlig Paulus, i hans ældste tekst. Og her har Paulus en udfordring, for det her koncept, han har hoppet med på, om ham der Jesus Kristus, der skal frelse de rettroende på domsdag, som selvfølgelig altid lige rundt om hjørnet, ja, hvad så med dem, som er døde? Og her, jamen, der siger Paulus, de behøver I slet ikke være bekymret for, for ligesom Jesus døde og genopstod, så vil de døde kristne også genopstå. Og det er lige før, der overhovedet ikke er nogen grund til at sørge over de døde, for de får faktisk en fordomme og skal opstå først, og først derefter skal de levende rykkes bort i skyerne sammen med dem. Og vi slutter af med Jesus i egen høj person, der skal løse et problem, eller nærmere en udfordring fra de irriterende mobbere, nemlig sadukæerne, der ikke tror på genopstandelsen. Og den her udfordring tager udgangspunkt i Moselovene, hvor der er en lov om, at hvis en gift mand dør uden at få børn, så skal hans bror gifte sig med enken og føre slægten videre. Og det resulterer i sådan et latterligt ekstremt eksempel med en kvinde, der blev gift med 7 brødre efter tur, uden at få børn med nogen af dem. Og så spørger sadukæerne, når de opstår igen, kvinden og de 7 brødre, hvem skal hun så være gift med? Og til det siger Jesus, jamen altså, I er helt væk fra den. For når mennesker opstår for de døde, så gifter de sig ikke, men er som engle i himlen. Når man tænker over det her, Christian, så er det mest utroligt faktisk, at det konkret med de dødes opstandelse, kødets opstandelse, det mest imponerende er næsten, at noget, der blev beskrevet så ægelt i det gamle testamente, kan fremstå så pænt, fredeligt og smukt i det nye testamente.
2: Ja, det er lige præcis rigtigt. Det er lige præcis den udvikling, vi lidt skal prøve at følge i dag, for at finde ud af, hvad den eventuelt historiske Jesus mente med det her. Daniels bog er nedskrevet meget sent, ca. 165-167 før Kristi fødsel, under Makkabæerkrisen, som du kan huske, vi gennemgik med Makkabæerbøgerne.
1: Godt lige, du begynder at kalde det Makkabæerkrisen nu.
2: Jamen, det kan man kalde, altså hele det, der fører jo til en krig, og det fører jo til en folkeopstand, og det fører til alt det her med, der bliver puttet statuer ind i templet, og det er en krise, kan man sige, for jøderne på det her tidspunkt. Men den foregiver at være skrevet tilbage i eksiltiden, altså 500 før Kristi fødsel, 550 før Kristi fødsel. Men det er den ikke. Ezekiel derimod er skrevet dengang, altså sådan noget 590-570 før Kristi fødsel. Så det er en gammel bog, der handler om lige præcis det chok, det er, at Jerusalem er blevet erobret af babylonerne. Så det er meget sjovt. Vi har en, der udgiver sig for at være for den tid, og så har vi en, der rent faktisk er for den tid, og de bygger på hinanden. Og Paulus' første Thessalonikerbrev er jo altså cirka 50 år efter Kristi fødsel. Det vil sige, det er nok Paulus' ældste bevarede værk, og derfor er det altså også nok den ældste tekst, der overhovedet er i det nye testamente. Så det her, det er virkelig nogle tekster, der varierer lidt, og evangelierne, ja, de er skrevet fra 70 og frem, så de er altså efter. Men det her, det er virkelig for at prøve at se, om vi kan nærme os den her idé om kødets opstandelse. Hvorfor i alverden står det i vores trosbekendelse? Hvad mente man med det dengang, og hvordan har det udviklet sig?
1: Men hvis vi så først bare fokuserer på trosbekendelsen med kødets opstandelse, så er det den del, der faktisk forvirrer mig mest, fordi min første tanke var, at det betød, at kødet bliver vagt til live. Mm. Men så tænker jeg på, at i forhold til genopstandelsen, der vil jeg jo tænke, at man bliver bragt op til himlen, og der er pointen jo, at man ikke skal bruge sin dødelige krop. Pointen er vel, hvis man læser andre Paulus breve, at det er noget, vi skal blive fri for. Det er bare, altså, jeg har ikke tænkt over det, før vi optager til dagens program, men det der kødets opstandelse, altså, det virker jo næsten til at være en fejl.
2: Ja, det kan man sige. Trosbekendelsen siger simpelthen, kødets opstandelse og det evige liv, de to ting hænger sammen. Og det, der ligger i det billede, og det er jo det, du bliver slået af, det er kroppen, altså kødet, der rejser sig af graven, altså zombie, en til en.
1: Ja, det er kødet, der er problemet jo. Altså, hvis det bare var opstandelsen.
2: Jamen, det er det. Og det bliver altså sagt hver søndag. Og hvis man spørger moderne kristne, så forestiller de fleste sig nok netop det, du siger, at det er sjælen, der går til himlen ved døden. Og det er jo nærmest det modsatte. Og der vil jeg gerne starte med at slå fast, at Jesus troede ikke på det, kristendommen nu siger. Han troede ikke på denne her idé om, at sjælen skulle i himlen. Han var en apokalyptisk jødisk profet. Der var ikke nogen udødelig sjæl. Der var ikke noget himmel og helvede som steder, man går til. Det har vi lavet programmer om, som man kan høre. Han troede, hvad hans samtid troede, at Gud snart greb ind. At den sidste time var kommet. At han ville rejse de døde fra deres grave med krop og oprette sin retfærdige gudsrige her på jorden, nærmere bestemt i jødernes land. Og der er en masse ord her, der forvirrer os, fordi der er et ord for eksempel nefesh, som er hebraisk, som ofte bliver oversat til sjæl. Men det betyder egentlig levende væsen, eller livet, eller livskraften, eller om selvet, kan du sige. Det er ikke en udødelig del, der forlader kroppen, når man dør, og så lever videre et andet sted. Altså for eksempel bruges det samme ord også om dyr. Altså som jo ikke, altså der er ikke noget apokalyptisk scenarie om, hvad der sker med dyrene. I 1. Mosebog, kapitel 2, der bliver mennesket en levende nefesh, da Gud blæser livsånde ind i det. Så det er meget vigtigt at forstå, at det her ord, som faktisk bliver oversat til sjæl i det gamle testamente, det er noget, man er. Det er altså ikke noget, man har, og som man så kan miste. Så er der det her andet ord, som vi har været inde på, ruach, som betyder ånd, eller også, det kan også betyde bare vind, og det kan også betyde livsånde. Og det er simpelthen sådan, der bliver skabt liv. Gud, han blæser en livskraft ind i mennesket, som er derfor, vi trækker vejret. Altså, hver eneste gang, vi trækker vejret, så er det den her ruach, der går ind og ud af os. Og den er der noget ved, at når den dør, så ryger den ruach tilbage til Gud. Men det er ikke nogen personlighed. Det har ikke noget med en bevidst sjæl at gøre. Så det er mere for at sige, at vi skal starte med at få de her begreber helt på plads, så vi kan forstå, hvad det betyder, når kødet genopstår. Så er der det her sheol-begreb, altså det, som bliver oversat til helvede. Men det er i og for sig der, hvor de døde opholder sig. Og det er ikke en belønning eller straf, det er ligegyldigt, om de har været gode eller onde. Du kan sige, at Gamle Testamente interesserer sig ikke for efterlivet. Det interesserer sig for livet, for det er i livet og ved at lave børn og ved at leve godt, at vi gør Guds, kan man sige, opdrag, og det er der, vi også kan være en del af Guds rige. Så Sheol, det blev i den græske oversættelse i Septuaginten, blev det oversat til Hades, altså dødsriget, det er tættere på. Og da det så blev oversat til vestlig forståelse, blev det til helvede. Så det er sådan lidt et, det har ikke rigtig noget at gøre med helvede, men det er sådan et skyggeland, en grav.
1: Men eksisterede begrebet helvede i vestlig forstand allerede?
2: Nej, altså i græsk tænkning var man ved at udvikle den her Hades forståelse, som var den her idé om, at der måtte være en straf til dem, som var så dumme i livet. Og så snart man begyndte at tænke på, at sjælen var udødelig, det kommer vi tilbage til det her, så kan man sige, så tænker man, hvad skal der så ske med den? Så må det jo gå bedre for dem, der opførte sig ordentligt, kan man sige, og dårligere for dem, der opførte sig dårligt, og så begynder man at udtænke de her tanker. Men det vigtige i den jødiske forståelse, for lige at holde sig den, det er, at når vi snakker om opstandelse, eller kødets opstandelse, så er det ikke et oppe-nede-opdeling. Altså det vil sige, det er ikke hernede er vi i vores kød, og deroppe står vi op igen. Altså, at man ryger ikke op i himlen eller sådan noget der. Billedet er meget klart, men det er nu og senere. Altså, det er ikke oppe-nede, det er nu og senere. Det vil sige, der er denne verden, og så er der den kommende verden, den vi går og venter på. Så hele pointen er ikke, at man skal ryge et sted hen, efter man dør. Man venter på en anden tid, hvor Gud griber ind, og der skal de få lov til at leve.
1: Ja, og det er ligesom, det er en ret stor pind at putte ind i en ret stor ændring.
2: Ja, så det er meget vigtigt at forstå, at det her det er noget, der kommer til at foregå i tid. Og det her opstandelsesbegreb, det opstår, altså det tidligste vi ser er nok hos Ezekiel, hvor det decideret betyder landet Israel, folket Israel skal genopstå. Og så kommer der det her ubehagelige billede, du var inde på. Men det handler jo, det er sådan en metafor for, at nu er folket ligesom dødt og i armod og under tøflen og alt sådan noget der, men det skal genopstå.
1: Men har det ikke været ret tydeligt for alle, at det har været en metafor?
2: Jo, men der udvikler sig så en tanke bagefter, fordi at helleniseringen også kommer ind, men hvor at, altså du kan i og for sig sige, at det er et retfærdighedsproblem. En ting er, hvis vores generation bliver straffet, fordi vi har opført os forfærdeligt. Og måske straffer Gud hele folket. Det er sgu lidt grusomt. Og det kan være, det tager 70 år. Det er også ærgerligt. Men hvis det pludselig tager 500 år, så begynder det at være sådan et, hvordan er det retfærdigt? Hvad med dem, de martyrer, som vi ser i Makkabæerkrigen, der dør for Gud? Jamen, de bliver jo ikke belønnet. Og hvis Gud er retfærdig, så kan det jo ikke slutte sådan. Fordi det kan jo ikke, så kan det jo ikke bare være det her liv. Fordi der er mange retfærdige mennesker, som dør i armod. Og det vil sige, derfor kommer den her idé om, at jamen, senere bliver de rejst igen med en krop for at få lov til at leve. Så du kan sige, billedet hos Ezekiel, dalen med tørre knogler og senere hud og alt det der, det er som sagt en national metafor. Israel genoprejses fra eksilet. Vores håb er ude og alt det her. Men billedet, der bliver brugt, bliver så, altså det her med grave, der åbnes, og kød på knogler og zombier og sådan der, det læses senere som en egentlig kropslig opstandelse.
0: Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørret. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede, Gud, Herre, det ved kun du. Da sagde han til mig, du skal profetere om disse ben og sige til dem, I indtørrede ben, hør Herrens ord. Dette siger Gud, Herren, til disse ben. Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fester senere på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren.
2: Og det er det, vi ser i Daniel. Daniel skriver, som om han er skriver tilbage fra den gang. Men i virkeligheden skriver han fra en tid, hvor denne her, Israel har været dødt som folk, kan du sige, for at bruge den metafor, i 400 år nu. Det, altså, bliver det ved det her? Mm. Og derfor så ser han det som det her med, at altså, billedet kommer, mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Nogen til evigt liv, nogen til skam, osv. Men det er noget, han ser, der kommer lige om lidt. Det er stadig ikke sjæle i himlen, men det, der er kommet ind, det er den her med, at det er en retfærdighedsting lige pludselig. Den er der ikke hos Ezekiel. Den handler om, at Israel skal genopstå, når Gud vender sig tilbage til dem. Hos Daniel handler det om, at nogen af dem, som har opført sig ordentligt, de kommer til at blive vækket igen i den næste tid.
0: På den tid fremstår Mikael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle, der er indskrevet i bogen. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogen til evigt liv, og andre til forhåndelse, til evig afsky. De indsigtsfulde skal stråle som himmelvælvingens stråleglans, og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid.
2: Og så kan du måske huske, da vi lavede programmet om Makkabæerbøgerne, at ja. Der er den her fantastiske sekvens i kapitel 7, hvor der er syv brødre, der tortureres til døde.
1: Jeg kan godt lide, du kalder den fantastisk. Jeg vil sige, det er i hvert fald den, jeg husker klart og tydeligt.
2: Ja, det er en uhyggelig sekvens.
1: Den er fantastisk grusom,
2: det er, kan man sige. Der er en, der får revet sin tunge ud, og hans hænder bliver skåret af og alt muligt. Ikke? Det er virkelig blodigt. Men han siger så, at han fik dem fra himlen, og han håber på at få dem igen. Så han regner altså med at få sine lemmer tilbage. Altså helt konkret kroppen. Og det, du kan sige, der sker i det her billede, det er ligesom, der sker det, at Daniels billede, som er samtidigt med, at nogle af dem, der opfører sig ordentligt, de vil blive belønnet senere. Det bliver simpelthen lagt direkte oven på det her martyrbillede, at nogle af dem, der ikke vil opgive deres jødedom, altså det vil sige følger Gud selv, når deres liv er i fare, de bliver ikke belønnet lige nu, for de dør. De må blive belønnet på et senere tidspunkt. Og den her idé, den kommer ligesom ind og sætter sig igennem i jødedommen. Også, ja, 160 år efter, næsten 200 år efter, når Jesus står og taler. Johannes Døberen, ved vi, har samme idé. Qumran-folket, som vi har snakket en del om, altså dem, det vi også kender som dødehavsrullerne, den her sekt, der flyttede ud fra resten af samfundet, jamen de mener det også, Gud griber snart ind, dommen kommer, og når dommen kommer, som vi får at vide igen og igen, så handler det om, at de retfærdige får hvad? De får liv. Og hvad sker der med de uretfærdige? De skal dø. Der er ikke noget med himmel og helvede på det tidspunkt. Der er ikke noget med nogen sjæl. Og farisæerne troede også på opstandelsen. Og det vi kan se, som vi både får at vide i testamentet, men også hos Josefus for eksempel, det er, at sadukæerne, som var en anden jødisk sekt, de troede ikke på kødets opstandelse. Altså, der er ingen af de her mennesker, der troede på nogen sjæl. Men sadukæerne troede ikke engang på, at man skulle stå op igen for de døde. Så Jesus er egentlig mest enig med farisæerne, og det lyder måske helt vildt blasfemisk at sige det, men det er vigtigt at forstå. Så i Markus evangeliet, der er det netop sadukæerne, der ikke tror på opstandelse, og de stiller det her sådan snyde fællesspørgsmål, kvinden med de syv mænd osv. Det Jesus gør, det er, at han forsvarer opstandelsen.
0: Jesus sagde til dem, tager I ikke fejl, netop fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. For når de opstår fra de døde, hverken gifter de sig eller bortgiftes, men de er som engle i himlene. Men at de døde opstår, har I da ikke læst om i Moses bog, i beretningen om tørnebusken, hvordan Gud talte til ham og sagde, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke Gud for døde, men for levende.
2: Det er simpelthen det, der er pointen her. Det er ikke et kort liv og så en evighed i himlen. Det handler om det her liv lige nu.
1: Altså, der er noget af det her, som jeg sjovt nok er meget forvirret over, og det er faktisk dit valg af dagens tekster, Christian, og hvad det har med hinanden at gøre. For når man læser og sammenligner dagens tekster med altså det her fra det gamle testamente og det nye testamente over for hinanden, og særligt Ezekiel over for de andre, så er de så langt fra hinanden, at jeg er svært ved at se, hvordan de er forbundne. Det eneste er, at de døde på en eller anden måde genopstår, og jeg ved godt, det er en ret vigtig fællesnævner. Men Ezekiel er jo meget mere bogstavelig og jordnær i sin fortælling om de dødes genopstandelse.
0: Så sagde han til mig, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden, dette siger Gud, Herren, kom, livsånde, fra de fire verdenshjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende.
1: Men i det nye testamente, der beskrivelserne, altså de er meget fjerne og lyder rart.
0: Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesu føre de hensovne sammen med ham.
1: Altså det her virker som tekster med hver deres formål. Så hvis de har noget med hinanden at gøre, hvordan er der så opstået så en så stor ændring?
2: Altså det enkle svar er jo tid, og det at det ikke er én religion det her, det er en masse forskellige synspunkter, der udvikler sig over tid. Men man kan sige, at teksterne ligner ikke hinanden, fordi de kommer fra to forskellige verdener. Altså, og det er nogle verdener, der på mange måder støder sammen og giver os det, vi sidder med i dag. Ezekiel og Daniel, de er ren jødisk kropstro, kan du sige. Det er knogler og sener og kød og grave, der åbnes osv. Det Nye Testamentes tekster er skrevet ind i en verden, der også er begyndt at tænke mere græsk, kan du sige. Det er to forskellige menneskesyn. Og den græske arv er den stik modsatte antropologi, altså forståelse af mennesket, i forhold til den jødiske. Fordi hos Platon, der er der en evig sjæl, som er udødelig, som er fanget i kroppen som et fængsel, og den bliver frigjort ved døden. Der er kroppen et problem, kan du nærmest sige. Sjælen skal befries, og når man skal rejses, så skal man rejses ud af den, ikke med kroppen. Platon, han skriver om det i myten om Ær. Og det er sådan en fortælling om, hvordan en mand dør, og hans sjæl rejser til det hinsides, hvor han ser de dødes domme og genfødsler og så videre, og så vender han tilbage og fortæller. Så sjælen rejser mellem forskellige liv, kan du sige, ved reinkarnation, og den bliver varet, og den bliver dømt og sådan noget der, og skal den vælge det næste liv. Så efterlivet er sjælens rejse, det er ikke kroppens opstandelse. Du har også i Phaidon, historien om Sokrates, der på sin dødsdag siger, at filosofen hele livet øver sig i at dø, fordi at døden frigør sjælen fra kroppens forstyrrelser. Altså det vil sige igen det her billede af, at dø er ligesom at blive fri af kroppen. Og der er sådan et ordspil i det, som er kroppen, som hedder soma på græsk, er en grav, som er sema på græsk. Så det vil sige, kroppen er en grav for sjælen. Det er jo en ret vild tanke, ikke? Altså kroppen som et fængsel
3: jo,
2: en grav.
3: Jo, men det lyder næsten som om, at Platon så leger med ideen om, at det her liv er et fængsel.
2: Ja, i høj grad. I høj grad. Og der kan du sige, at den jødiske forståelse, og det bliver vi nødt til at få slået ind i vores hoveder, er det modsatte. Kroppen er god. Gud, han vil, skabte jo kroppen, altså selv med sine egne fingre, skulle man tro, og han vil derfor genrejse den. Og det vil sige, at i den jødiske teologi ser vi igen og igen en fokus på, at det er godt at have børn, det er godt at have en kone, det er godt at have en familie. Det er det her liv, det handler om, man skal opføre sig ordentligt. Det handler ikke om, hvad der skal ske, efter man dør. Så du kan sige, Det Nye Testamente bliver pænere end Ezekiel, fordi den jødiske, sådan kan man sige, meget jordnære kropstro, den er ved at blive filtreret gennem et græsk sprog på det her tidspunkt, og gennem en græsk fornemmelse for, at det åndelige på en måde står over det kødelige. Så Ezekiel er før det her græske møde, og Paulus, ja, han står midt i det. Altså Paulus, hans første sprog er græsk. Han er en diaspora-jøde. Han er en del af Romerriget. Men han er stadig jøde, og farisæeren, der kalder han sig. Det vil sige, det er stadig i gang hos Paulus. Han kæmper ligesom på en måde næsten for at holde kroppen med i billedet. Han tror ikke på, at sjælen flygter ud af kroppen og til himlen. Han tror på en kropslig opstandelse ved Kristi genkomst. Og han regner med, at det sker i sin egen levetid, altså lige om lidt. Det er det, han skriver om i 1. Thessalonikerbrev, at det her med, at de døde i Kristus, altså de døde i Kristus betyder dem, der er døde, som var en del af den her nye Kristuskult. Jamen, de er ikke i himlen, de er i jorden, men de venter. Og så står det ligesom, at ved genkomsten, så står de op først, så rykkes de levende, og heriblandt, det er Paulus selv, vi som lever, op, og så de døde, de rejses simpelthen også op. Og der er det meget vigtigt at sige, at når der står rykkes op i skyerne, eller ved det her billede, så som vi har talt om før, så er det ikke et billede af, at deres sjæle forlader deres krop. Det er både levende og døde, der er opstandende, med deres krop, der altså møder den genkommende Kristus i luften. Så der kan du høre, at kroppen ligesom er der.
3: Så den er der stadig. Det er stadig med kød.
2: Ja.
3: Og hud og hår.
2: Ja, det er det. Men det er så ikke så enkelt selvfølgelig, fordi som sagt, Paulus står midt i det her. Paulus er både græsk og jødisk, og det kommer vi ind på igen senere, fordi det er ikke, der er nogen, der nemlig bare vil have, at Paulus mener det samme som de jødiske profeter. Det gør han ikke helt. Det, der til gengæld er, bare lige er, før vi kommer til det, og før vi går videre, det er, at de to eneste steder, der antyder et efterliv, altså antyder ideen om, at man kommer et sted hen, når man dør, for det er ikke det, Paulus snakker om, det er nogle af hans senere breve, for eksempel Filipperbrevet, som han højst sandsynligt har skrevet, mens han var under fangenskab, hvor han taler om, at han nok selv kommer til at dø. Og så skriver han, at han kommer til at bryde op og være hos Kristus, hvad der, du ved, ikke? Altså det, og så er det i andet Korintherbrev, der snakker han i kapitel 5 om, at han er borte fra læmet og hjemme hos Herren og sådan noget der. Og det er blevet læst som, at aha, det lyder jo som, at du ved, han dør, og så kommer hans sjæl hen til Kristus. Jeg vil sige to ting, der er vigtige med det her. For det første, jeg gentager lige, det er de eneste to steder i det nye testamente, hvor der antydes, at ens sjæl ryger et sted hen, når man dør. De eneste to. Det andet er, at det nok ikke det, Paulus mener.
3: Jamen det, jeg synes, det andet er trods alt det mere relevante, fordi det er jo trods alt Paulus, der siger det.
2: Ja, men det, og den anden måde, man kan læse det på, er, at Paulus er blevet ældre. Han er blevet forfulgt i mange år. Han sidder i fængsel. Han regner nu med, at han nok godt kommer til at dø, før Jesus kommer tilbage. Det gjorde han ikke i 1. Thessalonikerbrev. Og så dukker spørgsmålet op. Jamen, hvor er jeg så i mellemtiden? Altså ikke, hvor ryger jeg hen, når jeg dør? Punktum. Men hvor er jeg, indtil Jesus kommer tilbage? Og der har han åbenbart fået en idé om, at han nok er med Kristus i mellemtiden også. Det, der er meget klart at forstå, det er ikke en udødelig sjæl, der enten ryger himmel eller helvede eller et eller andet. Det er bare noget, der handler om at vente hos Kristus. Men det er der så sprunget 2.000 års sjælen til himmel-teologi ud af.
3: Der er noget ved ordet kød, som jeg bare ikke kan finde ud af. Fordi når vi kommer til de her beskrivelser af opstandelsen i det nye testamente, ja, så virker det som, at kødet det jo forsvinder. I Markus, der siger Jesus, at de døde skal opstå, men at de skal være som engle i himlen. Og hos Paulus opstår de døde, ganske vist, men straks efter bliver de sammen med de levende rykket op i skyerne. Og du ved jeg godt, du var inde på det før. Jeg synes bare, at begge tekster gør det jo klart, at de døde skal opstå, men jeg synes ikke, der er nogen af dem, der siger, hvad der skal ske med kroppen. Så hvor er knoglerne? Altså, hvor er sener, kød og hud blevet af? Og hvorfor ender trosbekendelsen med at insistere på, at det netop er kødet, der opstår, når de nytestamentlige tekster, som du egentlig siger, stort set ikke nævner det?
2: Nej, men de nytestamentlige tekster går faktisk ud fra det samme. Altså, det man skal huske her, det er, at hvis vi starter med at kigge på den jødiske forståelse, så er det meget, meget klart, at det handler om at leve i Guds rige, som er her på jorden i fremtiden. Og for at kunne leve i Guds rige her på jorden i fremtiden, så skal du bruge din krop.
3: Fordi så kødet er vigtigt for dem?
2: Det er essentielt. Det er fuldstændig essentielt. Og som jeg lige sagde før, og det er derfor, jeg sagde det med sådan med syvtommersøm, og nu bliver jeg nødt til at sige det igen, Lauke.
3: Ja, du skal bruge mange syvtommersøm for at få det ind i mig.
2: Der er ikke nogen steder i det nye testamente, hvor der står, at sjælen lever videre, og kroppen dør. Der er højst de her to citater hos Paulus, hvor han i en bisætning siger, nu dør jeg nok snart, men jeg er nok hos Kristus, mens jeg venter på det samme jødiske billede, på at det nye rige kommer. Selvom vi tænker, jamen det er da mærkeligt, hvad sker der med kroppen? Nej, nej, det er omvendt. Der er ikke nogen sjæl her. Den står ikke i teksten. Der er ikke nogen af de steder, vi har læst i dag, der handler om, at vi skal leve videre uden vores krop. Så det er os, der siger, hvor skal den krop hen i himlen? Der står ikke noget om himmel. Der står, vi kommer til at leve videre på denne her planet. Det er det, det hele handlede om. Men til dit spørgsmål, fordi det er forståeligt, du er forvirret, og det kan man sige, det er, hvis vi nu er lidt frække, det er kirken også, altså og bliver ret tidligt. Det her, det er et spørgsmål. Et godt spørgsmål, som Paulus også selv roder med. For Paulus siger jo på en måde to ting, der trækker i hver sin retning. De døde opstår med krop.
3: Ja.
2: Men i 1. Korintherbrev kapitel 15, det her fantastiske kapitel, som handler om, hvordan det foregår, for der tydeligvis er nogen, der har stillet præcis det her spørgsmål til ham. Altså helt ærligt, hvad mener du med det der? Og der taler han jo til folk, som lever i en verden, hvor ideen om sjælen er ved at blive udbredt, hvor de her platoniske græske idéer, de er ved at sætte sig igennem. Så de har jo sagt, jamen, hvad mener du? Skal jeg virkelig bruge min krop der? Og så siger Paulus i Korintherbrev, 1. Korintherbrev, kapitel 15, nej, okay, kød og blod kan ikke arve Guds rige. What? Så det vil sige, at vi skal have en krop, men det er ikke det samme kød. Hvad er det så for en krop? Og så kommer Paulus med den her sindrige, fantastiske løsning. Soma pneumatikon, eller en åndelig krop, for at sige det på en lidt anden måde. Men jeg sagde det på den måde, fordi som du kan høre i det ord pneuma, så når vi hører en åndelig krop, så hører vi nemlig en sjæl. Forstår du, hvad jeg mener? Når jeg siger en åndelig krop, så tænker man, nå, det er sådan en spøgelsesagtig. Men det, vi har før brugt en masse programmer på det her begreb, pneuma, som er et stoicistisk eller stoisk begreb om en ånd, der er i verden. Det minder lidt om ruach, men det er sådan en substans. Det er sådan en kraft, som forandrer os. Og det vil sige, når han snakker om en åndelig krop, så taler han ikke om en sjæl, fordi han snakker om en krop, men en krop lavet af noget andet materiale. Og han snakker også om sjælen andre steder, men fordi det gør man i græsk retorik på det tidspunkt, og det er altså ikke dem samme, han mener her. Så det er en meget vigtig pointe, at modsætningen er ikke mellem kødelig krop og åndelig sjæl. Det er den, der ligger inde i os. Det er den, vi hører, når vi læser det her. Men det er den, der i og for sig slet ikke er en del af kristendommen, eller Paulus' lære, eller noget, eller Bibelen. Det er to forskellige kroppe. Der er en sjælekrop, soma psykikon, og så er der en soma pneumatikon, altså en åndelig krop. Fordi i den her forståelse er der en forskel på sjæl og ånd. Ja. Fordi ånd er det her meget mere avancerede begreb. Så ligegyldigt hvad han taler om Paulus, så taler han altså om en krop. Han opgiver ikke kroppen, men det, der er det nye i forhold til de gamle jødiske skrifter, det er, at han forvandler kroppen. Altså i Paulus' fortælling, der er det, der sker, når forjættelsen sker, når dommen kommer, når Gud skal indføre sit gudsrige, det er, at vi har flyttet os fra en Ezekiel-idé om, at det er folket, der skal genopstå i deres storhed, over en Daniels idé til, når også dem, der er døde, skal genopstå, fordi de blev behandlet dårligt, men stadig kun israelitter, til at hos Paulus er det en forvandling af hele verden. Og det afspejler, hvordan den jødiske teologi generelt har udviklet sig på det tidspunkt. Det er blevet meget mere universelt på grund af græsk tænkning og sådan noget der. Og pludselig handler det om, at alt skal laves om. Hele verden skal laves om. Og alle mennesker skal laves om. Og enten er de heldige og har fået denne her pneuma ind i sig, altså Guds ånden. Enten har de fået den ind i sig, sådan så de bliver forvandlet, eller også, ja, så dør de. Igen, ingen himmel helvede, ingen sjæl, der ryger videre. Det er der, vi rammer med Paulus et sted, hvor ja, det er kroppen, men kroppen er noget andet. Og hvis man sidder derhjemme og tænker, det er godt nok avanceret, og hvor er det dog en mærkelig idé? Ja, den er mærkelig, fordi vi ikke har talt om den i 2000 år. Fordi denne her, som er Paulus' centrale idé, taler vi ikke om, selvom det er grundlaget for kristendommen. Vi taler i stedet for, om en, må jeg lige hilse at sige, lige så abstrakt og avanceret idé. Jamen, inden i os er der en sjæl, og den sjæl, den kan forlade kroppen, og så kan den være et andet sted. Hvad i alverden skal det betyde? Hvad taler du om? Hvor er beviserne? Hvad er det? Det er kun fordi, vi har hørt den idé så meget, at vi tænker, nå jo, det er normalt, men det der med en åndelig krop, det lyder skørt. Så jeg vil bare sige, at grunden til det her lyder fremmed, er fordi, at vi ikke er vant til ideen. Men det paradoksale er, at det er det, der står i Bibelen. Så det vil sige, du har denne her grovkornede, ulækre, som du sagde, jordnære Ezekiels opstandelse med kød, der kommer på knogler.
3: Som jeg egentlig godt kan lide, fordi den er meget konkret.
2: Den er meget konkret nemlig. Og hos Paulus, den er blevet til en forvandlet, uforgængelig, herliggjort krop. Det er stadig en krop, men den er bare flyttet sig fra det rå kød, kan man sige. Den er halvvejs mod noget åndeligt, men altså åndeligt kød. Ikke åndeligt som i stedet for kød. Så det der menneskelige kød, det begynder måske at fordamme, nej, det bliver måske forvandlet, kan man sige. Så når Markus evangeliet skriver, at man er ligesom engle, når man opstår igen, jamen så er pointen, at engle ikke har nogen krone. Altså, at engle ikke har noget begær. De skal ikke gifte sig igen. Så det er i og for sig ikke noget med, at man så lever op i himlen med englene. Det er ikke det, han taler om. Læg mærke til, at spørgsmålet for sadukæerne, det hedder, når de opstår, hvem af dem skal så være gift med hende i opstandelsen? I opstandelsen. Læg mærke til, at der står ikke, når de er døde og ryger i himlen. Forstår du, mener, det er opstandelsen. Vi læser forbi det, for vi tænker...
3: Nej, det forstår jeg ikke.
2: De spørger om noget, der sker i tid. De spørger, der i fremtiden, når opstandelsen kommer,
3: ja,
2: hvem skal så være gift med hende? Jesus svarer, når de døde opstår, så hverken gifter de sig eller giftes bort, men er som englene i himlen. Det vil sige, han taler ikke om, når man er kommet i himlen, så gifter man sig ikke. Han siger, når de opstår her på jorden, altså lige om lidt, når Gud er kommet tilbage, ja, så kommer de til at opføre sig som engle. Forstår du, hvad jeg mener? Så det er mere vigtigt at forstå, at det er stadig den her tidslige opdeling, det er stadig den her forståelse af, at opstandelsen er en begivenhed, der kommer lige om lidt. Det er ikke en idé om, at alle bliver til sjæle og ryger et andet sted hen.
3: Ja, så man kan sige, at... Og det er jo det, der pointen, at vores idé om, når vi dør, og så ryger vores sjæl, hvis vi er heldige, op til Gud, det er den, der egentlig er forkert ud fra de her tekster, fordi det er slet ikke, på bordet.
2: Fuldstændig. Det er slet ikke på bordet. Og når du siger det, så det er meget sjovt at sige det, at det er forkert i forhold til de her tekster. Altså Bibelen. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Det er forkert i forhold til Bibelen. Det er simpelthen ikke et begreb, der med. Det åbenlyse spørgsmål er, hvordan i alverden kan vi begrave de her tanker så grundigt og sidde med en idé om, at det kristne budskab er, at man dør, og så ryger ens sjæl enten i himmel eller helvede. Hvordan i alverden sker denne her fordrejning, kan man sige, hvis man nu er lidt fræk, af de her ting? Og hvordan i alverden kan det så være, at der stadig er en trosbekendelse, der faktisk er et ekko af den oprindelige tanke, altså kødets opstandelse. Hvordan i alverden kommer vi dertil? Og der er den her ene ting, som vi har nævnt så ofte, men som virkelig betyder meget, som er, at der er en kæmpe plot twist. Plot twistet er, at genkomsten udebliver, dommens dag kommer aldrig, Jesus vender ikke tilbage, så det, de står og venter på, de her mennesker, som lever i en endetids forestilling, som lever med denne her, hvad kan man sige, midlertidige etik, midlertidige teologi, hvordan skal vi opføre os indtil, at Jesus kommer tilbage om 5 minutter? Jamen, det gør vi på den her måde. De står pludselig et sted og skal tale til den næste generation, skal tale til deres børn om det, og deres børnebørn om det. Og pludselig så de her idéer, de begynder at udvikle sig.
3: Jeg kan godt lide billedet, at der er nogen, der ligesom blevet enige om, det er sådan, tingene hænger sammen. Og når det så ikke sker, og man skal begynde at forklare de næste generationer, hvordan man ligesom skal veje sine ord i forhold til at få det her til at give mening. For det er virkelig, virkelig en svær opgave at sætte sig for.
2: Men det er virkelig det billede, man skal have i hovedet, når man forestiller sig tidlig kristendom. Det er, at skuffelsen over, at forjættelsen ikke sker, er den mest frodige jord til, at teologien kan udvikle sig. Det vil sige, så kan man begynde at tolke. Der bliver sagt nogle meget klare ting. Paulus er, trods at han er indviklet, egentlig mere klar i spyttet, end man tror. Det er bare svært at forstå, fordi det giver ikke mening i forhold til det, der er kristendommen nu. Men hvis man læser ham som det, han egentlig siger, og hvis man læser ham som den græske jøde, han er, i den tid, han er i, jamen, så siger han egentlig noget meget klart. Og det ser tydeligvis ud til, at Jesus, ligesom Paulus, troede, at det var noget, der ville ske nu. Altså, omvend jer, fordi tiden er kommet. Men det, der så sker, det er, at årene går, og generationerne dør ud, og der sker ikke noget. Så spørgsmålet, der presser sig på, det er meget sjovt, lige præcis det spørgsmål, Paulus er blevet konfronteret med at svare på i 1. Thessalonikerbrev. Hvor er de døde? Altså, hvor er de henne? Han skriver, Paulus, at de skal også rejse sig, men altså, ligger de bare i en jødisk tom mørk grav og venter.
3: Og der er jo noget smukt i, at det første brev, vi ligesom har fået præsenteret af Paulus, centrerer sig omkring, hvor er de døde?
2: Ja, hvor er de døde? Og det kan du sige, i begyndelsen kan man nok sige, jamen det står hos Paulus, de bliver også rejst op. Okay, fint nok. Så venter vi 50 år. Så venter vi 100 år. Så venter vi 150 år. Og der er... Det er igen den her pointe, jeg er kommet med før, at de første, da kristendommen begynder at blive kristendom og begynder at sprede sig, der er det ikke blandt jøder. Altså den allerførste kult er en jødisk kult i Jerusalem. Men det, som Paulus er med til at bygge op, som bliver den kristne kirke, som tager til Rom og alt det her, jamen den spreder sig blandt hvem? Ja, blandt græsktalende romerske borgere. Og de har, ligesom vi har, og ligesom alle har, et paradigme inde i deres hoved, altså en måde at forstå verden på, som gør, at man allerede har nogle værktøjer. Det er lidt ligesom, hvis du skal prøve at spise ærter, så er spisepinden en dårlig løsning. Men hvis du har en ske, så kan du få flere op ad gangen. Det er ligesom, hvad for nogle værktøj har jeg til at forstå det her? Og de jødiske spisepinde, altså... de jødisk-kristne spisepinde. Altså,
3: jeg kan godt lide den metafor, du er ude i nu.
2: Men de jødisk-kristne spisepinde, som er verden går under lige nu, og vi venter bare lige på, at Jesus kommer tilbage, de bliver sværere og sværere at bruge, over for de her ærter, fordi der går længere og længere tid. Det bliver sgu en tyndere og tyndere historie. Vi skal bare vente. Til gengæld har de en virkelig god ærteske fuldstændig klar, og den er de alle sammen udstyret med, og det er græstænkning. Det vil sige, nej, sjælen er udødelig, og den er gået tilbage til Gud. Det er en græstanke, så du kan godt se med meget nemt at forestille sig, hvordan at den tanke bliver stærkere og stærkere, og går ind, og så begynder man at sige, men det er sgu nok det, Paulus mener. Og det vil sige, det der egentlig sker her, og det er sådan lidt en måde at forstå det på, det er, at denne her akse, som i jødedom er en tidsmæssig ting, altså vi går og venter på opstandelsen, vi går og venter på kødets opstandelse, på Guds dom, på Guds rige skal indføres, den bliver vendt til den græske akse, som er, nej, sjælen er deroppe, og kødet er hernede. Pludselig handler det ikke om en opstandelse i fremtiden. Det handler om en opstandelse med sjælen, der ryger op. Og det vil sige, at pludselig kan man bruge mange af de samme udtryk. For de kristne bliver de her udtryk, som i og for sig handler om noget, der skal ske i fremtiden.
3: Ja.
2: Når Gud kommer og ændrer denne her verden, Lauke. Altså gør denne her verden guddommelig. Det bliver til, nej, Gud har allerede en verden. Den er et andet sted. Den kalder vi himlen eller et eller andet. Og der ryger vi hen. Men man går ligesom fra, de døde sover og skal rejses ved tidens ende, til sjælen går op til himlen, når den dør. Og pludselig har vi nogle andre græske idéer, som er det her med at være et med Gud, det bliver til himlen. Og vi har den her idé om, at man bliver straffet, før man skal genfødes, hvis man har opført sig dårligt, altså i Hades. Det bliver så til helvede. Det bliver ikke noget, der sker i fremtiden, det bliver steder, der findes i virkeligheden.
3: Ja, det er da egentlig interessant, fordi så er det os, der skaber det koncept, os kristne.
2: Ja, vi tager nogle græske idéer og kobler dem sammen med nogle jødiske idéer. Altså, din græske tænkning har ikke nogen idé om, at alle skal igennem en eller anden form for frelse for at blive, forstår du, mener, for at blive ryget det rigtige sted hen. Den har bare en fortælling om, hvad de tror, der sker mellem, at sjælen bliver genfødt, fordi sjælen er udødelig. Men det bliver så lagt ind i en jødisk idé, der handler om den store dom. Og så bliver det til en altså det her med at skille forne fra bukkene, du ved, at man skal dømme de levende fra de døde. Ja, det ligger der i det ord. Det er i virkeligheden det Bibelen handler om, den er, at nogen skal leve, og nogen skal dø. Men det bliver til, at nogen skal i himlen, nogen skal i helvede. Altså alle de her ting bliver ligesom kværnet sammen, og man finder ud af, at den græske fortælling, jamen, den besvarer egentlig bedre spørgsmålet, hvor er de døde lige nu? Den besvarer det bedre i en retfærdig verden med en almægtig Gud, som er den græske Gud og den jødiske Gud på en gang, så giver det mere mening, at når du dør, så ryger du tilbage til Gud. Det er Platon. Det er ikke Bibelen. Det står ikke noget sted. Så det vil sige, nu er vi fremme ved, hvorfor trosbekendelsen insisterer på kødets opstandelse. Altså bogstaveligt talt, det står carnis resurrectionem. Ikke? Det bliver ikke mere let oversætteligt latin, ikke? Det er noget, man faktisk insisterer på, nok fordi, at på det her tidspunkt i det andet århundrede, der er en masse nye, der slutter sig til den her kirke, og de kommer ind og siger, aha, så vores sjæl skal frelses, og så siger man, nej, det er ikke det, der står på det tidspunkt, man er stadig ved at holde fast i det. Det er meget klart, når man læser teksten, at det ser ud til, at den historiske Jesus har været fuldstændig klar i mailet om den kødelige opstandelse. Og vi kan i hvert fald se, at Paulus er det. Så man skriver det simpelthen ind i trosbekendelsen. Netop nok fordi, at der er nogle andre former for kristne. Dem har du måske hørt om. Gnostikere og alle de andre,
3: som
2: ikke tror på. De har jo græsk tænkning. De tror ikke på nogen krop, der skal leve videre. De tror på, at sjælen skal tilbage til Gud. Og dem vil man gerne skrive sig op imod, så derfor skriver man faktisk noget meget jødisk ind i trosbekendelsen, altså meget tidligt. Der skriver man, vi tror på kødets opstandelse og det evige liv, men man ender simpelthen med at tabe den kamp.
3: Det er da super interessant, for det kan da godt være, det står der.
2: Mm-hmm.
3: Men det er da det andet, vi følger.
2: 100%!
3: Det er mere en gnostisk tanke, vi følger sig.
2: 100%! Så trosbekendelsen er nærmest sådan en slags rest af et forsøg på at bibeholde det, der egentlig står i Bibelen, og der er ingen, der lægger mærke til det i dag. Så du kan sige, i det Nye Testamente, der har du allerede en lidt mindre, du sagde det, sådan lidt mere pæn version af det, end du har i jødedommen, ikke? Fordi det er allerede græsk influeret. Så der er noget med engle, vi er ligesom engle, og du ved, det er en forvandlet krop og sådan noget der. Det er lidt noget andet end zombie-apokalypse, ikke? Som simpelthen det Ezekiel snakker om. Men bekendelsen slår alligevel fast, at det er kødets opstandelse. Så du har ligesom en jødisk kropstro, som man faktisk på det her tidlige tidspunkt siger, det er faktisk meget vigtigt. Det er faktisk en virkelig central del af Jesu budskab. Og så har du den her græske sjæl, der løser alle problemerne, og som er totalt, altså en meget, meget mere udbredt idé. Altså den kristne kirke starter, er de jo ingen mennesker, men græsk filosofi har jo eksisteret i lang, lang tid, og de her idéer har eksisteret i 500 år. Så det vil sige, det er virkelig nogle tanker, der er stærke. Så man kan sige, de her ting, det er med i trosbekendelsen nok netop for at insistere på at holde fast i det, og det lykkedes ikke. Så når kristne i dag siger, kødets opstandelse, så kunne man jo stille spørgsmålet, tror de egentlig på det? Tror de egentlig på, at gravene skal åbnes, og farmor skal vågne op igen? Og problemet med det er jo, at jamen, vi har ikke en generation med nogen, der ligger og rådner lidt i jorden. Vi har 2.000 år med grave, der er forsvundet, knogler, der er blevet opløst. Forstår du, hvad jeg mener?
3: Så ja, jeg skulle til at sige, altså på mange måder er jeg glad for, at vi ikke lever i sådan en zombie apokalypse, sådan Dawn of the Dead, altså.
2: Ja, det er jo det, og jeg tror heller ikke, det er de fleste, der egentlig tror på det, når de står i kirken og siger kødsopstandelse og det evige liv, så tror de måske, at det handler om Jesus specifikt eller et eller andet, men det er det evige liv for de kristne.
3: Jamen, det svarer til at bekende sig til kommunismen og så stemme Liberal Alliance. Altså, det er sådan...
2: altså, det sjove er jo, at de fleste nok mener, og det er det, kristendom har udviklet sig til. Så det er jo det her, som sagt, som jeg sagde i begyndelsen, det handler ikke om, hvad er i virkeligheden den ægte kristendom. Fordi kristendom er det, den er, der hvor den er det. Den er nogle gange en kristendom, vi ikke bryder os om. Den er nogle gange en kristendom, vi godt kan forstå. Den kan være super sekulær, den kan være super dogmatisk. Det er ikke det, der er pointen med det her program. Det er mere at sige, at den måde, kristendom har udviklet sig på, er vi endt et sted, hvor de fleste, når man taler om kristendommen, forestiller sig en sjæl, der skal i himlen. Og det er bare for lige at igen sætte streg under det. Det er præcis det, Jesus ikke mente. Altså, så det vil sige, ordene har vi fra den ene forestilling, men troen, der vandt, kommer altså fra den anden. Den græske version vandt, ikke? Så man kan sige, kristendommen har nogle, som vi ved, mange forskellige idéer i sig, og her har de altså to, ja, på mange måder uforenelige menneskesyn i sig. Det ene er det jødiske, som siger, at mennesket er en krop, som er gjort levende af Guds ånd. Okay? De har en livskraft i sig, men den livskraft er ikke en sjæl. Og ånden, der bliver blæst ind i dem, Guds ånde, det er bare lige præcis det. Det er det, der gør, at vi trækker vejret. Når vi dør, så slipper ånden os. Altså vores åndedrag slipper os og farer tilbage

0: abonneret på, og det var det, han sagde, nu sker det. I kan lige så godt omvende jer, fordi det er på vej. Det er derfor, han siger, at han skal dømme de levende fra de døde. Det er derfor, de snakker om, når opstandelsen kommer osv. Det er det ene menneskesyn. Det andet menneskesyn, som bliver båret videre i kristendommen, og som ender med at sejre, det er det græske, altså platoniske. Mennesket har en sjæl, og sjælen er vores sande jeg. Det er egentlig, altså kroppen er egentlig midlertidig, du ved, den er ligegyldig, den er grim. Og når du dør, så bliver du egentlig frigjort. Og selvom de fleste mennesker ikke lever sådan, de lever som om, de gerne vil have et godt liv her på jorden, så er det jo fuldstændig grundlæggende i den tanke, at livet i himlen er bedre, ikke? Altså, ellers er det, altså forstår du, mener, det er jo alle.
1: Jo. Altså, både sådan ren poetisk lyder det rigtig flot, men også sådan, jeg kan godt føle det.
0: Ja.
1: At være i live, men ikke have en krop.
0: Og så kan du...
1: jeg ved det snart ikke, Christian, fordi det virker også underligt.
0: Ja, men altså... på den måde kan du sige, at i det billede, så er døden jo også noget, der frigør sjælen. Altså sender, giver den lov til at komme tilbage. Så kristendommen har kan du sige, det her er ikke noget, man har lavet et officielt valg omkring. Man har ikke holdt noget koncil, hvor man sagde, okay, tror vi egentlig på det her, eller tror vi ikke på det her? Det vi egentlig har, det er, at trosbekendelsen er stadig den samme 1800 år efter. Og den siger specifikt, at man tror på kødets opstandelse og det evige liv. Men i virkeligheden er det, der egentlig for sig vandt meget hurtigt nogle 100 år efter, det er den her græske tænkning. Så hele vores moderne forestilling om en sjæl, der går til himlen, jamen det er græsk arv. Det er ikke det, der står i Bibelen, og vigtigst, det er ikke det, Jesus troede på. Så det er en af de mest udbredte kristne idéer overhovedet. Hvad tror de kristne på? Jamen, de tror på himlen, og så kan man lave grin med det eller helvede. Men den kommer faktisk fra Platon og ikke fra evangelierne. Og det er der, vi også får de her billeder om, at man kan komme op og se sine døde slægtninge igen, ikke? Og der ligger også en betryggende tanke i det, at man bliver forenet med alle de andre, der også er døde i en eller anden evighed, som bare er der et eller andet sted. Og det, man i virkeligheden skulle tænke, det var, nej, der sker det, at ja, jeg får måske at se igen. Men det gør jeg, når vi alle sammen bliver vækket på dommens dag.
2: Vi kender alle sammen billedet fra film. Den besatte, der taler med fremmed stemme, og præsten, der uddriver dæmonen. Men hvad var det egentlig, Jesus gjorde, når han uddrev onde ånder? Det ser vi på i næste uges afsnit af Bibelen Let Fortalt. Du kan gå ind og lytte til den her udsendelse, eller de mange andre tidligere udsendelser, som alle sammen ligger inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, så kan du høre eller genhøre P1 Orientering fra tidligere i dag. Klokken er 22.
7: Når regeringen i morgen tidlig klokken 8 præsenterer sit finanslovsforslag, så vil det være med besparelser for dem, der er på seniorpension. Ifølge Jyllandsposten, så vil regeringen spare 60-cifret millionbeløb om året på seniorpensionen. Som det er nu, der kan nedslidte komme på seniorpension 6 år før deres folkepensionsalder, hvis de er så nedslidte, at deres arbejdsevne vurderes til at være højst 15 timer om ugen. Det vurderes i dag i forhold til deres seneste job, men fremover, ja, så skal det vurderes i forhold til alle typer job. Ifølge Finansministeriet, så kan det give en besparelse på 200 millioner kroner i 2028, mens besparelsen stiger til 800 millioner kroner i 2030. Siden klokken 8 i morges, der har Folketingets åbningsdebat været i gang på Christiansborg, og politikerne, ja, de debatterer stadig på livet løs. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitik.

0: Politikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen for at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
1: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
2: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
0: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund, som svarer på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og når politikerne på et eller andet tidspunkt, måske omkring midnat, når debatten forventes at slut, indstiller skydningen mod hinanden, ja, så bliver det kun en kort pause. For udlændingetemaet kommer også til at køre de kommende måneder, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
0: Selvom Grønlands Sundhedsråd anbefaler, at reglerne for køb og salg af alkohol bliver strammet, så tøver Grønlands sundhedsminister Anna Wagenheim med at love konkrete ændringer. I sidste uge stoppede kommunen Kujasjek i det sydlige Grønland alt salg af alkohol efter den 37-årige mand var blevet dræbt. Men Anna Wagenheim vil kun love, at de politiske forhandlinger om et alkoholforlig snart går i gang.
4: Uanset hvordan vi vælger at dreje den, så kommer vi fra forskellige partier og har forskellige holdninger og meninger til alkohol, og det skal vi nå til enighed om.
0: Grønlands Sundhedsråd foreslår bl.a., at Grønland hæver aldersgrænsen for køb af alkohol fra 18 til 21 år. I nat der kommer der enkelte byer, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. I morgen der kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers bliver det med nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det mere skyet fra sydvest.

0: Dagen begyndte med... Og her 8 timer senere...
1: Vesterbro med 5-10 minutters afstand til arbejdspladsen, ja, så ser verden lidt anderledes ud, end det gør for den familie, der har bopæl i en mindre by.
2: Ja, åbningsdebatten er stadig godt i gang inde på Christiansborg. Der bliver diskuteret udlændinge, der bliver diskuteret miljø, moms på fødevarer, land og by, som vi lige kunne høre her, og alt muligt andet. Det er der i hvert fald blevet de første 8 timer, og hvis det går, som det plejer, så er der meget mere end 8 timers politisk debat tilbage i dag.
0: Vi tager forbi åbningsdebatten flere gange i løbet af P1-orientering. I dag blandt andet dykker vi også lidt ned i et af de emner, der har været en del af åbningsdebatten, nemlig diskussionen om den 32-årige svenske mand, der døde efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement i Danmark.
2: Ja, voldsmanden fik i går en dom på 1 års fængsel, og det mener mange af politikerne er alt for mild en dom. Vi ser på juraen bag dommen, og også på, hvordan de i Sverige ser på sagen og på strafudmålingen. I studiet i dag er vi Ole Brink og Anne-Kristine Hermann.
0: Men lad os begynde i Folketingssalen på Christiansborg.
1: Ikke må dyrke. En slagteriarbejder kan ikke betale sin husleje med en luftig strategi for fødevaresektoren. Og en børnefamilie kan ikke fylde sin indkøbskurv op med regeringens budskab om, at priserne altså også er høje i andre lande.
0: Ja, her på klokken er lidt over 4, der er det blevet Inger Støjbergs tid for Danmarksdemokraterne. De er ved gang siden klokken 8 i morges, hvor Folketingets nye formand, Henrik Frandsen, ringede med klokken for første gang. Salen var godt fyldt fra morgenstunden, og en af de første, der fik ordet der først på formiddagen, var SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap.
3: I dag det er min første omgang som politisk ordfører til en åbningsdebat. Lige om lidt så kommer en del af det ærede Folketing efter mig med alt, hvad jeg har. Sådan skal det være. Og i dag der skal jeg jo ikke bare stå på mål for SF, men også for den regering, SF er en del af. Og fik jeg nævnt, at SF er i regering for anden gang. Mange snakker om den svære toer. Men altså, hvis etteren ikke var en udpræget succes, så kommer succesen nogle gange med toeren. For eksempel så var der ikke mange, der lagde mærke til Nephews første plade, men deres toer, den røde bordet, som nogen af os vil huske. Hvem husker Trafodata? Nej vel? Det var Bill Gates første firma, inden Microsoft. Og Rasmus Seebach, han havde en mindre succesfuld karriere som rapper under navnet G-Bach, inden han blev hele Danmarks Ralle. Så jeg er fuld af fortrøstning på den her regeringsvejne og på SF's.
2: Ja, SF satte altså på at undgå den der svære toer eller hoppe direkte videre til en succes og vil hellere være Rasmus Seebach end G-Bach. Jeg vidste faktisk ikke, at han havde forsøgt sig som rapper.
0: Nej, nej. Men det havde han så åbenbart, og etteren var så ikke så god, var pointen. Vi vil hellere være toeren, siger SF, eller sagde Sigurd Agersnap i hvert fald, SF's politiske ordfører. Ellers så har sådan en åbningsdebat handler jo meget om at få fremhævet egne fortræffeligheder og pege på de andres udueligheder. Som for eksempel her, hvor Socialdemokratiets Frederik Vad stiller spørgsmål til leder af Liberal Alliance, Alex Vanopslagh. Der er en forhistorie her, vi er lige nødt til at få med, fordi de to diskuterer udlændinge i byggebranchen i Danmark, om det er en god idé med et slags ID-kort, så man kan holde bedre styr på de der brødne kar, der også er blandt udlændinge i byggebranchen. Det vil Liberal Alliance ikke have. Det handler om afvejning af generne ved et forslag over for goderne, altså generne over for goderne, sagde Vanopslagh som argument. Og Frederik Vad talte derfor om, at Liberal Alliance på visse punkter var slappere inden for udlændingeområdet. Nå, det lød så sådan her.
4: Man kan jo ikke sige, at man er imod illegal arbejdskraft på arbejdspladserne, hvis man stemmer imod den politik, der forhindrer det. Ligesom man heller ikke kan sige, at man er for rent drikkevand, hvis ikke man vil gøre noget for at sikre rent drikkevand. Og ja, der er gener forbundet med en stram udlændingepolitik. Der er gener forbundet med 24-årsreglen. Der er gener forbundet med ghettoplanen. Der er gener forbundet med de stramninger, vi har lavet af trosamfundslovgivningen. Det skaber fnider for rigtig mange mennesker. Men vi gør det jo, fordi at vi har nogle store problemer, også med illegal arbejdskraft. Og derfor igen, hvorfor Liberal Alliance imod, at vi kan tjekke papirerne hos dem, der er ude på byggepladserne i Danmark?
5: Og nu skal jeg fortælle her, Frederik, hvad er det, hvad der også er gener ved? Der er gener ved at indføre et stop for spontant asyl. Der er gener ved at udfordre i højere grad den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8. Der er gener ved at udfordre eller melde sig ud af statsborgerretskonventionen. Der er gener ved at sige, at 2.000 mennesker må vente med at få statsborgerskab, indtil der er en screeningsmodel på plads. Men de gener, dem vil lige så ikke tage i Socialdemokratiet, men det får da ikke mig til at påstå, at Socialdemokratiet er gået hen og blevet et slap udlændingeparti, eller et slap udlændingepolitik. Hvis der er én ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvag debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værd under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
2: Ja. Og sådan går det altså frem og tilbage. Det bliver formentlig ved i mange timer endnu. Der er kutyme for, at det fortsætter til den anden side af, af midnat. Der er også en anden tradition.
0: Som er?
2: Slikpose.
0: Hey. Ja.
2: Se.
0: Nej.
2: Jeg har med til dig. Jeg vidste ikke, hvad du var til, Ole, så jeg tænkte, du er sådan vingummi og skum.
0: Ja, ja, præcis.
2: Type, ikke?
0: Det er også. Ja. Ja, ja, ja. Og det, du så også siger, det er, at vi sender til klokken 00:45.
2: Det gør vi ikke, men derfor kan vi da godt tillade os at spise lidt slik, mens jeg læste i dag, at Mette Abildgaard fra de konservative politiske ordfører, hun har altså forberedt sig og partiet på en lang dag. Hun har købt for ikke mindre end 700 kroner slik til sin folketingsgruppe. Jeg har købt for 29,95.
0: 700 kroner slik. Ja. Så hvis man ser nogen løbe på væggene på Christiansborg her i dag, så er det med en vis sandsynlighed, så er det en konservativ.
2: En undsluppen konservativ.
0: Ja. Nå, vi vender tilbage til åbningsdebatten senere i udsendelsen.
2: Ja, fordi, som du også var inde på, Ole, et af de emner, som blev rejst ret tidligt i debatten, det var jo den dom, som Københavns Byret i går afsagde i sagen fra Islands Brygge, hvor en 31-årig mand slog en svensk familiefar med en knytnæve, og det endte altså med at koste den svenske mand livet, og derfor kritiserer flere partier, at dommen i går lød på bare et års fængsel, ikke mindst fordi gerningsmanden altså tidligere er dømt for drabsforsøg, for voldtægt og for vold.
0: Og i dagens åbningsdebat spurgte Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, om Socialdemokratiet er klar til at fratage den dømte mand, der er dansk statsborger, men kom hertil som spæd fra Kongo, om Socialdemokratiet er klar til at fratage manden sit danske pas.
6: Han er seriekriminel. Han har intet at gøre i Danmark. I Borgernes Parti vil vi fremsætte et beslutningsforslag om at fratage den mand hans statsborgerskab, så han ikke kommer ud i Danmark og kan overfalde flere mænd, voldtage flere danske kvinder. Vil Socialdemokratiet stemme for at fratage den her mand hans statsborgerskab?
2: Ja, men det afviste altså den socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund.
7: Herr Bøjes tilgang til de her spørgsmål er jo altid noget med at puste sig gevaldigt op på de sociale medier og i sådan nogle sammenhæng her. Men når det kommer til handling og noget, der rent faktisk får effekt over for folk, så sker der ikke rigtig noget. Det er jo forskellen på herr Bøje og så den tilgang, vi har i Socialdemokratiet, hvor vi er optaget af lovændringer, der betyder, at den slags her får konsekvenser. Det er jo ikke et social mediecirkus, vi deltager i her. Det er en retsstat med lovgivning, og når der er lovgivning, man ikke er tilfreds med, så må man ændre lovgivningen. Det er det, vi gør.
0: Og den lovændring er regeringen på vej med, sagde Rasmus Stoklund.
7: Regeringen har besluttet, at man for at undgå sådan noget her nogensinde sker igen i fremtiden, vil fremsætte lovforslag, der betyder, at man, hvis man ved simpel vold alligevel forårsager så stor skade, så skal man kunne straffes markant hårdere.
2: Ja, allerede i går lovede hans partifælle, altså justitsminister Nicolai Wammen, at fremsætte et lovforslag om at skærpe lige netop straffen i sager om simpel vold med døden til følge, hvor gerningsmanden tidligere er straffet.
0: Også Venstres gruppeformand og udlænding og integrationsordfører Morten Dahlin kalder dommen for latterlig mild. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har kaldt den uretfærdig, og SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt siger til BT, at hun er forundret over dommen.
2: Nu velkommen til dig, Michael Schjødt. Du er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg.
8: Tak.
2: Der er altså kritik af mange ting her, blandt andet at anklagemyndigheden havde rejst tiltale efter den milde voldsparagraf, den der hedder paragraf 244 i straffeloven, som handler om simpel vold og ikke for eksempel vold med døden til følge eller uagtsom manddrab. Men var der andre muligheder for anklagemyndigheden i den her sag?
8: Nej, for det er en sag om simpel vold. Det handler om et enkelt knytnæveslag, og der er slået med vilje. Så derfor er det helt oplagt at rejse tiltalen efter straffelovens paragraf 244. Og så har man selvfølgelig taget med også, at man vil kunne skærpe straffen, fordi vedkommende er tidligere straffet for blandt andet vold.
2: Okay, så man kan godt, selvom det er den her milde voldsparagraf, så kan man godt være sikker på, at dommen også tager hensyn til, at manden har flere domme bag sig?
8: Ja, det vil den gøre, og i forhold til det her med, om det står i bestemmelsen eller ej, om det er en skærpende omstændighed, at personen er død, så var det faktisk sådan, at straffelovens paragraf 244 tidligere havde et stykke 3, som netop tog det med, at hvis det var sådan, at personen var afgået ved døden, som følger den simple vold, så skulle straffen være helt op, altså strafferammen helt op til 6 år. Det lavede man om i 1989, hvor man ønskede at gøre det mere simpelt, altså en mere forenklet voldsbestemmelse, og samtidig sagde man så, at det selvfølgelig stadigvæk var en skærpende omstændighed, hvis personen var afgået ved døden, og det skulle domstolene så tage med i deres vurdering af, hvad straffen skulle være.
2: Så efter man ændrede det i 1989, så er der ikke rigtig noget, der hedder simpel vold med døden til følge i vores nuværende straffelov?
8: Nej, så er det tanken, at man ligesom tager det med som en skærpende omstændighed, når man skal udmåle straffen.
2: Okay. Hvad er så logikken i, at det ikke for eksempel var et uagtsomt manddrab?
8: Jamen, fordi der er jo handlet forsætligt, så kan man ikke anvende den bestemmelse, hvis man havde gjort det. Så havde strafferammen så kun været 4 måneder. Og det havde så været et problem. Mm. Og fordi der ikke er tale om grov vold, så kan man heller ikke komme ind i straffelovens paragraf 246 og anvende den lange strafferamme, der er.
2: Ja, der. Og det er der, hvor det er med døden til følge, vold med døden til følge.
8: Ja.
2: Men når regeringen så siger, at man vil skærpe straffen i sager om simpel vold med døden til følge, som altså ikke rigtig er noget, vi har i straffeloven lige nu, og hvor gerningsmanden tidligere er straffet, er det så noget, man bare sådan lige kan gøre?
8: Jamen altså, så kan man jo enten beslutte sig for at gå tilbage til det, man havde, hvor man havde et selvstændigt stykke 3, hvor der var en højere strafferamme, hvis det var sådan, at personen var afgået ved død, ved døden som følge af en simple vold, eller man kan prøve at lave paragraf 247 om. Paragraf 247 er jo sådan en generel strafforholdelsesbestemmelse. Hvis man tidligere er straffet for vold, så kan man forhøje straffen med indtil det halve. Så man skal ligesom vælge, hvor man vil hen. Og da man lavede den om, 244 i 89, så var det jo for at få en mere simpel straffelov, altså hvor man delte op i 244 og 245, og så var det jo op til domstolen jo at afgøre, hvad straffen skulle være, når der havde været, kan man sige, den ultimative følge af en voldshandling, også en simpel voldshandling.
2: Men det siger du, det kan vi altså godt regne med her, at det er taget med i overvejelserne, i strafudmålingen. Hvis nu, at det lykkes, og det gør det jo nok formentlig justitsministeren og regeringen at ændre loven, så kommer det jo heller ikke til at betyde noget i den her sag. Altså, man kan ikke ligesom lovgive med bagudrettet. Så det bliver i fremtidige lignende sager. Hvis man nu er meget utilfreds med lige præcis den her dom, er der så andre muligheder?
8: Jamen, der er jo hele tiden den mulighed, at hvis anklagemyndigheden er utilfreds med en dom, hvis de synes, at byretten har fastsat straffen for lavt, så har man jo mulighed for at anke dommen til landsretten, og så kan man høre, hvad landsretten synes. Og så har man ligesom landsrettens bedømmelse af sagen, inden man tager stilling til, om der er behov for at lave loven om. Og hvis landsretten forhøjer straffen, jamen så er det jo udtryk for den praksis, der er. Så anklagemyndigheden kan bare inden 14 dage fra i går beslutte sig for at anke sagen. Og justitsministeren kan jo i virkeligheden pålægge statsadvokaten og gå videre med den her sag. Og det vil måske være meget fornuftigt at få, altså udtømme de muligheder, der er hos domstolene i første omgang, inden man begynder at lave loven om.
0: Ja, fordi det vi hørte i går fra anklageren, det var jo, at der var tilfredshed.
8: Ja.
0: Fordi at de havde fået det, de kom efter.
8: Ja.
0: Det var det, man havde sagt. Men der siger du altså, at der findes nogen med flere stjerner på skuldrene, måske ministeren lige frem, der kan gå ind og sige, måske er det en idé at få testet den her længere op i systemet.
8: Ja, altså fordi anklagerne har jo udtrykt tilfredshed, fordi at dommen ligger inde for det spænd, der er i de sager, vi har set. Og det er jo også op til domstolene at sørge for, at der er en ensartethed i de straffe, de udmåler. Så domstolene kigger selvfølgelig på, hvad er der af praksis inden for området, og så fastsætter de straffen ud fra det. Og anklagemyndigheden har jo påstået en straf, som lå, kan man sige, i det spænd, som retspraksis tilsiger. Men så kan der være nogle sager, hvor man har synes, jamen det er vi ikke tilfreds med alligevel. Og så kan den overordnede anklagemyndighed beslutte at anke sagen til landsretten.
2: Og vi er jo så stadig med den der paragraf 244, simpel vold. Kan man inden for den få en højere straf?
8: Jamen, der er eksempler i retspraksis, blandt andet en afgørelse fra Vesterlandsret fra 2005, hvor der er tildelt flere slag, og hvor en person afgår ved døden. Og det er en sag også om simpel vold. Og der fik personen 9 måneder i byretten, men landsretten satte straffen op til 2 år.
2: Okay. Så undrer det dig, at justitsministeren ikke bare prikker til statsadvokaten og siger, ank lige den der dom, der faldt i går i landsretten?
8: Altså det er jo i hvert fald en mulighed, der ligger først for, kan man sige, Og så respekterer man jo samtidig, at udmåling af straffe henhører under domstolene. Og der er jo, altså, systemet er jo helt klar på den måde, at man har mulighed for at få sin sag prøvet to instanser. Og det gælder selvfølgelig også anklagemyndigheden. Altså det offentlige, og justitsministeren kan selvfølgelig afvente en afgørelse fra landsretten, inden man tager stilling til, om den her sag så også er udtryk for det sted. Altså skal retspraksis være på det sted, som landsretten beslutter til sin tid.
2: Tusind tak for besøget og for at redde trådene ud for os, Michael Schjødt. Formand for Advokatrådets straffeudvalg. Og vi har selvfølgelig også forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen. Ministeriet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, inden vi gik ind i studiet her.
0: Sagen har også fået temmelig meget opmærksomhed i Sverige for den forurettede, altså manden, der nu er død, var en, som sagt, 32-årig svensk mand, far til to. Peter Subli Benson er med os nu, nordisk korrespondent for Berlingske. God eftermiddag.
9: Ja, god eftermiddag.
0: Hvad har reaktionerne været i Sverige?
9: Sammenfattende skuffelse, i virkeligheden også vrede. Så det er vel to af de ord, der sådan gennemsyrer det, som jeg nu læser mig til på at svenskerne taler om.
0: Hvor meget har den fyldt i det svenske?
9: Ah, men det er klart, den fyldte jo i virkeligheden meget allerede, meget, meget tidligt. Altså, den svenske mand, politimand, som tog til København sammen med sine venner for at holde fest, fodboldfest på Bryggen, og så blev ramt af den her meningsløse vold, som kostede ham livet. Det var nogle ingredienser, som vækkede noget i en svensk befolkning, som ellers blev overrasket og glad over, at det svenske fodboldlandshold faktisk vandt nogle kampe. Så det var virkelig noget, der satte sådan en tone på oplevelsen derovre.
0: En svensk befolkning, der jo også var i en valgkamp. Du har talt med den svenske justitsminister Gunnar Strømmer, nu fungerende minister, der under valgkampen var meget interesseret i den her sag. Hvorfor var han så interesseret i en tragisk, men jo også relativt simpel voldssag fra Danmark?
9: Nej, men Gunnar Strømmer er jo super interessant. Han er moderat, det vil sige, han er sådan konservativ, venstreagtig, hvis vi skal sammenligne med Danmark. Han er dermed en mand, der er optaget af lov og orden. Det har været hans opgave gennem 4 år i Sverige. Og jo i Sverige, som vi efterhånden alle ved, har kæmpet med en bandekrig, som har været så blodig og så ond som noget. Så han har... Jeg har mødt ham flere gange i Danmark. Jeg har også mødt ham flere gange i Sverige, altså senest under den her valgkamp. Han har spejlet, og svensk politik og den svenske rigsdag har spejlet danske regler, det vil sige straffe, det vil sige, hvordan kunne domstole agere, det vil sige, hvilke redskaber har politiet haft i deres værktøjskasse. Der har man simpelthen kigget i de der mange danske bandepakker, og så i virkeligheden tømt dem for alt indhold, fordi Danmark har været forbilledet på, hvordan man gør og hvordan man straffer.
0: Men den her sag, den vender sig på en eller anden måde anderledes. Altså i din avis Berlingske, I skriver om debatten i dag, citerer flere svenske juridiske eksperter, der siger, at man ville have dømt anderledes i Sverige, at man ville have dømt hårdere. I en svensk domstol ville den her sag utvivlsomt være endt med en domfældelse for grov vold og groft manddrab. Straffen ville være flere års fængsel, skrev den svenske retsreporter i
9: Jamen, de har skruet op for hvilke straffe, der bliver givet i Sverige. Og jeg bevæger mig ikke ind i en juridisk sammenligning, fordi det er alligevel for farligt. Men det, man kan sige, det er, at Sverige har på nogen måder, hvilket Gunnar Strømmer, den nuværende justitsminister, også har sagt, overhalet Danmark på flere måder i forhold til, hvordan man agerer over for kriminelle. Og det er jo egentlig også det, der gør den offentlige samtale her, det her døgns tid efter dommen er faldet i Danmark, den har været præget af en form for overraskelse, fordi uanset hvem jeg møder i Sverige, om det er almindelige borgere, eller journalister, eller politikere, så har de alle sammen været sådan, hey, vi skulle være ligesom jeg i Danmark, I har en meget mere direkte, konkret og i øvrigt også hård tilgang til kriminalitet. Så det er nok også overraskelsen, der gør, at de reagerer derovre.
0: Peter Subli Benson, tak for det, tak for at være med.
9: Tak selv.
0: Nordisk korrespondent hos Berlingske.
2: De franske skoleprotester fortsætter på fuld blus i dag, og protesterne spreder sig nu flere steder i Europa. Nu går elever på gaden i belgiske Liège og i italienske Torino, det skriver mediet Axios. Karin Mørk, journalist på DR's udlandsredaktion, velkommen til.
10: Tak skal du have.
2: Lad os lige blive i Frankrig først, for her har undervisningsminister Edouard Geffray i dag sagt, at han vil præsentere en akut plan for lærerfravær inden for nogle timer eller nogle dage. Hvorfor kommer den her akut pakke nu?
10: Det er fordi, at regeringen er presset, virkelig presset, og forsøger at stoppe den her ungdomsbevægelse, som simpelthen bare vokser. Rigtig, rigtig mange er på gaden lige nu. Allerede kl. 14 begyndte folk at samles på Place de la République i Paris for at gå mod Bastillepladsen, hvor endnu flere er stødt til, og hele pladsen er stuende fuld. Så det er det, de har brug for at komme med nogle løfter for at forsøge at stoppe det her.
2: Mm. Ja, og politikerne har en pligt til at lytte, det sagde premierminister Sébastien Lecornu i går.
11: De lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement. Nous avons le devoir de les écouter.
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen. Vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement.
2: I samme tale, der advarede Sébastien Lecornu også imod, at enhver politisk krise i Frankrig skal løses med en skattestigning. Hvordan hænger de to ting sammen, Karin?
10: Altså, det er jo fordi, at premierministeren vil nedtone forventningerne til, at regeringen kan opfylde elevernes krav. De har flere krav, men blandt andet kræver de 10 milliarder euro til undervisningsområdet for at rette op på de her mange ting, som i årvis er gået ned ad bakke. Altså, de vil have renovering af gymnasier og særligt penge til at ansætte flere lærere. Og han har sagt, sagde i talen i går, at som om, at det, altså, de er blevet meget sure, fordi han siger, at vi vil gerne give en milliard euro, og det er der mange, der siger, at det er slet ikke nok. Mm. Det kan knap nok opveje inflationen. Ja. Så der er brug for langt flere penge.
2: Ja, og oven i det, så står Frankrig jo også i en, kan man sige, økonomisk krise. Der mangler penge i statskassen, der er stor statsgæld, faldende købekraft, så hvilke andre muligheder har regeringen, hvis man vil hjælpe skolerne, men ikke sætte skatten op?
10: Ja, altså det er jo det helt, helt store problem, hvad de skal gøre. De vil jo ovenikøbet neddrosle antallet af lærere, altså faktisk spare, selvom han siger, at de vil give en ekstra milliard. Men altså lige nu skal der jo forhandles en finanslov for næste år. Og der var det absolut ikke planen, at der skulle gives mere til undervisningsområdet. Men nu har de jo fået det her problem, som bliver større og større. Og altså ungdomsbevægelsen har ikke tænkt sig at lade sig nøjes med, at vi skal nok finde en plan, og I hører noget efter efterårsferien osv. De prøver at sparke det lidt til hjørneregeringen. Mm. Men de skal på en eller anden måde forsøg at finde nogle penge, og dem må de jo så tage et andet sted fra. Men du har fuldstændig ret, det er jo næsten uoverskueligt, fordi deres gæld er så mega stor.
2: Sagde Karin Mørk, journalist på vores udlandsredaktion. Tak for at være med os, Karin.
10: Selv tak.
2: Og så god eftermiddag til dig, Anna Gårdslev, DR's Europa-korrespondent.
12: God eftermiddag.
2: Det forlyder jo, at utilfredsheden blandt de franske unge begynder at sprede sig til nabolande under sloganet "Lad os gøre det som Frankrig", blandt andet i Italien. Hvad er det, der foregår i Torino?
12: Der kan vi se blokader af skoler, blandt andet i Torino og hovedstaden Rom og et par andre byer. Vi kan se, hvordan der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over. Og nu er der en strejke, en skolelærerstrejke, sådan delvis skolelærerstrejke i næste uge i Italien, og der ser vi skoleeleverne i for eksempel Bologna sige, nu går vi vil også strejke, så vi kan forvente, at det her, det vil være nogle manifestationer, som fortsætter, og som måske har sit konkrete udgangspunkt i skolemiljøet, men som i virkeligheden handler om, om rigtig mange andre ting også.
2: Og de historier, vi har hørt fra de franske skoler, er jo historier om proppede klasseværelser, om altså kummerlige forhold på toiletterne, om rotter og kakelakker simpelthen i bygningerne. Hvordan er forholdene i de italienske skoler?
12: Det kommer så sandelig an på, hvilken skole du går ind i, om den ligger i Norditalien, eller om den for eksempel ligger nede i Syditalien i Kalabrien, ligesom der er forskel på italienske hospitaler. Du skal ønske dig at blive syg i Norditalien, du skal ikke ønske at blive syg i Kalabrien for eksempel. Mm. Så det er der meget, meget stor forskel på, og der er jo også netop blandt italienske elever og lærere frustration over netop, altså nedslidte skoler, dyrere bøger. Men det her er også en diskussion, som hænger sammen med de prisstigninger, som italienerne jo også har oplevet, og som hvor lønnen ikke er i nærheden af at følge med, hvor maden er blevet dyrere, energien er dyr, benzinen er dyr. Og så er der i den diskussion, som foregår, og i den oprustning, vi ser, der er nemlig en diskussion om lige præcis oprustning. Altså, mange italienske unge vil sige, I skal købe bøger, I skal ikke købe våben. Altså en problematisering af de Italiens NATO-forpligtelser, hvor Italien jo skal investere en hel del mere i forsvar, end landet gør nu. Og her spiller det selvfølgelig også ind, at Giorgia Meloni og hendes centrum højre regering ikke er populær blandt, kan du sige, mere venstreorienterede, progressive unge, så der bliver lagt en masse anden utilfredshed og frustration ned i det her, en ny italienske skolelov, som er undervejs fra regeringen, en reform af valgsystemet er sågar også oppe til debat. Så det konkrete udgangspunkt, det starter i skolen, men det kommer lynhurtigt til at handle om en masse andre ting.
2: Er der noget, Anna, der tyder på, at de unge på tværs af landegrænserne koordinerer de her protester som et sådan større ungdomsoprør?
12: Det er i hvert fald interessant at se, at hvor stærkt det her er på sociale medier, og at italienske unge jo også har været i Frankrig, rent fysisk simpelthen, for at vise deres støtte, for at vise deres solidaritet. Og det bliver utrolig spændende at se, hvordan det her det udvikler sig, netop fordi vi ser bevægelser i flere andre lande. Vi har også set det i Grækenland, vi har set det i Belgien eksempelvis.
2: Tak, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, for at være med her.
12: Selv tak.
1: Nogle af de her fiskere. Men der er jo ikke nogen, der ikke ønsker, at vi skal have rene fjorde. Der er ikke nogen, der ikke ønsker, at vi skal have nogle rene have. Der
2: det lyder,
1: er ikke nogen,
2: som om vi skal tage slikposerne frem igen.
0: Ja, det kan godt være.
1: Det er jeg bare appellerer.
0: Hvis du skal holde ud til klokken, var det sådan, det er på den anden side midnat, i hvert fald de er stadigvæk i gang, men det er stadigvæk Inger Støjberg, der har talerstolen, og det er stadigvæk så alle de andre politikere, der spørger og stiller spørgsmål, ligesom de har lyst til i forhold til den tale, som Inger Støjberg holdt for noget tid siden. Ja, åbningsdebatten er godt i gang. Noget af det, der er fyldt i løbet af dagen i dag, det har også været diskussionen om udlændinge og integration.
2: Ja. Lige præcis. I mandags meddelte regeringen, at de her, at der er et, nej undskyld, starter lige et andet sted, fordi der har været en del snak om 2.055 personer, som siden valgudskrivelsen jo har stået i venteposition. Mm. Altså de opfylder alle krav, der er til at blive dansk statsborger. De står på et lovforslag, men fordi der blev udskrevet valg, ja, så blev det sparket til hjørne, og nu er der så blevet nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til en ny screeningsmodel for statsborgerskabsansøgere. Og i mandags, der meddelte regeringen så, at de her 2055 personer ikke skal leve op til eventuelt nye kommende krav, som den her ekspertgruppe må foreslå. Så nu skal politikerne egentlig bare stemme for eller imod, om de skal have det rødbedefarvede pas.
0: Ja, blandt de her 2055, der er så, ved man, 72 børn, og Eva Ersbøl, seniorforsker med Institut for Menneskerettigheder, ifølge hende, så ville det være på kant med FN's børnekonvention, hvis de 72 statsløse børn ikke fik dansk statsborgerskab. Det var sådan fortællingen frem til i dag kan man sige. Nu er der så nyt, for det viser sig, at det faktisk, at der faktisk er flere personer, der kommer til at være med i lovforslaget, der skal stemmes om, altså flere end de her 2055.
2: Ja, det skriver udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i et svar til Folketingets indfødsretsudvalg. Og i det her svar, der kan man læse, at det drejer sig om, citat, et antal statsløse personer født i Danmark, citat slut, hvis ansøgning altså løbende er blevet behandlet i ministeriet. Inger Støjberg, som vi lige hørte før også, altså formand for Danmarks Demokraterne, hun kalder det en bombe under udlændingepolitikken.
13: Det er jo grelt nok, at man nu giver over 2.000 statsborgerskaber til folk, som man jo egentlig har sagt, at man vil screene for, hvilke synspunkter de har. Altså om de går ind for terrorisme, om de bakker op om demokratiet, alle de her ting. Og det vil man så alligevel ikke. Men at der så lige kommer nogle flere på nu, et ukendt antal, det er jo en bombe. Og det er jo mærkværdigt, at man ikke siger det bare sådan helt up front, at det er sådan her, det er, men at man ligesom skal prøve at putte lidt med det. Og det er jo det, der gør mig ekstra nervøs.
0: Men der er altså ikke noget odiøst i, at de her statsløse personer får tildelt statsborgerskab, siger Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona.
14: Nej, det er ikke, om det er en bombe under det her. Vi har jo været medlem af statsløsekonventionen i mange år, også dengang Inger Støjberg selv var udlændingeminister, så der er ikke noget bombe under det her. Det her, det er en del af...
15: Men du kan jo ikke stå og sige, hvor mange det omhandler.
14: Nej, men jeg har ikke lige set tallene, hvor mange det er, men det er jo ikke sådan, at det er flere tusinder på nogen som helst måde. Men det er jo, fordi vi er forpligtet af statsløsekonventionen, og derfor skal de også med på lovforslaget nu.
0: Eva Ersbøl, god eftermiddag.
16: God eftermiddag.
0: Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, altså forklarlig. Hvorfor er der nu et for os ukendt antal statsløse, der skal med i det her lovforslag om statsborgerskab?
16: Jamen, det var faktisk ikke helt rigtigt, at jeg havde sagt, at det var en overraskelse, eller hvad var det, var blevet sagt til indledning. Jeg mener, det er helt naturligt, og det er faktisk også ikke nogen bombe overhovedet, fordi dengang regeringen eller dengang ministeriet gik ud og annoncerede, at man ville sætte sagerne i bero i marts måned i år, der nævnede man i en faktaboks utrykkeligt, at de sager, der omhandlede herfødte statsløse børn og indvidere børn, der er født uden for ægteskab af en udenlands mor og en dansk far, efter 11. oktober, de to børnegrupper, deres sagsbehandling, ville ikke blive sat i bero. Mm. Og det sagde man allerede i marts måned, fordi vores internationale konventionsforpligtelser siger, at de børn har krav på statsborgerskab. Så det er ikke nogen overraskelse. Det vil sige, det var en overraskelse, hvis de ikke havde været med. Til at begynde med, kunne man ikke se det umiddelbart af den ene nyhed fra ministeriet, men det fremgik faktisk allerede mandags fra indfødsretskontoret nyhed der, at børnene var med. Mm. Og det er ikke nogen overraskelse, man kan sige så hurtigt som muligt, fordi de her børnegrupper har faktisk blevet behandlet forløst traditionelt, fordi vi har den her forpligtelse til at undgå, at børn, der bliver født i Danmark, er statsløse.
0: Mm. Jeg mener nu heller ikke, vi sagde, at du sagde, at det var en overraskelse, Eva, men pyt med det.
16: Det var ikke langt, jeg kunne ikke huske det.
0: Nej, men vi talte, da du var med os i weekenden, der talte vi om de her 72 statsløse børn, som i hvert fald helt sikkert var med på listen, og så var der, i weekenden talte vi om 231 muligvis andre børn,
16: ja,
0: og unge.
16: Ja,
0: og du forstår det sådan, at det er dem, altså de der 231, den der ekstra gruppe, det er dem, der nu bliver en del af lovforslaget.
16: Jeg forstår det sådan, når det går ud fra det sådan der, at det er dem, der er blevet behandlet, dem man ikke satte i bero i marts. Og så har man behandlet deres sager fra marts, og bliver formentlig ved med det, frem til januar 2027, og det er den gruppe, og det er vel derfor, man ikke kan sætte 100% tal på, fordi man har taget alle de her sager fra en af.
0: Og hvad er det ved de internationale konventioner, der siger, at den her gruppe selvfølgelig skal med på det lovforslag?
16: Ja, det er jo, for det første er det børnekonventionens artikel 3 om barnets bedste interesse, barnets tag, og så er det artikel 7 om, at børn fra fødslen skal have ret til at opnå et statsborgerskab. Mm. Hvis, og så især, hvis de ville blive statsløse. Og så har vi statsløsekonventionens artikel 1, som Danmark har gennemført på en lidt anden måde, allerede 1968, hvor vi sagde, at vi venter med at give dem retten, til de er fyldt 18 til 21, men de har krav på at få statsborgerskab.
0: Så,
16: de er ikke lige nævnt her i det her forløb, men jeg mener, at de må også være det her. Jeg forstår, at det er meget få, det drejer sig om.
0: Men det, du siger, det er, altså hvis vi fra dansk side vil overholde de internationale konventioner, så kan man ikke bare sætte deres sager på pause. Så er de nødt til at komme med.
16: Præcis, og de har heller ikke været sat på pause. Altså, det var det, der stod allerede i nyheden fra marts 26. Så de har været behandlet, og det ville være overraskende. Det vi først hørte, der blev de ikke lige nævnt. Og det ville være overraskende, fordi det giver jo ikke mening at behandle sagerne, hvis ikke det er med henblik på en afgørelse om, at de skal have statsborgerskab.
0: Eva Ersbøl, tak for det. Tak for at være med.
16: I lige måde.
0: Igen, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Og så kan vi sige velkommen til dig, Christian Virgilius, indfødsretsordfører hos De Konservative.
17: Mange tak.
2: Du vil have hele lovforslaget sat på pause igen, altså lovforslaget med alle de her over 2.000 mennesker, der har søgt om dansk statsborgerskab. Hvorfor?
17: Jamen altså, vi står jo i en situation, hvor hele det her område, det sejler fuldstændig. Og grunden til, at man satte det på pause, det var jo dels, at der ikke var flertal bag indfødsretsaftalen, fordi altså, vi blev smidt ud af den, fordi vi nægtede at stemme for statsborgerskaber, så længe ministeriet ikke kunne garantere, at der ikke var nogen kriminelle iblandt. Og det var på grund af en fejl i kriminalregistret. Den har jeg spurgt hyppigt ind til lige siden da. Mig bekendt er der ikke ryddet helt op i det endnu. Så man kan sige, at grunden til, at det blev sat på pause, den har ikke ændret sig. Og så derover så har regeringen jo lovet højt og heldigt, at vi skulle have en screeningsmodel. Socialdemokratiets indfødsretsordfører sagde så sent som i slutningen af august, at der ikke ville blive givet nye statsborgerskaber, før den screeningsmodel var på plads. Mm. Så det er jo et kæmpe løftebrud, det her.
2: Og hvilken rolle spiller de her måske 231 børn og unge, som er statsløse, i det? Gør det nogen forskel for jer i Konservativ Folkeparti?
17: Altså, jeg synes, det er en lidt anden sag, men vi synes helt principielt ikke, at der skal gives statsborgerskaber ud, før det er, man er sikker på, at vi har styr i vores interne systemer. Og det kan vi jo tydeligt se, at vi ikke har. Og så synes jeg også, det er mærkeligt, at vi ikke har fået en orientering om det her tidligere. Jeg er med på, at den foregående interviewee sagde, at der havde været en anden faktaboks for et år siden. Men det virker jo bare grundlæggende. Altså, det virker bare til at bestyrke det her billede af, at der slet ikke er styr på noget af det.
2: Men som vi også lige hørte Eva Ejstrup sige, altså fra Institut for Menneskerettigheder, så er Danmark jo forpligtet til at følge børne- og statsløsekonventionen. Så hvad skulle regeringen ellers gøre med de her personer?
17: Jamen altså, jeg skal heller ikke kunne afvise, at det giver fin mening at give dem statsborgerskab. Men altså, grundlæggende har jeg det sådan, at når der ikke er styr på det system, som vi har sat op for det, og når den grund, der gjorde, at man satte det hele på pause, ikke er blevet løst, jamen så er der ikke nogen grund til at fortsætte de her sager. Og så synes jeg jo øvrigt også, at der er, altså, det vil give fin mening at prøve at udfordre nogle af de der konventioner. Fordi altså, det er generelt et problem for os, når de her konventioner spænder ben for, at vi gerne vil føre den udlændingepolitik, som vi gerne vil. Og det ser vi mange eksempler på. Men lige i forhold til den her situation, så handler det jo om, at man vil pulje dem sammen med det her lovforslag, med de her 2.000 andre statsborgerskaber. Og det kan vi simpelthen ikke støtte.
0: Men Christian Virgilius, jeg skal lige forstå det rigtigt. Så du siger så også undervejs, at det giver fin mening at give dem statsborgerskab. Den her gruppe.
17: Nej, men det siger jeg ikke med sikkerhed. Men som jeg har forstået det, så vil de proppe det på det samme lovforslag med de 2.000 andre statsborgerskaber. Mm. Og der er også sådan set en grund til, at hele det her område blev sat i bero. Og det er, fordi man ikke har styr på det. Ministeriet kan ikke garantere, at der ikke er nogen kriminelle iblandt de ansøgere. Jeg har lige stået i Folketingssalen i dag. Der er jo åbningsdebat, der er i gang lige nu. Og jeg, såvel som mange andre, har spurgt ind til, kan ministeren, kan regeringen garantere, at der ikke er kriminelle iblandt? Og det kan de ikke. De har ikke styr på det. Og altså, de har haft mange år til at rette op på den her fejl.
0: Iblandt de 2055. Men nu vi taler om børn og unge, og det er det, Eva Ersbøl taler om. Hun siger, at Danmark er på kant med statsløsekonventionen, med børnekonventionen, hvis vi ikke giver statsborgerskab til den her gruppe af børn og unge. Og i konservativ, der er I vel tilhængere af, at vi i Danmark er med i FN's børnekonvention og statsløsekonvention, at vi følger ordene, der er der, er I ikke?
17: Jamen, jeg skal, det er også derfor, jeg siger, at jeg kan ikke partout afvise, at at vi ikke vil være imod at give dem statsborgerskab. Men problemet er jo, at det bliver prøvet på det samme lovforslag som de 2055 andre.
2: Så skal vi forstå det sådan, at du vil gerne have, at de bliver pillet ud og sat på et selvstændigt lovforslag, som I godt kan behandle?
17: Det, muligvis. Altså, jeg synes egentlig, jeg udtrykker det så klart, som jeg overhovedet kan her. Jeg synes, det er to forskellige ting. Mm. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, jeg selv vil kalde det en bombe under udlændingepolitikken. Men jeg synes, det er meget tydeligt, at regeringen propper dem på det her lovforslag, fordi at de prøver at presse eksempelvis nogen som os, der er sådan rimelig savlige i forhold til de her områder, til at stemme for. Og den slags bøllemetoder, det giver vi simpelthen ikke noget.
2: Det må du lige forklare. Hvad skulle logikken være i det?
17: Hvad logikken skulle være i det? Okay.
2: Ja.
17: Hvis vi anerkender, at der taler om to forskellige grupper af ansøgere her, og der er en grund til, at vi har sat hele indfødsretsområdet i bero, og derfor giver det ikke nogen mening, at regeringen nu vil til at stemme de her 2055 statsborgerskaber igennem. Men regeringen ved så, at et parti som vores, som er sagligt, nuanceret, forholder os til virkeligheden, som den er, anerkender, at der er forskel på den gruppe, og så en gruppe statsløse børn, som muligvis bør få statsborgerskab, prøver det på det samme lovforslag, så vil de prøve at presse os til at stemme for alligevel. Og der bliver bare nødt til at sige, altså den slags bøllemetoder, det er uhensigtsmæssigt, og jeg synes, det er også lidt respektløst over for den måde, som vores folkestyre fungerer på.
2: Men det virker
17: det ikke mening?
2: Jamen, det ved jeg ikke, fordi det skulle jo så være... Med
17: Nå, men
2: den
17: jeg kan godt prøve
2: anden...
17: at forklare det igen.
2: Nej, du er ikke Christian. Christian, jeg stopper dig. Men det er mere fordi, at det virker jo ikke, eller hvad man skal sige, det virker jo ikke, som om I følger særlig presset til så at vedtage det her lovforslag, så har de skudt forkert, eller hvad?
17: Ja. Yeah.
2: Okay.
17: Altså, og det er jo ret klart, altså, vi har faktisk været ret reelle over for regeringen, også de tidligere regeringer på det her område, og sagt, at I bliver simpelthen nødt til at løse de her problemer. Og det er også derfor, vi har jo stemt gul, fordi vi er sådan set interesseret i, at det her bliver løst. Men vi kan jo bare se, at der ikke er blevet rettet op på de her fejl. Socialdemokratiet har haft masser af år til at rette op på det. Der er ikke sket noget som helst. Og bare lige for at gentage, det handler jo om, at det kriminalregister, hvor der man skal indhente data om tidligere domme, der har været nogle slettefejl, som gør, at man ikke kan se mere end 10 år tilbage på nogen ansøger om statsborgerskab. Og det er jo lidt problematisk, når det er, at vi har vedtaget en politisk aftale, som afgør, at der er nogle kriminalitetskrav, så potentielt set kriminelle udlændinge for statsborgerskab. Mm. Og det synes jeg er ret vigtigt at fastholde, ja, at det vil vi simpelthen ikke tolerere.
0: Nej, og for børnene handler det jo så om, at de har ret til at opnå dansk statsborgerskab, hvis de er statsløse, og det er derfor, at der ikke er, og det lyder som om, du også accepterer det, der er ikke andre muligheder, end at de skal have dansk statsborgerskab.
17: Ja, men jeg vil ikke udtale mig utvetydigt om det. Altså, det er jo også ret ny information for os. Altså, det er jo noget, som... Ja, og der vil jeg gerne give Inger Støjberg ret. Jeg synes også, det er noget, ministeriet har puttet med det her. Og det vil jeg gerne have mulighed for at dykke mere ned i. Men jeg kan bare konstatere, at hvis de putter det på det samme lovforslag som alle de andre statsborgerskaber, så kommer vi ikke til at stemme for.
2: Men du er åben for, at I kunne stemme for det, hvis de her 231 børn og unge kommer på et selvstændigt lovforslag, som I kunne behandle inden.
17: Jeg vil ikke partout afvise det. Jeg vil heller ikke sige, at vi stemmer for.
2: Tak for
17: det. Det er det tvetydige svar, som I får på mig.
2: Tak. Christian Vigilius, indfødsretsordfører hos Konservativt Folkeparti, og fortsat god fornøjelse derinde.
0: Christian, lige inden du løber, ikke?
17: Ja.
0: Vi fortalte tidligere i udsendelsen, at din politiske ordfører, Mette Abildgaard, havde brugt 700 kroner på slik til jer. Har du fået dine 4 kilo? som du skal holde dig levende med i løbet af aftenen.
17: Det er ikke 4 kilo, men jeg tror, der er i hvert fald gode 300 gram. Så, okay. Så dem ser frem til at gnave i, når aftentimerne bliver sene.
2: Ja. God fornøjelse.
17: Tak skal I have. God arbejdsløst.
2: Tak. Altså Christian Vigilius, indfødsretsordfører for De Konservative. Vi ville jo selvfølgelig også gerne have haft et interview med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, men han har ikke ønsket at være med i dag. I stedet for har han sendt et skriftligt svar til vores kolleger i DR, hvor han svarer på kritikken, blandt andet fra Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg. Han skriver, det er meget enkelt. Sagerne vedrører vores internationale forpligtelser, og dem skal vi overholde. Det burde ikke komme som nogen overraskelser, især ikke for en tidligere udlændinge- og integrationsminister som Inger Støjberg. Vi har også rakt ud til ordførerne i regeringspartierne. Kirsten Normann Andersen, indfødsretsordfører for SF, kunne ikke medvirke. Socialdemokraternes indfødsretsordfører, Katrine Evelyn Jensen, vendte heller ikke tilbage på vores henvendelse.
0: Så den første kandidat dukkede op. Vi har ventet på det. Fodboldverden har ventet på det i noget tid efterhånden. Altså den første udfordrer til FIFAs magtfulde præsident Infantino har nu meldt sig på banen. Den schweiziske tidligere professionelle fodboldspiller Ramon Vega meldte sig i går som kandidat til næste års præsidentvalg i FIFA, altså det internationale fodboldforbund. Han er den første, der sådan offentligt og helt officielt stiller sig frem til og siger, at jeg vil gerne udfordre den her skandaleombruste chef nu i FIFA, Gianni Infantino.
2: Ja, han er 55 år, Ramon Vega. Han har tidligere spillet for blandt andet Tottenham. Der må være rimelig stor lettelse på en eller anden måde, ikke? At der endelig er en kandidat. Er det ikke rigtigt, Henrik Lindegaard?
18: Ja, nej, kan man sige. Altså, jeg har ikke hørt nogen eller set nogen, som egentlig tror på, at Ramon Vega kan blive valgt, men jeg har omvendt heller ikke hørt og set nogen, som er utilfreds med, at han har meldt sig, fordi det er nok urealistisk, at han kan samle den støtte, der skal til for at blive valgt, eller måske bare for at stille op. Men det, at der nu er en, der tør ligesom at stille op mod Infantino, kan jo godt være med til at åbne øjnene hos andre for, at det faktisk kan være en mulighed. For vi må jo konstatere, efter 2 måneder, hvor at en stor del af verden har sagt, de ønsker Infantino væk, så har det knippet lidt med at finde nogen, der ville eller turde stille op.
0: Men hvorfor skulle det ikke kunne blive ham?
18: Fordi han ikke har en bred opbakning. Altså, det fremgår heller ikke, at nogle lande skulle have bakket ham op. Det kræver opbakning fra 5 lande for overhovedet at komme i spil som kandidat, og så en række andre ting, der skal opfyldes. Min vurdering er, altså Ramon Vega har prøvet det før, og kunne heller ikke dengang finde dem, der ville stille ham op. Så det tvivler jeg på, kan ske den her gang. Og det kan der være mange grunde til. Dels måske, man ikke tror på, at han er den rette, men måske også, fordi skal man have et flertal udenom Gianni Infantino, så skal man have andre med end Europa, og der har der jo hidtil været meget fokus på, at man skulle nok have en kandidat, der kom uden for Europa også.
0: Ja, som du siger, han overvejede at stille op tidligere, også i 2015, altså som FIFA-præsident, og i 2019 sagde han, at han ville udfordre Infantino. Dengang kunne han ikke finde den støtte, det krævede at komme på stemmesedlen. Man skal have støtte fra, hvordan er det, 5?
18: Ja, 5 lande, og så skal man gennemgå forskellige tjek for at kan få lov til at blive stillet op.
0: Ja, og der siger du, det har vi vist ikke set noget, der peger i den retning endnu. Men han vil jo virkelig gerne, Ramon Vega, og jeg ved godt, det ikke er en kvalifikation i sig selv, men hvem er han? Altså, hvad kommer han med?
18: Hans profil er jo egentlig fint til arbejdet, fordi han har både den fodboldmæssige side på plads, som I også nævner, tidligere topspiller, landsholdsspiller for Schweiz, og så har han, efter han sluttede sin karriere i 2004, opbygget en meget, meget flot karriere nummer 2, kan man så sige, i bankverdenen. Efter karrieren flyttede han til London og begyndte fra bunden i international bankvirksomhed, men har opbygget sit eget firma og tjent gode penge og virkelig været dygtig inden for det område. Så det er jo en mand, der kan en masse ting, så på den måde, så passer han jo rigtig, rigtig godt ind. Der, hvor jeg tvivler lidt på, at han er den rigtige, jamen det er også fordi, at når nu han melder sit kandidatur, så havde det jo stået noget stærkere, hvis han samtidig kunne sige, der er jo de og de her lande, der støtter mig. Det kan han jo ikke gøre.
0: Han har så skrevet et 11 sider langt manifest, som han har udgivet i forbindelse med, at han meldte sit kandidatur, og BBC har citeret fra det noget med, han har skrevet, football must always come first. Det er svært at være imod, det kan jeg godt høre. Men har han sagt noget, noget man skal hæfte sig ved?
18: Altså, det er jo lidt i generelle vendinger, og jeg har læst mange af de her valgmanifester til fodbold igennem tiden, og det er lige præcis det, der er tilfældet. Det er ofte svært at være uenig i det, der står. Men hvis man læser sådan lidt mellem linjerne på noget af det, jamen så går han efter at genforene fodboldfamilien, fordi at det er jo et faktum, at fodbolden er delt. Europa er dele af verden stærkt imod Infantino, andre dele stærkt for Infantino. Og så snakker han også om reformer, og det er jo også noget, der bliver snakket ind i her for ganske få minutter siden, meldte det europæiske fodboldforbund UEFA en lang række forslag til reformer i FIFA ud, ting som de vil have gjort, ud over at have en ny præsident, så er der også en masse omkring FIFAs styreform og hvordan magten er fordelt i organisationen, en hel masse ting, kontrolinstanser og sådan noget. Så på den måde, så har han jo lige præcis fat i noget af det, som man efterspørger fra UEFA. Men det, man skal huske, er Europa, hvor stærke vi end er i fodbold og i penge i fodbold, så er Europa på ingen måde nok til at vælte Infantino. Der skal man altså op og have de her 106 lande, og der er kun 55 i Europa.
0: Og der er stadigvæk en god måned at løbe på, indtil man skal, altså indtil der er deadline for at melde sit kandidatur. Det er den 18. november, der er skæringsdato. Det her, det var den første. Altså, tror du, Lineker, kommer der flere nye navne, andre navne, nogen, som lande måske endda bakker op om?
18: Altså, der var nogle navne fremme i starten af hele det her. Men det er simpelthen, det er tørret ud, og når man følger de internationale medier, når jeg lytter på vandrørene, så er meldingen, at det er utrolig svært at få nogen til at stille op til et måske nederlag til Infantino, og det er svært at finde en kandidat, som måske kan få opbakning fra tilstrækkeligt antal lande. Men når jeg læser det, som UEFA har sendt ud i dag, jamen så går de stadigvæk efter at få en ny præsident. Og når de skriver det her i dag, den 8. oktober, med en måned og 10 dage til deadline for kandidater, jamen så tænker jeg, at de stadigvæk har en tro fra UEFA og fra Europas side på, at der kan komme nogle personer ind, eller en person ind, og tage kampen op med Infantino, så den er ikke opgivet endnu, men selvom medier i hele verden følger det her intenst, så er det altså ikke lykkedes nogen inden for den sidste måned at støve nogle navne op.
0: Så meldingen indtil videre er stadigvæk, vi støtter ikke Infantino. Det gælder også den danske melding fra DBU, men vi mangler nogle navne, som de så vil støtte.
18: Ja, lige præcis. Altså 54 af de 55 europæiske lande har i dag meldt ud, at de har altså mistet tilliden til den nuværende FIFA-ledelse. Det vil jo sige Infantino og så hans generalsekretær Mathias Grafstrøm, som de vil af med de to. Selv Infantinos hjemland, Schweiz, meldte jo i sidste uge ud, at de ikke længere kan støtte Infantino, og det var en meget markant udmelding. Så på den måde, så er det der stadigvæk. Men det, der mangler i det hele, det er jo altså, hvem i alverden skal det så være, og nu er Ramon Vega så kommet på banen, og jeg vil jo ikke fuldstændig afskrive ham, fordi hvad nu hvis der ikke kommer andre? Jamen så er det jo ham, Europa skal hænge deres hat på, og man skal huske, at FIFA-valg er virkelig uforudsigelige. Dengang Infantino blev valgt i 2015, 16 stykker, der var han faktisk ikke blandt favoritterne til at vinde afstemningen. Han gjorde det alligevel, så selvom jeg har siddet og brugt nogle minutter på at fortælle om, at det bliver meget svært for Ramon Vega, så kan vi jo ikke helt afskrive det.
0: Sagde Henrik Lineker. Tak for det. Vi må se.
18: Tak.
0: Henrik, tak for det.
19: Ja, der kan udfordringerne virke sådan helt uoverkommelige. Og man kan nærmest
2: føle sig magtesløs. Der er stadig gang i åbningsdebatten på Christiansborg, og gang i slikposerne både i salen og her i studiet.
19: Vi er ansvarlige for det.
2: Lige nu er det Radikale Venstre, der er på talerstolen, og midt under åbningsdebatten, så har en interessant nyhed også pludselig spredt sig på gangene på Christiansborg, fordi ifølge både DR og en række andre medier, f.eks. Ekstra Bladet og TV2, så er der kommet en ny kaffeklub til verden. Det er jo de her kaffeklubber, de sådan savneomspundne, vil jeg næsten sige, kaffeklubber i Socialdemokratiet, som kæmper om den interne magt i partiet, og hvordan ministerposter skal fordeles. Nu er der altså kommet en ny 5 udbrydere, kan man sige, Ole.
0: Ja, der har hidtil været fem medlemmer af forskellige kaffeklubber i partiet, er brudt ud og har stiftet det, de kalder, hvad hedder det, det socialdemokratiske selskab. Årsagen er utilfredshed med de ulmende fløjkrige mellem de eksisterende kaffeklubber, erfarer DR. Udbryderne er Kåre Dybvad Bæk,

0: Jeg har skrevet lidt om de gamle kaffeklubber, og særligt, at der nu er en ny socialdemokratisk kaffeklub.
1: Det socialdemokratiske selskab. Det må vi vende os til at sige.
0: Lige om lidt en radiovis, og efter det en times pit-orientering mere. Men altså nu er klokken 17.
2: Lige om lidt, så er der friske nyheder fra radioavisen og anden halvdel af dagens pit-orientering. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Knacks og Ville Kanel.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: Der er stadig liv i Folketingssalen, hvor årets åbningsdebat startede klokken 8 i morges. Og på en lang dag med mange emner, så er det især et, der har taget fokus, fortæller her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Noget af det, som har fyldt i dag, det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men på de omkring 15 timer, åbningsdebatten indtil nu har varet, ja, så har en række andre emner naturligvis også fyldt.
2: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og åbningsdebatten er altså stadig i gang. Du kan følge med helt indtil den slutter i vores liveblog på dr.dk. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set, og som ventes præsenteret i morgen tidlig kl. 8. Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Frankrigs indenrigsminister

0: Ministerium har op mod 71.500 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september har elever blokeret indgangene til hundredvis af skoler i landet i protest over blandt andet lærernes fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at elafgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår af en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowatt-time, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
1: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
0: I nat kan der komme enkelte byger, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. I morgen kan der stadig være enkelte byger i den østlige del af landet, ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen her med Caroline Christensen.
2: Forestil dig, hvis din læge spurgte, om du ikke vil steriliseres, når du bad om en recept på p-piller. Eller hvem der egentlig har givet dig lov til at være seksuelt aktiv. Det er nogle af de situationer, man kan stå i hos lægen, hvis man lever med f.eks. cerebral parese, som Astrid Siemens Lorentzen, der sidder i kørestol og bruger en øjenstyret computer til at tale igennem.
3: Jeg lå på en gynækologisk undersøgelsesstol med benene spredt og underlivet blottet. Lægen sagde, jeg skal vide, om hun er seksuelt aktiv. Så spurgte hun, hvem har givet hende lov til det? Det var virkelig grænseoverskridende.
4: I denne time taler vi med en kvinde, der også oplevede fordomme om handicappet og sex på egen krop. Og så taler vi med formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Maria Katrine Schmidt, der erkender, at mange kørestolsbrugere kan blive ramt af det samme, altså ja. Kan få den samme oplevelse.
2: Så hvad er løsningen? Det spørger vi dem begge om i den her time, Peter, en ting, hvor vi også ser nærmere på nogen af, ja, hvis ikke livets, så i hvert fald matematikkens store gåder, de ubesvarede matematiske spørgsmål, som kloge hoveder i årevis har forsøgt at besvare.
4: For skal man tro OpenAI, så har deres nye interne AI-model nu løst hundredvis af dem, og det er foruroligende, mener to skarpe matematiske hjerner, som I taler med i den her time. Hvis man forstår matematik, forstår man, hvor galt det kan gå, siger en af dem. Vi er også i den her time, Anne-Christine Hermann og Ole Brink.
2: Men lad os begynde med begyndelsen, som var klokken 8 i morges.
4: Henrik Frandsen, Folketingets nyvalgte formand, ringede med klokken.
5: Vi har i dag torsdag den 8. oktober 2026. Fra Rosa Lund, Enhedslisten, der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med 19. oktober 2026...
4: Christine Kortsen, DR's politiske analytiker, er med os nu. Velkommen.
6: Tak skal du have.
4: Altså, der er jo altid nogle, Christine, indledende formaliteter, der skal overstås. Der er nogle knæbøjninger, der skal laves, inden selve åbningsdebatten kan gå i gang.
5: Præsidiet har for at sikre en effektiv afvikling af debatten besluttet, at den, der sidder i formandsstolen, vil rejse sig, når en taler har ca. 10 sekunder tilbage af sin taletid. Taleren får således et tydeligt signal om, at tiden nærmer sig, hvor taleren skal runde af. Forhandlingen er åbnet, og første ordfører er hr. Rasmus Stoklund. Værsgo.
7: Tak for mig. Danmarks historie er lang, men den danske nations historie er kort. Fra at være en helstat med hertugdømmer...
4: Ja, det er fra i morges, lidt over 8. Afskeden i 1814, de begyndte med begyndelsen, synes jeg godt, man kan sige.
6: Det kan man godt sige, ja.
4: Hvis du, Christine Kortsen, sådan helt teoretisk, sad med den umulige opgave at kunne 9 timers politisk debat ned til et par enkelte overskrifter, som du så skulle dele med os i P1-orienteringen, hvordan ville det så lyde sådan en dag som i dag?
6: Så vil det lyde, at de største emner har været udlændingepolitik, landbrug, rent drikkevand, og så skat, sådan bredt forstået, Og så har det ellers været en debat, som er kommet rundt i mange forskellige hjørner.
4: Og det lyder sådan, ikke? At det lyder, så er vi her, og så er vi der, og så er vi her. Mangler der, er der sådan et hovedfokus?
6: Nej, det er der sjældent i sådan nogle debatter, og det er jo fordi, at partierne kommer op i rækkefølge efter størrelse, og så går de andre partier jo efter lige nøjagtigt det, som de synes er den blødeste bu på det parti, som er oppe lige nu. Og det kan jo være alt muligt forskelligt. For det ene parti er det måske besparelser på SU'en, og for et andet parti er det udlændingepolitik eller landbrug.
4: Men når du lytter på regeringspartiernes udmeldinger sådan en dag som i dag, hvad bruger de så dagen på at få sagt slået fast?
6: Jamen, regeringspartierne bruger jo mest sådan en dag til at fremhæve alt det gode, regeringen gerne vil gøre, og det, som, deres, som er vigtigt for deres parti i regeringssamarbejdet. Og så er det jo ellers for regeringspartierne mere et spørgsmål om at bare komme igennem sådan en debat. Det er jo mere oppositionen, som skyder på regeringspartierne.
4: Mm. Og oppositionens position i dag?
6: Ja, de har jo forsøgt i Blå Blok at prøve at samle sig om, at debatten skulle handle om udlændingepolitik og leveomkostninger, altså både prisen på fødevarer og prisen på benzin og diesel. Men jeg ved ikke, hvor meget det lykkes, men det er jo også fordi, at de andre partier går jo efter forskellige ting med de forskellige blå partier. Så det er ikke sådan, at der er en helt sådan samlet front fra de blå partier.
4: Og mens de så har diskuteret både det ene og det andet, og miljøplaner og moms på fødevarer osv., Christine Kortsen, så er der også piblet andre nyheder ud. Altså nyheder blandt andet om socialdemokratiske kaffeklubber.
6: Det er rigtigt.
4: Hvad er det, det handler om?
6: Socialdemokratiet har jo i sin folketingsgruppe det her system med kaffeklubber, som folketingsgruppen er delt op i. Det er både en social foranstaltning, men det kan også være sådan krigsmaskiner, som kan bruges i fløjkrige. Og der er jo to kaffeklubber, som har hver sin kronprins i spidsen, justitsminister Nicolai Wammen og finansminister Peter Hummelgaard. Og der er så altså fem folketingsmedlemmer, som er brudt ud af de her kaffeklubber, sådan i træthed over, at de synes, at det her fløjkrig fylder for meget i en situation, hvor Socialdemokratiet har haft det dårligste valg i 123 år. De synes, man skulle bruge kræfterne på at udvikle politik. Så de har forladt kaffeklubberne og vil nu prøve at skabe et forum, som kan bruges til at udvikle ny socialdemokratisk politik.
4: Hvad ser du det som et udtryk for?
6: Ja, de ser det i hvert fald selv som et udtryk for, at de synes, at kaffeklubberne har overlevet sig selv, at det er en forældet struktur. De bliver jo i høj grad brugt til sådan en fordeling af poster, når der skal fordeles ordførerskaber og udvalgsposter og sådan noget. Så sidder de her kaffeklubber og lægger kabalen. Og så er det også frustration over, at de oplever, at der bliver brugt så meget krudt på at positionere sig i forhold til, hvem der en dag skal være formand efter Mette Frederiksen. Der synes de, partiet har mere presserende problemer.
4: Mm. Så det er et udtryk for, at der i hvert fald er nogen i Socialdemokratiet, der mener, at det her med at skære partiet i to, og den ene fløj og den anden fløj, og kampen om, hvem der skal være Mette Frederiksens efterfølger, at det må vi gøre noget ved. Det er et problem, der skal løses.
6: Det gider de ikke at bruge tid på. Som en sagde til mig i dag, med den udvikling, der er politisk, den krise Venstre står i, de problemer, der er med at være et stort, bredt folkeparti, og det dårlige valg, som Socialdemokratiet fik, både til kommunalvalg og til folketingsvalg, så kan det virkelig lidt mærkeligt at diskutere, hvem der skal være konge i et kongerige, som måske slet ikke eksisterer om få år. Der er jo en bevidsthed i Socialdemokratiet om, at den krise Venstre står i, den kan også ramme Socialdemokratiet, fordi vælgerne flytter sig meget mere, end de gjorde før. Partierne har meget, meget få medlemmer. De har slet ikke den der base, som de havde tidligere. Så der er en bevidsthed om, at sådan en krise, som Venstre står i lige nu, den kan også ramme Socialdemokratiet.
4: Christine Kortsen, jeg åbner lige for håndtaget igen derind til salen.
8: Tak for spørgsmålet.
6: Du kan ikke få nok.
8: Jeg vil bare lige korrigere og sige, at jeg drikker faktisk ikke havremælk. Jeg tager altid min mælk økologisk.
9: Det er også helt store samfundskritiske debatter, der foregår lige nu.
4: Og planen er vel, at det skal fortsætte timer endnu herfra, ikke?
6: Altså, sagde jo, at vi kom vidt omkring, ikke?
4: Hvad skal der ske de kommende timer?
6: Jamen, nu fortsætter de jo med ordførerne, indtil de er nået til Borgernes Parti, som jo er det mindste parti. Så er der mulighed for, at de grønlandske og de færøske folketingsmedlemmer kan tage ordet. Så er der også mulighed for, at løsgængere kan tage ordet. Det benytter de sig nogle gange af. På et tidspunkt vil der være en middagspause. Og når så vi har været alt det her igennem, så tager statsministeren ordet og svarer på debatten. Det plejer at afføde en ny omgang debat og spørgsmål til hende. Og således kommer vi nok langt ud på aftenen, måske langt ind i natten, før vi er færdige.
4: Jamen, jeg var lige ved at sige held og lykke med det, men det er jo dig. Jeg ved ikke, om du skulle
9: på
4: arbejde.
9: Jeg håber, du også har en pose slik i hånden, Christine.
6: Ja, vi har fået lidt slik, men jeg er ikke sikker på, at det var nok.
9: Nej.
4: Tak for at være med her i hvert fald.
6: Selv tak.
4: Christine Kortsen, DR's politiske analytiker.
2: Verden er fuld af ubesvarede matematiske spørgsmål, som selv de skarpeste hjerner og også de kraftigste computere ikke har formået at knække i årevis, ja, årtier. Der mangler simpelthen et matematisk bevis.
4: Blandt dem er det, der vist hedder Riemann-hypotesen, handler om fordelingen af primtal. Kan vi finde et perfekt mønster i, hvordan primtallene opfører sig?
2: Men ifølge OpenAI, så har deres nye interne AI-model nu løst hundredvis af matematiske spørgsmål, som verdens allerklogeste hoveder altså endnu ikke har formået at løse. Velkommen til Asger Dag Tørnqvist, lektor i matematik ved Københavns Universitet, også formand for Dansk Matematisk Forening. Er du med os, Asger?
10: Ja, det er. Kan I høre mig?
2: Ja, nu kan vi. Og også velkommen til dig, Mikkel Thorup. Du er professor ved Datalogisk Institut, også ved Københavns Universitet.
11: Ja, det er jeg. Tak for introduktionen.
2: Asger, lad os begynde med dig. Du var med i programmet for en måneds tid siden, da OpenAI offentliggjorde en løsning på et af de berømte såkaldte millennial math puzzles, som altså er så svære, at man får $1 million stukket i hånden, hvis man løser et af dem. Og nu har OpenAI altså offentliggjort løsninger på hundredvis af matematiske spørgsmål, som har været ubesvaret. Hvor bemærkelsesværdigt er det, at det lykkes?
10: Jamen, det er, jeg så det i går morges, da jeg stod op på forsiden af New York Times, at de havde annonceret løsningen af 377 matematiske problemer. Og det er ikke bare matematiske problemer, det er store matematiske problemer. Og det er simpelthen, det er lidt som at vågne op. Jeg tror, det for matematikere er det som at vågne op til at få de første billeder fra dengang man fik billeder fra Hubble Space Telescope eller fra James Webb Space Telescope, man fik de her billeder af dele universet, man slet ikke kunne se før. Så det var virkelig både chokerende og fantastisk i går at se det.
2: Kan du prøve at give et eksempel på et af de problemer, som der nu er svar på?
10: Så det er jo altid svært at forklare teoretisk matematik, men der var et af problemerne, der virkelig fangede mit øje, og det er et problem, der handler om noget, der hedder for Neumann-algebra af de frie grupper. Og det er et problem, som det er noget matematik, som faktisk er forbundet til kvantemekanik, som blev opfundet i Danmark på Niels Bohr Instituttet. Og det er et rigtig, rigtig svært problem inden for det område, som har, ja, det har i hvert fald, går i hvert fald tilbage til 50'erne. Mm. Jeg har selv forsøgt at beskæftige mig med det i en periode, havde idéer, opgav, og så var jeg jo bare en af de mange matematikere, der havde prøvet det og opgivet, og nu er det så blevet løst af AI.
2: Mikkel Thorup, var du lige så, hvad kan man sige, rystet, da du stod op og så overskriften som Asger Dag Tørnqvist?
11: Jeg var ikke så chokeret, fordi at rygterne om det her har været der i lang tid, og jeg følger lidt med de personer, der er involveret i det, så jeg har også været med til at høre om nogle af de der moralske diskussioner, skulle de bare sætte det ud, fordi det er lidt som en tsunami på den matematiske verden.
9: Ja, altså prøv lige, kan du prøve at sætte det lidt i relief? Altså, hvis det var mennesker, der havde været i stand til at løse de her over 300 matematiske udfordringer, hvor lang tid tror du så, det havde taget?
11: Det er umuligt at sige. Nu har jeg jo set løsningerne, de ser sådan set egentlig ikke så specielt ud, de fleste af dem, jeg sådan lige kunne skimme. Men altså, vi har fået et nyt dyr på vores planet, der kan nogle ting, som vi ikke kan. Det betyder ikke, at det kan alt, hvad vi ikke kan. Altså, det arbejder på en anden måde. Det kender alt, hvad mennesker nogensinde har lavet, og kan bruge det til at slå os på nogle områder. Og det kan også kombinere tingene på en mere kompleks vis, end vi tit vil gøre os selv. Blandt de ting, jeg så er ikke så mange nye, spændende, grundlæggende idéer i det. Altså noget af det fantastiske, der har været sket ved tidligere matematiske løsninger, som for eksempel for Fermat-sætning, det var, at for at løse den sætning, så blev de nødt til at komme op med elliptiske kurver og ny spændende matematik.
9: Okay.
11: Men altså, det er rystende, men altså, den kan nogle ting, vi ikke kan, og jeg tror stadigvæk også omvendt. Men det er helt sikkert noget, vi må tage stilling til, hvordan vi skal forholde os til.
9: Asger Dahl Tørnqvist, da du så løsningerne, var der så noget, hvor du tænkte, det var bare det?
10: Nej, jeg tænkte faktisk mere, at lidt som Mikkel Thorup, at det er ikke sådan den store kreativitet. Det er det med at tage det, som menneskelige matematikere allerede har lavet, og så ligesom få sparket fodbolden ind i målet til allersidst. Og på en eller anden måde, så er det lidt det der med, at den er i stand til at kombinere, tjekke en masse idéer, og se, er det, vi ved allerede, tæt nok på til at komme over målstregen. Så jeg er enig med Mikkel i, at den store kreativitet har jeg ikke set endnu.
9: Og så som I begge to siger, altså det bygger videre på menneskelige matematikers arbejde og tester en masse idéer. Mikkel Thorup, du siger faktisk, at du mistænker, at OpenAI har stjålet nogle af dine idéer. Hvorfor?
11: Altså, det ubehagelige er, at man kan aldrig vide det, vel? Altså, det så det er lidt ligesom med kunst og fotografi og sådan noget, ikke? Den måde, jeg virker på, det er, at hvis den læser et billede, så læser den en hel masse billeder, og hver eneste gang, den gør det, så opdaterer den nogle interne vægte. Så det er ikke sådan, at man kan se de oprindelige billeder mere, og det er den, der kommer ud i den anden ende, det er en eller anden slags blanding. Så ja, jeg har helt konkret et resultat, der er blevet meget respekteret, hvor vi faktisk også, da vi viste resultatet, også annoncerer, at der kommer et følgeresultat. Og der har AI så ignoreret, at vi fortalte, at de allerede vidste, hvordan man gjorde det, og så har den opfordret studerende fra Kina og alle mulige andre steder til at prøve at gøre det, vi har sagt, vi allerede ved, hvordan man gør. Og ikke nok med det, den har faktisk foreslået noget, der følger de idéer, vi allerede har beskrevet, og altså ikke beskrevet offentligt, men inde i vores draft. Og den har faktisk været inde i vores draft for at hjælpe os med at finde trykfejl. Og så kan jeg jo ikke vide, hvordan det kan være, at det, den giver til de kineserne og andre af vores konkurrenter, om det er stjålet fra os. Og det er jo altid på den der diffuse måde, at den bare har set, hvad vi har lavet, og så ændret på nogle interne vægte. Vi kan aldrig bevise det. Men den har været inde hos os. Det er ligesom at vide, at der har været en tyv inde i din lejlighed, der er kendt for at være en tyv, men du kan ikke bevise, at det var ham, der stjal tingene, men han er godt nok den eneste, du ved, der har været derinde. Ikke?
9: Ja.
11: Så det er en meget, meget ubehagelig situation, man står overfor med sådan en konkurrent, der er jo en ren psykopat i den forstand. Den har jo hverken moral eller etik eller empati over for mennesker eller noget som helst. Den bliver meget, meget vanskelig at styre.
9: Men i det tilfælde, så har I vel selv, Mikkel, lukket den ind, den her tyv?
11: Ja, men det er jo efterhånden nærmest et krav. Det er jo også det, at den gør sig i et vist omfang, hvad kan man sige, jeg staver som en brækket arm. Altså, hvis jeg sender en artikel ind, hvor jeg ikke har brugt stavekontrol, så bliver det jo nærmest bare sure på mig. Og på samme måde er det i dag, med, når jeg sender en matematisk artikel ind, altså i gamle dele er der masser af trykfejl, men det er jo mennesker, menneskeligt at fejle, ikke? Men den er faktisk, altså sådan en, den er en rigtig god hjælper, altså den er enormt god til at finde de typiske menneskelige fejl, hvor jeg glemmer et minus, og hvad vil jeg ikke også. Så det forventes, at jeg har den indenfor. Okay. Før jeg sender noget afsted, så er det ikke, jeg kan ikke bare sige nej til det, så bliver jeg jo til grin, når jeg sender artiklen ind, så siger de gode.
9: Bagsiden, Mikkel, det er altså, at du så ikke ved, om den lige lader sig stærkt inspirere af de idéer, du har ligget
11: nej,
9: på,
11: fordi det har drive imens. Nej, og vi ved jo, at hacke. Ja. Ja.
9: Altså, det er jo for mange en positiv ting, at AI nu kan løse nogle af de her svære, svære matematiske problemer, som folk som jeg har forsøgt at gøre i overvis, måske årtier. Men altså, er der også en bagside af medaljen? Nu snakker du, Mikkel, om, at man skal måske være lidt mere påpasselig med at lukke AI indenfor. Asger, ser du andre problemer med den her nyhed?
10: Der er mange problemer i det her. For det første, så har jeg kolleger ude i verden, som har brugt et helt liv på at udvikle idéer, som nu er blevet brugt af AI til simpelthen at nå i mål med et resultat. Og det er meget, meget klart, det er deres idéer, som har spillet fodbolden op foran målet. Og det er meget, meget klart, at nogle af dem var ikke langt væk fra selv at kunne skyde den fodbold ind i målet og tage det stik hjem. Og det er meget problematisk, og som Mikkel også siger, altså der er jo ikke nogen etik her. Hvis jeg opførte mig som OpenAI gør med hensyn til matematik, så vil jeg få en etiksag på halsen. Universitetet har regler for det her, man må ikke opføre sig sådan. Så det er meget, meget dårligt. Det er også rigtig, rigtig. Der er udfordringer på andre punkter. Jeg ville sådan have ønsket, at det her redskab, som er fantastisk, og jeg sammenligner det virkelig med James Webb Space Telescope, men jeg ville ønske, at det var forskerne på universiteter, det var forskere i datalogi og matematik og teoretisk fysik og ingeniører, der havde arbejdet sammen om at bygge det her, ligesom rumteleskoperne, ligesom acceleratoren i CERN, at det var også forskere og ingeniører, der sammen havde bygget det her fantastiske redskab. Det, at en privat virksomhed har udviklet det og nu bruger matematik i virkeligheden som sådan en udfordring til at bygge deres AI-modeller, det er ikke ideelt. Og den sidste, sidst men ikke mindst, altså det giver også nogle udfordringer nu i vores undervisning, fordi AI er bare blevet en del af matematik, og derfor bliver det også en del af vores, vi bliver også nødt til at inddrage det i vores undervisning, og det er en anden udfordring, som vi kommer til og skulle tage stilling til på universiteterne.
9: Mikkel, du har fortalt min kollega, at du er bange for, at det løber løbsk. Er det sådan inden for den matematiske verden, eller er der noget i det her, der også fortæller dig, at AI kan løbe løbsk sådan i bredere forstand?
11: Ja, det tør antydes. Det er, altså, forstå mig ret, når man har sådan noget AI, så giver man det jo nogle mål. Som det skal noget det skal udføre, ikke? Og så prøver man også at give nogle rammer. Og så sender en millioner agenter ud, der prøver at finde ud af, hvordan kan jeg nå i mål inden for de her rammer. Men tit så kan det være, at den bedste løsning for at nå i mål, det er at omgå rammerne. Og det er meget svært at give rammer. Altså forestil dig en eller anden form for krigsførelse, hvor den siger, at vi har husket at skrive til den, det må ikke skyde for mange civile, men måske har vi glemt at sige, at den ikke må forgifte dem. Altså, det er meget, meget svært at give regler for den slags, fordi den, altså, det er på samme måde, som den hacker ind i computersystemer, så hacker den også rundt om rammerne. Et af de tidligere eksempler på, at den vi påstod, at den viste et stort, en stor sætning, der viste sig, at det var i virkeligheden, fordi den havde fundet en måde at snyde den, der skulle tjekke beviset på. Så rammerne i det her tilfælde var den, der skulle tjekke, om beviset rent faktisk var et bevis. Mm. Og så havde den så fundet en måde at snyde rundt om den her bevistjekker. Mm. Så det er den bliver meget svær at tæmme, og jo klogere den bliver, jo bedre den bliver til at manipulere os. Altså den forstår jo alt om menneskelig psykologi og alt muligt andet, og den kan prøve med at sende milliarder af spørge ting ud til forskellige mennesker, se hvordan vi reagerer og køre statistik på det, så den er møgfarlig.
9: Okay. Tak for at fortælle om det her møgfarlige, men trods alt imponerende gennembrud til jer begge to, Asger Thorup, altså professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, og Asger Dag Tørnqvist, lektor i matematik på også Københavns Universitet og formand for Dansk Matematisk Forening.
11: Tak.
10: Tusind tak.
4: På godt svensk lød det sådan her kl. 13 i Stockholm i dag.
12: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
4: Yes, blev der sagt derude blandt publikum. Nobelprisen i litteratur 2026 bliver tildelt den kanadiske forfatter Anne Carson. Mathilde Mostrup er med os nu, oversætter, litteraturskribent og forfatter. Velkommen.
13: Tak.
4: Du har oversat to af Anne Carsons bøger.
13: Ja, det har jeg. Glasessayet og Den skønne ægtemand.
4: Ja, hun er 76 år, altså fra Canada. Hvad er det? Altså, hvilken slags bøger er det, hun skriver?
13: De er faktisk nogle bøger, der er ret svære at indfange, fordi de er så formeksperimenterende, så det skifter meget fra bog til bog. Man kan sige, at hun kombinerer mange forskellige genrer, prosa og poesi, og så er hun jo også uddannet i oldgræsk, så hun bruger faktisk også sit sådan arbejde med sprog, sit filologiske arbejde ret meget i sine værker. Mm.
4: Formeksperimenterende oldgræsk, det lyder svært.
13: Ja, altså hun har helt klart en sådan en intellektuel nerve, der løber igennem hele forfatterskabet. Samtidig så behandler bøgerne altid noget meget almengyldigt. Altså de handler altid om kærestesorg eller tabet af en forælder eller en søskende. De kombinerer det intellektuelle med nogle emner, som de fleste kan leve sig ind i, og så gør de det i en form, der ikke er så tung, som det måske kunne lyde. Mm. Altså, hun er god til ligesom at skrive i nogle korte, glasklare sætninger, og sådan. Hun er også ret morsom, så der er også indgang for folk, der ikke lige har et forhold til oldgræsk.
4: Og der bliver jo altid gættet op til uddeling af Nobels litteraturpris. Litteraturprisen i... Nobelprisen i litteratur... Margaret Atwood er der blevet gættet på i år, altså fra USA. Britiske Salman Rushdie er der blevet gættet på. Murakami bliver der ligesom altid gættet på. Japanske Murakami. Var det en overraskelse, at det blev Anne Carson?
13: Det var det faktisk ikke, fordi hun var ret højt op på listen. Altså jeg tror nærmest, hun var nummer to på sådan nogle odds, der jo er. Og der har simpelthen været snak om det i så mange år. Så i år troede jeg faktisk lidt mere på det, end jeg har gjort før. Jeg gættede endda på det. Altså, jeg arbejder på information, og der har vi sådan en konkurrence om at gætte på den rigtige Nobelprismodtager, og der gættede jeg faktisk på hende i år, så jeg var ikke helt overrasket, nej.
4: Klap dig selv på skulderen på den der.
13: Tak.
4: Vi skal lige høre, hun har været i Danmark. Hun besøgte Louisiana Litteraturfestival for et par år siden i 2024, hvor hun også talte om blandt andet et centralt tema for hendes forfatterskab, nemlig tvivlen.
14: Yeah, it's a kind of resistance of reality to the representations of reality, I guess you would say. There's a collision, what's the result of that is that we live in doubt about whether we can possibly ever be good people.
4: Ja, så lød hun altså dengang Anne Carson, så lød hun nok stadigvæk i dag. Hun fortæller om det med, at der opstår en konflikt, og resultatet er, at vi lever i tvivl om, hvorvidt vi kan være gode mennesker. Er det, hvad skal vi sige, er det den slags diskussioner, man også finder i hendes bøger?
13: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg synes også, det er nogle bøger, der interesserer sig for moral og etik, og altså sådan store filosofiske emner. Men det kan nemt komme til at lyde lidt tungt, ikke? Mm. Altså, i virkeligheden, så gør de det tit på en ret sådan opfindsom og sådan spændende, sjov måde. Altså, men ja, helt klart.
4: Hvor skal man begynde? Hvis nu man lige vil teste hende, prøve at læse en Anne Carson på.
13: Min yndlings tekst af hende. Det er jo den, jeg selv har oversat. En af de to, jeg selv har oversat, der hedder Glasessayet. Det er et langdigt, men det er også et slags essay, så det er ikke så svært at læse, som det måske kunne lyde. Der blandt andet handler om hjertesorg, og som handler om Emily Brontes Stormfulde højder. Men altså, hendes mest elskede værk er jo nok Røds selvbiografi, Autobiography of Red, som handler om Herakles og det røde monster, som han ligesom kæmper mod, som i den her version af fortællingen er blevet vendt rundt, sådan så at det er det røde monster, der er hovedpersonen, som i virkeligheden er forelsket i Herakles. Og så skriver hun faktisk en ret sådan smuk kærlighedshistorie frem på baggrund af det.
4: Og hun er, kan jeg fornemme på dig, Mathilde, du synes, hun er værd at kaste sig ud i, selvom det, der er også noget ved det, der er en lille smule svært.
13: Hun er vidunderlig. Altså, hun er min yndlingsforfatter, så ja, jeg kan kun anbefale folk at læse hende.
4: Mathilde Brostrup, tak for det.
13: Selv tak.
4: Oversætter, litteraturskribent, forfatter. Mathilde Brostrup har altså oversat to af Anne Carstens bøger. Der er, hun er jo nummer 123 på listen.
9: Jo, Nobel siger du.
4: Vinder i litteratur. Den første blev overrakt i 1901, så har der været lidt pause. Hun er den 19. kvinde til at modtage prisen.
9: Har du læst dem alle sammen?
4: Bestemt ikke.
9: Okay.
4: Vil jeg sige, at nogle af dem har jeg da læst.
9: Har du læst Anne Carson?
4: Jeg har aldrig læst Anne Carson.
9: Nej,
4: jeg har nogle gange sådan, at når der kommer, så tænker jeg, jeg giver det lige en chance.
9: Ja.
4: Og så nogle gange bliver man fanget, og nogle gange bliver man ikke.
9: Rigtigt.
4: Bliver man ikke fanget.
9: Vi skal hjem og læse Anne Carson.
4: Det må vi da vist prøve.
9: Forestil dig, at du ligger på briksen hos din gynækolog, og så spørger hun, hvem der egentlig har givet dig lov til at være seksuelt aktiv. Den situation fortalte Astrid Simens Lorentzen om i P1 Morgen her i morges. Astrid er 25 år, og til daglig studerer hun medicin, og så har hun cerebral parese. Hun sidder i kørestol og bruger en øjenstyret computer til at tale. Og det var måske derfor, at lægen antog, at hun skulle have en form for tilladelse til at dyrke sex. Oh, der skulle ligge et klip.
4: Ja, vi prøver lige at se, om det ikke ligger lige præcis her.
3: Jeg lå på en gynækologisk undersøgelsesstol med benene spredt og underlivet blottet. Lægen sagde, jeg skal vide, om hun er seksuelt aktiv. Hun sagde, hun, ikke du. Hun talte om mig, mens jeg lå lige der. Så spurgte hun, hvem har givet hende lov til det. Jeg havde ikke min øjenstyrede computer, så jeg kunne ikke selv svare. Min hjælper forklarede, at jeg ikke skulle have nogens tilladelse til at have sex. Så spurgte lægen, hvem har ansvaret for hende. Det var virkelig grænseoverskridende. Jeg lå med underlivet blottet og blev samtidig behandlet, som om min seksualitet var noget, andre skulle give mig lov til. Jeg er en voksen kvinde. Jeg har ret til min egen krop, min seksualitet og mine relationer, også selvom jeg har et omfattende handicap.
9: Ja, det sagde altså Astrid Simens Lorentzen til vores kolleger i P1 Morgen i morges. Og den her oplevelse, den kan du genkende, Emilie Galli. Velkommen til.
15: Tak.
9: Du er jurist, du er 29 år, du har cerebral parese, og har haft en oplevelse hos gynækologen, som har sat sig i dig, ligesom Astrid har. Hvad oplevede du?
15: Ja, jeg gik bare ind for at få en helt normal vejledning omkring prævention. Og så blev samtalen meget hurtigt spurgt ind på, jamen, du skal vel ikke have børn, så er det ikke nemmere bare at blive steriliseret. Ja, og det kom jo som en tjort for mig, fordi jeg går jo egentlig bare ind i rummet som 29-årig jurist med et helt normalt liv. Og så bliver man reduceret til de fordomme, ja, der er om mennesker med handicap.
9: Så du kommer ind til lægen, og det kommer helt bag på dig, at lægen foreslår, at, eller siger, du skal vel ikke have børn, så hvorfor bliver du ikke bare steriliseret? Du vil gerne have p-piller?
15: Jeg skulle have spiral.
9: En spiral. Mm. Ja. Men altså en lidt mere almindelig form for prævention, kan man sige. Hvorfor tror du lægen antog, at du ikke skulle have børn og skulle steriliseres?
15: Der er rigtig mange fordomme omkring mennesker med handicap, og især deres seksualitet. Men jeg bliver også nødt til at sige, at det er jo ikke noget nyt,
9: nej,
15: at man behandler kvinder med en minoritetsbaggrund anderledes i sundhedsvæsen. Det har vi jo gjort i rigtig mange år, og det har haft store konsekvenser på hele samfundet.
9: Ja.
4: Hvordan, må jeg spørge lige, hvordan reagerede du, da lægen?
15: Jeg blev chokeret. Jeg er vant til, jeg er offentlig direktør, så jeg er vant til ligesom at svare under pres. Men lige der blev jeg ret chokeret, og jeg kunne mærke, at jeg faktisk ikke havde lyst til at være i rummet. Nu har jeg den baggrund, som jeg har, så jeg kunne godt forsvare mig selv. Men det er jo mange andre, der har svært ved.
9: Ja.
15: Derfor er det her et kæmpe problem.
9: Ja, så du, altså, du kunne godt ligesom forsvare dig selv. Du er vant til at skulle holde hovedet koldt i situationer, hvor der er et eller andet, der måske kan være stødende. Men altså, hvad sagde du til din læge?
15: Jeg sagde, at jeg er 26 år i studerende. Jeg har ingen planer om børn lige nu, men det er jo ikke et valg, jeg skal tage i det her rum lige nu, og det var overhovedet ikke derfor, jeg var der. De bliver også chokeret, når jeg siger, at jeg er jurastuderende. Og så skifter hele samtalen til, at jeg jo bare er et almindeligt ondt menneske. Det er ret interessant.
9: Det er først, når du siger, at du er jurastuderende, at du bliver et i gåsøjne almindeligt ungt menneske.
15: Ja, præcis.
4: Skal vi sige lige god eftermiddag også til Maj-Britt Berlau. Velkommen.
16: Tak.
4: Generalsekretær hos Sex og Samfund. Du har lyttet med her på Emilies fortælling. Hvad tænker du?
16: Altså, det er virkelig voldsomme fortællinger, at som der jo også bliver sagt her i interviewet, det er jo desværre noget, som også kunne være sket for 70, 80 og 100 år siden, og at det stadigvæk finder sted i Danmark, er virkelig dybt problematisk, men det er desværre ikke overraskende.
4: Mm. Vi taler om et besøg hos en gynekolog eller en læge, eller hvad, det var forbi forskellige ting, også i morges. Hvor stort ansvar har læger og andre fagpersoner for at, ja, hvad skal vi sige, have en viden om mennesker med fysisk handicap og deres seksualitet?
16: Man har et stort, som fagperson, har man et stort ansvar for at sætte sig ind i det hele menneske. Og seksualitet er noget, alle mennesker har med sig. Det kan se forskelligt ud fra person til person, men vi har den alle sammen med os. Og det ændrer sig ikke, om man har et handicap, som enten er synligt eller usynligt. Man har stadigvæk en seksualitet, et behov, en lyst, et ønske om nydelse, eller et ønske om at etablere familie. Og både hverken behovet, retten eller ønsket ændrer sig i kraft af, om man har et en form for type af handicap, synligt eller usynligt.
4: Så hvordan, Marbet, forklarer du, at det her det kan ske igen og igen og ja, for det, forskellige personer?
16: Det sker jo, fordi at det ikke, altså det med seksualitet er jo noget, som for mange mennesker fortsat er noget, der er en berøringsangst ved at tale med en patient, en borger, en klient om, uanset hvilken, kan man sige, professionel relation man er i. Og det kræver, at fagpersonerne får noget grundlæggende undervisning og viden, enten for deres grunduddannelser eller i et efteruddannelsesspor, til at kunne håndtere det. Og det er jo klart, når man er læge eller socialpædagog på et botilbud eller socialrådgiver i kommunen, så er det man nødt til at kunne forholde sig til, at seksualitet er en del af de menneskers liv.
4: Mm.
16: Og derfor skal man også kunne tale om det.
9: Jeg kan ikke lade være med at tænke, Maj-Britt Berlau, her er der jo ikke rigtig tale om, det lyder jo ikke som berøringsangst. Altså det er læger, der bare altså helt af sig selv ligesom foreslår altså for eksempel en sterilisering, eller som spørger, hvorfor den her kvinde har ret til at være seksuelt aktiv. Så det lyder mere som i mine ører i hvert fald, nogle meget store antagelser og fordomme.
16: Ja. Det der, som der er blevet beskrevet her, det er jo direkte ind i fordomssporet. Altså, det er at have nogle fordomme, hvor man ikke har uddannet sig selv nok til at forholde sig til, hvad ens patient grundlæggende har brug for at blive mødt med. Det andet, berøringsangsten består jo i ikke at lade sig uddanne i det. Mm. Altså det med at kunne håndtere det, fordi det, der sker, når man ikke får det faglige grundlag med sig, så bliver det ens private holdninger eller fordomme, der får lov til at fylde i rummet, og så får vi de her grænseoverskridelser. Mm. Og derfor er det afgørende, at fagpersoner reelt tager på sig at være nysgerrige. Det oplever vi så også i sex og samfund i stigende grad, at flere fagpersongrupper faktisk godt vil, men der er stadigvæk lang vej.
4: Bare kort til sidst, hvad er den vigtigste knap, der skal trykkes på, eller hvad er det vigtigste håndtag, der skal drejes på, hvis der skal gøres noget ved den her berøringsangst, eller hvad vi nu kalder det?
16: Ja, eller fordom.
4: Ja.
16: Ja, altså, det er jo et vidensgrundlag, der skal øges hos fagpersoner, det er der jo ikke nogen tvivl om. Og som sagt, det er der heldigvis også flere faggrupper, der gerne vil, men det handler om viden og sætte det ind i en professionel ramme, fordi det må jo aldrig være fordomme eller ens private holdninger, der på nogen måde er det, der er gældende i rummet. Det er jo uprofessionelt, det er ufagligt, og man risikerer jo, at det så bliver både grænseoverskridende og fordomsfuldt. Ja.
4: Tak for det, Maj-Britt Berlau.
16: Selv tak.
9: Ja, generalsekretær for Sex og Samfund, Emilie Galli, du er stadig her i studiet. Hvad siger du til det, der bliver sagt her? Er du enig, at det handler om at uddanne sundhedspersonale bedre?
15: Ja, helt klart. Hvad hedder det? Jeg har mange bekendte, der i dag er lærer, og siger direkte, at de får undervisning i andre minoritetsgrupper på studiet, men ikke mennesker med handicap. Så der er et kæmpe, altså, tabt vidensgrundlag, der er allerede bygninger på blandt andet medicinstudiet. Altså, må jeg altså sige, jeg synes, at vi er kommet længere end det som samfund. Det ser jeg i andre dele af samfundet. Men på en eller anden måde, så halter sundhedsvæsenet altså tilbage. Det er jo,
9: og det kan jo godt være ret overraskende, og det er noget af det, vi skal tale med den næste gæst om. Tak, Emilie Galli, for at komme i studiet. Altså jurist, 29 år gammel, og kørestolsbruger med cerebral parese.
4: Okay. Maria Katrine Schmidt er med os nu nemlig. God eftermiddag.
17: God eftermiddag.
4: Overlæge ved kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitetshospital, formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Du har lyttet med her, måske også hørt det, vi havde i morges.
17: Ja.
4: Har vi et generelt problem her?
17: Jamen, det kan vi jo høre, vi har. Og det vil jeg også sige, det kan jeg også godt genkende. Jeg tror da, vi kan meget hurtigt blive enige om, at der er ikke nogen af de historier her, vi har hørt, som er acceptable på nogen måder. Og så er de er jo meget grælde, så synes jeg jo øvrigt også, at der er en problemstilling på et, hvad kan man sige, mindre alvorligt niveau, altså helt generelt. Bare det at møde mennesker med handicap, både synlige og usynlige, omkring deres seksualitet og kønsliv, det er svært for mange, og der synes jeg også, uden at man bliver så grænseoverskridende og fordomsfuld, oplever vi jo også, at jeg har mange kolleger, der faktisk har svært ved det, og har svært ved, hvordan man skal adressere det.
9: Ja, svært ved det, men nu hører vi så et eksempel her fra Emilie Galli, hvor det er en gynækolog, der spørger, om ikke hun bare skal steriliseres. Altså, hvordan kan det ske?
17: Nu er det jo meget svært ud fra den enkelte case at vide, hvad der lige sådan har rørt sig af tanker. Det man kan sige, det er jo sådan set, uden at ville forsvare spørgsmålet, så er det jo et reelt spørgsmål til mange patienter. Vi har mange samtaler med kvinder om det er den rigtige løsning for dem i forskellige kontekst.
9: Med 26-årige kvinder?
17: det kan vi godt have, det er ikke det, men det skal jo være, fordi det kommer fra patientens behov. Så mit spørgsmål vil jo altid starte med at sige, hvad er det egentlig, hvordan kommer man overhovedet til at tale om det, og hvis det kommer fra lægen som et eget input ind i samtalen, så jo, så har det hørt det ingen steder hjemme. Ja, fordi kan sagtens være situationer, hvor det er en rigtig rådgivning, men det lyder ikke som om, det var det i det her tilfælde.
9: Nej, fordi Maria Katrine Schmidt, det som Emilie Galli jo fortæller, der er det jo noget, der ligesom kommer ud af den blå luft, og så tror jeg, at der er mange, der vil tænke på social lovgivning fra 30'erne eller noget i den dur, ikke? Altså med, at man sådan bliver nærmest tvunget til at blive steriliseret, hvis man ikke har en normal krop. Altså, jeg ved ikke, er der ikke noget sådan større problematisk i det, som du ser det?
17: Jo, bestemt. Og hvis vi skal tillægge de bedste hensigter, så kan man sige, så er det i hvert fald misforståede hensigter. Altså hvis man har en grundfortælling eller grundforestilling om, at det vil være det rigtige tilbud til en patient alene på grund af et handicap, så er der jo jeg tror videnstab er nok det rigtige ord at bruge her, altså så er der jo et kæmpestort gap i at have et indblik i, hvad det vil sige at leve med et handicap, og hvad for et liv man kan og vil gerne vil have med et handicap, og hvad det er for en samtale, man skal have, før man står der i hvert fald. Fordi det er jo ikke der, vi starter. Og det er heller ikke meget, meget sjældent, vil jeg sige, at det er der, vi slutter. Det er jo utrolig sjældent, hvis vi ser folk uanset baggrund.
9: Men har man ikke et særligt ansvar som gynækolog til at være opmærksom på, altså dels det stigma, men også den historik, der er, når man foreslår for eksempel sterilisering?
17: Jo. Det er da det korte svar. Vi har da altid sat. Det er jo et svært område, det her. Jeg tror, måske i virkeligheden er seksualitet jo et af de områder, hvor man kan sige, at vi alle sammen har rigtig meget at løfte, uanset om der er handicap eller ej. Så er det i virkeligheden noget, der vi oplever selv for gynækologer og urologer, der taler med, især jo mænd, at der har vi et problem med at italesætte seksualitet på en super ordentlig måde og på patienternes præmisser.
9: Mm. Ja, Maj-Britt Berlau fra Sex og Samfund og også Emilie Galli, vi lige havde i studiet, peger jo begge to på, at det handler om uddannelse, blandt andet på de sundhedsfaglige uddannelser. Som Emilie lige sagde, altså, hun hører, at de medicinstuderende bliver sådan set undervist i, hvordan man kommer andre minoritetsgrupper i møde, men ikke handicappede specifikt. Er det også din oplevelse?
17: Ja, det er det. Jeg synes generelt, så kan man sige, at vi bliver udfordret af, at handicap rækker jo over en utrolig bred variation af tilstande og, hvad kan man sige, konsekvenser, det har for den enkelte patients liv. Og det synes jeg grundlæggende er et problem, det her med, at det bliver en overskrift, så skal vi møde, altså hvordan underviser man folk i handicap, med et handicap, fordi det er så stort et område. Men i virkeligheden, så er der jo nogle helt generelle fællestræk, og det handler om almindelige kommunikative egenskaber og at møde mennesker med anstændighed, og det skal vi jo sådan set med alle de mennesker, vi møder. Fordi det, der er kernen i mødet mellem lægen og patienten, det er jo, at vi tager afsæt i patientens problemstilling, og så skal vi finde ud af, hvad løsningen er i patientens kontekst. Så er handicap eller ikke handicap, køn eller hvad det nu end er, der kan være af udfordringer for den sags skyld, seksualitet, så er det jo i virkeligheden sekundært ind i problemstillingen. Det er jo noget af de rammer, vi skal være med til at forholde os til, når vi taler om problemstillingen. Og der er der ikke nogen tvivl om, at det har ikke været afsættet i uddannelsens måde at uddanne på. Vi bliver undervist i kommunikationen på studiet nu, men det gjorde man ikke tidligere på den måde. Og det er jo noget, der har fået en heldigvis større og større plads, og som jeg også kan høre fra Sex og Samfund, heldigvis har vi også flere og flere kolleger, der på eget initiativ opsøger det. Men det er faktisk ikke noget, der er let tilgængeligt i uddannelsen, og det er da et kæmpe problem.
9: Ja, hvilket ansvar har I som lægefagligt selskab for, at det kommer på skoleskemaet?
17: Altså, vores ansvar er jo at gøre opmærksom på problemet. Vi har meget svært ved at bestemme, hvad universitetet skal prioritere tiden på, men vi kan jo igen og igen presse på for, at det får en plads. Og det er det, vi bruger vores energi på, når vi snakker den vej ind, altså ind i skolesystemet. Det er jo at italesætte, hvad er det, der er behov for at uddanne gode læger? Hvad er det, vi ser et behov for i vores speciale for at uddanne gode læger? Og hvad vil vi gerne have, I klæder dem på fra studiets side af? Så det er jo det, vi kan gøre. Vi kan skubbe på bagud i forhold til, hvad vi kan se, vi mangler.
9: Tusind tak for at være med os her, Maria Katrine Schmidt.
17: Velbekomme.
9: Altså overlæge ved kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitets Hospital, også formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.
4: Husker du filmen The Social Network?
9: Ja, Anne-Kristine? Det gør jeg.
4: Altså den der om den unge mand Mark.
9: Med ja, ham der Mark med det røde hår.
4: Mark Zuckerberg, han sad der forsmået, arrogant i sit universitets studerekammer og opfandt Facebook. I dag er der så premiere på en slags tour.
18: Do you have an interest in social media?
19: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
20: Start with a gentle nod to show engagement.
21: Yeah, not so much, a little softer.
4: En lille bid fra traileren til filmen The Social Reckoning, der har premiere i dag. En film om Facebook og Mark Zuckerberg, om hvordan en whistleblower og en undersøgende journalist forsøger at få løftet sløret for noget af alt det, som tech-giganten gør for at få flere kunder i butikken. Christian Mungård, god eftermiddag.
22: God eftermiddag.
4: Filmredaktør og anmelder på Information. Hvad er det for en historie om Facebook, den her nye film fortæller?
22: Ja, altså man kan jo sige, at den første film, den handler om tilblivelsen, og nu her 16 år senere, så handler det om, hvor ja, netop hvor stor en rolle Facebook er kommet til at spille i vores liv, men også at de ligesom på en eller anden måde spiller roulette med vores forstand og med vores førlighed, han har sagt, men også med vores måde at være sammen på. Altså at det der i virkeligheden blev skabt som en måde at skabe sociale forbindelser på, er blevet en meget, meget vigtig del af vores liv og påvirker det liv på en helt, helt fantastisk måde og helt utrolig måde og måske også ret farlig måde, meget mere farlig end jeg tror Mark Zuckerberg sådan set også selv havde forestillet sig fra starten.
4: Men det er ikke en toer i den forstand, at nu kommer toeren. Det er mere sådan, hvis det her det var, vi siger det er etteren, så er det en slags toer.
22: Jo, altså man kan jo ligesom sige, at hele mellemstykket, som ligger i de 16 år, der er gået siden, det springer vi på en eller anden måde over, og så kan man så omvendt sige, at den foregår i 2019 og 2021, så det er jo i virkeligheden kun måske 9-10 år, den så springer frem. Den foregår lige før og lige efter, eller lige under, og sådan set lige efter corona eller coronapandemien. Men jo, det er jo en efterfølger, fordi det er jo samme manuskriptforfatter. Den første film er instrueret af David Fincher, den nye film er instrueret af Aaron Sorkin, som så også selv har skrevet den, og han skrev den første. Og han er jo en mand, som ligesom med alt, hvad han har lavet, både The West Wing og The Newsroom, ligesom er ude på at advare os imod, hvor galt det kan gå, hvis ikke politikerne er deres ansvar voksne, eller hvis medierne ikke er det, og i det her tilfælde, hvis de sociale medier ikke er deres ansvar voksne, hvor galt kan det så gå i forhold til, netop fordi de spiller så ufattelig stor en rolle i vores liv. Altså, de har 3 milliarder brugere på verdensplan Facebook, og vi bruger så meget tid hver dag på at gå ind og læse og skrive og kommentere og videredele og alt muligt andet. Så det er klart, det indhold, der så også bliver videredelt og kommenteret og liket, om jeg så må sige, på Facebook, jamen det påvirker jo, hvem vi er som mennesker. Og det er jo i virkeligheden det, den her film handler om.
4: I forhold til Mark Zuckerberg, så skriver du i din anmeldelse Information, at der er sådan, til forskel fra den første film, så mangler der nogle nuancer i den her nye film, i den måde Zuckerberg bliver portrætteret på. Vi skal lige høre et klip fra den første film. Christian kom ud i 2010, har siddet en ung Mark Zuckerberg på sit universitetsværelse på Harvard og blogger om ekskæresten.
23: Erica Albright's a bitch. Do you think that's because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all BU girls are bitches? For the record, she may look like a 34C, but she's getting all kinds of help from our friends at Victoria's Secret. She's a 34B, as in barely anything there. False advertising.
4: Ekskæresten er altså en bitch, mener han. Sin bryst er langt mindre, end man tror, og skriver en ung Zuckerberg på sin internetblog. Temmelig usympatisk type langt hen ad vejen. Den nye Zuckerberg, vi møder, eller den Mark, vi møder i den nye film, hvordan er han anderledes?
22: Ja, altså man kan sige, at i den første film, der får han lov til at være et menneske trods alt, og det han sidder og skriver her, det skriver han efter, at han har indtaget et par øl og er i affekt over, at hans kæreste har slået op med ham. Det undskylder det ikke, men det forklarer det i hvert fald. Og der kan man sige, i de 10 år, der så er gået siden fra handlingen i den første film til handlingen i den anden film, der virker det som om, han er blevet en maskine. Han er i hvert fald fuldstændig umenneskeligt gjort i The Social Reckoning. Altså der er ikke meget liv inde bag ved de der øjne, man kigger ret meget ind i, men hvor man ikke rigtig fornemmer, om der er et menneske. Der er kun et enkelt øjeblik af det, der han sidder i midt under oprøret eller stormen mod kongressen i USA den 6. januar, at man fornemmer sådan en vis desperation eller en vis forvirring og en vis usikkerhed over, hvad pokker skal jeg nu gøre. Altså alle står og siger til ham, du er nødt til at lukke for Donald Trumps adgang til Facebook, for han opildner bare det her oprør og de her mennesker, der angriber kongressen. Du er simpelthen nødt til at slukke for ham, og han kan ikke beslutte sig for, hvad han skal gøre. Der fornemmer man mennesket og den desperation, han måske også bærer rundt med, men ellers er han bare en maskine. Han virker simpelthen som en robot i filmen, og på den måde bliver han jo demoniseret. Altså jeg har ikke selv personligt særlig varme følelser for Mark Zuckerberg, men som fortælling betragtet, så bliver The Social Reckoning så meget firkantet, netop fordi, at der er ligesom et meget klar fjende, og så er der nogle meget klare helte.
9: Ja, det er vel ikke en særlig interessant film, så hvis karaktererne er sådan indimensionelle.
22: Nej, det er det jo ikke overordnet set, men alligevel er det en ret spændende film, fordi den er sådan elementært spændende, og den handler jo så om de her, om hende, Frances Haugen, som er den her whistleblower, det handler om den her Jeff Horwitz, den her

0: mellem de to, det slår virkelig gnister, og der sker noget, og man er ligesom med, og man tænker, hold da op, hvor er det fedt, de gør det her, vi skal have afsløret, hvad det er, Facebook er i gang med at gøre. Så på den måde, så følger man med i den historie, og lever sig med i den historie, og det fungerer.
1: Så alt i alt, velfungerende film?
0: Ja, det synes jeg. Altså, det eneste problem er så, at man måske går ud af biografen og tænker, de vandt til sidst de gode, og hun vidner i kongressen, den her whistleblower og så videre, men så går man jo ud i en verden, hvor der jo ikke er blevet sat stopper for noget som helst af alt det, de har afsløret. De har afsløret en masse ubehagelige ting, som Facebook går og gør bag kulisserne og med deres algoritmer, men det får de jo bare lov til at blive ved med at gøre. Altså, i det politiske klima, der er i USA lige nu, er der jo ikke nogen, der forsøger at stoppe dem.
1: Christian Morgengaard, tak for det. Tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Filmredaktør og anmelder på Dagbladet Information.
2: Det har vi stadigvæk til gode at se.
3: Lige nu er det Franciska Rosenkilde fra Alternativet, der står på talerstolen inde i Folketingssalen, hvor der altså stadig er åbningsdebat.
1: Ja, og den har jo også kun været i gang i 10 timer.
3: Ja, ja. Først lige gået i gang.
1: Og de seneste år, der har den jo kørt til eftermiddag. Så det er også forventningen. Om vi vil synes jeg, vi kan fornemme på folk derindefra, vi har talt med, at det skal nok fortsætte de næste mange timer også. Der bliver selvfølgelig samlet op på det i morgen tidligt. Kan vi love det?
3: Ja, det kan vi love. Fra klokken 6.05, hvor vores gode kollegaer sidder her i studiet og sender P1 Morgen.
1: Lærke Balsen havde sat dagens P1-orientering sammen her i studiet, var vi Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
2: Blæser der nye politiske vinde på Christiansborg, og de er fulde af håb om fart.
3: Nu er klokken 18.

0: Om ikke så længe her på P1, så får du Magten, vores politiske magasin. Og her ser man nærmere på, at hverken kong Frederik eller statsminister Mette Frederiksen kunne tage opmærksomheden, da Folketinget åbnede i tirsdags. For det, alle snakkede om i krogene på Christiansborg, var et portræt af den nu tidligere formand for Folketinget, Søren Gade, der i Jyllandsposten mildest talt blev svinet til af anonyme kilder. Og så skulle venstrefolkene igen forholde sig til Venstre, i stedet for at skyde mod regeringen. Derudover vender man også Socialdemokratiets opsigtsvækkende kovending i forhold til statsborgerskab, da oppositionen bliver brugt som et slagvåben i kampen om den strammeste udlændingepolitik. Lyt med efter en radioavis.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en for hjemmeboende studerende med forældre, der tjener samlet over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden. Og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers torsdag ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det kl. 8 fra morgenstunden. Og mere om dansk politik, for Folketingets åbningsdebat er stadig i gang og kører nu på 16. time. Et af dagens dominerende emner har været udlændingepolitikken. For eksempel angreb Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
5: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske

0: Ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2055 personer bliver udsat for ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
1: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Er du en af dem, der skal tværs over landet fredag, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 fredag og lørdag mellem 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, at der vil være trængsel. I nat kan der komme enkelte byger, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredag kan der stadig være enkelte byger i den østlige del af landet, men ellers mest tørt med nogen eller en del sol.
2: Det her er P1.
3: Vi har jo talt meget om Troels Poulsens rejse, men er vi blevet klogere på, hvor den ender?
4: Lige nu ser det ud til, at det er sådan cityringen.
3: Ja, præcis. Altså, måske kan vi ende med at køre i ring her.
4: Vi ender det samme sted, som vi startede.
5: Ja, det ville ikke være første gang, en venstreformand forsøgte at, ligesom at sætte en retning og så ind præcis tilbage, hvor man kom fra, nemlig i landbrugsbaglandet.
3: Altså endte over i Ringkøbing.
5: Ja.
3: Men altså, nu har han kastet sig ud på en kæmpe rejse. Kufferten er pakket, det bliver langt og sejt og alt det her. Og så er det lidt uklart stadig, hvor destinationen er.
4: Mildestalt. Altså, og man kan jo sige, at Troels Lund Poulsen til hans forsvar skal jo sige, at han har jo ikke sagt, hvor han rejser hen.
3: Nej.
4: Så det kan jo være, at det er altså, ligesom i Hobbiten, ikke? Altså ud og tilbage igen.
3: Altså han springer af, og så Søren Gade bare fortsætter i metroen.
4: Hvor Søren Gade skal hen, det er vist et godt spørgsmål.
3: Okay.
6: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
7: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
8: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
9: Gør tandlægen gratis for alle.
10: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
11: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
3: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glød Munkskov, jeg er politisk analytiker. Folketinget er nu officielt åbnet, sæsonen er i gang, og Thomas og Jakob, jeg skal da lige love for, at knivene er fundet frem. Altså, der var jo én ting, som alle talte om på Christiansborg tirsdag, da Folketinget åbnede. Og det var Jyllandspostens portræt af Søren Gade. Det var jo helt vild læsning, fordi der var virkelig mange anonyme kilder, der kritiserede Søren Gade. Jeg var ved at tabe kæben, da jeg læste. Hvad med jer?
5: Ja, det var jeg også. Altså, og egentlig ikke, fordi de ting, der står i portrættet af Søren Gade, det er ikke, fordi jeg tror, der er mange af de ting, der en for en er direkte forkerte. men der manglede måske...
3: Du kender ham jo, Jacob.
5: Jeg kender ham relativt godt, ikke? Og det, der manglede i Jyllandspostens såkaldte portræt, det var vel, at der er jo også nogle mennesker, der har sagt noget pænt om Søren Gade. Mm. Der er også nogen, der har sagt til dem, Søren Gade er faktisk, du ved, stemmesluger, han er ret god til at møde folk i øjenhøjde, han er sådan en, som faktisk bliver oplevet som nærværende, når han er ude blandt sine vælgere. Sådan nogle ting, for eksempel, det blev ligesom forbigået i tavshed, og det, der ligesom var dominerende, det var noget, der lignede sådan en skidtspand, der blev væltet ned over Folketingets afgående formand.
3: Altså, voldsomt kritisk portræt af Søren Gade, som jo har karakter af i form for karaktermoder, Thomas.
4: Ja, det har det. Altså meget vellykket karaktermoder, fordi at det satte sig jo virkelig hos Søren Gade. Det kunne man jo se. Men først og fremmest, så, altså, jeg har så lidt svært ved at blive forarvet over det, fordi at, altså, politik er fyldt med artikler, portrætter, analyser, som alt sammen baserer sig på anonyme kilder. Og nogle er balancerede, og nogle er mindre balancerede, og her har vi så måske at gøre med det sidste. Så det til side. Men det, jeg synes, som portrættet, eller den her historie i det hele taget, ligesom viser, det er jo den her sådan helt, helt fundamentale krise, Venstre står i. Mm. Altså, at man skal bruge dagvis nu på, ja, at på en eller anden måde helgengøre Søren Gade, som jo har skabt og kommer til at skabe altså uendelige problemer for Venstre. Altså det er på en eller anden måde for mig sådan altså symbolet på den her ekstreme ledelseskrise, Troelsen Poulsen står i.
3: Og det er måske også det, vi i virkeligheden skal snakke om. Altså konsekvenserne af sådan et portræt, når det rammer en folketingsgruppe. Hvad er det så, det sætter i gang? Fordi det var jo det, som alle talte om, også venstrefolk, og der var jo venstrefolk, der blev bedt om at forholde sig til de her anonyme citater. Hvad gør det i en gruppe?
5: Jamen først og fremmest, så gør det jo Søren Gade vred, og Søren Gade fik vel også sagt, at han måtte tolke den her baggrundssnak, der lå til grund for interviewet, som om han havde meget magtfulde fjender i Venstre. Det viser sig op, også, når Jyllandsposten har uddybet efterfølgende, at det er jo ikke kun folk i Venstre, det er også partiledere og andre steder fra, der I har talt med til portrættet, men Søren Gade...
3: Folk, der kender ham fra forsvaret, forskellige, ja.
5: Ja, og Søren Gade bliver naturligt både vred og skuffet og vel rasende ved at tro over portrættet. Og det gør jo, at det mistillidsforhold, der er mellem Søren Gade og hans folketingsgruppe og hans folketingskollegaer, det bare bliver forstærket yderligere.
3: Mm.
5: Så det kommer på et elendigt tidspunkt, og det kommer på et tidspunkt, hvor der er masser af indholdsmæssige problemer at slås med, også i forhold til Søren Gade, og nu får man så også sådan et kollegialt problem, og det er noget møg.
3: Altså det er både politisk, de uenige og skal slås for tingene, men jo også så personligt. Det vender vi, og så har jeg også en ny måling med til jer.
4: Spændende.
3: En lille overraskelse.
5: Nå, hvor dejligt.
3: Ja.
4: Spændende.
3: Og jeg har ikke afsløret, hvad den viser, men jeg kan sige, det er endnu en afser for Venstre. Den vender vi tilbage til. Og så skal vi tale om noget, som jeg tænker, man vel godt kan kalde et nederlag til Socialdemokratiet. Nemlig spørgsmålet om indfødsret og statsborgerskab. Noget, der jo har skabt uenighed i regeringen, fordi de jo er uenige på det her område. Men nu er der jo så de her omkring 2.000 personer, der var godkendt til at få dansk statsborgerskab, som stod på lovkataloget, men på grund af valget blev det fjernet. Det lovforslag bliver nu alligevel fremsat, selvom Socialdemokratiet tidligere har talt imod. Er det et nederlag, Thomas?
4: Ja, det tror jeg, man må sige, det er. Altså, det bliver jo sådan, altså i bedste fald er det i hvert fald et kompromis.
3: Ja.
4: Sådan forstået, at der jo skal er planlagt, at der kommer en såkaldt screening-model.
3: Ja.
4: Det luner Socialdemokratiet så ved, og så luner de tre resterende regeringspartier så ved, at man ligesom får behandlet loven, sådan at de her 2.000 mennesker, de kan få statsborgerskab.
3: Mm. Men vi har jo talt om det her med dynamikken i regeringen, at når der kommer de her udspil, også for eksempel i forhold til finansloven, så ser vi, hvem har ligesom overhånden i regeringen her. Kan vi sige, selvom det måske i den fine udlægning er et kompromis, så er det jo også, når vi ser på det her specifikke lovforslag, en kamp, som Socialdemokratiet har tabt.
5: Ja, jeg er lidt overrasket faktisk, fordi jeg havde egentlig udset det her som et af de områder, hvor, det tror jeg måske også, jeg har sagt, når vi tre har talt sammen, jeg havde udset udlændingepolitikken og blandt andet det omkring indfødsret, altså hvem skal have dansk statsborgerskab og dansk pas, det havde jeg forudset ville være et af de områder, hvor Socialdemokraterne ville stå meget, meget, meget hårdt på, at selvom de er undertal 1-3 i regeringen, så var det S, der bestemte.
3: Mm.
5: Og S gør sig sårbar for det her, fordi en samlet blå blok, de kritiserer regeringen, de kritiserer også det lovforslag, som blev fremlagt tilbage i sidste folketingssamling, altså det Rasmus Stoklund fremlagde, da han var udlændingeminister, og vil gerne have det her gjort strammere. Og det betyder nu, at S kommer til at stå mål for hver eneste af de der cirka 2.000 mennesker, der står på indfødsretsforslaget. Hver eneste af dem, der har et fremmedklingende navn, eller kommer fra MENAP-landene, eller kunne finde på at begå stjæle en slikpind, eller køre over for gul lys, det bliver nu Socialdemokraternes politiske problem, potentielt i hvert fald.
3: Mm, okay, mega spændende diskussion. Den vender vi også i dag. Bare lige for god ordens skyld her i studiet. Thomas Juhl Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, og Jakob Bruun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister i dag. Jakob Bruun, du har Bruun Advisory. Thomas, du har Primetime. Og Theodora Renard er som altid ude i regien. Hun sidder der sammen med Buster Hoff, som klipper det hele sammen. Vi begynder altså med Søren Gade, fordi det er simpelthen det, som alle har talt om. Og nogle gange, så må man jo bare sige, så taler vi også om det, fordi det er jo spændende. Der er jo en helt vild intensitet i det her. Thomas, i sidste uge, der kaldte du Søren Gade for en professionel ballademager. Altså underforstået, han er god til at skabe ballade i Venstre. Det har vi set et hav af gangen. Men nu er der jo tilsyneladende nogen, der er klar til at skyde igen mod ham, så vi i Jyllandsposten.
4: Ja, det forstår jeg da godt. Altså, der har de seneste uger og måneder været ekstreme problemer internt i Venstre. Venstre står i en eksistentiel krise. Vi har talt om det mange gange. Vælgerne, de flygter så hurtigt de kan fra partiet. Det er helt uklart, hvad der skal være Venstres politiske platform, og de interne spændinger, de er jo nærmest elektriske.
3: Mm.
4: Det er ført an, blandt andet, af tidligere minister, tidligere formand for Folketinget, mangeårigt folketingsmedlem Søren Gade, som i nogen... Og jeg tror, det er det, der måske også provokerer mange internt i Venstre. Det er, at du har en, der på en eller anden måde er en del af DNA'et, af inventaret, ryggraden i Venstre, der når partiet står i så enorme vanskeligheder, uagtet man kan være uenig, uagtet man kan have personlige interesser, på et tidspunkt, så skal man ligesom sige, okay, nu er vi nødt til at gøre sådan, at partiet her kan komme videre. Og Søren Gade, han kører bare på.
3: Ja.
4: Og det tror jeg har gjort, at der er mange i Venstre, der har sagt, okay, nu nok, simpelthen nok.
3: Det er jo sådan lidt paradoksalt med Søren Gade, fordi han er jo en kæmpe stemmesluger. Altså, man har jo brugt ham til flere gange og skulle redde nogle redde Venstre, altså hente nogle stemmer hjem. Men så er der denne her anden side af Søren Gade, også Jakob. Du kender ham jo.
5: Ja, jamen, jeg kender ham egentlig relativt godt, og man kan sige, nu startede vi på det her portræt, der var i Jyllandsposten af ham, og der står jo mange ting i det portræt af Søren Gade, som ikke er særligt flatterende, men som jo heller ikke er helt forkert.
3: Mm.
5: Altså, der er sådan set en masse ting ved Søren Gade. Han kan godt være opfarende, han kan godt være brutal, han er ikke den mest arbejdsomme på Christiansborg. Der er en mulighed, hvor man siger, det er nok ikke helt forkert.
3: Mm.
5: Men han har jo også nogle positive sider, der gør, at han er lykkedes med at være toppolitiker, stemmesluger, en stærk repræsentant for hans eget område igennem en lang årrække.
3: Som jo er Vestjylland. Og lad os lige få det slået fast. Altså, det er mandag aften, der lander der det her meget omtalte portræt på Jyllandspostens site. Ualmindelig kritisk. Der er ikke et eneste pænt ord om Søren Gade. Han bliver beskrevet som doven, hævngær, grisk, illoyal, nedladende. Og det, altså, det er jo sådan, det paradoksale er jo også, det kommer den dag, hvor hans formandsportræt i Folketinget bliver afsløret. Dagen inden han skal forlade denne her prestigefulde post som Folketingets formand. Altså timingen i det, Thomas.
4: Men den er, altså, timingen er jo brutal. Altså, den er jo simpelthen så ondskabsfuld, som noget overhovedet kan være, ikke? Altså, Folketingets åbning, hvor kongehuset vælter ind, altså hele det officielle Danmark, rød løber, blomsterdekorationer, der er flere meter høje. Altså, det er jo en, meget, meget fin ceremoniel dag i Folketinget. Og så giften, den driver simpelthen ned ad væggene ovenpå det her portræt, som jo helt åbenlyst har sat... Altså, har øget temperaturen endnu mere om muligt i Venstre.
3: Mm. Og det, der er med det her portræt, det er jo, at det er anonyme kilder. Og det er også derfor, at det bliver sådan lidt ekstra giftigt, for vi ved ikke, hvem der har sagt de her ting om Søren Gade. Vi ved kun det, som Jyllandsposten har skrevet, nemlig det tocifrede antal topkilder, partiledere, fortrolige venner og kollegaer. Men uanset hvad, Jakob... Uanset om man måtte mene, at det her portræt, det har måske lidt en slagside, det var måske lidt kritisk, Jyllandsposten endte også med at rette det og tilføje et afsnit, så sætter det jo en giftig spiral i gang hos Venstre.
5: Ja, det gør det, og det man skal, hvis jeg lige må tage en omvej, Pia, undskyld, men det er fordi, vi tre har færdes i de der Christiansborg-miljøer mange, mange år, og vi ved, hvordan de der ting bliver til, men det der jo sker med sådan nogle politiske artikler, baggrundsartikler, portrætter. Det er jo, så sidder der nogle af jer journalister på redaktionen og siger, nu skal jeg skrive noget om Søren Gade, eller Mette Frederiksen, eller Troels Lund. Og det, man typisk gør, det er jo at ringe til, det kunne have været sådan nogen som Thomas og jeg, altså nogen, der var rådgiver, det kunne også have været andre politikere, og starte med at spørge sådan lidt til baggrund, om hvordan ser du egentlig på den og den sag, eller den og den kollega? Så får man en masse ting at vide, og der siger man jo, hvis man har noget ondt på hjertet, siger man jo også grimmere ting til baggrund, end man ville gøre, hvis man selv skulle være til citat på det. Og det er jo egentlig en relativt normal del af arbejdsgangen på Christiansborg. Det er, at der er folk, der taler til baggrund, og journalister, der laver historier, blandt andet baseret på baggrundskilder.
3: Og det er jo fordi, at der er jo simpelthen nogen, der vil ikke kunne sige, stå frem med navn og sige de ting, man nu siger, fordi så vil det have for store konsekvenser. Men resultatet bliver jo også, fordi det er Folketingets åbning, og alle politikere ligesom er til stede, også Venstrefolk og Troels Lund Poulsen, så er resultatet jo også, at Troels Lund Poulsen, altså Venstres formand, ikke kan dukke sig for det her. Altså han bliver også spurgt til det her portræt. Vi skal lige høre, hvad han siger. Det er til TV2.
12: Det synes jeg er et ualmindeligt trist og svinsk portræt, der er lavet af Søren Gade. Jeg genkender ikke det billede, der bliver skabt af Søren Gade.
13: Der er formentlig også folk i Venstre, der har bidraget til det her. Altså, hvad siger det om stemningen i partiet lige nu?
12: Jamen, jeg kan kun tage afstand fra det portræt og de mennesker, der har udtalt sig anonymt. Jeg ved jo heller ikke, hvem det er.
3: Altså, Troels Lund Poulsen, der i forvejen bøvler med alt muligt her, personsager og politik og denne her lange rejse, som Venstre er ude på, og ingen rigtig helt ved, hvor ender. Nu skal han også forholde sig til det her. Kan han sige andet, eller skulle han bare overhovedet ikke have sagt noget?
4: Jeg synes, der er jo to ting, der ydmyger Troels Lund Poulsen i det her. Altså, for det første, så er det jo, at man må også selv antage, at hovedparten af de kilder, Jyllandsposten har talt med, de kommer fra Venstre.
3: Ja, altså det kan vi jo ikke vide. De skriver nogen steder en kilde i Venstre, ja. Så nogen af dem gør jo.
4: Men portrættet eller artiklen afslører jo, hvor lidt kontrol Troels Lund Poulsen har over Venstre.
3: Mm.
4: Altså hvis det ikke er i Venstres interesse, at der skal udkomme så voldsomt et portræt af Søren Gade, så skulle man jo forhindre det som formand.
3: Mm.
4: Punkt to, når der så udkommer noget, der er så voldsomt, så skal Troels Lund Poulsen, Gud hjælpe mig, bruge en dag, en ovenkøbet Folketingets åbning,
3: ja,
4: på at stå og forsvare Søren Gade, som har brugt sit liv på de seneste dage og uger på at gøre livet surt for Troels Lund Poulsen.
3: Ja.
4: Altså, det er jo absurd. Og det udstiller og illustrerer jo den sådan monumentale krise, Troels Lund står i.
3: Jamen, det bliver jo lidt bizart, fordi du skal jo ikke snakke med særlig mange venstrefolk, før du finder ud af, at der er lidt utilfredshed med Søren Gade. Altså, de synes ikke, han ligefrem har arbejdet for partiet. Men alligevel, så kommer vi jo så i en situation, hvor flere venstrefolk ligesom må forsvare ham, fordi de tager afstand fra portrættet der.
5: Nå, og men sidste uge, der talte vi om Søren Gade, der havde lagt sag an mod Trine Jepsens mand, som er en af de venstre folketingsmedlemmer, der var opstillet i samme kreds, som Søren Gade var. Så måtte Trine Jepsen, fordi mistanken naturligt faldt på hende, og tænkte, har hun et horn i siden på Søren Gade? Hun måtte ud og sige, han er alletiders gut. Thomas Danielsen, som jo er en anden, der har været i sådan han-elefant-kamp med Søren Gade over i deres fælles pastorat i Vestjylland. Han måtte også ligesom skynde sig ud og sige, nej, alt er godt, og jeg kan slet ikke genkende det. Og så Troels Lund Poulsen, som jo er blevet underløbet helt systematisk af Søren Gade igennem altså måneder, han må bruge sin åbningsdag på det, frem for at kritisere regeringen,
3: ja.
5: Og det er helt håbløst.
3: Ja, det er helt håbløst. Men så nu prøver jeg bare lige at tage en kæmpe stor ja-hat på fra Troels Lund Poulsens synsvinkel. Men
4: nogen skal gøre det.
3: Nogen skal jo gøre det. Ja. Nu påtager jeg mig lige rollen. Men kan man sådan på den helt kyniske måde sige, at det her portræt et eller andet sted kan være en fordel for Troels Lund Poulsen, og en fordel for de venstrefolk, som er trætte af Søren Gade, og en fordel for den rejse, som Venstre skal ud på, fordi nu kan man sige sådan lidt skarpskåret, nu kommer der også nogle sandheder frem om denne her rare mand fra Vestjylland, som rigtig mange gerne vil stemme på.
4: Altså, det tror jeg bliver lidt teoretisk.
3: Nå, okay. Altså, så tager vi den.
5: Jeg er spændt på at høre, hvordan du kunne
4: blive til den fordel. Jeg kan så godt følge argumentationen, men jeg tror bare, at den usikkerhed og det retslør, det skaber omkring Venstre, at hver eneste dag, Troels Lund skal bruge sin taletid på at beskrive krisen i Venstre, er jo dårlig.
3: Ja.
4: Altså, det er jo sådan, det er som partileder.
3: Ja.
4: Det slider på din autoritet. Det slider på din tyngde, det slider på din altså, troværdighed over for vælgerne, at det eneste, du egentlig beskæftiger dig med, det er at håndtere ligegyldige problemer, som ingenting har med vælgernes hverdag at gøre. Og det skulle Troels Lund Poulsen, og det bliver nok ikke sidste gang, han skal det.
3: Nej, og det var det, vi snakkede om sidst, det her med, at Troels Lund Poulsen ligesom agerer i et farvand, hvor der hele tiden kommer sådan nye små ting oven i hinanden. Ikke nødvendigvis sådan kæmpestore sager, men små ting hele tiden, der skal håndteres. Og som du siger, Jakob, på Folketingets åbningsdag, hvor han jo skulle bruge tid på at skyde mod regeringen.
5: Ja, og det er jo ikke kun Søren Gade, det er jo egentlig største mediedag på Christiansborg. Altså alle medier er til stede på Christiansborg, alle DR's regioner er til stede derinde. Altså der er et medieopbud af den anden verden, og det vil sige
3: og
5: alle
3: og også en anden tilgængelighed ja, til politikerne,
5: ja, præcis,
3: ikke?
5: Fordi
3: de går
5: alle,
3: bare rundt.
5: Alle folketingsmedlemmer fra Venstre var jo på en eller anden måde igennem i medierne utallige steder i går. Og hvis der ikke havde været det her Venstre-krise, og ikke havde været det her Søren Gade, så var de jo alle sammen blevet spurgt til, hvad synes du øvrigt om statsministerens åbningstale? Hvad synes du om den dagsorden, hun har sagt? Og så kunne de være gået på banen og sagt, vi synes, den der snigerskat, den er håbløs. Eller vi forstår ikke, at regeringen på den ene side vil nedlægge arbejdspladser i landdistrikterne, og på den anden side vil tale om, at vi skal rulle den røde løber ud. Eller de kunne have fundet et eller andet politik at tale om.
3: Mm.
5: Og nu endte det med, at det handlede om venstrekrise i stedet for en politik, og det er bare en forspildt lejlighed, og det er, der er ingen, der gider stemme på et parti, der er i krise med sig selv. Så det er et dobbelt tab på noget, der burde have været en god dag.
3: Og det kommer jo så vidt, at selv Mette Frederiksen, statsministeren, bliver spurgt til det her portræt. Og hun fejrer det sådan set også ned af banen, siger, jeg synes, Søren Gade har været en fremragende formand for Folketinget. Han er en kær kollega og ven, og jeg kan ikke genkende det, der bliver sagt om ham. Mette Frederiksen var jo for øvrigt med til Søren Gades bryllup, som jo for nyligt blev holdt på det her
5: Forræderslottet.
3: På Forræderslottet, ikke? Altså, okay, altså bare endnu en ting, der spolerer det hele for Venstre. Men så kunne jeg godt tænke mig, at I lige tog sådan rådgiverkasketterne på et øjeblik, fordi I har jo også siddet inde i maskinrummet og ligesom skulle sørge for, at jeres statsminister kunne agere i et roligt farvand. Og der må I jo også ofte have overvejet, skal jeg deltage i denne artikel som anonym kilde, eller skal jeg på en eller anden måde lade sive til nogle politikere? I må gerne give den los denne her gang. Thomas, hvad er overvejelserne i forhold til, om man ligesom skal bruge det her journalistiske redskab, der er at levere et anonymt citat, som jo ikke er helt uproblematisk, men som jo er meget kraftfuldt.
4: Ja, altså jamen, overvejelsen er jo simpelthen, om hvor meget kan man styre ved at være med, hvor meget kan man styre ved at lade andre kilder være med i den baggrundssnak, som I som journalister foretager. Kan vi styre det hen i en retning, hvor det er sådan, vi får det til at passe overens med den fortælling, vi gerne vil have? Og der altså så det er sådan en altså hvad skal jeg sige en dagligdags fortælling på som rådgiver, at du skal tage stilling til al den her altså analyse, portrætter, artikler, der udkommer omkring regeringens indre liv. Hvor meget skal man forsøge at påvirke det? Skal man lade noget af det sive, eller skal man forsøge aktivt at være en del af det? Og tit så er analysen jo, man skal prøve at gå ind af fordøren på det og være en del af det. Prøve at påvirke det så meget, man overhovedet kan.
3: Bare angreb.
4: Altså, og simpelthen være med, ikke?
3: Men hvordan kan man så lade det sive? Altså fordi, at som det jo også kan man sige, hvis man skal lave sådan et portræt her, eller lave sådan en ting, så er det jo vigtigt fra et journalistisk perspektiv, at man har mange med.
4: Ja.
3: Altså at det ikke bare er et enkelt anonymt citat.
4: Selvfølgelig, og derfor så kan man jo gøre det, at man får andre ministre, andre rådgivere, andre gruppemedlemmer til at ringe til den samme journalist og sige, jamen jeg forstår, at du er i gang med at lave et portræt af Søren Gade. Jeg kunne da egentlig godt tænke mig at være med. Nu skal du bare høre, hvad jeg har at sige.
3: Ja, okay, så, det er helt offensivt. Altså simpelthen ja. Out of the blue ringe til journalisten.
4: Ja, det har I også været udsat for mange gange, at I er i gang med at lave en eller anden bestemt artikel, der har en bestemt vinkel, og så pludselig bliver I kimet ned af 10 MF'er eller 10 rådgiver, der siger, jeg har hørt noget om, du er i gang med det her. Jeg vil da gerne være med.
3: Jeg kan huske en gang, hvor der på vores redaktion blev lavet en artikel om, hvem der skulle efterfølge Mette Frederiksen, eller hvem baglandet foretræk. Og så pludselig var der folk, der ringede ind sådan uopfordret for ligesom at tale godt om den ene kandidat. Ikke? Men det er vel også farligt, Jakob, at deltage i sådan nogle ting, for du kan jo ikke styre hele vejen til mål.
5: Nej, jeg tror da ikke, at dem, der har deltaget i Søren Gade-portrættet, for eksempel nu her hos Jyllandsposten, jeg tror da ikke, de alle sammen har været klar over, hvad de ville ende med. Altså, jeg tror da, nogle af dem har tænkt, at det, de ville blive en del af, det var et lidt mere balanceret portræt. Nogle af dem har med sikkerhed også sagt noget, der var mere nuanceret, end hvad der fremstod i den endelige version, der kom ud i avisen. Sådan er det jo altid i relationen mellem kilder og medier, at man ved i virkeligheden ikke rigtigt, hvad der er, medierne udkommer med.
3: Mm-hmm.
5: Og det er jo det, der nogle gange giver kan man sige, bekymring både på politikere og rådgiversiden på Christiansborg, det er, at man er ikke altid klar over, at medierne har en eller anden dagsorden, om man træder ind i et rum, hvor journalisterne på forhånd har ligesom bestemt, hvad skal være vinklen på det her.
3: Mm.
5: Og det gør, at man nogle gange kommer til at deltage i noget, eller medvirke til noget, hvor man i virkeligheden skaber flere problemer, end man egentlig løser ved at gøre det.
3: Mm. Gades kommentar efter det her portræt er bragt, er så i en sms, jeg tror det er, til BT, hvor han skriver, jeg må konstatere, at jeg har magtfulde fjender i Venstre. Kan vi give ham ret i det?
4: Ja, det kan vi da godt, men vi kan jo også konstatere samtidig, at han har også mange magtfulde venner.
3: Ja.
4: Altså, fordi det, der sker på dagen, det er jo, at alle mulige, altså høj som lav, men altså både Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de ligesom altså hykler rundt og udtaler sig om, hvor fantastiske Søren Gade har været. Når sandheden omkring det er, at altså, en blind kan se, at han har været en ballademager de sidste mange år, og jo nærmest bare manglet et rygmærke for
3: altså,
4: at kunne...
3: Altså, de kunne sig, jo, altså Mette Frederiksen kunne altså, jo godt have sagt, det har jeg ingen kommentar til.
4: Det kunne hun godt. Altså, og jeg tror, der foregår et eller andet i Socialdemokratiet om, at man tænker, at nu... Altså, det er jo selvfølgelig altid rart at se Venstre lide en langsom og smertefuld død, men de skal nok ikke dø helt. Altså, der er et eller andet omkring, at Socialdemokratiet godt kan se, at man godt kan få brug for Venstre det kommende stykke tid. Og det der med, at partiet altså, fuldstændig opløser sig selv, det har man faktisk ikke nogen interesse i. Så det, på en eller anden måde er det kommet så langt ud, at Socialdemokratiet på en eller anden måde gør, hvad de kan for at holde en terminal patient i live.
5: Men jeg ved ikke, Thomas, fordi det der spin fra SD, jeg er også blevet udsat for hen over de sidste 14 dage. Altså, og... Det er meget nuttet.
4: Ja,
5: men
3: fra altså, nogle anonyme S-folk.
5: Ja, nej, fra jo altså top S-kilder, som jeg taler med og stoler på og sådan noget. Men altså, S vil jo græde tørre tårer, hvis Venstres krise bliver ved med at eksistere.
4: Jeg tror, der er ikke nogen far for, at det kommer til at ske. Det handler om, jeg tror, det handler lidt om altså det her med, altså hvor langt ud Venstre kan komme. Det, der jo vil være, altså det, der jo er risikoen helt på den korte bane, det er jo, at Venstre de på en eller anden måde bliver så desperate, at de overhovedet ikke vil medvirke i nogen som helst form for samarbejde.
3: Ja,
4: med
3: altså hvis de når til et punkt, hvor det er ren overlevelse, så kan de, ligesom vi så med Dansk Folkeparti, jo, så vil de agere helt anderledes.
4: Ja, og irrationelt.
3: Ja.
4: Og man har jo en interesse i, at man skal jo have nogen til at agere, som Troels Lund selv kalder det, nyttige idioter, og stemme for regeringspolitik, som man ikke kan få Enhedslisten med på. Der har regeringen og Socialdemokratiet en interesse i at have så mange muligheder åbne, som man kan. Og at Venstre, der på en eller anden måde er ved at drukne helt, det har man måske nok ikke nogen interesse i.
3: Mm. Der kom jo altså Søren Gades foretrukne medie, som er det, som oftest får interviews med ham, TV MidtVest. De lavede jo sådan et lille, fint sådan, portræt-interview i anledning af, at han skulle stoppe som Folketingets formand. Og det blev så bragt, altså... inden at det her meget kritiske portræt kom. Men i det her interview, der bliver han så spurgt til, hvad han gerne vil huskes for. Lille quiz. Hvad tror I, Søren Gade svarer på det spørgsmål? Hvad vil Søren Gade gerne huskes for?
5: Altså, jeg har jo faktisk set det...
3: Ja, hvad svarer
5: indslag, han? Og jeg kan ikke huske, det satte sig til synligheden ikke vare i min hos mig.
4: Husker han af sin venners ven?
3: Det er tæt på. Lad os,
5: en god kollega.
3: Nu skal vi høre. Jakob, hvad sagde du?
5: En god kollega, tror jeg måske.
3: Prøv lige at høre, hvad han svarer.
14: Det er jo dine forgængere, ikke også?
15: Jo. Så der kommer jeg også op og hænge på et tidspunkt.
14: Hvad tænker du om det?
15: Nu kan jeg lyde som sådan en bunderøv. Jeg er ligeglad. Altså, hvis du har gjort dine ting, så nogen kan huske dig, så har det ikke været helt forgæves.
14: Hvad vil du gerne huskes for?
15: Jamen, hvad vil du huskes for? Du har været en god kollega. Altså... Det er jo det bedste skudsmål, du kan få som politiker på tværs af nogle partier. Så ved jeg godt, der er nogen, der har skåret sig på mig, og nogen, de synes, jeg er en idiot. Men altså, sådan er det at være i politik. Det er jo ikke en popularitetskonkurrence.
3: Altså, er det ikke... Det er jo bare for vildt. Altså, det er jo... Det er ligesom om, at han bliver ramt af en boomerang her. Altså, eller jeg ved sgu ikke, hvad han bliver ramt af. Et meget kritisk citat i Jyllandsposten. Altså, han kan stå og sige, at han gerne vil være en god kollega, og så rammer det og portrætter ham.
5: Ja, men det er jo nok, fordi det sidste, Søren Gade siger, at den her lydbid er nok mere retvisende for ham. Altså, at han godt ved, at der er nogen, der ikke kan lide mig, så han giver en flyvende fis for det, for at være helt ærlig. Ikke?
3: Mm, okay.
5: Altså, han har jo aldrig rigtig været sådan en, der gjorde sig til over for kollegaer. Han har aldrig rigtig haft den der ambition om at sætte andre og fællesskabet før sig selv. Altså, og det har han i forhold til... vælgerne, det havde han i den periode, han var forsvarsminister i forhold til soldaterne og sådan noget, men, Men på Christiansborg har man godt kunne finde andre, der var mere holdspillere end Søren Gade, ikke?
3: Okay, altså, okay, mildt sagt. Okay, men så lad os lige lægge sådan de personlige udfordringer, som Venstre bøvler med lidt til side, og se på sådan mere de politiske udfordringer, som de står overfor. Men sjovt nok, så er det også Søren Gade, der jo er helt central her. Fordi, som du også, eller som vi har talt om et hav af gange, så var der jo fem folketingsmedlemmer i Venstre, som gik imod partilinjen, gik imod Troels Poulsen, da der skulle stemmes om gødskningsloven. Og det har jo så fået mange til at spørge Troels Poulsen til, okay, men det var jo bare én ting på denne her grønne rejse, du er draget ud på. Lige om lidt skal der også forhandles og stemmes om et nationalt sprøjteforbud. Har du fået styr på tropperne? Fordi vi skal jo huske på, at det fik ingen konsekvenser. Ingen konsekvenser for dem, der stemte imod partilinjen. Og Søren Gade bliver jo så også spurgt i forbindelse med Folketingets åbning. Du var en af dem, der stemte imod det med gødskningsloven. Nu skal der snart stemmes om et nationalt sprøjteforbud. Stemmer du så med partiet? Vi skal lige høre, hvad han siger.
15: Grundlovens paragraf 56, der står, at man skal stemme efter sin egen overbevisning. Og det gjorde jeg dengang, og det kan jeg også finde på at gøre igen.
16: Kommer du også til at gøre det, når I skal stemme om sprøjteforbud?
15: Det ved jeg ikke, for jeg har ikke fået læst alle papirerne nu. Jeg ved ikke, hvordan det endelige lovforslag ser ud. Men jeg har en forventning om, at hvis man tager noget fra folk i det her land, så giver man fuld og helt kompensation. Det her med at komme snigende og gå ud og sige til alle parcelhusejere, at de skal med 10% af deres have uden erstatning, det tror jeg ikke nogen vil finde sig i. Og det samme må gøre skældende, når det handler om landbrug.
3: Altså, det er jo ikke en rebel, der sådan ligger våbnet lige med det samme. Altså, så han kunne da bare sige, ja, ja, ja, jeg gør, hvad Troels Lund Poulsen siger. Men ja, det gør han jo ikke.
4: Og det er jo tankevækkende, altså, at i et parti, der står i den situation, som vel også Søren Gade kan se, er ekstremt alvorlig, at det, der så tilsyneladende er drivkraften for Søren Gade, det er sådan et blandingsforhold mellem opportunisme og egoisme, for at han kan tage sig godt ud. Jeg synes det er pinligt, og jeg synes det er ekstremt ødelæggende for Venstre, og det altså den her periode vi står i lige nu kommer til at gå over i en periode sådan historien som en af de mest smertefulde perioder for Venstre, og spørgsmålet er, jeg synes det mest interessante efterhånden er at diskutere, det er hvor længe kan Troels Lund Poulsen egentlig leve med den her sådan altså permanente ydmygelse.
3: Altså det her citat fra Søren Gade, det var i hvert fald noget som flere venstrefolk blev fortørnet over der i forbindelse med Folketingets åbning, fordi det er jo det man mindst har brug for, at han jo igen kaster noget grus i maskineriet.
5: Men det er også, vi talte jo faktisk lidt om det sidste uge, altså det her ligner lidt sådan en velorkestreret plan for Søren Gade, der handler om, hvordan får han tændt mest muligt ild i Venstre, inden han forlader den synkende skude. Altså, og hvis man ser på, hvad der er sket, siden vi mødtes for en uge siden og talte om det, så er der sket i hvert fald to ting. Der er sket det, at Søren Gade nu har fået lejlighed til at konstatere, at jeg har magtfulde fjender i Venstre på baggrund af Jyllandsposten-portrættet. Og så er der sket det, at han har fået lejlighed til at gentage igen, at han kommer til at stemme lige præcis, hvad det passer, Søren Gade, omkring drikkevandet. Og hvis ikke Venstre de følger med Søren Gade, så går han sin egne veje.
3: Men hvad hedder det, Troels Lund Poulsen blev så også spurgt til det her. Altså, jamen, kommer I nu til at stemme sammen? Og så siger han blandt andet til TV2, jeg er helt tryg videre, når vi skal tage de diskussioner, hvad end det er nationalt sprøjteforbud eller grisefirepart, så kommer Venstre til at stå sammen. Altså en enig gruppe, bliver han spurgt, så kommer Venstre til at have en enig linje i forhold til, hvordan vi håndterer de her spørgsmål. Hvordan kan han sige det? Hvordan kan han sige det, når Søren Gade står op i et andet lokale og på ingen måde garanterer, at han gør, hvad Troels Lund Poulsen siger?
4: Jamen, det vil også være, at det bliver lidt elektrisk. Altså fordi, at de kan ikke begge to få deres vilje. Altså, enten så stemmer en samlet folketingsgruppe med Venstre og Troels Lund Poulsen, eller også så er det jo sådan det rene ragnarok, hvor de her ballademager, de stemmer som vinden blæser med Søren Gade i spidsen. Og det må man jo forstå på Troels Lund Poulsen, det er vel, at han så selv også efterhånden har tabt tålmodigheden lidt med det her, og at det her sådan offentlige terapiforløb, det på en eller anden måde får en ende. Og det bliver spændende at se, om Troels Lund Poulsen altså, er i stand til, altså har magten til, altså har slagkraften til egentlig at banke de her mennesker på plads og sige, at nu stemmer I simpelthen i gled.
3: Og Thomas, ellers er det, vi risikerer at ende i City-ringen, hvor at Troels Lund Poulsen har kastet Venstre ud på en rejse, men så ikke kommer nogen vegne.
5: Ja, fordi hvis det viser sig, at den der rejse, Venstre er ude på, den ender ved, at de bliver slået tilbage til start, så kan det jo godt være, at Søren Gade og rebellerne, de kan stå følgeskab med resten af Venstre, og så stemme, må man formode, imod regeringens kommende regulering på, lad os sige, drikkevandsområdet for eksempel.
3: Ja, fordi de siger jo, at vi går ind for et nationalt sprøjteforbud. Altså Venstre er for et nationalt sprøjteforbud. Men forslaget er blevet sendt i høring. Det skal forhandles i november. Det skal stemmes om til december. Søren Gade hører vi sige det her med, der skal være noget kompensation på bordet. Og Troels Lund Poulsen siger så også, at vi støtter et nationalt sprøjteforbud, men der er mange måder at udarbejde sådan et på. Altså, jeg havde fået den opfattelse, at Venstre kommer til at stemme ja til et sprøjteforbud. Men er det her en lille bitte kattelem i forhold til en situation, hvor at Venstre kan stemme nej?
5: Ja, under normal omstændighed ville det jo være klogt nok, fordi under normal omstændighed, hvis du har en venstreorienteret regering støttet Enhedslisten og Alternativet, der skal lave miljøpolitik, så vil de fleste blå på Christiansborg, de vil have en sund naturlig skepsis over for, om det her det bliver for vanvittigt. Så på den led er det jo ikke mærkeligt, at de blå partier, de nok vil være en lille smule reserveret og vil tænke, hvis vi skal stemme for, så bliver vi nødt til at arbejde med det og få nogle indrømmelser. Mm. Altså det er egentlig meget naturligt. Problemet er bare, at Venstres plads til nuancer på den her dagsorden, den er bare næsten ikke eksisterende, fordi hver gang de lyder bare en lille smule reserveret, så risikerer de at lyde som om nogen, der bare er blevet slået tilbage til start og skal være landbrugsvenstre igen.
3: Mm. Okay, så lovede jeg jo også en ny måling. Den seneste opinion, den udkommer torsdag i denne her uge. Hvad tror I Venstre får?
4: 5,5.
3: Mm.
5: 5,9.
3: Ja, du vender, Jacob. 5,8. 5,8, det er det laveste, som opinionen nogensinde har målt Venstre til. Det er, de er også det mindste parti i Blå Blok. Er der andre, I lige vil have?
4: Hvad er Socialdemokratiet?
3: 21,5.
5: Det er meget godt.
3: Ja, lidt smule frem. Ikke signifikant.
5: Men ja, altså det, nu bruger vi utrolig meget tid på at tale om venstrekrise. Det har vi jo gjort, og med god ret i øvrigt. Men der har ligget i mange af de andre målinger, vi har set ved sæsonstarten, jo en anden interessant bevægelse, nemlig at der i virkeligheden, på trods af Venstres krise, tyder på at egentlig være noget momentum på den blå side af stregen, altså hvor 4 ud af 5 blå partier går frem, ja, og går også mere frem, end hvad Venstre kan nå at få møble.
3: Ja.
4: Men der er et underligt paradoks i dansk politik, hvor at, altså Blå Blok har aldrig været mere splittet og måske mere udfordret, og de går frem.
3: Ja.
4: Altså det er et underligt paradoks i dansk politik, og så er der jo noget andet, der er interessant i det, det er, at hvis man kigger på de seneste målinger, og her op mod sæsonstart, hvis man kan kalde det, så er der ikke noget, der tyder på, at den aftale, som Mette Frederiksen og Løkke indgik med omkring Grønland og USA, har givet noget særlig opdrift i målingerne.
3: Altså, nej, det troede vi jo, at de ville få.
4: De ligger stort set status quo.
3: Moderaterne får 5,8.
4: Og man kan sige, hvis det er sådan, at man altså som statsminister og udenrigsminister altså redder kongeriget fra at blive overtaget helt eller delvist af Donald Trump, og det ikke sætter sig i målingerne, så er der jo en eller anden grund til at være en lille smule bekymret for, hvad det, der sådan venter ned ad vejen, det så bringer med sig.
3: Mm. Det ligner faktisk, at Blå Blok i denne her måling går et par mandater tilbage, men det er helt sikkert ikke uden for den statistiske usikkerhed. Nå, det var målingen. Så skal vi videre til indfødsret. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo udlændingepolitik, altså, så det er jo faktisk sindssygt spændende, fordi det er jo virkelig der, hvor at, der bliver gået til den på Christiansborg. Da vi fik regeringsgrundlaget, vi bladrede og bladrede og bladrede for at se, hvad der stod om statsborgerskab og indfødsret, så hvad skulle der ske der? Der stod ikke en fis.
5: Ikke en linje.
3: Ikke et ord om statsborgerskab og indfødsret. Men nu er der sket noget. Nu er der sket noget, og nu tager jeg den lige sådan, så alle er med. Der var jo, inden valget blev udskrevet, de her omkring 2.000 personer, som havde været og levet op til alle regler i forhold til at få statsborgerskab. De var kommet på et lovforslag, som så skulle stemmes igennem i Folketinget, fordi det er jo sådan fuldstændig særligt i Danmark, at det er politikerne, der ved lov giver nye danskere statsborgerskab. Men så kommer der et folketingsvalg, og det her forslag, det frafalder, og de her cirka 2.000 personer, de må bare få en lang næse, fordi der er ingen, der, sådan, der lige er klar til at genfremsætte det. Tværtimod, så siger Socialdemokratiet, vi bliver nødt til at få en helt ny model for, hvordan vi tildeler statsborgerskab, inden vi stemmer de her 2.000 igennem. Nå, så kommer der en pressemeddelelse fra Udlændingeministeriet, og den siger jo så, at nu genfremsætter man alligevel det her lovforslag. Men det var jo Socialdemokratiet, der var totalt imod det her. Så hvad er der sket?
4: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at, som du selv siger, så har vi jo hele tiden haft et indtryk af, at Socialdemokratiet ligesom altså stod hårdt på, at der skulle føres en ganske hård udlændingepolitik, og uanset hvem man kom i regering med, så stod det ved magt.
3: Ja.
4: Og derfor så var det jo også ret nærliggende at konkludere, at når der ikke stod et ord om det i regeringsgrundlaget, så er det nok fordi, at regeringspartierne de er også her meget uenige.
3: Ja, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at de er uenige om udlændingepolitikken, og de er også specifikt uenige om det her, altså Radikale, SF, Moderaterne har stået et helt andet sted end Socialdemokratiet. Og paraplyen for det hele er jo også, at der ikke længere er flertal for den indfødsretsaftale, som laver rammerne for, hvordan man får dansk statsborgerskab. Og fordi den seneste regering også var uenig, så lavede man lige en arbejdsgruppe, der skulle se på sagen.
4: Ja, når vi taler indfødsret, så er vi jo inde ved kernen af udlændingepolitik. Det har enormt stor symbolik omkring sig. Hvad vil det sige at være dansk? Vi har den her sådan ret særlige, men måske også lidt mærkværdige ordning, at det er noget, Folketinget sidder og tager stilling til, sådan navn for navn. Og derfor så er der jo bare enormt meget politik i det her, og der er også, synes jeg, nogle ret oplagte muligheder for Blå Blok til at agere opportunistisk her, foreslå det ene, foreslå det andet, der måske lyder rart, men som ikke kan lade sig gøre i en, altså i en spefintig juridisk konstruktion, som det vi formentlig skal til at ud i. Så der er ret oplagte særmuligheder for oppositionen her, fordi at Socialdemokratiet til synligheden er fanget lidt på mellemhånd.
3: Mette Frederiksen blev jo også spurgt til det af Kåre Kvist, da hun var i mød statsministeren tirsdag aften efter Folketingets åbning. Blev hun presset på det her spørgsmål?
5: Ja, men det er jo et spørgsmål, som presser S i hvert fald. Altså ja. Man kan sige, at det lovforslag, de ender med at genfremsætte, det er jo SVM-regeringens forslag fra foråret. Det var Rasmus Stoklund selv, der fremsatte det dengang. Så man kan sige, isoleret set, så bør det jo ikke give nogen problemer. Men det gør det alligevel, fordi de politiske omstændigheder har rykket sig, fordi alle de blå partier, nogle af dem kritiserede allerede det her lovforslag i foråret, da det kom ud. Og alle sammen, de har konsekvent kritiseret det efterfølgende.
3: Altså, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, hun siger jo noget, som jeg faktisk aldrig nogensinde har hørt før blive foretaget, men de har foretaget en rimelighedsvurdering.
4: Det er bare ikke sådan at være sådan lidt drivkraften i sådan en udlændingepolitik.
3: Nej, en rimelighedsvurdering, men det er vel et udtryk for, ja, vi har indgået et kompromis, vi har givet os her.
5: Ja, man må sige, både Mette Frederiksen og så Morten Bødskov, som jo nu er blevet minister for det område her, når han var ude og kommunikere om det. Der er jo ikke nogen, der kommunikerer om det her med meget stor hjertevarme. Nej, altså, men de holder det godt nok ude og dingler det ude i sin strakt arm.
3: Nej, det er det, der er så skægt. Jeg har faktisk lige taget pressemeddelelsen med, fordi det er virkelig i strakt arm. Altså, hvis jeg bare lige skal læse overskriften for denne her pressemeddelelse, det er: regeringen vil indføre screeningsmodel for ansøgere til dansk statsborgerskab og genfremsætter tidligere SVM-lovforslag om statsborgerskab. Altså en kæmpe dobbeltwhopper, hvor man lige også får sagt, at det her det var SVM's forslag også, altså SVM, så nu skal Venstre ikke komme for godt i gang, når de kritiserer. Er det ikke rigtigt?
4: Jo, men det bliver jo sådan en lille smule besvindeligt, ikke? Fordi at, altså, der er hukommelsen i politik jo bare enormt kort. Kan Venstre nu, hvis ellers de havde slagkraften til det og overskud til at tale om politik, kunne de så bare sige, at det er fint nok, men nu mener vi så bare noget andet.
5: Mm. Ja,
4: det kan man jo godt.
3: Altså Trudsund Poulsens reaktion er i hvert fald, så vandt Enhedslistens og Radikale Venstres røde udlændingepolitik igen.
5: Ja, men det er jo også helt med himmelrum. Det siger også noget, hvor åndssvagt politik er, at Trudsund Poulsen nu kritiserer en socialdemokratisk ledet regering for at fremsætte det lovforslag, som en S-ledet regering med Venstres deltagelse fremsat for 6 måneder siden? Altså, det siger også noget om, hvor åndssvagt politik nogle gange er.
3: Jamen, det er lidt åndssvagt, men er det så ikke også her, hvor igen må jeg lige tage handen på for Troels Lund Poulsen, at han bliver nødt til at angribe den her, fordi langt de fleste af os kan da ikke huske, om det lovforslag blev lavet under SVM, eller hvornår det blev lavet, så får han bare en god anledning til at angribe regeringen.
4: Jo, og det er da også totalt ligegyldigt, altså om det han har været med til at fremstille det, fordi så er hukommelsen bare ikke længere i politik. Han kan jo bare sige, at det er fint nok, men nu mener vi så det her. Ikke? Ja. Fuld fart frem.
3: Fuld fart frem.
4: Altså, og så og det vil han jo formentlig slippe af sted med, og hvorfor vil han det? Fordi at mistanken, den lurer jo lige om hjørnet, om det er SF og Radikale, der måske har fået en sejr her over Socialdemokratiet på et område, som Socialdemokratiet jo selv har udråbt til at være det aller vigtigste. Så det er jo sådan lidt, altså det er jo sådan lidt en selvpåført smerte, Socialdemokratiet også har været sig ud i her.
3: Altså Enhedslisten kan da i hvert fald ikke helt dyse og siger sådan, så virkede presset. Så de tager også lidt æren for at have skubbet regeringen ud i at skulle genfremsætte det her lovforslag, fordi det var de jo sådan set ikke tvunget til.
4: Ja, og apropos anonyme kilder, så kan man jo også læse forskellige artikler, hvor det fremgår, at SF og Radikale, de er enormt glade for det her. Mm. Altså, så alle har jo travlt med ligesom at fortælle, hvor dygtige de har været, ikke? Altså, og sige tak til sig selv for deres heroiske indsats. Altså, sådan er politik jo også, altså, og det er jo, altså, det er jo sådan en daglig afregning, der er. Socialdemokratiet kommer til at blive sat under pres for det her, og hvis oppositionen finder en lille smule sammen og stiller sig op på ret og række, så burde det også være muligt at tage point hjem på det.
5: Og grunden til det irriterende for SD her, det er jo, at Socialdemokraterne ved jo godt, at det her lovforslag, de her 2055 navne, eller hvor mange det er, Socialdemokraterne ved jo godt, at det I ligger med al sandsynlighed kimen til udlændingepolitiske angreb, de kommer til at blive mødt med frem mod næste valgkamp.
3: Mm.
5: Det ved de godt,
3: ja.
5: Og de bliver nødt til at gøre det alligevel.
3: Det, der også er så sjovt i den her pressemeddelelse, som jo både siger det her med, at man vil indføre en screeningsmodel, og det er jo så fordi de kommende, der skal have statsborgerskab, og det er jo det her med, at vi tidligere har oplevet, at der var nogen, der kom ind til en samtale, fordi man ikke kun skulle sådan leve op til nogle objektive krav, men man også vil sikre, at man har nogle danske værdier, og så er regeringen så blevet enige med sig selv, om man vil lave en screeningsmodel, og så er der så lige nu et udvalg, der sidder og undersøger, hvordan kan man gøre det? Altså, hvordan kan man gøre det? Hvem skal gøre det? Hvem er det, der skal ind til en samtale? Og hvordan? Morten Bødskov, udlændinge- og integrationsminister fra Socialdemokratiet, siger jo også noget i den her pressemeddelelse. Han har et citat. Det starter sådan her. Vi har den strammeste udlændingepolitik nogensinde. Det skal vi blive ved med at have. Og det gælder selvfølgelig også for de udlændinge, der gerne vil være danske statsborgere. Punktum. Altså, det viser jo også bare noget om, at S er lidt bange for den her. Ja. Det har ikke været den sjoveste pressemeddelelse at sende ud for Morten Bødskov.
4: Nej, og forløbet, der kommer nu her, bliver heller ikke så sjovt. Fordi at det er formentlig ikke så enkelt endda at indføre en sådan screening-model. Altså, det som man jo er bange for fra Moderaternes side og SF og Radikale, det er jo, at man skal til at føre sådan nogle sindelagssamtaler med potentielle statsborgere om, hvad de egentlig tænker og mener.
3: Ja.
4: Hvilket selvfølgelig også godt kan blive opfattet som lidt grænseoverskridende. Og der har oppositionen jo bare mulighed for at stille det ene sådan fantasifulde forslag efter det andet, som kan lyde godt i medier og på sociale medier, men som i virkelighedens verden kan være svært. Og det skal Socialdemokratiet jo så forsøge at på en eller anden måde få ned i trakten med SF, Radikale og Moderaterne på slæb. Det er en svær opgave.
3: Mm. Skal vi lige høre, hvad Morten Bødskov siger, da han så bliver interviewet til TV og Radio?
17: Vi har de strammeste regler på udlændingeområdet, vi nogensinde har haft. Det skal vi blive ved med at have. Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
3: Altså, vi har den strammeste udlændingepolitik nogensinde. Altså, hvorfor er det, er så magtpålæggende for Socialdemokratiet at slå det fast? Det er jo, fordi de er bange for de borgerlige her.
5: Ja, det er også, fordi de selv mener det. Altså, man skal jo ikke forledes til at tro, at Morten Bødskov eller Mette Frederiksen af de udlændingepolitiske slappere. Altså tværtimod, der er meget få mennesker i Folketinget, der mener noget, der er meget mere højreorienteret end hverken statsministeren eller udlændingeministeren. Altså, så de hører selv til på den absolute strammerfløj på det her. Så det er ikke kun sådan en strategisk bekymring for de blå, det er også fordi, de faktisk selv mener det.
3: Ja, okay.
4: Så er der jo også noget i, at hvis man kigger lidt på, nu havde I selv en meningsmåling, vi diskuterede her for lidt siden, Pia, men altså, det der jo er sket siden valget, det er jo, at Dansk Folkeparti faktisk har været i stand til at vokse yderligere, på trods af et rigtig, rigtig flot valg, men at de også har været i stand til at trække vælgere over midten.
3: De står til 12,7.
4: Ja, bedre end valgresultatet, ikke?
3: Jo.
4: Og det er jo formentlig også et udslag af, at Dansk Folkeparti jo har nogle dagsordner, som de bliver ved og ved og ved og ved at slå regeringen med. Og noget af det, man vil slå regeringen på, eller noget, man vil slå Socialdemokratiet med, det er, at nu kan man ikke længere føre en stram udlændingepolitik, fordi man har de her altså venstreorienterede banditter med i sidevognen. Så det er jo en kamp om en bestemt gruppe vælgere mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som ligesom udspiller sig her med alle os andre på tilskuerrækkerne.
3: Fordi vi ser også, altså Morten Messerschmidts reaktion på det her, det er, og de fokuserer jo ikke så meget på screeningsmodellen, de ser jo mere på det her lovforslag, der så bliver genfremsat, ikke? Morten Messerschmidt, Socialdemokratiet har slået udlændingepolitikken ihjel. Mikkel Bjørn siger, markant løftebrud. Mads Strange fra Liberale Alliance kalder det en skandale. Altså, de er jo hurtige altså, på aftrækkeren med den her.
4: Jamen, det der, det er jo helt, som det skal være. Altså, det der, det er jo det, en opposition skal gøre. Hvis de finder et ømt punkt hos en regering eller et regeringsparti, så er det jo med at jage kniven ind og så dreje rundt. Og det forsøger man jo så at gøre her. Og uanset om det er det ene eller det andet, eller det er hårdt eller slapt, eller meget eller lidt, altså en opposition, det de får deres løn for, det er trods alt at stille sig op og så være kritisk over for regeringen, og det er vel det, de er her.
3: Så kan man sige det sådan, altså hvis vi ser på kompromiset, så har Socialdemokratiet så givet sig i forhold til, at det her lovforslag bliver genfremsat, og de her 2.000, som ventede i uvished, det der kommer nu en afklaring på dem. Til gengæld har de andre partier så accepteret, at der bliver lavet en screeningsmodel.
5: Ja, men det er jo kompromis internt i regeringen. Ja,
3: altså,
5: ja.
3: Og hvordan, altså, ja, vi ved bare, at det blev besluttet på et K-udvalgsmøde onsdag i sidste uge. Men hvordan, når det har været i K, så er det vel også et signal om, at det jo ikke bare tilfældige ordfører, der er blevet enige om, at nu er det her politikken.
4: Nej, det her det er jo en strategisk beslutning for regeringen, fordi at der er enormt meget på spil. Altså, man skal lige huske på, hvis man stiller sig i skoene af SF, Radikale og Moderaterne, så kan det jo godt være, at de trods alt et eller andet sted har accepteret, at der skal føres en stram udlændingepolitik. Men de er jo også bevidste om, at det billede, der forsøges tegnet af, at det er Socialdemokratiet, der bestemmer det hele og har vetoret for så vidt angår udlændingepolitik, det er jo også uholdbart. Og især SF, som er kommet noget haltende fra start, har vel en interesse i at kunne vise deres vælgere, at de har socialt noget at skulle have sagt i regeringen. Så selvom det her det kan synes som et lille lovforslag eller et lille emne, så er det jo en strategisk beslutning i regeringen, og det er jo derfor, det har været så højt op i regeringen, som det har.
3: Der står også, nå okay, du er sådan lidt, ja, du går lige ud af pusset næse, Jacob, og så er du tilbage i mikrofonen.
5: Ja, jeg er enig, men det er jo bare, så stor en sejr for venstrefløjen er det jo ikke at genfremsætte SVM's lovforslag, som er lavet med udgangspunkt i den strammeste udlændingepolitik nogensinde. Altså, det er jo ikke, fordi vi deler danske pas ud, som om det var balloner på sådan en markedsdag. Altså, det gør vi simpelthen ikke. Altså, det er jo ret skrappe krav, man skal leve op til. Hovedparten af dem, der er på det lovforslag, de er helt almindelige, velfungerende, velintegrerede danske borgere, som, hvor det eneste grund til, at de ikke er danskere, det er, at de ikke har dansk pas.
3: Altså. Okay, men det, der også er sjovt i den her pressemeddelelse, som jeg har fået ufattelig meget ud af, kan I nok høre, men det er, at der står, at det er en afgørende prioritet for regeringen, at aftalen forankres bredt hen over den politiske midte, og med mindst et parti til højre for regeringen. Det er sgu da også noget, altså mærkeligt noget at skrive i en pressemeddelelse, men det er jo helt klart et signal om, at Socialdemokratiet de vil have et blot parti med her.
4: Ja, så er det et signal om, at for det første det her med, at man vil beskytte sig mod at sige, at det er venstrefløjen, der bestemmer det hele, men så er det jo også et forsøg på, altså hvad der jo ikke er så svært, nemlig at få delt den her blå blok i sådan i forskellige halvdele. Ikke? Altså, der er så mange partier, det er svært andet.
3: Ja.
4: Og må ikke, man kan narre et af de blå partier, det kan være de konservative, det kan være de andre partier, men det er jo nok nærliggende at forsøge sig der, og få dem til at gå med i det her, så at man kan sige, jamen prøv at høre, det her det er jo bredt forankret i Folketinget, og så er I andre stillet jer ud på sidelinjen.
3: I sidste uge, der kom der jo denne her nye droneredegørelse. Lige pludselig helt vilde nye oplysninger. Tidspunktet, hvor man har skudt mod en drone, det blev ændret. Det kom frem, der er blevet set en sort kassebil, der har pløjet gennem Boris-lejrens mark. Og at der jo har været ukrainske soldater, der trænede der, hvilket måske forklarer, hvorfor man har været lidt på stikkerne her. Nå, men den redegørelse, den korrigerede jo så den tidligere redegørelse. Og nu kommer min pointe så. Hvad gjorde nogle af de blå partier så? Ja, de var jo så ude at sige, at nu skulle forsvarsminister Jeppe Bruus jo nok have en næse. Men det, så borede man lidt i det, og så kom det jo frem, at de sagde, at måske var det mere rigtigt, at det var Troels Lund Poulsen, der fik en næse. Fordi at det var jo ham, der var forsvarsminister på det tidspunkt, hvor det skete. Men så der kom jeg bare til at tænke, okay, men det er jo også for vildt. Altså, godt oppositionen vågner, de vil gerne give en socialdemokratisk minister en næse. Men det ender med lidt at pege pilen mod Troels Lund Poulsen.
5: Ja, men og der er tiden omkring en regeringsskift, det er jo altid sådan lidt mærkeligt, fordi vi...

0: helt relevant til, hvad var det, der skete? Hvorfor skete det? Hvorfor er vi ikke blevet informeret bedre? Kan vi stole på myndighederne? Så bliver Mette Frederiksen, hendes ministerkollega, de anklager nærmest jer for at gå Putins ærne ved overhovedet at stille spørgsmålstegn ved nogle af de der samfundsinstitutioner. Ikke? Det er ret interessante tider, at vi ikke længere kun skal slås om, hvor meget energi skal vi bruge, og hvor mange penge skal vi bruge på at fodre Ukraines forsvarsmaskine, men også, hvordan skal vi forsvare sig hjemme?
1: Jamen, det er også utroligt spændende, men det er langt fra pointen om, at det der med, at man ender, altså man vil give Jeppe Bruus en næse.
0: Jeg synes bare ikke, det var så interessant spørgsmål.
1: Men det er så færdigt.

0: 2010, Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd. Om få minutter her på P1, så får vi K Live, som har anmelderne i første time. Og her ser man denne uge nærmere på, at efterårsferien jo står for døren. Så anmelderne er taget i Zoologisk Have i København. Den 167 år gamle institution byder på dyr i store anlæg, små anlæg, gamle anlæg og nye anlæg. Men også på områder, hvor man går sammen med dyrene, madboder, ansigtsmaling og souvenirs. Så er Zoologisk Have i København et besøg værd. Det undersøger Mathias Hammer sammen med biolog og videnskabsjournalist Line Friis Frederiksen, samt Mathilde Walter Clark, forfatter til blandt andet Det Blinde Øje og Hvordan laver man dyr. Det er i anmelderne og K-Live på den anden side af radioavisen.
3: Folketingets åbningsdebat er nu slut efter mere end 16 timer. Debatten begyndte kl. 8 torsdag morgen og sluttede lidt efter midnat. Og politikerne har været omkring mange emner. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen for at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
4: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
5: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
3: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund som svar på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og selvom debatten nu er slut, så kommer temaet til at køre de kommende måneder, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
3: Og mere fra dansk politik. Regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende, end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på dr.dk og her i din radioavis. I USA skal henrettelsen af en mand, der er dømt for i 2009 at have dræbt 13 mennesker og såret mere end 30 på den amerikanske militærbase Fort Hood, sendes direkte. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen finde sted ved skydning på Fort Hood den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, at det er offentligt, sagde USA's forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America Voice News. Torsdag præciserede embedsmænd i Pentagon ifølge AP, at henrettelsen vil blive livestreamet, og at flere detaljer vil følge. Den seneste militære

henrettelse i USA fandt sted i 1961. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran. I nat bliver med temperaturer mellem 4 og 12 grader.

0: 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
1: Og så bliver der klappet. Årets modtager af Nobelprisen i litteratur 2026, det er den 76-årige kanadiske forfatter Anne Carson. For under en time siden lød det sådan her, da det blev offentliggjort i det svenske akademi. De lukkede de tunge døre op i Børshuset i Stockholm til et længe ventet pressemøde, i hvert fald hvis man er litteraturnørd. Og her afslørede de årets modtager af både pris og de 12 millioner svenske kroner. 8 millioner danske. Og det er den absolut mest prestigefulde og mest lukrative litteraturpris, man i verden kan få som forfatter. Anne Carson, hun får den for sin citat dristige og fantasifulde værker, der i legende dialog med den klassiske tradition har skabt nye former for samtidslitteratur. Sådan lyder det i begrundelsen. Og årets modtager, Anne Carson, er kendt som både digter, men også eksperimentel kunstner. Og hun holder aldrig op med at trække vejret gennem ord, skriver Politikens Lotte Folke. Der også fremhæver Anne Carson for at være en person med den energi, verden har brug for lige nu. Men hvem er hun så, og hvad kvalificerer hende lige frem til Nobelprisen i litteratur? Ja, Kåre Leiv er på sagen inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Hun holder aldrig op med at trække vejret gennem ord. Lotte Folk, velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Hvad betyder det?
2: Det betyder, at, at Anne Carson aldrig holder op. For få måneder siden var hun på Louisiana Literature igen, lavede eksperimentel kunst, som hun altid gør, hver gang hun optræder. Hun står aldrig nogensinde stille. Og det, at hun trækker vejret gennem ord, det blev allermest tydeligt måske, da hun for 2 år siden fik Parkinsons syge. Den satte sig i hendes hænder, altså gjorde det svært for hende at skrive. Og i stedet for så at sige, nu er jeg blevet gammel, nu holder jeg op, så begyndte hun at gå til boksning, skrev et essay om at blive ramt på sin skrift og tog sine boksehandsker med ud og optræde. Det er bare et menneske, der aldrig stopper.
1: Og Lotte Folke, du sagde, vi grinede lidt af det, da du lige kom ind i studiet for et øjeblik siden og sagde, du bliver nødt til at spørge, hvordan jeg har det. Altså på den der sportsjournalistiske måde. Det vil jeg så gøre. Anne Carson har fået Nobelprisen i litteratur for cirka en times tid siden.
2: Ja.
1: Hvordan tog du imod den nyhed?
2: Jeg kneb en tår, da jeg så det, og jeg er sådan lidt opkørt lige nu, fordi jeg har det sådan, at Anne Carson er det, verden har brug for i 2026, og der nogle gange synes man, at litterære priser er noget fjol, og nogle gange så synes man, de kan sætte os i forbindelse med det, som vi behøver på et givet tidspunkt i tid. Og når de rammer rigtigt med Nobels litteraturpris, så gør de det, og det synes jeg, de har gjort lige nu.
1: Hvorfor?
2: Det er fordi, Anne Carson er det modsatte af kunstig intelligens, tænkte jeg lige på cyklen på vej herud. Hun er jo både digter og oversætter og oldgræsktalende antiklært professor, som er i stand til at række tilbage i den oldtid og urtid og fortid, som maskinerne forsøger at udviske for os, mens vi taler lige nu rundt om ørerne på os, bliver der produceret glemsel overalt omkring os. Og hun er det modsatte af den glemsel, fordi hun er ikke bare en, der balsamerer fortiden, hun er direkte i dialog og kontakt og skide sjov udveksling med den og viser os alt det, vi kan hente i den.
1: Det var, hun er blevet nævnt mange gange som kandidat til modtagelsen af Nobelprisen i litteratur, men hun var slet ikke i top 5, hun var heller ikke i top 10 i år på bookmakernes hitliste. I top 5 lå den kinesiske Kan Xu, japanske Murakami, som den måske mest kendte af dem ved siden af Thomas Pynchon, og en meksikansk Cristina Rivera Garza og Gerald Murnane fra Australien. Anne Carson var nummer 38 på bookmakernes liste. Men da hun så fik prisen og blev offentliggjort for en times tid siden, Elisabeth Friis, der blev du også rigtig glad, lektor i litteraturvidenskab på Lunds Universitet. Hvorfor er det fortjent, at Anne Carson skal have den her pris?
3: Jamen altså, jeg blev fuldstændig lykkelig. Jeg havde faktisk ikke troet, hun ville få den af mange grunde. Jeg synes, man skal lægge mærke til, at akademiet begrunder det med, at hun er en dristig forfatter. For netop den dristighed, tror jeg måske, havde ville forhindre hende. Mm. Hun har gjort mere for litteraturen end nogen anden nulevende forfatter, jeg kan komme i tanke om på en bestemt måde. Nemlig det, at hun har genoplevet og sansliggjort hele antikkens litterære arv for os. Fuldstændig fantastisk, som om det var dugfrisk. Altså alene hendes oversættelse af Sapphos. Sappho var en digter, der levede på Lesbos i 650, og vi har kun fragmenter stort set fra hende. If Not Winter, hendes oversættelse af Sapphos fragmenter, som er dristig, men som er dårende smuk, burde sådan set i sig selv skaffe hende en Nobelpris. Men udover det er hun jo også en skønlitterær forfatter, der arbejder med alle mulige andre emner. Ikke ofte med noget, som har en eller anden relation til antikken, nemlig det modsatte af kunstig intelligens på alle måder. Hun har skrevet en helt stor bog, der hedder Nox, der handler om at oversætte et enkelt digt af Catull, men egentlig er det en bog, der handler om, at hendes bror er død under lidt mærkelige omstændigheder i København. Catulls digt er et sørgedigt, som Catull skrev til sin bror, da han var død. Og den her sammenflætning af den nære fortid og den personlige sorg og Catulls digt, som hun ikke kan oversætte, fordi sorgen gør, at man ikke kan finde ord, ikke kan oversætte. Fantastisk smuk i øvrigt også kommet på dansk faktisk på forlaget Basilisk, som har været flinke til at udsende Carson.
1: Det lyder også lidt som om, hun er en forfatter til de belæste. Fordi man skal kende nogle af de fundamenter, hun stiller sig på.
2: Ja, men det må man ikke blive bange for, fordi det, hun også er sindssygt sjov og uimponeret. Og hvis man ikke kan overskue og gå ombord i teksterne, så kan man opleve hendes performances, man kan læse hendes essays, og man kan komme i kontakt med det, hun nemlig er i kontakt med, som Elisabeth siger, nemlig sorgen, glæden, humoren, altså det at være menneske, og den måde, det føles at være menneske på, på tværs af tid. Og det er netop derfor, at hun er noget andet end dem, der balsamerer fortiden.
1: Okay. Jeg kunne tænke mig at bare lige tage et lille citat, så man kan få en fornemmelse af, hvad hun, altså en af de mange varianter af litteratur, hun byder på. Ikke? Her er det Glass-essayet, som er en oversættelse af Mathilde Mostrup, der udkom i 24, oprindeligt udkommet i 95. Og det er et langdigt om et hjerte, der går i 1000 stykker, lyder beskrivelsen om hedevandringer, om Emily Bronte i øvrigt også, og istapper og forbandelser og hundevalpe og alt muligt andet. Og det er ikke, fordi man får det hele på de første linjer, men man får lige en fornemmelse af hendes tone i Glass-essayet. Jeg, det klikker sagte inde i min drøm. Nattens hane drypper sølv ned ad ryggen. Klokken 04 vågner jeg, tænker, på den mand, der forlod mig i september. Hans navn var Lov. Mit ansigt i badeværelsespejlet er strimet hvidt. Jeg renser ansigtet og går i seng igen. I morgen skal jeg besøge min mor. Egentlig ret simpelt, men der sker også utrolig meget på få linjer, som det jo er med god lyrik.
3: Men det er fordi, at hun har den der enorme evne til at gribe sådan nogle specifikke detaljer, for eksempel den der vandhanes dryppen. Ja. Og det gør hun faktisk altid, og det er noget af det, der kommer tæt på alle vores begærer, tror jeg faktisk, men også alle vores følelser, vores krop. Altså, det kom nemlig lyde, som om hun er sådan en nørdet, filologisk støvet forfatter, ikke? Men altså, hun er helt fuld af krop og sanselighed, og det er også det, i øvrigt, hun har gjort ved antikkens litteratur, det er, hun har givet den sin kropslighed igen, ikke?
1: Og Elisabeth Friis, har jeg forstået rigtigt, at det faktisk var noget af det, der gjorde, at du blev forelsket i hende?
3: Ja, fuldstændig forelsket. Jeg læste hendes debut-essaybog, der hedder Eros the Bittersweet. Den er helt fra 86. Mm. Jeg tænkte, kan man skrive sådan her? Kan man skrive sådan her om antik litteratur?
1: Og hvad var det ved det, der ramte dig?
3: Sanseligheden jo. Og det, at det er ikke svært at forstå, altså hendes måde at omgås det oldgræske sprog på, gør, at det bliver helt gennemsigtigt og virkeligt for en, ikke? Altså, jeg gjorde faktisk det, at jeg meldte mig til oldgræsk og fik taget 3 semestre.
2: Seriøst?
3: Ja, det gjorde jeg. og har skrevet en hel bog, som er sådan en slags kopi af Eros the Bittersweet.
1: Altså sådan fan-litteratur?
3: Nej, det er det. Det skal forestille at være forskning.
1: Det kan man måske godt kombinere. Præcis. Hvornår blev du forelsket, Lotte Folke?
2: Jeg blev forelsket, jeg kan huske det meget tydeligt, på Louisiana, hvor det er altså senere, Elisabeth kommer først, vil jeg sige. men også på grund af forlaget Basilisk, er Anne Carson på Louisiana i starten af 10'erne, hvor de har oversat en fantastisk bog, hun også har lavet, der hedder Antigonik, og spiller op af Sofokles' tragedie Antigone. Og Antigone er sådan den græske mytologis valkyrie. Så hun er den, der på den ene side er respektløs over for sin far, men på den anden side holder fast i normerne og hvordan tingene bør være. Og det er tragisk, men det er også smukt. Og jeg havde lige født en datter, som jeg havde kaldt Brunhilde efter Fyrevalkyrien i den nordiske mytologi. Og jeg så Anne Carson performe. Hun er også i kontakt med den måde, den græske tradition er sådan spoken word-agtig og meget mere mundtlig. Jeg så hende performe, blev forelsket i hende, gik ned til hende og tænkte, jeg kan forbinde mig menneskeligt med de her mennesker. Fortalt hende om min lille bitte datter og om hun ikke ville signere. Og hun kiggede bare på mig med sit stone face. Og så sagde hun bare, jo værsgo, og så skrev hun, jeg tror AC på, eller sådan noget.
1: Åh, Gud. og så står du der fuldstændig umiddel tilbage.
2: Første gang af mange efterfølgende, fordi så har jeg opsøgt, hun har ret tit været i Danmark, så har jeg opsøgt, når hun har optrådt og stødt på hende i en række sammenhænge. Og hver gang har jeg været lige rædselsslagen for hende, på grund af det stoneface, hun har, og som er forbundet med den måde, hun er sjov på, og er ikke selvoptaget på, og er ikke ude i verden for at sælge sig selv som en personlig, dybfølt relation. Det er skideskræmmende, og jeg er ellers ikke bange for særlig mange, men jeg er ret bange for Anne Carson.
3: Jeg er også bange for Anne Carson.
1: Du har samme grund, Elisabeth Friis.
3: Altså, jeg har ikke bedt hende om at signere bøger af selv samme årsag, men jeg har faktisk, hvilket jeg ikke fatter, sagt nej til at interviewe hende engang, fordi jeg ikke turer.
1: Ja, okay. Hun er ikke en pleaser.
2: Hun er ikke en pleaser. Den berømte svenske forfatter Linn Ullmann interviewede hende for et par år siden, og havde haft nogle sessions, hvor det ikke var gået super godt. Og det, Linn Ullmann gjorde, det var, at hun kastede sig i støvet foran Anne Carson.
1: Bogstaveligt talt?
2: Nej, men det var fandme tæt på.
1: Okay.
2: Etableret, hvor meget hun beundrede hende. Og så havde de sådan en næsten SM agtig samtale, hvor de så også tog pis på den relation selv, fordi hun ved det også godt selv, og det var super sjovt.
1: Er der en forbindelse mellem det der lidt, hvad skal man sige, sådan lidt hårde ydre, eller i hvert fald ikke så imødekommende, som man kunne ønske sig, når man kommer der som kæmpe fan og nybagt mor? Og så litteraturen. Hænger det sammen?
3: Altså, der er jo en strenghed i den klassiske filologi. Det skal man ikke tage fejl af. Det er også derfor, at de andre klassiske filologer synes, hun er for dristig, at hun gør de her ting med teksterne. Ikke? Men der er en disciplin og en strenghed, og noget med, at det her skal altså være korrekt. Ikke? Mm. Og de spørgsmål fylder altså også hos hende. Og jeg synes, det er meget sjovt, at hun får gestaltet sådan et rollespil, Linn Ullmann. Fordi at den slags rollespil kan også forekomme inde i Anne Carsons værker. Altså, det er også en måde, som begæret ytrer sig på. Ikke? Mm. Det er et ret erotisk forfatterskab også.
1: Og hendes mest autofiktive værk, altså det, der går tættest på hende, det var faktisk det, jeg lige læste en passage fra før Glass-essayet. Og den har min kollega Nanna Mogensen faktisk talt med hende om og spurgt hende om hendes forhold til autofiktion.
4: I'm not keen on it. I don't think anybody should be keen on it, but we do it all the time. I mean, there's really nothing else to say except what happened to me. That's all I know about. So I do end up, actually, most of the books I've written are about me, aren't they?
5: Yes. Yeah.
4: So you keep trying to sweep that out of the way, but it just pops back up. So I think the Glass essay is, yes, one of the most appallingly subjective. But there we are.
5: But everybody loves it.
4: People, yes, especially nowadays, what people want from art is self.
5: An emotion of self, right?
4: Yeah, emotions of self, and it has to be the true story of the self. You see that on movies all the time in the credits. This is based on a true story. I mean, who cares? We should care. We didn't ask Homer if he really went to war. But it's a current preoccupation, which I can't seem to avoid.
1: Ja, hvem er det, der er så optaget af, at alting skal komme fra virkeligheden? Vi spurgte jo heller ikke Homer, om han rent faktisk har været i krig. Hun er ret træt af den der virkelighedsstyrkelse, som er omkring hende både i film og i litteratur. Ikke nogen stor fan faktisk af autofiktion. Hvad siger det her klip om hende, Lotte Folke?
2: Jamen det siger blandt andet, der var jo sådan en mandestemme, og du var sådan, who's that guy? Og det er fordi, hun er så irriterende for os journalister, fordi hun insisterer altid på, at hendes partner Robert Curry skal være med. Fordi hun gider ikke have det der idoldyrkel. Hun gider ikke sådan have, at man skal være sådan, Anne Carson, lad os høre alt om individuelle dig. Og det er også derfor, jeg synes, det var et spændende møde. Lynn Ullmann er jo en af vores helt store autofiktive forfattere i vores tid. Så det var næsten som om, man så sådan et clash between the titans. Det ligger faktisk som en video, skal jeg sige, på Louisiana Channel, så man kan selv gå ind og se den der samtale. Mm. Og lige præcis det møde, tror jeg, er udtryk for, at Anne Carson også står for, og det er også derfor, jeg synes, hun er til tiden, hun står for et opgør med de sidste 10 års evindelige sult efter det biografiske, altså også hos os journalister, hos forskere som Elisabeth, hos alle mulige, sulten efter den evindelige reduktion til sådan den autobiografiske tilstand. Og hun siger, ja, selvfølgelig handler det alt sammen om mig, men det er ikke det spændende. Og altså det, der er jo læsere af Homer, som har påpeget, at Odysseen og Iliaden er skrevet af nogen, der har været i krig, men det spændende er ikke, om der findes et individ, som hedder Homer, der har været i krig. Det spændende er, fortæller vi noget sandt om det at være i krig?
1: Tusind tak for besøget, begge to. Lotte Folke, kulturredaktør på Politikken, og Elisabeth Friis, lektor i litteraturvidenskab på Lunds Universitet. Man kan høre hele episoden af Skønlitteratur med Nanna Mogensen inde i DR Lyd, og så har vi mere om Anne Carson, årets modtager af Nobelprisen i litteratur, om 40 minutters tid her på P1. Og ugens afsnit af Anmelderne, den tager os med en tur i anledning af den kommende efterårsferie i Zoologisk Have.
6: Lina og Mathilde, hvis I nu skulle være et dyr, hvilket dyr vil I så være?
7: Jeg tror, jeg vil være en blæksprutte.
6: En blæksprutte? Hvorfor det?
7: Jeg tænker, det er ret spændende at være en blæksprutte. De har hjerner på hver arm. Og
6: 8 hjerner?
7: De har humor, har jeg hørt. Det siger alle, der har arbejdet med blæksprutter.
6: Godt valg, Mathilde.
7: De har humoristisk sans.
6: Mm.
7: Ja.
2: Jeg tror gerne, jeg vil være en wombat. Jeg synes bare, de er for cool.
6: Jeg vil jo gerne være sådan en smuk, eller ikke, den behøver ikke være smuk, den skal bare kunne synge godt. En sangfugl, en nattergal, det vil jeg rigtig gerne.
7: Ja, det vil også.
6: Det synes jeg er musikalt styr. Jeg er bange for, at jeg faktisk bare er en brølabe. I mandags parrede løverne sig i zoo. Jeg så det selv, sammen med en helt tredje klasse. I Marys australske have var drengene fra 6. nær kommet i nærkamp med en kakadue. Men hos gederne var der fred og ingen fare. En børnehave klappede og kommanderede dem. Sikke tålmodigt dyr. Alt det og mere til kan man opleve i Zoologisk Have København, hvor arktiske dræbere, savannens sprintere og regnskovens regnbuefarvede flyvere konkurrerer med iskiosker om de besøgendes opmærksomhed. For Zoologisk Have er en dyrehave. Men det er også en forlystelsespark, der balancerer naturbeskyttelse, indsatser for truede dyrearter og omfattende skoletjeneste med ansigtsmaling, madboder og underholdning for hele familien. Nu står efterårsferien for døren, så anmelderne har været i zoo. For at se på dyrene, opleve havens herlighedsværdi og finde svar på, om et besøg er en zoologisk øjenåbner, eller om tiden er løbet fra dyr i bur. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg er i Zoologisk Have flere gange årligt med mine børn. Men giver et besøg mon dem en større forståelse for arterne på vores klode? Og hvad med entréprisen? Er haven for dyr? Velkommen til. Og ordentligt velkommen til jer to, mine to gæsteanmeldere. Mathilde Walter Clark og Line Friis Frederiksen.
2: Tak.
6: Line, du er biolog, du er videnskabsjournalist, du er børnebogsforfatter og formidler, primært videnskabsformidler. Og så har du i øvrigt også lige en fortid i skoletjenesten i Zoologisk Have. Den ligger langt tilbage. Hvornår var det nu, det var?
8: Det var, mens jeg læste, så det er omkring 20 år siden, jeg stoppede derude.
6: Okay, så du har ikke nogen forbindelse til Zoologisk Have i dag?
8: Nej.
6: Nej, det har du ikke. Mathilde, du er forfatter. Du er dyreven og en markant stemme i dyrevelfærdsdebatten. Du har skrevet om danske dyr i fangenskab. Mest kendt for de fleste, tror jeg, er bogen Det Blinde Øje om mink og minkerværet, som udkom i 2023. Men du har også blandt andet skrevet essayet Hvordan man laver dyr om det danske landbrugs dyreproduktion.
8: Ja.
6: Og på den måde kan man sige, Mathilde, du er meget fokuseret på de kritisable sider af dansk dyreproduktion. Men hvordan er det med dyr i fangenskab i Zoologisk Have, hvor det jo ikke på samme måde er produktionsdyr, vi betragter, som bare hurtigt muligt skal fedes op og slagtes? Hvordan har du det med at være i Zoologisk Have?
7: Altså det Zoologisk Have er, det er den udstilling af dyr. De bliver udstillet. De er alle sammen i buer. Mm-hmm. Og det er mennesker, der står og glor på dem. Og der er nogen, der får billetindtægter og tjener penge på at udstille dyr i buer.
6: Ja.
7: Så det er jo, hvor godt lykkes det nu. Fordi det er jo bare grundlæggende spændende at kigge på dyr.
6: Mm-hmm.
7: Så det der med, at sådan, det der mærkelige dilemma, den der mærkelige sådan, lidt spøjse ting, lidt uvenlige ting, vi egentlig gør ved dyrene, for at kunne få den fornøjelse at stå og kigge på dem.
6: Ja.
7: Det er ligesom
6: så
7: det skisme, der er.
6: Når du er i Zoologisk Have, som du godt ved, det er ikke dyr, der skal slagtes, fordi vi skal spise dem lige om lidt, så har du en smule dårlig smag i munden?
7: Ja, det har jeg. Mm. Altså, jeg kan huske, da jeg var 5 år gammel, og jeg blev hævet i Zoologisk Have, og så alle de her dyr, det er jo smadret spændende, men så vi isbjørnen, som var det her fuldstændig kugede og knækkede individ, der pæsede frem og tilbage i sit bur, hvor jeg fik lige pludselig, hvor det der illusionsstykke brister, og hvor det peger tilbage på en selv på en eller anden måde, hvor man bliver klar over, at alt det her, det er til for min skyld.
6: For at du står der og kigger på det.
7: For at jeg står og kigger på det, men det er ikke helt rart, det her, der foregår.
6: Det får du lov at uddybe. Jeg kunne ikke gå lidt til mig at kaste over på dig, Line. Nu kan jeg sige, siden du og vi, Line, var 5 år gamle, så har isbjørnen da i hvert fald fået et nyt anlæg, hvor der er lidt mere plads.
7: Mm.
6: Men altså, du for 20 år siden var du så i Zoos skoletjeneste. Mm. Altså, er du enig i det, Mathilde siger her? Oplever du også en sådan bismag af, at det er dyr, der ikke har det rigtig godt?
8: Altså, jeg tror, jeg er uenig i grundpræmissen om, at det er dyr, der skal udstilles. For mig, og når man har en zoologisk have, og jeg synes jo, der er masser af ting, man hele tiden skal diskutere, cost-benefit-balancen der, så er det jo en måde at vise børn, at dem komme tæt på den fantastiske natur og de dyr, vi har ude i verden. Og jeg har 2 venner, der er fotografer, der rejser rundt i hele verden og fotograferer dyr ude i den vilde natur, og de har det her motto, what you love, you will protect.
6: Mm-hmm.
8: Så det er lidt ud fra, at jeg tror på, at rigtig mange børn får mere lyst til at bevare naturen og beskytte dyrene, hvis de har oplevet dem. Og når jeg i går der var ude og kigge i Zoologisk Have, der kan jeg også se sådan en som lunde, den her algefugl, den her søpapegøje, plasket rundt. Der var en af dem, der var helt skør og svømmede, og der står børn på 3, og der står gymnasieelever, og der står voksne og smiler og griner og læser om søpapegøjen. Nede ved odderne så vi det samme. Børn, der trykker næserne fuldstændig flade. Så jeg ser jo meget Zoologisk Have som et sted, hvor vi kan give især børn, men også voksne, en kærlighed til dyr og til naturen, og derfor en lyst til at bevare det. Og så vil jeg lige sige, der er ikke nogen, der tjener penge på Zoologisk Have. Den kan lige løbe rundt, fordi det er så dyrt at have en Zoologisk Have. Så det er sådan en kulturinstitution, hvor man bruger en masse penge også på forskning og på at lave dyrebeskyttelse ude i verden.
6: Alt det skal vi tale mere om. Mig bekendt havde Zoologisk Have sidste år et overskud på 8 millioner.
7: 8 millioner.
6: Ja.
8: Men som de kanaliserer videre til anlæg og så videre. Jeg ved, at det er tit svært at få, det til at løbe rundt.
6: Ja, det skal vi tale mere om. Både hvordan vi oplever Zoologisk Have og alt det her med dyre etik og så videre. Jeg synes bare først lige, vi skal træde ind af porten der på toppen af Valby Bakke og få en fornemmelse af, hvad det er for et tilbud, man kan møde der.
9: I Zoologisk Have København kan man opleve dyr fra hele verden. I et netoverdækket anlæg kan man se flamingoer, og lige over for dem kan man, hvis man er heldig, se dyrenes konge, løven. Ikke langt fra løverne finder man isbjørnene. I 2013 fik de nyt anlæg. Et anlæg, der potentielt kan byde på en stor oplevelse For i en tunnel under vandet kan man måske få lov at se en isbjørn svømme forbi lige over ens hoved. Sammen med skoleklasser og børnefamilier, der kan man gå forbi de udlånte pandaer fra Kina, elefanter, amurtiger, leoparder, tropedyr i et tropisk varmt anlæg, chimpanser, bavianer, tukaner, og listen fortsætter. Undervejs, der kan man slå sig ned på en bænk, stille sulten med en hotdog eller en is, og måske få malet ansigtet som en af havens mange dyr. En af de seneste tilføjelser i Københavns Zoo er Marys australske have fra 2022. Her kan man komme helt tæt på flere arter fra dronningens hjemland, og altså, som I helt tæt på. Det eneste, der adskiller dig og de grå kæmpe kænguruer i det tasmanske område, er, ja, sådan set ingenting. En lille snor mellem deres græsområde og gæsternes sti. Krydser man en underjordisk tunnel, er der flere dyr, man kan komme helt tæt på. For i børnezoo kan man blandt andet klappe geder. Og så kan man jo lige slutte besøget af med et kig på savannedyrene.
6: Ja, der er dyr for enhver smag, og de to is og pølser og alt muligt andet. Og nu skal vi tale om det her, der er jo rigtig meget at tage fat i, fordi vi kan og skal tale om de enkelte dyr og deres anlæg og buer og den måde, de begejstrer. Og så er der også, og det vil jeg gerne også lige begynde, altså hele havens arkitektur og infrastruktur og mad. Nej, ved I hvad, lad mig lige begynde et andet sted. Lad os lige få på banen. Line, lad os starte med dig. Du var, har du lige fortalt, i Zoologisk Have København i går. Helt grundlæggende. Er det en god oplevelse? Var det en god oplevelse, du havde i går?
8: Ja. Mest, nu har jeg jo været der utrolig meget, for jeg var der i skoletjenesten flere år for 20 år siden. Ikke? Der er jo heldigvis sket rigtig meget siden, hvor man er gået mere og mere over i at give dyrene større anlæg, helst proppe flere arter sammen i et anlæg, lave de her anlæg, hvor man måske kan gå inden, som I nævnte, med kænguruerne
6: og, der, også der
8: vombatterne, og så den her voliere, hvor du også går inden blandt dyrene. Så der er jo sket rigtig meget også siden, jeg var der. Så jeg tror, den største oplevelse for mig i går, det var at se menneskers reaktion på dyrene, og se, hvor meget det smitter af på børn og på voksne. Og så kan jeg jo sagtens have det sådan ved isbjørnen, ligesom du også nævnte, at der gør det lidt ondt i hjertet, for man kan se, at den har den her stereotypi, hvor den går frem og tilbage i det samme mønster. Så det er selvfølgelig hele tiden diskussion, men jeg synes, det var en grundlæggende god oplevelse i går, og jeg blev kisteglad, da jeg stod over ved gederne og så, hvor mange børn der fik en nærhed til et dyr, og der var to, der var helt store i hovederne, da en pony vrinskede. Jeg tror aldrig, de har hørt en hest vrinske før.
6: Nej.
8: Hvor var det vildt, hvor er den sød, kom der kommentarer. Så jeg synes, det var en grundlæggende god.
6: Jeg har en toårig, der er hunderæd for de geder der, så det er et stort traume for mig. Men Mathilde, lad os lige kaste over til dig. Altså, jeg kan måske næsten regne ud, hvad du vil sige, men altså, hvordan er det for dig at gå rundt der i den der store anlæg, som det er? Jeg ved ikke, hvor mange kvadratmeter København Zoo er.
8: Cirka 11 hektar.
7: Altså, 11 hektar, sige,
6: det er et stort område.
7: Du kan sagtens bide hovedet af alt skam og kravle over ind til gederne. Det gjorde mig og min dyrlægeveninde. Vi var inde og klappe geder, det var en fantastisk oplevelse. Det virkede som om, at de geder trivedes fint med det. Og det var også, altså det er jo sjovt at kigge på dyr. Ikke? Så det er jo de steder, hvor det lykkes at abstrahere fra den ulempe, man tilføjer dyrene ved, at de er i fangenskab.
6: Mm-hmm.
7: Så for eksempel det voliere, du snakker om, hvis man kan abstrahere for, at fugle jo egentlig bør flyve frit og ikke være inde i et stort bur, så er det spændende. Inden at gå derinde og kigge på en lille bitte grøn papegøje, der er ved at kravle ned ad en træstamme, eller det var skægt at stå og kigge på pingvinerne, som legede og svømmede rundt. Og det var også super spændende at være inde i de der krybdyrhuse og se giftige frøer i alle mulige meget spændende farver og sådan noget.
6: Ja, ja.
7: Sådan nogle ting. Altså, man kommer hjem, og der er en masse gode oplevelser.
6: Ja, og der er en attraktion. Altså, det er faktisk det underholdende eller inspirerende, kan det være at være der?
7: Ja, klart, og så er det bare et spørgsmål om, hvor hele den balance mellem, hvad der skal til for, at nogle mennesker kan underholde sig ved at kigge på dyr, og den ulempe, man tilføjer dyrene ved, at de bliver udstillet og sat i et bur.
6: Altså, jeg synes jo, når jeg er der, det er jo i sagens natur, en zoologisk have i en stor by, er jo en balance mellem natur og kultur. Altså, fordi det er naturen, der bliver proppet ind i kulturelle omgivelser, kan man sige. Og jeg synes jo, når jeg går rundt i zoologisk have, fordi jeg er et kulturmenneske, er jeg meget optaget af, hvordan ser der ud her? Er det lækkert? Er det attraktivt? Og der synes jeg, at Københavns Zoo, når det går godt, er en kæmpe attraktion. Og når det ikke er helt up to date, virkelig har noget, har mangler. Altså, jeg synes, nogle af de der nye anlæg, de har fået Bjarke Ingels til at tegne et panda-anlæg, kunne hjælpe mig, altså verdens førende arkitekt. Det der den arktiske cirkel, isbjørnehuset, man kan gå dernede og se isbjørnen svømme rundt over en, eller nu, jeg ved ikke, er den 20 år gammel elefanthuset der, knap og nap, ja, tror jeg. Men jeg synes, det er flot, og de der voliere, den nye australske have, jeg synes, der er flot arkitektur, jeg synes, det er lækkert. Til gengæld, når jeg så står og kigger på løven, der sidder derinde bag sin cementborg, eller altså, det er trist, det er gammelt, det er, det gør mig lidt ondt. Hvad fylder det for jer med den her sådan arkitektur? Nu kigger jeg på dig, Line.
8: Altså, man kan sige, at jeg synes jo, der er noget historisk interessant. Altså, haven er jo der fra 1859, mm-hmm, eller noget, ikke? Og i starten var det jo nogle gæs og en sæl i en balje og en rev eller sådan noget, han havde. Og så har den jo lidt under, kan man sige, at den ligger inde midt i en stor by, så der er begrænset, hvor meget den har kunne udvide. Og det er jo sådan hele tiden sådan et Tetris, ja, når man skal, ja, lave om derinde. Og jeg synes jo faktisk, det er hyggeligt, at du har det gamle fugletårn stående, fordi det fortæller noget om historien. Nå gud, havde man ugler siddende dengang i sådan et lille hus og så videre. Løveanlægget synes jeg faktisk er nogenlunde okay. Jeg synes, der også er sådan lidt historisk i sådan noget lidt betonbrutalisme, som den dyrker.
6: Forstår, ja.
8: Og løverne, som er flokdyr, har jo hinanden. Og så selv hvis du lavede plads, der var fire gange så stort, ville det jo stadigvæk være rovdyr, lidt som du siger, Mathilde, i fangenskab. Og så må man jo bare sige sådan noget som baviananlægget, som også er det her gamle, ja, betonanlæg. Men det fungerer bare godt for de der bavianer. Når man ser dem hoppe rundt, du kan studere utrolig meget adfærd, som du også kan se ude i naturen. Så jeg synes, altså, der er nogle steder, hvor den er slidt. Det synes jeg for eksempel inde i Tropezoo, inde ved terrarierne, der ved giftfrøerne. Der kan man godt se, at nu er den ved at være 25 år gammel.
6: Skal der lægges nyt gulv? Eller?
8: Ja, der er nogle steder, hvor jeg sådan, synes, den er slidt. Og det synes jeg er noget andet, end hvis det sådan er gamle anlæg. Men selvfølgelig tror jeg, at også Zoologisk Have selv ville ønske, at de lige havde 400 millioner.
6: Ja.
8: Så de kunne lave nye anlæg,
6: ja, men jeg forstår,
8: alle steder.
6: Ja, jeg forstår. Og så synes jeg, efter at have været kommet deroppe i mange år, Zoologisk Have har altid været en forlystelsespark også. Det er jo et sted, man tager op med sin familie for at hygge sig og spise og drikke og være på den der legeplads, som i øvrigt også for et år tid siden eller sådan blev ny og er fyldt med børn og meget, meget populær og en skøn legeplads. Men der er den der balance i Zoologisk Have med, det er jo et levende museum, hvor du går ind og kigger på dyr, men det er også en forlystelsespark, hvor der simpelthen på hvert eneste hjørne er candyfloss og soft ice og churros og kaffe og fadøl og ja, og restauranter. Hvordan har du det, Mathilde, med den der balance mellem...
7: Ja, det er jo ligesom, altså det er som om, vi har arvet... Altså, jeg opfatter Zoologisk Have som et arvestykke, et lidt mærkeligt arvestykke. Fordi hvis det var, at det ikke fandtes, zoologiske haver, og nogen fik den her idé, lad os tage en hel masse vilde dyr og udstille dem i en have og tage penge for det, så tror jeg ikke, det ville være nogen særlig populær idé. Så det er ligesom det er noget, vi har overtaget. Og zoologiske haver har jo igennem historien haft mange forskellige funktioner. Så det er lidt med, hvad skal vi stille op med det nu? Og det er jo ligesom denne her mærkelige blanding, som du selv siger, mellem forlystelsespark og formidling. Og så har de her, som er ligesom deres raison d'être. Altså, de har
6: de udstiller
7: her,
6: vilde dyr.
7: Ja, nej, at de har også de her genudsættelsesprojekter og naturbevarelsesprojekter ude i verden, ja, ikke? Som er ligesom det. Og så den her tanke om, at vi bruger de her dyr, der nu er i den her have, til at vække folks fascination af det.
6: Ja.
7: Og hvis vi skal snakke om de deres restauranter, skal vi gøre det?
6: Ja, lad os gøre det. Ja.
7: Det er bare, at sådan, der er sådan en formidlingsdel i Zoologisk Have, som mangler fuldstændig, og det er, hvorfor forsvinder de vilde dyr? Det er kødproduktion. Kødproduktion er den primære årsag til, at vilde dyr uddør. Fordi vi tager deres habitater for at dyrke foder til,
6: ja,
7: dyr.
6: Ja.
7: Det er sådan, at biomassen for pattedyr på planeten her, det er, 96% af det går til os selv, altså mennesker og de dyr, vi spiser, altså de dyr, vi selv laver. Landbrugsdyr.
6: Ja.
7: Det er efterlader 4% til de vilde dyr.
6: Mm-hmm.
7: Og der synes jeg, at...
6: Og det er jo også nogle tal, som vi bruger nu, når vi har ulvedebat i Danmark, for eksempel.
7: Ja, altså jeg synes, det er mærkeligt. Der bliver nævnt krybskytteri, der bliver nævnt, at sangfugle bliver indfanget osv., men ikke den her hovedårsag. Og samtidig har man så restaurantdrift derude, hvor man driver kommerciel for indtægter på, at de alle sammen serverer kød. Så jeg synes, det er en meget mærkelig balance mellem, at man man driver kommerciel virksomhed på det, der undergraver det, der er årsagen til, at man har en zoologisk have.
6: Ja.
7: Altså, decideret sælger man hotdogs ved siden af det store skilt, hvor der står, sammen passer vi på dyrene.
6: Ja, det, altså, det er jo meget interessant. Du smiler også, Line. Altså, det er,
8: Jeg synes, at det er en fin, altså, en vigtig diskussion at rejse. Jeg synes, at det er helt fint, at de serverer kød i restauranterne, men jeg synes, det ville være meget klædeligt, at man også formidlede om det, og at man også selvfølgelig havde vegetarretter. Det synes jeg ville være
6: super.
7: Altså, jeg synes, jeg ville aldrig rejse den diskussion, hvis det var et stormagasin, eller en i Tivoli, eller sådan noget. Men nu er vi i Zoologisk Have, hvor man siger det her med, at det er vigtigt at passe på de vilde dyr, vi er faktisk for det.
6: Samtidig med,
7: at man faktisk tjener penge på at undergrave livsgrundlaget for de vilde dyr.
8: Mm, men der kan man jo så sige, at den allervæsentligste årsag, som bare er svær for alle at tale om, det er overbefolkning. Og der har de jo faktisk det her fine skilt, som tæller op nede ved chimpanserne,
6: ja,
8: ved tropezoo.
6: Hvor mange mennesker, der bor.
8: Og nu kan jeg jo se, nu er den op på over 8, ikke? Da jeg var derinde, der var den 6, og så tæller de ned med, hvor meget regnskov, der bliver fældet. Der kunne man så måske ønske sig noget mere formidling om, hvad overbefolkning betyder, fordi det er jo ligesom den helt grundlæggende årsag.
7: Regnskoven bliver fældet for at lave fodermarker til os, kun at vi kan spise.
8: Ja, men det er jo overbefolkning. Hvis vi kun var 100.000 mennesker, ville det ikke være noget problem på jorden. Mm. Så det er jo overbefolkning, der er den helt store, det helt store problem, og det er bare super svært for rigtig mange at tale om. Og når man regner biomasse, så er mennesker jo også et pattedyr, så det er jo rigtigt
7: med, ja,
8: i forhold til de vilde dyr, det er, ikke?
6: Ja, men nu synes jeg, vi er inde på en interessant diskussion her, som vi også godt kan brede ud, fordi det er jo, som I begge to har sagt, altså Zoologisk Have står på mange ben. Der skal tjenes penge, det er underholdning, det er dyrebeskyttelse, det er dyrefremvisning. Altså, hvad er det, der er på spil for Zoologisk Have her? Eller lad mig spørge dig, Line, på en anden måde. Nu siger Mathilde, hvis Zoologisk Have skulle opfindes i dag, så var det nok ikke blevet til noget. Altså, og du startede med at sige, det er faktisk omvendt. Vi lærer en kærlighed til naturen og til de vilde dyr ved at se dem i fangenskab.
8: Altså, det er i hvert fald min vurdering,
6: ja.
8: Og jeg ved, at det er noget, som betyder rigtig meget for Zoo. Jeg kan huske allerede, da jeg var, der var det en diskussion. Ikke? Der var en ældre medarbejder, som syntes, det var sørgeligt, fordi da han var yngre, altså tilbage i 60'erne, der kunne man jo på den plads, hvor der er et enkelt voliere i dag, have 20 forskellige arter af okser gående, fordi de jo havde et lille cementbur hver, og så kunne man tydeligt se dem alle sammen.
6: Ja.
8: Så han syntes, det var noget pjat med de her store anlæg, hvor man nogle gange ikke engang kunne få øje på dyrene, fordi det havde folk jo betalt for. Og der er jeg jo helt klart tilhænger af, at vi prøver at skabe noget, der minder en lille smule om natur, selvom du har ret i, Mathilde. Det bliver jo falsk, eller hvad man kan sige. Men du kan se dyr interagere med hinanden. Hvordan interagerer zebraerne med girafferne?
6: Ja.
8: Hvordan interagerer de forskellige fugle? Og Zoologisk Have i København har jo også i modsætning til, for eksempel, det kan jeg huske, vi fik lidt skæld ud for nogle amerikanske og spanske zoologiske haver, hvor du ikke må rigtig kunne se, hvad det er, dyrene får at spise. Altså, du må ikke kunne se, at løverne får kød, eller at isbjørnene gør, fordi det er sådan lidt disnificering. Jeg kunne sige, at jeg engang fik skæld ud over, at vi havde smidt nogle døde hvide kaniner ind til isbjørnene, fordi det var så drabligt. Vi skulle hellere have givet dem fisk, for de var ikke så søde, så det her hierarki af, hvad søde dyr er. Jeg kan også huske, en gang blev der smidt en helt zebra ind til løverne, og man jo næsten kunne føle, man stod på savannen og kiggede. Så jeg synes jo faktisk, de prøver at give et billede af også naturens drama og barske sider, uden at vi jo kan fingere, at det er den vilde natur, vi ser.
6: Ja, jeg synes, det er interessant. Og så siger du disnificering, altså. Og nuttigheden i dyrene. Jeg ved ikke, jeg har det måske ikke rigtigt i mig. Altså, har I det sådan, når I er derinde i Zoologisk Have, I tænker, nå, den er godt nok sød, den ville jeg ønske, jeg havde med hjem til nogle af dyrene, eller?
7: Nej.
6: Nej.
7: Det er ikke den. Men jeg tænker, at der er sådan et skisme også i Zoologisk Have, der handler om arten og individet, og hvor det er meningen, altså, Zoologisk Have vil gerne have, at man tænker på arten, og det, der bliver udstillet inde i glasmontrene og burerne og så videre, det er jo så et eksemplar af arten, en formel pladsholder, ligesom, der skal vise eller forestille arten. Vi må ikke tænke på det som et individ. Der er også en stor og meget omstændelig navngivningspraksis, som skal bringe opmærksomheden væk fra det her med, at det er individer. Så det er det skisme, og der ved jeg, at der fra Zoologisk Haves side er sådan et, hvor man snakker om sådan et nuttighedshierarki, og hvor man ligesom anholder folk, hvis de knytter sig for meget til de mere nuttede dyr, fordi man jo ikke netop knytter sig til de mindre en gecko eller et eller andet.
6: Nej,
7: så det er sådan.
8: Men jeg opfatter det anderledes. Jeg opfatter det som om, eller det var i hvert fald diskussionen dengang, og det er det, jeg stadigvæk ser, at man netop ikke ville have, at dyrene skulle blive til kæledyr.
7: Ja.
8: Så det skulle ikke blive til, at når der er gigi, eller der, fordi så sker der ligesom med spækhuggeren villig der, alle de der ting. så sker der et eller andet, hvor vi glemmer måske at være nysgerrige på, at det er en repræsentant for hele arten, at det bliver sådan et kæledyr. Så jeg ser mere det med ikke at give dem navne, som for at undgå, at det bliver sådan en, den der individdiskussion, ikke? Altså på det dårlige måde, at det er et kæledyr, det er ikke en repræsentant for de dyr derude.
7: Altså jeg synes, du har ret i alle de ting, du har sagt, at det er spændende at komme ind i Zoologisk Have og se de her dyr, de her mini-konstellationer er noget, der skal forestille natur, og det er det, dyrene selv skal forestille, det er, at de skal forestille deres art.
6: Jeg forstår, hvad er det du siger her, Mathilde, men altså, jeg ved ikke, det ved jeg, du også havde, Mathilde, men for eksempel leoparden.
7: Ja.
6: Den er i en leopard er i min optik, altså, den er jo skabt til at løbe, den kan løbe 100 km i timen, eller sådan noget afsted over en savanne, og den er i et bur, som er jeg tror, jeg overdriver, hvis jeg siger på størrelse med det studie, vi sidder i nu. Den
7: har,
6: den har meget, meget lidt plads. Ja. Og jeg tænkte, det var da mystisk, at det der, den hurtige løber der skal rende rundt her. Så har jeg været inde på Zoologisk Haves hjemmeside, hvor de blandt andet har fået spørgsmålet, har dyrene nok plads i deres anlæg? Og der kommer så et svar fra Zoologisk Haves zoologer her, der, hvor der står, dyreanlæg designes til at tage højde for dyrenes artspecifikke adfærdsbehov, herunder at de kan få den nødvendige motion, de har brug for. Dyr har for eksempel ikke noget specielt behov for at vandre. De bevæger sig kun, hvis der er et formål med det. Alt andet vil udsætte dem for yderligere fare. Så hvis vi sørger for, at dyrene har, hvad de skal bruge, og ikke er udsat for fare, så er der ingen grund for dem til at gå rundt. De skal selvfølgelig kunne bevæge sig omkring for at få den nødvendige motion, og så står der mere, men altså dybest set fortæller Zoologisk Have mig her med det her, vi har styr på det her, leoparden lider ikke overlast, og så er det, jeg så tænker, jamen er det mig, der tillægger den nogle behov, eller nogle følelser, eller en individualitet, som egentlig er noget, jeg projicerer fra menneske til det, der burde være et andet menneske. Altså, du ryster på hovedet nu, Mathilde.
7: Det er fordi, jeg så også leoparden og hæftede mig også ved den, og jeg havde en dyrlæge med derinde, og vi stod og kiggede på den der leopard, som jo tydeligt havde stereotypi, altså, og som, som betyder, at man gentager sådan formålsløst nogle bevægelser, og som ligesom kommer med dyr i fangenskab, som får de her stereotypier, som er isbjørnen, der vandrede frem og tilbage, pæsede frem og tilbage, det der lille bur, den havde. Og denne her leopard, mens vi var der, den gik bare i ring rundt om den der lille vandpyt, der er inde i det der bur, der er spændt ind mellem en mur og et højt hegn.
6: Men er det ikke det, så Zoologisk Have siger, at det skal vi ikke være bekymret for?
8: Jeg ved, at jeg synes, det er trist, når man ser stereotypier.
6: Ja.
8: Man kan sige, at der er jo noget rigtigt i, at hvis du ser zebra ude i naturen, så bliver de det samme sted, hvis der bliver ved med at være græs nok. Når flokkene vandrer, så er det fordi, der er tørke, og de er nødt til at vandre steder hen. Rovdyrene, hvis der kommer byttedyr vaden ind i deres revir, så vil de ikke flytte sig en hel masse. Og det er jo den samme diskussion med mennesker, ikke? Vi er jo egentlig også beregnet til at bo på savannen og vandre, men nu bor vi inde blandt fire vægge. Der er noget convenient i det, der er noget med vand og varme og ingen blæst. Men gør det os rigtig lykkelige? Måske var vi lykkeligere, hvis vi boede på savannen, så vi kunne overføre den samme diskussion præcis på os selv. Så jeg synes, det er en relevant diskussion. Vi får jo også lægehjælp i dag, og det samme kan man sige. De fleste dyr, de lever meget længere i Zoologisk Have gennemsnitligt, end de gør i naturen. De kommer til dyrelæge, hvis de har det skidt, hvor ude i naturen, nu har du jo bare med rewilding i Danmark, ikke? Diskussionen om, jamen er det okay, vi har nogle heste gående vildt,
6: ja,
8: vi ikke
6: Mols, ja, som, ja, ja.
8: Sådan er det jo i naturen. Det er jo bare, zebraerne bliver et. Jeg var i Namibia i sommer og kørte rundt og se dyr i vild natur, og der var en zebra, der havde store sår fra angreb på en løve, og jeg tænker, den overlever nok ikke, for der går infektioner i det. Så det er jo en interessant diskussion, og jeg har ikke det præcise svar med, at dyrene jo faktisk, altså hvad vi har gjort ved os selv, så hjælper vi dem faktisk i zoo. Man kan se, løverne, de står inde, når det regner, så gider de ikke gå ud, for de synes også, det er træls at blive våde. Jeg står, de kigger ud. Jamen, jeg må i hvert fald sige, at vi gør det samme ved os selv.
6: Jeg synes bare, det er så interessant. Jeg står der ved leopardburet og kigger på en leopard. Den er 1,5 meter væk fra mig. Den er så tæt på, og den er så smuk. Og på den ene side, så står jeg og tænker, hold da kæft. Her er jeg 1,5 meter fra en meget smuk leopard. Fed oplevelse. Så tænker jeg, det er ikke rart, fordi det er unaturligt. Sådan skal en leopard, den skal ikke gå rundt her 1,5 meter fra mig, mens jeg står med en kop kaffe og lader som ingenting. Den skal enten æde mig eller løbe væk. Og så er det så igen omvendinger til, jeg tænker, jamen der er vel hundredvis af fagfolk ansat i Zoologisk Have. Altså, ved de ikke, hvad de gør? De skriver jo også i det her svar, at stort set alle deres dyr er født i fangenskab. Leoparden ved ikke, hvad en savanne er. Den ved kun det der sted. Altså, Hvad er op og ned i det her? Hvad siger du, Mathilde?
7: Det er præcis samme, siger svineproducenten om sin dyr.
6: Ja,
7: At deres svin, de ved jo ikke, de bor bare i den her betonhal.
6: Ja.
7: Men hvis man giver svinet mulighed for at bygge en rede, så bygger den en rede. Hvis den bliver svinet mulighed for at grave i noget jord, så graver den i noget jord. Ikke? Jeg havde det på præcis samme måde som dig med at se den her leopard. Og jeg synes, det her, hvad skal man sige, grundproblem, som jeg bliver ved med at prøve at rejse. Og det er ikke, fordi jeg ikke også synes, det er spændende og sjovt at gå i zoologisk have. Det er bare, der er også noget ved det, hvor det peger tilbage på en selv. Og det er nogle af de dyr der, lige præcis de store rovdyr, der kan man lige pludselig begynde at se, at den illusion brister, som er det, der sådan er skuestykket derinde. Ikke?
6: Mm.
7: Og det tænker jeg, at der er nogle af de dyr, hvor det bliver tydeligt, men så er der en masse andre dyr, hvor det ikke er så tydeligt, men det gør ikke nødvendigvis, at det ikke er til stede.
6: Mm.
10: Jeg synes også, de store rovdyr er den største diskussion, og jeg blev faktisk glad i går, da jeg så, at leoparden har fået det her rør, og den alt kan klatre i.
6: Ja, ja.
10: Og det er lige var, der havde den ikke stereotypi, for det gør bare ondt i hjertet. Der lå den op i den der, kiggede lige hen over folk og kiggede ned på dem. Og hvor jeg jo har den samme som dig, men siger, kæft, hvor er den fascinerende, jeg kan se på den. Var der ikke det der net imellem, så vil den sidde lige i struben på mig.
7: Der er lavet masser af forskning, der siger, at det der med at være indespærret for alle dyr, det er det påvirker. Der har været sådan et initiativ i Europa, som hedder End the Cage Age, som er på baggrund af det her med, at dyr, der bliver frataget handlemuligheder, og det er jo det, der sker, når man er et bur, så bliver man frataget handlemuligheder. Og der kan man jo gå ind i hver eneste art og begynde at sige, jamen, hvad har det her brug for, og sådan noget. Og så kan man gøre det så godt, man nu kan inden for de kvadratmeter. Så jeg snakker mere om den her grundlæggende ting i at putte dyr i bur, ikke? Som er det, vi jo hele tiden skal se bort fra i det her.
6: Mener du sådan helt grundlæggende, at zoologisk have, sådan dyreetisk, er så langt fra skiven? Så hvis du havde muligheden, ville du så lukke zoologisk have, Måne?
7: Det, jeg rejser, det er spørgsmålet. Jeg synes, vi skal rejse spørgsmålet. Hvad stiller vi op ved det her arvestykke, som er et akavet arvestykke, vi har fået, hvor nogle ting inde i zoologisk have givetvis er rigtig gode. Det er jo rigtig godt at have et sted, hvor man kan vække den fascination, du snakker om. Hvor der vil måske være nogle dyr, der egner sig til det, eller hvor man kan lave nogle anlæg, hvor det giver mening. Og som stadigvæk er sjovt og fascinerende at kigge på. Men hvor vi tager den diskussion om, hvad fanden skal vi stille op med det her mærkelige med, at man går rundt, og noget af det er sjovt, og noget af det giver den der mærkelige fornemmelse, du også snakkede om, men når man kigger på leoparden.
6: Mm-hmm.
7: Og jeg synes også, at vi skal rejse et spørgsmål i forhold til børn, altså den næste generation, fordi det er jo som om, at vi alle sammen er blevet taget i zoologisk have af vores forældre, og der er måske mange, der også har haft sådan en oplevelse, ligesom jeg havde med at kigge på isbjørnen. Jeg har i hvert fald talt med mange.
6: Mm-hmm.
7: Og det der med, at ens forældre, dem man stoler på og tror på, som viser ens verden, altså garanter for verden, der så viser en noget frem, som man kan se, det her, det er helt galt.
6: Mm-hmm.
7: Hvad gør man så, når man så er blevet kustode for det her, og så til næste generation? Hvad siger man til sine børn? Hvordan fører man sine børn ind i zoologisk have, og tager det med, der er det gode, og ligesom forholder sig til det andet?
6: Lad os også lige tage den over til dig, Line. Altså, jeg hører ikke dig sige, at zoologisk have er perfekt, som det er. Der er alle mulige etiske overvejelser, men grundlæggende holder du af stedet, har jeg fornemmelsen af. Altså...
10: Ja, jeg er måske jo også farvet af, at jeg var i skoletjenesten dengang, hvor vi jo har kakelakker og løvfrøer og mus og marsvin og skildpadder og fuglederkopper, hvor man fik børn ned, og hvor jeg jo bare kan se, at man ændrede nogle børn, som måske aldrig har holdt et dyr i deres liv. Hele forståelse af dyr, ikke? Hvor de har fået lov at holde en slange eller prøve at holde en kakelak.
7: Mm. Det er super meningsfuldt.
10: Super meningsfuldt. Ja. Det som du siger, så kan man jo måske godt diskutere, jamen, hvad er det for nogle arter, der passer rigtig godt?
6: Men er vi simpelthen der, hvor vi kan have en zoologisk have, som har meget fokus på skoletjenester, så er der bare nogle dyr, der ikke skal være der? Altså, så lad mig spørge, hvordan er udvalget af dyr i Københavns zoologiske have? Er det sådan set det, der er problemet?
10: Igen, som jeg sagde i starten, så synes jeg, det er en cost-benefit-balance hele tiden.
6: Ja.
10: Og jeg synes sådan set, at det, altså, jeg tror, det er nemmere for de rovdyr, der er flokdyr, for eksempel løverne, for de har en masse af deres sociale interaktioner. Det er helt klart sværere for rovdyr, der lever individuelt, ikke, som leoparder og isbjørne, fordi der vil være mere adfærd, de kommer til at savne. Ikke? Men jeg synes sådan set godt, man kan forsvare det. Jeg tror, da jeg kom derud, der havde man lige flyttet gorillaerne, fordi man tænkte, det er simpelthen for synd at have dem i det her lille indelukke, de røg til givskud, ikke? Mm-hmm. Så jeg tænker også, at det er en diskussion, der pågår hele tiden i zoologisk have, hvor de prøver at aktivere dyrene. Så kan man jo diskutere, om man faktisk burde sætte et skilt op, som du siger, hvor der står, hvad er en stereotypi? Hvorfor gør dyret det? Og så man ligesom toner rent flag. Og skriver, hvad man prøver at gøre for det. Men jeg synes sådan set godt, man kan forsvare det, som det er i zoologisk have i dag. Og så forhåbentlig. Men det er jo det, om forældrene tager den snak med deres børn om, hvordan er det at se på leoparden?
7: Fordi børnene kan godt mærke det. Ikke? Mm. Børn kan godt mærke de der ting.
6: Nu trykker jeg lige på pause. Vi stiger lige hesten her, eller hvad det hedder, fordi tiden er meget, meget fremskreden, og vi har få minutter tilbage, og vi skal lige nå at have plads til anbefalinger i programmet her. Det har vi hver uge, 3 korte anbefalinger på andet, man kan besøge, eller se, eller høre, eller læse, eller opleve, som er beslægtet med det, vi taler om her. Altså, jeg tænker, dyr, eller biologi, eller noget i den retning. Line, skal vi ikke begynde med en kort anbefaling for dig?
10: Jamen, jeg tror simpelthen, jeg bare vil sige, at folk i efterårsferien skal tage ud til kysten, skal tage ud til havet. Det er en gratis oplevelse, det er fantastisk, det er natur, hvor de jo også har lidt af i zoologisk have, formidler også noget om planter, og vi har så meget kyst i Danmark, som er noget af den vilde natur, der er tilbage. Jeg elsker havet, kommer fra Vestjylland. Mm. Gå ud og smid nogle sten i vandet, giv dig tid, fordi det er jo noget af det med forlystelserne i zoologisk have, hvor det godt kan tage overhånd, at der er fokus på is og candyfloss, hvor det der med, hvis man kan få sine børn til at sætte sig ned, og faktisk lige holde fokus på at kigge på dyrene, og blive ved med at kigge lidt mere. Fordi så opdager man de der små ting med adfærd, og der kan man jo så tage ud og kigge på bølgerne, måske kigge på mågerne, der hænger i luften, pakke en madkurv, hvis man har en trang, jeg tager den med og lave en kop kaffe og noget varm kakao, så har man en fantastisk dag derude.
6: Det lyder godt, og så håb på en form for tør. Nej, der er ikke noget, der hedder dårlig vejr, der er kun noget, der hedder dårlig klær.
10: Præcis.
6: Tak, Line. Mathilde, du får også lov at komme med en anbefaling.
7: Det var et super godt forslag, du havde, Line. Hvad hedder det? Jeg kan ikke stikke den. Jeg har jeg er meget glad for en bog, som jeg bliver ved med at vende tilbage til. Den er altså på engelsk kun. Den hedder The Lives of Animals. Den er skrevet af J.M. Coetzee, som er en sydafrikansk forfatter. Og det er en fiktiv figur, der hedder Elisabeth Costello, der er ude og holde 2 forelæsninger om dyr. Så det er simpelthen de her 2 forelæsninger om dyr, holdt af en fiktiv figur. Og jeg synes, de er fantastiske, fordi der bliver ved med at være noget at vende tilbage til med alle de her dilemmaer med dyr og alle de her spørgsmål, som vi ikke har nogle gode svar på, men jeg synes, det er enormt fedt at tage de spørgsmål op, som kan være lidt ubehagelige og som kan stikke lidt, og hvor man bliver nødt til at tage stilling til nogle ting, og det gør de her 2 forelæsninger af en fiktiv figur.
6: Herligt. Ja. Tak skal du have. Jeg kommer også lige med en kort anbefaling, og det er altså forleden for en uge eller 2 siden, fik jeg endelig set Disney-animationsfilmen Zootropolis 2. Jeg tror, jeg har set Zootropolis 1 20 gange, fordi mine børn elsker den, og der er et eller andet, nu har vi talt en lille smule om disneyficering af dyr, og det er da i den grad noget, der sker i de her film, fordi det er en Disney-film om dyr. Altså det er simpelthen, det er kriminalsag, det er en krimi for børn og unge, hvor dyr bare er hovedpersonen i den her by, som er sådan en New York-agtig by, hvor alle dyrearter bor sammen og lever trygt sammen, og det gør de så ikke alligevel. Og en lille kanin, Judy Hopps, er blevet politibetjent, og sammen med ræven Nick, som jo er et udskældt dyr, skal hun opklare nogle svære gåder. Og det er super sjovt, og de er super søde, og der er ingen dyr i fangskab, og der er ingen, der lider noget.
10: Men det er lidt mærkeligt, at ræven ikke spiser kaninen, ikke?
6: Det er meget mærkeligt, men der er mange mærkelige ting. Nå, ved I hvad? Det var 3 anbefalinger. Vi skal op på hesten igen og lige have afrundet vores anmeldelse af Zoologisk Have København. Det koster 260 kroner for en enkelt billet, hvis man er voksen. Det koster 160 kroner, hvis man er barn. Der er plads, der er masser af dyr, der er masser af muligheder også for at bruge yderligere penge på kaffe og is og souvenirs osv. Så spørgsmålet er, om det her det er pengene værd, om det er en anbefalelse værdig. Efterårsferien står for døren. Det behøver ikke kun være efterårsferien, men altså, skal man gå ind selv eller med sin familie og besøge Zoologisk Have København? Lad os lige starte med dig, Line.
10: Jeg synes, det er rigtig mange penge. Mm. Jeg blev faktisk lidt overrasket i går, at det var blevet så dyrt. Det kostede 120 eller sådan noget, der jeg var der. Men det er jo inflation og så videre. Og så har de jo den udfordring i forhold til for eksempel en ren forlystelsespark. De skal også på arbejde nytårsaften. Ja. De skal også på arbejde 1. januar kl. 9. Dyrene skal have mad.
6: Dyrene holder ikke fri på søndag, nej.
8: Jeg vil i hvert fald sige, at man skal tage at komme, når de åbner. Så skal man sætte hele dagen af. Mm. Så kan man lige gå på legepladsen ind imellem, men jeg ville jo synes, man skulle prøve at sætte sig ned med sine børn selv og finde roen, holde alle skærmene, allerhelst derhjemme, ikke? Ellers i tasken, så de faktisk giver sig tid til at kigge på dyrene. Også dem, hvor der ikke sker så meget.

0: en måde at give dem plads til at forstå nogle af de ting.
1: Jeg kom lige til at tænke på, at nu ved jeg jo, at man så i efterårsferien jo har masser af aktiviteter. Der var ikke workshops og så videre åbnet i går, og det er jo lidt det der skoletjeneste, som jeg elskede, ja. Hvor du faktisk kan få lov at røre ved nogle melorme, eller nogle kakelakker, eller nogle slanger. Så det er der jo så som ekstra lag, som ikke var der så meget i går.
2: Ja.
1: Så på den måde, så synes jeg i hvert fald sagtens, at man kan få en hel dag til at gå med sine børn, med en masse fede ting lagt ind. Og så de der ting, som du også nævner, Mathilde, som skal diskuteres.
2: Altså, det synes jeg også, jeg har fået noget at tænke over igennem den her samtale. Jeg er i den privilegerede situation. Jeg bor ikke så langt væk fra Zoologisk Have. Jeg har faktisk et årskort, så jeg gør det modsatte af det, du anbefaler, Line. Jeg bruger ikke en hel dag. Jeg tager gerne derop og er der halvanden time, og så smutter vi igen. Men altså, det kommer jeg nok også til at blive ved med, og synes der måske også andre skal gøre det, men jeg vil da sige... Man kan da lige høre den her udsendelse først, og det har man så også gjort, hvis man er med endnu. Zoologisk Have i København er i øvrigt, skal jeg sige, åbent alle ugens 7 dage, fordi, som du siger, Line, dyrene holder ikke søndagsfri. Der er åbent i den her tid fra kl. 9 til kl. 17, det er der også i efterårsferien. Efterårsferie, det er der til gengæld ikke noget af her hos anmelderne. I næste uge er vi tilbage, præcis som sædvanligt, torsdag morgen i DR Lyd og torsdag eftermiddag på P1 med et nyt kulturprodukt og nye gæsteanmelder. I den her uge har jeg været i selskab med jer to. Det er Line Friis Frederiksen, biolog, journalist, børnebogsforfatter og videnskabsjournalist, og Mathilde Walter Clark, forfatter og dyrevelfærdsdebattør.
3: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
4: Ja, efter mere end 16 timers åbningsdebat i Folketinget, kunne de tilbageværende i salen forlade sine pladser. Politikerne var undervejs omkring mange emner, men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget under åbningsdebatten, nemlig udlændingepolitikken.
5: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med 3 partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
4: På DR.dk kan du få et overblik over, hvilke emner, der ellers fyldte i Folketingets åbningsdebat. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set og som ventes præsenteret fra morgenstunden kl. 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
6: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
4: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
7: Det, der er problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tiden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
4: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
8: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
4: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude og demonstrere. I nat enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredagen kan der også være enkelte byer, men også nogen sol.